0: Telo zostalo za dverami. Metlu oprela o posteľ, priblížila sa a so smiechom, so zažmúrenými očami hľadala medzi ružami tvár človeka. Potešilo by ju, keby to bol Pop. Končekmi prstov sa dotkla čela i vlasov, nosa i očí. Zasmiala sa. Bol to Milu. Otvorila oči a videla, že je to skutočne on. Napokon začula aj tikanie hodín na jeho hrudi.
1: Zobrala mu kyticu z rúk a napriedom ich vložila do vody. Čo robíš, Lena? Zametala som Milu. Mama šla na trh a ja som nemala čo robiť. Ako sa máš, Milu? Dobre, Lena, odpovedal a končekmi prstov ju zľahka pohladkal po šíji. Úchytkom mu pozrela na ľavé ucho. Ako by v ňom videla ščernetý hrášok. Ešte je tam. Hrášok sa mu dostal do ucha, ešte keď bol malý chlapec. Bolo to zo žartu, ale už ho nemohli vybrať, lebo napuchol. Obalil sa mazom a ucho mu zapáchalo. Nepočul naň dobre.
0: K lekárovi nešiel, vraj mu to prejde samo od seba. S obľubou hovorieval, že mu hrášok v uchu vyklíči a rozkvitne. Keď sa opil, zaspával na poli vždy na pravom uchu. Na ľavé si kládol trsy trávy a poľné kvety a v opilosti tvrdieval, že azda takto hrášok vykvitne alebo zhnie. Vravil, že keď si ľavé ucho zakrie trávou a zemou a pravé pritisne k zemi, počuje spievať zem ako v slúchadlách kryštálky. Zem spieva hmyzom, kosťami, celým srdcom, slovom všetkým, čo na sebe a v sebe nosí. Veľmi sa jej to páčilo. Skúšala to rovnako ako on, nepočula však nič. Ja ju počujem, lebo mám zem v sebe, v uchu, smial sa, keď rozprával o tom, čo počuje. Mám tam aj hrášok a vy ho nemáte.
1: Uvedomila si, že stojí pri nej a pohráva sa s jej rukou. Priložil si hodinky k uchu a započúval sa do ich tikotu tak, ako inokedy. Aj ona sa doň započúvala a spomenula si, ako videla na oblohe hýbať sa hviezdy zo strany na stranu, do hora a nadol. Pozorovala ich ponad jeho plecia. Celú noc. Niekoľko celých nocí. Cez deň ju zasa nad jeho plecami oslepovalo slnko. Pod náporom toľkého svetla jej tiekli slzy. Už nevládala oči zažmúriť. Mala ich otvorené, ako by boli stratené. Ako v kolíske, v ktorej omdlievala od toľkej rozkoše. Zem bola ťažká, až ju chrbát bolel. Drobila sa na tisíce kúskov. Stále klesala. Napokon sa zem premenila na prach a púšť. A ona si uvedomovala, že necíti ani ruky, ani nohy. Že sa od nej oddeluje meso. Aj kosti. Bez bolesti. Že sa mení na prašný mrak a ten mrak sa premiešava so zemou a drobí sa, až kým sa všetko nestratí. Keď sa prebrala, znova videla trblietajúce sa hviezdy a mala z toho radosť.
0: Z vedra pri studni sa napil holub. Odletel do prostred dvora. Najprv krúžil na mieste a hrkútal. Spomenula si na starého. Popoludní ležal na posteli so svojím vnukom, so synom jej sestry Vetice. Pravú ruku mal pod vnukovou hlavou. Keď si pospali, vyšli na dvor, starý chodil po štyroch a Erdžal. Hrali sa na koňa. Ako by ho aj teraz bola počula za Erdžať. Zachvela sa. Milu sedel vedľa Leny, svojou ľavou nohou pohojdávali jej pravú nohu, hral sa, držal ju za ruku. Všetko pripomínalo dávne časy. Ona však bez akéhokoľvek nadšenia myslela na to, že ani jeden z nich neberie vážne to, čo sa práve odohráva. Aj keď obaja myslia na to isté.

0: Pri bránke zastala motorka a Pop vošiel na dvor. Motorku nechal na ceste. Pozerala na Vrežu, ktorý takisto liezol z motorky. V ruke mal kôš a v ňom mačku. Aj jeho beriem do mesta, povedal Pop. Našiel si tam robotu. Aj ja odchádzam, Lena. Po večeroch budem spievať v záhradnej reštaurácii. Si neseriózny, povedal Milu. Mal si dobré remeslo, nenarobil si sa pri ňom, iba si spieval na pohreboch a sobášoch a peniaze sú peniaze a pokoj je pokoj. Nie je to presné, Milu, povedal Pop. Tebe vysvetľovať nebudem, čo mi chodí po rozume. S tebou som sa ani nemienil rozlúčiť, ale keď už si tu, pozdravím aj teba. Nechcel som ti odpustiť, že si sa voči mne zachoval ako vagabund, ale odpúšťam ti. Ja ti odpustiť môžem, len neviem, či ti odpustia aj iný. Na tvojom mieste by som mu neodpustil, pridal sa Vreža. Ja mu ani neodpustím, lebo je svinia. Milu sa zasmial, ale nebol to smiech od srdca. Videla, že sa jej bojí. Prišiel ako voľakedy a držal ju za ruku. Možno sa dohodli s matkou. Dokonca pred Popom a Vrežom nebol taký sebavedomý, ako býval.
1: Bál sa, že ho podozrievajú a prichytia ho. Myslíš si, Vary, že tam zbohatneš? Prihovoril sa Milu Popovi. Tu nie je reč o bohatstve, ako to chápeš ty, odvetil Pop. Ale azda aj zbohatnem. A odvážny som bol vždy, aj doteraz. Ak som doteraz išiel s tebou s otvoreným pohľadom na flám, tak sa ho rovnako viem vzdať. Prečo by som teraz nemal mať dosť smelosti urobiť niečo iné? Lebo si nezvykneš spievať v reštaurácii a pritom nepiť a nepozerať sa za ženami. Vždy si hovoril, že každej žene musíš nahmatať stehennú tepnu, nahmatať pulz na stehennej tepne, teda blízko koreňa ženy. Aj mňa si to učil. Nezbavíš sa toho. Netvrdím, že prestanem piť, Milu, a stane sa zo mňa mních. Chcem sa však vymaniť z kože, v ktorej som doteraz žil, a dostať sa do iného času, pred ktorým som utiekol a až po krk som sa topil v pivniciach a v hlúposti. A vôbec nezáleží na tom, či mi všetko pôjde ako po masle, ale aj tak si myslím, že bude lepšie. Ak som aj vyvádzal hlúposti, bolo to na môj účet. Klamal som predovšetkým sám seba. Ostatným som nerobil zle. Ak som spravil chybu, nuž som chybil z hlúposti a nie zámerne. Dnes večer budem poprvý raz spievať v reštaurácii. Pozývam aj vás, pozval som aj Vrežu. Kvôli tomu si zobral aj mačku? S posmechom sa pýtal Milu. Poďme, šéfe, ideme, povedal Vreža. Nemárni čas s takýmto odkundesom. Iba Lene sa čudujem, že mu ešte vždy íska medzi rožkami. Ja idem. A ja idem, s Bohom, Milu, buď zdravá, Lena, povedal Pop. A neprevrhnite sa do priekopy, povedal so smiechom Milu. Je to blázon, dodal. Vrba nebude rodiť jablká. Ožraní ho vysmejú, lebo všetci budú vedieť, že sa chcel obesiť. Alebo si na tom vybuduje slávu, zmení si iba srsť. Prečo, Milu? On predsa nikoho nezabil, poznamenala Lena. Čo mi nedáš pokoj? Vari, nie som kvôli tomu dosť nešťastný. Zabil som ho, priznal som sa. A čo mám teraz spraviť? Mám si navliecť slučku na krk? Prečo ma stále obviňuješ?
0: Milu, ja ťa neobviňujem kvôli skutku, ale pretože si vedel, že starý umrie. Ja? Ty a moja matka. Ona ho zabila prvá.
2: Nežartuj, zasmiel sa Milu a stisol jej ruku.
0: Ty si hovoril len o tom, ako si starého udrel a vyviazol si s čistým štítom. Vtedy som ťa aj ja považovala za čistého. Lenže nepovedal si, že si už vopred vedel, že ho zabiješ. Z toho ťa obvinujem. Z úmyslu. A klamal si aj v tom, ako si ho zabil. Lebo si ho zabil celkom inak. On prichádzal zvonku s koženou taškou na krku a nie ty. Ty si stál za dverami.
2: Lena, ty žartuješ, bránil sa Milu.
0: Spomínaš si, ako sme sa Deň predtým stretli v Agátovom háji pri pieskoch a bez prestania si sa triasol, keď si začul nejaký šelest. Čo si bol taký roztrasený? Myslela som si, že od hnevu, lebo ťa starý zmlátil a vynadal ti. Lenže ty si sa bál, lebo si už vopred vedel, čo vykonáš. Triasol si sa aj napriek tomu, že som sa vyzliekla donaha v tej žltej pieskovej jame uprostred hája, tak, ako som sa vyzliekla aj inokedy. Ty si sa triasol a nemal si dosť síl, čo len dotknúť sama. Ty si len jastril, lebo si sa bál smrti. Myslím si, že si bol lenivý na to, aby si bol čestný. Inak by si aj čestne pracoval, ale ty si nikdy čestne nepracoval. A tak si teraz uvedomujem, že všetky moje sladké stretnutia s tebou boli krásne iba pre mňa. Preto ich vidím teraz trochu inak. Boli akési zalajnené. Spomienky sú teraz ako prašivé psiská a uvedomujem si, že si ma neľúbil. Že si bol vždy priveľmi zahľadený do seba. Aj starého si nezabil preto, aby tebe patrilo všetko, čo patrilo jemu. Ani kvôli peniazom, ale kvôli mame. Lebo si sa starého bál, že ťa prehliadol skrz naskrz a svetu mohol vyrozprávať, čo si zač, a bol by si splasol ako balón. Možno by som ťa pochopila, keby si bol vraždil z lásky. Lenže ty si to urobil hlavne kvôli sebe. Starý vás prichytil v maštali. A vy ste o tom vedeli, aj keď vás na mieste nevylátal.
1: Vrátka sa náhlivo otvorili a matka vošla na dvor. Podišla k ním. Oči jej žiarili od radosti. Ako sa len teším, že vás vidím, povedala. Napila sa vody priamo z vedra. Viete, pokračovala a pritom sa prežehnávala. Umrela Dominika, nech jej je pán milostivý. Všimla si, ako matku potešila Dominiky na smrť. Lena vstala a vyšla na cestu. Mila s matkou nechala doma a pobrala sa do domu zosnulej. Keď potom Lena videla horekovať matku, zosmutnela. Takými slzami oblievala aj starého. Tým sa jej vina iba zväčšila. Delila sa s ním o stôl a o dom. Odrazu na ňo nastrčila Mila a aj mu v tom pomáhala. Nezáleží na tom, ako to presne bolo. Ona o tom vedela, to je to. Rozplakala sa z plných pľúc. Započúvala sa do tlkotu vlastného srdca a bola by najradšej, keby ním pretekala krv jej príbuzenstva. Nič také však necítila. Nič sa v nej netrhalo ani nekričalo. Matky sa už nebála. Nemohla ani pomyslieť na niečo zlé. Nemohla však dýchať. V hlave jej hučalo, pridržiavala sa operadla stoličky, lebo sa bála, že omdlie a spadne. Nežiadalo sa jej kričať na matku, že ju už nechce ani vidieť. Ani na Mila, aby zmizol domov. Chýbal jej hlas. A len ľutovala, že je nevládna. Chcelo sa jej vracať. Čelo mala mokré od potu, košeľu na chrbte premáčanú, ako by v lone nosila niekoľkomesačné dieťa.
2: Počúvaj, Lena, prihovorila sa jej matka. Nebuď až taká hlúpa ako panna. Čo bolo, pominulo sa. List, ktorý raz spadol z orecha, viac sa tam nevráti a nepozeraj sa na mňa, taká vyblednutá. Si mladá. A ak na mňa žiarliš, si hlúpa. Veď sa ti to všetko iba marí. Prečo nenávidíš Mila a chceš s tými svojimi dohadmi ísť až do prístolu k prokurátorovi a čo ja viem, kam všade ešte chceš ísť a vláčiť nás kade tade? Kto ti to uverí? Povedia, že si blázon. A z nenávisti voči mne a Milovi si nás zatiahla do vymyslených nepríjemností.
0: Teraz mi chcete klamať rovno do očí, povedala Lena.
2: Bude ti lepšie, keď sa splnia tvoje zámery, Lena? Bude ti lepšie, ak zostaneš sama a my dvaja sa dostaneme do chládku? No čo, bude ti tak lepšie? Alebo sa za ňo vydáš a budete v tomto dome žiť ako ľudia? Lebo ty na nás pozeráš ako na odľudov. A keby si nebola moja, nepostávala by som tu, ale by som sa ti vysmiala a neusilovala by som sa ti napraviť hlavu. Nechala by som ťa, nech sa ti vysmejú aj ostatní. A, nože, odiď, Milu. Porozprávam sa s ňou sama.
1: Milu sa vzdialil a na dvore krmil holuby. hádzal im zrnko z vreciek, oslovoval

0: Zostaň s ním, dievča, žite spolu, aj keby ste sa nezosobášili. Ja mu nepoviem ani dobrý deň, ak si to budeš prijať. Ale prečo ma chceš dostať do nešťastia, Lena? Rovnako by som mohla aj ja klamať, že si ty zabila starého, lebo ti bránil schádzať sa s Milom. A ani ty by si sa nevedela brániť. Buď s ním a buďte zdraví. Len sa už neusiluj, Lena, priviesť rodinu do hanby. Dobre, stačí. Dobre. Vykríkla Lena. Vybehla na cestu a zastavila sa až pri dome tety Dominiky. Bola mŕtva. Keď zbadala zapálené sviečky, nemohla tomu uveriť. Ruku jej položila na hruď, v dlani pocítila ticho. Srdce sa odmlčalo.
1: Zo susednej dediny doviedli starúčkého popa. Poslali aj po popa motorku. Ten však odkázal, že na pohreb prísť môže, ale bohoslúžby odbavovať nebude. Vôbec však neprišiel. Pop si spieval popod nos, ženy si poplakali a potom ľudia na Dominikinu rakvu nahádzali hlinu. Lena neplakala. Pozorovala matku, ktorá žalostila s vreckovkou na očiach. Milu stál pri kríži. Keď bol hrob hotový, nahádzali naň kvety. Po obrade si pop z úľavou vydýchol. Lena si položila otázku, či kvôli láske a pokoju by bol dovolil starý, aby sa to všetko odohralo takto. Lopatami zarovnaná zem nadobudla potrebný tvar a keďže vonku bolo slnečno, Dominikin hrob pôsobil staro. Slnko vysúšilo zem. Cítila sa zaskočená, že Dominika už neexistuje, že ju pohltila zem. A predsa, ako by sa vôbec nič nebolo stalo. Všetko zostalo na svojom mieste. Obloha aj zem. Bolo ticho. Hudba dohrala. Pop odišiel. Všetko mlčalo. Ohlušujúco.

0: Mila uvidela v ohrade na koni. Strieľal posledné kone. Sedel na bielom žrebcovi. Kone sa v plnom behu otáčali, erďali popri ňom. Brány boli zavreté, z ohrady nebolo úniku. Lena mala so sebou trúbku, ktorú jej Milu kúpil kedysi v meste. Doniesla mu ju vrátiť. Hľadala ho aj doma, aby ju nemusel vyhľadať on. Nechcela s ním prehovoriť ani slovo, len mu podať trúbku. Aby netvrdil, že o ničom nevedel. Aby sa nečudoval, že predsa len do toho pri stolu šla. Keď povedala matke, že dobre, nemienila to tak, že by všetko nechala na pokoji. Povedala to len kvôli tomu, aby sa zbavila jej rečí. Aká by to bola láska, keby sa kvôli nej nedívala aj okolo seba. Srdce, vyľakané od zvukov výstrelov, jej prudko bilo. Kone zasiahnuté do hláv padali hore nohami, kopali a skapínali. Boli to posledné kone, ktoré určila za potravu prasatám. Lena položila trúbku na kôl a potichu odišla. Nemohla sa na to pozerať. Papule koní pokrývala červená pena. Niektoré, čo dostali zásah doprostred čela, zhasínali rýchlo. Mama doma piekla buchty. Ukrývala v sebe ešte jednu obrovskú túžbu. V spokojnosti starého, v jeho čestnej práci nevidela nič iné, iba hlúposť. Z tohto ju Lena obviňovala, ale takisto by sa aj Lena bola cítila vinná, keby všetky Milové nedostatky hodnotila ako jej matka.
1: Výstrely dozneli. Keď sa obzerala, videla, že všetky kone ležia na zemi. Iba ten nie, na ktorom jazdil Milu. Milu z neho zoskočil a tľapol ho dlaňou po chrbte. Kôň sa rozbehol k ohrade. V tom zaznel posledný výstrel. Vietor priniesol pach močiara a číkov. Dva dni a dve noci zapíjal Milu svoju zlosť. Potom odišiel do poľa a lahol si pod vrbu vedľa chodníka, kde aj zaspal. Nikto sa neodvážil.

Snažil zobudiť ho, aby sa nenahneval. Lena ho cestou do prístolu videla. Spal nehybne, ako mŕtvola. Pravým uchom počúval zem a ako vravieval, odtiaľ počul cval koní. Pod zemou cválali kone. Aj Lena pocítila, že sa zem trasie. Cítila na ľavej strane brucha pod košelou kopkať petky dieťaťa. Na ľavej strane. To znamená, že je to chlapec. Robil svoje prvé kroky. Bol vysoký, letný deň. Lena objímala vrby popri chodníku a od radosti ich boskávala. Dá mu meno Dumitru. Spolu s ňou kráčal Dumitru svoje prvé krôčiky. Priložila si dlaň na ľavú stranu brucha a počúvala tak jeho kroky. Kráčala ďalej po chodníku a počúvala. Objímala vrby popri ceste, boskávala ich konáre a listy. Obzrela sa ešte na Mila. Spal obrátený na pravú stranu. Na ľavé ucho si nakládol zem a trávu. Za tie 3 dni, čo tam spal, zem uschla a tráva zvedla. A v uchu mu Lena uvidela kvitnúť vlčí mak. Červený ako plameň. Krvavý červený mak rozkvitol ako bolesť. Ako výkrik svetla. Červený vlčí mak mu rozkvitol v ľavom

To bolo čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík. Redakčná príprava Jana Hevešiová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Hájek, Imrich Adamko, účinkovali Lucia Vráblicová, Ivo Gogál, Alfred Svan, réžia Martin Hvišč. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V nasledujúcich chvíľach si v rádiu Litera vypočujete rozhlasovú adaptáciu poviedky Martina Kukučína Dve cesty. Hru sme v našom éteri ešte nevysielali a preto veríme, že poteší všetkých tých, ktorí radi s nami objavujú roky nevysielané hry. Príjemné počúvanie.

0: Nejaké písmo od slúžnovského úradu. Neprišlo?
1: Nie, neprišlo nič.
0: Chvála Bohu. Aspoň skosím zajtra ten jačmeň končalúky.
1: No, veď ho aj upraží toliké slnko.
0: Hej, deň bol horúci, aký si len gazda môže žičiť na dozreté obilie.
1: No, ak takáto pohoda potrvá, ak Boh dá zdravia, zbožie zasucha, do záčinka popraceme.
0: No, bodaj by si mala pravdu.
2: Jaj, ty sa už zasa s fajkou zabávkaš. A ja neviem... Mám dačo upiecť do tých ľuptákov?
0: No a ktože ti káže?
2: No ktože by mi kázal? Ale ľuptáčka včera po dedine už radostník roznosila.
0: Nuž, to je už iná vec. Radšej upeč.
2: A čo? Vari sa na svadbu chystáš?
0: Nuž, keď nás volajú, akože nepôjdeš?
2: Nuž, veď hej. Ale tiež to nemuseli robiť v najtvrdšiu robotu. Mohli Ondra pekne o fašiangoch oženiť, bol by teraz pokoj.
0: Keď sa to o fašiangoch vraj neukazovalo na svadbu.
2: Už tak mali už počkať do jesene.
0: Do jesene odkladať im zasa neprichodí. Poľa moc, čeliatky málo. Bez nevesty ťažko. Preto sa sponáhľali.
2: Ktože to videl uprostred žatvy 3 dni zmárniť? Hriech pomyslieť.
0: Veselie bude trvať najviac ak deň. Na 3 dni by im teraz nik nešiel. Nuž a za ten jeden deň toľko a zdane sme škáme.
2: A veru, ja jednako vôle nemám.
0: Čože sa furt vykrúcaš? Ako by sme ľuptákovi nešli. Veď aj notári už. I človek dobrý. A ona je tiež takto stvora poriadna.
2: Ja nič proti ním, Bože, chráň. Ale ako tá pôjdem? Srdce mi pukne, keď zazriem Ondrejka k sobášu kráča.
0: Ach, už si zasa v svojom žiali.
2: Ako by som ich dnes videla. Stávali vždycky jeden pri druhom. Ondrejko a vedľa neho náš Jurko. Až mi srdce ráslo, keď som sa na nich pozrela.
0: To bolo dávno. Strašne dávno.
2: Všetci vrstovníci dorástli, idú sa ženiť. Iba môj Jurko nebožiatko. A aké to bolo podarené dieťa, muselo tá ísť.
0: Pán Boh dal, pán Boh vzal. Taký osud.
2: Ako to len ľahko vravíš. Ani čo by tu nikdy nebol. Ani čo by si mu otcom nebol. Zišiel z očí, zišiel z umu.
0: Ale nevrav tak, žena. Vari si myslí, že mi je ľahko, keď si čo len spomeniem na neho. Stojí mi stále pred očami chlapec, ako mladá jedla. Vidím ho, ako kráča so mnou prvý raz do kozby. Ako sme zastali na úvrati. Prijačmeni, čo narástol ako múr. I gazdovstvo sa rozmohlo. Chýba nová sila, chýba.
2: Aj, nádejali sme sa, tešili.
0: Tak som si neraz vravel. Až raz oslabneme... Budeme sa mať okolo prieť. Je treba sa báť toho, čo prinesie zajtrajšok.
2: A ako sa to všetko porúcalo?
0: Ja porúčeno Bohom. Čo bolo, už sa nenavráti.
2: Veď ty vždy len tak, porúčeno Bohu. A proti smrti nie lekára, to je tvoja reč. Ale ja som mala všade oči a videla som, že si ho i okríkol neraz, nebožiatko.
0: Veď vieš, ako je to. Otec, koho miluje, toho trestce. I v Biblii tak stojí.
2: Ľútosti v tebe nie, žiaľu.
0: Na čo mám iné povedať, ako poručeno Bohu? Na Boha s kým nepôjdem, keď už mu bola taká vôľa. Darmo si srdce žierať. Tak mám aspoň útechu, že to tak muselo byť. Osud.
2: Ach, ako ľahko sa ti to vraví. Ale prečo spomedzi 16 vrstovníkov iba pri mojom bol taký krutý? Prečo len na mňa prišiel tento kríž? Vari som ja horšia od nich. Alebo som v dačom zhrešila. Suchánka má 8 detí, čo sa našomre narúha proti Bohu, že jej ich toľko dal. Čo sa napreklína, aby ich ty a ty uchytili. A hľa, žijú všetky. I zdravé sú ako dubce, hoca nikdy nenajedia do chuti. Prečo to iba mňa prikvačilo?
0: Už plač, neplač. Oči si v slzách utop. Na toto ti odpovede nikto nedá.
3: Ty ste doma, Richtárovci.
0: Len poďte ďalej, sused. Ja, oddychujeme chvíľu. Spara dnes bola v poli až hrúza. Ruky, nohy mám ako pútnik jeruzalemský. Už som si tu na priedomí reku.
3: A vedie, ja idem si k vám posedieť, oddychnúť.
2: Vari ste sa tiež v poli.
3: Horšie, verte mi, horšie. Veď viete, aký prevrat zmetok sa tam u nás chystá.
0: Veď to je radosť, či nie?
3: Ach, nebol by som sa ja nazdal, že svadba je toliká oštara. Aj do kešene som musel Poriadne načeliť.
0: Už čože, veď neurekom jest to z čoho.
3: Ja nevravím. A nakoniec, kto si bude šiacať, keď to tak bývalo od krčaha kráľa, nie?
2: No, môžete byť radi.
3: No už veď aj sme, chvála Bohu. Dosť tvrdo som očakával, kedy sa to stane. Lebo ustávam. Ej, ustávam ja, dobre.
0: Ale, sused, robíte si z nás posmech. Hľadať chlap ako hora.
3: A nie, nie, nie. Ani hora nerastie do neba, ale pomaly do zeme. Ešte v lani som kosil po chlapsky. A toho roku ma už krížo rozbolelo. Tak veru. Ustávame pomaly. Ako tá tráva, keď ju prvým ráz obarí.
0: Už proti veku nie to lieku, ako vravia ľudia.
3: Ja ešte ako ja, ale stará. I mladšia je, ale žaluje sa na nohy.
0: Veru, zíde sa nevesta, zíde.
3: Iba neviem, ako sa bude šikovať. No, pán Boh vie. Hej, bodaj ťa s hlavou starou. Či by som nebol zabudol. Stará mi tuľa. No, z našej výsluhy.
2: Jaj, no ale čo už peču?
3: Už je pečenia neúrekom. A veru jí treba.
0: Čo sa ten zbláznil?
3: Kone stráva.
0: Možno, že to dáký zemanský synček. Nevie okolo koní, no sa mu splašili.
4: Daj Boh šťastia. Kdeže nájdem tu našeho richtára?
0: Ja som polomský richtár. A ty si odkiaľ, chlapče?
4: Z Motešic. Adolf, syn urodzeného pána Motešického.
0: Tak preca zeman. A čože si tak kone duril? Var vám, krčma horí.
4: Nehorí. Iba som vám žobráka priviezol, tuhla leží vo voze.
0: No, nemal si sa už kedy naďabiť. Ani nočnou hodinou nedáš pokoja.
3: A čo ste ho už neprenocovali v Motešiciach?
4: Keď nám by bol ten háda, možno aj umrel.
0: A nám môže? Len aby ste vy nemali oštariť. Bachrani.
2: Nuž ale prevážať človeka na umretie. Nuž ale máte vy Boha pri sebe.
4: Keď tato povedali...
0: Aby si ťal do koní a ešte zavidna odovzdal úbožiaka Polomčanom. Inak budú mať Motešice zbytočný kelčík. Čak?
2: Joj, takíto ľudia, hamba pomyslieť, hamba.
4: Tato povedali, že máme do svojich žobrákov a nebudeme pochovávať ešte aj cudzích.
3: Och, ak ti jednu priložím na tú zemianskú papuľu, ty...
4: No, mňa nebite, to tato povedali.
0: No, nerev tu, ty žaba. Vieš ty čo? Dám ti 5-6 a zavez ho tu do Zahrabovia. Tu je to len za vrškom. 5-6 ti bude na halstuch. Či kýho hada, to vy zemani nosíte.
4: Ja nemôžem. Musím razom pakovať domov.
0: A to už prečo máš tak naponáhlo? Máte tam ešte jedného žobráka?
4: Tato mi povedali, že ešte pôjdu zvážať jačmeň.
0: Necigáň, proti noci jačmeň zváža. No. Povedz radšej, že nechceš ty, papľuch na nič.
3: Čo sa deje?
5: No, vy ste mali ho doriadili.
0: Ticho, ticho, ľudia. Ticho. Zemianskému plánčaťu sa mi prosiť nebudeme. Vendel.
6: Čo rozkážu, pán richtár?
0: Bež, utekaj po hajtmana. Nech nájde foršpon. Ale jedna noha tam a druhá sem.
6: Už uteká.
0: A my, chlapi, zložme ho tam pod stenu, kým vos príde.
2: Pozrite, náš obráka veru nevyzerá, ale ani bohatec sa nezdá byť.
5: Tak veru, háby obšúchané a v jedný kufrí celé jeho bohatstvo.
2: A hľadí ako neboštík, boh vie kam.
3: Tuhľa je jeho písmo. Volá sa Daniel Boháč a je z kamenia.
0: Tiež mu mohli dať inakšie meno ako Boháč.
5: Veru, bohatstva na ňom nevidieť.
0: Akého je remesla?
3: A ktože ho tam vie? Šikujú ho z pastúchova.
0: Mohli ho radšej...
3: Nož, tak je to na svete. Kým si zdravý robíš a tržíš po krčmách, všade ti dajú poctivosť. Ale ak ochorieš, hýbaj, šutrujú ťa domov ako zločinca.
5: Joj, mrcha, svet, mrcha.
0: V cudzom svete tak býva.
2: A vidí sa poriadny človek a taký mladý. Kto vie, či dnes mal aj niečo v ústach.
5: Nevyzeráte na to, že by ho zhodou šikovali.
2: Zjedli by ste dačo. Počujete ma? Prinesiem vám zahrnček mlieka, hej?
0: Čo sa o toľko vypituješ? Dones.
3: Dajme k nemu lampáš, možno ho to svetlo preberie.
2: Dora, zdvinite mu trochu hlavu. Tak.
5: Neboj sa, chlapček tak. Môj maľovaný. Napí sa mliečka, napí. Je teplé, aké dobré. Joj, veď ten prijal sotva glk.
2: aj ten padol doň ako kameň do studne.
5: Darom ranám.
2: No, no, no, už viac nebudete.
0: Nechaj tak, žena. Vidí, že mu všetko dolu bradou steká.
3: Tak sa mi vidí, že ten ani o svete nevie.
2: Nevravte tak, sused. Hľada, pozrite. Pozrite, ako na mňa hľadí. Tie jeho očia, ako by sa mi prihovárali, ako by mi ďakovali i prosili zároveň. Jaj, či si biedný, či si len biedný, syn môj drahý. Tá tvár, aká vpadnutá, ruky ako píštele. Moja hlavička biedna, či ti ju dotlkli po tých vozoch.
5: Veru mu nepoprávali pod hlavu.
2: Oj, ale to nemohol byť zlý človek, na očiach to vidno.
0: Ktože ho tam vie, aký bol? Na oči mu nikdy nenapísal, aký je.
2: Ako by nenapísal? Na očiach vidíš všetko, aký je kto. Povedzte, sused, mohol človek s takýmto pohľadom vykonať dačo zlé?
3: Ja? Ani tak, ani tak. Lebo neviem.
7: Voz je tu, Richtár. Furman je hotový na cestu.
0: Berte ubožiaka hubkom s ním do Zahrabovia.
7: No, chlapi, šikovne. Jeden za nohu.
2: Ani sa ho nedotknite.
7: A to už prečo?
2: Nevidíte. Nevidíte, že práve zaspal.
7: Žale... Voz je tu, treba sa ponáhľať, bude noc.
2: A ktože vám to rozkázal?
7: Akože? Predsa tuhla Richtár.
2: A ja vám zasa rozkazujem, necháte ho tu. Alebo, nie, počkajte, ešte lepšie. Vezmite chudáka a odneste ho ku mne do izby.
7: Nuž, čo vy poviete, Richtár?
0: Nuž, len ho vytaberte, keď je už voz tu. Zajtra bude o furmana väčšia núdza. A jemu je veru jedno, kde prenocuje. Či v Polome, či v Zahrabovie.
2: Bože sa Boha nebojíš, starý. My sme zdraví a žiada sa nám odpočinúť. A túhle tento na smrť chorý. Tomu ani v noci nedopraješ pokoj.
0: Veď ono, kto vie, či dožije do rána.
5: Veru, veru, tvár má vpadnutú, nos končistý. Ale najviac sa mi oči nepáče.
2: Ľaľa! Stĺpko mu už stoja.
0: Už ak mu je raz súdené.
3: Tak veru, všetci sme smrteľní.
2: Ale veď on ešte žije. A možno by aj vyzdravel, keby mal trochu pokoja. Ľudia, akože ho takto pustíme? Veď nie sme pohani, ľudia.
7: No vidíte, a druhý ho pustí.
0: My sme obec chudobná, samým nám nedochodí. Nie to ešte na cudzích chudobných.
2: Ej, ale máte, že vy výhovoriek po ruke. Nikde ho neprichýlili. I popri tom chudákovi, čo ležal pri ceste, ich veľa prešlo. I kňazi levita. A neobzreli sa. Iba Samaritán ho pritúlil. A nevyhováral sa ako vy. Len sa naň pozrite. Či sa vo vás srdce nepohne. Do smrti by som nemala pokojnej hodiny, keby ste to urobili.
0: Tebe sa ľahko hovorí, ale ja viem, čo treba. V tom písme stojí, že ho treba poslať do Kamenian. Čo som aj Richtár, vrchnosť poslúchať musí.
7: To je správna reč.
3: Proti vrchnosti sa stavať neradno.
2: Tak, na úrady, na písma sa chcete vyhovárať, že vám nie je hanba, ľudia, ktoráže vrchnosť káže prevláčať chorého človeka nočnou hodinou z dediny do dediny. Ak aj káže, tak také písmo. Fuj! Oj, ja poznám inakšie písmo. To je napísané tak, že mu i múdry, i sprostý rozumie. Tuhľa v srdci, v svedomí ho má človek. Lenže aký ste vy ľudia? Aký si ty, Richtár, človek? Aký?
0: Ja som iba za to, aby bol poriadok. A ty choď do kuchyne.
2: Pôjdem, ale najprv chcem vidieť toho, kto sa ho dotkne. Lebo viem, že ten bude mať jeho život na svedomí.
0: Či pôjdeme naň sekerov, a či čo?
7: Ale veď vozme slamov vystlali, odvezieme ho do Zahrabovia ako Zemana.
2: A ja tak vravím, že ten živý do Zahrabovia nedvojde. Pamätajte na to. A na svoje svedomie, ľudia.
0: Už rob si teda, čo chceš.
2: Joj, ďakujem ti, muž môj. Ďakujem ti a teraz dora, chlapi. Pomôžte mi ho odniesť.
5: Ježiši Kriste!
0: Čo je zasa?
5: Už je po ňom.
0: Umrel.
2: Joj. Práve posledných krát vydýchol.
0: Tak nás to predsa neminulo. Budeme mať v dedine pohreb.
3: Ej, máme to my za susedov. Bodaj by do tých Motešíc hromudrel.
0: Ej, len pokoj, sused, pokoj. Hriek je hrešik.
3: Z Motešíc nám vždy musia dopriať niečo takého. A Poloma plať.
0: Už ale darmo, už sa stalo.
2: Pre pána Boha, Richtár, čo to počúvam? Že vraj tu takto umrel? Dáky pocestný?
0: Tak veru, suseda. Tam hľa leží.
2: Juj, nuž, ale či nám to musel vystrojiť práve v polome? Či nemal dosť času?
3: A on ako na schvál umrie tu.
2: A vám ako by to len vhod prišlo?
0: A len si nemyslíte, že sa od radosti dám do tanca.
2: Keď sa už tak stalo, nemohli ste ho odpratať.
0: Už aj by sa, hádam, bolo dalo, keby žena nebola taká tvrdohlava.
2: Dajte ho do voza, prosím vás, nech ho pochovajú v Zahraboví. Moje dieťa má pozajtre sobáš. Akože naň pôjde, keď bude hrob otvorený?
0: Iha, na toto sme nepomysleli.
3: Jaj, no, ktože by bol tušil, že sa tak skríži osud tohoto tuláka s osudom môjho syna.
0: Je to nesmierne zamotaná vec.
2: Sobáš pred pohrebom nemôže byť na žiaden pád. To neprajem ani svojmu najväčšiemu nepriateľu.
0: Pravím, vec je vážna. Ale netreba zasa z toho hneď robiť súdny deň. Kto ho vie, či sa tomu vôbec oddá veriť? Ľudské reči.
2: Vám sa ľahko vraví, ale ja idem strachom umrieť. Že vraj reči. No povedzte, tetka Dora, povedzte. Vy ste už kadečo zažili.
8: Nuž, sobáš nad otvoreným hrobom ťaha za sebou neomilne smrť. Alebo mladého zaťa, alebo mladuchy. Bahada mi oboch.
2: No.
8: A to ak nie do roka, celkom iste o pár rokov. Toto je vec vyskúšaná.
2: Nuž a po takými výhľadmi syna ženiť, ktorá mať by nezúfala.
0: Ale čo tu robiť? Keď už umrel, nebudeme mať hriechu. Pošlime ho do toho Zahrabovia. Tam sa nás dajú, že umrel po ceste a nás minú i kelčíky, i sobáš. Bude bez prekážky.
2: Nuž akože, Richtárko, vedí, ja iba to chcem. Vari by ste nám to spravili, tu ho pochovávať? Veď by sme vás do smrti preklínali. I tak to neviem, či dačo na nás nepríde.
8: A nebojte sa, notáriuška, to len keby sa išli sobášiť a hrob bol vykopaný. Pamätám, bola som ešte iba škrieňa, ani na travu som s kosákom nechodila. Do poludňa bol sobáš a popoludní pohreb. Veru, tí obaja umreli. I ona, i on. Vtedy, keď to tá veľká cholera bola, že ľudia ako muchy padali. A ženy dosť do nich, takto a takto, nerobte to, nerobte, ale či to ti poslúchne, mladosť, pochabosť.
3: Nož, ale keď sa zahorúca odvezie, tak trúfam, že z toho nič nebude.
0: Tak, tak to bude najlepšie. Obec má čisté svedomie, lebo dovolila pocestnému v pokoji umrieť. I pohrebných kelčíkov platiť nebude. A konečne notáriušov syn i nevesta nebudú ukrátení na živote.
2: Len čím skôr ho odpratať, aby sa všetkému predišlo.
0: Nuž, chlapi, do roboty. Nech je umrá spokoj.
2: Ani sa ho nedotknite.
0: Čože za zmášená?
2: Vari ho budete po smrti prevláčať. Vôľa Božia je taká, aby ležal na našom cmiteri. Len povážte, čo to...
9: Vy povážte! Oj, deti moje radostné! Vari sme vám dačo urobili, že nás takto do nešťastia tlačíte.
3: No veď hej, zem je v Záhrabovi taká svätá, ako tu v polome.
9: Richtár, ak tento tu zostane, my musíme s veselím čakať.
2: No čo deň dva počkáte.
9: A viete vy, čo je to? Všetko znovu vypekať, lebo pečivo za deň stvrdne, keď sa nezje na čas. Boli sme vám vždy dobrí susedia. Čo by ste nám toto robili?
2: Joj, keď mi svedomie nedá. Lebo ja viem to, že ani v Zahrabovi by ho nepochovali. Ďalej by ho prevláčali z dediny na dedinu a ja by som nikdy nemala pokoja. Večne by ma to prenasledovalo.
9: Prosím vás, Richtárka, pre deti svoje vás, prosím, neubližujte.
2: Verte mi, za svet by som im nedala ublížiť, ale srdce mi nedovolí dívať sa na toto. Keby sa tak niekomu z nás toto prihodilo.
3: Všetci sme ľudia smrteľní, umrieť musí.
2: No veď hej, ale kde, kedy, to nik nevie. Keby nedaj Bože vaše dieťa v cudzom svete takto. A akí sme to len ľudia.
3: Veď by sa aj porobilo všetko, ako sa patrí, no, keby v tom nebola tá svadba.
9: Vari si mám dopustiť skazu na vlastné dieťa. A to pre cudzieho.
3: I nás musíte povážiť, nie iba jeho.
9: Nás ešte skôr. Lebo sme z jednej obce, susedia. Spolu žijeme celé roky v zhode a porozumení. A čože jemu, on je už na pokoj, ale my? Srdce mi ide puknúť, keď si len pomyslí.
2: Veď je to iba blúd, samý blúd. Keby na nich malo nešťastie prísť, našlo by si inú príčinu. Skôr nám bude šťastie odmenou, keď najprv odprevadíme mŕtvych a dáme im ich diel. Ľudia sa berú vtedy, keď si zmyslia. Ale umierajú, keď ich smrť zastihne.
9: Kážeť ani, čo by sme boli pohani. Chytáte stranu len tomu cudziemu, bránite ho, čo mu aj nik krivdy nerobí. Ale ja viem, dobre, ja viem, prečo to robí.
2: Prečo?
9: Závidíte, že ja syna žením a vy, že ho nemáte.
2: Tej rany v mojom srdci sa netýkajte.
9: Ale či som ja na vine, že vám chlapec umrel, bodaj by vám žil. Richtárko, nikdy, nikdy vám to nezabudnem. Vy nám uznáte, prosím vás, nerobte to.
0: Ach, neproste, ešte sme nič nerozhodli. Musíme všetko uvážiť, poradiť sa.
3: No a čo sa budeme dlho radiť? Pošlime ho do Záhrabovej a bude pokoja.
0: Ach, poručeno Bohu. Hajtman.
7: No?
0: Furman ešte čaká.
7: Čaká, jak sme mu prikázali.
0: Chyťte sa mŕtvého, naložte ho na voz a nech ste s ním už v druhom chotári.
2: Ne, netýkajte sa mi ho. Kára Božia vás prikvačí.
7: Pán Boh ďaleko a vrchnosť na dosah ruky.
2: A práve tá vás potreste, ja to tak nenechám. Hneď ráno sa pôjdem na vás žalovať.
0: A na koho sa chceš ísť žalovať?
2: Na teba prvého, na teba, že si to dopustil.
9: A ja sa nebojím. Poď, starý, sami ho naložíme. Hej. Nech sa ide na nás žalovať. Nech ma dajú aj do najhoršej temnice. Radšej tam, ako by som sa mala dňom nocou strachovať o svoje dieťa.
0: Na čo hneď temnicu spomína suseda?
9: A vy ľudia, čo za nás nezastanete? Čo sme vám kedy spravili? S kým stojí môj muž alebo ja v hneve? A či sme s hádam odhodili oddako, keď prišla naň tvrdza?
0: No.
9: Veď nezbíjame, necúdime. Iba čo si deti ratujeme, aby by ste nás v tom strachu opustili.
10: Nuž, ja veru neviem, ale tomu, čo umrel, či tu odpočívať, či v Záhrabovi, lebo ten umretý nevie nič a zem ako zem.
7: Že ešte hádam, v Záhrabovi lepšie, lebo by ležal 2 hodiny blíže ku Kameňanom, ak mu tam takto ešte žije z familie.
8: Ľuptákovi Ondrovi by škoda bolo pokaziť veselie. Veru by ten mal ťažko srdce na nás.
11: Nuž, ja tiež tak vravím. Obraziť kohokoľvek je hriech, ale najväčší hriech je, keď si ťažkajú na nás takí, čo deň po deň s nami zaobchodia. Takých musíme šianať najlepšie.
8: Svetu pravdu vravíte, sváčku. Svetu
11: tento tu neborák do sanátu úlal pomedzi svet a barzi mladý vzal svoj podiel v dobrom i v zlom. No, tu sme boli a vidíte sami. Ani sme nevedeli, kedy umrel. Tak ľahká bola hodina jeho smrti. A ako mu bolo umrieť, tu alebo tam, tak mu je tiež či u nás, či v Záhrabovi odpočívať. Len nech sa ujde telu kúsok matky zeme, no a duši pokoja.
8: Joj, pravdu.
11: A Richtárka, tá tiež vyrozumie, čo je pravda a čo nie. Ona chce dobre. Ale čo je z takej dobroty, keď ju už je mŕtvy, čo na to nie je utisnutý? Tej dobroty je potrebnejší ľupták Ondro, lebo tu býva a s nami žije, chvála Bohu. Iba toľko poviem.
8: Ani čo by ste z písma čítali, sváčku, taká to bola reč.
2: Svetá pravda.
6: Múdra reč.
0: Hajtman, čo stále stojíte? Naložte mŕtvého na voz. Čo skoro bude noc.
7: Jo, daj chlapi do roboty.
2: Počkajte ešte trochu. Keď ho už chcete pre taký blúd svetský, lebo to len blúd je, prevláčať z dediny do dediny, ako by to ani nebol človek, ale ja vám poviem inakšiu vec.
0: Nezahováraj, žena. Na rozprávke nie je to časom.
2: Nie. Ja vás nebudem strašiť, že tam, kde si a kedysi sa stalo to a to. Ale poviem vám také, čo si všetci pamätáme. Pamätáte sa na tú noc, keď nebohého Motešického prevážali z Pešti do Motešíc? Len si spomente, ako ste zapaľovali hromničné sviečky, ako vyhadzovali lopaty a omelá pred dvere, ako ste pchali hlavy do perín, aby ste nepočuli hrmenie, burácanie výchra, prašťanie stavísk. Ej, veru, nikdy nezabudne Poloma na tú noc, ktorá, ako hneď starí ľudia vraveli, nadišla iba preto, že chotárom sa previezlo mŕtve telo nebohého Motešického. Žiadate si ešte jeden taký súdny deň?
8: Jaj, Bože, zavaruj!
2: No vidíte, a nechýba veľa, aby sme si ho zaslúžili.
12: Ech, bysťo, ale že nás čaká za deň.
2: Keď budeš menej zývať a viac sa hýbať, všetko pekne stíhneme.
12: No len kde začať?
2: Najprv sadni a napíš do služovského, čo sa stalo.
12: Veď, hej, hej, hej.
2: A potom zajdeš za stolárom. Nech urobí truhlu, ale nie hociakú, lež peknú, čiernu, aj s kovaním.
12: No a či je to Seman alebo pán urodzený?
2: Urob, ako ti kážem. A ešte za Vendelom chlúštikom zajdi. Ja mu nech vykope na peknom mieste poblíž nášho Jurka.
12: To bude zasa krčíkom.
2: Len sa neboj. A slávna obec tiež nech sa nelaká. Neprischnú na ňu. Ja všetko vyrovnám do šestáka.
12: A za rektorom, farárom nebolo
2: To je už na mojej hlave. Ty sa len drž toho, čo som ti nakázala.
12: Nože ako myslíš, ale pán Boh vie, kto to bol za jeden. No a ty hneď
2: tato. Len nechaj jeho poctivosť na pokoji. Ja viem, že to bol statočný mládenec. I pochováme ho tak, ako sa patrí. Toľko sa azda ešte nájde peňazí na mojom bydle.
13: Dobrú ránko!
12: Dobré ráno, teta Dora.
8: A či ste už povstávali?
2: Dobre, že idete, tetka. Aspoň mi pomôžete opatriť mŕtvého.
8: Veď to.
13: Hí, koľkých som ja už pred Boží súd vystrojila. Vyparádila.
2: I tohoto tak odprevadíme, ako si statočný človek zaslúži.
12: Tak ja pôjdem.
8: A čože je taký seknutý?
2: No, veď ste včera videli i počuli.
13: Veru, videla. Ty richtárka sama proti všetkým. A predsa si zvíťazila?
2: Vybojovala som si ťažko.
13: Ej, múdra si ty žena. A spravodlivá.
8: V takom dome šťastie prebýva, kde rúča žena opraty drží.
2: Horké moje šťastie, tetka.
8: Už, nie to rúže bez trnia. Ale inak známa vec, že veľa sedliackých domov pokreslo pre hlúposť muža a veľa sa ich pozdvihlo pre múdrosť ženy.
2: Môj starý má hlavu na mieste i richtársku počestnosť.
8: To je pravda, to je pravda. Lenže, či je málo hlúpých richtárov po dedinách? Za to hlúpej richtárky tak často nenájdeš.
2: Richtárka môže kikiríkať, ako chce, ak richtár nemá rozvahu.
8: Aj, u nás, chvala Bohu, richtárska palica je v tých pravých rukách.
2: A ešte. Či ste nepočuli, ako sa vyslovilo tomto úbožiakovi? Ako by bol dáky potáraný.
8: Už, kto ho vie?
2: Ja to viem. Ja to cítim. Statočný bol, poriadny. No, pozrite sa na jeho kufrík. No, pozrite. Šaty i bielizeň pekne uložená, v poriadku držaná. Či môže mať zlý človek taký mores?
8: Tak je, ako vravíš.
2: Keby bol dáky potáraný, nebol by už dávno šaty založil alebo predal?
8: A také sú ani čo by ich práve z jarmok uniesol.
2: No. A pôjde v nich pred Božiu tvár, ako na sobáš.
8: A tie staré ošuchané háby, čo mal na sebe, dáme voľakému tulákovi. Alebo žobrákovi.
2: Ale najprv ich presušíme, vyčistíme, ako je u nás obyčaj tak. Aha, ani som sa nepozrela, či má volača u seba. Ľaľa Dora, list.
8: List? A čo v ňom stojí?
2: Počkajte, prečítam.
8: Čítaj, dcera moja.
2: Drahé moje dieťa, tvoj minulý list som obdržala a veľmi sa potešila, že si zdravý. Len ako si mi bolo ľúto, že si ani Veľkú noc, ani Turíce nebol doma.
8: A ktože mu to píše?
2: Joj, tak to iba matka píše. Počúvaj, Dora. Pán Boh vie, či sa ešte budem dlho s tebou tešiť. Všetko sa mi tak vidí, že sa ja už zimy nedožijem. Choroba ma veľmi zmohla, ale aby si sa nenaľakal, teraz som už zdravá a nechybí mi nič. Čo si mi poslal zo svojho malého zárobku, to ma veľmi potešilo, najviac preto, že na matku nezabudol.
13: Nezabudol si na mater. Holúbok môj opustený.
2: Taký statočný syn a dobrá mati.
8: A už viac nič tam nepíše?
2: Joj, horký, že nie. Celé srdce materinské do toho písma vyliala hľa. Ja som chudobná učiteľská vdova od malička, privyknutá všakovakej biede. Nepotrebujem ja dieťa moje, toľko peňazí. Kým som zdravá, vyrobím si, čo potrebujem. Tvoje peniaze odkladám, nájdeš si ich doma. Ale radšej by som bola, keby si si od úst neodtrhoval, lebo sa bojím, že si nedožičíš a v robote sa preťažíš.
8: Toto by mal Richtár počuť, aj notárius, aj hajtman.
2: Ej, keby ten tu teraz bol, keby mi to ešte raz povedal, že kto ho vie, čo je to za jeden.
13: Je, pekne to napísala sirvotka opustená. Ach, je. Pekne.
2: Ja som žila v nádeji, že budeme so synom spolu na veky.
13: Anjel smrti si ho vzal do večnosti.
2: Všetko mi uletelo v jedinom okamihu. Najbohatšia zo všetkých, stala som sa naraz žobráčku.
13: Čo sa stalo, už sa neodstane.
2: Ale prečo práve mne sa to muselo stať? Prečo akurát mne? Veď ktoráže mala také vydarené dieťa ako ja? Alebo či som voľa ako zhrešila, že by to bol trest za to? Prečo akurát mne? Prečo?
13: Mňa sa nepýtaj, stvora Božia.
2: Časy bežia, ale ja stále cítim veľkú krivdu v srdci. Neraz som už zaklínala nebesia s tou trpkou otázkou, s tou horkou výčitkou. Prečo? Prečo?
13: Nerúhaj sa Bohu.
2: Nerúham sa. Iba mu vyčítam. Pri toľkej strate, keď človek stratí všetko, všetko v jedinom okamihu. Nedočká sa z nebies ani len tej slamenej útechy.
14: Smutná vec, ale ako vraví múdrosť, smrti a narodení žiaden človek nezostal jediný. Už tak teda budeme mať zajtra pohreb.
0: Všetko je prichystané, ako sa na poriadnu obec patrí.
14: To vás ctí, pán Richtár.
2: Len ešte som vás chcela poprosiť, aby ste pekný veršík na odobierku poskladali, všetko statočne vyrovná.
14: To je najmenšia starosť, pani Richtárka. Len keby sme znali niečo viac o nebohom, keby sme aspoň vedeli, či má ešte v Kameňanoch nejakú rodinu, príbuzných.
2: Mater má ešte.
14: Tak predsa dačo.
0: Ale v úradnom písme o tom nič nestálo. Odkiaľ to vieš?
2: List. List som našla v jeho šatách. Mať mu ho napísala. Veľmi pekne. Tuhľa čítajte, pán rektor.
14: Syn môj jediný, tvrdo čakám tu jeseň, keď ťa zas uvidia oči moje. Čo som sa za tie 2 roky natúžila za tebou? Ach, keby sme sa už v dobrom zdraví zas videli. Potom nás už zda nič nerozlúči, iba smrť. Tvoja milujúca matka, Boháčová Barbora. V skutku krásny list. Len ste nám o ňom mali skôr povedať. Keby ja bol o liste vedel, bol by jej telegrafoval. Možno by bola prišla na pohreb. Tak to jej bude iste veľmi ľúto.
2: A ja som na to ani nepomyslela.
0: A čo už teraz robiť? Je pozde.
2: To som ja na vine. Aký to žial materi pochovať jediného syna a nebyť mu ani na pohreb.
0: Nech ťa aspoň to teší, že sme pre ňu robili dosť.
2: Ako ľahko sa ti to vraví. A ty odpustil by si, keby ti niekto také urobil.
0: No a kto vie, či by aj dobehla.
14: Prečo nie? Keby to už bola vedela včera, po obede.
2: Muž môj, ak máš kúsok srdca, urob mi to kvôli.
0: No čo zasa?
2: Vieš, teraz to vyzerá, ako by som to urobila na schvál.
14: Preto vy neplačte. Ktože by vám dačo také vytýkal?
0: Mám za svedka celú dedinu, že sme sa statočne zachovali.
2: Ale aj tak, keby sa telegrafovalo teraz i hneď.
0: Máš rozum? Veď je to deň cesty. Čo proti noci? To nestihne ani najlepší furman.
2: Tak mohli by sme pohreb trochu otiahnuť, však, pán rektor.
14: Taká možnosť by tu bola.
0: Tak vy si myslíte, že...
14: Myseľ môže pochybovať, ale svedomie taká, že...
0: Ja som pre toho človeka urobil dosť. Mám svedomie na pokoji.
14: Naozaj? Počul som, čo ste s ním chceli urobiť zaživa. I po smrti.
0: Chcel som iba ušetriť obec od Kelčíkov. Nič viac.
14: Našetrenie je dosť miesta i času pri iných veciach.
15: Napríklad, keď sa zíde výbor a položí sa na stôl obecná krpka.
2: Vedí ja tak, pán rektor.
12: No, len tnite, tnite. Iné si nezaslúžim.
15: Ale, ale, rytárko, nie že tak. Ukážte, že ste človek na mieste. Tá príležitosť je tu.
12: Už tak teda. S Bohom.
2: Kam ideš, muž môj?
12: Za hejtmanom. Nech dá kone a do mesta k telegrafu.
2: Ach, ďakujem vám, pán rektor, že ste ma toho hriechu zbavili.
14: Mužovi sa poďakujte. Aký je to človek? Ťažko mu páru nájsť.
2: No, ja už pôjdem. Starosti, hotovenia ešte moc. Len aby sme to všetko načas stihli.
14: Tá starosť vás chváli. Len sa vás ešte čosi opýtam. Boli by ste sa ujali hocikoho? Napríklad starého žobráka.
2: Prečo sa pýtate?
14: Mne sa tak vidí, že vám pri pohľade na toho človeka prišiel na um váš nebohý chlapec. Že za ním želiete, za to vás nik nekarhá. Len či sa v tej šľachetnosti neskrýva závisť voči svojim blížnym, ktorým bolo dopriané žiť.
2: Pán rektor, Boh mi je svedom.
14: Ja som to tak nemyslel, ani v zlom, a verím vám.
2: Bože môj, na čo som ja ešte na svete?
14: A či vás práve ten prípad nepoučil, že vás je tu naozaj treba? Keď nie vy, ten mŕtvy by bol prevláčený kadetade. Vy ste sa pričinili o to, aby sa to nestalo.
2: Čomu sa tu ešte ufať, čomu?
14: Keď neviete, na čo upiať svoju lásku, poviem vám, nemyslite iba na mŕtvych. K živým obráte svoje srdce. Len sa rozhliadnite vôkol seba, koľko tu biedy, koľko žiaľu, koľko núdze a osamelosti. Je to úloha krásna, veľká i ťažká, rozdávať ľuďom dobrotu, lásku, útechu, poteliť sa s nimi s kúskom chleba, prinášať im čaj od robinky radosti.
2: Radosť, kde ju vziať? Moja navždy uschla, uvedla.
14: Na svete nič nie je stále. Radosť je tiež plaché vtáča. Pri prvom šuchu uletí. Ale my ju musíme znova a znova hľadať, objavovať, tvoriť. A v tom je to najväčšie potešenie človeka.
2: Len prečo je to tak? Prečo, že na svete nie je stálosti?
14: Lebo tu všetko plynie, mení sa a pretvára na nové podoby. Keby sme si šťastie chytili a zavreli do klietky, aby bolo stále s nami, aby bolo trvalé, umrelo by, ako vtáča hynie v zajatí. To naše šťastie je ako aprílové slnce. Niec stálej radosti, ako niec stáleho bôľu. Je len večná premena.
2: A na čo sú tie premeny? Na čo sú?
14: Možno. Možno aj, aby sme si to šťastie nemohli ukradnúť. O šťastie musíme stále zápasiť. Ale musíme pritom hľadieť vždy v tú pravú stranu. Na človeka. Na blížneho. Na svojho ľudského brata.
2: Ale veď takto nikto nemôže povedať, že mu nič nechýba. Že má istotu vo svojom šťastí.
14: Možno takého nie. Ale iste, iste raz bude. Až zdrví v sebe ten balvan sebectva, okoví mamony a spojí svoje šťastie i nešťastie s osudom svojich blížnych. Taký človek, i keby všetko stratil, má vždy. Má ešte pre koho a prečo žiť. Taký človek našiel cestu k svojmu šťastiu.
2: Nie, nie. To nemôže byť pravda. To si iba ľudia vymýšľajú. Musí byť čosi stále, čosi pevné, nemenné. I radosť musí byť stála. Už len taká radosť z vydarených detí. Ktože ju môže matke ukradnúť? Ja som nemala šťastie. Mne sa to stalo. Ale koľkých to obišlo. Koľký žijú a umierajú obešaní strapcom zdravých detí. Vnukov, pravnukov. Ak má človek deti, má prečo žiť. Inak je tu márny, zbytočný. Každému zavadzia. Ja som to sama skúsila. Chceš pomôcť druhému, nestojí o to. Ponúkni starosť cudziemu. Vysmeje ťa svet. Aj Žofia Ľuptáčka mi to dosvedčí. Čo aj svadbu odložili o 3 dni, je plná dobrej vôle. Zvrta sa v komore medzi 4 koláčov. Kochá sa pri pohľade na svoje vydarené deti. Tá musí mať ustavičnú radosť. Akáže tu premena, pán rektor? Aká nestálosť?
3: Suseda, suseda! A či k nám nezájdete na skok? Radi by sme boli.
2: Už ja... A či sa nehneváte?
3: A čože by, svadba počká deň, dva. Najprv treba mŕtvým dať ich diel.
2: Tak, tak.
3: Už v zlosti človek, kade čo zús vypustí. Ale verte, i obanuje skoro. Tak ako moja.
2: Ja ju rozumiem.
3: Veď ako ináč. Nuž poďte ďalej, tak po susedsky. Žovka, prestri na stôl, ľaďky hostia k nám. A ja zabehnem do záhrady trávy odkosiť. Večer pred dvermi.
16: Čože robíte, suseda?
9: Kadečo, ako mať pred synovým veselím?
2: Jaj, veď to radosť.
9: Bola by, keby sa to včera nebolo porobilo.
2: Nie z našej vôle sa tak stalo. Bodaj by bol žil. Ale keď je už tak, musíme mať ducha v srdci. Musíme zostať ľuďmi. Prečo nič nevravíte? Či sa hneváte?
9: Už nie. Všetko tak vypálilo, že i jednu cestu vykonáme i svadbu si pri dobrých zvykoch odbavíme.
2: Povedzte mi, Žofia, ale úprimne, tešili ste sa zo syna ustavične, neprestajne?
9: Ja veru sama neviem. Prichodí mi tak i tak.
2: A či vám syn nerobil vždy radosť?
9: Á, už to povedať nemôžem. Náš syn je v skutku vydarený.
2: Vaša radosť z neho bola teda ustavičná?
9: Aj pri dieťati je to radosť vždy iba ako ukradnutá. Mať stvorenie biedne. Musí sa stále báť, strachovať aj za deti, lebo tie sú slepé.
2: Čohože sa vy už môžete báť? Syn sa vám žení a žení sa dobre.
9: Dal by pán Boh, ale na preťažko povedať. Stáva sa to i to. Za dievodstva by sa nikto nebol nazdal, že im rožky vyrastú. I korhelíca nájde veľa a za dievodstva žiadna z nich nepila. Nuž, či sa dá vedieť, čo za stvorenia sa zase je do domu?
2: Takých je dnes už našťastie málo.
9: Jaj, veď by bolo zle. Ale mne raz ľúto príde, keď si rozvážim.
2: Syna ženíte a ľúto vám?
9: Keď to už u nás nebude bývať, ako bývalo. Ja viem, všetko sa ide premeniť. Aký býval ku mne milý a dobrý, bez matere nič. A čo stojí vo hláškach, celkom sa premenil, ako by to ani on nebol. Ani raz si nesadol, nepozhováral sa so mnou. Uteká z domu k nej. A keď ona raz bude tu, ako bude potom?
2: Vážiť si vás budú ctiť.
9: Horký, že za nič nás nebudú mať, ja to vidím. Starému človeku je najlepšie, aby ho tu už radšej nebolo. Nezavadzal by mladým.
2: Veď nie ste prvá. A také strašné to nie je. Iba vám sa to tak vidí. Lebo žemba je premena, veľmi veľká premena.
9: Aj veru premena.
2: A každá premena bolí. Ale vy nemusíte zúfať. Vychovali ste syna poriadného. Nebude už taký, aký býval. Ale i váš muž držal po svadbe so ženou skore ako s materou. Tak to už býva.
9: Jaj, ale aká som ja bývala ku nej?
2: A možno i táto bude k vám, keď ju pritúlite k sebe.
9: Ach, bože, bože. Také sú tie deti, také.
2: A ešte aj na inej strane bude náhrada. Ach, aká to musí byť radosť varovať synové deti.
9: Ako ste ma potešili, ani neveríte. Tak sa mi uľahčilo.
2: Rada som v skutku. No ale, aby som sa Vary už pobrala.
9: Vidíte, a mňa to tak škrelo i hnevala som sa na seba.
2: A to už za čo?
9: Aj za to, čo som vám vtedy povedala. I nespala som celú noc, že ma Boh potresce na vlastnom dieťati, keď som vám vaše vyhodila na oči. Ale verte mi, ja som nechcela, v tom strachu som nevedela, čo vravím. Nehnevajte sa preto na mňa.
2: Veď ja sa nehnevám.
9: A či vy naozaj neprídete? Veď by sme si to ani za svadbu nerátali.
2: Ťažko s mojim žiaľom na veselosť pozerať. A ešte ťažšie ju ukazovať.
9: Vy sa hneváte, už to vidím, keď nechcete.
2: Nie, nehnevám, suseda. Ale to žiaľ.
9: Viem. A rada by som vám povedať tak zo srdca. Mne vás bolo vždy ľúto pre to, čo vás zašlo. Veď váš Jurko bol s mojím v jednej vrstve. Neraz som zaplakala, keď som prešla popri ohrobe. To vám povedám preto, že ste ma tak potešili.
2: A kto mňa poteší? Kde nájsť potešenie? Vari v tom, že môj podzemov hnie,

0: zvonici, či dáky povoz nevidno na ceste od Zahrabovia. Ale nič.
1: Že by sme hádam ešte trochu...
2: Nedá sa. Všetko je prichystané od obeda. Treba vec skončiť.
0: Národ je už netrpezlivý. V poli robota, škoda každej hodiny.
2: Hajtman, vezmite si chlapov a vyneste truhlu na dvor.
0: Tak, poďte chlapi. No,
1: opatrne.
3: Nebožiatku, ale že si opustilo tento svet zavčasu a v cudzote. Ešte, že sa našli dobrí ľudia.
4: Chvála vám, Richtárko, za vašu láskavosť.
3: Ľaľa, aj truhlu krásnu ste mu vystrojili ako Zemanovi.
5: Prečo len ja neležím v nej? On jediný stĺp matere uprostred života, plný nádej, musí tá ísť.
3: Ani len nespočinie tam, kde sa narodil. Ach, Bože, Bože, aký je tento náš svet.
5: Veru, veru, to tá nestálosť, tá nestálosť.
3: A ako mi ho je nebožiatka ľúto.
5: Dobre je vám, Dora, že si viete ešte poplakať.
4: Plači ako medicína. Uľaví sa ti, srdcu uľahčí.
5: Ej, horký, že uľahčí. Čo som sa ja už naplakala, všetko po daromnici. Všetok ten plač bol zbytočný. O čo ľahšie môjmu mužovi, povie poručeno Pánu Bohu a to je všetko.
4: Ej, starostlivý je náš Richtárko. Ja, aký je vyobliekaný, vyholený a všade vidno jeho vôľu.
5: Čo by ja dala za to, keby si mohla prisvojiť to jeho poručeno Bohu? Keby som sa nemusela stále spýtovať, prečo, prečo? Ach, Bože, kde sú tie časy, keď som bola ja taká?
4: Ľaľa, družice už idú.
3: Chúďa moje, takvo mladvo, takvo.
2: Nehorekujte ani, čo by vám synom bol.
4: Ale keď je taký mladý?
3: A už sa musel pominúť.
2: Všetci sa raz pominieme, poručené Bohom. Tak to je a tak to má byť.
4: Žalite sa môže pohreb obísť bez plaču? Čím viac plaču, tým krajší pohreb.
2: No veď tak, lenže vy plačete viac z remesla ako zo žialu, či nie?
4: Ako príde, jedno s druhým.
2: Čo sa stalo?
3: Ja, moje radosť.
2: O chvíľu začneme. Aha, i pán rektor je už tu.
6: Pán Boh vás poteš, pán Richtár. I vás, pani Richtárka.
5: Pán Boh uslíš, pán rektor.
6: Smutná hodinka.
2: Každému je súdená.
5: Taký sme len biední na tom nestálom, vrtkavom svete.
6: Len sa neopúšťať, nedať zablúdiť, zahynúť jeden druhému. A keď treba, priskočme ku pomoci jeden druhému, hoci aj v tej poslednej ľudskej potrebe.
2: Ač práve vieme, že sme smrteľní, predsa keď nastúpi to, čo prísť muselo, zúfame a robíme sa, ako by sme o tom nič nevedeli. Že je to už taký ľudský osud.
6: My všetci sme tu len hostia. Či neboli tento tu iba hosťom? I zomrel ako hosť. Vyprevádzame ho ako hostia. Slzu vyroníme, jeseň zaspievame. Ale svet sa nezastaví. Jeden z nás odíde a na osirelú postať sa postaví druhý. Aby pracoval. Pre blaho. Pre blaho svoje i blaho všetkých ľudí. Človek na svete nie je sám, ak sa vie so svojou radosťou, so svojím šťastím i žiaľom podeliť s ostatnými ľuďmi. Nešťastný je iba ten, kto si to všetko necháva iba pre seba.
5: Možno i pravda je. I mne sa zdalo, že mi bol všetkým a že bez neho nie je prečo žiť.
6: Tak sa nádejam v duchu, že po toľkých skúškach, blúdení i žiali zas budete šťastnou ženou. Je všetko pripravené, pán Richtár?
2: Dla zákona i zvyku všetko.
6: Poďme teda s vrúcným srdcom i smútkom na duši odprevadiť svojho brata.
5: Pravdu má pán rektor. Čo som sa ja naplakala. Môj žiaľ za synom bol veľký, zúfalý. No teraz ma odrazu ako si nebolí. Ešte dnes ráno bolo všetko bez nádeje, život nemal nejakej ceny. A je to všetko vlastne také prosté. Ináč to nemôže ani byť. Musí to byť takto. Treba žiť. Treba rozdávať radosť na všetky strany. Tomu kus chleba, tomu strechu nad hlavu, inému pekné slovo, povzbudenie. Koľko tu práce, koľko...

0: ako radosť. Len objaviť, len nájsť a naplniť do posledných síl, do posledného dychu.
1: Richtárka, a kto bude platiť? Zmeškali sme deň, darmo tiež nemôžeme.
0: Všetko sa riadne vyplatí.
1: No, ja len, že keď Richtár začne odťahovať...
0: Je tu ešte aj obec.
1: Joj, pre obec dá čo robiť? To už radšej cigáňovi. Ten povie aspoň ponížene ďakujem, keď mu dá čo spravíš. Ale obeci nakričí na teba i rozkáže i nepovie ni čert, aby ťa vzal. Aj zárobok od obce je vždy ako na zajačom chvost.
0: Len sa už toľko nebojte. Všetko sa dá na poriadok.
1: No, veď tak sa patrí. No ja len, že obci nehodno nič, lebo to je ako na deravý most položiť. He, iba z ruky do ruky. No až ale, keď je obec ako kostol na Myžani, Richtár.
0: A čo vy máte proti Richtárovi?
1: Bože, chráň! Richtár nie je vina, lebo ako ti kuchárka navarí halušie, keď doma nemáš ani štipku múky a kriačigomasty. Richtár ti nedá, keď truhlica je ako vymetená.
0: Povedala som vám, buďte bez starostí. Mm-hmm. Príďte zajtra. Ja vám zaplatím sama.
1: No, to už hej, keď vy... Ono nám tiež až toľme neprihára. Ale keby Richtár chcel strečkovať...
0: Ozaj, a kamže sa podiel? Či ste ho nevideli?
1: Tamhľa sa spustil nadol k hrobu. Kusinovi zašiel.
0: Čo ty tu?
2: Syna som prišiel pozrieť.
0: Pekne je tu. Všetko zelené.
2: Aj tam von za múrikom je tak. Jačmeň konča lúky už 2 dni čaká na kosu. Už ma svrbia dlane.
0: Roboty neúrekom. Ľaď svadobčania.
2: Chren starý.
0: Čo vravíš?
2: Ľupták. Pozri, ako cifruje.
0: Syna si žení. Už mu aj prichodí.
2: Už veď, hej.
0: Radosť
3: pozrie. Richtárka. Nuž, ale čo to počúvam? Že vraj k nám neprídete?
0: A to už prečo?
3: No, žena mi tak povedala. Vraj ste jej včera...
0: To bolo včera, pán notáriuš. Včera sa nám akosi čudne spriečili 2 cesty. Jedna na vršček a jedna pred oltár.
3: Veru, divné to boli cesty.
2: Iba o čistom. Jedna i druhá k človeku prináležia.
3: Tak teda, prídete.
0: Keď sme vykonali tú smutnejšiu, vďačne vykonáme i tú druhú, veselšiu.
2: Tak.

V Rádiu Litera ste počúvali rozhlasovú adaptáciu prózy Martina Kukučína Dve cesty. Účinkovali Jaroslav Vrzala, Ivan Romančík, Andrej Vandlík, Katarína Vrzalová, Anton Šulík, Matilda Zlatohlávková, Naďa Hejná, Štefan Mišovic, Emil Horváth mladší a Ján Mildner. Autorka dramatizácie Hana Hrúzová. Réžia Ladislav Hyža. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: 25. augusta v roku 1900 sa završila životná cesta Friedricha Wilhelma Nietzscheho. V Rádiu Litera si tohto filozofa pripomenieme výberom z jeho esejí pod názvom Lístky z breviára. Uvedená relácia predstavuje voľný tok myšlienok a úvah o umení tohto významného nemeckého filozofa. V réžii Štefana Manžára číta Vladimír Štefuca.
2: Umenie je veľkolepá vymoženosť, umožňujúca život. Je veľkým zvodcom k životu, veľkým podnecovateľom života. Mnohých získame pre estetickú vedu, ak sme nedospeli len k logickému poznaniu, ale k bezprostrednej istote názoru, že ďalší vývoj umenia je spätý s duplicitou apolónskeho a dionyzovského princípu. Aby sme sa priblížili k obidvom výhonkom, predstavme si ich najprv ako oddelené svety umenia, ako svet sna a svet opojenia. Snovú skúsenosť vyjadrili Gréci vo svojom Apolónovi. Jeho oči musia byť slnku podobné v zhode s jeho pôvodom. A aj keď sa hnevá a zazerá, je opantaný posvetnosťou krásneho zdania. Na tom istom mieste nám Schopenhauer opísal nesmiernu hrôzu, aká sa zmocňuje človeka, keď ho z nenazdania premknú pochybnosti o formách poznávania javu, keď sa zdá, že veta o dôvode podlieha v niektorej zo svojich podôb výnimke. A k tejto hrôze prirátame slastné nadšenie, aké sa pri tom istom trieštení princípu individuácie vznáša z najhlbších hlbín človeka, ba dokonca prírody, nazreli sme do podstaty dionyzovského princípu. Umenie je na jednej strane prebytok kypiaci z kvitnúcej telesnosti do sveta obrazov a túžob, na druhej strane podráždenie animálnych funkcií obrazmi a túžbami vystupňovaného života. Povznesenie životného pocitu, jeho podnecovanie. Do akej miery môže mať túto moc aj škaredé? Potiaľ, pokiaľ sprostredkúva niečo z víťaznej energie umelca, ktorý premohol škaredé a hrozné. Keď sa umenie zaodeje do najobnosenejšej látky, vtedy sa najlepšie dá poznať, že ide o umenie. Len nerozprávajte o nadaní, o vrodených talentoch. Možno pospomínať najrôznejších veľkých mužov, ktorí neboli veľmi nadaní. Nadobudli však veľkoleposť, stali sa géniami, ako sa vraví, pomocou vlastností, o ktorých nedostatku nik nehovorí rád, ak si ich uvedomí. Všetci boli obdarení statočnosťou remeselníka, ktorý sa najprv učí dokonale utvárať časti, kým sa odváži vytvoriť veľký celok. Dožičili si na to čas, lebo väčší pôžitok im pôsobí urobiť dobre niečo malé, podružné, ako efekt omračujúceho celku. Ľahko možno dať napríklad recept, ako sa stať dobrým novelistom. Realizácia však predpokladá vlastnosti, ktoré sa zvyčajne ignorujú pri vyhlásení nemám dosť talentu. Stačí urobiť 100 alebo aj viac náčrtov novely, nie dlhších ako 2 strany, ale tak jasne, že každé napísané slovo je nevyhnutné. Denne treba zapisovať anekdoty, kým sa naučíme nájsť ich najvýraznejšiu, najpôsobivejšiu formu. Treba neúnavne zbierať a spodobňovať ľudské typy a charaktery. Čo najčastejšie treba o všetkom rozprávať a načúvať, ako rozprávajú iní, s ostrým zrakom a sluchom pre účinok na ostatných načúvajúcich. Treba chodiť po svete ako krajinkár a návrhár kostýmov. Z jednotlivých vied treba povyberať všetko, čo je znázornené dobre a preto umelecky pôsobivé. Napokon treba premýšľať o motívoch ľudského konania, nezanedbať ani najmenší poukaz a poučenie a deň a noc zbierať podobné veci. Pri takomto rozmanitom cvičení musia uplynúť desiatky rokov. Čo sa však potom v dielňach vytvorí, to smie výjsť von na svetlo ulice. Ako si naproti tomu počína väčšina? Nezačína časťou, ale celkom. Možno sa pritom dakedy dačo aj vydarí, vzbudí pozornosť a odvtedy sa im to z pochopiteľných príčin darí čoraz menej. Za vše, keď chýba rozum a charakter na vytvorenie takéhoto umeleckého náčrtu života, nastupuje na ich miesto osud a núdza a budúceho majstra sprevádza postupne všetkými podmienkami jeho remesla. Nadanie je názov staršej časti učenia, skúsovania, nacvičovania, osvojovania, vtelovania a znova, ten, kto sa učí, sám si pridáva nadanie. Zlepšovať štýl znamená zlepšovať myšlienku, nič viac. Kto to nepripustí okamžite, toho už o tom nikdy nemožno presvedčiť. Je dobré určitú vec vyjadriť hneď dvojnásobne a pridať jej aj pravú, aj ľavú nohu. Pravda, môže síce stáť na jednej nohe, ale na dvoch nohách bude kráčať a postupovať vpred. To posledné, čo dobrý autor dostane, je hojnosť. Kto si ju prinesie so sebou, nikdy sa nestane dobrým autorom. Najušľachtilejšie jazdecké kone sú chudé, kým si smú odpočinúť od svojich víťazstiev. Rodení aristokrati ducha nie sú pri veľmi horliví. Ich výtvory sa zjavujú v pokojný jesenný večer a padajú zo stromu bez unáhlenej žiadostivosti, podpory a odstrkovania. Neustála vôľa tvoriť je prízemná a prejavom žiarlivosti, závisti, ctižiadosti. Keď človek niečím je, nemusí vlastne robiť nič a predsa toho vykoná veľa. Existujú dva druhy géniov. Jeden, ktorý predovšetkým plodí, a druhý, ktorý sa ochotne dá oplodniť. Dobrý spisovateľ nemá len vlastného ducha, ale ešte aj ducha svojich priateľov. Ten, kto najprv začal písať a cíti v sebe vášeň pre písanie, ten sa takmer zo všetkého, čo koná a prežíva, naučí už len to, čo sa dá literárne sprostredkovať. Je to vždy tak, ako medzi Achillom a Homérom. Jeden má zážitok, pocit, druhý ich opisuje. Skutočný spisovateľ zaodieva doslov len fakty a skúsenosti iných. Preto je umelcom, aby veľa uhádol z toho mála, čo sám precítil. Umelci naskrze nie sú ľudia veľkých vášní. Často to však predstierajú, lebo podvedome cítia, že vášne, ktoré opisujú, vzbudzujú väčšiu dôveru, ak ich vlastný život vypovedá o skúsenostiach v tejto oblasti. Stačí popustiť si úzdu, neovládať sa, dať svojej zlosti, svojej roztúženosti voľný priebeh a hneď každý zvolá, aký je len vášnivý. Ale pre hlbokú vášeň, ktorá jednotlivca zožiera a neraz aj pohltí, platí čosi iné. Kto ju prežil, určite ju neopíše v drámach, tónoch alebo románoch. Umelci nie sú ľudia veľkých vášní. Nech by nám chceli o sebe navravieť čokoľvek. A to z dvoch príčin. Chýba im stud pred samými sebou, prizerajú sa samým sebe, kým žijú, číhajú na seba, sú pri veľmi zvedaví. A chýba im aj stud pred veľkou vášňou, vykoristujú ju ako artisti. Po druhé však ich upír, ich talent, im zväčša nedožičí takéto plitvanie silou, ktorá sa volá vášeň. S talentom sa stáva aj obeťou svojho talentu. Žije v područí upírstva svojho talentu. Vášeň sa neprekoná tým, že sa spodobní. Práve naopak, keď sa spodobní, už sa prekonala. A kto spomedzi nás, básnikov, by nebol sfalšoval svoje víno? V našich pivniciach sa namiešali kadejaké jedovaté gebuziny. Popáchalo sa tam kadečo neopísateľné. Umelci majú záujem na tom, aby sa verilo v inšpiráciu. Všetko vymyslené, zbásnené, namaľované, skomponované, postavené a utvorené patrí alebo k monologickému umeniu, alebo k umeniu pred svedkami. Ucho, orgán strachu, sa mohlo vyvinúť tak bohato, ako sa vyvinulo, len v noci a v prítmí temných lesov a jaskýň. V súlade so spôsobom života bojazlivého, to znamená najdlhšieho ľudského veku, aký vôbec kedy jestvoval. Za svetla je ucho menej potrebné. Z toho vzišiel charakter hudby ako umenia noci a prítmia. Zo všetkého, čo sa napísalo, milujem iba to, čo bolo napísané vlastnou krvou. Píš krvou, potom skúsiš, že krv je duch. Protiklady sa v mužovi a žene pária, aby stvorili niečo tretie. Toť genéza diela génia. Túžba po umení a kráse je nepriamou túžbou po rozkošiach pohlavného pudu, ktorý to ohláša mozgu. Sprotivili sa mi básnici starí aj noví. Všetci mi pripadajú povrchní a ako plitké moria. V myslení neprenikli do hĺbky, preto ich cit neklesol až k základom. To najlepšie v ich premýšľaní bola troška rozkoše a troška nudy. Všetko ich brnkanie na harfe mi pripadalo ako šuch a ruch prízrakov, čo už doteraz vedeli o vrúcnosti tónov. Nie sú mi ani dosť čistotní. Kalia všetky svoje body, aby sa zdali hlboké. A potom radi vystupujú ako zmierovači. Ale mne zostávajú len sprostredkovaní a prostrední a polovičatí a nečistotní. Veru, ich duch sám je pávom pávou a morom márnosti. Duch básnika chce divákov. Ale tento duch sa mi spriečil. A už vidím, ako sa aj on sprieči sebe samému. Už som videl básnikov zmenených a videl som, ako pohľad upriamujú proti sebe samým. Videl som prichádzať kajúcnikov ducha. Tí vyrástli z nich. Najlepším autorom bude ten, kto sa hanbí, že sa stáva spisovateľom.

0: V rádiu Litera doznel výber z myšlienok o umení Friedricha Nietzscheho pod názvom Lístky z Breviára. V réžii Štefana Mandžára čítal Vladimír Štefuca. Redakcia Miriam Vojteková. Zvuk Mária Vrancová a Tatiana Horvátová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1996.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie dve hodiny vysielania Rádia Litera budú patriť spomienke na literárnu vedkyňu Martu Součkovú, ktorá zanechala v literárnom prostredí nezmazateľnú stopu a po svojom náhlom odchode 12. augusta 2026 nám v literárnom, kultúrnom i akademickom prostredí veľmi chýba. Táto smutná správa zvlášť zasiahla aj naše rádio. Monika Zumríková-Kekeliáková, jedna z redaktoriek a dramaturgičiek Rádia Litera, poznala Martu Součkovú od svojich doktorandských začiatkov a neskôr aj z viacerých vzájomných literárno-vedných spoluprác. Marta Součková dokázala okolo seba vytvárať kvalitné odborné kruhy, schopné viesť novú a hĺbkovú reflexiu predovšetkým o súčasnej slovenskej literatúre po roku 1989. V pamäti našej dramaturgičky zostane navždy ako mimoriadne precízna editorka jej vlastných štúdií a recenzií, ale aj ako veľmi podporný a mimoriadne srdečný človek. V Rádiu Litera si Martu Součkovú pripomenieme takmer hodinovým rozhovorom, ktorý v roku 2018 pripravil s autorkou Robert Šedivý. V závere dvojhodinovky si budete môcť príjemne oddýchnuť pri rozprávkovej hre Rajnoha, ktorú pre rozhlas napísala Olga Bednárová-Keltošová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbený rozhovor Roberta Šedivého s Martou Součkovou. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Ľudia, fakty, udalosti. Rozhovory s tými, ktorí nám majú čo povedať.
3: Píše stále, ale ak môže, tak nepíše. Ak nepíše dlhšie, tak zisťuje, že musí. Nehľadiac na realitu sveta okolo seba, pohltená svetom ďalšej a ďalšej prózy. Našou hostkou je literárna kritička, literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička Marta Součková. Pani Součková, vítame vás v našom štúdiu.
4: Ďakujem pekne.
3: Hneď na začiatku pripomínam, že tento rozhovor bude profilový a nadčasový. Jeho náplňou bude váš profesijný život s literatúrou a v literatúre, konkrétne s prózou a v próze. Kde si som zaznamenal vaše slova a teraz budem citovať? Človek by mal robiť to, čo vie najlepšie a ja mám pocit, že sa dokážem poctivo a podľa najlepšieho svedomia živiť iba literatúrou. Takže literatúra ako vec bytostná.
4: Ja to slovo bytostná nemám veľmi ráda, lebo čo to znamená bytostná. Ale je pravda, že literatúru som mala rada od malička a neviem si veľmi predstaviť, že by som odchádzala z tejto oblasti, takže asi áno.
3: Čítate neustále? A ak áno, tak stále s chuťou?
4: Čítam neustále, ale pred rokmi sme robili taký podobný rozhovor v rozhlase, kde som vlastne hovorila, čo sa mi stalo počas mojej profesie s čítaním, že postupne človek dospieva do takého štádia, že už nečíta až tak veľmi rád, lebo je to práca. Teda, keď čítate stále s ceruskou v ruke, tak už to samozrejme nie je o nejakej zábave alebo relaxe. Navyše, často tie knihy mi nevyhovujú, takže nie vždy už čítam rada, ale čítam neustále. Väčšinou to robím tak, že mám rozčítaných viac kníh, že jedna je teda podľa môjho gusta, jedna tá, ktorú musím, zase ďalšia je tá, ktorú potrebujem do školy a tým, že to striedam, tak ešte stále sa dá povedať, že čítam rada.
3: No a v prípade, že vás kniha nezaujme, to sa stáva samozrejme, zvyknete ju dočítať do konca, musíte ju dočítať do konca, ako to máte sama so sebou?
4: No tak to isto, ak je to kniha, ktorú si sama vyberiem, zo záujmu, že ju teda nepotrebujem ani do školy, ani ju nerecenzujem, ani teda profesíne s ňou nejako nenarábam, tak niekedy ju nedočítam. Ale knihy, ktoré recenzujem, alebo o ktorých rozprávam, vždy čítam viackrát, aj keď sa mi nepáčia. Tak neopovažila by som sa ja po 20 stranách povedať názor na knihu bez toho, že by som nečítala ďalej. Respektíve možno to niekto dokáže takto, že napíše recenziu po pol knihy, ale ja to neviem. Ja si stále myslím, že čo keď sa od tej strany tá situácia zvrtne a náhodou ma to prekvapí a tá kniha bude zrazu dobrá alebo zrazu zlá, takže dočítala.
3: No ja tieto otázky nekladiem preto, aby som nejak vás podnecoval k averzii ku knihám, ale snažím sa našim poslucháčom predstaviť hostia v jeho pracovnom nasadení. Považujete sa za rýchleho, respektíve za pomalého čitateľa?
4: To tiež závisí od toho, aká je tá kniha, lebo keď čítam dobrú knihu, tak väčšinou čítam veľmi pomaly, práve preto, že dobrá kniha je polysemantická, má vždy viacero vrstiev, takže aby mi neunikli, tak snažím sa, nie že snažím sa, ona ma ani nepustí, že musím ísť pomaly. A naopak, ak je to kniha, povedzme, komerčná alebo až gíč, tak čo teda nie je veľmi často, že by som takéto knihy mala k dispozícii, ale ak sa to stane, že povedzme cez Anna Softlitera, keď som bola v porote, musela som sa prehryznúť aj cez takéto prózy, ktoré boli čisto rekreatívneho charakteru, tak tam som vedela čítať veľmi rýchlo. Lebo vlastne nemusíte rozmýšľať, viete, čo bude následovať v tom texte ďalej. Často no, dá sa preskočiť aj strana, takže tam to ide rýchlo.
3: Vy ste študovali slovenský jazyk a literatúru a anglický jazyk a literatúru na Univerzite Komenského v Bratislave v prvej polovici 80. rokov. Prvá otázka bude smerovať k tej slovenskej literatúre. Dostali ste tam dobrý manuál na to, ako čítať prozaický text?
4: Neviem, či existuje nejaký správny manuál na to, ako čítať texty. Či sa to vôbec dá, lebo to je také nevyslovené v podstate pravidlo, že keby sme poznali kritériá posudzovania textu alebo interpretácie textu, tak v podstate by sme mohli položiť literárnu vedu, lebo by sme mali na to veľmi jednoduchý kľúč. Ale tým, že môžem porovnať prešovskú školu s bratislavskou školou, tak ukazuje sa, že tá bratislavská škola bola viac interpretačná ako prešovská, ktorá je zas pre mňa prevažne teoretická, alebo teda cez profesora Rakusa bola najmä teoretizujúca. Takže mala som šťastie na také osobnosti, ako bol napríklad Peter Zajac, alebo Valér Mikula, alebo aj profesor Števček, ale aj z angličtiny no, také mená ako Jan Vilikovský, alebo Štefan Baštín, Jozef Oleksa, ktorí si myslím, že nám dali dobrú prax, že tie diskusie hodiny boli aspoň pre mňa veľmi inšpiratívne. Aj keď zase si myslím, že to nie je len záležitosť školy, ale opätovne aj toho, že do akej miery to študenta baví, že ako to môžem posúdiť z mojej praxe, tak ak vás to nebaví, tak môže byť neviem, aká dobrá interpretačná škola alebo teoretická škola, tak to nepomôže.
3: Druhá otázka k tej anglickej literatúre. Viem si predstaviť, že klasika, respektíve tie staré obdobia, určite boli dobre zahrnuté vo výuke. Ale ako to bolo s prísunom, nazvime to, moderných textov, autorov, ako boli v americkej literatúre napríklad Philip Roth, alebo John Updike, alebo v tej anglickej literatúre, ja neviem, Graham Swift, alebo Ian McEwan a tak ďalej.
4: Práve, že preto som aj spomenula aj Štefana Baština, ktorý už neučí na filozofickej fakulte, že my sme cez neho mali veľmi dobré základy americkej literatúry a išli sme cez také skupiny, ako je černošská literatúra, židovská literatúra, bytnici, dokonca aj ženská literatúra v takom možno až queer zmysle. Takže naozaj sme dostali vynikajúce základy, všetky tie mená, ktoré spomínate. Tým, že to bolo od 81. do 86. roku, tak často ani neboli ešte preložené, ale už nám rozprával napríklad Brotigenovi alebo Vonnegatovi alebo americkej postmoderne ako takej. Takže áno, tie základy boli. My sme čítali do školy tých 5-6 kníh za týždeň. Celkom to stačilo, aby sme nestihali nič iné.
3: Po vysokej škole ste sa stali jazykovou redaktorkou vo vydavateľstve Smena, ale vo vašej vizitke som ďalej narazil na jeden moment, pri ktorom sa podľa mňa oplatí pristaviť. A teda, že na konci 80. rokov ste pracovali v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie ako členka aktívu Mladej kritiky. No, s akými pracovnými zadaniami ste sa tam stretli?
4: To bolo také veľmi zaujímavé, aj dobré pracovné obdobie, rada si naň spomínam, aj preto, že ja som sa vlastne stiahovala v tom čase z Bratislavy do Prešova, kde po tej vydavateľskej praxi ja som tak bola nachystaná tým, že som mala rada knihy a tá redaktorská práca, aj keď teda na začiatku v podstate korektorská, ma bavila, ale s tým, že dúfala som, že budem robiť tej Smene Ona mala vtedy ešte edíciu pôvodnej prózy aj pôvodnej poézie, tak verila som, že sa dostanem na redaktora práve na tomto úseku. Ale tým, že som sa sťahovala, tak podobná práca v Prešove nebola. A zhodou okolností tam bol taký moment, že ja som až po termíne zistila, že bol vypísaný konkurs na štipendium pre mladých kritikov. A vlastne ja som aj po tom konkurze prišla do toho ústavu sa spýtať, že či už je to miesto obsadené. A Pavel Števček, ktorý bol vtedy riaditeľom tohto ústavu, tak on povedal, že áno, že poznám vaše recenzie. Polemizovali sme spolu vtedy pri Antonovi Marcovi, teda pri jeho knihách, že máte to štipendium. Napriek tomu nechápem, ako to vtedy išlo, ale išlo to, že na 2 roky som vlastne dostala toto štipendium a mala som takú zdanlivo jednoduchú úlohu, pretože ja som mala hodnotiť všetky knihy, ktoré vychádzali prozaické v tom ročníku a písať o nich teda jednak do médií. Jednak som na konci teda toho roka mala vytvoriť takú súhrnú štúdiu, ktorá sa potom publikovala v zborníku, ktorý vydával ten ústav. Ono sa to celkom dobre vtedy dalo stihnúť. Tých prozaických kníh bolo povedzme 45 za rok. Teda oproti tomu množstvu, ktoré vychádza dnes, keď ich je 260-270, tak to bolo opäť veľmi motivujúce. Aj keď samozrejme, že tie knihy boli aj dobré, aj zlé, že tiež tam bolo treba zaujať postoj, ale nevyžadovalo sa chodiť ani do práce každý deň a jednoducho odozdávať tie texty, že umožňoval tú tvorivosť naozaj aj cez tú prácu doma, čo bolo veľmi príjemné. Bože,

0: Počúvate reláciu Ľudia, fakty, udalosti. Jej hosťom je literárna kritička, literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička Marta Součková. Svetla, kam nedostanú, milujú tebe opak. Neustále sa rozprávame o slovnom spojení literárna kritika. Čo pod ním rozumiete úplne najjednoduchšie?
1: No, literárna kritika na rozdiel od teórie a od literárnej histórie by si mala všímať aktuálne texty, ale ja to tak veľmi nemám zariadené, pretože ja sa staviam literárno-kriticky aj textom, ktoré už sú vyhodnotené. Takže pre mňa to je skôr ako keby to kritické čítanie akéhokoľvek textu. Veľmi jednoducho, že čítanie vlastnými očami.
0: No a v tejto súvislosti sa spýtam ešte jednu vec. Vašim riaditeľom v tom spomínanom ústave umeleckej kritiky bol Pavol Števček, známy literárny kritik a po roku 89 aj politik, ktorý na margo vašich recenzií povedal, že kričať sa dá aj potichu. No, dá sa to vnímať tak, že ste spočiatku kričali nahlas?
1: To bolo tiež v takom rozhovore, keď sme sa bavili o metodológii písania, aj môjho písania, v podstate súkromnom rozhovore to povedal, že Marta, nemusíš vždy kričať nahlas, dá sa kričať aj potichu. A ja vlastne dodnes toho ťažím, lebo som si uvedomila, že je to tak trochu aj o zbytočnej expresivite niekedy, že keď je človek osobný, ale až v zmysle urážajúci, alebo že nemusíte povedať, že tento autor sa nemal narodiť, alebo škoda lesov na knihu, ale dá sa to povedať aj tak, že v tejto knihe nefunguje to a to. Mne to pomohlo v tom, že som sa naučila hovoriť trošku jemnejšie, aj keď možno, že stále ešte kričím občas.
0: Dnes ste etablovaná kritička, ktorá už viac ako 30 rokov pravidelne publikuje. Začali ste v dotykoch, neskôr ste publikovali aj napríklad v Raku, samozrejme v Romboide. Predpokladajme, že kritika alebo kritičku púdi k písaniu určitý vnútorný hlas, na základe ktorého by rád sprostredkoval svoj názor. To znamená na jednej strane čítanie vlastnými očami a na druhej strane čosi takéto.
1: No, ja som na vysokej škole, keď sme sa na hodinách literatúry rozprávali o textoch a interpretovali ich, tak to bol taký skôr pocit, že ako keď vám to nestačí iba diskutovať, ale potrebujete si to aj napísať, že u mňa to bola naozaj že naliehavá potreba proste písať texty. Samozrejme, že tak ako možno skoro každý, aj kritik, lebo hovorí sa, že citujúc známy výrok, že kritik je ten pes, ktorý nepíše, alebo teda pospájala som citáty asi dva dokopy. Tak nie je to úplne tak, podľa mňa každý kritik si vyskúšal písanie aj umeleckej literatúry, ale mňa to nebavilo. Ja som si písala samozrejme nejaké básne aj prózy na vysokej škole, ale to som nepotrebovala publikovať, zdalo sa mi to možno intimné. Ja nepotrebovala som s tým ísť von a naopak chcela som hovoriť o literatúre aj inak ako na semináru z literatúry. Takže tie prvé pokusy vznikli už na vysokej škole a doteraz to mám tak, že keď povedzme po nejakom kvalifikačnom postupe došla tá únava materiálu, môjho materiálu a zdalo sa mi, že a už nebudem písať a taká kríza, že a na čo a ten časopis číta aj tak len 100 ľudí na

0: Ale naopak je to aj trápenie a napriek tomu chcem písať.
1: No ja si dovolím povedať, že to bola veľmi pekná odpoveď. Myslím si, že aj pre poslucháčov. To je jedna vec. Druhá vec, je nevyhnutné, aby kritik uvažoval aj nad svojim autorským štýlom. Ako k tomu pristupujete vy? Na čom si dávate vo svojich recenziách najviac záležať?
0: To je celkom dobrá, ale aj ťažká otázka, práve preto, že samozrejme, dobrý kritik je rozpoznateľný podľa svojho idiolektu, podľa svojho štýlu. Či to bol Alexander Matuška, alebo Valér Minková, alebo kdokoľvek iný, tak tam je to najmä záležitosť toho, že upúta jazykom, upúta tým, ako sa vyjadruje. Navyše nemôžem kritizovať autora za nejaké lapsusy štylistické alebo iné, pokiaľ neviem sama napísať dobré vetu. Že to by som si nedovolila, takže to prvoráde je, že aby tá moja recenzia bola gramotná v tom zmysle, že aby bola naozaj čistá z jazykového hľadiska. Druhá vec, že aspoň pre mňa dôležitá argumentácia, aby ten čitateľ, ktorý sa dostane k recenzii, mal pocit, že ak niekoho skritizujem, tak mám na to dôvody, ktoré sú ukryté naozaj v tom texte, že nie je to osobné z toho hľadiska nejakého mimoliterárneho. No a možno tretia vec pri písaní recenzie je, že ja som nikdy nemala rada metajazyk v recenzistike a čím som staršia, tak ako paradoxne, možno že hlupne, neviem, ale ako paradoxne sa mi zdá, že sa vyjadrujem čím ďalej tým jednoduchšie, že sa mi zdá, že toto je umenie, že povedať tie zložité veci jednoduchým spôsobom, že nie použiť 5 cudzích slov proste vo vete. Ja viem, že takí kritici, aj dobrí kritici sú, ktorí majú svoj metajazyk, ale ja sa skôr pohybujem naozaj tej línii kritiky, ktorá ma bližšie k tomu textu umeleckému alebo eseistickému ako k odbornému.
1: Všímam si, že vo svojich kritikách pravidelne citujete z jednotlivých textov. Prečo to považujete za dôležité? Lebo nie každý kritik to tak robí.
0: To je podobne ako keď diagnostikujete, povedzme, pacienta, tak sa nemôžete zaobísť bez toho, aby ste mali konkrétne výsledky z krvi alebo z tlaku alebo z rentgenu. A tu je to pre mňa ten text, že ja nemôžem ako keby hodnotiť ten text bez textu. To je už úplne elementárny dôvod, že ja mám pocit, že to nie je len literárna kritika, ale že niekedy je literárna veda, literárna teória a literárna história vynechávajú text. A to sa proste nedá, že vynechať svoj predmet výskumu, ktorým je to, ktoré dielo, ale keď som učila, teraz už neučím literárnu kritiku, tak často som hovorila, že to citovanie musí byť nie barličkou, nemôže to byť naťahovanie strán v tom slova zmysle, že chcem napísať 4 strany, tak si pomôžem jednou stranou citácií. Podobne ako keď je dobrá ilustrácia, tak nie je popisná, že nie je to len opis toho, čo je v tom texte. Tak aj tu tá citácia by skôr mala byť argumentom pre to poukázanie na to, že čo sa v tom texte deje, ale nie ilustratívne. Potom párkrát som to spravila možno, že tak trošku, že sa mi to zdala jednoduchšia cesta, ako ukázať, keď som, môžeme aj mena povedať? Lebo ide o konkrétne moje recenzie, že povedzme, keď som napísala kritickú recenziu na román Pavla Ránkova, stalo sa 1. septembra alebo inokedy, tak tam som si veľmi veľa pomáhala textom, lebo sa mi zdalo, že čím ja citujem, tak tým presnejšie dokážem tie svoje argumenty. To isté povedzme pri Michalovi Hvoreckom, pri jeho románe Eskorta, tam som vlastne len prerozprávala ten text. A pri Svetlane Žuchovej som dokonca urobila recenziu tak, že som imitovala štýl. Že celá recenzia bola postavená vlastne na jej texte.
1: Áno, a tým, poznám tú recenziu.
0: No tým, že sa tam opakuje systém vlastne tých vedľajších vied, tak som ukázala, aké to je ľahké napísať takýto text, že ani tú kritiku nebolo komplikované takto vytvoriť. Takže áno, ja rada citujem z textov.
1: Vy ste autorkou niekoľkých publikácií, v ktorých sa zaoberáte našou prózou konca 80. rokov a začiatku 90. rokov, samozrejme s presahom do celých 90. rokov. No nepochybne výživná téma, ktorá navyše neustále zasahuje aj súčasné dianie. Ako si spomínate na 90. roky ako čitateľka s tou ceruskou v ruke?
0: Tak tam vstupuje zase do hry takých viacero okolností. Mimo iným aj fakt, že vlastne na Prešovskej fakulte sa ako prvá začala vyučovať ponovembrová literatúra. Že my sme už na konci 90. rokov mali ako výberový predmet, ktorý teda som garantovala literatúru po roku 89. Aj z toho dôvodu, že ma veľmi bavilo sledovať knihy, ktoré práve vychádzali. A

0: Dodnes ponovembrovú literatúru učím veľmi rada práve preto, že je to pre mňa obdobie, ktoré podobne ako povedzme medzivojnová literatúra je veľmi otvorené, ale teraz nemyslím len otvorené vočným na tie otvorené okna, ale aj v tom slova zmysle, že naozaj každý autor je iný, že tu máte také množstvo individuálnych poetík, že si veľmi ľahko si vybrať. Tu sa už nedajú urobiť ani generácie, ani skupiny a to bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Tá sloboda vlastne prejavu ako keby poprala čiastočne aj to klamstvo. Ja viem, že zase literárne klamstvo, ale že zrazu sa dalo písať o všetkom, čo existovalo aj predtým, len sa nemohlo to, čo vlastne dosiahol napríklad Peter Pišťanek z Rivers of Babylon, že ako prvý popísal prostitútky, vexlakov, mafiu, vlastne to podsvetie, nielen bratislavské. Ale bolo by asi veľkou ilúziou nazdávať sa, že tie javy neexistovali aj predtým, však kupovali sa bony a ženy Stalina, ľahké ženy stáli na istých miestach v Bratislave. Takže to uvoľnenie sa potom prejavilo aj na tej radosti z písania, ale aj radosti z čítania. Že pre mňa boli 90. roky fascinujúce a dodnes sa k ním ráda vraciam a myslím, že aj študenti.
1: Tomuto obdobiu sa mimo iných výrazne venoval aj Peter Darovec, ktorý v našej relácii pred časom povedal, že 90. roky podľa neho patrili Petrovi Pišťankovi. No, nezabúdal ani na Pavla Vilikovského samozrejme. Akého autora, alebo možno autorov by v tomto dobovom kontexte spomenula Marta Součková?
0: Vynechám starších, ktorí debutovali pred rokom 89, lebo to by sme asi tu mali oveľa väčší rád. Z tých, ktorí vstupovali do 90. rokov, tak ja určite by som vybrala ešte Edmunda Hladkého, čo je pre mňa taký autor, ktorý možno, že nie je natoľko v popredí, ale je pre mňa dôležitý. Takisto, aj keď len dvomi knihami vlastne vstupoval v 90. rokoch do literatúry Vladimír Bala, teda píšuci ako Balla, ktorého texty mám veľmi rada a pre mňa je to fenomén 90. rokov. Určite aj Marek Vada s prvými textami. Ja by som nevynechala, aj keď možno, že vkusovo to nie je úplne môj autor, ale charakterizuje pre mňa 90. roky aj Tomáša Horváta. A určite by som spomenula, keď mám výhrady k tým textom, ale určite by som spomenula aj Janu Juraňovú alebo Janu Bodnárovú, teda aj niektoré ženské autorky, ktoré vstupovali do tohto obdobia.
1: No, spomenuli ste Vladimíra Balu. V tomto čase vydal dve knihy. Leptokaria a Outsideria. A vy ste v jednej recenzii napísali: Balla debutanta celkom nezakryte, cynicky a predovšetkým hlasno vysmieva všetkému, neustále tak znižujúc vysoké. Samozrejme, to urobil kde kto a nielen v slovenskej literatúre. Ale za tým jeho vysmievaním je určite možno v tom druhom, treťom, štvrtom pláne nejaký zmysel. Čo je vlastne ten zmysel?
0: Máte pravdu v tom, že každý autor pracuje s vysokým a nízkym iným spôsobom, že aj keď sa to na prvý pohľad zdá ako keby rovnaké, že však on iba znižuje vysoké, tak Balla to robí úplne iným spôsobom aj preto, že on často narába s artificiálnou realitou, že u neho to vysoké sú často texty, najmä teda keď hovoríme o 90. rokoch, že najmä filozofické texty. A do toho tiež ale prelína vlastne také nízke motívy, ako napríklad motív krvácania zo zubov, z ďasien. A či sa dostane, práve že mne sa zdá, že zmysel sa dostane tým, že popíra zmysel a často sa dostáva k tej prázdnoti a nezmyselnosti existencie, že u neho tým výsledkom je veľký nihilizmus, ale tým, že o tom píše ironicky, tak osobne mi je aj tá skepsa a takéto možno čierne vnímanie veľmi blízke. Balla navyše pre mňa je taký iný v tých 90. rokoch aj tým, ako nasvetuje vzťahy medzi mužom a ženou. U Ballu sú často aj ako keby vymenené tie role postav. V tom slova zmysle, že žena je tá loukyňa, ona je tá, ktorá je aktívna a tá, ktorá preberá často tú dominanciu. Muž je ten hypersenzibilný, krehký jedinec a dokáže s takouto opozíciou pracovať veľmi funkčne. Nemám pocit, že to je neautentické, že to je klamstvo. Tie texty sú presvedčivé v tej modalite, ako si zvolia. If I change my mind and I want to rewind because I took my time, you say.

this time you'd been on my mind? Was I blind and unkind?

0: Počúvate reláciu Ľudia, fakty, udalosti. Jej hosťom je literárna kritička, literárna vedkynia a vysokoškolská pedagogička Marta Součková. Dôležitou súčasťou vašej kariéry je aj akademická práca, teda ďalšie kolo otázok datujme rokom 90, odkedy vyučujete na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Ako prišlo k tomuto transferu z Bratislavy na východ?
1: No, veľmi jednoducho, keďže som si zobrala východniera a v Prešove sme mali byt, tak sme sa presťahovali z Bratislavy tam a práve potom štipendium v ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, keď teda skončilo, ja už som mala teda malého syna, tak už veľmi ani nebolo možné dochádzať do Bratislavy, takže som hľadala nejakú inú prácu a opäť ja mám vlastne pocit, že som šťastný človek v tom, že som mala veľa takých tých dobrých náhod, pretože tak ako aj to štipendium som dostala takou nejakou náhodou, naozaj, že náhodou, tak potom novembri 89. bol taký konkurs, kedy nás zobrali veľmi veľa na fakultu ľudí, ktorí si myslím, že ako pri všetkej neskromnosti, že sme tam mali čo robiť, že vtedy vlastne nastupovali Milčakovci, Juraj Briškár a mnohí iní. Takže takto som sa dostala.
0: Tak dnes Prešov samozrejme je taký vhodný protipol, myslím tým v oblasti literatúry k Bratislave. No, ako pristupujete k výuke literatúry? Viem, že ste vyučovali niekoľko predmetov, napríklad aj literárno-kritický seminár, aj súčasnú literatúru, aj medzivojnovú literatúru. Viem, že kdesi ste parafrázovali slova Stanislava Rakúse, ktorý povedal, že literatúra by sa mala vyučovať ako umenie. A to by aj mňa ako bývalého študenta vysokej školy a neskôr pedagoga na vysokej škole tiež zaujímalo, ako vyučovať danú vec ako umenie.
1: No, ja som si naozaj prechádzala cez rôzne predmety, pretože keď som nastúpila, tak som dostala také semináre zo všetkého, že od svetovej literatúry. Vlastne vtedy som ešte bola dosť konfrontovaná so svetovou literatúrou cez výučbu, cez teóriu literatúry, čo dodnes teda ďakujem kolegovi Rakusovi, že mi dal učiť tento seminár, pretože som si musela doštudovať teóriu, ktorú som z bratislavskej školy až tak dobre nevedela. Ale ustalila som sa aj teda dnes už učím len dva predmety, a to je ponovembrová literatúra a tvorivé písanie. Ale tvorivé písanie učím na masmediálnej komunikácii. A ja to mám naozaj tak nadstavené, že ja napriek tomu, ako sa zmenila situácia na vysokých školách od 90. rokov do dnešných časov, teda že bohužiaľ naozaj, keď to poviem takto škaredo, že tí študenti sú naozaj iní, aj preto, že nemáme prijímacie pohovory a že študovať môže každý, aj ten, ktorý absolútne nemá záujem ani o literatúru, ani o jazyk a má štvorku pokojne zo slovenčiny a tak ďalej. Takže pracuje sa ťažšie, ale ja napriek tomu verím tomu, že na vysokej škole by sme nemali učiť v tom slova zmysle, že vedomosti a informácie sú dostupné či v knihách, alebo dnes úplne ľahko cez Google alebo cez rozličné vyhľadávače. Takže ja neodozdávam, alebo veľmi málo odozdávam vedomosti, keď tak na ne odkazujem. A to, čo sa usilujem dať, je nejaký spôsob môjho myslenia o literatúre. A chcem ten postoj počuť aj ja, čo je práve dnes už trošku problém. Dá sa to veľmi jednoducho vyučovať ako umenie. Ono vás ten text nepustí a zlyhávajú tie exaktné metódy vyučovania literatúry čisto ako nejakej vedy, že ako náhle ja spravím tabuľku, že chcela by som napríklad kompozičnú schému zakresliť alebo nejaký rytmus, tak môže sa ukázať, že ten, ktorý dodržuje pravidelný rytmus, je vlastne ten, ktorý je školomestský a ktorý kvalitatívne vlastne je oveľa horší ako ten, kto ho nedodržuje, ktorý vás prekvapí tým, že ten rytmus naruší. Tak sa to dá učiť len ako umenie, lebo to je ako keď učíte deti kresliť, ako tam by im nepomohlo nič, aby sme sa rozprávali o maliaroch na nejakej hodine výtvarnej výchovy, pokiaľ by sami nekreslili. Tak ideálne by bolo učiť literatúru tak, že by aj písali tí študenti. Ja to niekedy na ponovembrovej literatúre kombinujem, že dávam, keď čítajú či už Noru Ružičkovú, alebo Katarínu Kucbelovú, alebo Tomáša Hrvata, alebo Václava Pankovčina, tak majú vyskúšať, že môžu si doma také kvázi alternatívne úlohy, ktoré nemusia odozdávať, ale môžu si vyskúšať tento spôsob písania. Toto by bola tá ideálna situácia, keď by na to študenti pristupovali. Ale Opätovne, ja som bola v tomto inšpirovaná aj Jánom Števčekom, ktorý keď mal s nami úvod do teórie literatúry, tak v tom prvom ročníku v podstate on nám celý semester rozprával príbehy o literatúre, ktoré sa nedali zapísať. Ja som si za celý semester možno, že napísala nejakých 7-8 strán ako z tých prednášok a potom sme sa obovážili spýtať na konci semestra, že až čoho sa máme vlastne učiť. A on povedal, že prečítajte si Život bez konca a ešte čosi a dal nám tam ešte nejakú sekundárnu literatúru, ale jeho vlastne tiež zaujímalo, že ako budeme čítať ten umelecký text, že tie prednášky boli proste skvelé. Ja som sa naučila o literatúre veľmi, veľmi veľa.
0: Moja nasledujúca otázka je podľa môjho názoru náročná, ale kedy sa ju spýtať, keď nie teraz? Ako sa pozeráte na úroveň slovenskej literárnej vedy? Pýtam sa vás to ako dlhoročnú vedúcu katedry slovenského jazyka a literatúry na Prešovskej univerzite a zároveň človeka, ktorý sa podieľal na niekoľkých zborníkoch z medzinárodných konferencií o našej literatúre.
1: Začala by som tým kontextom v tom zmysle, že myslím si, že máme dobrú tradíciu. Teda ak by som vychádzala z toho 20. storočia, tak máme na koho nadväzovať. Ale postupne to, ako je nastavený systém, ako sa vlastne prispôsobujeme modelu prírodných vied, ktorý nie je prirodzený práve tomu, o čom sme sa rozprávali doteraz, že literatúra sa nedá takto kvantifikovať, tak dochádza postupne k tomu, že mne sa zdá, že sa devalvuje literárna veda dosť výrazným spôsobom. Najmä teda na akademických pracoviskách, kde my vlastne sme už pomaly ako vo fabrike, že ten systém je nastavený tak, že buď musíte mať veľa študentov, alebo musíte mať veľa publikácií, za ktoré potom fakulta dostáva peniaze. A ja viem podľa seba, že ja som svoju monografiu Prózy Polzy po roku 89 písala asi 9 rokov. Tým, že to bol proste výskum celé po novembrove, teda vtedy do toho roku 2009, že to bolo množstvo textov a nie som s ňou spokojná, teda aj tých 9 rokov mi je málo a dnes sa vlastne od nás vyžaduje, aby sme publikovali každý rok monografiu alebo teda neustále publikovali karenty alebo knihy a knihy a potom to tak aj vyzerá. A ja vidím ako editorka tých zborníkov, že ako sú tie štúdie často písané narýchlo, ako musím to až tak povedať, že často sú aj negramotné, že ľudia proste po sebe nemajú čas čítať, lebo sú tlačené do ďalších a ďalších projektov. Je to veľmi demotivujúce, pretože si myslím, že ten potenciál tu je, teda aby som to vyrovnala v tom slova zmysle, že ono to nie je, že dnes neexistujú dobrí literárni veci a kedysi existovali, ale oni sú aj z tej najmladšej generácie, že ja si rovnako vážim povedzme Ivanu Hostovu alebo Veroniku Jancovú alebo kolegu Gavuru alebo Jaroslava Šranka, to je aj tá stredná generácia, nielen teda úplne najmladšia, ale ešte aj mladších, len dostávame sa do takého vnútorného pnutia s tým, čo sa od nás vyžaduje, že jednoducho sa to nedá ako keby zosúľadiť, že byť aj kreatívny, aj robiť na úrovni literárnu vedu, aj veľa publikovať.
0: Vy ste 4 roky pôsobili ako lektorka na univerzite v Novom Sade. To je veľmi zaujímavý fakt. Ako reagujú tamojší študenti na našu literatúru?
1: Pravdu povediac, ja som mala ako prvú voľbu buď Peking alebo Krakov, ale tým, že v Novom Sade je, to je vlastne jediný lektorát, kde sa vyučuje slovenčina ako rodný jazyk, keďže je tam okolo 50 000 vojvodinských Slovákov, tak oni potrebovali vlastne od docenta alebo profesora, takže mi navrhli Nový Sad, teda tento lektorát. A v konečnom dôsledku som veľmi rada za túto balkánsku skúsenosť, aj keď Nový Sad nie je teda Balkán v tom zmysle, že to je skôr pre mňa Rakúsko-Uhorská monarchia. Vojvodina je iná ako ten juh Srbska a iné bolo aj to pôsobenie na univerzite, lebo akože na jednej strane tam máte pocit, že tam ako keby zastal čas, že vraciate sa naozaj, aj ten jazyk je taký archaický, že oni používajú ako keby tú slovenčinu z toho začiatku 20. storočia. Povedia, že manifestácia, televízor, že veľmi mekčia, nepoznajú ten substandard a ten aktuálny jazyk, keďže skôr je to to, čo si oni odozdávajú z generácie na generáciu a nežijú v tom konkrétnom slovenskom prostredí. Ale na druhej strane práve ten systém vysoké školy je tým, že oni nemajú toľko univerzít a že sa tam aj platí za štúdium, tak ja som tam naozaj za 4 roky vlastne nevyhodila zo skúšky nikoho, čo u nás je taká polovica zo skúšky na ten prvý termín. Aj preto, že oni si to rozmyslia, že či prídu naučení alebo nenaučení, možno aj kvôli teda tej finančnej stránke. Ale mala som aj pocit, že to bolo aj tým výberom, že ja som mala teda najmä študentov z vojvodinských gymnázií, slovenských gymnázií, ktorí chceli kontinuovať jazyk predkov, ktorí sa chceli dozvedieť o literatúre a kultúre. Ako veľmi taká pozitívna skúsenosť pre mňa bola, že strašne veľa chceli pracovať pomimo, čo tiež keď by som ja povedala mojim študentom v Prešove, že poďme robiť divadlo, tak je problém zostaviť súbor, ale tam sa v každej dedine spieva, tancuje, hrá ochotnícke divadlo. A my sme tam vlastne stále pripravovali predstavenia, robili časopis, proste súťaž vlastnej tvorby. Ako na nič ich nebolo treba presviečať, takže ja si to nechcem nejako idealizovať, tento pobyt, ale faktom je, že mala som pocit, že ten záujem tam bol väčší. Aj keď zase treba povedať aj to B, že oni tiež majú dosť systém takého, ani nie že memorovania, ale dosť veľa sa učia informácií, čo je teda spôsobené aj tým, že oni na tých vojvodinských gymnáziách nečítajú toľko veľa slovenských textov ako naši študenti, takže ja som v tom treťom ročníku musela vysvetľovať, že existuje hronský. Oni nepoznali mnohí toto meno, čo zase už našim študentom nemusím, že z tých stredných škôl proste to patrí k tomu všeobecnému povedomiu.
0: No vy sa tiež popri tej rutinnej práci s textami, viac či menej súčasnými, venujete aj textom medzivojnovým. Jednak na prednáškach, ale zároveň ste boli aj editorkou výberov z diel Cigera Hronského a Mila Urbana, ktoré vyšli v Kaligrame, v tej veľkej edícii. No, ako ste týchto autorov prečítali a na čo by bolo vhodné študentov upozorniť?
1: No práve, že to bola aj taká pre mňa veľká výzva, lebo Hronský bol prvý a to sa mi zdalo ťažšie ako Urban v tom slova zmysle, že bolo o ňom popísaného veľmi veľa. Ja teda sa cítim naturálom literárna kritička, aj keď to tiež bolo také, že však prejdeš na literárnu históriu alebo prejdeš na literárnu teóriu, to som teda dosť často počúvala na svojom pracovisku, ale stále sa cítim byť literárna kritička. A toto bola taká pre mňa aj nová práca v tom, že som musela sedieť v archíve alebo dostať sa ku korešpondencie, tak ako každý, proste vybrať sa do tej Slovenskej národnej knižnice, každý, kto robil na tom projekte slovenskej literatúry v Kaligrame. A prehodnotiť, že či tie výbery, ktoré z Hronského alebo z Urbana vyšli, boli tie keby najlepšie, že urobiť tú svoju selekciu, ale že tam potom prichádzali do úvahy aj také pragmatické veci, že konkrétne keď my sme vydávali v Kaligrame Hronského, tak v nejakom inom vydavateľstve vtedy vychádzali spisy, takže viem, že som menila ešte nejaké texty kvôli tomu, aby nebola duplicita. To, čo mňa zaujalo na Hronskom, bol práve problém mlčania alebo mlčiacich postav. U neho je to vlastne v popredí, že keď vytvára hlasného rozprávača, hlasného v tom slova zmysle, že on vždy hovorí za tie postavy aj preto, že sú naučené mlčať tej predmetnej skutočnosti, že často ide o jednoduchých ľudí, nejakých rolníkov alebo ľudí, ktorí nemajú to vzdelanie, aby sa dokázali nejako nahlas kultivovane vyjadrovať. Tam presne toto zaujímalo, že ako veľa sa dokáže povedať cez toto ticho a mlčanie postav, alebo ako funguje vlastne tá zástupná reč, cez čo všetko sa oni potom vyjadrujú, že ako tam rozprávajú ruky alebo oči, alebo vôbec paralingválna komunikácia, ako funguje v týchto textoch. Takže dodnes si myslím, že v tom je jeho sila a že jeho podľa mňa najhoršie dielo Svet na trasovisku, ktoré je z druhého brehu kritiky, myslím teraz exilovej veľmi cenené, je podľa mňa najslabšie. Aj preto, že tam zrazu tie postavy rozprávajú veľa, zrazu je to ideologický text, ktorým sa čosi obhajuje a prestáva ísť do toho vnútra postav cez vnútorné monológie a to preciťovanie emócie, ktoré sú neverbalizovateľné.

0: Počúvate reláciu Ľudia, fakty, udalosti. Jej hosťom je literárna kritička, literárna vedkynia a vysokoškolská pedagogička Marta Součková. Už sme hovorili o vašom hlasnom kríku, ale ja si dovolím povedať, že tento hlasný krik symbolicky počujem aj dnes, a to v diskusiách pod názvom Literárny kvocient, ktoré fungujú od roku 2016. Ja na vás vidím veľkú snahu pozerať sa na vec absolútne vyvážene a dovolím si povedať, že v mene tohto zápasu sa rúvete ako lev.
1: No, ja si nemyslím, že sa rúvem. Ja možno sa len opätovne to, čo som povedala aj pri literárnej kritike, že len sa usilujem vyargumentovať svoje tvrdenia. Totiž to, ja si myslím, že všetko, čo povieme, alebo všetko, po čo sa podpíšeme, tak to tu nejakým spôsobom zostane. Že omylom sa nazdávať, že píšem pre túto chvíľu, že keď píšem napríklad pre denník, takže sa pokrčí a zahodí. A tým, že zostáva v knižniciach, tak pre mňa je veľmi dôležité aspoň sama pre seba ísť obhajovať tú svoju pravdu o tom texte. A neviem, ako myslíte tú vyváženosť, že vyváženie na kvociente, lebo...
0: No myslím to tak, že neraz tie pozitívne alebo na druhej strane negatívne hodnoty nie sú dostatočne nielenže vyargumentované, ale vlastne ani vypovedané. Že je to vlastne snaha na ten stôl priniesť plnú celú informáciu a ak sa dá, tak samozrejme aj vyváženú so všetkým. Mám pocit, že niekedy tam zanikajú pre daného recipienta veľmi dôležité veci, ktoré nie sú jednoducho vypovedané.
1: Áno, preto táto relácia Literárny kvocient je podľa mňa náročná na počúvanie, naozaj pre tých poslucháčov, ktorí nepoznajú text, ale na druhej strane je to formát, v ktorom sa pracuje s dvomi knihami a nemá zmysel hovoriť podľa mňa o niečom inom, že my by sme sa teoreticky mohli baviť o nielen tom predošlom, čo sa niekedy aj robí, že nedá sa tomu vyhnúť, že keď sa diskutovalo povedzme o Vilikovskom alebo o Brežnej, teda o autoroch, ktorí majú viac kníh, tak samozrejme, že sa nevyhneme tomu porovnávaniu, ale primárne by sa tam mala predstaviť tá kniha. A zase je tam potom, opätovne je tam tá otázka, lebo naozaj vo mne často aj dilema, že do akej miery to bude zaujímavé pre toho poslucháča, ale mne sa zdá, že to je ešte aj taký priestor, ktorý tak trochu supluje tým, že je tam hodinu, čas na tie dve knihy, tak supluje to, o čom sme sa už tiež bavili, že to, čo v rámci toho kvantitatívneho naháňania publikácií a rýchleho písania možno vyvážiť, že je tam čas venovať sa tým knihám. No a ľahká je situácia vtedy, keď je tá kniha jednoznačná, teda aj keď ja za seba mám jednoznačný postoj, že tá kniha je dobrá alebo zlá, ale že ťažšie je vyargumentovať, keď je to aj. Keď sa bavíme o tej vyváženosti, ja som myslela, že náražate aj na toto, že sú predsa texty, v ktorých sa to niekedy stretne, že niečo tam možno oceniť a naopak, že
0: proste... To je tiež jedna z vecí, samozrejme.
1: Tam sa potom podľa mňa diskutuje už úplne najhoršie oproti tým jasným knihám.
0: Ale samozrejme tá snaha a ten záujem dostať to na ten stôl, to je podľa mňa veľmi prínosné. A na tom trvám.
1: Je podľa mňa veľmi dôležité neplaviť z takýchto diskusných priestorov, lebo ak sa my budeme stále prispôsobovať people metrom, alebo teda tomu, že kto počúva takéto nelukratívne relácie, tak to je taká cesta nie dobrá.
0: Mimochodom, žiadate od textov našej pôvodnej literatúry menej, ako ste žiadali predtým, alebo ste rovnako náročná stále?
1: Určite nežiadam menej. Dokonca si myslím, že žiadam viac, lebo čím viac máte čitateľských skúseností, tak tým ťažšie sa vám aj píše, rozmýšľa o tom texte, že ja som vedela relatívne rýchlo napísať recenziu, keď som mala 22. Dnes mi to trvá presne preto to, že žiadam viac od textu, ale žiadam viac aj od seba.
0: No ale aby naše prítomné interview zachytávalo aj dobovú atmosféru, do akej miery sa podľa vás súčasná próza dotýka toho, čo žijete aj vy sama, respektíve čo žijeme my všetci?
1: No ja mám pocit, že od tých takých recesných intertextuálnych hier, mnohých, lebo nebola to teda jediná línia slovenskej literatúry 90. rokov, ale že ak tá prevažná väčšina kníh, ktoré mňa zaujímali v 90. rokoch, bola skoro obrátená do toho sveta literatúry, tak po tom roku 2000, možno že ešte viac po roku 2010, sa ako keby vraciame naspäť k tej sociálnej referenčnosti. Je čím ďalej tým viac textov, ktoré reagujú na ako v rozličnej podobe, že či to je migrácia, globalizácia, alebo aj také problémy ako Facebook, sociálne siete, ale aj povedzme minority, sexuálne, alebo aj psychické choroby, teda v rozličnej podobe na tú vonkajšiu skutočnosť. aj keď opätovne niekde to môže byť s takým cieľom byť atraktívny pre čitateľa, ako keby priniesť tie témy, ktoré sú aktuálne in momentálne v kurze, čo potom sa nemusí líšiť veľmi od publicistiky. A naopak, že spomeniem teda ten pozitívny príklad pre mňa je napríklad Ondrej Štefaník, alebo Richard Pupala, alebo Ivana Dobraková, čo sú vlastne texty, ktoré už sú ukotvené v tej realite, ktorú žijeme a sú zároveň aj opäť veľmi presvedčivo napísané.
0: A stíhate sledovať aj svetovú prózu?
1: Inak vyznieva tento rozhovor zatiaľ tak, že ako keby som čítala len prózu, ale napríklad zo svetovej literatúry radšej čítam poéziu. V poslednom období ma tak upútala napríklad Louise Glukova, ale je to oveľa menej ako kedysi. Našťastie mám pocit, že stále aj vydavateľstva sa vrácajú vlastne k textom, ktoré poznám spred tých 20 rokov. Ale ak by som mala spomenúť, tak možno takých autorov ako Aglaju Veteráni, Olgu Tokarčukovú z polskej literatúry, alebo Andrzeja Staszuka, Polska mi je veľmi blízka. Vy ste hovorili o Janovi McEwanovi, naozaj ako od neho mám rada takmer všetky knihy.
0: Človek sa dnes často stretáva s názorom, že literatúra ako produkt je akousi marginálnou záležitosťou zo pár muzických čitateľov, že je zásah do organizmu našej spoločnosti nie je príliš hlboký. Ja tento motív neotváram preto, aby som maľoval súčasný stav na tmavo modro, a tak otázku zámerne otočím. Je dôvod na optimizmus?
1: No ja som kdesi povedala v nejakom rozhovore, že ja som optimistická pesimistka, ako v tom slova zmysle, že ja na jednej strane úplne neverím, že literatúra by mohla nejak, už vôbec, že prevychovať to vôbec nie, ale že ani zmeniť svet už vôbec nie a človeka tiež nie. Ale na druhej strane neviem si predstaviť, že by existoval svet bez literatúry, v tom slova zmysle, že by nahradili povedzme literatúru sociálne siete, že čo by to urobilo s človekom. Takže v tomto slova zmysle má veľký význam, takisto ako vôbec humanitné oblasti a dokonca aj humanitné vedy, že podľa mňa to má ďaleko siahle následky, že možno sa číta menej, aj keď tu neviem, či sa číta menej. Podľa mňa tie dobré knihy vždy čítalo málo ľudí. Možno sa dnes číta v inej forme, cez e-booky alebo rozličné audioknihy sa počúva, ale keď ste hovorili o elite, tak tých elitných čitateľov bolo vždy málo. No a tam ešte by som možno, že to aj spojila s takou vecou, že ja si dokonca myslím, že ak je nekomunikatívny text, alebo ak je nejaká literatúra, ako keby elitárska v tom slova zmysle, že ten bežný čitateľ jej nerozumie, že to nie je problém autora, ale je to problém toho čitateľa, že nemal by autor prihliadať na to, či mu bude čitateľ rozumieť, že nemal by sa prispôsobovať čitateľovi, i keď samozrejme, že nemal by si ani písať sám pre seba, ale primárne je tam tá zacielenosť na to, čo som povedala cez tú Ingeboru Bachmanovú, že keď môžeš, nepíš, že proste písať si ako keby pre tie svoje vlastné potreby a vtedy je ten výsledok dobrý bez ohľadu na to, že či oslovuje málo ľudí alebo veľa ľudí.
0: Ja myslím, že v divadelnej hre Radostná správa Lasica so Satinským predstavovali dve postavy optimistického pesimistu a pesimistického optimizmu. Jeden z nich veril, že to nevíde a druhý z nich neveril,
1: že to vyjde.
0: Tak my ďakujeme optimistickej pesimistke Marte Součkovej za to, že prišla do našej relácie.
1: Ďakujem prásne aj ja.
0: A želáme vám veľa ďalších rokov s dobrou slovenskou literatúrou.
1: Ďakujem, pekný deň ešte.

Počúvali ste ďalšiu časť relácie Ľudia, fakty, udalosti, ktorej hostkou bola literárna kritička, literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička Marta Součková. Na programe spolupracovali redaktorka Gabriela Magová, hudobná dramaturgička Zuzana Jurišová, zvukový majster Stanislav Kaclík a od mikrofónu sa lúči Robert Šedivý. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Prisahám ti, kapitán, že ťa budem poslúchať viac než svoju krsnú mať a že ťa nikdy nezradím. Radšej si dám hlavu sťať. Touto prísahou vás chceme, milí priatelia rozprávkovej hry, priviesť do zbojníckej atmosféry, ktorá nás bude sprevádzať v nasledujúcej rozprávkovej hre. Podľa povesti Petra Strakuju napísala Olga Bednárová-Keltošová. V hlavných úlohách sa predstavia Michal Dočolomanský ako Rajnoha, Alois Kramár ako jeho otec, Mária Prechovská ako Veštica, Viera Bálintová ako Babica, Peter Debnár, Dušan Blaškovič, Julius Vašek a Elo Romančík v úlohách zbojníkov. Začína sa teda príbeh o zbojníkovi Rajnohovi a my si s ním pripomenieme aj výročie úmrtia Michala Dočolomanského, ktorého životná cesta sa završila 26. augusta 2008 a v rozprávkovej hre je jeho hlas nezameniteľný.

0: Nebolo to za horami, nebolo to za dolami, bolo to toť na záhorí. Voľakedy dávno žili v plaveckom podhradí Rajnoholci. Dedo Rajnoha nebol ako druhý, bol to chlap, ako sa patrí. Nepodrytkoval sa pánom, nepchal sa im do zámku, aby mal z toho nejaké výhody. Ale keď si chcel postaviť chalupu, smelo predstúpil pred pána grófa a vypýtal si povolenie stavať pod samým vrchom. Bol to dobrý drevorúbač, preto pán pristal. A tak pokolenia Rajnohovcov žili v chalupe, ktorú hory chránili pred bičovaním vetra. Aj mladý Ignác Rajnoha by si bol spokojne žil so svojou ženou, keby ich oboch netrápilo, že nemajú deti. Raz sa však Ignác v šenku od chlapov dozvedel, že vraj na búroch je akási veštica, ktorá mu môže vyveštiť syna, ale že musí ísť za ňou v čase, nečase a po tme. Nuž Ignác Rajnoha neváhal, vybral sa za ňou.
1: Ale hvízda to vetrisko ľadové celkom ma prefúkalo. A tma je ako v rohu. Kdeže ja tú babu takto po tme nájdem? Čo to? Dobre som počul. Ale kde sa tu v noci nabrala sl-

0: A kdeže sa všetky podeli?
1: A čo ťa potom? Kto býva veľmi zvedavý, ten je skoro starý.
0: Veď hejte tá bachráčka, počul som...
1: Netreba mi aspoň ďalej vysvetľovať. No tak vrav, aký čerťak bachráčke poslal?
0: Čert priam nie, skôr tvoje kurence.
1: Nič si z toho nerobí, Gnác Rajnoha. Aj tvojho otca som takto privítala. A trošku i vystrašila, keď ku mne tiež poradu prišiel. A veru neobanoval. Lebo kto sa bojí, zle obstojí.
0: To sa mýliš, lebo ja sa nebojím.
1: No.
0: A či som poradu prišiel, o tom ty nemôžeš vedieť.
1: A počo iné sa ku mne chodí nocou, v čase, nečase. A hýbaj ďalej. Zakúrila som do pece. Je tam teplo i vidno. Dnu sa pozhovárame. Sadni si a ukáž ruku.
0: Ty.
1: Ignác Rajnoha, nech ti z nej vyčítam, čo ťa čaká, čo ťa neminie. Dožiješ sa radosti. Dožiješ. Nie veľkoče vyšívané perlami, ale počable, môj milý pane. Tento prst, to je krst. Tento vrch pod palcom, to je vrch vápenná. Všetko bude brať. A je rušky plané. Tuto nám nedali, tuto nám dajú. Štvrť vola, hrst zlata, košielku z kozľaťa. Rajnoha, ten tvoj syn bude na môj veru pekný kvietok z čertovej záhradky.
0: Syn? Vieš to určite? A kedy príde na svet?
1: Na to sa spýtame čarodejného zrkadla.

Hrdina, odhrnšlajer z budúcnosti, umenš suze mrzutosti. Z vrchu vápenného sa valí povýchrica. Reže, rúbe, pálí, čo zachytí, zvalí, ale i tvojej chalupe neublíži, lebo sa v nej nový život rodí. Mračná budú hukotať, veľká voda spadne a vtedy sa to stane.

0: Ej, som už stará babica, ale takéhoto valibuka som ja ešte veru na svete neprivítala. A bude mať aj dobré srdce, lebo prišiel na svet tichúčko, ľahúčko.
1: To je veru chyba, tetka. Mäkké srdce nie je pre chlapa. Život je ťažký. Treba sa vedieť byť, nedať sa.
0: Počkaj, počkaj, ešte som nedopovedala. Tvoj chlapec bude mať dobré srdce, ale aj dobré ruky a nohy. Ešte len na svet prišiel a už kope a pestičkami sa oháňa ako taký zbojník.
1: Hey, to je už iná reč. Potešili ste ma, tetka. Zostaňte ešte chvíľu. Pripijeme si na zdravie môjho syna Krištofa.
0: To môžeme.
1: Tu máte.
0: Tak.
1: Na jeho zdravie.
0: Na zdravie, no. Ej, a na šťastnú budúcnosť, Krištofa Rajnovu. Nože zahraj k nás, veď máš harmoniku.

0: krásny otec Rajnoha hral a hral, prestať nevládal. Keď už konečne dohral a harmoniku odložil, bol jeho Krištof mládenec chlap ako buk. A veru ten doma obsedieť nevedel. Rozlúčil sa s otcom, materou a poď ho do sveta. Ešte ani za humná dobre nezašiel, keď ho zastihla noc. Nuž sa rozhodol, že dôjde po najbližší les a tam prenocuje.
1: Stoj!
2: Jaj! Jaj.
1: Kto si a čo tu robíš v našom chotári?
2: Som Krištof Rajnoha, prosím. A idem do Trnavy, prosím.
3: Vraj do Trnavy.
2: Áno.
3: A na čo ty, truľo? Veď jarmok bude až o mesiac.
2: Ja nie na jarmok, páni z Bonici. Ja idem len tak do sveta na skúsi, ako sa hovorí.
3: Na skúsi?
2: Veru len tak. Teda len tak. Pekne, prosím.
4: Čo to velieš za nezmysly? Veru tak, len tak. A chceš sveta skúsiť? Potom si na nás dobre natrafil. Lebo s nami toho skúsiš aj. Koľko len budeš chcieť.
3: Celkom správne, bratku. S nikým viac sveta neuvidíš ako s nami. S chýrnymi zbojníkmi zo slávnej Bilčíkovej družiny.
2: Naozaj? A vzali by ste ma medzi seba?
4: Čo by nie? Mládenec si rúči... Bude z teba zbojník jedna radosť. Ja som Hrinec.
3: A ja Drabina. A tam je Turiak a Bilčí.
2: Ďuj, to som rád. Aký som len rád, že som vás stretol. Ale povedzte mi ešte, kože to budeme zbíjať?
4: No ty si ešte zelenáč, Krištof Rajnoha. Už predsa pánov... Všakovakých grófov, kniežatá a bohatých kupcov.
3: A nie len to, Krištofko. Aby si si nemyslel, pri našom remesle sa aj s mnohými urodzenými a múdrymi ľuďmi zoznámi.
2: Čo?
3: Veru? Aj s takými, čo by ti inak ani len na pozdrav neodvetili.
2: A to už ako? No ako?
4: No jednoducho. To ti ide taký pán na koni alebo v kočiari. Pri boku sa mu meštek opála a ty len zavoláš.
1: Stoj! Sem s peniazmi!
4: A on hneď, vraj ja som gróf taký a taký, a čo si to dovoluješ? A ty mu na to. A ja som slávny zbojník Krištof Rajnoha. Veľmi ma teší pán gróf a toto je moja pištoľka. Tak čo bude s tými dukátmi? A on dá. No tak vidíš, aj si si zarobil, aj si si hneď známosť urobil. Lebo si ťa ten pán určite na do smrti zapamätá.
2: Je, teda to sú mi veci. O takých sa mi doma ani len nesníval.
3: No vidíš, ako dobre je stretnúť zbojníkov. Hýbaj ty s nami. Tuto ťa k našim zavedieme a zajtra pôjdeme ďalej.
2: Nuž... Keď je tak, veru neodmietnem.

0: z hurta, mali by ste sa, hádam, najprv opýtať mňa, Bilčíka, nemyslíte?
1: No, tak... Ja nič, pán kapitán. Pravda, že tak bude, ako vy poviete.
2: No a čože sa vám na mne nepozdáva? Varile, nie som primladý.
0: Báveru si, mladý. A sprostý, ako sa vraví.
2: Čo?
0: Pozrite sa, veď mu ešte mlieko po brade tečie. Trafi nás prezradiť? A čo potom bude s nami?
3: Veru, tak máš.
2: No to teda nie! Urážať sa nenechám ani od samého zbojníckeho kapitána. I hneď to odvolajte, lebo...
0: Lebo čo, holobriadok? Pozrime sa, ako sa napajedil. A komuže sa vyhrážaš? Komu? Mne? Slávnemu Bilčíkovi? Chceš si sily pomerať? No? Nedbám. Chlapi, požičajte mu niektorý valašky.
4: Tak, poďme!
2: Súhlasím.
0: No?
2: Budeme sa byť s valaškami. Vyhrá ten, kto druhému vyrazí valašku z ruky. Ale mám jednu podmienku.
0: Tak, ty si aj podmienky kladieš.
2: Veruta, dobre ste počuli. Moja podmienka znie. Kto tomu druhému vyrazí z ruky valašku, ten bude kapitán.
0: Počuli ste, chlapi, kurajte sliepku po úst. No, dobre, ako chceš, len aby si neobanoval.
2: Tak, začníme, chlapi, ustúpte, urobte miesto.
0: Nabok, ešte.
4: Tak, ďalej.
0: No.
2: Hej, Bilčík! Hoppa! Daj si pozor na nohy!
0: No, nenadrapuj sa! Gače ti spadnú!
4: Hlado to, chlapi!
2: Len sa ty neboj!
0: No.
2: Pozor! A takto!
0: A takto!
2: A ešte takto! A hop!
0: Jaša.
2: Hotovo! Bilčík, kam ti odletela valaška? Tuším až do Trenčianskej stolice!
1: Chlapi, počuli ste ja? Prej, do Trenčianskej stolice!
0: Toto.
5: Nech žije náš nový kapitán!
1: Nech žije kapitán Rejnoha!
2: Sláva mu!
1: Sláva!
6: Ty, Bilčík, ty sa nesmieš hnievať.
1: Šikovnejší je,
0: no. Ale čo, vyhral? Už kapitánom musí byť on.
1: Tak, veru!
5: Zložíme prísahu nášmu novému kapitánovi, kamaráti. Položte pravú ruku na Rajnohovú valašku a opakujte za mnou.
6: Poďte, chlapi, pekne takto po kruhu.
5: Tak. Prisahám ti, kapitán, že ťa budem poslúchať viac než moju krstnú mať.
7: Prisahám ti, kapitán, že ťa budem poslúchať viac než moju krstnú mať.
5: Že ťa nikdy nezradím, radšej si dám hlavu sťať.
7: Že ťa nikdy nezradím, radšej si dám hlavu sťať.
5: Zákonom mi bude zboj, prisahám ti, Krištof môj.
7: Zákonom mi bude zboj, prisahám ti, Krištof môj.
2: Ďakujem vám.
4: Ďakujem
2: vám, chlapci, ďakujem. A ty, Bilčík, ty si predsa len dobrý chlap. Budeš mojím prvým radcom. A keby sa mi dačo prihodilo, zastúpiš
1: ma.
0: Dobre, Krištof, súhlasím. Ale teraz by sa to patrilo aj osláviť. Čo poviete, zbojníci?
5: Veru, patrilo by sa. Ale z čoho tú hostinu vystrojíme? Chlapi, dajte kto čo má.
1: Ja mám pečenú hus.
5: Skade si ju zobral?
1: Skade. Sama ku mne priletela z Mauaciek. Rovno z komory pána grófa.
4: A ja

0: Čo? Ja mám zase 3 metre klobásu.
1: A hádam si ich sám vyúdil.
0: Ale to nie. No, ale za to som ich pred istou skazou zachránil.
2: Pred skazou? Pred akou skazou, no, Turi?
0: Už tak. Tie klobásy vám vyseli v udiarni urodzeného pána Firšta. Ja som išiel okolo. No a čo nevidím? Z udiarne sa dym valí. Úplná čierňava. Reku, myslím si, asi veľa priložili. No. Ale veď sa tie klobásky takto preúdia. Celkom sa vysúšia na skazy výdor. No a tak som ich radšej vzal so sebou. Veď urodzený pán Firšt má aj tak komoru plnú na prasknutie. Aj tak nič nezbadá, no nie? No čože je pre neho pár klobások?
3: Praj sa preúdia.
2: Počuli ste? No, a ja mám k tej húske a k klobáskám demižon dobrého
0: vína.
1: No sem s ním.
4: Určite z vlastnej úrody. Nemám pravdu?
2: Kdeže vy? Ja žiadne vinice nemám. Ale za to krčmár v Senici, klamárisko starý, má plnú pivnicu. Už sa mu tam ani ten najmenší súdok nezmestí. No tak som mu to tam trochu prevetral.
4: Dobre si spravil.
1: Veru, všetci vieme, ako vodu do vína prilieva. A ako bohatne z tej vody, tak bohatne. Ale to tak býva. Čím je človek bohatší, tým je skúpejší.
2: Kamaráti, nalejte si toho vínka. Tak, ponúknite sa.
5: Dobre je.
0: Čo? Tak, chlapi, a tu. Tu sú tie klobásky.
4: A to voňajú.
6: Tak sa mi to páči, kamaráti. Podelíme sa, aj chudobným dáme. Veď sme teraz ako jedna rodina, nie?
5: To.
6: Tak na zdravie, chlapi!
5: Na zdravie!

0: a povesť o Rajnohovi a jeho zbojníkoch letí ako zlatý vták, trilkuje vo vzduchu, neba sa dotýka, tu si zobáčik do krvi omočí, tam sa zase rozklokoce radosným smiechom, šíri sa ako jarná povodeň, vstupuje do ľudských príbytkov.
1: Veru horúco bolo veľkomožným pánom na záhorí, keď sa Rajnohova družina pustila po zboji. Zbojníci boli šikovní a smelí, vyšnorovaní pandúry za nimi nadarmo behali, nechytili ani jedného. Veď Rajnoha poznal celúčičké záhorie, každý vršok, dolinu, každý dobrý prameň, každú jaskyňu. Hej, veru, nejeden pán zamňaukal na vlastnom dereši, keď ho Rajnohovi zbojníci vyplácali. A hvorní chlapci, hneď sú tu, hneď sú tam, skočili na voz a už sa vezú na jarmok do Trnavy.

0: Fíha! Stoj! Pandúri! No čo budeme robiť, kapitán?
1: Nič sa nebojte, nechajte mňa konať.
2: Stáť! Kamže, kam ste sa vybrali, holubkovia?
1: Na jarmok, prosím pekne, do Trnavy, na jarmok.
2: Na jarmok. A čože veziete, ukážte. No čo budete predávať?
1: Jaj, nič nevezieme, nič nepredáme, kupovať ideme, pán Pandur.
2: A dukáty máte, páni kupci?
1: Pravda, že vaša milosť, akože ináč. Tuhľa, á, plný meštek.
2: Ja, tak potom je všetko v poriadku a nehnevajte sa, páni kupci, že som vás zastavil, ale tu v okolí sa už dlhší čas potuluje zbojnícka banda akéhosi Rajnou.
3: Ale čo?
2: No si dávajte dobrý pozor, to vám radím. Vraj je to veľmi nebezpečný vtáčik.
3: No, počuli sme.
1: Vari, naozaj? Fíha, dobre, že ste nám to povedali. Chlapi, počuli ste? Zlatky poriadne schovať a s nikým sa do reči nedávať. Vraj sa tu Rajnohovi zbojníci potlúkajú.
4: Ale čo? Oh, tých sami nebojíme.
5: Len nech prídu, veď my im ukážeme.
1: Tak s Bohom, páni pandúri.
2: S Bohom, páni kupci.
1: A ďakujeme za radu.
2: Jo!

0: Milčík, dobre ma počúvaj. Ty zostaneš s chlapmi tamto na lúčke, pod dubom. Ďalej pôjdem sám. Počkáte na mňa, kým sa z Jarmoka nevráti.
1: Vary, sám chceš pánovo zbíjať. Neviem, či sa ti to podarí. Je tam plno vojska i pandúrov.
0: Nestrachuj sa, kamarát. Až sem ti páno privediem. Tuto pod týmto dubom si mi taký jarmok vystrojíme, že bude urodzené pánstvo oči vyvaľovať. Ty ma len počúvaj a rob, ako som prikázal.
1: Už ty si kapitán, tvoje slovo platí. Hej, drabina, zastav a vypriahni kone. Tu sa usalašíme.
0: Oddychnite si, chlapci. Čaká vás robota. Ale až keď sa vráti.
2: Čo to ten Rajnoha zase vymyslel? Rozumel si tomu?
3: Ani máčný mak. Už ale rozkaz je rozkaz.

0: Kúpte si medovníčky, mladý pán, kúpte! Sú sladšie ako med!
1: Kúpte nové čižmy, mladý pán, pre ženu, kúpte si čižmy!
2: Kúpte si korálky, prstienky, krásna pani, kúpte!
3: Daj pokoj, starý, nemám ženu, ale medovníčky kúpim.
0: Nech sa vám páči!
3: Pre tú malú Aničku, čo býva na kraji našej dediny.
4: Uvoľnite cestu pánom! Nepočuli ste chamrať jedna!
3: Ja? Bohu otcu prisahám. Taký parádny koč a krásne kone som veru už dávno nevidel. Nebodaj pán gróf a jeho panička. Same náramky, prstene, reťazky. Krištof, musíš niečo vymyslieť.
5: No račte, knedike, račte, sme na miste. Tu v hostineci pekne oddychneme a potom... No a krčmár, kde je krčmár?
6: A potom pôjdeme kúpovať. No. Moc, moc krásnych vecí ja videla.
5: No pravda.
6: Už sa teším, moc teším. No krčmár!
5: Krčmár!
6: Krčmár! Toto je strašný, keď ten chlap toľko je.
7: Á, pekne vítam, urodzené panstvo. No. Čo si radšite želať?
6: Niečo dobre spápať. Ham, ham, rozumel.
7: Tak, tak, rozumel som. Ham, ham, mám veľmi dobré klobásky, milostivá pani, aj pečenú hus s lokšami.
5: Ale čo, ty máš lokeš?
7: Áno.
5: Ojojoj, ja velice ľubit lokeš. No a víno, máš aj víno?
7: Pravda, že pán gróf, čože by som to bol za krčmár,
5: no,
7: keby
5: áno.
7: Som nemal dobré víno.
5: No,
7: nech sa páči dnu, nebudeme predsa sedieť vonku medzi chudobou. Pre urodzené panstvo som dal pripraviť takú najkrajšiu izbu v mojom hostinci.
5: Áno?
7: A je to tam?
5: No tak
7: to. Poďme,
5: páči, poďme. Nech sa páči, knedike, frau.
3: No, panstvo sa odišlo napchávať a kočiša nechali hladného koč strážiť. Lakomci, skupán. A varí to nie je človek? Hej, krčmár! Prinies aj mne polovicu pečenej husy. Lokše a čbán vína k tomu.
7: A ty si kto? Trhan, že si tak rozkazuješ. Máš vôbec čím zaplatiť, ha?
3: No, len sa nenadrapuj. Na šaty nehľaď, radšej sem počúvaj. No? Takú muziku ty predsa rád počúvaš, alebo nie?
7: To je už iná reč, vážený pane. Radšej ti odpustiť. Už to aj prinesiem hneď a zaraz. Husičku, lokše, aj vínečko.
3: No.
7: Už letím len tuto pána grófa a pani grófku obslúžiť. Nech sa páči, nech sa páči.

0: Tak, už som aj tu, nech sa páči, nech sa páči. Tu je aj víno, len som sa zabudol opýtať, koľko pohárov mám priniesť.
1: Prinies dva, čakám host.
0: Dobre, dva.
2: Hej, ty tam. No, hej, ty. Čo pozeráš?
3: Ja?
2: Ty. Poď sem. Sadni si ku mne.
3: Prosím, pekne.
2: Určite si ešte dnes nejedol.
3: Ďakujem pekne, milostivý pán. Veruje, tak pravdu vravíte. Hladný som ako vlk, ale obojeda ešte ďaleko.
2: Ale prestaň s tým milostivým pánom. Akýže som ti ja pán? Som priam taký obyčajný človek ako aj ty. No a ber si, nenechaj sa dvakrát núkať. Veľkých pánov vozíš, potrebuješ parádne jedlo.
3: Ďakujem pekne. Ďakujem vám, ďakujem. Koľkokrát som jeho hľadi aj celú noc čakal, kým hodovali a zabávali sa. Ďakujem.
2: No vidíš, aspoň raz si poriadne zajec. A tu máš pohár. Nalej si aj vína.
3: Ďakujem.
2: No. Ďakujem. Hus treba poriadne zapiť, aby mala na čom plávať. No, Varito, porekadlo nepoznáš.
3: Nepoznám. Si ty ale figliar. Ale ani neviem, komu poďakovať. Kto si? Ako ťa volajú?
2: Volaj ma Krištof, dobre? No, a ešte si nalej. Objednám druhý čbán. Na zdravie. Veď jarmok je len raz do roka, nie?
3: Pravdu máš, Krištofko. Jarmok je len raz do roka. Aj nemal by som toľko piť.
2: Ale si
3: ako
2: daj.
3: Ako odvezím potom pánov domov? No ako?
2: O pánov sa netráp. Tí tak skoro domov nepôjdu.
1: No počul si. Chystajú sa nakupovať a to im potrvá.
2: No, ešte si vypí, kamará. Vypí si. Na naše zdravie, hej?
3: Na zdravie.
2: Na zdravie.
3: Aj by som si pospal.
2: Len si pospí.
3: Od svítania som na nohách.
2: Pospí si. Ja ti koč aj kone postrážim. A keby páni prišli, tak ťa zobudím. No vidíš. A už sa ti sníva. Teraz ťa odnesiem. Tamto za stodolu do slamy. Tam sa aj preoblečiem do tvojho munduru. A bude to. Tak poď!

0: poďme, poďme, milí môj páne, lebo nám všetko vypredajú.
1: Ja už idem, Gnedige, ja už idem.
2: No, no môžeme. No, a kde je Kočiš? Aha, Kočiš!
0: Kočiš! Kočiš!
2: Kočiš! Hej, ty nevidel si ty náš Kočiš?
3: Nevidel, urodzený pane, nevidel.
2: Ako?
3: Ale ak dovolíte, a ja som Kočiš.
2: Áno? A ty u koho slúžiš? Na, kde je tvoj koč a kde je tvoj kone?
3: Jaj, to je smutná historka.
2: Čo, čo?
3: Slúžil som u mladého grófa vo Fraštáku.
2: Ja?
3: Ale urodzený pán sa rád zabával. Prepil koč aj s koňmi. Veru tak? Ostal som bez roboty.
2: No to je naozaj smutný. No ale keď je, tak sadni si ty na náš koč a prevez nás na jarmok. No, môžeš, ne? No počkaj, on sa nepovedal, tu máš hneď aj jeden grajcar za služba, no?
3: Ďakujem, ponížene, ďakujem,
2: no,
3: pán
2: sadaj,
3: grof.
2: Sadaj.
3: Akorát či ťa rozkázať.
2: No poď, poď, poď.
3: Prosím.
2: Ďakujem, Gnedige, rač ty, tak. Môžeš.
3: No, hiu! Hiu!

0: No počkaj, stoj, kľačíš.
1: Čo sa stalo, Krof?
0: Stoj, no kam nás to vezieš, kočička? Jarmak není preca tam? Stoj, ja ti rozkazujem, stoj.
1: Ja chcem Jarmak, kupovať si moc krásne veci.
0: Upokojte sa, stoj.
2: Nič sa nebojte, milosť panička. Veď my vám vystrojíme Jarmok, aký ste ešte nevideli. Zbojnícky! Hio!
0: Jezus!
1: Pomoc!
0: Ľudí! Pomáhaj ty! Zastav ty! Zastav! Počíš, ja ti rozkazujem jeden zastav!
2: Hio! Hio!

0: Tak, a sme na mieste. Rádšie vystupovať, milosivé pánstvo?
1: Nevravel som, keď Rajnoha niečo sľúbi, vždy v slove dostojí.
2: Ty sú ale obešaní, samé zlato.
3: Ako ste to povedali, Rajnoha, pre Bohu, ten strašný zbojník.
4: Sme stratená, ja
0: mám takýto návrh, urodzené pánstvo. Pred sebou máte ešte dlhú cestu. No. Domov do Smoleníc pôjdete pešo.
3: Čo?
4: Pešo?
0: Ľahšie sa vám pôjde, keď nám tu necháte všetko zlato. Dukáty, aj tie ťažké reťaze, náramky a prstene.
1: Veď na čo by ste to haraburde vláčili so sebou? Doma toho máte určite habadej. Ešte by vás mohli cestou zbojníci prepadnú.
2: A tí nemajú s nikým zľutovania.
1: Tak veru.
2: Tak sem s tými náramky.
3: Nešpasujte.
0: No aj tu reťaz do ľuta.
4: Áno, páči sa, pán spojník. Lidma, nezabíjaj, prosím, nezabíjaj.
0: Nemáte sa čoho báť, milostivá pani Grovka. My sme slušení zbojníci. Váš život nepotrebujeme. Ale vaše dukáty sa chudobným zídu.
1: Tak veru.
0: Sem tie mešce.
3: Počkajte, pán Rajnoch. Moje penas, moje dukáty. Však ja budem celý žebrak. Nechajte mi

0: Sluhovia! Sluhovia, otevírajte! No čo povedám, i hneď otevírajte!
1: To bol cesta! Strašný cesta! No. Moje nohy, no. Strašná bolesť.
0: Vydržte, Gnedige, na Gdelincu, ešte asi drichmu. Hej, sluhovia, sluhovia.
1: Moje nohy.
0: No, endlich. Joj.
2: Pre pána kráľa, pán grof. Tak zavčasu sme vás nečakali.
0: Ne.
2: A kde sú kone? Kde je kočiar?
0: Nepýtaj tak sprosto, ty tep. Radši pošli po notáriuš.
2: Áno.
0: Že ho prosím, príde Ježiš.
2: Áno.
1: Milostivá pani, to je neslýchané.
0: Je.
1: Čo sa stalo?
3: Komorná, priprav kúpel. Nohy necítim.
1: Toto je strašná zbojný krajino. No ale ja pomstím. Ja strašne pomstím. O, moj noha.

0: Som vám k službám, pán grof.
1: No, milý pán notárius, poďte bližšie.
0: Prosím.
1: Vy poznáte tento kraj, aj ten strašný zbojný krajnoch poznáte, nemám pravda?
0: Áno, pán urodzený, no. Tu som sa narodil, ale zbojníka Rajnohu nepoznám, iba som o ňom počul.
1: Počul?
2: Len si predstaviť, pán notárius, že ten Rajnoch mi ukradol všetko moje zlato.
1: Všetko?
2: Šperky,
1: no.
2: Môj krásny náramek.
1: Áno.
2: Aj zlatý retiazka, krásny retiazka.
1: No, len pokojne, Gnedike, len pokojne. My toho Rajnoha určite budeme chytiť a budeme mu vysieť.
0: To bude ťažká vec, pán grof. Ako som počul, Rajnoha je veľmi bystrý a šikovný chlap. Sily má za dvoch. A okrem toho, tunajší ľudia ho majú radi, tí ho nevyzradia. No, naozaj ľutujem, ale neviem, čo by som mohol poradiť urodzenému panstvu.
1: Jaký bystrý? A šikovný. Nemôže byť taký bystrý, pán notárius, aby ho moji panduri neboli chytili. No, tak dobre, keď vy nevíte poradiť, tak mi pošlite sem veliteľa o ten pandur.
0: Ako si prajete, pán grof?
1: No.
0: Klaniam sa, ľudstvo.
3: Moja hlava!
4: Čo tu robíš? Ty si nebodaj počúva za dverami. Priznaj sa.
3: Nie, čo by. Išiel som okolo, keď sa mi akurát pri týchto dverách šnúrka na krpci rozviazala. Veru, tak to bolo. Nech sa prepadnem. Tak som si ju zavezoval, keď ste vyráčili otvoriť dvere.
4: Klameš. Ale varujem ťa. Nikomu ani slovo o tom, čo si počul. Lebo ťa dereš nevinie.
3: Pravda, že pán notár, nikomu nič nepoviem. Iba Krištofovi Rajnohovi. To by tak bolo, aby ste nám jediného ochrancu o hlavu pripravili.

0: Kam nás to vedú? Veď pred nami sú len samé močiare.
1: Nevypituj sa toľko. Ešte ťa začuje veliteľ a bude zle.
0: Ale veď je to pravda. Cez to bahno sa nikam nedostaneme. Všetci pohynieme.
1: Povráva sa, že priam uprostred močiarov je kus suchej zeme a na nej majú sídlo Krajnhovi zbojníci.
2: No, tomu ja neverím.
0: No, ako by sa tá dostali? To by museli mať krídla ako vtáci.
3: Ticho! Ticho tam vzadu! Zbojníci môžu byť za každým kríčkom a vy si tam nahlas rečníte.
0: Aha, tam sú vzadu.
1: Kde?
0: V trsti. Videl si? Čo si sa tam hýbe?
4: Stáť! Stáť! Zalehnúť! Pripraviť sa k boju!
1: Už ich vidím. Naozaj sú to zbojníci. No, nie je ich veľa.
0: Ale na čo sú im tie dosky?
1: To neviem.
0: Tomu ani ja nerozumiem. A pozri sa. Miznú. Kam sa prepadli?
5: Do močiara sa prepadli! Hurá! Utopili sa všetci do jedného ako mačatá!
6: Hurá! A máme po boji!
5: Naspäť! Všetci domov!

0: Darmo sa pandúri radovali z ľahkého víťazstva. Rajnohovi chlapci ich prekabátili, ufrnkli im priamo pred nosom. A ako? Nuž jednoducho. Každý zbojník si niesol jednu krátku, ale širokú dosku. Keď prišli až k kraju močiara, tam, kde rastie najhustejšia vrbina a najvyššia ostrica, položili dosky na pníky pod vodou. Chudobní ľudia totiž vyrúbali hrubšie stromy, ktoré rástli okolo močiara, pretože z panského lesa si drevo brať nesmeli. Preto vo vode na kraji močariny ostali iba pne. No a tie potrebovali zbojníci. Jeden po druhom kládli dosky z pníčka na pníček a prešli cez močiar suchou nohou ako po moste. Nadarmo pandúry sliedili po záhorských zbojníkoch. Tí ich len za nos vodili a vždy sa po zboji uchýlili do svojho tábora v močiari. A zlatý dážď dukátov neustále padal a padal do Rajnovho klobúka. Jeho čerstvé zlaté kvapky potešili chudobu na Záhorí, lebo Rajnoha mal dobré srdce a pomáhal bedárom, ako len najlepšie vedel. Raz večer zaklopal Krištof Rajnoha na dvere biednej chalúbky pod lesom, kde bývala istá vdova s dcérou Aničkou.
1: Joj! Ktože si? Dobrý a či zlý?
2: Ako pre koho, mamka? Pre niekoho dobrý a pre niekoho zlý.
1: Ale veď je to Krištof. Krištofko, poď ďalej. Dávno si sa už v našej chudobnej chalúbke neukázal. Anička, cérenka, nože poď privítať hostia.
3: Hneď, mamka, len čo zemiaky odsedím.
2: Idem okolo. A vidím, chalupa ešte viac sa k zemi krčí. Strecha deravá. Ej, potrebovala by záplaty, šindle.
1: Veru tak.
2: Veď onedlho budú Vianoce, aj pomrznete, ak si ju nedáte opraviť.
3: Veru, máte pravdu, pán Krištof. Ale na to treba peniaze aj mužskú ruku. A my nemáme ani jedno, ani druhé. Mama ju stará, slabá. A čo ja? Ja sa neviem tak šikovne zo sekerou obracať.
2: A ty si kto? Harile, nie tá malá Anička, čo som jej ešte nedávno medovníčky z jarmoku doniesol.
1: Nedávno? Kdeže ty žiješ, Krištof? Veď sú to už 3 roky. Čas letí veru rýchlejší ani ten vták, to vy len tam v hore nebadáte. Nemám pravdu.
2: Ej, veru máte, mamka. Kým vy tu oriete, sejete, úrodu zberáte, naše zbojnícke dni sú si podobné ako vajce vajcu. A keď nás teraz zima prikvačí, joj, radšej ani nemyslieť. Vtedy sa nám všetkým len o teplej peci sníva.
1: Vieš ty, čo Krištof Rajnoha? Zostaň u nás. Máme aj teplú pec, ale aj dosť roboty pre šikovného mládenca.
2: No.
1: Veď vidíš, ako biedne sa nám dvom ženám vodí.
3: Biedne, ale statočne. Na zboj nechodíme.
1: A čože si sa tak rozčertila, dievka moja?
3: No ale nič. Iba toľko som vám chcela povedať, že ja so zbojníkom pod jednou strechou bývať nebudem. Iba ak by
1: čo? Dcera moja, ja ťa nepoznávam. Vždy si bola taká mierna, tichá, poslušná.
3: Aby sa pán Krištof zriekol svojho nepoctivého remesla. Potom by som pristala.
2: No, pre teba to urobím, Anička. Rozpustím svoju zbojnícku družinu a stanem si opäť za pluh. Aj moja mama i otec sa potešia. Už mi aj oni dohovárali.
1: Krištofko, taký mi budeš ako vlastný syn.
0: No a Krištof Rajnoha skutočne rozpustil svoju slávnu zbojnícku družinu a začal sa živiť tak, ako každý druhý, prácou svojich rúk. A pretože to bol švárny mládenec a do roboty súci, onedlho slávili v chalúpke na okraji lesa svadbu. Anička a Krištof žili potom ešte dlho šťastne. Vychovali 4 synov, ale ani jeden z nich sa nedal na zbojnícke chodníčky. Každý sa vyučil poctivému remeslu. Lenže to už je iná rozprávka. O 4 bratoch Rajnohovcoch. Ale o tom inokedy.

0: V rádiu Litera sa skončila rozprávková hra Rajnoha, ktorú podľa povesti Petra Straku napísala Olga Bednárová Keltošová. Dramaturgicky pripravila Emília Drugová. Scénická hudba Igor Bázlik. Zvuk Julius Galát a Jozef Bezák. Účinkovali Michal Dočolomanský, Alois Kramár, Mária Prechovská, Viera Bálintová, Peter Debnár, Dušan Blaškovič, Julius Vašek, Elo Romančík, Karol Machata, Zdena Grúberová a ďalší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1978.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: V nasledujúcom dvojhodinovom bloku Rádia Litera vás čaká cestovanie po mori, príbeh z opusteného ostrova aj súčasná slovenská próza. Program otvorí čítanie na pokračovanie z poviedky Jána Smreka s názvom Zadarmo na mori. Dobrodružné putovanie vystrieda rozhlasová hra Juraja Binzára Robinson, z ktorej vám ponúkneme prvú časť. V závere bloku si pripomenieme septembrové narodeniny spisovateľky Moniky Kompaníkovej. V réžii Jany Strniskovej a v podaní Lucie Vráblicovej zaznie úryvok z jej novely Biele miesta v nahrávke z roku 2007. Príjemné počúvanie a pokojný september v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú poviedku Jána Smreka Zadarmo na mori. Prajeme vám ničím nerušené dve hodiny v spoločnosti nášho rádia.
2: Raz som sa v podvečer prechádzal zasneženými príkopmi a postával pred výkladmi. Medzi iným aj pred výkladmi lodných agentúr. Ako sa tak kúkam do tých výkladov, voľakto sa pri mne zastavil. Bol to doktor Franta Kocourek. Mladý človek, ale už v Prahe dobre známy publicista, lebo písaval do Peroutkovej prítomnosti a iných časopisov. Dobrý večer, pán Smrek. Myslím, že sa na mňa pamätáte, som Franta Kocourek. Zoznámili sme sa v klube Prítomnosť, keď tam mal prednášku Jan Masaryk. Pamätám sa. A som rád, že ste sa prihovorili. A preletelo mi hlavou, ako to tam vtedy bolo, keď Masaryk prednášal. Medzi iným spomenul, že mal v Londýne rozhovor so Scottom Viatorom, v ktorom mu skočil do reči. Vy Angličania, Scottus Viator, na to pardon. Ja som Scott. A vy ste čo? Ozvalo sa z publika na adresu Jana Masaryka. Ja som Slovák. Odpovedal rezolútne. Tú otázku z publika mu adresoval doktor Franta Kocourek. Vravím, toto mi preletelo hlavou a natešene som teraz podával ruku Frantovi Kocourkovi. A on pokračoval. Chystám sa na vás s niekoľkými otázkami. A zda už viete, že Slovensko je teraz mojím koníčkom. Môžem vás navštíviť v kaviarni alebo pri písacom stole? Som vám k službám kdekoľvek a veľmi rád. Najlepšie sa rozpráva pri nejakom koňaku. Tu na zasneženej ulici by nám, hádam, reči o politike nepasovali. Vidím, že ste sa zahľadeli na tie lode. Zalúbili ste sa zda do nich v Amsterdame. Čítal som o tom posledne veláne. Máte myšlienky o mori? Túžite za oceánom? Kto by netúžil, odpovedám. Treba tú túžbu len fixovať a hneď sa vám splní. Kto má taký časopis ako vy, pán Smrek? Stačí, keď daktorý z týchto agentúr ukáže číslo a dostane lístok na prvú triedu z Marseille do Casablanky a späť. Vyznám sa v tom. Už som to skúsil, hovorí Kocourek. Som vám vďačný za tú geniálnu radu, pán doktor. Vidno, že ste veľkomestský publicista a naskrze moderný. Prosím vás teda, keď sa stretneme, aby ste k tejto firme Nicolas Paquet išli so mnou. Prvá vec potom bola, že som sa s týmto plánom vytasil pred bankom. Veď ak aj budem mať na loď lístok zadarmo, nepôjdem predsa sám, bez Martina. Benka súhlasil, že pôjde so mnou, veď pre ňoho to finančný problém nebol. Ale ešte lepšie, že sa za takúto cestu oduševnil aj Mazáč. Jeho žena totiž práve bola po chorobe a cesta loďou by bola pre ňu blahodarná. Tak bol Mazáč rád, že budeme štyria. Vzal som teda bohaté číslo Elánu, spojil som sa s Kocourkom a išiel som s ním predstaviť sa úradníkom lodnej agentúry Nicolas Paquet Marseille. Išlo mi predsa o Stredozemné more, u nás bola zima a tam teplo. Páni Francúzi boli veľmi milí. A keď som im povedal, že do tohto časopisu napíšem článok o ich lodi aj s obrazom, ochotne mi dávali lístok prvej triedy kompletne s celým zaopatrením do Casablanky a späť. Potom som si ešte zhromaždil nejaký kapitálik, okrem mesačného platu som si ešte požičal v Legio banke na zmenku, ktorú mi priateľsky žíroval jej slovenský direktor Pavel Varsik. Varsik bol bývalým plukovníkom francúzskych légií a ako taký čiastočný Francúz bol aj fanatikom výnimočných druhov vína. Raz ma pozýval na novú zásielku Rínskeho, tak som si trúfal navštíviť ho aj v banke a unúvať ho so zmenkou. Keď sa dozvedelo, čo ide, povedal mi, aj naša banka má loď. Možno ju poznáte, je to loď Légie, ktorá chodí z Hamburgu do Južnej Ameriky. Je to nákladná loď, ale keby ste chceli, mohli by ste byť na nej kapitánovým hosťom. Nič by vás to nestálo. A kedykoľvek chcete, naša loď vám je k dispozícii. Pre každý prípad som si nechal túto možnosť v rezerve. Ale z cesty po oceáne nebolo potom nikdy nič, lebo som už skúsil, čo je to morská choroba a vedel som si predstaviť, že loď Légie skáče na vlnách ako škrupina. Na čo ďalšie podrobnosti? V Prahe bolo ešte dosť snehu, keď sme my štyria pútnici do Afriky sedeli v elegantnom kupe rýchlika a blížili sa k Lyonu, kde sa už začínala jar. V Lyone sme prenocovali a potom sme sa viezli cez to územie, za ktorým som túžil už ako Feliber. Bola to Provence, Mistralov kraj a ja som si spomínal na Krčméryho, keď som na stanici v Avignone ponáral oči do slnečného jasu, ktorý zalieval hradby tohto povestného hradu. Nie však len kvôli Mistralovi, a teda aj Felibrovi Krčmérymu, som mal nežné vzťahy k tomuto kraju, ale i kvôli Van Goghovi, ktorý všetko slnko Provence zachoval pre široký svet na svojich plátnach. Musel som mať v tvári až priveľmi nadšený výraz, lebo aj ostatní traja sa zbadali a začali chváliť. Krásna cesta tento úsek od Lyonu do Marseille a mazáč poznamenal, francúzske vlaky to je pôžitok a vy, pán Smrek, mohli by ste sa aj na týchto vlakoch voziť zadarmo. Čo keby ste aj zástupcovi francúzskych železníc v Prahe ukázali elán? Iste by vám za takúto pochvalu dal gratis lístok prvej triedy. Viem, že s tým Francúzi nerobia drahotu. Žurnalistov si vážia. Čosi kamsi sme boli v Marseille. S Benkom sme sa potom motali po prístave a úzkých uličkách, kde kvitla láska medzi námorníkmi zo všetkých končín sveta a tunajším ženským pohlavím. Keby bol Martin chcel, aspoň týždeň tu mal čo maľovať. Také pekné partie sa tu maliarovi ponúkali. Ráno sme už boli pri tej lodi, ako som ju poznal z obrázkov na príkopech. Mala 10 000 ton, ale bola dosť veľká pre nás, trojposchodová. Pre šíry oceán by bola malá, zmietaná vlnami, ale tu Stredozemné more, ako sme naň hľadeli, lesklo sa pokojne ako zrkadlo. Celá hladina akoby bez pohybu. Táto časť Stredozemného mora je ozaj určená na luxusné cesty. Sotva sú tu niekedy nejaké búrky, pomyslel som si. Skúmanie pasov trvalo úradníkom dlhšie, lebo si dávali pozor, aby sa im na loď nedostali nejakí politickí agenti. Tých francúzske Maroko nemohlo potrebovať. Našťastie neuznali nás za podozrivých a hladko sme sa dostali na loď a už aj sedeli vo veľkom parádnom salóne. Keď sa loď pohla, odrazu vystúpili z mora a hradby pevnosti Iv. Pravda, že znova som sa cítil chlapcom, lebo už v chlapčenskom veku som čítal o tom väzení, z ktorého Edmond Dantes šťastne ušiel, keď sa dal miesto mŕtvého abbého zašiť do vreca a hodiť do mora. Veď kto z nás nečítal Monte Krista? A keď sme už boli na šírom mori, uvelebili sme sa na palube v lenoškách a nechali sa opaľovať južným slnkom. Prvý bol v plavkách mazáč, lebo on takéto túry podnikal najčastejšie. Benka už aj ťahal blok a voľačo si črtal. Ja som sa zasa začal zhovárať so striebornými čajkami a striehol, či sa k lodi nepriblíži aj ten slávny, vznešený vták Albatros. Keď prišiel čas obeda, boli sme samá zvedavosť. Čo to bude za kuchyňa v tejto prvej triede? Nuž, bola na dočakávanie. Čo vedeli kuchári tejto lode robiť so zemiakou? To by u nás sotva kto uveril. A naše mami tiež voľa čo vedia. Koľko chodov ten obed mal? Už ani nepamätám. Bol to dlhý cyklus. A keď sme potom vstali od stola, mal som pocit, že ledva chodím. Už sme išli do vedľajšieho fajčiarského salóna a tam pri čiernej káve a koňaku, tento koňak som si už musel platiť samozrejme, sme pokračovali vo vychutnávaní života. Už bol večer, keď sme prišli do Barcelony. Nevedeli sme, že sa v tomto miliónovom meste už čosi odohráva, že v Španielsku sa dostáva k slovu revolúcia. Nič netušiac, spokojne si plávala naša loď ďalej. Chýrečné ostrovy Baleáry, zariadené pre milionárov, sme z paluby Vary iba zazreli. Iste tam loď musela zastať. Na druhý deň blížili sme sa ku Gibraltáru a tam už boli brehy Afriky. Prehúpli sme sa cez úžinu a boli sme v Atlantiku. Odrazu pozorujeme, že sa loď začína vzpínať. Dosiaľ pokojná, tichá ako baranček, stala sa odrazu tátošom, ktorého zubadlá darmo drží kapitán lode. On sa predsa len vzpína, voda sa pení a je koniec našej idyle, že sa až dokonca budeme pokojne plaviť bez morskej choroby. Hostia z jedálne a zo salónov sa rad radom vytrácali do svojich kabín, nikomu sa už nechcelo jesť, i keď výrobky kuchyne mali stále nové, príťažlivejšie chute. Atlantik je predsa len Atlantik. Tam už sú bralá, skaly trčia z vody a loď musela medzi nimi manévrovať, kým sa dostala do Tangeru. Že nevravím do vetra, potvrdzuje fakt, že sa táto naša milá loď Nicola Paque o nejaký čas práve v týchto skaliskách severného marockého pobrežia aj potopila. S ľutosťou sme o tom čítali v novinách. V Tangeri sme prvý raz vykročili na africkú pôdu. Kapitán lode nechával pasažierov tak dlho na brehu, aby stačili pozrieť si toto pekné arabské mesto. Videli sme pekné mladé arabky tkať koberce, na trhu sme videli kopy pečených kobyliek a húfy predavačov všetkého možného. Ja som sa už tam ulakomil na jednu damascénskú dýku s ručne vypracovanou striebornou pošvou. Dal som za ňu ari 50 frankov. Zdržiavam sa, aby som sa o ničom z tejto cesty veľmi nerozpisoval, lebo tú úlohu prevzal odo mňa Martin Benka, ktorý si s radosťou brúsil na ňu zuby. Keď sme išli popri Gibraltári, bolo šero, ale Martin ho mal vo svojom bloku nakreslený ako za dňa. To kreslenie ho teda vábilo a o dokumentárne obrázky sa staral zasa mazáčov fotoaparát. A tak som si išiel na tej lodi ozaj ako pán bez akejkoľvek povinnosti. Veď len o to šlo, aby som nesklamal úradníkov lodnej agentúry v Prahe. Ba naopak, aby som ich skôr nejak prekvapil. Alebo hoci aj ohromil. Na čo som ja myslel, to nebola povinnosť, ale pôžitok. Myslel som na poéziu. Nemyslel som síce, že ju budem chrliť, i keď mám pred sebou také veľké inšpirácie, ako sú skutočné vlny oceána, a nie také abstraktné, aké ich mám v básni verš o piesni vysťahovalcov. Badal som však, že nejedna taká inšpirácia, keď sa jej môžeš rukou dotknúť, sa ti rozplynie ako para. Nechával som si teda tieto témy viac pre fantáziu ako pre realitu. A preto mi aj z celej cesty tam na lodi vyrástla len jedna báseň.

Plavba. Bradatý kormidelník napchal si do fajky, zavlál jako vlajky matrovské kazajky a už sa koráb šinie jak vodná kráľovná, plutvami sem tam švihne a chvost si narovná. Vlny sa búriť nechcú, sú samá veleba. Ako bych videl cestu vedúcu do neba. Jak starostlivá kvočka obloha presladká sadá si na ostrovy na svoje kuriatka. Storackou džavotalo u zadnej paluby. Haj, hoja, hoja, haló, poštový holuby. Pre teba, milá moja, presmiech tvoj hrdličí, s múdrymi tými vtákmi dávam sa do reči. Po nich ti pošlem denne, aniel môj jediný, tisíckrát pozdravenie na poštu pevniny. Strieborný racek práve zlietol mi na ruku. Bosk prevzal a sa vzniesol v širokom oblúku. Objal ma južný vietor sladko a rozmarne. Matrózom išiel hvízdať do lodnej strojárne. Pod kotly priložili, zrýchlili omíle, čo chvíľa prirazíme pod palmou v Alžíre. Alžírska noc je krátka, rýchlo sa preženie. Tu sa jak jezuliatka vyspíme na sene. Nad ránom stratíme sa na chrbtoch oslíkov, pred zrakmi Herodesa v háji olivovníkov.

Je to hračka, táto báseň o plavbe. Ale ja som ani iné nechcel. Lebo už prenikli na loď správy, prečo nás včera nepustili na breh v Barcelone. Boli tam vraj nepokoje. Boj o korunu kráľa Alfonza 13. Preletela mi hlavou myšlienka na prvú loď, ktorou som sa viezol po mori. Tá loď prevážala zúbožených vojakov nemeckej a rakúsko-uhorskej armády z Sarihradu do Odesy. Bol som medzi nimi. A odvtedy mi ťažko veriť všetkým vábeniam na Čierne more, lebo ja som ho videl ozaj čierne, studené. Teraz táto loď, na palube ktorej som písal báseň Plavba, mi bola ako sen a chcel som si ho zachovať. Ako nedávno v Berlíne s odporom som sa díval na Hakenkreuze, podlažbách a múr ulíc, neveštiace nič dobrého, tak i teraz vietor zo Španielska nebol ten vetríček voňavý z našej pesničky, ale zdalo sa mi, že už páchne dynamitom. Zacláňal som si oči pred chimérou a vkolísaval som si dušu skôr do nálady hravej, usilujúca zachovať si ju na tak dlho, pokým to svet dovolí. Tá skromná hravá báseň vyšla potom v pohľadoch a krčmer bol s ňou spokojný. Aj on potreboval takéto nálady. Bola v nich prevencia proti akýmsi bacilom. Ja teda za písanie toho všetkého, čo sme na tejto ceste zažili, nechcem brať zodpovednosť a aj vravím Benkovi: Marcinko, pamätaj na to, že musíme mať o tejto ceste veláne aspoň dve celé strany, slovom i obrazom. Maj teda oči dobre otvorené, lebo ja ich mám otvorené len vtedy, keď chcem. Inak sa radšej dívam do seba. Ber ty teda na seba všetku zodpovednosť. Toto som mu vravel už v Casablanke, kde sme sa ubytovali v hoteli stavanom ako pre lordov. Európska Casablanca bola krajšia ako moderný Paríž. A predsa tam v centre mesta na najživšej triede čítali sme nad jedným obchodom meno Baťa. Aj nám už išiel v ústrety vedúci tejto filiálky pán Jan Kořínek, mazáčov dobrý známy. On si vzal našu karavánu na starosť a chystal sa voziť nás taxíkom po Maroku, kde boli asfaltové hradské rovné ako šnúra. Pravda, nešli sme hneď z Casablanky von, lebo tam bolo čo vidieť. Brušné tance, arabský bazár. A ešte, šelmovsky sa usmievajú, zradil pán Kořínek Benkovi a mne aj návštevu tej štvrte, kam chodia len námorníci. Aj sme tam šli. Boli to miniatúrne domčeky, každý má len jednu izbičku do korán otvorenú každému a v každej čakala na hostia krásavica všelijakej farby pleti. Čierna, žltá, alebo aj biela. Keď sme tade s Benkom kráčali, krčovite som sa ho držal pod pazuchu a vravel som: Martin, nie aby si ma vydal do moci niektorej tej sirény, lebo vidíš, ako na nás striehnu. Ja teba tiež nedám. Tak sa teda radšej držme jeden druhého. Máš pravdu, hovorí Martin. Ani nejdeme ďalej. Radšej sa vráťme a prenechajme tunajší terén iba námorníkom. Pán Kořínek nám najal taxík pre 6 osôb, ale to už všetko platil mazáč. Tak sme nasadli

A tá Arabka ani netušila, že jej vinou prišiel o život. Ako sme sa hnali ďalej, žiadalo sa mi chytiť Benku za rukáv a ťahať ho von z auta, poprosiac najprv šoféra, aby zastal. Totiž viackrát sme si s Benkom povedali, že na niektorom mieste by sme radšej zostali a nehnali sa stále ďalej. Mňa aj teraz vábilo kvôli tej Arabke, o ktorej by som dnes povedal, že to bola hotová Sofia Lorenová. Aj tak sa správala. Teda kvôli nej ostať tam aj s Benkom na istý čas, vniknúť trochu do života tohto národa a priniesť odtiaľ nejakú umeleckú korisť de profundis. A nech by si Mazáčovci, ktorí pochopiteľne nemajú s nami jednaké záujmy, šli ďalej po tých skvelých autostrádach, nech hlcú kilometre a urobia okružnú cestu podľa plánu pána Kožínka cez polovicu Maroka. Nevždy je pravda, že kto veľa vidí, naozaj vidí veľa. Hovorí sa, že niekto pre strom nevidí horu. Ale môže to byť aj naopak. Potom sme sa už hnali ďalej 120-kou, tým smerom, kde sa do výšky 5000 metrov týči vysoký atlas pokrytý snehom. Blízko nám neradili ísť, aspoň nie bez ochrany vojakov cudzineckej légie. Tak sme išli len rovno do mesta Marakeša, starého sídla marockých sultánov. A odtiaľ na druhý deň rovno k oceánu, kde sme navštívili staré portugalské prístavy Mogador, Mazagán, Sofi, opevnené proti pirátom. Nechcem o tom mnoho hovoriť, nechávam to na Benku. On mi už aj vopred povedal, ako sa ten jeho článok bude volať. Cesta za slnkom a farbami. Veľmi ma vábi niektoré partie z Benkovho článku odcitovať. Ale si myslím, že čo v tých rokoch mohlo byť pre nášho čitateľa zaujímavé, dnes už hádam nepriťahuje, lebo všade na svete sú veľké zmeny a ľudia vidia cez televíziu všetko, čo len chcú. Bez toho, aby sme sa v Atlantiku čo len raz okúpali, sadli sme znova na loď a nechali sa unášať späť do Európy. Voda na francúzskej riviere bola vtedy teplejšia ako na pobreží Maroka. Ledva sme sa usalašili v jednom parádnom hoteli v Nice, Mazáč sa nám stratil. Už za rána sa vybral na pláž. O chvíľu sa potom pridal k nemu Benka. Mám ich obidvoch na fotografii. Tu robila pani Mazáčová. Ale do vody nešli, lebo ich nikto ani neposmeľoval. V mori nebolo vidno ani hlavu. O ničom, čo je tu krásne, nebudem písať. Je to každému notoricky známe. Ale kvôli našim ľuďom hodno pripomenúť maličkosť. V Nice sme večerali české párky. V prízemí parádneho hotela, kde sme bývali, vlastne v suteréne, lebo sme išli dole schodmi, bola česká reštaurácia. Nedarmo sa hovorí, Slovan všude bratry má. Tak nám dobre padlo vidieť po Afrike zasa poriadnu českú tvár, totiž čašníka, ktorý nám s úsmevom servíroval ešte pariace sa párky s chrenom a pritom švehoľil, teď si panstvo pochutnáte, práve sme je dostali letadlem z Prahy. Máme speciálne letadlo, ktoré nám denne z Prahy priváži čerstvé uzeniny. Áno, bola to tá slávna kvalita, a my sme znova videli, aký je luxus v jednoduchosti. Pravda, keď sme sa obzreli okolo seba, videli sme dosť rozmernú reštauráciu obsadenú hostiami, ktorí hovorili všetkými jazykmi západu. Isté, že tieto párky vedeli oceňovať nielen Pražania. Ich chuť bola luxusom aj pre milionárov. Na riviere byť a nekúknúť sa do herne v Monte Carle? Mazáč vábil mňa aj Benku, ale odolali sme. A tak nešiel ani on skúšať šťastie. Ja som na tej ceste málo minul, mohol som si dovoliť nejaký menší vabank, ale keby som bol vyhral, mohlo by ma to vábiť na zlé cesty. A ak by som prehral, tak škoda aj 10 frankov. Tak sme tu vlastne v tom slávnom Monte Carle a nemáme čo robiť. Ešte bolo krásne motať sa po kvetinovom trhu. Ten oplýval hlavne klincami. A ja som sa ulakomil na jednu takú kyticu, v ktorej bolo najmenej 50 kusov. A nemyslím, že stála viac ako 10 frankov. Slávne som ju niesol do vlaku a dávam

0: Dával na ňu pozor až po Prahu a premýšľal som cestou, čo s tou kyticou v Prahe spravím. Hovoril som si, ani na tej lodi, ani v Casablanke vynímajúc azda tú arabku s odhalenými zadnými pôvabmi, nevidel som také pekné ženy, aké sú teraz v Prahe. Pre ne som teda doniesol tú kyticu a ponúknem ju prvej, ktorú teraz stretnem a bude krásna. Tak som aj urobil. Po návrate do Prahy som sa hneď vrhol na noviny, zvedavý, čo sa v tej Európe robí, prečo nás do tej Barcelony nepustili. Nuž, robilo sa veľa. V Španielsku detronizovali Alfonza 13. a z územia Tangeru prišla do Španielska arabská jazda a pomáhala potlačiť revolúciu. Bola to španielska občianska vojna. A ako zaujímavú osobnú skúsenosť spomeniem, že keď som raz, neviem, či to bolo o pol roka alebo o rok, sedel v parku na lavičke pred mramorovým pomníkom Boženy Nemcovej, videl som do blízkeho hotela vstupovať nejakého pána. Zarazil som sa. Veď je to vyslovene bourbonská tvár. Áno. Veď je to Alfons 13. Ale je to možné, že by sa kráľ takej ríše, nad ktorou kedysi slnko nezapadlo, i keď detronizovaný, musel uchýľovať do takýchto druhotriedných hotelov? Ani by som nebol veril, že je to ozaj on, Alfons 13., ale prvý ma na ňo upozornil pán, sediaci vedľa mňa na lavičke. Aj keby som sa mýlil, nič sa nestalo. Ale je pravdepodobné, že sa Alfons 13. chcel skryť niekde v Európe na takom mieste, kde si ho ani nevšimnú a novinári ho nebudú obťažovať. Iste chcel inkognito v skromnom hoteli pár dní premýšľať, kde sa má teraz usadiť. A čo teraz poviem, je už isté a presné. Alfons 13. sa usadil v Ríme. Tam sa mu roku 1938 narodil vnuk Juan Carlos Bourbonský, v júli 1969 diktátorom Frankom určený za budúceho španielského kráľa. A ešte zaujímavé z mojej strany. Keď Alfons 13. umrel, mohol som mu ísť na pohreb. Lebo umrel v Ríme roku 1941, keď som tam aj ja trávil skoro 2 mesiace. Keď sme sa do Prahy vrátili, voňajúci riviérou a jej klincami, alebo voňajúci pomarančami z Marakeša, našli sme Prahu stále majestátne pokojnú, takým bol vtedy aj Paríž, Brusel alebo Amsterdam. Ale vetry už fučali. Na svet sa rútila kríza nezamestnanosti. Čoskoro vás aj na Pražskej ulici oslovil zdravý človek a otrčil dlaň, pane, som nezamestnaný. A keď človek šiel večer do nejakého bufetu, striehli z boka hladné oči, či tam niečo na tanieri neostane. Kríza už zasiahla až do Prahy. Videl som jedného dňa, ako dolu Václavským námestím pochoduje vo štvorstupoch veľká skupina robotníkov so zachmúrenými tvárami. Bol to demonstratívny pochod. A ja som mal príležitosť po tej hravej básničke Plavba, písanej na lodi, napísať aj niečo dramatického, kde každé slovo, i keď nechtiac, reže do živého. Bola to táto báseň. Pochod nezamestnaných. Kráčali v klátivom pochode po námestí k obrazu človeka stvorený každý z nich. Niesli však vyzývavo len žalúdok svoj v pesti. Duch z nich sa stratil kams do hlbín pekelných. Bil krídly od lažbu ich ostrý hlad a smet. Nôž svojich pohľadov v srdci, aby pohrúžili. A keď tak kráčali, nesúc kríž starých bied, v rukách im zaprašťal sval neužitej sily. Pár koní štajerských povedľa viezol breme, z papulí tiekol im prúd šťastných bujných slín. Výmluvne spokojné boli ich tváre nemé, že človek sečky hrst, závidieť musel im.
1: V rádiu Litera doznela repríza cestopisnej črty básnika Jána Smreka Zadarmo na mori, ktorú vám prečítal Ladislav Chudík. Redakčne pripravil Jozef Čertík, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Ľubica Olšovská a Stanislav Kaclík. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1992.
2: Počúvate rádio Litera.
3: V knižniciach dnešných detí a mladých by sme určite našli knihu Harry Potter, Pán prsteňov alebo Kroniky Narnie. V policiach našich otcov a mám či starých rodičov mal svoje pevné miesto práve Robinson Crusoe. Nezabudli sme na ňo ani my v rádiu Litera. Poďte s nami za dobrodružstvom na more. Knihu Daniela Defoea Robinson Crusoe pre rozhlas autorsky spracoval Juraj Binzár. Skončila sa prvá časť príbehu známeho stroskotanca Robinsona Crusoe. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali Marian Geisberg, Ivan Šándor, Ľubomír Piktor, Radovan Hudec, Kamil Kolárik, Milan Ondrík, Marek Geisberg, Miroslav Málek, Renáta Riníková, Kornélia Naďová, Michaela Majerníková, Karin Hajduová a ďalší. Dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scénická hudba, piesne a hudobné improvizácie Martin Merc a Richard Čanaky. Zvuk Andrej Kubík. Vyrobilo Slovenský rozhlas v roku 2002.
4: Vážna vec.
5: Peniaze na
6: zemi. Prosím vás, už sa utíšte. Ďakujem. Ďakujem. To, o čom dnes budeme rozprávať, hrať i spievať, to je všetko môj príbeh.
7: Iba?
6: Pravda, že aj tvoj, Robinson. Aj váš, námorníci, ľudožrúti, piráti, papagáje, vlny, príboj, les i vietor. Je to príbeh o stroskotaní, o samote, o nádeji, o malom šťastí i o veľkom a slávnom návrate, tak ako ho vymyslel spisovateľ Daniel Defoe. Každý z nás stroskotá aspoň raz.

0: more, veľa vody. Predstavte si more. Niektorí z vás ste pri mori už boli, nie? Už ste ho videli. Väčšinou možno nie, ale predstaviť si ho môžeme. Všetci. A každý inak. Tak teda, more...
1: Žbong, žbong.
0: Lebo... Toto bolo čo?
2: Špliechajúca vlnka.
0: No dobre, pozoruhodná, ale skúsme sa na zvuky nielen tváriť, ale skúsme sa s nimi aj stotožniť.
1: Aj s ľudožrutmi?
0: Zvukovo áno. Ty, Robo, ja vidím, najedol si sa vtipnej kaše, no skús sa skrotiť, áno. No. Skúsme to znova. More. Mohli by sme tomu trochu pomôcť technicky aj z režie?
3: Samozrejme.

0: Výborne. No, ďakujem. Už sa to začína trochu podobať. Pokračujeme. V more. Po mori sa plaví loď. Fregata. Svetá Anna. Tá fregata má 6 sťažňov, 9 kanónov, to keby nás prepadli piráti, 14 členov posádky, kapitána, prvého dôstojníka a jedného cestujúceho, mňa. Ja som bol vtedy asi tak, a teraz musíte zapojiť veľkú fantáziu, 25-ročný mládenec, dychtiaci po dobrodružstve, môj otec samozrejme bohatý obchodník, moje cestovanie po zemeguli výdatne podporoval a toto bola už moja tretia alebo štvrtá cesta. Naposledy som bol v Brazílii, odkiaľ som sa vrátil pred rokom. Prepáčte, ani som sa nepredstavil. Som Robinson Kreuznauer. No, Kreuznauer. A pretože moje meno stále komolili a všelijako čudne vyslovovali, zmenil som si ho na Crusoe. Robinson Crusoe. Ale späť na more.
1: More morí našu loď 12. deň. Chobotnice vypúšťajú atrament. More čierno-modré, divoké a zlé. Pirána za krutosť nami špásuje.

0: vám prúd tráva, kormidlo, spustiť záchranné člny.
1: Pozor, naberáme vodu!
2: Čekáme! Kutko!
1: Kutko do člnov! Opustiť palavu!
3: Pod palubie zaplavila v priebehu niekoľkých minút voda. Za obrovského rachotu sa loď naklonila a potom sa s praskotom zrútil hlavný stožiar. Paluba sa mi roztancovala pod nohami a nebezpečne sa naklonila. Spadol som. Prúd vody mi podrazil nohy. Potom som dostal mohutný úder do hlavy a potom sa všetko stratilo v červenej tme. To bolo posledné, na čo som sa pamätal. Keď som počase precitol, ležal som na piesku a moril ma smet. Bol deň, podľa slnka mohlo byť tak volačo pred poludním, vyzliekol som si premáčané šaty a rozložil som ich na teplý piesok okolo seba. Už o chvíľu boli suché. Povytriasal som si vrecká a musel som priznať, že môj majetok bol pre túto chvíľu naozaj skromný. Veľmi skromný. Nožík, zrkadielko.
4: Nožík.
5: No, to je dobré. Ten sa zíde, jasná vec. Nožík sa zíde vždy. To zrkadielko, no to tiež, nie? Aspoň uvidím nejakého živého človeka. Budeme dvaja, aj porozprávať sa môžeme, nie? Hreben je zlomený. No ale učesať sa ním dá, keby ma náhodou niekto navštívil. No, ceruzka je fajn. Napíšeme domov. Fajka je bez tabaku. Tak aspoň nebudem fajčiť. Chlebovú kôrku si dám na olovrant. A marhuľovú kôstku zasadím za takých 5-7 rokov už budú marhuľky. Keby som ja len vedel, čo bude o 5 rokov. Keby som vedel, čo bude zajtra. Keby som aspoň vedel, kde som. Kto vie, čo je toto za miesto? Je tu celkom pusto, nejaký malý ostrov. Istotne tu budú dravé šelmy. A ľudožrúti. Jedný i druhý hladný. A ja som veru hladný. Poriadne. Strašne hladný. Ešte, že mám tú kôrku. Mňam. To je ale pochúťka, taká chlebová kôrka. Keby ich bolo aspoň zavrece. Ešte si trochu podriemem pekne v chládku. Ten vánok od mora krásne chladí. A možno sa mi i voľačo prísni. Voľačo príjemné.
3: Robinzo, neboj sa,

0: vidíte? Mama! Čo je to za zver? Čo za čudný tvor?
1: Gorila, preta sama. Čo si ešte nevidela gorilu? Neboj sa, neboj. Je to len hlúpe zviera. Lenivé a stále len spí.
2: Mama, pozri. Prečo je tu tá gorila? Prečo tu leží?
0: Prečo tu leží?
2: Je zomretá.
3: Neškrtajte, presa. Prestaňte.
4: Nie je zomretý. Iba spí. Gorila muž.
0: Koja muž?
5: A krásny je ten gorila muž. Čo to viete? Pozrite, vstáva.
0: Vstáva.
5: Sadať si ju. A ako vstáva. Poďte vy z nebe.
6: Robinson z obuca, žiť sa predsa musí. Robinson z obuca, veď

skúsiť, skús to. Všetko zlé pominie, odvaha zvíťaziť musí. Všetko zlé pominie,

0: tak ako vždy musí.
1: Ale som si dobre schrupal. Aj sen som mal. Akési papagáje nado mnou lietali, škriekali. No, ale už je celkom príjemné. Slnko je už za kopcom. No, poďme do práce.
2: To, čo tam je?
1: Že by to bol vrak našej lode? Na môj veru, fakt!
2: Naša svätá Anna. Tá teda vyzerá chúďa.
1: Možno je tam ešte niekto živý. Skúsime, aj keď je to ďaleko. Háo!
2: To je asi celkom zbytočné. Smiešné. Márne.
1: Musím sa tam nejako dostať. Ale ako, pán Kruzo? Chcete si zaplávať? Morskej vody sa vám zažiadalo? Nestačilo vám to?
2: A nie, nie, to je zlý nápad. Utopím sa.
1: Radšej pozvezujeme pár dosiek, spravíme si voľačo také ako plť. Preplavíme sa k vraku lode.
2: A čo?
1: No, poberieme, čo sa bude dať. Zíde sa všetko, nie? Do práce. Než zapadne slnko, tak sa obrátime možno aj dva razy.
3: Keď som sa vrátil s prvým nákladom a prirazil som plť ku skalám, na pobreží všimol som si opodiaľ v korune stromu obrovského papagája a okolo neho niekoľko malých papagájov. Papagáje boli fantasticky sfarbené a neznesiteľne vrieskali a škriekali jeden cez druhého. Ako keby sa hlasno zhovárali.
4: Mama, mama, sestri, videli ste? Ani lietať nevie. Chodí po zemi ako pes Dingo.
5: Staň, Klára, hlúpa si. Škriekaš nezmysly. Gorila muž nemá krídla. Gorila muž nelietá. Chodí.
4: Chodí. Pozor! Kráča sem! Vracia sa! Pozor! Straďme sa!
3: Odohnal som ich, podleteli. Po chvíli som na ne zabudol, mal som veru čo robiť. Západ slnka ma zastihol ešte v ťažkej lopote. Odnášal som veci z pobrežia, hore do skál, aby mi všetko nezmáčal a neodplavil príliv. V skalách som urobil z dosák a prikrývok pohodlné ležovisko a tam som chcel prenocovať. Úprimne povedané, mohol som dopadnúť aj horšie. Vo vraku lode som už nenašiel nikoho živého, ale inak tam bolo všetkého neúrekom. Súdy so soleným a sušeným mesom, sucháre, strelný prach, púšky, pištole, sekery, nože, súdy s múkou a vínom, samé užitočné veci. Všetko som chcel poprevážať na ostrov čím skôr. Vrak našej lode bol síce uväznený na plíčine, ale vlny ho iste uvoľnia a more ho čoskoro strhne do svojich hlbín. Ale už som nemal síl. A tak som hneď zaspal. A moje želanie, aby sa mi snívalo niečo krásne a príjemné, to želanie sa mi akosi nesplnilo.
6: Nikto ti nepomôže, bielý muž. Bielý muž nikto ťa nezahrání. Rozumieš? so životom. Už viem, že nemáš nádej. Zjedený môj.

0: Prečo toľko spí ten gorila muž, mama? Prečo?
1: Lebo je utrmácaný, unavený, nešťastný a sám.
2: Aha, pozrite, čo robí.
3: Čo to robí?
2: Čo robí to zviera, mamára? S kým bojuje? S kým zápasí?
1: So zlými snami. S príšerami. Zo strachu.
0: Ja by som sa, mama ora, ja by som sa chcela pozrieť do tých košov. Do tých súdov, čo sem navláčil.
4: A ja, mama ora. Pozrite, koľko je.
1: Prestaňte. Papagáje nie sú strachy. A dosť. Prestaňte škriekať. Zobudili ste ho.
2: Letíme preč.
1: Zostaneme na blízku, budeme ho strážiť.
0: Zamaril sa mi geparový kiel.
5: No, dobré ráno, pán Krúzo. Vyspali sme sa? Ó, ďakujem pekne za opýtanie, pán Krúzo. Vyspali. Len tie sny keby neboli také divoké. A ide sa. Dáme si jedno mango, to budú hrnejky. V potoku v skalách je čerstvá voda, piť máme čo. A potom si nabijeme pušku. Prach a olovo si vezmeme do rezervy. A ide sa, pán Krúzo, na prieskum.
6: V tých prvých dňoch na ostrove som si ani neuvedomil, že nevnímam čas. Že ho akosi nepotrebujem, že mi nechýba. Slnko vychádzalo a zapadalo, potom sa zotmelo a prišla noc a vyšiel mesiac. A bol velikánsky ozrutný. A tak blízko, ako keby mi ho kto si zavesil priamo nad hlavu. A ráno ma zasa našli slnečné lúče priamo v mojom prístrešku. A cez deň bolo horúco, večer sa ochladilo a noc tu bola chladná, studená. Nad ránom som sa vždy prebúdzal od zimy. Spával som zakrútený do námorníckych kabátov, čo som si navláčil z lode. Zababúšený do prikrývok, ale aj tak ma mrazilo.
7: Robinson, neboj sa, aj keď si na ostrove sám. Robinson, neboj sa, aj keď si na ostrove sám. Si predsa chlap, no tak sa vzmúš. Raz, dva, tri, už. Raz, dva, tri, už. Si predsa chlap, no tak sa vzmúš. Raz, dva, tri, už. Raz, dva, tri, už.
6: Ten čas, čo mi sprvoti vôbec nechýbal, mi po niekoľkých dňoch či týždňoch predsa len začal chýbať. Chcel som zrazu veľmi vedieť, či je 7 alebo 8 hodín pred poludním, alebo 6 či 7 popoludní. Chcel som vedieť aj to, či je pondelok alebo štvrtok, alebo nedeľa. Nedeľa mi chýbala najviac. A tak som raz okolo poludnia rozhodol, že tento krásny deň bude nedeľa. Urobil som si zárez do kôry stromu.
5: Tak, mám už svoju nedeľu, aj svoj pondelok, aj ostatné dni. Mám už svoj kalendár i svoj čas. Len či naozaj.
6: Robinson, nemýl sa, čas plynie. Aj keď sa nám zdá, že nie, že už zastal, že si prišiel o posledné potešenie. Robinson, neboj sa, nedeľa, čo máš ju, je len tvoja. Spomínaj a raduj sa, spomienky, smútky, hoja. Spomienky, smútky, hoja.
5: Nebolo by zlé písať si denník. To nie. No, ale to by som musel pohľadať ten kúsok ceruzky, čo som kedysi mal.
8: do frasa.
1: Pozerajte, deti. Gorila muž po niečom pátra.
0: A tvári sa ako si zlostne.
4: Neukradli ste mu nič? Klára? Mara? Jara? No? Len sa priznajte.
0: Nič, ja nič. Nič, mama Ara, nič. Nič, len... Jara si zobrala takú krátku žltú paličku. Hlúci si na ne zobáť.
4: Je to pravda, Jara? Priznaj sa.
9: Takú krátku paličku, mama, aha. Pozrite.
4: A to je ceruska, ty sprostučka. Treba mu ju vrátiť. Gorila muž ju práve hľada. Sara, ty zletíš dolu a vrátiš mu ju.
0: Rada, mama Ara, rada.
8: Do frasa. Tam som ju len zapatrošil.
0: Lasara patrošil. Lasara
8: patrošil. Prestaň, čo ty tu chceš? Márnos. Je ten papagáj má v zobáku moju ceru.
0: Márnosť frasa frasara sa patrošila sara cerusku, cerusku, cerusku.
6: Bol to velikánsky zelený papagáj s červenou hlavou. Na moje veľké prekvapenie opakoval po mne všetky slová, ktoré som si hundral popod nos. Musel som sa schútiť zasmiať, áno. Dávno som sa tak nezasmial, bolo to nečakane príjemné a bol som tomu veľkému uškriekanému papagájovi takmer vďačný. Ceruska bola dohryzená, ale písať sa ňou ešte dalo.
7: Deň prvý. Neprší. Zastrelil som akúsi divokú mačku. Meso odporne zapácha. K obedu mám sucháre. Papagaj neodletel, dal som mu suchár, zaškriekal do frasa a sedí ďalej. Zalobím si stôl z dosák, ktoré

0: 11. deň, stvoril som čosi ako dvere a okolo prístrešku som si vykopal jarček, aby dažďová voda odtekala. Dvaciatý, tretí deň. Dnes sa vyberiem na svahy, kde som zbadal divé kozy a bude mlieko. Papagája učím hovoriť, moje meno už vie. Je smiešné. Dvestodvanásty deň. Prší už od včera. Hlbím do studenej skaly výklenok. Budem tam skladovať potraviny. 215. deň. Stále prší. Skúsil som loviť, ale iba čo som premokol. Striasa ma zimnica, prechladol som. V noci som si prevaril tabak, prilial som dom trochu rumu. Bolo to odporné, ale posilnilo ma to. 507. dňa. Teraz je tu leto. Dni sú dlhé a v džungli je vlhko. Šero. A všade je veľa hadov a všelijakej hávede. Papagája nosím na pleci. A on ma svojim škriekaním a varovnými výkrikmi chráni lepšie ako vycvičený pes. Budem si musieť pestovať zvieratá. Pušný prach, broky a olovo sa zakrátko minú. 777. deň. Rozhodol som sa, že budeme mať sviatok. Tej krývajúcej koze, ktorá chodí za mnou a stále bľačí, som uviazal veľkú fialovú mašľu. Papagáj, ktorého som pokrstil Sara, lebo sa mi videlo, že je to ona, zvolal svoje sestry a bratov a pridal sa k nám i krdeľ kolibríkov. Ja som uviazal na dlhú palicu zbytky čipkovanej košele, vzal som pušku a celá naša perepúca vydala toho byť ostrova. Bolo mi ľahko a veselo na duši. Ako keby som už nebol stovky dní a nocí sám na pustom ostrove.
1: 'Dobrý deň, mamára, sestričky. Prišla som sa zdôveriť. Nepáči sa mi gorila muž Robinson. Už skoro rok chodí ako bez duše. Nespievá, mňa si ani nevšimne. Len s morským príbojom a s vetrom sa zhovára. Poraď, mamára, poraď.
2: Trápi sa, Sara. Smúti. Spomína. Spomína na ten svet ľudí, čo v ňom tak dlho žil.
3: A prečo papagáje nesmútia, mama Ára?
4: Prečo, mama Ára, prečo?
2: Aj papagáje smútia, papagajčice, céry moje, čo by nie. Ale inak ako ľudia. Ich smútok rýchlo pominie. A pozrite, už ide.
5: Druhý deň, hneď ráno, som vyrazil, kozu som priviazal o stôl a papagáj odletel za svojim krdľom, ako keby nechcel prekážať. Bol to múdry vták. No, áno, vy sa smiete, ale veľmi citlivý a vnímavý. Stúpal som z ostra a ešte predpoludním som dorazil k zálivu, ukrytému medzi skalami. Už som nevládal, a hľadal som tienistý kút, kde by som si oddychol. A ako som tam stál, v tej vzmáhajúcej sa slnečnej páľave, uvidel som v piesku nedaleko od tienistých skál stupaj.
6: Čože?
5: Stopu. Stopu. Otlačok ľudskej nohy. Pety a piatich prstov. Pribehol som k tej malej preliačine, ktorá sa na nič na svete nepodobá a ktorú si nemožno s ničím pomýliť. Zbožne, akoby k modlitbe, som pokľakol. Jemne, zľahka som sa tej stopy v piesku dotýkal prstami. A až po chvíli som si uvedomil, že si šepkám. Že si šepkám modlitbu.
6: Ďakujem ti, Bože, že si sa zľutoval nad mojou samotou. Ďakujem ti, že mi takto dávaš nádej. Stopa človeka je dôkazom, že už nie som sám. Že sme minimálne dvaja. A ľudia si predsa musia pomáhať. Ďakujem ti, Bože, že si vyslyšal moje prosby. A prosím ťa, aby si ma ochránil pred smrťou a silami zla, ako to teraz.
5: Takmer v zápätí som začul z diaľky dunenie, ktoré som si nedokázal v prvej chvíli vysvetliť, a moje zlé tušenie sa začalo nezadržateľne meniť v presvedčenie, že moje osamelé, lež pokojné časy, ktoré som na ostrove prežil, sa skončili. Ďalšie ľudské stopy sa tiahli po pobreží a mizli za stromami. Pamätám si, že som sa rozbehol k ukroviu a potom ďalej do džungle. Prikrčený som sa predieral za silnejúcimi a hrozivými zvukmi bubnov. A po chvíli som uvidel v ostrom slnečnom jase na pobreží výjav, ktorý mi zostal v mysli až do konca života. Všetko mi bolo jasné. Tí divosi sú ľudožrúti. A zrejme víťazi, ktorí prišli na môj ostrov uvariť a zjesť jedného z porazených protivníkov. Predstavte si, aká hrôza sa ma zmocnila. V jednej chvíli som si všimol, že jeden z divochov, ten najviac pomaľovaný a s korunou z peria na hlave, že mi koho si pripomína. Ja som videl toho ľudožrúta vo sne, skôr než

0: Hrum!
1: Keď to strašné divadlo už vrcholilo a tí rozbesnení víťazi sa chystali toho neboráka, ktorý bol od strachu celkom sivý, zabiť a hodiť do vriacej vody, vtedy prišla moja chvíľa. Vystrelil som z guľovnice ponad hlavu toho ich náčelníka. Prial by som vám vidieť, čo sa dialo. Vrhali sa na kolená, ako keby sa chceli zahrabať do piesku. Dvíhali ruky k nebu, divoko gestikulovali a potom sa všetci ako na povel rozbehli k tým svojim plavidlám. Trochu som sa zlakol toho ľahkého víťazstva a ešte stále skrytý v krovi som nabil pušku a opatrne som vyliezol z úkrytu. Nikde nikoho. Nikto. Len voda v kotli nad ohniskom divoko klokotala a potom som za kopou halúzia, čo si ho tu ľudožrúti nachystali na to svoje strašné varenie, zazral zviazané nohy. Prikrčil som sa, stále som sa obzeral a pomaličky som sa zakrádal k tomu poviazanému nešťastníkovi. Keď ma zbadal, vytreštil oči, roztvoril ústa k zdesenému výkriku a keď uvidel, ako som výstražne položil prst na pery, nevykríkol. A v očiach sa mu objavilo čosi ako nádej. Keď som potom vytiahol spoza pása ozrutný nôž, tak sa ešte raz vydesil, ale keď som mu prerezal puta a zmierlivo som odstúpil, pochopil, že je zachránený.
2: Mňa sa neboj. Neboj sa, ja som priateľ. Priateľ. No, pozri sa, pozri, aj tento nôž odložím. Tak, vidíš? No. Áno, to je puška. Pušku si ešte v živote nevidel, čo? Dobre. Poď, zmizneme, keby sa tu ešte objavili. Možno sa vrátia s posilou. Poď!
3: Wanga, huj! Wanga, banamuk, huj!
2: Áno. Dobre, jasne, neďakuj, netreba. Poď, zdvorilosti až neskôr. Poď. Tak, dobre, len poď stále za mnou. Poriadne stúpaj. Tak, máme to kus cesty. Fíha. No, ty. Počkaj, ty máš teda dobrý krok. Počkaj. Počkaj, neučeš mi. Pomalšie. Rozumieš mi? Pomalšie. No. Takto, aby som ti stačil. No, ideme. Tak. Vidíš, že to ide.
4: Už som ho zazrela. Vracia sa. Robinson.
5: A vidíš, Sara, koho si vedie? Pozrite, gorila muž má otroka.
4: Pozerajte, už sú tu.
6: A už ma nepotrebuje gorila muž? Mamára, už ma nechce, keď má otroka?
7: A len sa nestrachuj, Sara. Otroka si uvarí na večeru a zje ho. A zasa bude mať na svete len teba, sestrička.
8: Oh, krásavec je ten otrok. Pozrite. A ako kráča. No krásavec je to, veru. Pozri sa.
2: Počuješ, ako škriekajú? Prestaňte! Neškriekajte! Ticho! Papovi! Kusto! Papo, kusto!
1: Aj po rokoch s úžasom spomínam, ako ten domorodec, ktorý som ešte nevedel, že ho pokrstím piatkom, ako okríkol tie moje uškriekané papagáje. A tie v tej chvíli zmlkli. Tak to celkom ticho sedieť som ich videl za tie roky naozaj po prvý raz. Uznanlivo som potlapkal toho divocha po pleci, najprv sa trošku zlakol, ale keď videl na mojej tvári výraz spokojnosti a úsmev, Tak sa šťastne roztancoval, divoko vyskakoval, vyrážal zo seba radostné výkryky, kolísal sa na kolenách, plazil sa po bruchu a vyzeralo to, že takto namáhavo a zložito vyjadruje svoju radosť. Potom nečakane zmeravel. Doskackal na jednej nohe ku mne a zľahka ma dvomi prstami potľapkal po pleci. V zápätí sa vrhol na kolená, hlavu si oprel čelom o kameň a moju nohu si vyložil na väzy, aby vyjadril svoju vďačnosť a oddanosť. Zodvihol som ho, objal a pomalým krokom sme prešli ku vchodu do môjho príbytku. Posadil som ho na stoličku. Čudoval sa. Dal som mu teplého mlieka s medom. Čudoval sa. Potom som mu dal kukuričný posúch a... Nie, nečudoval. Do neho po chvíli opatrne s vypúlenými očami zahryzol, žul, krútil hlavou, krútil, vyškieral sa od spokojnosti a čudoval sa. Postal som na kôpke ryžovej slamy. Prikryl som ho veľkým kormidelníckym kabátom a divoch po chvíli zaspal. Sedel som za stolom, díval som sa na neho. Bol som šťastný.
2: Takže je to všetko v najlepšom poriadku. Robinson by sa mohol stať ľudožrúdským bohom, prípadne by ich mohol obrátiť na vegetariánov.
1: No, to by bol síce originálny koniec, Robo, lenže príbeh klasického Robinsona sa rozvíjal inak. No dobre, ale o tom až na budúce, áno? Každý z nás troskotá aspoň raz, každý je občas sám celkom sám. Každého zaskočí sem tam čas, každý z nás by sa rád vrátil k hrám. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrých tisíce. Robinson je praotec,

nespí, prosím, tak sa prosím zobuď. Poď mi ukázať niečo tajné. Mravenisko pod stromom, vety veci nepoznané, malú smeť, čo dýcha ti cez plece, lietadlo, čo vo výške sa vzpomína.

0: 1. septembra 1979 sa narodila spisovateľka Monika Kompaníková. Rádio Literas jej narodeniny pripomenie úryvkom z novely Biele miesta, z textu, ktorý svojho času uspel v súťaži Poviedka a odštartoval jej literárnu dráhu. V réžii Jany Strniskovej účinkuje Lucia Vráblicová. Nahrávka vznikla v roku 2007. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Monika Kompaníková, Biele miesta. Monika Kompaníková, jedna z najväčších nádejí súčasnej slovenskej literatúry, sa narodila v roku 1979, vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení a do literatúry vstúpila v roku 2003 výnimočnou knihou Miesto pre samotu. Nasledujúci úryvok je z novely Biele miesta, ktoré vydala vydavateľstvo LCA v januári 2007.

0: Tereza sedí v autobuse vedľa brata a naťahuje krk, aby videla veci, na ktoré brat ukazuje prstom. Dávid je nervózny. Klopká prstom o sklo. Keď prechádzajú cez nejakú dedinu, nadvihne sa a hľadá cintorín. Ešte je svetlo. Zapálené svetielka dušičiek ešte nie je vidieť. Len čierne chrbty žien pichajúcich do zeme okolo krížov slamienky a vetvičky čečiny. V preplnenom autobuse voňajú chryzantémy a voskované kvety, ktoré na hroboch vydržia až do všech svätých. Štrková cesta vedúca k domu je zaviata listím. Kráčajú ticho a pomaly. Prezerajú si cestu, stromy, torzá plotov opustených záhrad, elektrické vedenie. Kedy si tu bol naposledy? Pýta sa Tereza. Má pocit, že mu vidí do hlavy, no chce počuť odpoveď. A kedy si tu bola ty? Odpovie otázkou. Pochopí to ako výčitku, ktorá jej patrí rovnako ako jemu. Tereza mlčí, kým sa do mňa objaví priamo pred nimi. Maličký, skrčený medzi niekoľkými stromami. Chceš sa pozrieť na hrádzu, alebo ideme najskôr pozrieť dom? Spýta sa Dávida a on namiesto odpovede zrýchli a začne šúchať nohami po štrku tak, ako to robil, keď bol malý. Na ceste po ňom zostávajú stopy dlhé ako tiene kameňov. Pred domom sa zastaví a zostane nerozhodne stáť.
1: Čo je? Čo, nejdeš dnu?
0: Zakričí na ňo a pobehne. V behu si uvedomí, že tam, kde bol pred rokom plot, je len vysoká žihľava, desiatky polámaných tvrdých stvolov a dva naklonené stĺpiky s pántami, na ktorých ešte visí bránka. Bránka je otvorená a pridržiava nakláňajúcu sa žihľavu, aby sa dalo vojsť do dvora. Na dvore, hneď za bránkou, stojí malé decko a pozerá sa na nich. Je bosé, oblečené len vo veľkej bunde, aj napriek tomu, že je november. Stojí na jednej nohe. Druhú si pritláča k bruchu, no pod veľkou bundou ju nie je vidieť.
1: Tereska, kto to je?
0: Spýta sa Dávid a prekvapene pozerá na dieťa neurčitého veku a pohlavia. Hľadá ho v pamäti. Hľadá ho medzi známymi tvárami, ktoré má v hlave zasunuté ako poštové známky pod priesvitnou fóliou.
1: Tereska, čo sú to za ľudia? Ty ich poznáš?
0: Ťahajú za kabát a čaká, čo sestra spraví.
1: Je predsa staršia. Mala by niečo urobiť. Mala by niečo povedať.

0: Tereza sa oprie o bránku, pozrie na polámanú žihľavu pod nohami a na dieťa, ktoré ešte stále stojí bez pohnutia v blate.
1: Ako sa voláš?
0: Spýta sa, ale decko sa len zaškerí, pomrví sa a zostane stáť. Keď Tereza spraví krok vpred, s chichotom sa rozbehne a zmizne v dome. Tereza, pozeraj. Ťahá ju brat za ruku a ukazuje obrovské oranžové tekvice hnijúce na komposte, najväčšie, aké kedy na tomto pozemku vyrástli a zhnili. Za kompostoviskom sa týči trojmetrová veža, odvážne vystavaná z veci, ktoré boli voľakedy na povale a v pivnici. Z odpadu, dosák, plechov, starého oblečenia. Môj sveter. Veď to je môj sveter, Tereza, pamätáš sa naň? Nosil som ho do školy. Už je mi malý, ale je to on. Ja si ho poznám. Dávidovi sa tvár začína krčiť od zlosti. Svoje veci si vždy opatroval a kým nemusel, s nikým sa o ne nedelil. Z pravej strany je k domu prilepená kôľňa stlčená z dosák a plátov plechu, skoro taká vysoká ako dom. Zo strechy kôľne stúpa dym a z jej okraja visia na motúzoch zavesené otvorené konzervy a sklíčka, akými sa strašia vtáky. Pomedzi strašiaky sa prepletá klematis, fazuľa a čudné kvety, ktoré na ich pozemku nikdy predtým nerástli. Všimne si, že dvere, ktoré bývali zavesené v pántoch, sú opreté o kôľňu a otvor, ktorý zostal nad malými dverami, je prelepený igelitom. Kôľňu používali ako kúpeľňu a teraz v nej, zdá sa, niekto býva. Vchod do murovaného domu, kde bola kuchyňa a mamina spálňa, je zakrytý len dekou. Pozdĺž celej steny sa ťahá puklina a na okennom ráme je priklincovaná vypchatá kuna aj s podstavcom. Za oknom sa škerí dieťa v bunde.

0: Po nejakej chvíli sa odhrnie deka a z domu opatrne vyjde statná, skoro nahá žena s rozpletenými vlasmi a vedrom v rukách, ktoré vyzerajú ako jaternice. Veľké, mohutné ramená a predlaktia zakončené drobunkými, akoby nevyvinutými prstíkmi. Žena položí vedro na zem a napraví deku zavesenú na dvoch klincoch pritlčených do zárubne.
1: A ty si kto?
0: Spýta sa nedôverčivo a vidieť na nej, že aj ona hľadá v pamäti nejaké miesto, kde by mohla dvoch návštevníkov zaradiť.
2: My sme tu doma,
0: povie Tereza. Akokoľvek čudne jej tá veta znie, musí pripustiť, že je pravdivá.
1: Ha, no to istotne. Takých tu už bolo,
0: povie žena a zakričí.
1: Štefan, vylez, máme návštevu!
0: Dávid sa naťahuje k sestrinmu studenému uchu a trasie jej rukou.
2: Ona má maminu košelu. Má na sebe maminu košelu,
0: vraví.
2: Ja viem, že je to jej košela. Poznáš ju, Terka?
0: Pýta sa a na lícach sa mu naťahuje pokožka od toho, ako zatína zuby. Kým žena zajde za dom, prekliesne si cestu pomedzi žihľavu a vyleje obsah vedra k stromu. Spoza deky vyjde chudý, šľachovitý muž a zároveň s ním nejaká ruka odsunie dvere opreté o kvoľňu. Z kôlne sa s krikom vyvalí niekoľko detí, mladá zamračená žena a chlapec v červenom mikulášskom kabáte.
1: No čo je?
0: Spýta sa muž a zaženie sa na deti, ktoré okolo neho kmitajú ako chrobáky.
2: Prišli sme pozrieť náš dom. Prišli sme poriadiť. Odniesť nejaké veci. Máme tu veľa vecí,
0: povie Tereza opatrne a zdá sa jej, že počuje svoju matku kvíliť smútkom nad predmetmi, ktoré dlhé roky zbierala a odkladala a teraz sú poškodené alebo sa stratili.
1: Dom? Tento tu?
0: Spýta sa, ale nie je v tom ani počudovanie, ani záujem.
1: Tak sa kúkajte,
0: povie a nadvihne deku, aby mohli vojsť aj oni, aj vracajúca sa žena.
1: No čo, kúkajce, pomaly tu zarastáme, ako za trest,
0: povie žena a oberie si z košele lístky žihľavy.

Tereza s bratom vojdu do kuchyne presiaknutej spomienkami a o niečo menej príjemným smradom čerstvo obarenej a ošklbanej sliepky. Cigánka si sadne za stôl. Jej muž si ľahne do postele Terezinej mami tak, aby videl na prišalcov. Hlavu si opiera o stenu, fajčí a popol mu padá na perinu. Cigánka má na sebe len nočnú košeľu. Košeľu, v ktorej spávala matka. Je zošitá z viacerých kusov starých prepraných nočných úborov. V dome je teplo. Len cez deku trochu prefukuje. Na oknách sú záclony, ktoré tam boli vždy. Aj nábytok je na svojom mieste. Chýbajú len koberce a vyšívaná utierka, čo visela nad sporákom. Cez prasknuté okno dnu pozerá vypchatá kuna, ktorú si Tereza pamätá z prírodovedného kabinetu základnej školy. Muž na nich civie ako si mrzuto a bez záujmu. Návšteva ich vyrušila. Práve sa chystali štvrtiť sliepku, ktorú dostal muž za čistenie náhrobných kameňov. Sliepka leží na stole. Hlava jej visí cez hranu stola dolu a deti sediace pod stolom do nej ďobkajú špinavými prstami. Žena sa zľakla, že sú z úradu a je nepokojná. Stále chodí po izbe, prekladá hrnce z miesta na miesto a okrikuje deti, ktoré zrazu všade zavadzajú. Je ich plná izba. Čaká, čo povie muž. On hovorí vždy prvý. Môžem? Spýta sa Tereza a posunie sa o dva kroky k otvoreným dverám vedúcim do spálne. Muž kývne hlavou a sleduje Terezine nohy. Spálňa je v podstate taká istá ako pred rokom. Nič sa v nej nezmenilo. Len okno je zvonku zatlčené doskami a na skrini chýbajú dvere. Zo skrine ako vnútornosti z otvoreného tela vyliezajú kusy oblečenia. Niektoré sú na zemi a je ich toľko, že sa izba zdá preplnená a bez vzduchu. Muž vidí, že sa dievča zaujíma o okno a povie: vzadu sú mladí, aby sme im nevideli do cimry.

Vzadu je kvoľňa, v ktorej voľakedy býval lavór, zrkadlo, vedro s vodou, uteráky zavesené na klinci a prasknutý tanierik s mydlom. Bola to ich kúpeľňa. Mama ju zriadila hneď, ako sa do domu nasťahovala. Mala slúbený byt, bola v poradovníku a dom brala ako dočasné bývanie. Zostala v ňom viac ako 20 rokov bez toho, aby sa v dome niečo zmenilo. Tereza vyjde von a teraz už bez opýtania odsunie dvere a vojde do tmavého priestoru kôlne, kde každé ráno a večer bojovali o trochu súkromia a čistoty. Zase sa jej zdá, že všere počuje mamino kvílenie. Tichý plač za premárnenými snami, ktoré ťažili jej hlavu ako nákova. Ale v skutočnosti to nie je plač. Len hvízdanie vetra medzi doskami.

0: Monika Kompaníková, Biele miesta. Redakčne pripravila Daniela Kapitáňová, čítala Lucia Vráblicová, hudobná spolupráca Oldo Fiala, zvuk Martin Kiš, réžia Jana Stanisková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007.
1: Počúvate Rádio Litera. Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: V dvojhodinovom bloku Rádia Litera sa vydáme na cesty za poznaním a exotikou, a to cez príbehy, históriu aj poéziu. Program otvoríme s publicistom Ladislavom Švihranom, ktorý nám priblíži úryvky z cestopisných črt pod názvom Tajovský v Japonsku. Hneď na to sa v hre Juraja Binzára prenesieme do druhej časti príbehu o Robinsonovi. Na záver nášho bloku sa stíšime pri veršoch Laca Novomeského. V cykle Vladimír Jedlovský číta poéziu, ktorú má rád. Pripomenieme si 50 rokov od smrti Laca Novomeského. Príjemné 2 hodiny v spoločnosti rozhlasového vysielania Rádia Litera vám praje redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať pásmo Ladislava Švihrana pod názvom Tajovský v Japonsku.
2: Prvé 4 pokusy boli neúspešné. Na 5. raz sa Jozefovi Gregorovi Tajomskému podarilo prebehnúť na druhú stranu frontu. Zradil cisára Pána a rakúsko-uhorskú vlasť, ktorá Slovákom bola skôr macochou ako matkou. Ocitol sa vo víre dramatických historických udalostí. V presvedčení, že je len obyčajný človečik, sa mu zdalo, že na ne nedorástol. No nebol obyčajný, bezvýznamný človečik. Ak nie iné, bol vynikajúcim spisovateľom. Predtým to už neraz dokázal. Dokázal to aj zápiskami z potuliek, Sibírov a svetom.
3: Vladivostok je síce hotová panoráma. Kopce, doliny, more, prístav a v diaľke belasé ostrovy. Ale ako sa sem alebo ta dostať? Zo sibirských miest má síce jediný Vladivostok niekoľko kilometrov elektrickej dráhy, ale na tú sa ťažko dotisnúť a ešte ťažšie na nej niekam dôjsť. Obyčajne nestačí jej pary. A tak i zaplatíš, i sa načakáš, i z pol cesty pešky chodíš.
2: Je až ohromujúce, kam všade sa Slováci v dávnych časoch zatúlali. Na rozdiel od nedávnych, keď hranice boli pozamykané na 7 zámkov. Za väčšou skivou chleba i za poznaním pochodili Európu, zablúdili do Turecka, Egypta, Sýrie, boli pri Božom hrobe, navštívili viaceré americké štáty. Ale že by sa ocitli až v Japonsku, kam sa práve hotoval Tajovský aj so svojimi druhmi? Za 4 roky zažil v Rusku všeličo. Najmä všeličo nepríjemné. Čo ho môže čakať v Japonsku? Začiatok na lodi je sľubný.
3: Panuje dvojaký náhľad. Alkoholu na lodi nepiť, druhý, že piť. Brat Vidra, veliteľ vlaku delegácie z vlasti, zastáva druhý náhľad a vtisol nám na cestu fľašu koňaku. Lízli sme si z neho, napili sa čaju, zakúrili si cigarety a vyšli na palubu hľadieť, ako pekne sa tie vlny boria, rujú, tam šeptom, tu krikom, húkotom.
2: Legionári sa dlhšie museli odriekať alkoholu. Vo Vladivostoku bol prístupný iba za ťažké peniaze. Tam si užili iba 40 stupňových horúčav, keď sa ledva vliekli a za tieňom museli od uhla do uhla. Ale tu na šírom mori ich ovieval príjemný vetrík. No vetrík čoraz mocnejšie podúval. Už si jednou rukou museli pridržať čiapku a druhou sa držať zábradlia.
3: Konečne lepšie si bude sadnúť, lebo čert vie, či ten koňak, či ten čaj, či vietor, či voda. Ale akási neistota vstupuje do žalúdka, do nôh i do hlavy. Svet zachodí z paluby do kabín, sluha šrobami zaťahuje okna kabín, začína byť teplo, dusno.
2: Ďalšie chvíle sú hrôzostrašné. Tajfún. Tajfún počúva Tajovský z viacerých strán a loví v pamäti, čo to je za morské zviera. Skonštatuje, že je to iba sprostý vietor. Ale je to aj viac.
3: Kolí Salonás ani Sládkovič detvana medzi bukmi. Lenže plachtička bola aspoň ako bystrický rínok. A vše nás otočilo i ako si do osmičky, že si nevedel, kde máš hlavu a kde nohy. Spomenul som si mimovoľne na oltárny obraz svätomartinského evanjelického chrámu, na ktorom v mori do pása pohrúženému Petrovi podáva Kristus ruku. Kto ju, reku, podá nám, ak horšie bude?
4: Cesty našich rodákov svetom možno sledovať už od 16. storočia. Poliglot a všestranne vzdelaný humanista Ján Sambukus z Trnavy študoval vo Viedni, Wittenbergu a v Padove, prednášal na univerzitách v Bologni a Padove a z poverenia Ferdinanda I. cestoval po Európe, aby zbieral vzácne rukopisy, mince, sochy. Kežmárčan Dávid Fröhlich študoval v Elblągu v Poľsku, vo Frankfurte nad Odrou, vo Wittenbergu, ponavštevoval mnohé české, rakúske, uhorské a nemecké mestá. Slávny trnavský univerzitný profesor Martin Szentiványi, rodák z Liptovského Jána, študoval na niekoľkých univerzitách v zahraničí a aj prednášal na niekoľkých zahraničných univerzitách na Pazmáneu vo Viedni, v Mníchove, v Štajerskom a Hradci.

0: Hojdanie trvalo 24 hodín. Vietor stišoval, stíšil a svet sa začal vyťahovať na paluby. Aj tajovský. Ženy rozváňali už voňavkami, lenže boli nápadne bledé a všetko hľadalo si miesto na ležanie alebo aspoň na sedenie. Dvojdňovú neistotu ešte každý mal v nohách i v žalúdku. 18. augusta 1919 pristáli pri japonských brehoch v Čuruge. Zoznámenie s novou krajinou je príjemné.
1: Japonci nám prezreli pasy. Nám prvým. Veľmi úctivo, že človek z takého pokračovania má dojem potrebného poriadku a nie sekírovania. Usadili si podplukovníka Metka medzi seba a veľmi zdvorilo sa spytujú a zapisujú. Po japonsky. Štetôčkami máčanými do tušu a riadok od vrchu dole. Po anglicky sa spytujú, po japonsky píšu.
0: V prístave sa núkajú nosiči. Batožinu zveria mladému svalnatému šuhajovi. Batožiny je veľa. 6 kufrov, 12 kufríčkov a uzlov, ale mladík ani počuť, aby si prizval niekoho na pomoc. Ako pomôcka mu stačí kus povrázku.
1: A už lieta s našimi kuframi ako čert s krivou dušou. Roznosí nám ich, do večera ich nepozhľadúvame. Nie, on vie, kam má nosiť. Naša batožina je v niekoľkých minútach na blízkej colnici a všetky na jednej kope, v poriadku. Vo Vladivostoku z vlaku na vozík štyria bratia mali s jedným kufrom robotu.
0: Pri skladaní v Čuruge vypadlo na kufre dno. Ako si nosič s ním poradí, Tajovský nevychádza z údivu.
1: Obráti ho na chrbát vrchnákom, zohne sa podeň a kufor ťažký z poldruha metráka zodvihne sa a odzadu sa mi vidí, že sám ide na dvoch čiernych bosých nohách. Úžas! Príde mu vykročiť 2 stupky. Na pravú nohu nejde. Kufor sa naváži, zmeraviem. Skúsi na ľavú a vyniesie.
0: Tajovskému prichodí ustavične sa čudovať. Nosič na colnici v momente zoženie klince, kladivo a zatlka dno. Sám od seba. Teraz vysvitá, ako v Jekaterinburgu na Úrale sfušovali robotu. Majster nemal klince, pribil dno drevenými a obil plechovým páskom. Na colnici ich neprehliadajú. Stačí bielo-červená stuštička na čiapke. Čechoslovák? A úradník i žandársky dôstojník im podávajú a potriasajú ruky ako starý známy. Ďalší Japonec sa ponúkne, že im dá previesť batožinu na osobnú stanicu. Kúpi lístky, obstará rikše a poradil ich hostinec. Labužnícky opisuje tajovský obed v prístavnom hostinci, ktorý charakterizuje ako neparádny, ale čistý a vzdušný.
1: Schválne začíname ovocím. A potom obed. Sedmoraké jedlá. Po kúštiku iba detské porcie, ale keď všetko zješ, nasýtiš sa. I jedlá dosť našské. Len na kurati sme sa nezhodli. Bolo bez kostí vysmažené, obliate čiernou omáčkou a obložené zeleninou. Jeden tvrdil, že je to rak alebo žaba. Sekretár Ondráček, že je to zviera z vody. Vodné kura? A strýček z Ameriky tiež neveril, hoci je farhár. Poznať, že bol za 2 roky medzi Čechoslovákmi, naučil sa pochybovať.
0: Nasadnú a vlak jachá krajinou. Tajovský konštatuje, že po 4 rokoch sa prvý raz vezie pravým rýchlikom. Prechádzajú mostami, tunelmi, dolinami, kopcami a Tajovský sa cíti, ako by sa viezol na Oravu, Liptov alebo Kremnicu. Nadchýna sa krajinou i ľuďmi.
1: Hľadím na domky, drobné i pekné ako klietočky, krámky, všetko otvorené, tovar vyložený i zlatnícky. Čistota. Na ovocie voda tečie, aby bolo čisté a svieže. Na peróne umývače. Parádne kovové nádržky vody a z 10-15 lavórov. Mužskí sa verejne umývajú a umývanie začínajú umývaním zubov. Kefku a kalodont má každý.
0: Tajovský zaznamenáva množstvo pozoruhodností. To, že Japonci odetí po európsky, sedia po našsky. Tí v kimonách, i mužské, i ženské, vyťahujú nohy z dreváčikov, pokladajú si koberce a sadajú na ne na plyšovom sedisku a nohy ako Turci pred seba. Tak presedia i hodiny. Čítajú, fajčia. Tajovský si s údivom všimne i to, že rikšami sa v Japonsku živia 100 000 ľudí, že koní ani iného zápražného statku nevidieť, že celé Japonsko je elektricky osvetlené i dediny. Tajovského ohromujú deti.
1: Deti. Bože, koľko detí. A všetko sa to na chrbte nosí. Malé je na 5 a nesie na chrbte ešte menšie. Krásne detváky. Deťom spraviť radosť je snahou každého Japonca. Preto i mužskí radi nosia na rukách svoje deti, čo u nás zriedkavo vidíš a necháva sa to ženám. A čo by sa ako tvrdo žilo rodičom, Japonec to vraj deťom neukáže. Ani žiaľ, ani veľkú radosť. Tvrdo, vážne nesie všetko. To už vraj taká obyčaj.
0: Niektorí slovenskí i českí legionári sa liečili v tokijskej nemocnici. Ocitol sa v nej aj Tajovský. Píše, že si liečil poziabnutý nos. Aj tam sa musel čudovať.
1: V Japonsku a najmä v Tokiu je tesno všetkému. Ale táto nemocnica je vo veľkom sade samý kvet, palma, ker, borovica. Pavilóny drevené a prízemné, ale v akom lesku. Všetko chodí v pančuchách, poleštených dláškach alebo jemných rohoškách. Čistota vzorná. Absolútne nejakého zápachu a už nijak nie zápachu spálni a parfumov. Ak niečo zavoniaš, je to slabý zápach lekárnický.
0: Keďže sa nemocnica rozprestiera v parku, vzduch je čistý a o jeho sviežosť sa starajú i ventilátory. Nechápavému čitateľovi Tajovský ozrejmuje, že elektrickým pohonom robí sa dvoma krídlami pripevnenými naprostred povaly lahodný vetrík. To sa píše rok 1919.

0: Tajovský mal čo porovnávať. Poznal svet. Bol úradníkom v Nadlaku, v dnešnom Rumunsku. Sledoval osud slovenských menšín. Písal o svojich cestovateľských zážitkoch a skúsenostiach v slovenských časopisoch a novinách už od počiatku minulého storočia. No spoznal najmä Rusko. Rozsypaný front v ňom, rezignáciu, zmetky, anarchiu, drancovanie.
1: Utekajúci sedliačik obťažil sa na chvíľu ako včela, keď lipy kvitnú, všetkým možným a dobrým, čo videl bradiných. Bolo na ňom už 5 párov bôd na šíji, bok slaniny na pleci, kotlík i krúžka plná masla, medu. Mech na chrbte nabitý papirosami, tabakom, čokoládou, konzervami. Pod pazuchou stenové hodiny v orechovej skrinke.
0: Na hodinky už vtedy boli v Rusku zaťažení. Tajovský píše, že onen sedliačik ich mal napripínané až do pole lakťa. Na prstoch sa mu blišťali žlté i biele lacné prstienky a náušníc mal plné vrecká. Ale koristi pribúdalo. Akýsi muži vyšmarili na ulicu bedňu, otvorili ju. Boli v nej vajcia.
1: Sedliačik niektorým veciam najsamprv nešťastným hodinám zahreší mať a hádže ich do priekopy pri ceste, kde im odbije posledná hodina zmiešaným zvukom skla i dreva. Vajcami vytíska z kotlíka med. Napíchal ich kopcom a beží za inými.
0: Mužíci obťažení lupom pripomínajú jarmočníkov a je ich veľa. Prekážajú ustupujúcemu delostrelectvu vozom. Krik, nadávky.
1: Germánska kavaléria! Zreve na nich vojak pohonič a krdle mužíkov ani sa neobzerajúc zhadzujú a zahadzujú noše, púšťajú čo v rukách a utekajú cestou, priekopou, poľom. Vozom hneď slobodnejšie. A len o 2 hodiny, keď mužík zazrel kdesi poľnú kuchyňu, spomenul si na kotlík a prišlo mu ľúto najoddanejšieho druha kotlíka. Z čoho on bude jesť, keď sa pristavia? Z čoho?
0: Mužíkom utekajúcim pred frontom vodne v noci svietia na cestu schválne podpálené sklady šatstva a jedla. Každý si mohol nabrať, koľko vládal. Obraz sa opakuje.
1: Hlava v pleciach. Človeka nerozoznáš, iba vidíš, že to všetko nesie sa na ľudských nohách obutých alebo bosých. Tak bežia versty. Vlečú sa, oddychujú, jedia, kúria. Artiléria bije. Strhne sa vše poplach. Po kúsku zahadzujú sa veci, iní zbierajú slaninu, meso, režú po kusoch z pleca, med načierajú dlaňami, maslo krájajú prstami. Do toho prach, dážď, slnce, noc, vietor, smeti.
0: Ani cestou cez Sibír s československými légiami nenazbiera najlepšie dojmy. Bajkal zovretý pohoriami musíce pripomína Tatry so Štrbským plesom, ale čoraz ďalej na východ vidí len step, holé polia.
1: I ľudu málo. I to daromný, lenivý, iba kupčiť, klamať. Tam na Slovensku skala na skale. Breh, že ho len hore kopcom môžeš skosiť, ináci palce na nohách obtneš. A ten ľud na chrbte hnoj nosí, motykami orie a prinúti i tú skalu rodiť. Tu hlinisto piesočnatá alebo čistá čierna zem, rovín celé svety a iba trávička. Po nej neveľa kraviek, oviec a kôz. Ináče bez úžitku. Nič by tu nenarástlo, presviečajú ma, čo nevideli tvrdú robotu slovenského kľčovníka.
0: Boli aj svedkami ruskej byrokracie, na ktorej si stanici zhorel vagón tovaru. Zahorela os a sprievodca nedovolil sňať plomby, nuž všetko ľahlo popolom. Na inej stanici čakal vlak na kontrolu colníkov, no kým tí dopili čaj, utiekol celý vlak. Zmizli totiž všetky bali, mechy i národ.
1: Prekonávame všetko šťastne. I stávku železničiarov. Keď bolo treba, stvorili sme zo svojich hneď i strojníkov, i kuričov a hamovníkov. Prekonávame pekelnú horúčavu i úžasnú špinu.
0: Možno sa teda čudovať Tajovskému, ak sa po príchode do Japonska nadchýna krajinou a jej obyvateľmi. Nadchýna sa železnicami, ako predtým prístavmi.
1: Často zastávame, ale len na chvíľku. A zvláštna vec, že perón na každej stanici je vyšší a preto sa ľahko na vlak vystupuje i z neho schodí. Praktická vec. Vo vozni, jedálni, v kvetináči stĺp akéhosi kryštáľu v kvetoch. Makáme ho opatrne a to ľad, obložený pri spodku kapradím, z ktorého rastú astry i ruže. To vraj, aby sa vzduch ochladzoval a voňal. Toho tiež nikde na svete niet.
0: Tajovský konštatuje, že električky letia ako čert. Tak rýchlo lieta aj železnica. Že je tu neslýchane lacno, že všade vládne disciplína a poriadok, že japonský národ je nesmierne usilovný. Tajovský uzatvára.
1: Ja neviem sa ani okom fotografistu dívať na tento ohromný mravenčí štát. Štát večnej práce a tvrdej roboty. Nie, aby vedel niečo umelecky zachytiť. Od vstúpenia na japonskú zem, čím ďalej, tým viac vidím, že je to ľudský úľ v čase najvyššieho kvetu prírody.
2: V 19. a začiatkom 20. storočia bolo na Slovensku veľa takých, ktorí svoje cestovateľské zážitky zverili papieru. Niektorí muži od pera, niektorí sa prichytili pera. Medzi tých prvých patril Jozef Miloslav Hurban, Gustav Zechenter Laskomerský, Ján Kolár,

vydal niekoľko cestopisných kníh. Cesta z ostrova Sachalin, cesta z Tiflisa do Chabarovska a 13 rokov na Sibíri. Obchodník Matúš Filo, ktorý prebrázdil cárske Rusko, zväčšnil svoje zážitky v mnohých článkoch na stránkach slovenskej tlače. Osobitné postavenie medzi všetkými týmito autormi má Jozef Gregor Tajovský. Jeho cestopisy Slováci v Ostrihomskej, z Prešova do Ujhela, ale najmä Rozprávky z Ruska a Do vlasti sú výpovedou veľkého majstra, spisovateľa realistu, ktorého tvorba od začiatku oscilovala medzi fikciou a dokumentárnosťou. Jeho cestopisy nie sú čírym opisom, narába v nich vycibrenými umeleckými prostriedkami.

0: Tajovský bravúrne prekresľuje postavy. Spravidla mu stačí na to malý priestor. Plasticky oživí hluchého vojaka Kotliaka z roty. Velitelia si myslia, že je simulant a všemožne ho týrajú. Tajovský porozpráva o ďalšom vojakovi Gábrišovi. Za poldruhá roka, čo bol v zajatí, písal domov všelijakou rukou, len nie svojou. Bol negramotný. Obaja, Gábriš i Kotliak, padli vo vojne. Tajovský stručne a trefne charakterizuje prezidenta novovzniknutej japonsko-československej vývoznej spoločnosti.
1: Prezident Muko rečnil japonsky. Druhý pokúsku prekladal do angličtiny a brat Ondráček mne do češtiny. Prezidenti a direktori v Japonsku sú tlstejší ako ostatný svet. A tak sa pán Muko v dlhej reči veru spotil. Hovoril veľmi patrioticko-prakticky o budúcich japonsko-československých vzťahoch.
0: Tajovský bravúrne ožíva aj situácie. Pestrými farbami zachytáva potulky ulicami, návštevy v múzeách, na pamätných miestach, na hostinách, ktoré poriadali na počesť československých legionárov. Píše o dievčatách, gejšách, vyobliekaných ako najpestrejšie motýle, ako predvádzajú hosťom motýlový, práporkový a slnečnicový tanec. O jednej z hostín a o gejšách napísal:
1: Mňa víno a kamaráti zasa naštvali ukázať Japoncom odzemok. Tlieskali mi veľmi a ja som musel znova dubiť. A najmä, keď som nakoniec učil nôtu a tanec trenčiansky, prečo by sme nepili. Japoncom sa veľmi páčila aj pieseň Ja parobek z Kapušian. Ak iste každý bol ženatý. Náš obchodný šéf Lecel prekladal do japončiny a Japonci sa chichotali do popuku. Bolo už 11 hodín, keď sme z banketu odchádzali a mladý plukovník Medek, slobodný mládenec, tak privykol za tie 3 hodiny u gejš, že bol by sa rád ešte neobúval.
0: Pre názornosť Tajovský často porovnáva so slovenskými reáliami. V Tokiu oslavovali narodeniny akéhosi princa a mesto bolo vyzdobené zástavami. V ktorom si parku sa konali národné slávnosti.
1: Šiatre, kolotoče, panorámy a sveta civilného i vojenského ani prejsť. Ani na Radvanskom jarmoku. Ibaže v Tokiu točia kolotoč elektrickým pohonom. A my v Radvani rukami. 3 razy toč, raz sa ves.
0: Spisovateľ a literárny kritik Zlatko Klátik vo svojej rozsiahlej knihe Vývin slovenského cestopisu konštatuje o Tajovskom, že sa v knihe Rozprávky z Ruska a do vlasti štylizuje do položartovnej polohy bez okázalosti a patetickosti. Robí tak vraj preto, aby dal najavo, že mu pripadla významnejšia úloha, na akú bol osobne pripravený. Napriek dramatickým udalostiam jeho cestopisy naozaj oplývajú veselými príbehmi, vtipnými postrehmi. Po príchode do Tokia sa dal ostrihať a oholiť si bradu. Úkon prebehol bez povšimnutia. Druhý v Yokohame už nie.
1: V Yokohame vošiel som teda zas k holičovi. Ale natrafil som vlastne na holičky Japonky. Okrem vlastnej, cudzia žena nikdy ma neholila.

0: i pocítil som akúsi neistotu. Ale z dvier sa vracať nebudeš. V elegantne elektrinou zaliatej holiarni strašne anglická nálada. Nikto ani slovíčko, iba zvuky nožníc a britiev. Krátka japončíčka ma zručne, ľahkou rukou oholila a ak češe, tak češe mi tých niekoľko vlasov nad ušami. Ty sa mi smeješ? Či sa ja mám tebe? Medzinárodnou rečou, rukami, ktorú reč naši chlapci nazvali spojenštinou, poviem jej, aby mi učesala i vrch hlavy. Zasmiali sa strigy všetky štyri, či koľko ich bolo. A prešla mi štetkou i po plešine.
1: Na jokohamských uliciach sa pridružil k legionárom akýsi pán. Vysvitlo, že je to Čech, ktorý už dlhé roky žije v Amerike. Bol obchodníkom v New Yorku i v Yokohame. Náramne sa potešili. On miešal do češtiny anglické slová, oni ruské.
0: Ako dobrý Čech, bol by nás utopil v pive. Ako Američan vo whisky, ako Yokohamec v saké. To vraj ako rozlučné s týmto márnym svetom.
1: Neraz si položartom zavzdychá. Keď sa znova chystajú na more, konštatuje. Plávať v dlžobách som sa ľahko naučil. A v mori sa nemôžem. A keď sa na mori schyľuje k búrke, modlí sa. Pane Bože, či sme všetci tvoji? A či len, čo vedia plávať? Aj si vyčíta. Ale dnes už amen alkoholu. Zaklínam ho do pekla. Aj sa zastrája. Hútam si. V suchej Amerike prejdeme cez očistec a do vlasti dostanem sa po 5 rokoch zasako poctivý abstinent. Mora sa bojí, ale po svojom.
0: Ó, je mi mdlo. I hútam si, prečo pán Boh toľko mora stvoril. Ja tiež rád pstruhy, ale za morské ryby a raky, pavúky, či ako sa to zovie, nestálo narobiť toľko vody. Stačili by plesá, rieky, potoky a ostatok by bola zem. Bol by každý zemským pánom a nemusel by nikto byť paholkom, ani by nemusel uhlie kopať.
1: S Japonskom sa rozlúča.
0: Slovenské pesničky niesli sa po vlnkách mora a byli do sklených stieň zavretých i otvorených siení až radosť. A čo živé v hoteli, všetko sa čuduje, ako veselo sa Čechoslováci zabávajú, keď celý svet má plno trápenia so špekuláciou a drahotou.
1: Jozef Gregor Tajovský bol skromný muž. Aj na stránkach svojich zápiskov je taký. Neštylizoval sa. No zároveň to bol výnimočný muž. Bol to spisovateľ nevšedných kvalít, no aj muž, ktorého za zásluhy na fronte ocenili mnohými vyznamenaniami. Dovolil si to spomenúť na jednom, dvoch miestach. Aj to príznačne. Položartom.
0: Vystískali mi ruky, uboskávali ma hrdinovia, generáli, plukovníci, náčelníci, spolupracovníci, ani nevestu na svadobnú cestu mamky a tetky. Že som na svojich 45-ročných nohách nevedel, na ktorú stúpiť.

Doznelo pásmo Ladislava Švihrana pod názvom Tajovský v Japonsku. Redakčne pripravil Jozef Čertík. V réžii Jany Strniskovej účinkovali Lucia Vráblicová, Jozef Šimonovič a Vladimír Minarovič. Majster zvuku Peter Hájek. Hudobná dramaturgia Matej Haas. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2007.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Poďte s nami za dobrodružstvom na more a zažite dobrodružstva Robinsona a chlapca menom Piatok. Knihu Daniela Defoe a Robinson Crusoe pre rozhlas autorsky spracoval Juraj Binzár. Rádio Litera vám v túto chvíľu ponúka druhú časť dramatizácie tohto obľúbeného diela.
2: Vážna vec.
3: Peniaze na zemi.
4: Ďakujem. Ďakujem.
5: Každý z nás troskotá aspoň.

0: Tak, kde sme to skončili minule? Aha. Po toľkých rokoch samoty bol som veľmi, veľmi šťastný. Ale i zaskočený. A ťažko som sa s tým vyrovnával. Dnes ráno som vstával z lôžka sám. Tak, ako po celé tie dlhé roky. A teraz? Teraz tu spí takýto zmaľovaný čert, ktorý by ma za iných okolností možno i zjedol. A ja som ho hostil a uspával som ho, ako keby mi to bol syn alebo mladší brat. Bol som z toho celý rozsitlivený, dojatý, šťastný. Ale pamätám si, že som šiel spať s puškou. Ráno som sa prebudil dosť neskoro. Papagáj Sara sedel na kraji stola a vykrikoval moje meno. Strhol som sa, v niekoľkých sekundách mi prebehol hlavou celý včerajší burlivý deň, spomenul som si na toho divocha, pozrel som do kúta a nebol tam. Schmatol som pušku. Tá bola na svojom mieste, vyskočil som z lôžka a vybehol pred chatrč. Môj host bol pričupený pri studenom ohnisku, na kameňoch boli porozkladané, vyčistené ryby bez hlav a niekoľko oškobaných perličiek. Tie pochytal v ohrade za chatrčou. Usmieval sa na mňa ako aniel, kláňal sa s gestom a pozýval raňajkovať. Papagáj lietal nado mnou a škriekal, ako keby mi čosi žaloval.
1: Robin Pánson, Robin Pánson! Domorodec robí raňajky, Robin Pánson Crusoe.
2: Vidím, vidím. Ale upečujeme si to, nie? Pán Ľudoš Rút, počujú?
3: Somo, bámy, guana, oce.
4: Pozri, založíme si oheň. Oheň. Tak, meso dáme piecť. A dobre, dobre. Pomodlíme sa k Bohu, potom ťa pokrstím a potom... potom ťa budem učiť. Musím z teba urobiť človeka, ty. Čert jeden. No poď sem. Podávaj mi ryby.
1: Robin Pánson.
4: Neotravuj, leď do komory, prinesol. A ty poď bližšie. Poď, no. Vidíš, tak to sa robí. Ranná hygiena anglického džentlmena.
2: Ale ako ti z tváre zmiem tie divoké kresby? To veru neviem.
5: Robinson má piatok. Piatok má strach. Ja báť sa aj siluety, kozy vo dverách. Ja báť sa vietor. Ja báť sa dien. Ja báť sa blesk. Ja

0: by to smiech?
1: Čo by to plač? Čo by to život? Čo by to mieranie?
2: Múdry kva na to možno vie, ale ja nie. Múdry kva na to možno vie, ale ja nie.
3: No vidíš, aký si pekný, čistý. Čo ťa tak trasie? Ja viem, umýval si sa poprvýkrát v živote, čo? Silný zážitok však. Dobre, tak. A
4: teraz ten krst.
3: Krst, rozumieš? Meno. Musím ti dať voľaké meno. Pozri. Ja som... Robinson.
5: Robinson.
3: Áno. Papagaj sa volá Sarra.
4: Sarra.
3: Dobre, počkaj. Toto je oheň. Áno. Toto hrebeň.
4: Beň.
3: Áno. Puška. A toto kameň.
4: Amen.
3: Všetko má svoje meno. Meno, chápeš? Ja som Robinson a ty si...
4: Bguana. Banamuki, Bguana. Bguana.
3: Keby som ja vedel, čo to tá...
4: Bguana.
3: Bguana. Jaj! Ja som Bguana.
4: Bguana.
3: Dobre. No počkaj, ako by sme to urobili? Ja som... Pán Bguana. Robinson. Hej? A ty budeš...
4: Čo ja viem? Počkaj. Viem. Čierny si ako čert. Krok máš dlhý. Čo ja viem?
3: Rýchly čert? Čo? Rýchly čert. Čo? Zlé meno? Čert. No, vieš, čo je čert, nie? A nie. Čert nie, to by sa pán Božko na mňa nahneval. Čert nie. Ale počkaj. Včera... Keď som ťa oslobodil, bol piatok. Dnes je sobota, zajtra nedeľa. Nedeľa by bolo pekné meno pre slečnu.
2: Ľudožrúdka nedeľa.
3: Ale čo, keď ty si mužský? Iba, že by si bol piatok. Tak, bratku, piatok. To je príhodné meno. Len ako ťa to naučím. Počúvaj. Ty si piatok. Rozumieš? Piatok. No, opakuj po mne. Piatok.
5: Robinson.
4: Už, papahuj.
3: Ty si piatok. Áno, ty si piatok.
4: Piatok.
3: Nie. Ja som Robinson. Ty si piatok.
4: Dizi piatok.
3: Áno.
4: Dizi, áno.
3: Povedz, ja som piatok.
4: Povedz, ja som piatok.
3: Ja som, moje meno je piatok.
4: Meno je... Togr, piatok.
3: No, dobre, lepšie to už nebude. Ja viem, chce to čas, ja viem, ale...
4: Viem.
3: Ale mal by som ťa pokrstiť. Vieš čo, kľakni si sem.
4: He?
3: Sem, kľakni si.
4: He? Krakni si to.
3: Dobre. Takto. Zlož ruky. Dobre. Teraz ťa polejem vodou.
4: Neplaš sa pod sem.
3: Tak, zostaň, neboj sa. Tak, krstím ťa. Piatok. V mene svojom i v mene toho Boha tam hore nad nami. Počúvaj odteraz na meno Piatok.
4: Piatok.
3: Áno. A nech ti Boh žehná.

Hneď popoludní, keď som Piatka pokrstil, sme sa vydali na lov. Na vysokom kroví som uvidel krdel jarabíc a tak som gestom Piatka zastavil. Významne som si položil prst na pery a podľa jeho vzoru som vypúlil oči. Pochopil. Prikrčil sa ku mne a zakrádali sme sa spoločne. Potom som z nenazdajky zazrel, ako Piatok schytil skalu, vstal a prudkým pohybom ju šmaril medzi nič netušiace vtáky. Rozprchli sa, ale jeden, ten najväčší a najtučnejší, nám spadol k nohám. Žalostne pískal, trepotal krídlami a hrabal okolo seba nohami. Ten múdry divoch mi dal vlastne lekciu. A dobre mi tak. Zamrzelo ma to. A ešte aj teraz po rokoch sa hanbím, keď si na to spomeniem.

0: zadanie. Múdry Robinson to možno vie, ale ja nie.
1: No, poviem ti, Piatok, dobrý si. Vyzerá to tak, že ja ťa budem učiť našu reč, naše modlitby, naše piesne.
2: A jesť príborom.
1: No? A ty ma zasa budeš učiť žiť a nažívať s tým tvorstvom a prírodou okolo. No? No, a skromnosti. Skromnosti ma budeš učiť. Aj, keby som ťa bol stretol tak pred 5-7 rokmi, všetko by bolo vyzeralo inak. Ľahšie by sa mi bolo žilo.
3: Banamuk, banamuk, bum, bum, bum, bum.
1: Neviem, čo je toto tvoje banamuky, ale toto je puška. Puška, opakuj, puška.
3: Puška, opakuj.
1: Zbraň,
3: puška.
1: Nie, nie, opakuj po mne,
3: opakuj
1: puška.
3: Opakuj po mne, kuška. Puška. Zbraň, Robinson, pán.
1: Á, dobre,
3: pán
1: dobre, dobre, skomolil pán si to, ako sa len dalo, ale to nič, dobre. Puška, teda, puška.
3: Puška,
1: hej.
3: Puška.
1: Puška je na zabíjanie.
2: He?
1: A zabíjať musíme, aby sme neboli hladní.
2: Aha.
1: Aby sme boli mocní a vládli svetu. Rozumieš?
2: He?
1: Rozumieš?
2: He?
1: A figu borovú, rozumieš, ty divo. Ale vlastne asi rozumieš. Áno. Aj ľudožrúti zabíjajú, aby neboli hladní. Aj ľudožrúti zabíjajú svojich nepriateľov. A máte to, bratku, ešte jednoduchšie, lebo keď zvíťazíte, tak máte hneď aj potravu. No ale my, kultúrni ľudia, no, my, páni tvorstva, my svojich nepriateľov nejeme. Zatiaľ. Ale aj tak ich zabíjame. Vyvaľuješ na mňa tie očiska, ale toto ti ja, kamarát, ťažko vysvetlím. Tieto veci riadi Boh. Tam hore, tam. Tam je Boh, rozumieš? Boh.
3: Boh, Boh, banamuky. Banamuky, banamuky, Boh. Rozumieš, Boh? Rozumieš?
1: Počkaj, banamuky tam?
3: Banamuky,
1: tam hore?
3: Banamuky.
1: Banamuky je Boh?
3: Banamuky, Boh.
1: Aha. Tak vidíš, už viem aj jedno vaše ľudožrúdske slovo. Pušky sa neboj. Puška nám slúži a ja ťa s ňou naučím narábať. Pozri sa, toto je hlaveň.
3: Hlaveň?
1: Do hlavne sa dá guľa.
3: Dá guľa.
1: Takto sa ubije nabijakom.
3: Nabijakom.
1: Tak,
3: nabijakom.
1: Máme nabité. Takto priložíme pažbu k lícu.
3: Tak.
1: Tak. A musíš zbraň silno stisnúť. Silno. Silno, lebo keď vystrelíš, puška ťa udrie. Bum. Pritlač si ju k ramenu. Tak, a k lícu. Tak, zacielíme tamto hore. Do koruny stromu. Ľavé oko zažmúr. Takto, pozri sa na mňa. Tak, prst daj na spúšť. Sem. A jemne, pomaličky stisne.
0: Robinson mať Piatok a Piatok mať strach. Jabat aj silueta koza vo dverách.

0: Ale ja nie.
1: Večera! Večera! Robin Panson, gorila muža jeho otrok večerajú. A papagaj Sara hladuje. Nespravodlivý svet je to.
2: Sara, tu máš.
1: Ďakujem. O,
2: daj si teda, nech nehladuješ.
1: Ešte prosím, soľ. Posoli trošku. Trošku posoli tú kukuricu.
2: Daj si piatok. Aj tebe posolím. Vidíš? To je soľ. Soľ, poznáš? Tak to sa nasype na kukuricu, alebo sem, do polievky. No, ochutnaj. Ale čo je, to ti nechutí? Nie? Vy si nesolíte meso ani potravu?
3: To je čudné.
2: No, dobre teda, ľudožrúti žijú zdravo, dobre. Tu máš teda čaj.
3: Čaj. Čaj, Juana Robinson. Ďakujem, tebe ti.
2: Tak, a teraz do učenia. Najprv matematika. Pozri. Toto je jeden prst. Jeden. Toto sú dva. Toto tri. A toto 10. Vidíš? Rozumieš?
3: Rozumieš?
2: Počkaj.
3: Matematika, pozri.
2: Áno. Päť prstov na tejto ruke. Aj na tejto ruke. Päť a jeden prst. Vidíš? Päť a jeden prst. Je 6. Šesť prstov. No, tu okolo ohňa sme traja.
4: Traja.
2: Piatok, Robinson a Sara.
1: Traja, prostý otrok.
2: Nenadávaj mu, Sara. On sa ešte len učí rátať.
3: Robinson, ruka 5, piatok 5. Sara, prostý vták, zlý kusput.
2: No tak vidíš, nadávať si sa už naučil. Dobre.
3: Prostý vták.
2: Tak, a teraz občianská výchova. Piatok je človek.
4: Človek.
2: Robinson je človek. No, zopakuj.
3: Robinson, pán. Banamuky boh, bugvána.
2: Áno. Dobre, tam hore je Banamuky, boh. Pozri sa sem do zrkadla. Vidíš? Ale neboj sa, to si ty, to je tvoja tvár. Pozri, toto je moja tvár a toto tvoja. No neboj sa.
3: Boj sa
2: toho do čerta.
3: Boj sa.
2: To si ty.
3: Piatok strašný, bubulo. Hnučno.
5: Ubehlo niekoľko dní, učil som Piatka našu reč. Učil som ho premýšľať o veciach. Ale niekedy sa mi zdalo, že on učí mňa. Bol prostoduchý ako dieťa. Stále sa na všetko vypytoval. Reč sa učil len ťažko. Komolil slová a skladal ich do čudesných viet. Koktal, plietol si zmysel, ale ja som si ho už za krátky čas veľmi obľúbil. I keď občas som ho pristihol pri jeho divožských zvykoch, ktorých sa zbavoval len ťažko a bolestne, ubehli týždne, mesiace, prešmykol sa rok a bol to veru ten najkrajší rok, aký som dosiaľ na tomto ostrove prežil.
3: Povedz, pana Robinson, čo tak Búh bumbá, co robiť, keď bude padať, pršať a taký veľký svetlo hore na nebo vyskočiť? Prečo to krása svetlo tak búcha do uši?
2: To svetlo, to je blesk.
3: Blesk?
2: Blesk, áno. Strašná prírodná sila.
3: To sila.
2: A to, čo počuješ, čo nám búchať do uši,
3: no,
2: to je hrom.
3: Hrom. Hrom. Banamuky, boh, hnevať sa na ľudí, zveri, na piatok sa banamuky hnevať, pravda?
2: No, pravda. Múdry si ty, ľudožrút, vidíš? Uh-huh. Oheň nám tu horí. Blesk, to je tiež oheň.
3: Oheň?
2: Ale na nebi oheň pálí. Na ohni si môžeme upiecť kozu alebo posu.
3: Aj človek môže upiecť piatok na oheň, nie? Upiecť chutný človek. Alebo večerať ho,
2: ne? Ale prestaneš? Prestaneš piatok? Bože, človek je pán tvorstva a ľudia nejedia ľudí, ty divo. Fuj, hanbi sa.
3: Nech nevád, Robinson, Guana. Ja už nikdy chutný ľudský mason nejest. Ne, Prísahať na bohába na muky. Nehnevať, Robin Panson, prosím, prosím, silno, prosím, nehnevať na piatok. On silno dobrý, ľudožrut, silno dobrý.
2: Ale netáraj, sám si mi hovoril, že ste chodili tam na to miesto na pobreží jesť zajatcov.
3: Tvoj odrok piatok nikdy nejest chutný ľudský maso, nikdy. A keď vidieť, že bratia ľudožruti jesť zajatec, čo mi povytaziť ich, tak dobrý piatok im hovoriť. Vy zlí hnusní ľudožruti, vy nesmiete piec človek naraže, no. Taký ja by dobrý ľudožrut, jak ma učiť Robin Panzon.
2: No, ja viem. Ty si ten najlepší ľudožrut na tomto ostrove, áno. Ale dobrý. Ja budem aj tak spať v noci zasa s puškou.
3: Robin Panzon! Gvana, mne neveriť! Ja...
2: Kam bežíš? Počkaj! Čo hľadáš? Čo to máš? Piatok, čo chceš s tou sekerou? Na čom je?
3: Ty mi neveriť! Ja chcet nežiť! Keď ty mi neveriť, ty mi hned moja hlava tu odsekerovať! Ty mi neveriť!
5: Aj takéto školenie som dostal... A zahambený som musel premýšľať o nedôvere, ktorou sa my, čo si myslíme o sebe, že sme kultúrni ľudia a páni tvorstva, ktorou sa bránime voči náklonnosti a láske, ktoré nechápeme. V tú noc spal piatok pri mojich nohách. V rukách stískal ozrutnú tesárskú sekeru a chránil ma proti všetkým zlým silám sveta.

0: Hovej sa, vstávaj, vstávaj, Robinco! Hovej sa!
1: Patahuj, kusfurt, kusfurt, ústno!
0: Zálivek mi stáva,
1: no? Robin!
2: Pohrelci sú tu!
1: Robin, pán zon, dvaná! Vstávaj, vstávaj!
3: No, čo je? Čo sa robí? Na čo škriekate?
2: Velikánska loď! Sam je strašný!
1: Patahuj, kusfurt!
3: Trieder. Piatok, podaj mi trieder. Dlhé oko.
4: Tu máš, pán Robin, pán Zon. Natiahni oko, na veľmi dlho natiahni. On je až tam, malý záliv, kde ty máš zachraňovať. Dlhým okom silno pozri.
3: Veru, veru, máte pravdu.
4: No?
3: Máme návštevu.
4: No, no?
3: Vzácnu návštevu.
4: No?
3: Krásna loď je to. Škúner! Päťsťažňový krásavec! Sme zachránení! Sme zachránení! Odchádzame! Vezmem si vás so sebou, nebojte sa! Všetkých si vás vezmem k nám domov a o pár týždňov už budeme sedieť v našom salóne pri krbe, dáme si teplý čaj a budeme spomínať na tieto časy tu na ostrove! Zachránení!
4: Ale počkaj, čo keď oni zlí byť? Zlí ľudí oni, no... My najprv čakať, Robin Panzon, za skalami schovať, puška bum bum chystali a čakali mi, nie? No, ja múdrosť hovorím, pána.
3: Piatok.
4: Lebo sprostosť hovorí.
3: Ale sprostosť hovoríš. Prečo by nám mali ublížiť? Prečo by mali byť zlí?
4: No.
3: Dobre, pušky si vezmeme.
4: No.
3: Aj pištole.
4: No.
3: Ale len aby sme ich privítali mohutnou salvou. Poďme, utekajme!
4: Počkal, banán, my tu pozerali dlhé oko. No, a čo potom vidieť, my potom ich vítali až.
3: Dobre teda. Ja, tak to som veru už dlho nebežal. Tu máš trider, pozri sa. No, čo vidíš? Aké farby má ich zástava, čo?
4: Zástava tam vysoko chandra čierny, trepotala a bielý chlava.
3: Čo to zase táraš, prosím ťa?
4: Hlava?
3: Aká čierna chandra? Daj sem. Nech sa ja pozriem. A veď si to nemal ani zaostrené.
4: No.
3: Počkaj, pozriem hore na stožiar. Počkaj.
4: No?
3: Pane Bože. Piráti.
4: Čo?
3: Piráti.
4: Čo piráti?
3: Zasa si raz mal pravdu, Piatok. Pane Bože, ešte, že som ťa posluchol.
4: No?
3: Piatok.
4: No?
3: Poď. Poď, skrieme sa sem do skál.
4: No.
3: Nabijeme pučky a pištole.
4: Áno.
3: A privítame ich.
4: Áno.
3: Privítame ich. Aj keď inak, ako som pôvodne zamýšľal.

0: kedy.
1: Keď som vtedy uvidel cez ďalekohľad na stožiari tej cudzej lode pirátsku vlajku, prestalo mi na chvíľu byť srdce. Po toľkých rokoch očakávania a nádeje, také obrovské sklamanie. To, že mal ten divok zase raz pravdu, to ma už ani tak neškrelo. Naopak, tentokrát som mu bol veľmi, veľmi zaviazaný. Chvíľu sme sa tam v tej skalnej skriši radili a potom sme s Piatkom zaujali výhodnú pozíciu vysoko nad pobrežím. Všetko bolo ako na dlani, počuli sme takmer každé ich slovo. A tí zlosini nemali o nás ani tušenie. Vyzbrojení sme boli uspokojivo, ale streliva bolo málo. Nabili sme si iba tú privítaciu salvu. Sáru, tú skrotenú papagajčicu, som poslal do našej chatrče popušný prach, ale sklamala. Priniesla len vrecko soli. Bol to mieru milovný vták. Streliva sme teda mali len na niekoľko výstrelov, ale boli sme odhodlaní bojovať do posledného dychu. Po chvíli sa od lode pohla šalupa s niekoľkými mužmi pri veslách a zamierila k brehu. Od vzrušenia sme s Piatkom ani nedýchali. Papagáje, ako keby vycítili situáciu, im vzlietli v ústrety a my s Piatkom sme si hľadali medzi skalami štrbiny, kam by sme si najlepšie umiestnili zbrane. Potom sme začuli škripot piesku a kamenistého pobrežia a šalupa pristála.
2: Robinson, aha! Piráti pristávajú! Čvárga, gerba, vrahuňa lotry!
3: Ich vidím, neboj sa. Radšej, keby ste ich leteli porátať. Rozumieš, ne?
2: Rozumiem, porátať. Už aj letíme, Robin Hans.
3: Pozeral, videl, oni ma človeka poviazaný a oni si ho nieš povečerať. Aha, Bgwan Robinson, pán. Tichšie, tichšie. Vidím, koho si naozaj vlečú. Ticho buď. Počúvajme, všetko sa dozvieme. Ale na ľudošrutov nevyzerajú.
4: No.
3: Aj keď...
5: Tak, presne takto som si to predstavoval, páni.
6: Ajá!
5: Opustený ostrov prostred oceánu. Tu pri týchto brehoch bola posledná loď tak pred 100 rokmi. Áno, ideálne miesto. Tu vás vysadíme, pán kapitán.
6: Pán kapitán.
5: Tu sa bude vaše ctihodnosti iste páčiť.
7: Iste.
5: Hej, Brko, Figo, Fonzo.
6: Áno.
5: Vyvlečte ho sem hore. Tu v tomto krovi ho zatiaľ necháme.
6: Presne tak.
7: Námorníci, ešte raz vám pripomínam zákony mora a moreplavby. Vzbúra a pirátstvo sú ťažké zločiny. Naše zákony ich trestajú na hrdle. A jej veličenstvo
8: kráľovná... Šetri sa. Sily budeš ešte potrebovať.
9: Už sa len toľko nenaparuj, lebo ti praskne črevo. Je veličenstvo kráľovna, tak tá ťa iste zachráni.
5: Netáraj.
6: Čo je?
5: Krkel, radšej ho poriadne zviažte, aby sme sa mohli vrátiť posudy a nabrať vodu z potoka. Prestaňte zbytočne tárať, lebo bude zle.
2: Počujete?
9: Ten papagaj neškrieka, ten normálne rozpráva. Počuli ste? To je teda gól.
5: To je zle, ty trúna.
6: Prečo zle?
5: Keď rozpráva, to znamená, že ho to niekto učil, že počul ľudskú reč, chápeš? Ty mudrec. To je zle, páni, to je zle.
8: Keď sa držej tie papagaje.
9: Ideš?
8: Mal si pravdu, Gebula. Niekto je na ostrove.
9: Gebula má pravdu! Musíme dať bacha!
5: Gebula, aký Gebula? Ja som teraz už kapitán Tom King. Ja
6: pozrime!
5: A som váš kapitán.
9: Jasne!
5: Čvárga! Žiaden Gebula, je to jasné?
9: Áno!
10: Jasné! Jasné, kapitán!
0: Jeho lordstvo admirál Johnson z Yorku. Ten by sa asi čudoval, keby videl teba, ako kočiruješ najkrajší škuneriho flotily.
5: Tak do zreči! Mužstvo! Počúvajte rozkazy.
0: Čo?
5: Fonzo! Sa vráti člnom a privezie zbytok mužstva. Súdy na vodu, pušný prach, muníciu a veci pre toho kapitánskeho smrada. Ty, Brko, zostaneš na ostrove a budeš ho strážiť a obzrieš sa trochu okolo. No a my s Pigom,
4: ano?
5: My s Pigom to tu trochu preskúmame a strelíme nejakú večeru.
0: Večeru!
5: Večeru! Nejaké otázky?
0: No, tak nie.
5: No tak poďme, rozchoda do roboty.
0: No,
5: ale ešte predtým sa pozrieme do tohoto súdka, či nám
0: nevytiekol.
9: Jasné!
6: Lačné šelmy,

0: Situácia nám napriek nepriazni osudu a sklamaniu prihala. Keď čln odrazil od brehu, jeden z pirátov zostal strážiť nešťastného kapitána a ďalší dvaja lotry vyrazili do džungle. Vtedy prišla naša chvíľa. S Piatkom sme sa dohodli veľmi rýchlo a bez slov, keď som si prešiel prstom po hrdle a podal som mu svoj ozrutný nožisko, pochopil. Vytrhol mi ho nedočkavo z ruky, oči mu zasvietili ako šelme a zmizol v kroví. Papagáje nám lietali nad hlavou, ale čuduj sa svete, okrem šumu a plieskania krídel, nevydávali vôbec žiadne zvuky. To náhle a tak veľmi nečakané nebezpečenstvo urobilo z nás všetkých odhodlaných a tvrdých bojovníkov. Ale tá háveď, tá zlomocná ľudská škodná, čo vtrhla na náš ostrov, bola nebezpečná. Tí vzbúrenci a piráti boli surovci a vrahovia, pre ktorých bol súcit neznámym pojmom. A priznám sa, trochu som sa začínal báť. Aj teraz po rokoch nehovorím pravdu, nie trochu. Veľmi som sa začínal báť. Šepkal som si modlitbu. A stále som sa v duchu spytoval sám seba. Prečo ma osud tak skúša? Prečo musím prežívať toľké protivenstvá? Ale odpovedať na tieto vážne a ťažké otázky som ako si nevedel. A neviem dodnes.
1: Keby záležalo na mne, vaša urodzenosť, tak ja ich hneď pustím. Ja proti nich nič nemám. Ale Gebula by ma zabil. Ale nemusia sa báť. Zvyknú si tu. Sme skoro na rovníku. Na nožičky ho zjabať nebude. Príroda je tu krásna. Tak čo by ste ešte chceli? Spia? Spia vaša urodzenosť? Tuším, zaspal. Pozriem sa trochu po okolí. Tu, kde si za skalami, ako keby som počul potok. Napil by som sa.
2: Dvihni ruky nad hlavu, priateľko.
1: Čo si?
2: Tak.
1: Kto si?
2: Ani sa nepohni. Lebo si synom smrti. Ľahni si na zem a buď rozumný. Lebo... Vidím, pane, že nespíte. Dovoľte, aby som sa predstavil. Som tiež poddaným jej veličenstva. Stroskotali sme na tomto ostrove pred mnohými rokmi. Nebojte sa ma. Moje meno je Robinson Kreuznauer. Crusoe z Yorku. Môžete mi dôverovať. Natiahnite ruky, rozviažem vás. A pôjdeme do môjho obydlia. Tí ostatní vzbúrenci sa čoskoro vrátia. Musíme sa poponáhľať.
3: Som Sir Richard Peter Sowells, kapitán anglického kráľovského loďstva. Naposledy kapitán na škuneri Majestic. Som vám nesmierne povďačný za vašu pomoc. Čo urobíme s týmto lotrom?
2: Pomôžte mi ho zviazať. Ústa mu zapcháme tou šatkou, čo má na hlave. A stratíme sa. Máme najvyšší čas.
3: Vy, pán Crusoe, ráčite byť guvernérom ostrova?
2: Dá sa to tak povedať.
3: Koľko mužov má vaša posádka, pán guvernér?
2: Jedného. A štyroch papagájov.
3: Ako prosím?
4: Pomoc? Pán guvernér, prepadli nás.
2: To nič, sir, to je môj pobočník.
5: Robin Panson, to byť zlý muž, lebo dobrý.
2: Piatok, pozdrav a správaj sa slušne. To je Sir Sowells, kapitán lode, náš spojenec a spolubojovník.
3: Teším. Pane, som Sowells.
6: Ja chlava ty neodrezdá, ty by dobrý muž, ja Piatok.
3: Váš pobočník je zjavne cudzinec, pán Kruzo. Hovorí veľmi originálnym jazykom. Zrejme domorodec však.
2: Áno, áno, tak, tak. Ľudoš Rút.
3: Čože?
1: Bývalý.
3: Ach, tak. Ale vyzerá byť zdatný bojovník.
2: Oh, skvelý, sir. Mm? Za ten čas, čo sme sa na pobreží zoznamovali, stihol zlikvidovať dvoch pirátov.
3: Čože?
2: Toho Gebuľu a toho malého jednookého.
3: Oh, úžasné. Takže už ich je o dvoch menej?
6: Dva prsty. A? Tuto pozeraj.
3: Ano?
6: Ja hlava odrezat, ja ich šmik, šmik, šmik. Oh. Povytaziť. Oni animu.
2: Áno, áno, áno, piatok. Tak prosím, pane, ráčte. Sme doma.
7: Krásna uniforma. Pozrite, Robinson má nového otroka.
3: Nádherný exemplár.
7: Exemplár! Nádherný!
3: A hovorí našou rečou?
2: Áno, pane, veľmi učenlivý vták. Ale rád by som vám ponúkol niečo zajesť a vypiť. Prosím, kukuričné posúchy, polievku z jarabíc, údenú rybu a studené mlieko. Prosím, ráčte za stôl.
3: Ďaká, pán Kruzo. Ten divoch bude jesť s nami? Za stolom?
2: Ale... áno, sir. A príborom.
3: Úžasné.
6: Piatok žila dobrú chuť. Chladný ako vlk.
3: Ďakujem. Ďakujem za večeru. Zachránili ste ma už po druhý krát, pane. Tí zloduchovia ma morili hladom už 3 dni.
2: Teraz sa musíme, priatelia, nachystať. Lebo náš nepriateľ už o nás vie. A je to nepriateľ krutý a nemilosrdný. Boj, čo nás čaká, bude bojom na život a na smrť. Slnko zapadlo a noc, ktorá nastane, nám pomôže.
3: Áno, správne. Ste tu doma, poznáte terén... Aj keď zase oni majú početnú prevahu.
2: Koľko mužov má posádka, pane?
3: 9. Prvého dôstojníka tí vyvrhali včera obesili.
6: 9. Bez 2 mŕtvych hlava, to je 2 ruky prsty, bez 3 prsty, to byť 7, áno. 7 zlý človek, ale my byť bojovníci. My ich ľahko zasmrtiť a povytaziť.
3: Výborne, priateľ.
2: Zvíťazíme, priateľ, zvíťazíme. Ale musíme pripraviť podrobný plán. Sara, zavolaj ostatné papagáje.
7: Rada.
2: A ty, Piatok, podaj mi prosím nejakú paličku. Nakreslíme si do piesku plán útoku.
3: Veľmi dobre, guvernér. Počínate si ako skúsený vojak.
2: Vďaka za uznanie, kapitán. Viete, bieda ma za tie roky naučila všeličo, ale iba ľudia ma prinútili učiť sa bojovať.
7: Robím, pán som, vyleteli sme na vášho hosta.
2: Papagáje, pozor, neškriekať. Piatok, zahriakni.
6: Papahuj, kusfurt, kusfurt, kus.
3: Úžasná disciplína, pane. Som nadšený. Keď budem toto rozprávať gentlemanom v londýnskom námornom klube, no to mi nikto neuverí.
2: So zbraňami, ktoré sme ukoristili pirátom, máme celkové 5 pušiek, 3 šable, 2 lovecké nože, sekeru a...
6: A Piatok má bojovidlo. Luk a žipy. Luk a žipy.
3: Áno, áno, áno. A ako je to s muníciou, guvernér?
2: Je tam ešte súdok pušného prachu a zavrecko olovených gúľ do ručníc. Je to veľmi skromné, priatelia, ale zvíťazíme. Musíte mi veriť, zvíťazíme. Dobre ma počúvajte. Pripravil som takýto fígel.
6: Robin Panzon, Gvana, Gigel, Gigel mi mat a vytazí ty.
2: Ticho, Piatok, neprerušuj ma. My so Sirom Sowelsom zídeme na pobrežie a budeme mať ručnice a šable. Ty, Piatok, budeš ukrytý hore v skalách.
6: Budem.
2: Budeš mať svoj luk, šípy a ten veľký nôž.
6: Luk a šípy, Piatok.
7: Piatok! Kušforhoš, ticha buď.
2: Správne, Sara, len ho zahriakni. No, a papagáje budú mať tiež veľmi dôležitú úlohu. Sem si sadite. Na dvere a na skrini. Naučím vás jeden bojový pokrik. Počúvajte ma. Ste obklúčení. Zdajte sa, lebo vás pobijeme. Opakujte po mne.
8: Ste obklúčení. Zdajte sa, lebo vás pobijeme.
2: Bravo!
3: Toto mi nikto neverí.
2: Papagáje majú zatiaľ voľno. V noci, keď mesiac vyjde nad modrú skalu nad zálivom, priletíte celkom v tichosti na pobrežie, sadnete si na krivý banánovník. Keď Piatok zahúka ako sova, budete kričať to, čo sme sa teraz naučili. Rozumeli ste?
8: Je obkrúčený!

0: pieseň.
1: A takto, uprostred príprav na boj s pirátmi, sa priblížila noc. Posledná noc na mojom ostrove. Po rokoch samoty a zásahom krutého osudu, ktorý ma násilne odlúčil na dlhý čas od sveta civilizácie, sa priblížila chvíľa, na ktorú som tisíce dní a nocí čakal. A v ktorú som po celé tie roky veril a dúfal. Chvíľa návratu. Nemyslíte si, neboli sme takí naivní, aby sme si mysleli, že boj za nás vybojujú naše papagáje. Spoliehali sme sa aj na náš puškostroj. Prvé spoločné dielo mňa a kapitána Sowellsa. Pozostával z troch ručníc a piatich pištolí, ktorých kohútiky sme zviazali dlhým povrázkom, ťahaným krovím, pokračujúcim medzi stromami a končiacim v skrýši medzi skalami na pobreží. Z tohto miesta som mohol pohodlne odpáliť mohutnú salvu, ktorá mala pirátov vydesiť a zahnať na útek. Priznám sa, že po zabíjaní som vôbec netúžil, ale museli sme zvíťaziť. Museli. Vyšiel mesiac a potom sa ozvali zo zálivu hlasy a škrípanie vesiel. Zazerali sme svetlá lodných lampášov a o chvíľu prirazila šalupa k brehu. Mesiac zastal nad skalou. Ozvalo sa vzdialené zahúkanie soj.
2: Vy dvaja, obíďte ten banánovník. My s Petem počkáme za skalami. Keď bude čistý vzduch, zapískajte.
3: Jasne.
2: Dobre, dobre. Poďme.

0: Nie som žiaden zbabelec, pán Robinson, ale z toho, čo vidím, mi naskakuje husia koža.
1: Som rád, že to hovoríte, sir. Aspoň sa vás nemusím pýtať, či sa náhodou nebojíte. No, Piatok, ešte zahúkaj. Mm-hmm. Tie papagáje tuším zaspali. Mm. Tu máš nôž a choď. Ale buď opatrný.
2: Ja opatrný? Ja chlava šmyk. 1, 2, 3, 5, 7. Šmyk, šmyk. Ja húkať.
1: Papagáje sa predsa len tuším už zobudili. Tak, do boja, kapitán Savos. A ráčte si zapchať uši, sir.
3: No, prosím vás, už sa utíšte. Mohli by sme tomu trochu pomôcť z réžie?
4: Chcete hrozivejších papagájov? Prosím, tu sú.
5: Počuješ? Sam? Čo sú to zač? Á, pozrite, lietajú. To sú nejakí duchovia, alebo čo? A tá streľba. Tu bude páni v tých skalách aspoň 30 chlapov. Keď by som sa teda radšie vrátil.
2: Kúš, ty stráľo. Drž hubu a poďme. Prebehneme cez tú osvietenú planinu a tam v krovi sa poradíme a poobzeráme. Čo?
5: Dobre.
2: Za mnou.
3: Piráti boli zjavne zmetení a zaskočení. Potom sme ich zrazu videli bežať po piesočnatom pobreží, ktoré bolo zaliaté mesačným svetlom. Bolo ich 5. A za posledným z nich sa zakrádal akýsi záhadný tieň. Bol to Piatok so zrutným nožom v zuboch. Potom ešte párkrát zasiahli naše bojové papagáje. My s kapitánom Sovelson sme ešte 2 razy nabili náš puškostroj a vypálili sme. Potom už začalo svitať. Z húštiny sa vynoril Piatok, vliekol na povraze 3 sputnaných pirátov, ktorých ušetril, a my s kapitánom sme stáli na skalách, salutovali sme vychádzajúcemu slnku a spievali sme. Ako sa na víťazov patrí. Verte mi,

Dopočúvali ste príbeh stroskotanca Robinsona Crusoe. Uviedli sme druhú, záverečnú časť tohto románu, ktorý pre rozhlas napísal Juraj Binzár. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali Marian Gajšberg, Ivan Šándor, Ľubomír Piktor, Radovan Hudec, Kamil Kolárik, Milan Ondrík, Marek Gajšberg, Miroslav Málek, Renáta Riníková, Kornélia Naďová, Michaela Majerníková, Karin Hajdúová a ďalší. Dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scénická hudba, piesne a hudobné improvizácie Martin Merc a Richard Čanaky. Zvuk Andrej Kubík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.

0: Počúvate Rádio Litera. Začiatok septembra patrí v rádiu Litera aj osobitnej spomienke na Laca Novomeského. Tento rok uplynie 50 rokov od smrti tohto básnika. V našom rádiu si ho pripomenieme cyklom Vladimír Jedlovský číta poéziu, ktorú má rád. Dnes sa bude venovať básnikovi, ktorého má možno zo slovenských najradšej, Lacovi Novomeskému.
1: Báseň. Čas letí, jak vtáci nedozierny. 1904. Na rok ten zabudol som, jak na svoj dážnik čierny v Café Union. Lež toľko viem, že v roku tom oblohu sotva kryla jasavá hviezda z Betlehema. Len jedna žena v bolesti chlapca porodila. Čas letí, jak vtáci nedozierny. Snáď 19 krát opadali kvety, kým chlapec vravieť začal. Úžasná sila sveta nezastená z detského pozdravenia. Na svete boli silní i slabí, v New Yorku stáli mrakodrapy. Smiela sa Paríž, zošitá krásnymi mosty, a Černoch Černošku miloval na brehu slonovej kosti, a žena v Moskve o lepšom šťastí snila, o väčšej skive chleba. Tá pieseň chlapca podobu sveta nezmenila. A zdá sa, že žiť tu nebolo mu treba, keď pranič svetu nedá. Lež predsa, pripíšte k jeho chvále, že miloval tak strašne neskonale veci i vecičky sveta. Balada o šťastí. Slepý mak v lícach kryla, nevedzu v očiach mala, a kým svet nepoznala, nad dvere zavesila železnú podkovu šťastia. Mráz letné kvety skosí, železné šťastie spadlo z kopít koní, lež nad ten kosáčik sa nenakloní, lebo už pod očami nosí zelenú podkovu šťastia.

Cesta. Mame. Vlak stráca lesklé koľaje. Koľají lesk sa v svetle slnka tratí. Kto nájde veci stratené? A kto ich zase vráti? Vlak stráca dym a čiernu noc. V okno sa modré nebo vpína. Vlak stratil v diaľke rovinu. Stratila matka syna.

Smrť na stanici. Bol taký zvláštny chlapec z Bledolíci. Divné mal oči, podivné mal sny. Had sa mu zjavil v klskej koľajnici a umrel uhryznutý diaľkami.

aký si. Brat z dráhy svojej vysotenej hviezdy. Emigrant bez vlasti a všade s domovom. Rebriňák bez záprahu na pokraji cesty alebo jarným bleskom rozčesnutý strom. Tá smutná hruška v poli s nalomenou šijou. Udalosť neschválna a predsa bez náhod. Cynický svetobežník s tajnou nostalgiou. Večný žid na pobreží babylonských vôd. Myšlienka z tohto roku vyslovená v lani. Na humne opustenom krčách rozbitý. Sám svätý za dedinou, v nej však nevítaný. To si ty. To si ty.

pošušky. Bolelo? Bože môj, nuž bolelo. A ako? A dnes už ani neviem, čo bolelo viacej. Či nehoráznych klebiet popustené liace, otupné hore dole kalužový mlákov, pohoria ponížení, urážok a hlad, či smútok po všetkom, čo som mal kedy rád. Tak sklamali ťa sny? Brr, to sú plané slová. Len zlé sa meria iba bolestiami. A nechaj tak sa stalo, jak sa stalo s nami, tam, kde sme začínali. Začal by som znova. A rád. Jak vedec a hľadajúci svoje bacily, ktoré ho zabili. Báseň. Dopíš svoj verš, rozlúč sa ešte s nami a potom odíď, básnik i hravý. Hodina odbila a čas je okovaný a my v ňom chabí, tápaví. Strpkami v hrdle zdržaného vzliku nás zdrví tento neúprosný vek. Všetko je stratené. Mám slovo na jazyku. Na bolesť myslel som a našiel na ňu liek.

0: cykle Vladimír Jedlovský číta poéziu, ktorú má rád, ste počúvali výber z tvorby Laca Novomeského. Redaktorka cyklu Eva Rajselová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Peter Daniška. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: V túto chvíľu vás pozývame počúvať ďalší blok nášho dvojhodinového vysielania Rádia Litera. Spoločne sa vydáme na cesty do vzdialených kútov sveta, no ponoríme sa aj do temnejších hlbín ľudskej duše. Program otvoríme prvou časťou čítania na pokračovanie, v ktorej si priblížime zážitky Martina Kukučína z Južnej Ameriky v diele Prechádzka po Patagónii. Zo slnečných dialov sa potom presunieme k psychologickej dráme v rozhlasovej hre Ivana Sergejeviča Turgeneva s názvom Čierne a temné. Hra sa roky v našom rádiu nevysielala. Na záver bloku si zalistujeme v slovenskej čítanke. Čaká nás barokový cestopis Itinerarium od významného vzdelanca Daniela Krmana. Príjemné počúvanie praje redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú prvú časť čítania z knihy Martina Kukučína Prechádzka po Patagónii.

Dňa 20. decembra 1913 vybrali sme sa z Punta Areny na dvoch vozíkoch, na tzv. Sulky. Je to skôr hračka, nie vozidlo. Sedadlo pre dve osoby potiahnuté kožou, i to iba náhodou a dodatočne z fabriky, vyšlo holé a tvrdé. S operadlom, aby si sa mal kde trochu opierať, tiež potiahnutým. Pod sedadlo padnú kolesá, vysoké, temer ako mlynské. Ojcia na vidličku, aby sa poriadne priviazali o koníka z jednej i druhej strany. Koník nemôže stvárať žarty, ak je trochu menej cvičený. Ak by mu čo také prišlo na um a zastrečkoval napríklad, odvliekol by celú tú spravu ako nič. Nebudí veľkej dôvery takéto vozidlo, to je pravda. Menovite, čo sa týka solidnosti. No na neveľké vzdialenosti zbaví, najmä pre výšku kolies na patagonských blatnatých, nerazi močaristých cestách. Ťažší povoz ľahko zaviazne a nedá sa vytiahnuť zo závoza. No, že sme mali pred sebou trochu dlhšiu cestu, ja vyznám úprimne, zahľadil som sa trochu nedôverčivo na tento premávkový prostriedok. Mal som pochybnosti, či vydrží. Čo očakávať od takejto spravy? Takej krehkej totiž. Nás je dvojo v jednom, v druhom až hen trojo, hoď tretí je chlapec a má spredku sedadielko pri nohách. Je i batožiny čosi, len nevyhnutnej síce, bez čoho sa obísť nemôžeš, ale sa predsa len nazbiera. Tu kožené torby a kapsy, ktoré v čase potreby môžu sa naložiť na koňa a na sedlo. Neostalo nikde miestka prázdneho. Keď sme vysadli, každú špáru sme zapchali, tu kepeňom, pokrývkou, ručníkom, ručnou kapsičkou, košíkom a čo ja viem. Mnoho toho treba niesť, vraj kto nosí, neprosí. Do každej taligy o dvoch ohromných kolesách zapriahli sme po koni a rúšaj v mene Božom na Rio Seco, teda suchý potok. Taliga posepkáva a kývká sa podľa toho, ako koník beží. Kývkanie napred a nazad, lebo sú iba jedny kolesá. Cestovateľ tiež urobí najlepšie, keď prikyvuje i hlavou, i telom, akoby prisvedčujúc, že sa to veľmi páči, hoď sa mu i vidí, že taká vozba nie je práve najpohodlnejšia. Zunuje sa, a menovite, keď trvá dlhšie. Nuž ale, čo neurobíš, aby si vyplnil túžbu, čo ťa trápi a poťká? Že treba premeny a rozumie sa zábavy. Vieme, že život jednotvárny a bez vyrušenia sa preje. Nemáš miesta, kým ho neprerušíš. A život v meste ľuďom, dedinčanom stane sa neznesiteľným. Prv alebo pozdejšie nadíde ich neodolateľná túžba za svojimi obyčajmi. Pokochať sa trochu v Božej prírode. Vidieť pred sebou nivy a role, lesy a dúbravy, kvieťa a trávu, stromy a chrastie, statok a hydinu, ba i tie ošípané a čo sú i nie najčistejšie. To je vrodené. Užiť, keď už niečo iného. Aspoň voľného výhľadu, čo ti nezahradia domy a komíny. Cesta nás vedie krajom dosť zaujímavým. Kedysi tu boli nepreniknutelné hory a bahniská, bydlisko indiánov a skrýša divých zverov. Teraz tu máme polia temer holé, ako kde inde v okolí miest. Hory vyhoreli, vlastne ich vypálili a čosi iste i vyrúbali. Indiáni vymreli alebo vyhynuli. Niečo sa ich nebodaj i vykynožilo, možno áno, možno nie. Ak áno, tak neostane iba ľutovať, že sa to stalo. Divé zvery sa vykynožili tiež, vyhynuli a i zutekali do bezpečnejších miest. Pozemky sa rozparcelovali, na kopcoch a v dolínách sú dnes prívetivé intravilány, kde sa popásajú krávy i kôz čosi, kde tu i ovce. Na miestach vidíš ohradené záhony, vysadené zemiakmi a kapustou. Zelenie miestami veľmi tuhá, miestami sa veru blištia proti slncu i mláky, ba i väčšie, menšie jazierka. Okolie jednoduché, hoci nám zaujímavé a milé. Už darmo spomína zašlú krásu, ako obstarná krásavica darmo spomína zašlé vnady, ktorých už nie to. Keď sme prišli do Rio Seco, dedinky, kde je veľkolepé priemyselné podujatie na konzervovanie mesa v zamrznutom stave, zastavili sme sa trochu, že sa rozlúčime s priateľmi i aby si kone odfúkli.
Tu sme urobili, čo hádam bolo lepšie urobiť v samej Punta Arene. A to hádam včera, alebo ešte lepšie za včerom. Začali sme trochu dôkladnejšie prezerať naše káročky. Zbadali sme, že ráv na jednom kolese šlabikuje, totiž hrká, počína odstávať. Ako keď sa podošva odpára, keď je ešte takmer celá, od čižmy, tiež nie veľmi obnosenej, ak pán Lačný zabudol posliniť každý klinček, čo vtlkol do nej. Vec veľmi povážlivá. Odtrhol sa na tejto krátkej ceste predo dvermi domu, tak rečeno. Čo sa nestane ďalej, keď sa tá sprava trochu viac rozhegá na patagonských cestách? Veď keď ráv odpadne, koleso sa rozsype. Ako sa rozsype dieža, keď jej Bože uchovaj popukajú obrúče, práve keď gazdina do nej kladie rozžiarené zvariaky, pri zváraní totiž. Čo by sme si počali s rozsypaným kolesom v ceste, kde veru kolára nenájdeš ľahko. Mali sme pravdu, čo robiť? A voľky nevoľky sme uznali, že múdrejší ustúpi. Viac je hodno vrátiť sa z kratšej cesty, ako hľadať hospodu pešky s batúškom na chrbte. Taligu sme vyprázdnili a gazda sa vrátil do mesta, zastrájajúc sa kováčovi, že ho vyctí, ako nám to koče prezeral. Nebol by som chcel chlípať z takej hubovej polievky i ostal som radšej v Rio Seco s druhými, kým sa reparácia skončí. Nech sa nám to stane v staré dobré časy, neviem veru, či by nebol celú cestu zavesil na klinec, držiať sa starej dobrej rady, z cesty sa nehodno vracať. No dnes sme iní. Striasli sme sa starých predsudkov a povier, sme čosi viac skeptickí a máme menej nárokov. Nemusí byť všetok zdar a prospech zabezpečený. A potom i šťastiu daj príležitosť, nech môže a má ako zakročiť, ak by sa mu zaráčilo. Bolo okolo 3. popoludní, keď sa gazda vrátil. Do vozíkov, teraz už spoľahlivých a celých, pripriahli sme ešte po jednom koni. Naša zastávka v Rio Seco nebola len z priateľstva, ale varí viac kvôli tým koňom. Tu sme vzali i malého koňa, Petisa, a to osedlaného, ako sa patrí. Bol to pony, Petiso znamená pony, živý, pekne urastený a vytrvalý. Vysadili sme naň Andriu, ktorý sa naň štveral s veľkou nedôverou. Táto robota sa mu nepáčila, bohviako. Len toť, čo prišiel na tieto strany. Toto prvý raz, že ide skúsiť sveta do poľa. Doma sa veru nenosil na koňoch, a tým menej na takýchto nedorastených. Takých na brači by ani po Dalmácii mnoho nevídať. Na veľa už len vysadol do čilenského sedla, ako by sadal na mula, voľne, nepriťahujúc veľmi. Petisovi sa to zapáčilo. Pohodil hlavou, keď sa jazdec obriadil, vyrazil besným cvalom ani výchor. Zmizol za prvým kopcom o chvíľu, my sme stačili iba zazrieť, ako sa Andria chytil sedla a druhou rukou hrivy. Hriva sa mu zdala istejšia než úzda. A možno mal pravdu. Úzda praskne, alebo sa odopne, hriva sa nevymkne ľahko z ruky. Vysadali sme im ičím skôr, že pôjdeme za ním. Čert nespí. Pony ho môže povláčiť a dokaličiť. Keď sme vyšli na kopec, zas sme videli jazdca. Uháňal po rovine, čo sa rozkladá na brehu mora, sťa vo vetre a obíduc okolo kopca, čo mu bol naľavo, zaznám unikol. Naše kone nelenia, zaberajú hodne, sťa by sa i oni chceli pretekať s Petisom. No darmo, zaostávajú za ním. Nie div, že takto letiac, dosť skoro sme došli k hostincu v Čabunko. Pán hostinský nás už vyzeral a koho nevidíme pred hostincom. Náš Andria nás čaká, a to pekne v sedle. Nestalo sa mu nič, iba čo doletel ako na dostihoch. Na prvý raz bolo toho priveľa. Sám Petiso sa zastavil, ináče náš Andria by ešte vždy utekal. Petiso je vycvičený koník. Cestu do Čabunka robieval často. Deti na ňom skoro každý deň jazdievali sem po tento hostinec. Domáci sa zadivili, vidiac Andriu na ňom miesto chlapca. Andria vystal trochu strachu, ale obišiel dobre, že ho hriva udržala. Najmenej mohlo sa mu prihodiť, že by ho bol mohol koník zasiať niekde na ceste a on by bol musel dokúľhať pešky. Najväčšia hanba pre jazdca na týchto stranách.

Čabunko leží v údolí v peknom zátiší od vetra. Dolu ním tečie potôčik, ktorý teraz v lete je viac jarok. No vodmek je potok mohutný. V ňom žijú ryby väčšie od našich hláčov. Mohlo by sa nájsť rakov, potok má veľmi pekné miesta, výmole a hlbočiny vo vrbí, no preškoda, rakov v Patagónii vôbec niet. Prisťahovalcov toho druhu dosiaľ sa nenašlo. I tu hory boli vypálené a čosi i vyrúbané, ale ešte dosť ostalo. Tu menej duje než na iných miestach, preto pre tú horu je Čabunko v lete hojne navštevované puntárenčanmi, keď sa im zažiada stráviť nedeľu v prírode. Je tu hostinec a ešte jeden domec, okolo ktorého sú bujné pašienky. Táto zem bola by súca i podhrady. Darila by sa v nej kapusta a iné zeleniny.

Prišli sme onedlho k osamelému hostincu. Keď sme sa spustili nadol, cesta nás doviedla k brehu mora. I tu sú pašienky, ale i vršky pod horou, tiež pekné miesto v zátiší. Volá sa San Francisco. Je tiež obľúbené výletné miesto pre tých, ktorí si chcú zapoľovať i na kačice a iné vodné vtáctvo. Cesta ide ďalej pahorkovitým krajom so smutnými pozostatkami hory. Hora je vypálená so smutnými kostrnkami, čo trčia ohorené a začmudené z hrčkavých pňov, dnes už bútľavých a odpoli zhnitých. Ako inde i tu dali zhorieť bujnej hore, alebo ju hádami schválne podpálili, myslelo sa vtedy, že hory je primnoho a ono z roka na rok veľmi jej ubýva vypaľovaním a stínaním. Pašienky sa rozmnožujú, to je pravda, ale dreva na okúr a ohrev ubýva. Ploty sa pália, popol sa predáva. A mesto potrebuje hodne dreva. Zima, hoci nie tuhá, je mokrá. Bez ohrevu sa nezaobídeš. Tu vidíme i prvú lagúnu na našej ceste. V štiavnici by ju volali Tajch. Lagúna táto je rozložitá, na druhej strane ide až k horám. Kto by vedel, čo je v prostriedku? Plaviť nikto neplavil na nej dosiaľ. Tu pri brehoch je plitká, na brehu bije voda pri vetre, sťa by to bolo nejaké malé more. V prostriedku sú vlny značnejšie. Keď sa lepšie začneš prizerať na túto zvlnenú vodu, nadíde ťa temer vôľa ochorieť morskou chorobou, celé podľa pomorského zákonníka. Nad lagúnou na briežku je zas hostinec, Cabo Negro. Má preddomovú záhradku so skromnými patagonskými kvetmi, no záhradka je. Nevediecká dialiu sem zavialo. A zda záhradka nás prilákala a my podľahli sme lákadlu. Vypili sme čaj a kto chcel pohár piva. Ostatne zastavili sme sa trochu i zo slušnosti a zda i vypočítavosti. Opatrnosť káže hostincu v kampe nevyhýbať. Nevieš, či ťa v najbližšej chvíľočke niečo nezajde, či jazda nebudeš nútený pýtať pomoci, ako by si sa ukázal pýtať úsluhy v takom dome, ktorý si pred chvíľou zohrdil. Tu sme sa už vyplietli z lesného pásma a prikvitli na pampu. Vrchy poodstúpili na stranu, tie čo väčšie, ostal iba drobis, ktorý ich nemohol dohoniť a musel tu pozaostávať. No ten už neprekážal výhľadu, takže sa obzor rozšíril. Pampa sa otvorila široko, zvlnená tým drobizgom, ktorý nedorástol ešte, všetko šuté kopce a medzi nimi nehlboké doliny a údolia. Kaňadúny, ako ich v Patagónii zovieme. Tu sa i počína vlastne to pravé bohatstvo. Veľkolepé kampy, rozsiahle pastviny. Na nich sa ľažú, rastú a tijú krdle oviec, stáda rožného statku a koní. Dnes sú tieto polia napospol prázdne, akoby vymreté. Zo všetkého toho bohatstva nevídať ani chlpa. Statok je na letných pašienkoch v kampoch vyššie rozložených. Tie v zime ostávajú pod snehom, v lete za to majú mnoho vody, trávu bujnejšiu a mekšiu. Letné kampy by sme volali my oravci hole. Na holiach teda vyhnaný je všetok statok, ovce a lichva, kým neprikváči sneh. Tieto polia sú tak rečeno predo dvermi Punta Areny, blízko mesta. Preto majú väčšiu hodnotu. Meso sa odpredáva na jatky, má lepší a výhodnejší odbyt než z ďalekých pašienkov. Statok idúc na jatky neschudne. Mnoho krdľov ho zakupujú i fabriky na konzervovanie mesa pod ľadom, ako ich my voláme prigorifiky. Z nich sme videli jednu sem idúc a práve z najstarších v dedine Rio Seco. Tu sa spotrebujú a speňažia i všetky odpadky, ktoré sú cenné. Nič sa nezahodí, ani krv, ani paprčky a rohy, ani hlavy a vnútornosti, jazyky a podobné veci. Blízkosť mesta a prístavu obľahčuje i vyvážanie vlny a koží z týchto strán a dovážanie materiálov a potravných článkov na štance, ako sa tu volajú farmy, a my na Slovensku volali by sme ich salaše. Snehy tu dolu nezahaľujú nadlho, ako azda na iných stranách. Od mora poťahuje vetrík po poliach, nedá snehu stvrdnúť a zaľahnúť na týždne alebo hádam mesiace.
Nie div, že tieto polia donášajú veľké dôchodky svojim šťastným majiteľom a bez veľkých nákladov. Na týchto štancierov pristal by slovenský výraz statkár. Sú majiteľmi krdľov a krdľov oviec a lichvy ako patriarcha Abraham. Nebolo by vari prepínaním, keby sme ich nazvali i veľkostatkármi, po niektorých i kráľmi oviec a vlny. Bolo minulo 6 hodín, keď sme prišli do Cabeza de Mar, teda hlava mora. More sa tu hlbokým zálivom vrezáva do pevniny a kde je tomu zálivu ako hlava, tam je hostinec. Nie je síce skvelý takto zvonku, no nájdeš v ňom všetko, čo môžeš potrebovať v ceste. Nedohrmeli sme s veľkou slávou pred tento útulok pocestných. Priblížili sme sa mu veľmi skromne. Naše kone popustili dosť zo svojho tempa. Nebolo to už, ako keď sme vyrazili z Rio Seco, badať ich ústatosť. Treba i dopustiť, že sme prituho hnali, či skôr nezadržali koní. Tešili sme sa, že vynahradíme, čo sa bolo zmeškalo, kým sme v Rio Seco čakali na reparáciu kolesa a či priváranie ráfu. Bolo by hádam múdrejšie bývalo zložiť sa v hostinci na noc podľa zásady, že pomaly ďalej ujdeš. No skúsenejší v týchto veciach mysleli, že by bola večná škoda vypriahnuť, keď ešte chybí skoro 5 hodín do noci. Letný deň v tejto zemepisnej šírke trvá dosť dlho, skoro do 11. Táto mienka konečne i prevládala a my sme sa rozhodli rušať. Cesta nás viedla krásnymi kampami. Tráva je tu hustá a vysoká, sťa v intraviláne. I tieto kampy sú opustené a ako vymreté. Videli sme iba zo 10 koní. Prileteli k nám a vyprevádzali nás hodníku z cesty, klusajúc z priateľstva popri našich. Videli sme i jednu ovečku s jej potomstvom, dvoma jahňatami. Zaostala nebodaj v nížinách od krdľa, ktorý bude kdesi na holi. Prešli sme popri neveľkej lagúne, ktorá je temer na rovine, ako na plitkej mise, rozlieva sa naširoko a nebude hlboká. Poznať to i po vlnách, čo dvíha večerný vetrík. Sú malé, ale za to časté jedna stúpa na pety druhej. Chcú nahradiť akosť hojnosťou. Voda týchto lagún, keď pozeráš zo strany, zdá sa mútnou. V nádobe je čistá a priezračná. Ibaže je trochu ťažká, má príchuť slanú. Nám by nie veľmi chutila, ale statok je iného vkusu. Pije ju dychtivo práve pre tú príchuť a tučne na nej. Cesta sa dvíha do kopca, tráva redne a nerastie do vysoká ako dolu. Nájde sa dosť miezdy holých a či oholených. Vietor na týchto vyšších miestach pilnejšie vymetá, čistí. Odnáša i prst, hádžuc ju do údola a zákutí. Ani cesta je nie už najlepšia. Miestami sa nachyľuje tá liga a my pocestní sa nachyľujeme nervózne v protivnú stranu do hora, že pomôžeme utvrdiť rovnováhu veľmi ohrozenú. Tu i tu výkrik, menovite na zadnom vozíku, kde sú panie. Práve na takýchto miestach sú koľaje hlbšie, vychodené, ale nie z tej hornej strany, ako z dolnej. Medzi koľajami ostáva vystávajúci hrebeň, čo sa tu volá čampon, kde je zem vysoká a zarastená trávou, ba i kroviakmi. Hrebeň je tým vyšší, čím väčšmi sú vyjedené koľaje. Neraz siaha do osy a nezabudne rafnúť alebo i zabubnovať od nota ligy. Miestami sa cesta dvíha príkro a tu je ťažko koňom. Ich krok už nie je výdatný. Zdá sa, že drbolia akoby na jednom mieste. Sťa by chceli oklamať nie tak seba ako pohoniča. Ale jeho neoklamu. Začal prisýpať trochu hojnejšie toho

Zas len povzbudenie bičom. Nahnevala sa naozaj a začala šľahať chvostom od hora nadol, znak, že sa vyvrší a začne hádzať zadkom, ak jej nedajú pokoja. Medzi tým začala cofkať, a to bolo ešte horšie. Miesto nebolo príhodné na také výkony. Vozík sa mohol prekotiť a poletieť dolu stráňou. Tak sme obriadení, zvolal gazda v ustrnutí. Keď sa elektrika zatne, nikto ju nenakriatne. Radšej potrhá riady a doláme vozík. Ustali, nahliadol som i ja. Tu už nie to pomoci. Ona neustala ešte, zaťala sa, hnevá sa gazda. A bola by mohla ťahať, ale zunovalo sa jej. Vrtoch, nič ako vrtoch, čo ju nadišiel. A v takúto chvíľu a na takomto mieste. Šíbať neosoží, iba je nebezpečné. Závisí všetko od elektriky a tá sa zaťala. Zbiera fígle a chce nás vysypať. Dali sme jej pokoj, čakali sme, či sa azda neudobrí. Obzeráme sa naokolo na pampu tam dolu, no pampa je tichá a šerá, nechce vnúknúť ani súcej myšlienky. Ešte nám bude prichodiť prenocovať tu, jeduje sa gazda. Máme pekné miesto a ukázal bičiskom na briežok, za ktorého záštitou je závetrie. Rastie tam i tráva, bujnejšia než kde inde. Už sme sa počali mechriť, že sa steperíme i s kepeňmi a pokrývkami a rozložíme stánky v kotline za briežkom. No človek, ktorý pampu pozošíval od kraja do kraja, neprihne sa tak ľahko. Nájde pomoci i tam, kde pomoc sa zdá nemožnou. Nože zosadni, riekol gazda Andrijovi, ktorý sedí na petisovisťa noša zemiakov, pridržajúce ešte vždy jednou rukou sedla a oblápajúc koníka zúfale kolenami. Zredikal sa z neho dosť vďačne a podupkáva strpnutými nohami po tráve. Gazda rozkázal chlapcovi vysadnúť na petisa a rozpustil lac, ktorý mal petis zvinutý do venčeka na sedle a pripriahol ho lacom k elektrike. Petiso sa drží hrdo. Hoci teperil nešikovného jazdca celé popoludnie, nebadať na ňom zunovania. Jeho koreň je húževnatejší než koreň veľkých koní. Tie sa chvastajú, v prvú chvíľu sa podberajú na hocičo, ale za zochabnú a ľahko stratia vôľu. Jeho rod je skromnejší. Nesľubuje mnoho a nemožnosti, ale sa nedá. Keď bol raz pripetý, koník sa posošil, vzoprel a sám pohol vozík. Kobila sa zobrala a zda sa i zahámbila a začala ťahať i ona a tak zasa len ideme. Ideme, ale nevieme dokedy. Zotmiť sa nezotmilo, ale v nočnom šere šedá pampa zliala sa v akúsi neurčitú hmlistú hmotu. Nič sa nedá rozoznať, všetko je zliate do vedna. Táto šedivá tma je horšia od čiernej tmy mesta. Mesiaca nie to i nemáme ho čakať, má v programe výjsť až na svitaní. Neviem, na čo sa mu ustávať, keď bude i bez neho vidno. Slnce vychodí hneď po tretej, no a kde je slnce, tam mesiaca veru netreba, iba ak by sa chcel ukázať na ozdobu a okrasu. Bolo na čím stúpať viac hmatajúc. Ešte šťastie, že sa cesta spustila nadol na akúsi roveň. Tu koľaje nie sú také vychodené a sme aspoň na rovnom. No za to ani tu nie je najistejšie. Sú tu akési vykopané jarky a hrádze a zdá by voda ľahšie stekala v časoch odmeku. I akési môstky, hoci rieky nikde nevidno. Sú to miesta bahnité, ktoré vyslali polenami, aby povozy nezapadli. Naše taligy skackali po nich, až nám zuby hrkotali.

Na veľa zasliepňalo svetielko tam, kde si v diaľke. Kone zaraz prisporili, badali sa do ozajstného behu. Elektrika zarechtala a zdačuje na blízku kamarátstvo. Kto by uveril, vidiac ju teraz, že je to tá istá, ktorú sme už mali vypriahnuť, mysliac, že sa nemôže pohnúť. Zabrechal už kdesi zblízka krdel psov, vyrútiac sa do tmy, nebodaj proti nám nočným votrelcom. Pekná privítanka. Revú okolo nás zúfale, až sa to v pustom poli desne ozýva. Ukáže sa dlhý pruh svetla. Otvorili sa dvere. Baj svetlo sa

a hýbe proti nám. Čuť prenikavý ženský hlas, ako okrikuje psiu háveť, až ju zahnala, kam si hádam na záhumnie. O chvíľu sme boli v jedálni hostinca. Okolo nás svetlo, prívetivé tváre dobrých ľudí, ktorí sa krútia starostlivo okolo nás, sťa okolo starých známych a priateľov. Vypitujú sa, či sa nám čo nestalo, či nám čo nechybí, či si rozkážeme večeru. Sme šťastní, že sme pod krovom. Tu je lepšie, než tam pod briežkom, hoci v závetri. Ďakovali sme pre zreteľnosti, že tento dom tu postavila pre naše pohodlie a útulok, ako jej ďakoval ten profesor zemepisu, že ku každému hlavnému mestu narazila veľkú rieku, aby sa mali ľudia počom prevážať a kde platiť mostné. A skutočne i v Patagónii je tak. Kamkoľvek sa obrátiš v Pampe, nájdeš celkom iste hostinec na raňajky, na obed a večeru, ak nie i na olovrant. Pán Hostinský je z horvátskeho prímoria. Drží dom, ako sa držia domy a hostince v jeho domovine. Čisto, poriadne a útulne. Lebo čistota, poriadok a sporivosť sú vlastnosti, ktorými sa honosí ten nadaný a čestný ľud. Prišla i večera na stôl, chutná a veľmi dobrá. Nechybovali škopové rebierka. Ak čo chybuje dobrej baraniny, tu nechybuje. Chlieb je biely, pšeničný, maslo čerstvé, domáce, ba i syra čerstvého, koľko sa ti ráči, všetko to pripravené doma, v kuchyni, ktorá sa jagá čistotou. Môžeš piť víno, a to na výber. Čilenské, veľmi dobré a dobrých mariek, ale nájdeš i francúzske, a ak chceš i ohnivé a veľmi dobré španielské. Ovocie máš v konzervách, veľmi dobré a lacné, povestné čilenské broskyne. Je samota a kamp, ale nájdeš všetkého, čo ti srdce ráči, a dobrých ľudí k tomu. Natešený a sýty, bezpečný pod priateľskou strechou, odobrali sme sa na odpočinok. Postele tiež voňajú bielizňou čerstvo opranou.

V interpretácii Jána Mistríka ste si vypočuli prvú časť čítania z knihy Martina Kukučína Prechádzka po Patagónii. Réžiu mal Jozef Pražmári, zvuková a hudobná spolupráca Alena Duchoňová a Roman Žiaran. Redakčne pripravila Iveta Bognárová v roku 2003.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza dramatizáciu prózy Ivana Sergejeviča Turgeneva Čierne a temné, ktorú pre rozhlas napísal Milan Frolo. Hra mala premiéru v roku 1993 a v našom éteri ju budete počuť poprvýkrát.

0: aby sme získali prapôvodný agens, musíme sa odobrať do najvzdialenejších končín sveta. Tam, kde duní hrom, duje vietor, bubnuje ľadovec a dážď. Tam nájdeme to, čo hľadáme. Tento subjekt, v ktorom prebýva duch prvotného chaosu, všetkým známy, ale všetkým opovrhovaný, nachádza sa vo všetkých troch ríšach prírody. Aby sa nám však vyjavil, je treba mu pomôcť prírodou. A cez prírodu kľúč je v minerálnej ríši, kde sídli metalické semeno.
1: Jakub!
0: V mineráloch musíme hľadať tento najskrytejší subjekt nášho umenia. Je to oživený kameň, nekameň a má schopnosť Jakub. Tvoriť i plodiť. Je dobre známy zasveteným, ktorí ho vo svojich spisoch ukrývajú pod rôznymi názvami. Jeho počiatok, pôvod i rod je od Saturna alebo Marsa, Slnka a Venuša.
1: Jakub, ty ma zasa nevnímaš. Priniesla som ti prieduškový čaj.
0: Odpuste, tetuška. Začítal som sa do oteckových poznámok.
1: Bože, zavaruj.
0: Otec sa asi veľmi zaujímal o chémiu. Bol to, ak iste, veľmi zaujímavý a určite aj zvláštny človek. Jeho výpisky a poznámky o mineralógii, entomológii, botanike a medicíne svedčia o istom filozofickom nazeraní, ktoré je dosť osobité.
1: Bol to čudák, Jaša. Áno, keď ho ľudia požiadali, liečili ich bylinkami a vlastnoručne vyrobenými práškami. Tak to liečil aj tvoju nebohú mať.
0: Vraj mamička bola veľmi pekná.
1: Tenučka, pledučka. Umrela na chudokrvnosť, na suchotiny. Tak povedali lekári. Tvoj otec Boris Andrejevič Aratov ju veľmi miloval.
0: A podobám sa na otca alebo na mamičku?
1: Na otca nie, Bože, zavaruj. Máš tie isté jemné črty ako matka. Také isté popolavé vlasy. Ten istý zahnutý nos, detské pery a veľké zelenošedé oči. Ale aj tú istú bledosť v tvári a unavený pohľad. Bojím sa o teba, Jakub Borisovič. Nemal by si odmietať piť môj čaj. Je bylinkový, dobrý na priedušky.
0: Áno, určite je dobrý, viem. Nosíte mi ho každý večer.
1: Dobrý je, vieš to? A nikdy ho nevypiješ.
0: Nie, Platonida Ivanovna, nevypijem. Na čo? Cítim sa zdravý ako rybička.
1: Matkina podoba, ale povaha otcova. Zanovitý, uzavretý, večne sám pre seba, tvrdá hlava. Aj štúdia si zanechal len preto, lebo si myslí, že nikde sa nemôžeš dozvedieť viac, ako si sa naučil sám doma. Presne ako starý Aratov, môj brat. Vlastne aký starý. Veď sa nedožil ani 50-ky.
0: Nepotrebujem diplom Platoša. Nemienim vstúpiť do zamestnania.
1: Ľuďom sa vyhýbaš. S nikým sa nestýkaš. Večne trčíš iba v knihách.
0: A nikdy nevypijem váš dobrý, zdravý prieduškový čaj.
1: Nevysmievaj sa mi, Jaša. Stále iba sám. V čo ty vlastne veríš? Veríš vôbec v Boha?
0: Verím vo vedu, tetuška. V jej hodnoty a význam.
1: Dávaj si pozor, Jakub. Boh nie je veda.
0: Viem, Platonida. Preto verím, že v prírode aj v ľudskej duši existujú ešte záhady, tajomné sily, ktoré niekedy možno vytušiť, nie však pochopiť a ovládnuť. Verím v existenciu takých síl. Bývajú priaznivé, častejšie však nepriateľské.
1: Presne ako tvoj otec. Tajomné síly, elixír života, kameň mudrcov, Bože, zavaruj.
0: Kameň filozofov Platoša.
1: Áno. Subjekt zrodený z vplyvu Saturna, Marsa, Venuše a Slnka. A sám je zároveň Marsom, Saturnom, Venušovi, Slnkom. Bože, zavaruj, čo som sa ja toho napočúvala.
0: Vy viete o tom všetkom?
1: Viem, ale nerozumiem tomu. A som rada, že z toho nič nechápem.
0: Dobre, tetuška, nechajme to. Váš čaj dnes výnimočne vypijem.
2: a mohli by ste ponúknuť Čálkov aj Kupfera. Uvidíte, ako sa zatvári, keď zistí, že to nie je šampanské.
1: Fyodor Fyodorovič príde k nám na obed.
2: A zostane možno aj na večeru. Aby nám porozprával, čo je nového tam vo svete, aké videl divadelné predstavenie, na akom bol plese, koncerte, veľa poznáte. Všetko chce vidieť, všetko skúsiť. Nič za týmito múrmi mu neujde.
1: Bože, zavaruj, Fyodor Fyodorovič príde a ty mi nič nepovieš.
3: Je to kňažná, ozajstná gruzínska kňažná a veľká milovnička umenia. Je to vzácná žena, Jaša, nech si hovorí, kto chce, čo chce, ja pevne verím v jej lásku k umeniu.
2: Pomalšie, Fyodor. Ja ani Platonida Ivanovna predsa nespochybňujeme tvoj názor na kňažnú, o ktorej sme až do tejto chvíle nemali tušenia.
3: No, prepáčte, Platonida Ivanovna, odpusť, Jakub. Nechal som sa strhnúť. Ale rozčulujú ma ohováracké reči a klamstvá, ktoré sa šíria o tejto zácnej žene.
1: A čo také sa o nej hovorí, Fyodor Fyodorovič?
3: Ale samé nezmysly. Vraj je to záhadná, ba podozrivá osoba, žije si na veľkej nohe a samozrejme na dlh. Áno, je vdova, muža nemá, nemá deti a nemá ani veľký majetok. Ale za to má zlaté srdce. Otvorila salón. Pozýva hudobníkov, usporadúva literárne večierky, podporuje mladé talenty, hercov, pomáha im uplatniť sa. Jaša, musíš ju poznať.
2: Ako poznať? Nerozumiem.
3: Musíš mi dovoliť, aby som ťa kňažnej predstavil. Nemôžeš večne žiť len ako pustovník.
2: Fyodor, to nie je nič pre mňa. Nie, nie, nie, v nejakom prípade, nie.
3: Prečo by to nemohlo byť aj pre teba?
2: Je to kňažná.
3: Ale choď, prosím ťa. Vezmem ťa jednoducho tak, ako si a odveziem ťa k nej na večeru. Tam sa, chlapče, nepestuje nejaká etiketa. Si predsa vzdelaný, máš rád literatúru, aj hudbu, sám hráš na klavíri a ešte si aj filozof. Ľudia okolo nej sú rovnako sympatickí a nenároční. Platonida Ivanovna, veď aj vy mu dovravte.
1: Jaša, tiež si myslím, že by ti nezaškodilo, keby si občas zašiel aj medzi ľudí.
3: No, a napokon nemôže sa predsa vo svojich rokoch a so svojím zovňajškom...
2: Ale...
3: Áno, áno, so svojím zovňajškom uzatvárať pred svetom a pred spoločnosťou. Morálka je síce pekná vec a hodná úcty, ale prečo byť hneď asketom? Nechceš predsa vstúpiť do kláštora.
1: Len choď, Jaša, choď. Verím Fyodorovi Fyodorovičovi, že ťa nezavedie na zlé chodničky.
3: Buďte bez obáv, Platonida Ivanovna. Privedie vám ho späť bez úhony.
1: Bože, zavaruj.
2: Kňažná. Namalovaná, napudrovaná tvár. Na kučeravené vlasy odfarbené na žlto, chraplavý nasladlý hlas, pisklavý smiech, vyzývavá dekoltáž. Tučné prsty obťažkané zlatom, oči sústavne vyvracia do hora. Zmiešaná spoločnosť, študenti, priveľa ľudí. Nemožný klavírista, vyziabnutá tvár, dlhé vlasy ako list, nejaký cudzinec. Veľa ľudí. Aká si mladá žena. Dievča. Čierne oči. Pozerá sa. Nie je pekná. Oči ako cigánka. Určite nikoho z nich nepoznám. Teda herci, mladí umelci. Kupfer stále pri kňažnej. Určite už mala 40 a Fyodor len 25 ako ja. Ty oči. Tragický pohľad. Zlý vzduch. Nemožná hudba.
3: Jaša, Jaša, ty odchádzaš? Bude sa podávať šampanské, pravda, že z Nižného Novgorodu dodávam.
2: Odpusť, Fyodor, je toho na mňa, ako si priveľa.
3: Ale... Tak pozdrav odo mňa tetušku Platošu.
2: Áno, odovzdám. A niekedy sa zastal.
3: Ano. Jaša, viem, že sa ti vtedy u kňažnej nepáčilo. Doslova si odtiaľ utiekol. Nie, nič ti nevyčítam. Zrejme sa do takej spoločnosti a pre taký spôsob života vôbec nehodíš.
4: Pekne od teba, že si to správne pochopil.
3: Sme predsa priatelia.
4: Žijeme však každý pre iný svet. A to určuje naše záujmy a najmä spôsob života.
3: Napriek tomu, Jaša, svet je a môže byť len jeden.
4: Nie som si tým celkom istý, Fyodor. Niekedy mám taký pocit. Tušenie, ako by popri sebe súbežne jestvovalo viac svetov. Celkom rozdielných svetov, ktorých zmysel a spôsob existencie nám daným rozumom nemožno pochopiť.
3: Nezmysel.
4: Nezmysel možno áno, ale hlúposť to nie je. Ten pocit je veľmi nástojčivý, skoro až konkrétny. A neustále sa vracia privolávaný nečakanými signálmi a v nepredpokladaných situáciách, náznakoch, v myšlienkach filozofov, vedcov, básnikov i zvestovateľov. Je to ohromujúce.
3: Jaša.
4: Áno, ja blúzním. Je to ako sen. Niekedy príjemný, ale oveľa častejšie zlovestný.
3: Od večierka u kňažnej sme sa nevideli celých 6 týždňov. Ak si sa po celý ten čas zapodieval iba čiernou mágiou...
4: Nie, to, tak... to nemá s mágiou nič spoločné, Fyodor.
3: Viem. Chcel som len povedať, že by nezaškodilo aj trochu svetla do tvojich temných myšlienok. A vlastne kvôli tomu som prišiel. Počúvaj, založili sme čosi ako ochotnícky spolok. Usporadúvame dokonca aj divadelné predstavenia na dobročinné účely.
4: Podieľa sa na tom aj kňažná?
3: Na tom predsa nezáleží. A kňažná má podiel na každej dobrej veci. Pripravujeme literárno-hudobné popoludnie a tam si môžeš vypočuť jedno dievča. Neobyčajné dievča. Prekrásne spieva, recituje i hrá. Talent, chlapče. Bez nadsadenia prvotriedný talent. Nekúpiš si lístok? 5 rubľov prvý rad.
4: Ako ste prišli k takému neobyčajnému talentu?
3: Kňažná má nos na takých ľudí, aby si rozumel. Ujala sa jej a stará sa o ňu. Ale veď si ju musel vtedy na večierku vidieť. Skrátka, je pre divadlo ako stvorená.
4: Ako sa volá?
3: Klára.
4: Klára. To hádam, nie.
3: Klára Miletičová. No nie je to jej pravé meno, volajú ju tak. Bude spievať Glinkovú romancu a potom zarecituje Tatianin list Onegina. Tak ako, berieš ten lístok?
4: Kedy to je?
3: Zajtra o 1:30 súkromnej sále na Ostošenke. 5 rublový lístok a program, tu máš. Zajdem po teba, som usporiadateľ. Hotový zázrak, hovorím ti.
1: Jaša, čajík na priedušky. Navarila som čerstvý.
4: A teraz nie je Platoša.
3: Dobrý deň, Platonida Ivanovna.
1: Ach, Fyodor Fyodorovič, nevedela som, že ste prišli.
4: Tetuška, dajte prosím Fyodorovi 5 rubľov.
1: Akých 5 rubľov? Na čo?
4: Tetuška.
1: Jaša, čo ti je? Fyodor Fyodorovič, čo ste mu to povedali? Prečo je taký zarazený?
4: Fyodor, dovol ešte otázočku. Tá neobyčajná, má čierne oči?
3: Čierne ako uhoľ a temné ako noc. Veď uvidíš.
1: Bože, zavaruj.
4: Tá istá hudba. Ten istý klavirista. Plná sála. V prvom rade kňažná medzi samými mužmi. Kupfer pobieha s bielou usporiadateľskou páskou. Obecenstvo pestré. Priveľa ľudí. Dusno.
3: A teraz prosím, Klára Miličová. Alexander Sergejevič Puškin, Eugen Onegin. Tatianin list Oneginovi.
4: Vysoká, počerná, židovský alebo skôr cigánsky typ. Takmer zrastené obočie nad rovným nosom. Pery má pekne vykrojené. Čelo ako z kameňa. Výzor tváre drsný. Ťažký čierny vrkoč. Ak iste vášnivá svojvoľná povaha. Áno, je to ona. Opäť sa pozerala.
5: Píšem vám. Prečo? Neviem sama. Čože mám ešte povedať? Vy môžete ma dnes... Och, tá Hana. Opovrhnutím potrestať. No ak len kvapku zľutovania cítite k môjmu nešťastiu, nenecháte ma zmierať tu. Sprvu som, verte, mlčať chcela. A nepadla by do hanby.
4: A nepadla by do hanby.
5: A u vás?
4: A u vás čistá bola by.
5: Bola by.
4: Prednes prostý, skoro naivný. Rovnako naivné gesta.
5: No o vás vravia...
4: Teda talent.
5: Odľud ste. Žiť vás tu nudí. A v nás predsa nie je lesku v ničom. Odpuste, hoď zmili ste nám z hĺbky srdca. Prečo ste vôbec prišli k nám? Ja z vôle Božej tvoja sa. Môj celý život,
4: znamenať?
5: Milovaný, sľuboval mi ťa naveky. Až pohrob si mi nebom daný, ochránca blízky, ďaleký. Neznám ešte dávno, vo sne. Prišiel si ku mne, milý hneď, pohľadom pálil neúprosne. V duši som dávno tvoj hlas znieť počula. To nebol sen. Vošiel si, ja hneď spoznala ťa. Strnulá, citom rozohriata šepla som,
4: nie,
5: to si ty.
4: Nie, je to drsné, neharmonické. Priveľa citu a málo inteligencie. Násilné. Ako tie naliehavé pohľady. A možno ma ani nevníma. Veď čo by tým mohla chcieť povedať taká ciganka? No áno, zvláštna je. Hlúposť. Celé je to akési hlúpe. Čo ja pre ňu znamenám?
5: Viac nečítať to. Nie. Hanba a strach mi vrásne čelo. No, vaša česť mi štítom je. A ja sa jej dnes zverím smelo.
6: Tak čo, chlapče, ako? Čo na ňu hovoríš? Hm?
4: Hlas mi pekný.
6: No,
4: ale recitovať nevie. Chýba jej riadne vedenie, škola, prax.
6: No, školu nemá, ale to sa ešte môže naučiť. Za to ten cit, čo? Len počkaj, keď ju budeš počuť spievať Glinkovú romancu.
4: Nie, nie, na dnes to stačí.
6: Ty zasa odchádzaš? Veď počkaj, Jaša.
4: Nie.
6: Predstavím ťa Kláre.
4: Nie, Fiodor, ďakujem.

0: teta Platoša?
1: Áno.
0: Ako sa mamička spoznala s otcom?
1: Možno sa ešte pamätáš. Pravda, bol si veľmi malý. Predtým, ako sme sa presťahovali sem do Moskvy, žili sme na vidieku. No a otec s mamičkou boli susedia. Po jej smrti prišli sme sem, aby si neskôr mohol študovať na univerzite.
0: Bola hamblivá?
1: Čo? Pravda, že hamblivá. Tvoja matka bola zlato. Hotové zlato. A otec ju mal rád poctivo a verne až po hrob. Nijakú inú už nemal rád. Bola slušná, poriadná. Tie gurážne sa rozmohli až dnes.
0: Za vašich čias neboli.
1: Tak boli. Boli aj vtedy, akoby nie. Ale kto? Len nejaká taká, čo si nad ničím nelámala hlavu. Aby jej naletel nejaký trubiroch, čo sa jej hodil. Prečo sa pýtaš?
0: Ešte ste spali, tetuška. Keď zabúchal poslíček a priniesol list od nej. Istotne. List napísaný pravidelným a veľkým ženským písmom.
2: Ak ste hádate, kto vám to píše, a ak vás to neobťažuje, príďte zajtra po obede okolo 5. na Tverský bulvár a čakajte. Nebude vás to stať veľa času, ale je to veľmi, veľmi dôležité. Príďte.
0: Taký nezmysel.
1: Jaša, Jakub Borisovič.
0: Áno, áno, tetuška.
1: Mari si zadriemal.
0: Nie.
1: Nie som dobrá spoločnička, viem.
0: Nie. Štrikujete mi šál?
1: Počuj, Jaša. Už niekoľko dní si ťa obzerám spredu i zozadu. Nie, že by si sa zmenil, nezdáš sa ani chorý. Ale určite sa tam na tom večierku niečo prihodilo. Máš niečo čudné v očiach.
0: Platoša, dnes ste mi zabudli navariť bylinkový čaj. Hádam po prvý raz v živote. Ako je to možné?
1: Áno. Už viem, v čom to väzí. Ty si na tom popoludní musel stretnúť nejakú tú kométu.
0: Čože?
1: Mala peknú larvičku, takto sa našpuľovala, takto natriasala a takto gúľala očami. Jaša, ale to predsa vôbec nič neznamená. Navarím ti na noc lipový čaj a bude.
0: Jasne. Nikam nepôjdem. Taká trúfalosť, taká... Áno. Bezočivosť.
1: Bože, zavaruj.
0: Áno, tetuška, spravte mi čaj. Budem si ešte chvíľu čítať v otcových poznámkach.
1: Bože, zavaruj.

0: je po piatej. Alebo už päť? Teda neprišla. Písala, že okolo piatej. A možno to nepísala ona, ale niekto iný. Nejaká iná žena. No, vlastne je to jedno. Nie, musela to byť iba ona. Inak by to bola ešte väčšia hlúposť. Adresu jej istotne dal Kupfer. Mal som sa s ním pozhovárať skôr, ako som sa vybral na toto randevu. Mal som sa aj za ním. Je to beznádejne hlúpe. Vlastne dobre, že neprišla. Alebo tá žena s tmavomodrým záhojom. Klára.
1: Ďakujem vám. Ďakujem, že ste čakali. Nedúfala som. Možno ma odsudzujete. Počínam si skutočne nezvyčajne. Ale toľko som o vás počula. Ale nie, nie, preto nie. Keby ste vedeli. Bože, toľko som vám toho chcela povedať. Prečo mlčíte?
0: Prišiel som na vaše pozvanie. Prišiel som, milostivá, len aby som si ujasnil, aby som sa dozvedel, aké zvláštne nedorozumenie vás podnietilo obrátiť sa na mňa, človeka vám cudzieho, ktorý mohol len hádať, že mu píšete práve vy. Iba v nejasnej domnienke literárneho popoludnia, kedy ste si zaumienili venovať mu priveľmi zjavnú pozornosť. Bože, to je trápne. Takáto komédia na verejnom bulváre. Ale áno, nech si nemyslí, že stačí iba kývnuť a hneď pribehnem. Som pripravený vypočuť vás. Dokonca ma bude veľmi tešiť, ak vám budem môcť byť nejako nápomocný. I keď ma, aby som sa priznal, prekvapuje pri mojom samotárskom spôsobe života.
1: Ale prečo? Prečo tak? Skutočne vás mohol môj list uraziť? Naozaj ste nič nepochopili? Nie, nepochopili ste nič. Vôbec ste nepochopili, čo som vám hovorila. Predstavujete si o mne Boh vie čo. A ani vás nenapadlo pomyslieť si, čo ma stálo napísanie tohoto listu. Máte obavy len o seba, o svoju dôstojnosť, o svoj pokoj. Ale či som ja, či som vás žiadala o niečo mimoriadne, aby sa to muselo najprv vysvetľovať? Milostivá, prekvapuje ma môcť byť nápomocný. Bože, ja naivná. Zmýlila som sa vo vás. Zmýlila ma vaša tvár. Keď som vás po prvý raz uvidela. A teraz tu stojíte. Keby ste aspoň slovko. Tak teda ani slovo. Aké je toto všetko hlúpe. Aká hlúpa som ja. A vy tiež.
0: Filozofovia mali vážny dôvod ukrývať toto mystérium stvorenia pred očami tých, ktorí si cenia veci len podľa ich užitočnosti, ako im sami priznávajú. Lebo keby sa im matéria, tento prazákladný subjekt, Bohom v nich ukrytý, vyjavil otvorene, nevedeli by si ho vážiť. Nevedeli by si vážiť. Prečo som jej neodpovedal, keď odo mňa chcela počuť iba nejaké to slovko? Nestačil som. Nedovolila mi vysloviť sa. Komediantka. Nevážili by si v nasledovaní Ježiša Krista objavuje sa podobná myšlienka. Ten, kto posudzuje veci podľa ich pravej hodnoty a neoceňuje ich podľa zásluh či uznania, aké im pripisujú ľudia, vlastní ozajstnú múdrosť. Kniha 2, kapitola 1, verš 6. Kapitola Múdrosť. Musel som jej pripadať smiešný. Ona možno aj bude dobrá herečka, ale prečo si zmyslela hrať komédiu práve so mnou? Tie pohľady v sále, Tatianin list, pozrime sa, ako ja dokážem vzbudiť vášeň. Ale s tým je už koniec, koniec. Čo za koniec? Veď sa vlastne nič nestalo. Pochabá. Ale tie oči. Mala v nich slzy.
1: Nie. Nepochopili ste nič. Vôbec ste nepochopili, čo som vám hovorila. Predstavujete si o mne, Boh vie čo.
0: No a čo, keď mala slzy? To ju Fiodor poplietol. Iba od neho mohla o mne toľko počúvať. Má však naša známosť skončiť takto. Určite mi ešte napíše. Alebo jej napíšem, ja všetko jej vysvetlím. Ale čo mám vysvetliť? Veď to ona zapričinila túto trápnu situáciu. Ona. Klára Miličová, herečka. Recitovala Tatianu a hľadela na mňa. Tie oči. Oči a hlas.
1: Ak len kvapku zľutovania cítite k môjmu nešťastiu, nenecháte ma zmierať tu. Sprvu som, verte, mlčať chcela. A nepadla by do hanby. A u vás čistá bola by.
0: Hlas je pekný. No Puškina vôbec nepochopila. Čo aký je hlas? Veď ja blúzním.
2: Jaša!
0: Áno, koľko je hodín?
2: Dávno minula polnoc. Čo skoro bude variť aj svítať.
0: Začítal som sa. Ale ako si sa na nič nemôžem sústrediť a spať sa mi nechce.
2: Veď badám. V ostatnom čase si dáky rozháraný. Stalo sa niečo, Jaša?
0: Teda rozháraný. Áno, treba zanechať toto plané rozjímanie a navždy pochovať celú tú historku.
3: Bože, nedopusť.
0: Vraveli ste niečo, tetuška?
2: Ja? Nie. Akurát som sa ťa spýtala, či sa niečo stalo. A ty mi neodpovedáš.
0: Povedali ste predsa, Bože, nedopusť.
2: To sa ti muselo len zdať, Jaša. Nepovedala som vôbec nič.
0: Skutočný blúd.

0: Peťa, prinesiem ti do záhrady lipový čaj s medom.
1: Nie, tetuška. Muchy tu hrozne domrzajú. Len dočítam noviny, prídem dnu.
0: Bude búrka.
1: Fiodor sa neohlásil, nehľadal ma?
0: Kto?
1: Kupfer. 2 mesiace sa neukázal. Niečo by sa pod zem prepadol.
2: Stavím sa, že odcestoval s kňažnou. Aspoň lístok mohol nechať, kam ide a či sa vôbec vráti. Moskovské novinky. Hádam starožitnosti, no jasné. Noviny sú mesiac staré. Dátum súhlasí, len mesiac je iný. Oznamovací stĺpček. Čo? Z Kazane? S veľkým zármutkom zaznamenávame do našej divadelnej kroniky správu o nedávnom úmrtí našej nadanej herečky Kláry Miličovej. Kláry Miličovej, ktorá sa za krátku dobu svojho účinkovania dokázala stať miláčikom nášho náročného publika. Náš zármutok je o to väčší, že slečna Miličová ukončila svoj mladý a tak nádejný život samovraždou. Otrávila sa. Čím o to strašnejší, keďže umelkyňa užila jed priamo v divadle, kde aj k všeobecnému žialu skonala. V meste sa povráva, že ju k tomuto hroznému činu dohnala nešťastná láska.
1: Tetuška, Platonida Ivanovna.
0: Čo je, Jaša?
1: Musím ísť za kupferom. Platoša, nech mi nachystajú gumený plášť. Feďa, to som rád, že som ťa zastihol. Doma si a neohlásiš sa, čítal si. Je to pravda.
3: Počkaj, vyzleď si pláža, sadni si. No, čo či je pravda?
1: To o Kláre Miličovej. Náhodou mi prišli pod ruku staré noviny a to...
3: Á, rozumiem, rozumiem, chlapče. Je to pravda. Otrávila sa. Taká strata.
1: Ty si sa to tiež dozvedel z novín, alebo si nebodaj bol v Kazani?
3: No áno, s kňažnou sme ju tam odviezli. Dostala sa do tamojšieho divadla a mala veľký úspech.
1: Teda mala úspech. Prečo sa potom otrávila? V novinách písali...
3: Tak to ti teda nepoviem. Neviem. Klára sa správala vzorne. Nejaké milostné pletky. Mala svoju hrdosť a bola nedotklivá a tvrdá ako kameň. Poznal som ju dosť dôverne a nikdy som jej v očiach neuvidel slzy. Veril by si?
2: Utiekla s vydržovanou herečkou. Jej patronkou sa stala tá kňažná. Najskôr u nej aj bývala. A žiadne pletky. Kupfer hovorí hrdosť. Ale my vieme, že hrdosť sa snúbi s ľahkomyselnosťou. A ako to, že ona taká hrdá, dala si schôdzku s človekom, ktorý ju mohol pohaniť, ponížiť. A ponížil. A ešte na verejnom mieste, na bulvári. Ale skutočne som ju ponížil. Nie. Ja som jej nerozumel. Alebo skôr nedôveroval. Úbohá Klára. Nešťastnica. No, to je to najpriliehavejšie slovo. Bol som k nej nespravodlivý. Správne povedala, že som ju nepochopil. Škoda. Ale predsa. Prečo to urobila?
4: Prečo? Naozaj chceš vedieť, prečo?
2: Nebavilo ju žiť.
4: I napriek toľkým úspechom a ováciám.
2: Divadlo asi nebolo to hlavné v jej živote.
4: Ak naozaj chceš poznať pravdu, choď tam.
2: Kam?
4: Tam. Tam.
2: Áno. Rozhodne musím zajsť do Kazane a pozhovárať sa s jej príbuznými. Ale ten hlas pred chvíľou...
1: To bola predsa Klára. Ale nie, nie, nie, nezmysel. Nemôže jestvovať taká sila. Pane Bože! Veď ja sa zhováram nahlas sám so sebou.
5: Do Kazane? Matička, sedem bolestná. Na čo do Kazane?
1: Platoša, pochopte, musím.
5: Ale do Kazane?
1: Nejdem na druhý koniec sveta, o týždeň sa vrátim.
5: Nie.
1: Nie som dieťa. Tetuška,
5: nie.
1: Budem mať 26 rokov, viem, čo robím.
5: Povedala
1: a môžem si robiť,
5: som,
1: čo chcem, nikomu nedovolím.
5: Nie.
1: Dajte mi peniaze na cestu. Prichystajte kufor a nemučte ma.
5: Bože, nedopusť.

0: Aňuška, Anna, poď sem. Nejaký pán z Moskvy by sa rád porozprával o našej Kati.
1: Aňuša je moja staršia dcéra. A Kaťa, veď viete, také nešťastie, z ničoho nič, taká hanba. Od malička nikoho nepočúvala, z otcovského domu utiekla a na ostatok dá sa ku komediantom.
0: Anna Semjonovna, poď sem, hovorím ti.
2: Áno, mama.
3: S dovolením. Jakub Aratov.
1: Mladý pán pricestoval až z Moskvy, Aňuška.
3: Chápem, že moja návšteva i záujem môžu vám pripadať nezvyčajné. No, nepriviedla ma púha zvedavosť, ale hlboký obdiv k talentu Kláry. Teda Kataríny. Kataríny Semjonovny, ktorého som bol hlbokým ctiteľom. Dovolil som si navštíviť vás i na osobné doporučenie môjho priateľa Fiodora Kupfera, ktorý...
2: Ach áno, Fiodor Fiodorovič.
3: Áno, som presvedčený, že bol by hriech neupovedomiť obecenstvo o tom, čo vo sebe Kati stratilo.
2: Vy ste poznali moju sestru?
3: Nie. Vlastne nepoznal. Videl a počul som ju len raz. Ale vašu sestru stačilo vidieť a počuť iba raz.
1: Aňuša, pozováraj sa s pánom. A mňa prosím, ospravedlňte. Aňuška vám povie aj o divadle a všetky tie veci o nebožke. Bola staršia. Ona ju tak povediac vychovala.
2: Ak máte skutočne o Kaťu taký záujem, pokúsim sa. Takto odrazu to však je ťažké. Mala som ju veľmi rada.
3: Áno. Najmä by som chcel oboznámiť obecenstvo.
2: Na čo, prosím vás? Obecenstvo jej spôsobovalo iba trápenie. A Kaťa aj tak iba začínala. Pokiaľ ide o ňu samú, od malička bola samý oheň, sama vášeň, samý protiklad. Lstivá i dobrá, veľkodušná i malicherná, urážlivá, neznášala dvorenie a pritom z knih čítala iba stránky o láske. Verila na osud a neverila v Boha. Bála sa smrti a zabila sa. Vravievala, takého, akého ja chcem, nestretnem a o iných nestojím. A keď ho stretnem, tak ho dostanem. No ak nie, tak sa zabijem. Potom nie som súca na nič. A vtedy večer pred svojim útekom z domu ma divne zadusila v náručí a stále opakovala, nemôžem, nemôžem inak. Srdce mi ide puknúť, ale nemôžem. Vaša klietka je malá pre moje krídla. A osudu človek aj tak neujde. Od malička bola presvedčená, že ju nečaká šťastný život. Mňa nečaká dlhý život, vravievala. Mávala predtuchy. Predstavte si, že dopredu vždy videla, niekedy vo sne a niekedy len tak, čo sa jej prihodí. Ak nemôžem žiť ako ja chcem, tak o život nestojím. To tiež bolo jej. Veď život je v našej moci. A to dokázala.
3: Anna Semjonovna, povedzte mi, prosím vás, povedzte mi, prečo? Prečo sa odhodlala na ten strašný čin?
2: Neviem. Na moju dušu neviem. Určite sa jej však v Moskve niečo prihodilo, no nikdy sa už asi nedozviem, čo. Počujte, po Kati zostal denník.
3: Denník?
2: Áno, denník, totiž niekoľko stránočiek. Kaťa nerada písala. Po celé mesiace si nič nezaznačila. Ja vám ho ukážem. Čítajte.
3: Moskva. Útorok, 7. júna. Spievala a recitovala som...
4: Na literárnom popoludní.
3: Na literárnom popoludní.
4: Dnes je pre mňa dôležitý deň.
2: má rozhodnúť o mojom osude. Opäť som videla... Nie. Musím sa znovu upnúť na to, čo predtým.
4: Čítajte. Prečo nečítate?
2: Len či...
3: Dajte. Dajte mi ten denník. Dajte mi ho. A fotografiu. Isto nejakú máte. Denník vám vrátim, ale musím... Dajte mi ho.
4: Ale vy ste boli do mojej sestry zaľúbení?
3: Videl som ju dohromady dvakrát, verte mi. A keby ma nenútili dôvody, ktoré sám nedokážem dobre pochopiť ani vysvetliť, keby ma neovládla akási moc silnejšia ako ja, neprosil by som vás, neprišiel by som.
4: Neboli ste do nej zamilovaní?
3: Ale áno, no, áno, bol. Bol a som doposiel.
4: Teda tak je to.
3: Anna Semionovna, ubezpečujem vás.
4: Vezmite si denník aj fotografiu. Boh s vami. Ubohá Kaťa. Ale ak niečo napíšete, určite mi to pošlite. Počujete?
3: Ste aniel. Pošlem všetko. Určite vám všetko pošlem. Zamilovaný. Aké nezmyselné a strašné. Veď ako môžem milovať mŕtvu, ktorá sa mi nepáčila ani zaživa a na ktorú som takmer zabudol. Ale dostala ma. Už dostala.
5: Jaša, ani si nevieš predstaviť, Jaša, aká som rada, že si sa odtiaľ vrátil v poriadku.
3: Ako vidíte, v poriadku, Platuša. A čo ste si mysleli?
5: No, je Kazaň pekné mesto?
3: Pekné.
5: Žijú tam, tuším, iba Tatári.
3: Ale nie, iba Tatári nie.
5: Nepieš čaj, Jaša. Čo tu sedíme, ani si sa ho nedotkol. A stiahnem lampu, ak už nečítaš. Všelijaká pliaga sa nám sem naťahá.
3: Akože dostala ma. Veď je mŕtva. No. Jej telo je mŕtve. Ale duša. Či nie je nesmrteľná? Magnetizmus nám dokazuje, že živá ľudská duša pôsobí na inú živú ľudskú dušu. Prečo by to pôsobenie nemohlo trvať aj po smrti? Ak duša ostáva živá. Sme my schopní vôbec pochopiť, aký význam, aký zmysel má všetko to, čo sa s nami i vôkol nás deje.
5: Zapáliš svetlo, necháš otvorené okno a hneď je plná izba komárov a nočných mor. Najprotivnejšie sú tie so smrtkou na krídlach, smrti hlavy. Tak ich volajú.
3: Platuša, veríte na posmrtný život?
5: Pane Bože, o čom to, Jaša?
3: No, nič. Len sa pýtam, či veríte, že existuje niečo také ako život po smrti?
5: Akože by nie? Duša a nebyť nesmrteľná.
3: Ak je tak, môže po smrti aj konať?
5: No, myslím, že áno. Totiž orodovať za nás. Ale... to až keď prejde všetkými premenami. V očakávaní posledného súdu. Prvých 40 dní však len poletuje okolo miesta, kde ju stihla smrť.
3: Prvých 40 dní?
5: Áno. A potom sa začnú premeny.
3: Pozrime sa, čo vy všetko neviete. A nevraví Azda Schiller, i mŕtvi nežijú. Alebo tuším tiež Mickievič, ja budem milovať až do skonania i po skonaní. A jeden anglický spisovateľ, láska je silnejšia ako smrť. A v Biblii stojí, nikto nemá v sebe väčšiu lásku ako ten, čo položí život za svojich priateľov. To ale nie je najvystižnejšie. Skôr by malo byť väčšiu moc. To nikto nemá. čo ak ona vôbec nepoložila svoju dušu za mňa? Čo ak sa zabila iba preto, že jej bol život na obtiež? Čo ak prišla vtedy na schôdzku kvôli niečomu celkom inému, ako kvôli vyznaniu lásky? Ale potom prečo tá je výčitka, že som nič nepochopil?
4: Nepochopil.
3: Klár. Jej hlas.
4: Nepochopil.
3: Kaťa. Si to ty. Klára Miličová. Sluchová halucinácia. A čo ak je niekde naozaj na blízku? Potešil by som sa, keby som ju uzral. A z čoho by som mal mať radosť? Ale keby som aj niečo uvidel, mohla by to byť pre zmenu zraková halucinácia. Napokon vedie to hlúposť. Nezmysel. Kto by?
4: Ja. Ja. No preca ja?
3: Klára. Nie. Nie. Nie. Tetuška!
4: Tu som, Jaša, tu. Čo sa robí?
3: Tu ste vypla, Tuša.
4: Striemla som si pri svetle a ty zrejme tiež. Odrazu len počujem, ako steneš a voláš ma.
3: Ja som vás volal.
4: Ako keď si bol maličký a kričal si zo sna. Tetuška! Ty nie, ti nič?
3: Absolutne nič.
4: Ty. Musel si mať zlý sen.
3: Áno.

0: Vychvaluješ mi tú kňažnú a na mňa a na tietušku si celkom zabudol.
1: No a kde si bol po celý ten čas ty, keď si ma ani raz nenavštívil?
0: V Kazani.
1: Prosím?
0: Bol som v Kazani. Zohnať si informácie o tej Kláre Miličovej.
1: O tej, čo sa otrávila?
0: Áno.
1: O, pozrime ho. A potom ver tichej vode. A čo, zoznámil si sa so starou pani a so sestrou? Povedali ti, ako sa vlastne Klára otrávila?
0: Nerozumiem. Ako čo?
1: No, ako to spravila?
0: Nie. Anna Semionovna bola ešte taká smutná. Neodvážil som sa jej tak podrobne vypytovať. Bolo azda na tom niečo zvláštne?
1: No, ak iste. Predstav si, mala v ten deň hrať. A hrala. Zobrala si fľaštičku s jedom zo sebou do divadla, pred prvým dejstvom ho vypila a predsa ho celé dohrala. S jedom v útrobách. Taká silná vôľa. Obecenstvo tlieska, ale no pona padne, Klára zostane ležať. Zvíja sa a za hodinu vypustí dušu. Ja som ti to nerozprával? Bolo to aj v novinách.
0: Nie, Fiodor. Nerozprával. Aká to bola hra?
1: Vraveli mi to. Vystupuje tam sklamané dievča. Určite nejaká tragédia. Klára bola rodená tragédka. Už len tie čierne, temné a hlboké oči. Ale kam zas utekáš, Jaša?
0: Ako si mi nie je dobre. Zbohom. Zbohom, zastavím sa niekedy inokedy.
1: Čo je to s tebou, chlapče? Zbledol ako stena.

0: A ty si si myslel, že toto všetko je len súčasťou akejsi komédie. Kdeže? Kdeže, chlapče, toto je tragédia?
1: Naozaj ste nič nepochopili? Nie, nepochopili ste nič.
0: To možné. Zase ona.
1: Vôbec ste nepochopili.
0: Klára, si tu?
1: Áno.
0: Kde si? Chcem ťa vidieť.
1: Áno.
0: Klára, ak si naozaj tu, ak ma vidíš, ak ma počuješ, zjav sa mi. Ak je cit, ktorý si po svojej smrti vo mne prebudila, láska, zjav sa mi. Ak nechceš, aby som prišiel o rozum, zjav sa mi, Klára.
1: Jakub.
0: Konečne.
1: Ďakujem ti. Ďakujem, že si čakal. Nedúfala som. Možno ma odsudzuješ. Počínam si skutočne nezvyčajne. Keby si vedel. Bože, toľko ti mám toho povedať. Prečo mlčíš? Jakub!
0: Klára, milujem ťa. Nie!
2: Jaša! Jašenko! Bože môj, leží na zemi. Rýchlo pokropiť vodou, svetinou. Jašenko, Jašenko, čo je ti?
0: Natuša.
2: Jakub Borisovič.
0: Čo je to s vami, detička? Čo tu robíte?
2: Skôr, čo je s tebou? Čo je tebe, Jašenko?
0: Mne? Som šťastný. Šťastný, to mi je, Platuša.
2: Poď, podľahni si nazad do postele. No vidíš, slabý si, ani nevládzeš vstať.
0: Áno, tetuška, áno, hneď. Áno, chce sa mi spať.
2: Vidím, vidím, chorý si. Pošlem po Paramona Paramonoviča. Zmeria ti tep, pozrie na jazyk, preklepe ťa a bude ti lepšie.
0: Ako chcete, Platuša, ale ubezpečujem vás, že som ten najzdravší a najšťastnejší človek pod slnkom.
2: Najzdravší a najšťastnejší. Bože, nedopusť. Len vydrž, vydrž, hneď privediem doktora.
0: Spať. Možno príde znovu a zasa v čiernom. S čiernymi očami. A čo bude ďalej, čo? Príde a potom...

0: veď nemôžeme byť spolu. Musím teda umrieť, aby som mohol ostať s ňou? A prečo nie? Keď umrieť, tak umrieť. Láska je predsa silnejšia ako smrť. Iba tam, iba tak môžeme byť šťastní.
1: Povedzte, Paramonovič, čo mu je? Je chorý.
2: Nervová kardialgia, Platonida Ivanovna, a tiež febris.
1: Vieš ty čo? Hovor, ako ti zobák narástol, nie sme v špitáli.
2: Srdce nie je v poriadku. A k tomu horúčka.
1: Ale nebezpečie nehrozí.
2: Srdiečko býva nevyspytateľné, no nezdá sa. Je mladý.
0: Nebezpečie. Niečo, čoho obávať, tetuška. Tam už nie je nejakého nebezpečenstva. Mám sa zdá báť toho, že musím umrieť. Netreba sa báť, ani plakať, ale radovať sa. Tak, ako sa radujem ja. Si tu, Klára. Klára.
3: Ja z vôle Božej tvoja som. Môj celý život, milovaný, sľuboval mi ťa naveky. Až pohrob si mi nebom daný, ochránca blízky, ďaleký.
0: Podaj mi ruku.
3: Áno.
0: Poďme.
3: Áno. Áno. Ty môj milovaný.

V repríze sme uviedli dramatizáciu prózy Ivana Sergejeviča Turgeneva pod názvom Čierne a temné, ktorú na motívy poviedky s názvom Klára Miličová napísal Milan Frolo. Účinkovali Marian Gajšberg, Eva Risová, Maroš Kramár, Michaela Čobejová, Jela Lukešová, Mária Šloserová a Vladimír Minarovič. Hudobná spolupráca Dana Reková, zvuková realizácia Ľuboš Klásek a Ivan Mihál. Réžiu mal Vladimír Rusko mladší. Redakčne pripravila Mária Hevierová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V cykle Slovenská čítanka si vypočujete úryvok z cestopisného diela Daniela Krmana Itinerárium.
2: Najjasnejší kráľ, vyvedúc vojakov z Opošne a Budišč, sa navrátil k Poltave, ktorú na Mazepovo naliehanie obľahol a obklúčil pred týždňom, čiže okolo 22. apríla. Za jeho neprítomnosti však obľahnutí odpratali pušný prach vložený do podzemných chodieb, a to práve vo chvíli, keď podľa očakávania mala brána s baštou vyletieť do vzduchu. A tak rozhorčený Karol začal 30. apríla večer spoza najbližších aproší strieľať na mesto delové gule a neprestal, až kým nesvitol deň 1. mája. Mnoho škody spôsobil mestu, zapálil niekoľko domov a posádku zatlačil dnu. Niekoľko dní na to uplynulo bez významnej vojenskej operácie. Mazepovskí kozáci totiž prosili kráľa Karola, aby mesto nezničil ohňom, lebo Mazepa tam má vlastnú sestru a oni domy a rodiny a je tam uložené bohatstvo najväčšieho polka. Mestskú posádku vraj môže vyhľadovať, lebo keď táto stratí nádej na záchranu a uvidí, že zo dňa na deň jej hrozí väčšia bieda, vzdá sa sama. Dňa 3. mája som si s pánom Pohorským vyšiel obzrieť obľahnutie Poltavy. Uvideli sme malé mesto položené na kopci, z oboch strán zovreté nízkymi kopcami a opevnené dvojitými násypmi a takisto valmi. Kráľ Karol dal až po najbližší kopec urobiť opevňovacie koše, aproše z košín a z protiľahlého kopca, kde stál nádherný kláštor, útočil na nepriateľa silnejšou delovou paľbou. Cárske veličenstvo už totiž prišlo s celým vojskom a s neuveriteľným úsilím dalo urobiť veľmi dlhé tranšeje, ktoré opevnilo viacerými delami a zaplnilo stanmi a rozličným vojskom okolo sa rozprestierajúce polia i susedné lesy. Malá riečka oddeľovala kláštor od Poltavy, čiže švédsky tábor od moskovského. Priamo oproti moskovskému táboru mali mešťania dobre opevnenú bránu a tak zatarasili prístup do mesta. Kráľ Karol dal oproti Moskovčanom postaviť aproše, obkolesil ich vojakmi a na najnebezpečnejšom mieste ustanovil varty, aby obľahnutým nejakým spôsobom nedonášali potraviny. Na opačnej strane bola iná brána, pred ktorou stáli varty a okolo nich boli vali so švédskymi posádkami. Bolo zábavné všetko toto sledovať a pozorovať, ako nepriateľ rozkladá tábor neďaleko švédskeho, čo by si doň puškou dostrelil. Potom nastal švédsky deň pokánia, ktorý sme my svetili vo chvederkách. Pre znemožnený prísun pošty však upsalský arcibiskup nemohol predpísať biblické texty, ako to dosiaľ robieval, a tak najjasnejší kráľ, chcejúc zastať jeho miesto, na rok 1709 sám predpísal 4 dni pokánia, pridajúc texty z písma svätého, ktoré treba vyložiť vo všetkých regimentoch. Prežalostný bol pohľad na Švédov. Ich postavenie sa zo dňa na deň zhoršovalo. Kozáci, švédski spojenci, kde len mohli, oberali Švédov o peniaze a niekedy i o život. Vidiečania, potulujúci sa po horách, ich pri každej príležitosti okrádali a Švédi, čo chceli Poltavu vyhľadovať, sami trpeli hladom. Dňa 21. mája viedli z Opošne a Budišť zajatých veprických Moskovčanov do Starých Senžiar. Keď tie mestá Švédi opúšťali, zapálili ich, aby v nich nepriateľ nenašiel útočište. Nedaleko nášho kvartieľa šiel tento odzbrojený zástup, pozostávajúci z 900 osôb, ktorý zotrval v Starých Senžaroch mesiac a potom dňa 25. júna podľa nového kalendára ho jeho ľudia lesťou stade vyslobodili. V tento deň sme na svitaní počuli dunenie diel na pol míle od nás a vojenské salvy trvajúce vyše 2 hodín. 8000 Moskovčanov sa valilo na toto mesto, kde sa so svojím a ešte akýmsi regimentom rozložil generál major Krúze, neúspešný pri nedávnej operácii pri Kobyľaku. Hoci z rozličných správ určite počul, že sa nepriateľ blíži, neprikázal, aby na bezpečnejšie miesta vyviezli aspoň vozy a batožinu. Rútiaci sa nepriatelia, pohrdnúť strachom pred smrťou, na prístupnejšom mieste prerúbu múr a Moskovčania, ktorých tu Švédi vartujú a ktorým dovolili voľnejšie sa pohybovať, si všelijakým spôsobom zoženú pušky a vrhnú sa na Švédov. Mnohí zahynú, ale keď sa Švédi vzdialia od mesta, záchrancovia ich odvedú. Pravda, nezaobíde sa to bez istej straty. Aj tu bola dôverčivosť a spoliehanie sa na spojencov neopatrným Švédom na škodu. Predsa vedeli, že ich prefíkanosť a vierolomnosť sa stali príslovečnými. Istý podvodník, ktorého podstrčili poľskí tovariši Ježišovi, sa v minulom storočí vydával za Vasilievičovho syna Dimitria, lež tohto v detstve zavraždili. Tento výmysel podával onen podfukár tak majstrovsky, že ho za podpory poľských vojenských zborov zvolili za moskovské veľkoknieža a oženili s dcérou sandomierského palatína. Keď sa však ukázalo, že sa menej vyzná v moskovských mravoch a v náboženstve, podvod vyšiel najavo a tak falošné knieža potupili, ako sa len dalo a dobodali. Tuanus hovorí, že keď tento Dimitrij chcel vybojovať Moskvu, pred bitkou rozopel ruky, oči upel k nebesiam a takto oslovil Boha. Najspravodlivejší sudca, ak to, čo vidíš, konám nespravodlivo, z chamtivosti či bezbožnosti, zasiahni bleskom najprv mňa, mňa prvého z kántry a ušetri kresťanskú krv týchto vojakov. Ty vidíš moju nevinu, napomáhaj spravodlivej veci. Tebe, kráľovná nebies, porúčam seba i toto moje vojsko. Ak je toto, čo sa hovorí, pravda, tak tento muž naozaj nebol Dimitriom, lež buď hnusným, nehanebným luhárom, ktorý klamal bez mihnutia oka, aj keď vedel, že nehovorí pravdu, alebo bol natoľko presvedčený, že je ten, za koho sa vydáva, až tomu uveril. Osud sa s ním, týmto pamätihodným príkladom, podobne ako s inými, veru čudne zahral. Jeho životná púť bola spočiatku radostná, neskôr žalostná, napokon tragická, ako hovorí Tuanus. Keď v Senžaroch utíchlo dunenie, skočili sme na kone a bodnúc ich, prileteli sme do mesta. Na niekoľkých miestach sa dymilo, v meste i za mestom ležalo veľa mŕtvol Moskovčanov. Na mieste, kde predtým Švédi v slamených chatrčiach areštovali a vartovali Moskovčanov, sme zbadali jedného z nich, ako klesol na kolená, odchádzajúc stadiaľ k bráne s veľkým vrecom na pleciach. Tento bývalý plukovník zajatcov vošiel k švédskému generálovi, ktorého dôveru požíval, obliekol si jeho dvoje šiat, svoje natiahol na vrch a odnesúc aj iné veci, zmizol. Teraz tu ležal mŕtvy. Uvideli sme tu polámané švédske vozy, vyprázdnené truhlice. Zmizlo 20 000 toliarov, tvoriacich kasu krúzeovského regimentu. Odvedených bolo okolo 900 Moskovčanov, asi 80 ich padlo. Hovorilo sa, že sa tak určite stalo pomocou tajného dohovoru s Moskovčanmi, lebo hoci bol Krúze s príchodom Moskovčanov dostatočne oboznámený, neodpratal vozatajstvo na iné miesto, nepožiadal o pomoc susedné švédske zbory, ani sa lepšie nepostaral o areštovaných. Z našej dediny síce neskôr prišlo na pomoc niekoľko kompánií vojakov, ale nepriateľ už postúpil za rieku tečúcu pri meste. Bol to veru nemalý úder. Zo Švédov síce padli sotva traja štyria, ale odviedli im Moskovčanov, kvôli ktorým, ako sa už hovorilo, kráľ Karol stratil okolo 500 mužov, keď si chcel podrobiť mesto Veprik. Dňa 26. mája vraj do Poltavy vstúpilo okolo 1000 Moskovčanov, pričom stratili asi 200 mužov. Aj na druhý deň sa Moskovčania pokúsili vstúpiť do tohto mesta, ale stratili 600 mužov a Švédi ich odvážne zahnali. Zajali pritom brigadíra, ktorý bol príbuzný Menšikova, prvého ministra cárskeho veličenstva. Dňa 15. júna vyrazili poltavskí obrancovia a použijúc sudy natreté smolou, podpálili švédske aproše. Dňa 21. júna podľa nášho kalendára sme vo Chvederkách svetili druhý deň pokánia a vypočuli sme si kňaza Jelmovho regimentu, ktorý kázal z druhej knihy Kronickej, 16. kapitoly, o nevyhnutnom a užitočnom zväzku s Bohom. Podnietil ho k tomu príchod Tatárov ku kráľovi a Mazepovi vo veci spojenectva proti Moskovčanom. Tatársky chán vyslal istého Murzu, to jest kapitána, s ktorým sme sa aj my neskôr po uhorsky rozprávali. Kedysi bol totiž jágerským kapitánom, ale v nedávnej turecko-uhorskej vojne ho odvliekli do Viedne, skade ušiel. S pánom grófom Piperom sa rozprával po nemecky a nakoľko sme vyrozumeli, naliehal, aby Tatárom dovolili spolčiť sa so Švédmi a Kozákmi s tou podmienkou, že kráľovské veličenstvo švédske nikdy neuzavrie s Moskovčanmi mier bez ich vedomia. Ale keď Tatári budú chcieť vkročiť do Moskvy, dovolí im, aby si odvliekli ľudí a zahnali dobytok. S takýmto žoldom budú vraj spokojní a ochotne splnia vojenské rozkazy, ktoré vydá kráľ Karol. Prepustenie týchto vyslancov sa preťahovalo až 3 týždne, hádam preto, lebo kráľ Karol nechcel pristúpiť k rozhodujúcej bitke za podpory tatárskych vojsk. Keď sme prosili Murzu, aby nás pribral k cestovnej družine, že by sme sa s ním chceli dostať na Krym, ťažkal si pred nami, že odkladanie jeho návratu ku chánovi vraj môže byť obom stranám na škodu, ale že Tatári vpadnú do Moskvy hneď, len čo sa dozvedia, že kráľ Karol s ich požiadavkami súhlasí. Tatári sa tiež čudovali, že kráľ Karol oblieha Poltavu. Cárske veličenstvo im totiž po zvláštnom poslovi oznámilo, že moskovsko-švédska vojna sa za počestných podmienok a výdajom cárovej sestry za kráľa Karola už skončila. Hľa, takýmito výmyslami chcelo Tatárov odradiť od mazepovsko-švédskeho zväzku, pre ktorý hajtman Mazepa iba nedávno vypravil na Krym svojho človeka s valašským plukovníkom. Kozáci totiž majú starú dohodu, ktorú si poctili menom Bratská, a podľa nej sa jedna strana zavezuje poskytnúť pomoc druhej, keď má ťažkosti. Celé dni sa šírili chýry o príchode Tatárov a do švédskeho tábora sa už privážalo krymské víno, hrozienka, mandle, figy a iné veci. Náš kajúci kazateľ dôrazne varoval pred tatárskym zväzkom a pripomínal, že sa treba opierať o zväzok Boží, a to ustavičným vrúcným pokáním. Treba sa však vrátiť k našim súkromným veciam. Boli sme ubytovaní spolu s mazepovskými kozákmi vo chvederkách, v posledných domčekoch, dosť ďaleko od švédskych várt. Museli sme sa mať na pozore nie len pred nepriateľom, ale aj pred samými kozákmi, ktorí boli na nás napálení, a dráždila ich už naša prítomnosť. V mojej družine bol doktor medicíny Ján Faber, ktorý sa chcel vrátiť do Rigy, ľubovniansky mešťan Šalank, ktorý pred rokom doviezol do švédskeho tábora uhorské víno, jeho druh rodom Angličan a akýsi krajčír, ktorého prepustil pán Siltman, a ktorý sa držal pri mne, aby sa nemusel dať zverbovať k vojsku. Títo neopatrní ľudia deň čo deň až do polnoci kozákom na očiach hrali karty a niektorý za vše naraz prehral 20, 30, 50 aj viac imperiálov, ba niekedy vyšli von na Hradskú a z čiary vzdialenej 7-8 krokov hádzali do vydlabanej jamky hrubé florény a toliare pre pohyb, či skôr pre rozhadzovanie peňazí a skrátenie drahocenného času. Keďže sme sa báli nepriateľa vonkajšieho i vnútorného, zaujali sme iné domčeky bližšie k švédskym vartám. Tu sa moji spoločníci ku mne nepekne zachovali. Šalang so svojím anglickým druhom už zabudli, že som ich prijal na nocľah, a vopred obsadili pohodlnejší dom. Mne s doktorom nechali rozborený a začadený domček, o ktorom sme sa od Švédov neskôr dozvedeli, že v ňom nechcel bývať nejaký vojak, lebo tam straší. Ale nikto z nás si nevšimol nič, čo by mu mohlo nahnať strach.
1: Úryvok z diela Daniela Krmana Itinerárium čítal Alfred Svan. Redakčne v roku 2007 pripravil Marián Grebáč. Majster zvuku Imrich Adamko.
0: Počúvate rádio Litera.
3: Vznášame sa spolu už celé veky, Poézia a svetové katastrofy v jednom. Plachtíme ako bezmotorové lietadlá.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. V jej úvode, presnejšie v štvrtej časti čítania na pokračovanie, vám ponúkame rumunskú novelu Túžba. Naše vysielanie bude pokračovať adaptáciou literárnej predlohy Martina Kukučína pod názvom Dve cesty. Veríme, že tento výber poteší najmä tých, ktorí majú radi roky nevysielané rozhlasové hry. Záver tohto dvojhodinového bloku prinesie myšlienky Friedricha Nietzscheho. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú štvrtú časť rumunskej novely Túžba, ktorú napísal Dumitru Radu Popescu.
2: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík, redakčná príprava Jana Hevešiová.

0: Zametala dom. Počula, že sa otvárajú dvere a vchádza dnu veľká kytica bielých a červených ruží. Asi to bude Pop. Iba on nosí ženám kvety. Čakala. Tvár, ako by sa schovávala za ružami. Ohnivo rozvoniavali. Telo zostalo za dverami. Metlu oprela o posteľ, priblížila sa a so smiechom, so zažmúrenými očami hľadala medzi ružami tvár človeka. Potešilo by ju, keby to bol Pop. Končekmi prstov sa dotkla čela i vlasov, nosa i očí. Zasmiala sa. Bol to Milu. Otvorila oči a videla, že je to skutočne on. Napokon začula aj tikanie hodín na jeho hrudi.
1: Zobrala mu kyticu z rúk a napriedom ich vložila do vody. Čo robíš, Lena? Zametala som Milu. Mama šla na trh a ja som nemala čo robiť. Ako sa máš, Milu? Dobre, Lena, odpovedal a končekmi prstov ju zľahka pohladkal po šíji. Úchytkom mu pozrela na ľavé ucho. Ako by v ňom videla ščernetý hrášok. Ešte je tam. Hrášok sa mu dostal do ucha, ešte keď bol malý chlapec. Bolo to zo žartu, ale už ho nemohli vybrať, lebo napuchol. Obalil sa mazom a ucho mu zapáchalo. Nepočul naň dobre.
0: K lekárovi nešiel, vraj mu to prejde samo od seba. S obľubou hovorieval, že mu hrášok v uchu vyklíči a rozkvitne. Keď sa opil, zaspával na poli vždy na pravom uchu. Na ľavé si kládol trsy trávy a poľné kvety a v opilosti tvrdieval, že azda takto hrášok vykvitne alebo zhnie. Vravil, že keď si ľavé ucho zakrie trávou a zemou a pravé pritisne k zemi, počuje spievať zem ako v slúchadlách kryštálky. Zem spieva hmyzom, kostiami, celým srdcom, slovom všetkým, čo na sebe a v sebe nosí. Veľmi sa jej to páčilo. Skúšala to rovnako ako on, nepočula však nič. Ja ju počujem, lebo mám zem v sebe, v uchu, smial sa, keď rozprával o tom, čo počuje. Mám tam aj hrášok a vy ho nemáte.
1: Uvedomila si, že stojí pri nej a pohráva sa s jej rukou. Priložil si hodinky k uchu a započúval sa do ich tikotu tak, ako inokedy. Aj ona sa doň započúvala a spomenula si, ako videla na oblohe hýbať sa hviezdy zo strany na stranu, do hora a nadol. Pozorovala ich ponad jeho plecia. Celú noc. Niekoľko celých nocí. Cez deň ju zasa nad jeho plecami oslepovalo slnko. Pod náporom toľkého svetla jej tiekli slzy. Už nevládala oči zažmúriť. Mala ich otvorené, ako by boli stratené. Ako v kolíske, v ktorej omdlievala od toľkej rozkoše. Zem bola ťažká, až ju chrbát bolel. Drobila sa na tisíce kúskov. Stále klesala. Napokon sa zem premenila na prach a púšť. A ona si uvedomovala, že necíti ani ruky, ani nohy. Že sa od nej oddeluje meso. Aj kosti. Bez bolesti. Že sa mení na prašný mrak a ten mrak sa premiešava so zemou a drobí sa, až kým sa všetko nestratí. Keď sa prebrala, znova videla trblietajúce sa hviezdy a mala z toho radosť.
0: Z vedra pri studni sa napil holub. Odletel do prostred dvora. Najprv krúžil na mieste a hrkútal. Spomenula si na starého. Popoludní ležal na posteli so svojím vnukom, so synom jej sestry Vetice. Pravú ruku mal pod vnukovou hlavou. Keď si pospali, vyšli na dvor, starý chodil po štyroch a erdžal. Hrali sa na koňa. Ako by ho aj teraz bola počula za erdžať. Zachvela sa. Milu sedel vedľa Leny, svojou ľavou nohou pohojdával jej pravú nohu, hral sa, držal ju za ruku. Všetko pripomínalo dávne časy. Ona však bez akéhokoľvek nadšenia myslela na to, že ani jeden z nich neberie vážne to, čo sa práve odohráva. Aj keď obaja myslia na to isté.

0: Pri bránke zastala motorka a Pop vošiel na dvor. Motorku nechal na ceste. Pozerala na Vrežu, ktorý takisto liezol z motorky. V ruke mal kôš a v ňom mačku. Aj jeho beriem do mesta, povedal Pop. Našiel si tam robotu. Aj ja odchádzam, Lena. Po večeroch budem spievať v záhradnej reštaurácii. Si neseriózny, povedal Milu. Mal si dobré remeslo, nenarobil si sa pri ňom, iba si spieval na pohreboch a sobášoch a peniaze sú peniaze a pokoj je pokoj. Nie je to presné, Milu, povedal Pop. Tebe vysvetľovať nebudem, čo mi chodí po rozume. S tebou som sa ani nemienil rozlúčiť, ale keď už si tu, pozdravím aj teba. Nechcel som ti odpustiť, že si sa voči mne zachoval ako vagabund, ale odpúšťam ti. Ja ti odpustiť môžem, len neviem, či ti odpustia aj iný. Na tvojom mieste by som mu neodpustil, pridal sa Vreža. Ja mu ani neodpustím, lebo je svinia. Milu sa zasmial, ale nebol to smiech od srdca. Videla, že sa jej bojí. Prišiel ako voľakedy a držal ju za ruku. Možno sa dohodli s matkou. Dokonca pred Popom a Vrežom nebol taký sebavedomý, ako býval.
1: Bál sa, že ho podozrievajú a prichytia ho. Myslíš si, Vary, že tam zbohatneš? Prihovoril sa Milu Popovi. Tu nie je reč o bohatstve, ako to chápeš ty, odvetil Pop. Ale azda aj zbohatnem. A odvážny som bol vždy, aj doteraz. Ak som doteraz išiel s tebou s otvoreným pohľadom na flám, tak sa ho rovnako viem vzdať. Prečo by som teraz nemal mať dosť smelosti urobiť niečo iné? Lebo si nezvykneš spievať v reštaurácii a pritom nepiť a nepozerať sa za ženami. Vždy si hovoril, že každej žene musíš nahmatať stehennú tepnu, nahmatať puls na stehennej tepne, teda blízko koreňa ženy. Aj mňa si to učil. Nezbavíš sa toho. Netvrdím, že prestanem piť, Milu, a stane sa zo mňa mních. Chcem sa však vymaniť z kože, v ktorej som doteraz žil, a dostať sa do iného času, pred ktorým som utiekol a až po krk som sa topil v pivniciach a v hlúposti. A vôbec nezáleží na tom, či mi všetko pôjde ako po masle, ale aj tak si myslím, že bude lepšie. Ak som aj vyvádzal hlúposti, bolo to na môj účet. Klamal som predovšetkým sám seba. Ostatným som nerobil zle. Ak som spravil chybu, nuž som chybil z hlúposti a nie zámerne. Dnes večer budem poprvý raz spievať v reštaurácii. Pozývam aj vás, pozval som aj Vrežu. Kvôli tomu si zobral aj mačku? S posmechom sa pýtal Milu. Poďme, šéfe, ideme, povedal Vreža. Nemárni čas s takýmto odkundesom. Iba Lene sa čudujem, že mu ešte vždy íska medzi rožkami. Ja idem. A ja idem, s Bohom, Milu, buď zdravá, Lena, povedal Pop. A neprevrhnite sa do priekopy, povedal so smiechom Milu. Je to blázon, dodal. Vrba nebude rodiť jablká. Ožraní ho vysmejú, lebo všetci budú vedieť, že sa chcel obesiť. Alebo si na tom vybuduje slávu, zmení si iba srsť. Prečo, Milu? On predsa nikoho nezabil, poznamenala Lena. Čo mi nedáš pokoj? Vari, nie som kvôli tomu dosť nešťastný. Zabil som ho, priznal som sa. A čo mám teraz spraviť? Mám si navliecť slučku na krk? Prečo ma stále obvinuješ?
0: Milu, ja ťa neobvinujem kvôli skutku, ale pretože si vedel, že starý umrie. Ja? Ty a moja matka. Ona ho zabila prvá. Nežartuj, zasmiel sa Milu a stisol jej ruku. Ty si hovoril len o tom, ako si starého udrel a vyviazol si s čistým štítom. Vtedy som ťa aj ja považovala za čistého. Lenže nepovedal si, že si už vopred vedel, že ho zabiješ. Z toho ťa obvinujem. Z úmyslu. A klamal si aj v tom, ako si ho zabil. Lebo si ho zabil celkom inak. On prichádzal zvonku s koženou taškou na krku a nie ty. Ty si stál za dverami. Lena, ty žartuješ, bránil sa Milu.
2: Spomínaš si, ako sme sa
0: Deň predtým stretli v Agátovom háji pri pieskoch a bez prestania si sa triasol, keď si začul nejaký šelest. Čo si bol taký roztrasený? Myslela som si, že od hnevu, lebo ťa starý zmlátil a vynadal ti. Lenže ty si sa bál, lebo si už vopred vedel, čo vykonáš. Triasol si sa aj napriek tomu, že som sa vyzliekla donaha v tej žltej pieskovej jame uprostred hája, tak, ako som sa vyzliekla aj inokedy. Ty si sa triasol a nemal si dosť síl, čo len dotknúť sama. Ty si len jastril, lebo si sa bál smrti. Myslím si, že si bol lenivý na to, aby si bol čestný. Inak by si aj čestne pracoval, ale ty si nikdy čestne nepracoval. A tak si teraz uvedomujem, že všetky moje sladké stretnutia s tebou boli krásne iba pre mňa. Preto ich vidím teraz trochu inak. Boli akési zalajnené. Spomienky sú teraz ako prašivé psiská a uvedomujem si, že si ma neľúbil. Že si bol vždy priveľmi zahľadený do seba. Aj starého si nezabil preto, aby tebe patrilo všetko, čo patrilo jemu. Ani kvôli peniazom, ale kvôli mame. Lebo si sa starého bál, že ťa prehliadol skrz naskrz a svetu mohol vyrozprávať, čo si zač, a bol by si splasol ako balón. Možno by som ťa pochopila, keby si bol vraždil z lásky. Lenže ty si to urobil hlavne kvôli sebe. Starý vás prichytil v maštali. A vy ste o tom vedeli, aj keď vás na mieste nevylátal.
1: Vrátka sa náhlivo otvorili a matka vošla na dvor. Podišla k ním. Oči jej žiarili od radosti. Ako sa len teším, že vás vidím, povedala. Napila sa vody priamo z vedra. Viete, pokračovala a pritom sa prežehnávala. Umrela Dominika, nech jej je pán milostivý. Všimla si, ako matku potešila Dominiky na smrť. Lena vstala a vyšla na cestu. Mila s matkou nechala doma a pobrala sa do domu zosnulej. Keď potom Lena videla horekovať matku, zosmutnela. Takými slzami oblievala aj starého. Tým sa jej vina iba zväčšila. Delila sa s ním o stôl a o dom. Odrazu na ňo nastrčila Mila a aj mu v tom pomáhala. Nezáleží na tom, ako to presne bolo. Ona o tom vedela, to je to. Rozplakala sa z plných pľúc. Započúvala sa do tlkotu vlastného srdca a bola by najradšej, keby ním pretekala krv jej príbuzenstva. Nič také však necítila. Nič sa v nej netrhalo ani nekričalo. Matky sa už nebála. Nemohla ani pomyslieť na niečo zlé. Nemohla však dýchať. V hlave jej hučalo, pridržiavala sa operadla stoličky, lebo sa bála, že omdlie a spadne. Nežiadalo sa jej kričať na matku, že ju už nechce ani vidieť. Ani na Mila, aby zmizol domov. Chýbal jej hlas. A len ľutovala, že je nevládna. Chcelo sa jej vracať. Čelo mala mokré od potu, košeľu na chrbte premáčanú, ako by v lone nosila niekoľkomesačné dieťa.
0: Počúvaj, Lena, prihovorila sa jej matka. Nebudeš taká hlúpa ako panna. Čo bolo, pominulo sa. List, ktorý raz spadol z orecha, viac sa tam nevráti a nepozeraj sa na mňa, taká vyblednutá. Si mladá. A ak na mňa žiarliš, si hlúpa. Veď sa ti to všetko iba marí. Prečo nenávidíš Mila a chceš s tými svojimi dohadmi ísť až do prístolu k prokurátorovi a čo ja viem, kam všade ešte chceš ísť a vláčiť nás, kade tade, kto ti to uverí? Povedia, že si blázon. A z nenávisti voči mne a Milovi si nás zatiahla do vymyslených nepríjemností. Teraz mi chcete klamať rovno do očí, povedala Lena. Bude ti lepšie, keď sa splnia tvoje zámery, Lena? Bude ti lepšie, ak zostaneš sama a my dvaja sa dostaneme do chládku? No čo, bude ti tak lepšie? Alebo sa za ňo vydáš a budete v tomto dome žiť ako ľudia? Lebo ty na nás pozeráš ako na odľudov. A keby si nebola moja, nepostávala by som tu. Ale by som sa ti vysmiala a neusilovala by som sa ti napraviť hlavu. Nechala by som ťa, nech sa ti vysmejú aj ostatní. A, nože odiď, Milu. Porozprávam sa s ňou sama.
1: Milu sa vzdialil a na dvore krmil holuby. hádzal im zrnko z vreciek, oslovoval ich po mene ako kedysi starý. Lenu striasla zimnica a pomyslela si, že sa nemala tak oddať zimnici. Mala im dať pocítiť bolesť. Bola to jej bolesť, ale nemala sa rozrevať, ako by ju bol poštípal had, ani plakať, a to bôž nie poddať sa triaške. Alebo ma chceš, Lena, dostať do kaše, aby si s ním zostala ty? Máš ho rada? Nevrav, že nie. Dobre viem, ako bažíš po ňom. Chceš nakydať na mňa klamstvá, aby si s ním mohla zostať sama? Prečo, Lena? Zostaň s ním, dievča, žite spolu, aj keby ste sa nezosobášili. Ja mu nepoviem ani dobrý deň, ak si to budeš prijať. Ale prečo ma chceš dostať do nešťastia, Lena? Rovnako by som mohla aj ja klamať, že si ty zabila starého, lebo ti bránil schádzať sa s Milom. A ani ty by si sa nevedela brániť. Buď s ním a buďte zdraví. Len sa už neusiluj, Lena, priviesť rodinu do hanby. Dobre, stačí. Dobre, dobre, dobre, vykríkla Lena. Vybehla na cestu a zastavila sa až pri dome tety Dominiky. Bola mŕtva. Keď zbadala zapálené sviečky, nemohla tomu uveriť. Ruku jej položila na hruď, v dlani pocítila ticho. Srdce sa odmlčalo.
0: Zo susednej dediny doviedli starúčkého popa. Poslali aj po popa motorku. Ten však odkázal, že na pohreb prísť môže, ale bohoslúžby odbavovať nebude. Vôbec však neprišiel. Pop si spieval popod nos, ženy si poplakali a potom ľudia na Dominikinu rakvu nahádzali hlinu. Lena neplakala. Pozorovala matku, ktorá žalostila s vreckovkou na očiach. Milu stál pri kríži. Keď bol hrob hotový, nahádzali naň kvety. Po obrade si pop z úľavou vydýchol. Lena si položila otázku, či kvôli láske a pokoju by bol dovolil starý, aby sa to všetko odohralo takto. Lopatami zarovnaná zem nadobudla potrebný tvar a keďže vonku bolo slnečno, Dominikin hrob pôsobil staro. Slnko vysúšilo zem. Cítila sa zaskočená, že Dominika už neexistuje, že ju pohltila zem. A predsa, ako by sa vôbec nič nebolo stalo. Všetko zostalo na svojom mieste. Obloha aj zem. Bolo ticho. Hudba dohrala. Pop odišiel. Všetko mlčalo. Ohlušujúco.

0: Mila uvidela v ohrade na koni. Strieľal posledné kone. Sedel na bielom žrebcovi. Kone sa v plnom behu otáčali, erďali popri ňom. Brány boli zavreté, z ohrady nebolo úniku. Lena mala so sebou trúbku, ktorú jej Milu kúpil kedysi v meste. Doniesla mu ju vrátiť. Hľadala ho aj doma, aby ju nemusel vyhľadať on. Nechcela s ním prehovoriť ani slovo, len mu podať trúbku. Aby netvrdil, že o ničom nevedel. Aby sa nečudoval, že predsa len do toho prístolu šla. Keď povedala matke, že dobre, nemienila to tak, že by všetko nechala na pokoji. Povedala to len kvôli tomu, aby sa zbavila jej rečí. Aká by to bola láska, keby sa kvôli nej nedívala aj okolo seba. Srdce, vyľakané od zvukov výstrelov, jej prudko bilo. Kone zasiahnuté do hláv padali hore nohami, kopali a skapínali. Boli to posledné kone, ktoré určila za potravu prasatám. Lena položila trúbku na kôl a potichu odišla. Nemohla sa na to pozerať. Papule koní pokrývala červená pena. Niektoré, čo dostali zásah doprostred čela, zhasínali rýchlo. Mama doma piekla buchty. Ukrývala v sebe ešte jednu obrovskú túžbu. V spokojnosti starého, v jeho čestnej práci nevidela nič iné, iba hlúposť. Z tohto ju Lena obviňovala, ale takisto by sa aj Lena bola cítila vinná, keby všetky Milové nedostatky hodnotila ako jej matka.
1: Výstrely dozneli. Keď sa obzerala, videla, že všetky kone ležia na zemi. Iba ten nie, na ktorom jazdil Milu. Milu z neho zoskočil a tľapol ho dlaňou po chrbte. Kôň sa rozbehol k ohrade. V tom zaznel posledný výstrel. Vietor priniesol pach močiara a číkov. Dva dni a dve noci zapíjal Milu svoju zlosť. Potom odišiel do pola a lahol si pod vrbu vedľa chodníka, kde aj zaspal. Nikto sa neodvážil zobudiť ho, aby sa nenahneval. Lena ho cestou do prístolu videla. Spal nehybne, ako mŕtvola. Pravým uchom počúval zem a ako vravieval, odtiaľ počul cval koní. Pod zemou cválali kone. Aj Lena pocítila, že sa zem trasie. Cítila na ľavej strane brucha pod košelou kopkať petky dieťaťa. Na ľavej strane. To znamená, že je to chlapec. Robil svoje prvé kroky. Bol vysoký letný deň. Lena objímala vrby.

spal, zem uschla a tráva zvedla. A v uchu mu Lena uvidela kvitnúť vlčí mak, červený ako plameň. Krvavý červený mak rozkvitol ako bolesť, ako výkrik svetla. Červený vlčí mak mu rozkvitol v ľavom

To bolo čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík. Redakčná príprava Jana Hevešiová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Hájek, Imrich Adamko, účinkovali Lucia Vráblicová, Ivo Gogál, Alfred Svan, réžia Martin Hvišč. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V nasledujúcich chvíľach si v rádiu Litera vypočujete rozhlasovú adaptáciu poviedky Martina Kukučína Dve cesty. Hru sme v našom éteri ešte nevysielali a preto veríme, že poteší všetkých tých, ktorí radi s nami objavujú roky nevysielané hry. Príjemné počúvanie.

0: Nejaké písmo od slúžnovského úradu. Neprišlo?
1: Nie, neprišlo nič.
0: Chvála Bohu. Aspoň skosím zajtra ten jačmeň končalúky.
1: No, veď ho aj upraží toliké slnko.
0: Hej, deň bol horúci, aký si len gazda môže žičiť na dozreté obilie.
1: No, ak takáto pohoda potrvá, ak Boh dá zdravia, zbožie zasucha, do záčinka popraceme.
0: No, bože, aby si mala pravdu.
2: Jaj, ty sa už zasa s fajkou zabávkaš. A ja neviem... Mám dačo upiecť do tých ľuptákov?
0: No a ktože ti káže?
2: No ktože by mi kázal? Ale ľuptáčka včera po dedine už radostník roznosila.
0: Nuž, to je už iná vec. Radšej upeč.
2: A čo? Vari sa na svadbu chystáš?
0: Nuž, keď nás volajú, akože nepôjdeš?
2: Nuž, veď hej. Ale tiež to nemuseli robiť v najtvrdšiu robotu. Mohli Ondra pekne o fašiangoch oženiť, bol by teraz pokoj.
0: Keď sa to o fašiangoch vraj neukazovalo na svadbu.
2: Už tak mali už počkať do jesene.
0: Do jesene odkladať im zasa neprichodí. Poľa moc, čeliatky málo. Bez nevesty ťažko. Preto sa sponáhľali.
2: Ktože to videl uprostred žatvy 3 dni zmárniť? Hriech pomyslieť.
0: Veselie bude trvať najviac ak deň. Na 3 dni by im teraz nik nešiel. Nuž a za ten jeden deň toľko a zdane sme škáme.
2: A veru, ja jednako vôle nemám.
0: Čože sa furt vykrúcaš? Ako by sme ľuptákovi nešli. Veď aj notári už. I človek dobrý. A ona je tiež takto stvora poriadna.
2: Ja nič proti ním, Bože, chráň. Ale ako tá pôjdem? Srdce mi pukne, keď zazriem Ondrejka k sobášu kráčiť.
0: Ach, už si zasa v svojom žiali.
2: Ako by som ich dnes videla, stávali vždycky jeden pri druhom. Ondrejko a vedľa neho náš Jurko. Až mi srdce ráslo, keď som sa na nich pozrela.
0: To bolo dávno. Strašne dávno.
2: Všetci vrstovníci dorástli, idú sa ženiť. Iba môj Jurko nebožiatko. A aké to bolo podarené dieťa, muselo tá ísť.
0: Pán Boh dal, pán Boh vzal. Taký osud.
2: Ako to len ľahko vravíš. Ani čo by tu nikdy nebol. Ani čo by si mu otcom nebol. Zišiel z očí, zišiel z umu.
0: Ale nevrav tak, žena. Mari si myslí, že mi je ľahko, keď si čo i len spomeniem na neho. Stojí mi stále pred očami chlapec, ako mladá jedla. Vidím ho, ako kráča so mnou prvý raz do kozby. Ako sme zastali na úvrati, pri jačmeni, čo narástol ako múr. I gazdovstvo sa rozmohlo. Chýba nová sila, chýba.
2: Nádejali sme sa, tešili.
0: Tak som si nieraz vravel. Až raz oslabneme, budeme sa mať o koho oprieť. Je treba sa báť toho, čo prinesie zajtrajšok.
2: A ako sa to všetko porúcalo?
0: Ja porúčeno Bohom. Čo bolo, už sa nenavráti.
2: Veď ty vždy len tak, porúčeno Bohu. A proti smrti nie je lekára, to je tvoja reč. Ale ja som mala všade oči a videla som, že si ho i okríkol neraz, nebožiatko.
0: Veď vieš, ako je to. Otec, koho miluje, toho trestce. I v Biblii tak stojí.
2: Ľútosti v tebe nie, žiaľu.
0: Na čo mám iné povedať ako poručeno Bohu? Na Boha s kým nepôjdem, keď už mu bola taká vôľa. Darmo si srdce žierať. Tak mám aspoň útechu, že to tak muselo byť. Osud.
2: Ach, ako ľahko sa ti to vraví. Ale prečo spomedzi 16 vrstovníkov iba pri mojom bol taký krutý? Prečo len na mňa prišiel tento kríž? Vari som ja horšia od nich. Alebo som v dačom zhrešila. Suchánka má 8 detí, čo sa našomre na rúha proti Bohu, že jej ich toľko dal. Čo sa napreklín, aby ich ty a ty uchytili. A hľa, žijú všetky. I zdravé sú ako dubce, hoca nikdy nenajedia do chuti. Prečo to iba mňa prikvačilo?
0: Už plač, neplač. Oči si v slzách utop. Na toto ti odpovede nikto nedá.
3: Ty ste doma, Richtárovci.
0: Len poďte ďalej, sused. Ja, oddychujeme chvíľu. Spara dnes bola v poli až hrúza. Ruky, nohy mám ako pútnik jeruzalemský. Už som si tu na priedomí reku.
3: A vedie, ja idem si k vám posedieť, oddychnúť.
2: Vari ste sa tiež v poli.
3: Horšie, verte mi, horšie. Veď viete, aký prevrat zmetok sa tam u nás chystá.
0: Veď to je radosť, či nie?
3: Ach, nebol by som sa ja nazdal, že svadba je toliká oštara. Aj do kešene som musel Poriadne načeliť.
0: No už čože, veď neurekom je to z čoho.
3: Ja nevravím. A nakoniec, kto si bude šiacať, keď to tak bývalo od krčoha kráľa, nie?
2: No, môžete byť radi.
3: No už veď aj sme, chvála Bohu. Dosť tvrdo som očakával, kedy sa to stane. Lebo ustávam. Ej, ustávam ja, dobre.
0: Ale, sused, robíte si z nás posmech. Hľadať chlap ako hora.
3: A nie, nie, nie. Ani hora nerastie do neba, ale pomaly do zeme. Ešte vlani som kosil po chlapsky. A toho roku ma už krížo rozbolelo. Tak veru. Ustávame pomaly. Ako tá tráva, keď ju prvým ráz obarí.
0: Už proti veku nie to lieku, ako vravia ľudia.
3: Ja ešte ako ja, ale stará. I mladšia je, ale žaluje sa na nohy.
0: Veru, zíde sa nevesta, zíde.
3: Iba neviem, ako sa bude šikovať. No, pán Boh vie. Hej, bodaj ťa s hlavou starou. Či by som nebol zabudol. Stará mi tuľa. No, z našej výsluhy.
2: Jaj, no ale čo už peču?
3: Už je pečenia neúrekom. A veru, i treba...
0: Čo sa ten zbláznil?
3: Kone stráva.
0: Možno, že to dáký zemanský synček. Nevie okolo koní, no sa mu splašili.
4: Daj Boh šťastia. Kdeže nájdem tu našeho richtára?
0: Ja som polomský richtár. A ty si odkiaľ, chlapče?
4: Z Motešic. Adolf, syn urodzeného pána Motešického.
0: Tak predsa zeman. A čože si tak kone duril? Var vám, krčma horí.
4: Nehorí. Iba som vám žobráka priviezol, tuhla leží vo voze.
0: No, nemal si sa už kedy naďabiť. Ani nočnou hodinou nedáš pokoja.
3: A čo ste ho už neprenocovali v Motešiciach?
4: Keď nám by bol ten háda, možno aj umrel.
0: A nám môže? Len aby ste vy nemali oštariť. Bachrani.
2: Nuž ale prevážať človeka na umretie. Nuž ale máte vy Boha pri sebe.
4: Keď táto povedali...
0: Aby si ťal do koní a ešte zavidna odovzdal úbožiaka Polomčanom. Inak budú mať Motešice zbytočný kelčík. Čak?
2: Joj, takíto ľudia, hamba pomyslieť, hamba.
4: Tato, povedali, že máme do svojich žobrákov a nebudeme pochovávať ešte aj cudzích.
3: Och, ak ti jednu priložím na tú zemianskú papuľu, ty...
4: No, mňa nebite, to tato povedali.
0: No, no, no, nerev tu, ty žaba. Vieš ty čo? Dám ti 5-6 tákov a zavez ho tu do Zahrabovia. Tu je to len za vrškom. 5-6 tákov ti bude na halstuch. Či kýho hada, to vy zemani nosíte.
4: Ja nemôžem. Musím razom pakovať domov.
0: Ale už prečo máš tak naponáhlo? Máte tam ešte jedného žobráka?
4: Tato mi povedali, že ešte pôjdu zvážať jačmen.
0: Necigáň, proti noci jačmen zváža.
3: No.
0: Povedz radšej, že nechceš ty, papľuch na nič.
3: Čo, čo sa deje?
5: Čo sa deje? No, vy ste ale ho doriadili.
0: Ticho, ticho ľudia. Ticho. Zemianskému plánčaťu sa mi prosiť nebudeme. Vendel.
6: Čo rozkážu, pán richtár?
0: Bež, utekaj po hajtmana. Nech nájde foršpon. Ale jedna noha tam a druhá sem.
6: Už uteká.
0: A my, chlapi, zložme ho tam pod stenu, kým vos príde.
2: Pozrite, náš obráka veru nevyzerá, ale ani bohatec sa nezdá byť.
7: Tak veru, háby obšúchané a v jedný kufrí celé jeho bohatstvo.
2: A hľadí ako neboštík, boh vie kam.
3: Tuhle je jeho písmo. Ne, volá sa Daniel Boháč a je z kamenia.
0: Tiež mu mohli dať inakšie meno ako Boháč.
7: Veru, bohatstva na ňom nevidieť.
0: Akého je remesla?
3: A ktože ho tam vie? Šikujú ho z pastúchova.
0: Mohli ho radšej...
3: Nož, tak je to na svete. Kým si zdravý robíš a tržíš po krčmách, všade ti dajú poctivosť. Ale ak ho chorieš, hýbaj, šutrujú ťa domov ako zločinca.
7: Joj, mrcha, svet, mrcha.
0: V cudzom svete tak býva.
2: A vidí sa poriadny človek a taký mladý. Kto vie, či dnes mal aj niečo v ústach.
7: Nevyzeráte na to, že by ho zhodou šikovali.
2: Zjedli by ste dačo. Počujete ma? Prinesiem vám zahrnček mlieka, hej?
0: Čo sa o toľko vypituješ? Dones.
3: Dajme k nemu lampáš, možno ho to svetlo preberie.
2: Dora, Dora, zdvinite mu trochu hlavu. Tak.
7: Neboj sa, chlapček môj maľovaný. Napí sa mliečka, napí. Je teplé, aké dobré. Joj, veď ten prijal sotva glk.
2: aj ten padol doň ako kameň do studne.
7: Darom ranám.
2: No, no, no, už viac nebudete.
0: Nechaj tak, žena. Vidí, že mu všetko dolu bradou steká.
3: Tak sa mi vidí, že ten ani o svete nevie.
2: Nevravte tak, sused. Ľaľa, pozrite. Pozrite, ako na mňa hľadí. Tie jeho očia, ako by sa mi prihovárali, ako by mi ďakovali i prosili zároveň. Jaj, či si biedný, či si len biedný, syn môj drahý. Tá tvár, aká vpadnutá, ruky ako píštele. Moja hlavička biedna, či ti ju dotlkli po tých vozoch.
7: Veru mu nepoprávali pod hlavu.
2: Oj, ale to nemohol byť zlý človek, na očiach to vidno.
0: Ktože ho tam vie, aký bol? Na oči mu nikto nenapísal, aký je.
2: Ako by nenapísal? Na očiach vidíš všetko, aký je kto. Povedzte, sused, mohol človek s takýmto pohľadom vykonať dačo zlé?
3: Ja? Ani tak, ani tak. Lebo neviem.
8: Voz je tu, Richtár. Furman je hotový na cestu.
0: Berte ubožiaka hubkom s ním do Zahrabovia.
8: No, chlapi, šikovne. Jeden za nohu.
2: Ani sa ho nedotknete.
8: A to už prečo?
2: Nevidíte. Nevidíte, že práve zaspal.
8: Žale... Voz je tu, treba sa ponáhľať, bude noc.
2: A ktože vám to rozkázal?
8: Akože? Predsa tuhla Richtár.
2: A ja vám zasa rozkazujem, necháte ho tu. Alebo, nie, počkajte, ešte lepšie. Vezmite chudáka a odneste ho ku mne do izby.
8: Nuž, čo vy poviete, Richtár?
0: Nuž, len ho vytaberte, keď je už voz tu. Zajtra bude o furmana väčšia núdza. A jemu je veru jedno, kde prenocuje. Či v Polome, či v Zahrabovi.
2: Bože sa Boha, nebojíš, starý. My sme zdraví a žiada sa nám odpočinúť. A túhle tento na smrť chorý. Tomu ani v noci nedopraješ pokoj.
0: Veď ono, kto vie, či dožije do rána.
7: Veru, veru, tvár má vpadnutú, nos končistý. Ale najviac sa mi oči nepáče.
2: Ľaľa! Stĺpko mu už stoja.
0: Nož ak mu je raz súdené.
3: Tak veru, všetci sme smrteľní.
2: Ale veď on ešte žije. A možno by aj vyzdravel, keby mal trochu pokoja. Ľudia, akože ho takto pustíme? Veď nie sme pohani ľudia.
8: No vidíte, a druhý ho pustí.
0: My sme obec chudobná, samým nám nedochodí. Nie to ešte na cudzích chudobných.
2: Ej, ale máte, že vy výhovoriek po ruke. Nikde ho neprichýlili. I popri tom chudákovi, čo ležal pri ceste, ich veľa prešlo. I kňazi levita. A neobzreli sa. Iba Samaritán ho pritúlil. A nevyhováral sa ako vy. Len sa naň pozrite. Či sa vo vás srdce nepohne. Do smrti by som nemala pokojnej hodiny, keby ste to urobili.
0: Tebe sa ľahko hovorí, ale ja viem, čo treba. V tom písme stojí, že ho treba poslať do Kamenian. Čo som aj Richtár, vrchnosť poslúchať musí.
8: To je správna reč. No,
3: proti vrchnosti sa stavať neradno.
2: Tak, na úrady, na písma sa chcete vyhovárať, že vám nie je hanba, ľudia, ktoráže vrchnosť káže prevláčať chorého človeka nočnou hodinou z dediny do dediny. Ak aj káže, tak také písmo. Fuj! Oj, ja poznám inakšie písmo. To je napísané tak, že mu i múdry, i sprostý rozumie. Tuhľa v srdci, v svedomí ho má človek. Lenže aký ste vy ľudia? Aký si ty, Richtár, človek? Aký?
0: Ja som iba za to, aby bol poriadok. A ty choď do kuchyne.
2: Pôjdem, ale najprv chcem vidieť toho, kto sa ho dotkne. Lebo viem, že ten bude mať jeho život na svedomí.
0: Či pôjdeme naň sekerov, a či čo?
8: Ale veď vozme slamov vystlali, odvezieme ho do Zahrabovia ako Zemana.
2: A ja tak vravím, že ten živý do Zahrabovia nedvojde. Pamätajte na to. A na svoje svedomie, ľudia.
0: Už rob si teda, čo chceš.
2: Joj, ďakujem ti, muž môj. Ďakujem ti a teraz dora, chlapi. Pomôžte mi ho odniesť.
7: Ježiši Kriste!
0: Čo je zasa?
7: Už je po ňom.
0: Umrel.
2: Joj. Práve posledných krát vydýchol.
0: Tak nás to predsa neminulo. Budeme mať v dedine pohreb.
3: Ej, máme to my za susedov. Bodaj by do tých Motešíc hromu drela.
0: Ej, len pokoj, sused, pokoj. Hriech je hrešiť.
3: Z Motešíc nám vždy musia dopriať niečo takého. A Poloma plať.
0: Už ale darmo, už sa stalo.
2: Pre pána Boha, Richtár, čo to počúvam? Že vraj tu takto umrel? Dáky pocestný?
0: Tak veru, suseda. Tam hľa leží.
2: Juj, nuž, ale či nám to musel vystrojiť práve v polome? Či nemal dosť času?
3: A on ako na schvál umrie tu.
2: A vám ako by to len vhod prišlo?
0: A len si nemyslíte, že sa od radosti dám do tanca.
2: Keď sa už tak stalo, nemohli ste ho odpratať.
0: Už aj by sa, hádam, bolo dalo, keby žena nebola taká tvrdohlava.
2: Dajte ho do voza, prosím vás, nech ho pochovajú v Zahraboví. Moje dieťa má pozajtre sobáš. Akože naň pôjde, keď bude hrob otvorený?
0: Iha. A na toto sme nepomysleli.
3: Jaj, no, ktože by bol tušil, že sa tak skríži osud tohoto tuláka s osudom môjho syna.
0: Je to nesmierne zamotaná vec.
2: Sobáš pred pohrebom nemôže byť na žiaden pád. To neprajem ani svojmu najväčšiemu nepriateľu.
0: Pravím, vec je vážna. Ale netreba zasa z toho hneď robiť súdny deň. Kto ho vie, či sa tomu vôbec oddá veriť? Ľudské reči.
2: Vám sa ľahko vraví. Ale ja idem strachom umrieť. Že vraj reči. No povedzte, tetka Dora, povedzte. Vy ste už kade čo zažili.
7: Nuž, sobáš nad otvoreným hrobom ťaha za sebou neomilne smrť. Alebo mladého zaťa, alebo mladuchy. Bahada mi oboch.
2: No.
7: A to ak nie do roka, celkom iste o pár rokov. Toto je vec vyskúšaná.
2: Nuž, nuž a po takými výhľadmi syna ženiť, ktorá mať by nezúfala.
0: Ale čo tu robiť? Keď už umrel, nebudeme mať hriechu. Pošlime ho do toho Zahrabovia. Tam sa nás dajú, že umrel po ceste a nás minú i kelčíky, i sobáš. Bude bez prekážky.
2: Nuž akože, Richtárko, veď ja iba to chcem. Vari by ste nám to spravili, tu ho pochovávať? Veď by sme vás do smrti preklínali. I tak to neviem, či dačo na nás nepríde.
7: A nebojte sa, notáriuška, to len keby sa išli sobášiť a hrob bol vykopaný. Pamätám, pamätám, bola som ešte iba škrieňa, ani na travu som s kosákom nechodila. Do poludňa bol sobáš a popoludní pohreb. Veru, tí obaja umreli. I ona, i on. Vtedy, keď to tá veľká cholera bola, že ľudia ako muchy padali. A ženy dosť do nich, takto a takto, nerobte to, nerobte, ale či to ti poslúchne, mladosť, pochabosť.
3: Nož, ale keď sa za horúca odvezie, tak trúfam, že z toho nič nebude.
0: Tak, tak, to bude najlepšie. Obec má čisté svedomie, lebo dovolila pocestnému v pokoji umrieť. I pohrebných kelčíkov platiť nebude. A konečne notáriušov syn i nevesta nebudú ukrátení na živote.
2: Len čím skôr ho odpratať, aby sa všetkému predišlo.
0: Nuž, chlapi, do roboty. Nech je už teraz spokoj.
2: Ani sa ho nedotknite.
0: Čože za zmášená?
2: Vari ho budete po smrti prevláčať. Vôľa Božia je taká, aby ležal na našom cmiteri. Len povážte, čo to... Vy povážte, vy povážte. Oj, deti moje radostné. Vari sme vám dačo urobili, že nás takto do nešťastia tlačíte.
3: No veď hej, zem je v Záhrabovi taká svätá, ako tu v polome.
2: Richtár, ak tento tu zostane, my musíme s veselím čakať.
7: Už čo deň dva počkáte.
2: A viete vy, čo je to? Všetko znovu vypekať, lebo pečivo za deň stvrdne, keď sa nezje na čas. Boli sme vám vždy dobrí susedia. Čo by ste nám toto robili?
7: Joj, keď mi svedomie nedá. Lebo ja viem, viem to, že ani v Zahrabovi by ho nepochovali. Ďalej by ho prevláčali z dediny na dedinu a ja by som nikdy nemala pokoja. Večne by ma to prenasledovalo.
2: Prosím vás, Richtárka, pre deti svoje vás prosím, neubližujte.
7: Verte mi, za svet by som im nedala ublížiť, ale srdce mi nedovolí dívať sa na toto. Keby sa tak niekomu z nás toto prihodilo.
3: Všetci sme ľudia smrteľní, umrieť musí.
7: No veď hej, ale kde, kedy, to nik nevie. Keby nedaj Bože vaše dieťa v cudzom svete takto. A aký sme to len ľudia.
3: Veď by sa aj porobilo všetko, ako sa patrí, no, keby v tom nebola tá svadba.
2: Bari si mám dopustiť skazu na vlastné dieťa. A to pre cudzieho.
3: I nás musíte povážiť, nie iba jeho.
2: Nás ešte skôr. Lebo sme z jednej obce, susedia. Spolu žijeme celé roky v zhode a porozumení. A čože jemu, on je už na pokoj, ale my? Srdce mi ide puknúť, keď si len pomyslí.
7: Veď je to iba blúd, samý blúd. Keby na nich malo nešťastie prísť, našlo by si inú príčinu. Skôr nám bude šťastie odmenou, keď najprv odprevadíme mŕtvych a dáme im ich diel. Ľudia sa berú vtedy, keď si zmyslia. Ale umierajú, keď ich smrť zastihne.
2: Kážeť ani, čo by sme boli pohani.
9: Chytáte stranu len tomu cudziemu, bránite ho, no, čo mu aj nik krivdy nerobí. Ale ja viem, dobre, ja viem, prečo to robí.
2: Prečo?
9: Závidíte, že ja syna žením a vy, že ho nemáte.
2: Tej rany v mojom srdci sa netýkajte.
9: Ale či som ja na vine, že vám chlapec umrel, bodaj by vám žil. Richtárko, nikdy, nikdy vám to nezabudnem. Vy nám uznáte, prosím vás, nerobte to.
0: Ach, neproste, ešte sme nič nerozhodli. Musíme všetko uvážiť, poradiť sa.
3: No a čo sa budeme dlho radiť? Pošlime ho do Záhrabovej a bude pokoja.
0: Ach, poručeno Bohu. Hajtman.
8: No?
0: Furman ešte čaká.
8: Čaká, jak sme mu prikázali.
0: Chyťte sa mŕtvého, naložte ho na voz a nech ste s ním už v druhom chotáku.
2: Ne, netýkajte sa mi ho. Kára Božia vás prikvačí.
8: Pán Boh ďaleko a vrchnosť na dosah ruky.
2: A práve tá vás potrese, ja to tak nenechám. Hneď ráno sa pôjdem na vás žalovať.
0: A na koho sa chceš ísť žalovať?
2: Na teba prvého, na teba, že si to dopustil.
9: A ja sa nebojím. Poď starý, sami ho naložíme. Hej. Nech sa ide na nás žalovať. Nech ma dajú aj do najhoršej temnice. Radšej tam, ako by som sa mala dňom nocou strachovať o svoje dieťa.
0: Na čo hneď temnicu spomínať, suseda?
9: A vy ľudia, čo za nás nezastanete? Čo sme vám kedy spravili? S kým stojí môj muž alebo ja v hneve? A či sme s hádam odhodili oddako, keď prišla naň tvrdza? No. Veď nezbíjame, necúdime. Iba čo si deti ratujeme, aby by ste nás v tom strachu opustili.
10: Nuž, ja veru neviem, ale tomu, čo umrel, či tu odpočívať, či v Záhrabovi, lebo ten umretý nevie nič a zem ako zem.
8: Za ešte hádam v Záhrabovi lepšie, lebo by ležal 2 hodiny blíže ku Kameňanom, ak mu tam takto ešte žije z familie.
7: Ľuptákovi Ondrovi by škoda bolo pokaziť veselie. Veru by ten mal ťažko srdce na nás.
11: Nuž, ja tiež tak vravím. Obraziť kohokoľvek je hriech, ale najväčší hriech je, keď si ťažkajú na nás takí, čo deň po deň s nami zaobchodia. Takých musíme šianať najlepšie.
7: Svetu pravdu vravíte, sváčku. Svetu
11: tento tu neborák dosana túlal pomedzi svet a barzi mladý vzal svoj podiel v dobrom i v zlom. No, tu sme boli a vidíte sami. Ani sme nevedeli, kedy umrel. Tak ľahká bola hodina jeho smrti. A ako mu bolo umrieť, tu alebo tam, tak mu je tiež či u nás, či v Záhrabovi odpočívať. Len nech sa ujde telu kúsok matky zeme, no a duši pokoja.
7: Joj, pravdu,
11: a Richtárka, tá tiež vyrozumie, čo je pravda a čo nie. Ona chce dobre. Ale čo je z takej dobroty, keď ju užije mŕtvy, čo na to nie je utisnutý? Tej dobroty je potrebnejší ľupták Ondro, lebo tu býva a s nami žije, chvála Bohu. Iba toľko poviem.
7: Ani čo by ste z písma čítali, sváčku, taká to bola reč.
2: Svetá pravda.
6: Múdra reč.
0: Hajtman, čo stále stojíte? Naložte mŕtvého na voz. Čo skoro bude noc.
8: Jo, daj chlapi do roboty.
2: Počkajte ešte trochu. Keď ho už chcete pre taký blúd svetský, lebo to len blúd je, prevláčať z dediny do dediny, ako by to ani nebol človek, ale ja vám poviem inakšiu vec.
0: Nezahováraj, žena. Na rozprávke nie je to časom.
2: Nie. Ja vás nebudem strašiť, že tam, kde si a kedysi sa stalo to a to. Ale poviem vám také, čo si všetci pamätáme. Pamätáte sa na tú noc, keď nebohého Motešického prevážali z Pešti do Motešíc? Len si spomente, ako ste zapaľovali hromničné sviečky, ako vyhadzovali lopaty a omelá predo dvere, ako ste pchali hlavy do perín, aby ste nepočuli hrmenie, burácanie výchra, prašťanie stavísk. Ej, veru, nikdy nezabudne Poloma na tú noc, ktorá, ako hneď starí ľudia vraveli, nadišla iba preto, že chotárom sa previezlo mŕtve telo nebohého Motešického. Žiadate si ešte jeden taký súdny deň?
7: Jaj, Bože, zavaruj, Bože, zavaruj.
2: No vidíte, a nechýba veľa, aby sme si ho zaslúžili.
0: Ech, Bysťu, ale že nás čaká za deň.
2: Keď budeš menej zývať a viac sa hýbať, všetko pekne stihneme.
0: No len kde začať?
2: Najprv sadni a napíš do služovského, čo sa stalo.
0: Veď hej, hej, hej.
2: A potom zajdeš za stolárom. Nech urobí truhlu, ale nie hociakú, lež peknú, čiernu, aj s kovaním.
0: No a či je to Seman alebo pán urodzený?
2: Urob, ako ti kážem. A ešte za vendelom chlúštikom zajdi. Ja mu nech vykope na peknom mieste poblíž nášho Jurka.
0: To bude zasa krčíkom.
2: Len sa neboj. A slávna obec tiež nech sa nelaká. Neprischnú na ňu. Ja všetko vyrovnám do šestáka.
0: A za rektorom, farárom nebolo
2: To je už na mojej hlave. Ty sa len drž toho, čo som ti nakázala.
0: Nože ako myslíš, ale pán Boh vie, kto to bol za jeden. No a ty hneď
2: tato. Len nechaj jeho poctivosť na pokoji. Ja viem, že to bol statočný mládenec. I pochováme ho tak, ako sa patrí. Toľko sa azda ešte nájde peňazí na mojom bydle.
12: Dobrú ránko!
0: Dobré ráno, teta Dora.
7: A či ste už povstávali?
2: Dobre, že idete, tetka. Aspoň mi pomôžete opatriť mŕtvého.
7: Veď to.
12: Hí, koľkých som ja už pred Boží súd vystrojila. Vyparádila.
2: I tohoto tak odprevadíme, ako si statočný človek zaslúži.
0: Tak ja pôjdem.
7: A čože je taký seknutý?
2: No, veď ste včera videli i počuli.
7: Veru, videla. Ty, Richtárka, sama proti všetkým. A predsa si zvíťazila?
2: Vybojovala som si ťažko.
7: Ej, múdra si ty žena. A spravodlivá. V takom dome šťastie prebýva, kde rúča žena opraty drží.
2: Horké moje šťastie, tetka.
7: Už, nie to rúže bez trnia. Ale inak známa vec, že veľa sedliackých domov pokleslo pre hlúposť muža a veľa sa ich pozdvihlo pre múdrosť ženy.
2: Môj starý má hlavu na mieste i richtársku počestnosť.
7: To je pravda, to je pravda. Lenže, či je málo hlúpých richtárov po dedinách? Za to hlúpej richtárky tak často nenájdeš.
2: Richtárka môže kiky ríkať, ako chce, ak richtár nemá rozvahu.
7: Aj, u nás, chvala Bohu, richtárska palica je v tých pravých rukách.
2: A ešte. Či ste nepočuli, ako sa vyslovilo tomto úbožiakovi? Ako by bol dáky potáraný.
7: Už, kto ho vie?
2: Ja to viem. Ja to cítim. Statočný bol, poriadny. No, pozrite sa na jeho kufrík. No, pozrite. Šaty i bielizeň pekne uložená, v poriadku držaná. Či môže mať zlý človek taký mores?
7: Tak je, ako vravíš.
2: Keby bol dáky potáraný, nebol by už dávno šaty založil alebo predal?
7: A také sú ani čo by ich práve z jarmoku no, niesol.
2: No. A pôjde v nich pred Božiu tvár, ako na sobáš.
7: A tie staré ošuchané háby, čo mal na sebe, dáme voľakému tulákovi. Alebo žobrákovi.
2: Ale najprv ich presušíme, vyčistíme, ako je u nás obyčaj tak. Aha. Ani som sa nepozrela, či má volača u seba. Jaja, Dora. List.
7: List? A čo v ňom stojí?
2: Počkajte, prečítaj.
7: Čítaj, dcera moja.
2: Drahé moje dieťa. Tvoj minulý list som obdržala a veľmi sa potešila, že si zdravý. Len ako si mi bolo ľúto, že si ani veľkú noc, ani tu ríce nebol doma.
7: A ktože mu to píše?
2: Joj, tak to iba matka píše. Počúvaj, Dora. Pán Boh vie, či sa ešte budem dlho s tebou tešiť. Všetko sa mi tak vidí, že sa ja už zimy nedožijem. Choroba ma veľmi zmohla, ale aby si sa nenaľakal, teraz som už zdravá a nechybí mi nič. Čo si mi poslal zo svojho malého zárobku, to ma veľmi potešilo, najviac preto, že na matku nezabudol.
12: Nezabudol si na mater. Holúbok môj opustený.
2: Taký statočný syn a dobrá mati.
7: A už viac nič tam nepíše?
2: Joj, horký, že nie. Celé srdce materinské do toho písma vyliala hľa. Ja som chudobná učiteľská vdova od malička, privyknutá všakovakej biede. Nepotrebujem ja dieťa moje, toľko peňazí. Kým som zdravá, vyrobím si, čo potrebujem. Tvoje peniaze odkladám, nájdeš si ich doma. Ale radšej by som bola, keby si si od úst neodtrhoval, lebo sa bojím, že si nedožičíš a v robote sa preťažíš.
12: Toto by mal Richtár počuť, aj notárius, aj hejtman.
2: Ej, keby ten tu teraz bol, keby mi to ešte raz povedal, že kto ho vie, čo je to za jeden.
12: Je, pekne to napísala sirotka opustená. Ach, je. Pekne.
2: Ja som žila v nádeji, že budeme so synom spolu na veky.
12: A anjel smrti si ho vzal do večnosti.
2: Všetko mi uletelo v jedinom okamihu. Najbohatšia zo všetkých, stala som sa naraz žobráčku.
12: Čo sa stalo, už sa neodstane.
2: Ale prečo práve mne sa to muselo stať? Prečo akurát mne? Veď ktoráže mala také vydarené dieťa ako ja? Alebo či som voľa ako zhrešila, že by to bol trest za to? Prečo akurát mne? Prečo?
12: Mňa sa nepýtaj, stvora Božia.
2: Časy bežia, ale ja stále cítim veľkú krivdu v srdci. Neraz som už zaklínala nebesia s tou trpkou otázkou, s tou horkou výčitkou. Prečo? Prečo?
12: Nerúhaj sa Bohu!
2: Nerúham sa! Iba mu vyčítam. Pri toľkej strate, keď človek stratí všetko, všetko v jedinom okamihu. Nedočká sa z nebies ani len tej slamenej útechy.
13: Smutná vec, ale ako vraví múdrosť, smrti a narodení žiaden človek nezostal jediný. Už tak teda budeme mať zajtra pohreb.
0: Všetko je prichystané, ako sa na poriadnu obec patrí.
13: To vás ctí, pán Richtár.
2: Len ešte som vás chcela poprosiť, aby ste pekný veršík na odobierku poskladali, všetko statočne vyrovná.
13: To je najmenšia starosť, pani Richtárka. Len keby sme znali niečo viac o nebohom, keby sme aspoň vedeli, či má ešte v Kameňanoch nejakú rodinu,
2: mater,
13: príbuzných.
2: Mater má ešte.
13: Tak predsa dačo.
0: Ale v úradnom písme o tom nič nestálo. Odkiaľ to vieš?
2: List. List som našla v jeho šatách. Mať mu ho napísala. Veľmi pekne. Tuhľa čítajte, pán rektor.
13: Syn môj jediný, tvrdo čakám tu jeseň, keď ťa zas uvidia oči moje. Čo som sa za tie 2 roky natúžila za tebou? Ach, keby sme sa už v dobrom zdraví zas videli. Potom nás už zda nič nerozlúči, iba smrť. Tvoja milujúca matka, Boháčová Barbora. V skutku krásny list. Len ste nám o ňom mali skôr povedať. Keby ja bol o liste vedel, bol by jej telegrafoval. Možno by bola prišla na pohreb. Tak to jej bude iste veľmi ľúto.
2: A ja som na to ani nepomyslela.
0: No čo už teraz robiť? Je pozde.
2: To som ja na vine. Aký to žial materi pochovať jediného syna a nebyť mu ani na pohreb.
0: Nech ťa aspoň to teší, že sme preň urobili dosť.
2: Ako ľahko sa ti to vraví. A ty odpustil by si, keby ti niekto také urobil.
0: No a kto vie, či by aj dobehla.
13: Prečo nie? Keby to už bola vedela včera, po obede.
2: Muž môj, ak máš kúsok srdca, urob mi to kvôli.
0: No čo zasa?
2: Vieš, teraz to vyzerá, ako by som to urobila na schvál.
13: Preto vy neplačte. Ktože by vám dačo také vytýkal?
0: Mám za svedka celú dedinu, že sme sa statočne zachovali.
2: Ale aj tak. Keby sa telegrafovalo teraz i hneď.
0: Máš rozum. Veď je to deň cesty. Čo proti noci? To nestihne ani najlepší furman.
2: Tak mohli by sme pohreb trochu odtiahnuť, však, pán Richtor.
13: Taká možnosť by tu bola.
0: Tak vy si myslíte, že...
13: Myseľ môže pochybovať, ale svedomie taká, že...
0: Ja som pre toho človeka urobil dosť. Mám svedomie na pokoji.
13: Naozaj? Počul som, čo ste s ním chceli urobiť zaživa. I po smrti.
0: Chcel som iba ušetriť obec od kelčíkov. Nič viac.
13: Našetrenie je dosť miesta i času pri iných veciach.
14: Napríklad, keď sa zíde výbor a položí sa na stôl obecná krpka.
2: Vedí ja tak, pán rektor.
0: No, len tnite, tnite. Iné si nezaslúžim.
14: Ale, ale, rytárko, nie že tak. Ukážte, že ste človek na mieste. Tá príležitosť je tu.
0: Už tak teda. S Bohom.
2: Kam ideš, muž môj?
0: Za hejtmanom. Nech dá kone a do mesta k telegrafu.
2: Ďakujem vám, pán rektor, že ste ma toho hriechu zbavili.
13: Mužovi sa poďakujte. Aký je to človek? Ťažko mu páru nájsť.
2: No, ja už pôjdem. Starosti, hotovenia ešte moc. Len aby sme to všetko načas stihli.
13: Tá starosť vás chváli. Len sa vás ešte čosi opýtam. Boli by ste sa ujali hocikoho? Napríklad starého žobráka.
2: Prečo sa pýtate?
13: Mne sa tak vidí, že vám pri pohľade na toho človeka prišiel na um váš nebohý chlapec. Že za ním želiete, za to vás nik nekarhá. Len či sa v tej šľachetnosti neskrýva závisť voči svojim blížnym, ktorým bolo dopriané žiť.
2: Pán rektor, Boh mi je svedom.
13: Ja som to tak nemyslel, ani v zlom, a verím vám.
2: Bože môj, na čo som ja ešte na svete?
13: A či vás práve ten prípad nepoučil, že vás je tu naozaj treba? Keď nie vy, ten mŕtvy by bol prevláčený kadetade. Vy ste sa pričinili o to, aby sa to nestalo.
2: Čomu sa tu ešte úfať, čomu?
13: Keď neviete, na čo upiať svoju lásku, poviem vám, nemyslite iba na mŕtvych. K živým obráte svoje srdce. Len sa rozhliadnite vôkol seba, koľko tu biedy, koľko žiaľu, koľko núdze a osamelosti. Je to úloha krásna, veľká i ťažká, rozdávať ľuďom dobrotu, lásku, útechu, poteliť sa s nimi s kúskom chleba, prinášať im čaj od drobinky radosti.
2: Radosť, kde ju vziať? Moja navždy uschla, uvedla.
13: Na svete nič nie je stále. Radosť je tiež plaché vtáča. Pri prvom šuchu uletí. Ale my ju musíme znova a znova hľadať, objavovať, tvoriť. A v tom je to najväčšie potešenie človeka.
2: Len prečo je to tak? Prečo, že na svete nie je stálosti?
13: Lebo tu všetko plynie, mení sa a pretvára na nové podoby. Keby sme si šťastie chytili a zavreli do klietky, aby bolo stále s nami, aby bolo trvalé, umrelo by, ako vtáča hynie v zajatí. To naše šťastie je ako aprílové slnce. Niec stálej radosti, ako niec stáleho bôľu. Je len večná premena.
2: A na čo sú tie premeny? Na čo sú?
13: Možno. Možno aj, aby sme si to šťastie nemohli ukradnúť. O šťastie musíme stále zápasiť, ale musíme pritom hľadieť vždy v tú pravú stranu. Na človeka, na blížneho, na svojho ľudského brata.
2: Ale veď takto nikto nemôže povedať, že mu nič nechýba, že má istotu vo svojom šťastí.
13: Možno takého nie. Ale iste, iste raz bude. Až zdrví v sebe ten balvan sebectva, okoví mamony a spojí svoje šťastie i nešťastie s osudom svojich blížnych. Taký človek, i keby všetko stratil, má vždy. Má ešte pre koho a prečo žiť. Taký človek našiel cestu k svojmu šťastiu.
2: Nie, nie. To nemôže byť pravda. To si iba ľudia vymýšľajú. Musí byť čosi stále, čosi pevné, nemenné. I radosť musí byť stála. Už len taká radosť z vydarených detí. Ktože ju môže matke ukradnúť? Ja som nemala šťastie, Mne sa to stalo. Ale koľkých to obišlo. Koľký žijú a umierajú obešaní strapcom zdravých detí. Vnukov, pravnukov. Ak má človek deti, má prečo žiť. Inak je tu márny, zbytočný. Každému zavadzia. Ja som to sama skúsila. Chceš pomôcť druhému, nestojí o to. Ponúkni starosť cudziemu. Vysmeje ťa svet. Aj Žofia Ľuptáčka mi to dosvedčí. Čo aj svadbu odložili o 3 dni, je plná dobrej vôle. Zvrta sa v komore medzi 4 koláčov. Kochá sa pri pohľade na svoje vydarené deti. Tá musí mať ustavičnú radosť. Akáže tu premena, pán rektor? Aká nestálosť?
15: Suseda, suseda! A či k nám nezájdete na skok? Radi by sme boli.
2: Už ja. A či sa nehneváte?
15: A čože by, svadba počká deň, dva. Najprv treba mŕtvým dať ich diel.
2: Tak, tak.
15: Už v zlosti človek, kade čo zús vypustí. Ale verte, i obanuje skoro. Tak ako moja.
2: Ja ju rozumiem.
15: No veď ako ináč. Nuž poďte ďalej, tak po susedsky. Žovka, prestri na stôl, ľaďky hostia k nám. A ja zabehnem do záhrady trávy odkosiť. Večer pred odvermi.
16: A čože robíte, suseda?
9: Kadečo, ako mať pred synovým veselím?
2: Jaj, veď to radosť.
9: Bola by, keby sa to včera nebolo porobilo.
2: Nie z našej vôle sa tak stalo. Bodaj by bol žil. Ale keď je už tak, musíme mať ducha v srdci. Musíme zostať ľuďmi. Prečo nič nevravíte? Či sa hneváte?
9: Už nie. Všetko tak vypálilo, že i jednu cestu vykonáme, i svadbu si pri dobrých zvykoch odbavíme.
2: Povedzte mi, Žofia, ale úprimne. Tešili ste sa zo syna ustavične, neprestajne?
9: Ja veru sama neviem. Prichodí mi tak i tak.
2: A či vám syn nerobil vždy radosť?
9: Á, už to povedať nemôžem. Náš syn je v skutku vydarený.
2: Vaša radosť z neho bola teda ustavičná?
9: Aj pri dieťati je to radosť vždy iba ako ukradnutá. Mať stvorenie biedne. Musí sa stále báť, strachovať aj za deti, lebo tie sú slepé.
2: Čohože sa vy už môžete báť? Syn sa vám žení a žení sa dobre.
9: Dal by pán Boh, ale na preťažko povedať. Stáva sa to i to. Za dievodstva by sa nikto nebol nazdal, že im rožky vyrastú. I korhelíca nájde veľa a za dievodstva žiadna z nich nepila. Nuž, či sa dá vedieť, čo za stvorenia sa zase je do domu?
2: Takých je dnes už našťastie málo.
9: Jaj, veď by bolo zle. Ale mne raz ľúto príde, keď si rozvážim.
2: Syna žení ťa ľúto vám.
9: Keď to už u nás nebude bývať, ako bývalo. Ja viem, všetko sa ide premeniť. Aký býval ku mne milý a dobrý, bez matere nič. A čo stojí vo hláškach, celkom sa premenil, ako by to ani on nebol. Ani raz si nesadol, nepozhováral sa so mnou. Uteká z domu k nej. A keď ona raz bude tu, ako bude potom?
2: Vážiť si vás budú ctiť.
9: Horký, že za nič nás nebudú mať, ja to vidím. Starému človeku je najlepšie, aby ho tu už radšej nebolo. Nezavadzal by mladým.
2: Veď nie ste prvá. A také strašné to nie je. Iba vám sa to tak vidí. Lebo žemba je premena, veľmi veľká premena.
9: Aj veru premena.
2: A každá premena bolí. Ale vy nemusíte zúfať. Vychovali ste si na poriadného. Nebude už taký, aký býval. Ale i váš muž držal po svadbe so ženou skore ako s materou. Tak to už býva.
9: Jaj, ale aká som ja bývala ku nej?
2: A možno i táto bude k vám, keď ju pritúlite k sebe.
9: Ach, bože, bože. Také sú tie deti, také.
2: A ešte aj na inej strane bude náhrada. Ach, aká to musí byť radosť varovať synové deti.
9: Ako ste ma potešili, ani neveríte. Tak sa mi uľahčilo. No,
2: rada som v skutku. No ale, aby som sa Vary už pobrala.
9: Vidíte, a mňa to tak škrelo i hnevala som sa na seba.
2: A to už za čo?
9: Ale za to, čo som vám vtedy povedala. I nespala som celú noc, že ma Boh potresce na vlastnom dieťati, keď som vám vaše vyhodila na oči. Ale verte mi, ja som nechcela, v tom strachu som nevedela, čo vravím. Nehnevajte sa preto na mňa.
2: Veď ja sa nehnevám.
9: A či vy naozaj neprídete? Veď by sme si to ani za svadbu nerátali.
2: Ťažko s mojim žiaľom na veselosť pozerať. A ešte ťažšie ju ukazovať.
9: Vy sa hneváte, už to vidím, keď nechcete.
2: Nie, nehnevám, suseda. Ale to žiaľ.
9: Viem. A rada by som vám povedať tak zo srdca. Mne vás bolo vždy ľúto pre to, čo vás zašlo. Veď váš Jurko bol s mojím v jednej vrstve. Neraz som zaplakala, keď som prešla popri jeho hrobe. To vám povedám preto, že ste ma tak potešili.
2: A kto mňa poteší? Kde nájsť potešenie? Vari v tom, že môj podzemov hnie a váš sa na sobáš strojí.
9: Tak predsa. Predsa vám to trňom v oku, že môj zostal a nie váš. Že nepošiel aj môj. Ach, koľká to zloba. A ja som si myslela, že ste ma prišli potešiť.
0: Už sa nedá čakať. Ak doteraz neprišli, už najisto neprídu.
15: Iba ak sa telegraf omeškal.
0: To nemožná vec.
8: Bol som aj na zvonici, či dáky povoz nevidno na ceste od Zahrabovia. Ale nič.
15: Že by sme, hádam, ešte trochu...
0: Nedá sa. Všetko je prichystané od obeda. Treba vec skončiť.
8: Národ je už netrpezlivý. V poli robota, škoda každej hodiny.
0: Hajtman, vezmite si chlapov a vyneste truhlu na dvor.
8: Tak. Poďte, chlapi. No,
15: opatrne.
8: Ale pomaly.
17: Nebože, Jatko, ale že si opustilo tento svet zavčasu a v cudzote. Ešte, že sa našli dobrí ľudia.
12: Chvála vám, Richtárko, za vašu láskavosť.
17: Ľaľa, aj truhlu krásnu ste mu vystrojili ako Zemanovi.
2: Prečo len ja neležím v nej? On jediný stĺp matere uprostred života, plný nádej, musí ta ísť.
17: Ani len nespočinie tam, kde sa narodil. Ach, bože, aký je tento náš svet.
2: Veru, to tá nestálosť.
17: A ako mi ho je nebožiatka ľúto.
2: Dobre je vám, Dora, že si viete ešte poplakať.
12: Plač ako medicína. Uľaví sa ti, srdcu uľahčí.
2: Ej, horký, že uľahčí. Čo som sa ja už naplakala všetko po daromnici. Všetok ten plač bol zbytočný.

0: A niečo by vám synom bol.
1: Ale keď je taký mladý.
2: A už sa musel pominúť.
0: Všetci sa raz pominieme, poručené Bohom. Tak to je a tak to má byť.
2: Žalite sa môže pohreb obísť bez plaču? Čím viac plaču, tým krajší pohreb.
0: No veď tak, lenže vy plačete viac z remesla ako zo žialu, či nie?
1: Ako príde, jedno s druhým.
0: Čo sa stalo? Ježia,
2: moje stane? Radosť.
0: O chvíľu začneme. Aha, i pán rektor je už tu.
3: Pán Boh vás poteš, pán Richtár. I vás, pani Richtárka.
4: Pán Boh uslíš, pán rektor.
3: Smutná hodinka.
0: Každému je súdená.
4: Taký sme len biední na tom nestálom, vrtkavom svete.
3: Len sa neopúšťať, nedať zablúdiť, zahynúť jeden druhému. A keď treba, priskočme ku pomoci jeden druhému. Hoci aj v tej poslednej ľudskej potrebe.
0: Ač práve vieme, že sme smrteľní, predsa keď nastúpi to, čo prísť muselo, zúfame a robíme sa, ako by sme o tom nič nevedeli. Že je to už taký ľudský osud.
3: My všetci sme tu len hostia. Či neboli tento tu iba hosťom? I zomrel ako hosť. Vyprevádzame ho ako hostia, slzu vyroníme, jeseň zaspievame, ale svet sa nezastaví. Jeden z nás odíde a na osirelú postať sa postaví druhý, aby pracoval pre blaho. Pre blaho svoje i blaho všetkých ľudí. Človek na svete nie je sám, ak sa vie so svojou radosťou, so svojim šťastím i žiaľom podeliť s ostatnými ľuďmi. Nešťastný je iba ten, kto si to všetko necháva iba pre seba.
4: Možno i pravda je. I mne sa zdalo, že mi bol všetkým. A že bez neho niet prečo žiť.
3: Tak sa nádejam v duchu, že po toľkých skúškach, blúdení i žiali, zas budete šťastnou ženou. Je všetko pripravené, pán Richtár?
0: Dla zákona i zvyku všetko.
3: Poďme teda s vrúcným srdcom i smútkom na duši odprevadiť svojho brata.
4: Pravdu má pán rektor. Čo som sa ja naplakala. Môj žiaľ za synom bol veľký, zúfalý. No teraz ma odrazu ako si nebolí. Ešte dnes ráno bolo všetko bez nádeje, život nemal nejakej ceny. A je to všetko vlastne také prosté. Ináč to nemôže ani byť. Musí to byť takto. Treba žiť. Treba rozdávať radosť na všetky strany. Tomu kus chleba, tomu strechu nad hlavu, inému pekné slovo, povzbudenie. Koľko tu práce, koľko radosti. Len objaviť, len nájsť a naplniť do posledných síl. Do posledného dychu.
5: Richtárka, a kto bude platiť? Zmeškali sme deň. Darmo tiež nemôžeme.
4: Všetko sa riadne vyplatí.
5: No, ja len, že keď Richtár začne ho ťahovať...
4: Je tu ešte aj obec.
5: Joj, pre obec dá čo robiť? To už radšej cigáňovi. Ten povie aspoň... Poníženie ďakujem, keď mu dá čo spravíš. Ale obeci nakričí na teba i rozkáže i nepovie ni... Čert, aby ťa vzal. Aj zárobok od obce je vždy ako na zajačom chvost.
4: Len sa už toľko nebojte. Všetko sa dá na poriadok.
5: No, veď tak sa patrí. No ja len, že obci nehodno nič, lebo to je ako na deravý most položiť. Iba z ruky do ruky. No ale keď je obec ako kostol na Myžani, Richtár.
4: A čo vy máte proti Richtárovi?
5: Bože, chráň, Richtár nie je vina. Lebo ako ti kuchárka navarí halušie, keď doma nemáš ani štipku múky a kriačigo masty. Richtár ti nedá, keď truhlica je ako vymetená.
4: Povedala som vám, buďte bez starostí. Príďte zajtra, ja vám zaplatím sama.
5: No to už hej, keď vy, ono nám tiež až toľme neprihára. Ale keby Richtár chcel strečkovať...
4: Ozaj, a kamže sa podiel? Či ste ho nevideli?
5: Tamhle sa spustil nadol k hrobu. Kusinovi zašiel.

0: Čo ty tu?
1: Syna som prišiel pozrieť.
0: Pekne je tu, všetko zelené.
1: Aj tam von za múrikom je tak. Jačmeň konča lúky už 2 dni čaká na kosu. Už ma svrbia dlane.
0: Roboty neúrekom. Ľaď svadobčania.
1: Chren starý.
0: Čo vravíš?
1: Ľupták. Pozri, ako cifruje.
0: Syna si žením. Už mu aj prichodí.
1: Už veď, hej.
0: Radosť
2: pozrieť. Richtárka. Nuž, ale čo to počúvam? Že vraj k nám neprídete?
0: A to už prečo?
2: No, žena mi tak povedala. Vraj ste jej včera...
0: To bolo včera, pán notárius. Včera sa nám akosi čudne spriečili 2 cesty. Jedna na vršček a jedna pred oltár.
2: Veru, divné to boli cesty.
1: Iba o čistom. Jedna i druhá k človeku prináležia.
2: Tak teda, prídete.
0: Keď sme vykonali tú smutnejšiu, vďačne vykonáme i tú druhú, veselšiu.
1: Tak.

Rádiu Litera ste počúvali rozhlasovú adaptáciu prózy Martina Kukučína Dve cesty. Účinkovali Jaroslav Vrzala, Ivan Romančík, Andrej Vandlík, Katarína Vrzalová, Anton Šulík, Matilda Zlatohlávková, Naďa Hejná, Štefan Mišovic, Emil Horváth mladší a Ján Mildner. Autorka dramatizácie Hana Hrúzová. Réžia Ladislav Hyža. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: 25. augusta v roku 1900 sa završila životná cesta Friedricha Wilhelma Nietzscheho. V Rádiu Litera si tohto filozofa pripomenieme výberom z jeho esejí pod názvom Lístky z breviára. Uvedená relácia predstavuje voľný tok myšlienok a úvah o umení tohto významného nemeckého filozofa. V réžii Štefana Manžára číta Vladimír Štefuca.
2: Umenie je veľkolepá vymoženosť, umožňujúca život. Je veľkým zvodcom k životu, veľkým podnecovateľom života. Mnohých získame pre estetickú vedu, ak sme nedospeli len k logickému poznaniu, ale k bezprostrednej istote názoru, že ďalší vývoj umenia je spätý s duplicitou apolónskeho a dionýzovského princípu. Aby sme sa priblížili k obidvom výhonkom, predstavme si ich najprv ako oddelené svety umenia, ako svet sna a svet opojenia. Slovú skúsenosť vyjadrili Gréci vo svojom Apolónovi. Jeho oči musia byť slnku podobné v zhode s jeho pôvodom. A aj keď sa hnevá a zazerá, je opantaný posvetnosťou krásneho zdania. Na tom istom mieste nám Schopenhauer opísal nesmiernu hrôzu, aká sa zmocňuje človeka, keď ho z nenazdania premknú pochybnosti o formách poznávania javu, keď sa zdá, že veta o dôvode podlieha v niektorej zo svojich podôb výnimke. A k tejto hrôze prirátame slastné nadšenie, aké sa pri tom istom trieštení princípu individuácie vznáša z najhlbších hlbín človeka, ba dokonca prírody, nazreli sme do podstaty dionyzovského princípu. Umenie je na jednej strane prebytok kypiaci z kvitnúcej telesnosti do sveta obrazov a túžob, na druhej strane podráždenie animálnych funkcií obrazmi a túžbami vystupňovaného života. Povznesenie životného pocitu, jeho podnecovanie. Do akej miery môže mať túto moc aj škaredé? Potiaľ, pokiaľ sprostredkúva niečo z víťaznej energie umelca, ktorý premohol škaredé a hrozné. Keď sa umenie zaodeje do najobnosenejšej látky, vtedy sa najlepšie dá poznať, že ide o umenie. Len nerozprávajte o nadaní, o vrodených talentoch. Možno pospomínať najrôznejších veľkých mužov, ktorí neboli veľmi nadaní. Nadobudli však veľkoleposť, stali sa géniami, ako sa vraví, pomocou vlastností, o ktorých nedostatku nik nehovorí rád, ak si ich uvedomí. Všetci boli obdarení statočnosťou remeselníka, ktorý sa najprv učí dokonale utvárať časti, kým sa odváži vytvoriť veľký celok. Dožičili si na to čas, lebo väčší pôžitok im pôsobí urobiť dobre niečo malé, podružné, ako efekt omračujúceho celku. Ľahko možno dať napríklad recept, ako sa stať dobrým novelistom. Realizácia však predpokladá vlastnosti, ktoré sa zvyčajne ignorujú pri vyhlásení nemám dosť talentu. Stačí urobiť 100 alebo aj viac náčrtov novely, nie dlhších ako dve strany, ale tak jasne, že každé napísané slovo je nevyhnutné. Denne treba zapisovať anekdoty, kým sa naučíme nájsť ich najvýraznejšiu, najpôsobivejšiu formu. Treba neúnavne zbierať a spodobňovať ľudské typy a charaktery. Čo najčastejšie treba o všetkom rozprávať a načúvať, ako rozprávajú iní, s ostrým zrakom a sluchom pre účinok na ostatných načúvajúcich. Treba chodiť po svete ako krajinkár a návrhár kostýmov. Z jednotlivých vied treba povyberať všetko, čo je znázornené dobre a preto umelecky pôsobivé. Napokon treba premýšľať o motívoch ľudského konania, nezanedbať ani najmenší poukaz a poučenie a deň a noc zbierať podobné veci. Pri takomto rozmanitom cvičení musia uplynúť desiatky rokov. Čo sa však potom v dielňach vytvorí, to smie výjsť von na svetlo ulice. ako si naproti tomu počína väčšina. Nezačína časťou, ale celkom. Možno sa pritom dakedy dačo aj vydarí, vzbudí pozornosť a odvtedy sa im to z pochopiteľných príčin darí čoraz menej. Za vše, keď chýba rozum a charakter na vytvorenie takéhoto umeleckého náčrtu života, nastupuje na ich miesto osud a núdza a budúceho majstra sprevádza postupne všetkými podmienkami jeho remesla. Nadanie je názov staršej časti učenia, skúsovania, nacvičovania, osvojovania, vtelovania a znova, ten, kto sa učí, sám si pridáva nadanie. Zlepšovať štýl znamená zlepšovať myšlienku, nič viac. Kto to nepripustí okamžite, toho už o tom nikdy nemožno presvedčiť. Je dobré určitú vec vyjadriť hneď dvojnásobne a pridať jej aj pravú, aj ľavú nohu. Pravda, môže síce stáť na jednej nohe, ale na dvoch nohách bude kráčať a postupovať vpred. To posledné, čo dobrý autor dostane, je hojnosť. Kto si ju prinesie so sebou, nikdy sa nestane dobrým autorom. Najušľachtilejšie jazdecké kone sú chudé, kým si smú odpočinúť od svojich víťazstiev. Rodení aristokrati ducha nie sú priveľmi horliví. Ich výtvory sa zjavujú v pokojný jesenný večer a padajú zo stromu bez unáhlenej žiadostivosti, podpory a odstrkovania. Neustála vôľa tvoriť je prízemná a prejavom žiarlivosti, závisti, ctižiadosti. Keď človek niečím je, nemusí vlastne robiť nič a predsa toho vykoná veľa. Existujú dva druhy géniov. Jeden, ktorý predovšetkým plodí, a druhý, ktorý sa ochotne dá oplodniť. Dobrý spisovateľ nemá len vlastného ducha, ale ešte aj ducha svojich priateľov. Ten, kto najprv začal písať a cíti v sebe vášeň pre písanie, ten sa takmer zo všetkého, čo koná a prežíva, naučí už len to, čo sa dá literárne sprostredkovať. Je to vždy tak, ako medzi Achillom a Homérom. Jeden má zážitok, pocit, druhý ich opisuje. Skutočný spisovateľ zaodieva doslov len fakty a skúsenosti iných. Preto je umelcom, aby veľa uhádol z toho mála, čo sám precítil. Umelci naskrze nie sú ľudia veľkých vášní. Často to však predstierajú, lebo podvedome cítia, že vášne, ktoré opisujú, vzbudzujú väčšiu dôveru, ak ich vlastný život vypovedá o skúsenostiach v tejto oblasti. Stačí popustiť si úzdu, neovládať sa, dať svojej zlosti, svojej roztúženosti voľný priebeh a hneď každý zvolá, aký je len vášnivý. Ale pre hlbokú vášeň, ktorá jednotlivca zožiera a neraz aj pohltí, platí čosi iné. Kto ju prežil, určite ju neopíše v drámach, tónoch alebo románoch. Umelci nie sú ľudia veľkých vášní. Nech by nám chceli o sebe navravieť čokoľvek. A to z dvoch príčin. Chýba im stud pred samými sebou, prizerajú sa samým sebe, kým žijú, číhajú na seba, sú priveľmi zvedaví. A chýba im aj stud pred veľkou vášňou, vykoristujú ju ako artisti. Po druhé však ich upír, ich talent, im zväčša nedožičí takéto plitvanie silou, ktorá sa volá vášeň. S talentom sa stáva aj obeťou svojho talentu. Žije v područí upírstva svojho talentu. Vášeň sa neprekoná tým, že sa spodobní. Práve naopak, keď sa spodobní, už sa prekonala. A kto kto spomedzi nás básnikov by nebol sfalšoval svoje víno. V našich pivniciach sa namiešali kadejaké jedovaté gebuziny. Popáchalo sa tam kadečo neopísateľné. Umelci majú záujem na tom, aby sa verilo v inšpiráciu. Všetko vymyslené, zbásnené, namaľované, skomponované, postavené a utvorené patrí alebo k monologickému umeniu, alebo k umeniu pred svedkami. Ucho, orgán strachu, sa mohlo vyvinúť tak bohato, ako sa vyvinulo, len v noci a v prítmí temných lesov a jaskýň. V súlade so spôsobom života bojazlivého, to znamená najdlhšieho ľudského veku, aký vôbec kedy jestvoval. Za svetla je ucho menej potrebné. Z toho vzišiel charakter hudby ako umenia noci a prítmia. Zo všetkého, čo sa napísalo, milujem iba to, čo bolo napísané vlastnou krvou. Píš krvou, potom skúsiš, že krv je duch. Protiklady sa v mužovi a žene pária, aby stvorili niečo tretie. Toť genéza diela génia. Túžba po umení a kráse je nepriamou túžbou po rozkošiach pohlavného pudu, ktorý to ohláša mozgu. Sprotivili sa mi básnici starí aj noví. Všetci mi pripadajú povrchní a ako plitké moria. V myslení neprenikli do hĺbky, preto ich cit neklesol až k základom. To najlepšie v ich premýšľaní bola troška rozkoše a troška nudy. Všetko ich brnkanie na harfe mi pripadalo ako šuch a ruch prízrakov, čo už doteraz vedeli o vrúcnosti tónov. Nie sú mi ani dosť čistotní. Kalia všetky svoje vody, aby sa zdali hlboké. A potom radi vystupujú ako zmierovači. Ale mne zostávajú len sprostredkovaní a prostrední a polovičatí a nečistotní. Veru, ich duch sám je pávom pávov a morom márnosti. Duch básnika chce divákov. Ale tento duch sa mi spriečil. A už vidím, ako sa aj on sprieči sebe samému. Už som videl básnikov zmenených a videl som, ako pohľad upriamujú proti sebe samým. Videl som prichádzať kajúcnikov ducha. Tí vyrástli z nich. Najlepším autorom bude ten, kto sa hanbí, že sa stáva spisovateľom.

0: V rádiu Litera doznel výber z myšlienok o umení Friedricha Nietzscheho pod názvom Lístky z Breviára. V réžii Štefana Mandžára čítal Vladimír Štefuca. Redakcia Miriam Vojteková. Zvuk Mária Vrancová a Tatiana Horvátová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1996.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie dve hodiny vysielania Rádia Litera budú patriť spomienke na literárnu vedkyňu Martu Součkovú, ktorá zanechala v literárnom prostredí nezmazateľnú stopu a po svojom náhlom odchode 12. augusta 2026 nám v literárnom, kultúrnom i akademickom prostredí veľmi chýba. Táto smutná správa zvlášť zasiahla aj naše rádio. Monika Zumríková-Kekeliáková, jedna z redaktoriek a dramaturgičiek Rádia Litera, poznala Martu Součkovú od svojich doktorandských začiatkov a neskôr aj z viacerých vzájomných literárno-vedných spoluprác. Marta Součková dokázala okolo seba vytvárať kvalitné odborné kruhy, schopné viesť novú a hĺbkovú reflexiu predovšetkým o súčasnej slovenskej literatúre po roku 1989. V pamäti našej dramaturgičky zostane navždy ako mimoriadne precízna editorka jej vlastných štúdií a recenzií, ale aj ako veľmi podporný a mimoriadne srdečný človek. V Rádiu Litera si Martu Součkovú pripomenieme takmer hodinovým rozhovorom, ktorý v roku 2018 pripravil s autorkou Robert Šedivý. V závere dvojhodinovky si budete môcť príjemne oddýchnuť pri rozprávkovej hre Rajnoha, ktorú pre rozhlas napísala Olga Bednárová-Keltošová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbený rozhovor Roberta Šedivého s Martou Součkovou. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Ľudia, fakty, udalosti. Rozhovory s tými, ktorí nám majú čo povedať.
3: Píše stále, ale ak môže, tak nepíše. Ak nepíše dlhšie, tak zisťuje, že musí. Nehľadiac na realitu sveta okolo seba, pohltená svetom ďalšej a ďalšej prózy. Našou hostkou je literárna kritička, literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička Marta Součková. Pani Součková, vítame vás v našom štúdiu.
4: Ďakujem pekne.
3: Hneď na začiatku pripomínam, že tento rozhovor bude profilový a nadčasový. Jeho náplňou bude váš profesijný život s literatúrou a v literatúre, konkrétne s prózou a v próze. Kde si som zaznamenal vaše slova a teraz budem citovať? Človek by mal robiť to, čo vie najlepšie a ja mám pocit, že sa dokážem poctivo a podľa najlepšieho svedomia živiť iba literatúrou. Takže literatúra ako vec bytostná.
4: Ja to slovo bytostná nemám veľmi ráda, lebo čo to znamená bytostný, bytostná. Ale je pravda, že literatúru som mala rada od malička a neviem si veľmi predstaviť, že by som odchádzala z tejto oblasti, takže asi áno.
3: Čítate neustále? A ak áno, tak stále s chuťou?
4: Čítam neustále, ale pred rokmi sme robili taký podobný rozhovor v rozhlase, kde som vlastne hovorila, čo sa mi stalo počas mojej profesie s čítaním, že postupne človek dospieva do takého štádia, že už nečíta až tak veľmi rád, lebo je to práca. Teda, keď čítate stále s ceruskou v ruke, tak už to samozrejme nie je o nejakej zábave alebo relaxe. Navyše, často tie knihy mi nevyhovujú, takže nie vždy už čítam rada, ale čítam neustále. Väčšinou to robím tak, že mám rozčítaných viac kníh, že jedna je teda podľa môjho gusta, jedna tá, ktorú musím, zase ďalšia je tá, ktorú potrebujem do školy a tým, že to striedam, tak ešte stále sa dá povedať, že čítam rada.
3: No a v prípade, že vás kniha nezaujme, to sa stáva samozrejme, zvyknete ju dočítať dokonca, musíte ju dočítať dokonca, ako to máte sama so sebou?
4: No tak to isto, ak je to kniha, ktorú si sama vyberiem, zo záujmu, že ju teda nepotrebujem ani do školy, ani ju nerecenzujem, ani teda profesíne s ňou nejako nenarábam, tak niekedy ju nedočítam, ale knihy, ktoré recenzujem, alebo o ktorých rozprávam, vždy čítam viackrát, aj keď sa mi nepáčia, tak neopovažila by som sa ja po 20 stranách povedať názor na knihu bez toho, že by som nečítala ďalej. Respektíve možno to niekto dokáže takto, že napíše recenziu po pol knihy, ale ja to neviem. Ja si stále myslím, že čo keď sa od tej strany tá situácia zvrtne a náhodou ma to prekvapí a tá kniha bude zrazu dobrá alebo zrazu zlá, takže dočítala.
3: No ja tieto otázky nekladiem preto, aby som nejak vás podnecoval k averzii ku knihám, ale snažím sa našim poslucháčom predstaviť hostia v jeho pracovnom nasadení. Považujete sa za rýchleho, respektíve za pomalého čitateľa?
4: To tiež závisí od toho, aká je tá kniha, lebo keď čítam dobrú knihu, tak väčšinou čítam veľmi pomaly, práve preto, že dobrá kniha je polysemantická, má vždy viacero vrstiev, takže aby mi neunikli, tak snažím sa, nie že snažím sa, ona ma ani nepustí, že musím ísť pomaly. A naopak, ak je to kniha, povedzme, komerčná alebo až gíč, tak čo teda nie je veľmi často, že by som takéto knihy mala k dispozícii, ale ak sa to stane, že povedzme cez Anna Soft Litera, keď som bola v porote, musela som sa prehryznúť aj cez takéto prózy, ktoré boli čisto rekreatívneho charakteru, tak tam som vedela čítať veľmi rýchlo. Lebo vlastne nemusíte rozmýšľať, viete, čo bude následovať v tom texte ďalej často. No, dá sa preskočiť aj strana, takže tam to ide rýchlo.
3: Vy ste študovali slovenský jazyk a literatúru a anglický jazyk a literatúru na Univerzite Komenského v Bratislave v prvej polovici 80. rokov. Prvá otázka bude smerovať k tej slovenskej literatúre. Dostali ste tam dobrý manuál na to, ako čítať prozaický text?
4: Neviem, či existuje nejaký správny manuál na to, ako čítať texty. Či sa to vôbec dá, lebo to je také nevyslovené v podstate pravidlo, že keby sme poznali kritériá posudzovania textu alebo interpretácie textu, tak v podstate by sme mohli položiť literárnu vedu, lebo by sme mali na to veľmi jednoduchý kľúč. Ale tým, že môžem porovnať Prešovskú školu s Bratislavskou školou, tak ukazuje sa, že tá Bratislavská škola bola viac interpretačná ako Prešovská, ktorá je zas pre mňa prevažne teoretická, alebo teda cez profesora Rakusa bola najmä teoretizujúca. Takže mala som šťastie na také osobnosti, ako bol napríklad Peter Zajac, alebo Valér Mikula, alebo aj profesor Števček, ale aj z angličtiny no, také mená ako Jan Vilikovský, alebo Štefan Daštín, Jozef Oleksa, ktorí si myslím, že nám dali dobrú prax, že tie diskusie hodiny boli aspoň pre mňa veľmi inšpiratívne. Aj keď zase si myslím, že to nie je len záležitosť školy, ale opätovne aj toho, že do akej miery to študenta baví, že ako to môžem posúdiť z mojej praxe, tak ako vás to nebaví, tak môže byť neviem, aká dobrá interpretačná škola alebo teoretická škola, tak to nepomôže.
3: Druhá otázka k tej anglickej literatúre. Viem si predstaviť, že klasika, respektíve tie staré obdobia, určite boli dobre zahrnuté vo výuke. Ale ako to bolo s prísunom, nazvime to, moderných textov, autorov, ako boli v americkej literatúre napríklad Philip Roth, alebo John Updike, alebo v tej anglickej literatúre, ja neviem, Graham Swift, alebo Ian McEwan a tak ďalej.
4: Práve, že preto som aj spomenula aj Štefana Daštína, ktorý už neučí na filozofickej fakulte, že my sme cez neho mali veľmi dobré základy americkej literatúry a išli sme cez také skupiny, ako je černošská literatúra, židovská literatúra, bytnici, dokonca aj ženská literatúra v takom možno až queer zmysle. Takže naozaj sme dostali vynikajúce základy, všetky tie mená, ktoré spomínate. Tým, že to bolo od 81. do 86. roku, tak často ani neboli ešte preložené, ale už nám rozprával napríklad Brotigenovi, alebo Vonnegatovi, alebo americkej postmoderne ako takej. Takže áno, tie základy boli. My sme čítali do školy tých 5-6 kníh za týždeň. Celkom to stačilo, aby sme nestihali nič iné.
3: Po vysokej škole ste sa stali jazykovou redaktorkou vo vydavateľstve Smena, ale vo vašej vizitke som ďalej narazil na jeden moment, pri ktorom sa podľa mňa oplatí pristaviť, a teda, že na konci 80. rokov ste pracovali v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie ako členka aktívu Mladej kritiky. No, s akými pracovnými zadaniami ste sa tam stretli?
4: To bolo také veľmi zaujímavé, aj dobré pracovné obdobie, rada si naň spomínam, aj preto, že ja som sa vlastne stiahovala v tom čase z Bratislavy do Prešova, kde po tej vydavateľskej praxi ja som tak bola nachystaná tým, že som mala rada knihy a tá redaktorská práca, aj keď teda na začiatku v podstate korektorská, ma bavila, ale s tým, že dúfala som, že budem robiť tej Smene Ona mala vtedy ešte edíciu pôvodnej prózy aj pôvodnej poézie, tak verila som, že sa dostanem na redaktora práve na tomto úseku. Ale tým, že som sa sťahovala, tak podobná práca v Prešove nebola a zhodou okolností tam bol taký moment, že ja som až po termíne zistila, že bol vypísaný konkurs na štipendium pre mladých kritikov. A vlastne ja som aj po tom konkurze prišla do toho ústavu sa spýtať, že či už je to miesto obsadené. A Pavel Števček, ktorý bol vtedy riaditeľom tohto ústavu, tak on povedal, že áno, že poznám vaše recenzie. Polemizovali sme spolu vtedy pri Antonovi Marcovi, teda pri jeho knihách, že máte to štipendium. Napriek tomu nechápem, ako to vtedy išlo, ale išlo to, že na 2 roky som vlastne dostala toto štipendium a mala som takú zdanlivo jednoduchú úlohu, pretože ja som mala hodnotiť všetky knihy, ktoré vychádzali prozaické v tom ročníku a písať o nich teda jednak do médií. Jednak som na konci teda toho roka mala vytvoriť takú súhrnú štúdiu, ktorá sa potom publikovala v zborníku, ktorý vydával ten ústav. Ono sa to celkom dobre vtedy dalo stihnúť. Tých prozaických kníh bolo povedzme 45 za rok, teda oproti tomu množstvu, ktoré vychádza dnes, keď ich je 260-270, tak to bolo opäť veľmi motivujúce. Aj keď samozrejme, že tie knihy boli aj dobré, aj zlé, že tiež tam bolo treba zaujať postoj, ale nevyžadovalo sa chodiť ani do práce každý deň a jednoducho odozdávať tie texty, že umožňoval tú tvorivosť naozaj aj cez tú prácu doma, čo bolo veľmi príjemné. Bože,

0: kastlíku andělskou počtu mám.
1: Počúvate reláciu Ľudia, fakty, udalosti. Jej hosťom je literárna kritička, literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička Marta Součková. Svetla, kam nedostanú, milujú tebe a pak. Neustále sa rozprávame o slovnom spojení literárna kritika. Čo pod ním rozumiete úplne najjednoduchšie?
2: No, literárna kritika na rozdiel od teórie a od literárnej histórie by si mala všímať aktuálne texty, ale ja to tak veľmi nemám zariadené, pretože ja sa staviam literárno-kriticky aj textom, ktoré už sú vyhodnotené. Takže pre mňa to je skôr ako keby to kritické čítanie akéhokoľvek textu. Veľmi jednoducho, že čítanie vlastnými očami.
1: No a v tejto súvislosti sa spýtam ešte jednu vec. Vašim riaditeľom v tom spomínanom ústave umeleckej kritiky bol Pavol Števček, známy literárny kritik a po roku 89 aj politik, ktorý na margo vašich recenzií povedal, že kričať sa dá aj potichu. No, dá sa to vnímať tak, že ste spočiatku kričali nahlas?
2: To bolo tiež v takom rozhovore, keď sme sa bavili o metodológii písania, aj mojho písania, v podstate súkromnom rozhovore to povedal, že Marta, nemusíš vždy kričať nahlas, dá sa kričať aj potichu. A ja vlastne dodnes toho ťažím, lebo som si uvedomila, že je to tak trochu aj o zbytočnej expresivite niekedy, že keď je človek osobný, ale až v zmysle urážajúci, alebo že nemusíte povedať, že tento autor sa nemal narodiť, alebo škoda lesov na knihu, ale dá sa to povedať aj tak, že v tejto knihe nefunguje to a to. Mne to pomohlo v tom, že som sa naučila hovoriť trošku jemnejšie, aj keď možno, že stále ešte kričím občas.
1: Dnes ste etablovaná kritička, ktorá už viac ako 30 rokov pravidelne publikuje. Začali ste v dotykoch, neskôr ste publikovali aj napríklad v Raku, samozrejme v Romboide. Predpokladajme, že kritika alebo kritičku púdi k písaniu určitý vnútorný hlas, na základe ktorého by rád sprostredkoval svoj názor. To znamená na jednej strane čítanie vlastnými očami a na druhej strane čosi takéto.
2: No, ja som na vysokej škole, keď sme sa na hodinách literatúry rozprávali o textoch a interpretovali ich, tak to bol taký skôr pocit, že ako keď vám to nestačí iba diskutovať, ale potrebujete si to aj napísať, že u mňa to bola naozaj že naliehavá potreba proste písať texty. Samozrejme, že tak ako možno skoro každý, aj kritik, lebo hovorí sa, že citujúc známy výrok, že kritik je ten pes, ktorý nepíše, alebo teda pospájala som citáty asi dva dokopy. Tak nie je to úplne tak, podľa mňa každý kritik si vyskúšal písanie aj umeleckej literatúry, ale mňa to nebavilo. Ja som si písala samozrejme nejaké básne aj prózy na vysokej škole, ale to som nepotrebovala publikovať, zdalo sa mi to možno intimné. Ja nepotrebovala som s tými zvon a naopak chcela som hovoriť o literatúre aj inak ako na semináru z literatúry. Takže tie prvé pokusy vznikli už na vysokej škole a doteraz to mám tak, že keď povedzme po nejakom kvalifikačnom postupe došla tá únava materiálu, môjho materiálu a zdalo sa mi, že a už nebudem písať a taká kríza, že a na čo a ten časopis číta aj tak len 100 ľudí na Slovensku a ja robím 2 týždne nad recenziou a potom tá motivácia ako keby chýbala, či finančná, či akákoľvek to hodnotenie. Ale vždy to bolo nakoniec tak, že po tých 2 mesiacoch alebo ešte skôr zase prišla tá potreba, že ale veď mi to nestačí iba čítať a už som si proste čerbala na ten papier a zase som to potrebovala uverejniť, takže neviem, čo k tomu človeka vedie, ani neviem, čo k tomu viedlo mňa, ale je to, myslím, že Bachmanová to povedala takú múdru vetu, že keď môžeš, nepíš. A to majú podľa mňa aj autori umeleckej literatúry a asi aj kritiky alebo vedeckých textov, že ja keby som mohla, tak nepíšem, lebo však to písanie nie je o radosti. Často práve naopak je to aj trápenie a napriek tomu chcem písať.
1: No, ja si dovolím povedať, že to bola veľmi pekná odpoveď. Myslím si, že aj pre poslucháčov. To je jedna vec. Druhá vec, je nevyhnutné, aby kritik uvažoval aj nad svojim autorským štýlom. Ako k tomu pristupujete vy? Na čom si dávate vo svojich recenziách a najviac záležať?
2: To je celkom dobrá, ale aj ťažká otázka, práve preto, že samozrejme, dobrý kritik je rozpoznateľný podľa svojho idiolektu, podľa svojho štýlu. Či to bol Alexander Matuška, alebo Valér Minkova, alebo kdokoľvek iný, tak tam je to najmä záležitosť toho, že upúta jazykom, upúta tým, ako sa vyjadruje. Navyše nemôžem kritizovať autora za nejaké lapsusy štylistické alebo iné, pokiaľ neviem sama napísať dobré vetu. Že to by som si nedovolila, takže to prvoráde je, že aby tá moja recenzia bola gramotná v tom zmysle, že aby bola naozaj čistá z jazykového hľadiska. Druhá vec, že aspoň pre mňa dôležitá argumentácia, aby ten čitateľ, ktorý sa dostane k recenzii, mal pocit, že ak niekoho skritizujem, tak mám na to dôvody, ktoré sú ukryté naozaj v tom texte, že nie je to osobné z toho hľadiska nejakého mimoliterárneho. No a možno tretia vec pri písaní recenzie je, že ja som nikdy nemala rada metajazyk v recenzistike a čím som staršia, tak ako paradoxne, možno že hlupne, neviem, ale ako paradoxne sa mi zdá, že sa vyjadrujem čím ďalej tým jednoduchšie. Že sa mi zdá, že toto je umenie, že povedať tie zložité veci jednoduchým spôsobom, že nie použiť 5 cudzích slov proste vo vete. Ja viem, že takí kritici, aj dobrí kritici sú, ktorí majú svoj metajazyk, ale ja sa skôr pohybujem naozaj tej línii kritiky, ktorá ma bližšie k tomu textu umeleckému alebo eseistickému ako k odbornému.
1: Všímam si, že vo svojich kritikách pravidelne citujete z jednotlivých textov. Prečo to považujete za dôležité? Lebo nie každý kritik to tak robí.
2: To je podobne ako keď diagnostikujete, povedzme, pacienta, tak sa nemôžete zaobísť bez toho, aby ste mali konkrétne výsledky z krvi, alebo z tlaku, alebo z rentgenu. A tu je to pre mňa ten text, že ja nemôžem ako keby hodnotiť ten text bez textu. To je už úplne elementárny dôvod, že ja mám pocit, že to nie je len literárna kritika, ale že niekedy je literárna veda, literárna teória a literárna história vynechávajú text. A to sa proste nedá, že vynechať svoj predmet výskumu, ktorým je to, ktoré dielo, ale keď som učila, teraz už neučím literárnu kritiku, tak často som hovorila, že to citovanie musí byť nie barličkou, nemôže to byť naťahovanie strán v tom slova zmysle, že chcem napísať 4 strany, tak si pomôžem jednou stranou citácií. Podobne ako keď je dobrá ilustrácia, tak nie je popisná, že nie je to len opis toho, čo je v tom texte. Tak aj tu tá citácia by skôr mala byť argumentom pre to poukázanie na to, že čo sa v tom texte deje, ale nie ilustratívne. Potom párkrát som to spravila možno, že tak trošku, že sa mi to zdala jednoduchšia cesta, ako ukázať, keď som, môžeme aj mena povedať? Lebo ide o konkrétne moje recenzie, že povedzme, keď som napísala kritickú recenziu na román Pavla Ránkova, stalo sa 1. septembra alebo inokedy, tak tam som si veľmi veľa pomáhala textom, lebo sa mi zdalo, že čím ja citujem, tak tým presnejšie dokážem tie svoje argumenty. To isté povedzme pri Michalovi Hvoreckom, pri jeho románe Eskorta, tam som vlastne len prerozprávala ten text. A pri Svetlane Žuchovej som dokonca urobila recenziu tak, že som imitovala štýl. Že celá recenzia bola postavená vlastne na jej texte.
1: Áno, a tým, poznám že, tú recenziu.
2: No tým, že sa tam opakuje systém vlastne tých vedľajších vied, tak som ukázala, aké to je ľahké napísať takýto text, že ani tú kritiku nebolo komplikované takto vytvoriť. Takže áno, ja rada citujem z textov.
1: Vy ste autorkou niekoľkých publikácií, v ktorých sa zaoberáte našou prózou konca 80-tych rokov a začiatku 90-tych rokov, samozrejme s presahom do celých 90-tych rokov. No nepochybne výživná téma, ktorá navyše neustále zasahuje aj súčasné dianie. Ako si spomínate na 90-te roky ako čitateľka s tou ceruskou v ruke?
2: Tak tam vstupuje zase do hry takých viacero okolností, mimo iným aj fakt, že vlastne na Prešovskej fakulte sa ako prvá začala vyučovať ponovembrová literatúra, že my sme už na konci 90. rokov mali ako výberový predmet, ktorý teda som garantovala literatúru po roku 89. Aj z toho dôvodu, že ma veľmi bavilo sledovať knihy, ktoré práve vychádzali. A dodnes ponovembrovú literatúru učím veľmi rada práve preto, že je to pre mňa obdobie ktoré podobne ako povedzme medzivojnová literatúra je veľmi otvorené, ale teraz nemyslím len otvorené voči nim na tie otvorené okna, ale aj v tom slova zmysle, že naozaj každý autor je iný, že tu máte také množstvo individuálnych poetík, že si veľmi ľahko si vybrať. Tu sa už nedajú urobiť ani generácie, ani skupiny a to bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Tá sloboda vlastne prejavu ako keby poprala čiastočne aj to klamstvo. Ja viem, že zase

0: písania, ale aj radosti z čítania. Že pre mňa boli 90. roky fascinujúce a dodnes sa k ním ráda vraciam a myslím, že aj študenti.
1: Tomuto obdobiu sa mimo iných výrazne venoval aj Peter Darovec, ktorý v našej relácii pred časom povedal, že 90. roky podľa neho patrili Petrovi Pišťankovi. No, nezabúdal ani na Pavla Vilikovského samozrejme. Akého autora alebo možno autorov by v tomto dobovom kontexte spomenula Marta Součková?
0: Vynechám starších, ktorí debutovali pred rokom 89, lebo to by sme asi tu mali oveľa väčší rád. Z tých, ktorí vstupovali do 90. rokov, tak ja určite by som vybrala ešte Edmunda Hladkého, čo je pre mňa taký autor, ktorý možno, že nie je natoľko v popredí, ale je pre mňa dôležitý. Takisto, aj keď len dvomi knihami vlastne vstupoval v 90. rokoch do literatúry Vladimír Bala, teda píšuci ako Balla, ktorého texty mám veľmi rada a pre mňa je to fenomén 90. rokov. Určite aj Marek Vada s prvými textami. Ja by som nevynechala, aj keď možno, že vkusovo to nie je úplne môj autor, ale charakterizuje pre mňa 90. roky aj Tomáša Horváta. A určite by som spomenula, keď mám výhrady k tým textom, ale určite by som spomenula aj Janu Juraňovú alebo Janu Bodnárovú, teda aj niektoré ženské autorky, ktoré vstupovali do tohto obdobia.
1: No, spomenuli ste Vladimíra Balu. V tomto čase vydal dve knihy, Leptokaria a Outsideria. A vy ste v jednej recenzii napísali: Bala debutanta celkom nezakryte, cynicky a predovšetkým hlasno vysmieva všetkému, neustále tak znižujúc vysoké. Samozrejme, to urobil kde kto a nielen v slovenskej literatúre. Ale za tým jeho vysmievaním je určite možno v tom druhom, treťom, štvrtom pláne nejaký zmysel. Čo je vlastne ten zmysel?
0: Máte pravdu v tom, že každý autor pracuje s vysokým a nízkym iným spôsobom, že aj keď sa to na prvý pohľad zdá ako keby rovnaké, že však on iba znižuje vysoké, tak Bala to robí úplne iným spôsobom aj preto, že on často narába s artificiálnou realitou, že u neho to vysoké sú často texty, najmä teda keď hovoríme o 90. rokoch, že najmä filozofické texty. A do toho tiež ale prelína vlastne také nízke motívy, ako napríklad motív krvácania zo zubov, z ďasien. A či sa dostane, práve že mne sa zdá, že zmysel sa dostane tým, že popíra zmysel a často sa dostáva k tej prázdnoti a nezmyselnosti existencie, že u neho tým výsledkom je veľký nihilizmus, ale tým, že o tom píše ironicky, tak osobne mi je aj tá skepsa a takéto možno čierne vnímanie veľmi blízke. Bala navyše pre mňa je taký iný v tých 90. rokoch aj tým, ako nasvetuje vzťahy medzi mužom a ženou. U Balu sú často aj ako keby vymenené tie role postav. V tom slova zmysle, že žena je tá loukyňa, ona je tá, ktorá je aktívna a tá, ktorá preberá často tú dominanciu. Muž je ten hypersenzibilný, krehký jedinec a dokáže s takouto opozíciou pracovať veľmi funkčne. Nemám pocit, že to je neautentické, že to je klamstvo. Tie texty sú presvedčivé v tej modalite, ako si zvolia. If I change my mind and I want to rewind because I took my time, you say

0: Počúvate reláciu Ľudia, fakty, udalosti. Jej hosťom je literárna kritička, literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička Marta Součková. Dôležitou súčasťou vašej kariéry je aj akademická práca, teda ďalšie kolo otázok datujme rokom 90, odkedy vyučujete na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Ako prišlo k tomuto transferu z Bratislavy na východ?
1: No, veľmi jednoducho, keďže som si zobrala východniera a v Prešove sme mali byt, tak sme sa presťahovali z Bratislavy tam a práve potom štipendium v ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, keď teda skončilo, ja už som mala teda malého syna, tak už veľmi ani nebolo možné dochádzať do Bratislavy, takže som hľadala nejakú inú prácu a opäť ja mám vlastne pocit, že som šťastný človek v tom, že som mala veľa takých tých dobrých náhod, pretože tak ako aj to štipendium som dostala takou nejakou náhodou, naozaj, že náhodou, tak potom v novembri 89. bol taký konkurs, kedy nás dobrali veľmi veľa na fakultu ľudí, ktorí si myslím, že ako pri všetkej neskromnosti, že sme tam mali čo robiť, že vtedy vlastne nastupovali Milčakovci, Juraj Briškár a mnohí iní, takže takto som sa dostala.
0: Tak dnes Prešov samozrejme je taký vhodný protipol, myslím tým v oblasti literatúry k Bratislave. No, ako pristupujete k výuke literatúry? Viem, že ste vyučovali niekoľko predmetov, napríklad aj literárno-kritický seminár, aj súčasnú literatúru, aj medzivojnovú literatúru. Viem, že kde si ste parafrázovali slova Stanislava Rakúsa, ktorý povedal, že literatúra by sa mala vyučovať ako umenie. A to by aj mňa ako bývalého študenta vysokej školy a neskôr pedagoga na vysokej škole tiež zaujímalo, ako vyučovať danú vec ako umenie.
1: No, ja som si naozaj prechádzala cez rôzne predmety, pretože keď som nastúpila, tak som dostala také semináre zo všetkého, že od svetovej literatúry, vlastne vtedy som ešte bola dosť konfrontovaná so svetovou literatúrou cez výučbu, cez teóriu literatúry, čo dodnes teda ďakujem kolegovi Rakusovi, že mi dal učiť tento seminár, pretože som si musela doštudovať teóriu, ktorú som z bratislavskej školy až tak dobre nevedela. Ale ustalila som sa aj teda dnes už učím len dva predmety, a to je ponovembrová literatúra a tvorivé písanie. Ale tvorivé písanie učím na masmediálnej komunikácii. A ja to mám naozaj tak nadstavené, že ja napriek tomu, ako sa zmenila situácia na vysokých školách od 90. rokov do dnešných časov, teda že bohužiaľ naozaj, keď to poviem takto škaredo, že tí študenti sú naozaj iní, aj preto, že nemáme prijímacie pohovory a že študovať môže každý, aj ten, ktorý absolútne nemá záujem ani o literatúru, ani o jazyk a má štvorku pokojne zo slovenčiny a tak ďalej. Takže pracuje sa ťažšie, ale ja napriek tomu verím tomu, že na vysokej škole by sme nemali učiť v tom slova zmysle, že vedomosti a informácie sú dostupné či v knihách, alebo dnes úplne ľahko cez Google alebo cez rozličné vyhľadávače. Takže ja neodozdávam, alebo veľmi málo odozdávam vedomosti, keď tak na ne odkazujem. A to, čo sa usilujem dať, je nejaký spôsob môjho myslenia o literatúre. A chcem ten postoj počuť aj ja, čo je práve dnes už trošku problém. Dá sa to veľmi jednoducho vyučovať ako umenie. Ono vás ten text nepustí a zlyhávajú tie exaktné metódy vyučovania literatúry čisto ako nejakej vedy, že ako náhle ja spravím tabuľku, že chcela by som napríklad kompozičnú schému zakresliť alebo nejaký rytmus, tak môže sa ukázať, že ten, ktorý dodržuje pravidelný rytmus, je vlastne ten, ktorý je školomestský a ktorý kvalitatívne vlastne je oveľa horší ako ten, kto ho nedodržuje, ktorý vás prekvapí tým, že ten rytmus naruší. Tak sa to dá učiť len ako umenie, lebo to je ako keď učíte deti kresliť, ako tam by im nepomohlo nič, aby sme sa rozprávali o maliaroch na nejakej hodine výtvarnej výchovy, pokiaľ by sami nekreslili. Tak ideálne by bolo učiť literatúru tak, že by aj písali tí študenti. Ja to niekedy na ponovembrovej literatúre kombinujem, že dávam, keď čítajú či už Noru Ružičkovú, alebo Katarínu Kucbelovú, alebo Tomáša Hrvata, alebo Václava Pankovčina, tak majú vyskúšať, že môžu si doma také kvázi alternatívne úlohy, ktoré nemusia odozdávať, ale môžu si vyskúšať tento spôsob písania. Toto by bola tá ideálna situácia, keď by na to študenti pristupovali. Ale Opätovne, ja som bola v tomto inšpirovaná aj Janom Štejčekom, ktorý, keď mal s nami úvod do teórie literatúry, tak v tom prvom ročníku v podstate on nám celý semester rozprával príbehy o literatúre, ktoré sa nedali zapísať. Ja som si za celý semester možno, že napísala nejakých 7-8 strán ako z tých prednášok a potom sme sa obovážili spýtať na konci semestra, že až čoho sa máme vlastne učiť. A on povedal, že prečítajte si Život bez konca a ešte čosi a dal nám tam ešte nejakú sekundárnu literatúru, ale jeho vlastne tiež zaujímalo, že ako budeme čítať ten umelecký text, že tie prednášky boli proste skvelé. Ja som sa naučila o literatúre veľmi, veľmi veľa.
0: Moja nasledujúca otázka je podľa môjho názoru náročná, ale kedy sa ju spýtať, keď nie teraz? Ako sa pozeráte na úroveň slovenskej literárnej vedy? Pýtam sa vás to ako dlhoročnú vedúcu katedry slovenského jazyka a literatúry na Prešovskej univerzite a zároveň človeka, ktorý sa podielal na niekoľkých zborníkoch z medzinárodných konferencií o našej literatúre.
1: Začala by som s tým kontextom v tom zmysle, že myslím si, že máme dobrú tradíciu. Teda ak by som vychádzala z toho 20. storočia, tak máme na koho nadväzovať. Ale postupne to, ako je nastavený systém, ako sa vlastne prispôsobujeme modelu prírodných vied, ktorý nie je prirodzený práve tomu, o čom sme sa rozprávali doteraz, že literatúra sa nedá takto kvantifikovať, tak dochádza postupne k tomu, že mne sa zdá, že sa devalvuje literárna veda dosť výrazným spôsobom. Najmä teda na akademických pracoviskách, kde my vlastne sme už pomaly ako vo fabrike, že ten systém je nastavený tak, že buď musíte mať veľa študentov, alebo musíte mať veľa publikácií, za ktoré potom fakulta dostáva peniaze. A ja viem podľa seba, že ja som svoju monografiu Prózy Pózy po roku 89 písala asi 9 rokov. Tým, že to bol proste výskum celé po novembrovej, teda vtedy do toho roku 2009, že to bolo množstvo textov. A nie som s ňou spokojná, teda aj tých 9 rokov mi je málo a dnes sa vlastne od nás vyžaduje, aby sme publikovali každý rok monografiu, alebo teda neustále publikovali karenty, alebo knihy a knihy. A potom to tak aj vyzerá. A ja vidím, ako editorka tých zborníkov, že ako sú tie štúdie často písané narýchlo, ako musím to až tak povedať, že často sú aj negramotné, že ľudia proste po sebe nemajú čas čítať, lebo sú tlačené do ďalších a ďalších projektov. Je to veľmi demotivujúce, pretože si myslím, že ten potenciál tu je, teda aby som to vyrovnala v tom slova zmysle, že ono to nie je, že dnes neexistujú dobrí literárni vedci a kedysi existovali, ale oni sú aj z tej najmladšej generácie, že ja si rovnako vážim povedzme Ivanu Hostovu alebo Veroniku Rácovú alebo kolegu Gavuru alebo Jaroslava Šranka, to je aj tá stredná generácia, nielen teda úplne najmladšia, ale ešte aj mladších, len dostávame sa do takého vnútorného pnutia s tým, čo sa od nás vyžaduje, že jednoducho sa to nedá ako keby zosúľadiť, že byť aj kreatívny, aj robiť na úrovni literárnu vedu, aj veľa publikovať.
0: Vy ste 4 roky pôsobili ako lektorka na univerzite v Novom Sade. To je veľmi zaujímavý fakt. Ako reagujú tamojší študenti na našu literatúru?
1: Pravdu povediac, ja som mala ako prvú voľbu buď Peking alebo Krakov, ale tým, že v Novom Sade je, to je vlastne jediný lektorát, kde sa vyučuje slovenčina ako rodný jazyk, keďže je tam okolo 50 000 vojvodinských Slovákov, tak oni potrebovali vlastne od docenta alebo profesora, takže mi navrhli Nový Sad, teda tento lektorát. A v konečnom dôsledku som veľmi rada za túto balkánsku skúsenosť, aj keď Nový Sad nie je teda Balkán v tom zmysle, že to je skôr pre mňa rakúsko-uhorská monarchia. Vojvodina je iná ako ten juh Srbska. A iné bolo aj to pôsobenie na univerzite, lebo akože na jednej strane tam máte pocit, že tam ako keby zastal čas, že vraciate sa naozaj, aj ten jazyk je taký archaický, že oni používajú ako keby tú slovenčinu z toho začiatku 20. storočia. Povedia, že manifestácia, televízor, že veľmi mekčia, nepoznajú ten substandard a ten aktuálny jazyk, keďže skôr je to, čo si oni odozdávajú z generácie na generáciu a nežijú v tom konkrétnom slovenskom prostredí. Ale na druhej strane práve ten systém vysokej školy je tým, že oni nemajú toľko univerzít a že sa tam aj platí za štúdium, tak ja som tam naozaj za 4 roky vlastne nevyhodila zo skúšky nikoho, čo u nás je taká polovica zo skúšky na ten prvý termín. Aj preto, že oni si to rozmyslia, že či prídu naučení alebo nenaučení, možno aj kvôli teda tej finančnej stránke. Ale mala som aj pocit, že to bolo aj tým výberom, že ja som mala teda najmä študentov z vojvodinských gymnázií, slovenských gymnázií, ktorí chceli kontinuovať jazyk predkov, ktorí sa chceli dozvedieť o literatúre a kultúre. Ako veľmi taká pozitívna skúsenosť pre mňa bola, že strašne veľa chceli pracovať pomimo, čo tiež keď by som ja povedala mojim študentom v Prešove, že poďme robiť divadlo, tak je problém zostaviť súbor, ale tam sa v každej dedine spieva, tancuje, hrá ochotnícke divadlo. A my sme tam vlastne stále pripravovali predstavenia, robili časopis, proste súťaž vlastnej tvorby. Ako na nič ich nebolo treba presviečať, takže ja si to nechcem nejako idealizovať, tento pobyt, ale faktom je, že mala som pocit, že ten záujem tam bol väčší. Aj keď zase treba povedať aj to B, že oni tiež majú dosť systém takého, ani nie že memorovania, ale dosť veľa sa učia informácií, čo je teda spôsobené aj tým, že oni na tých vojvodinských gymnáziách nečítajú toľko veľa slovenských textov ako naši študenti, takže ja som v tom treťom ročíku musela vysvetľovať, že existuje hronský. Oni nepoznali mnohí toto meno, čo zase už našim študentom nemusím, že z tých stredných škôl proste to patrí k tomu všeobecnému povedomiu.
0: No vy sa tiež popri tej rutinnej práci s textami, viac či menej súčasnými, venujete aj textom medzivojnovým. Jednak na prednáškach, ale zároveň ste boli aj editorkou výberov z diel Cigera Hronského a Mila Urbana, ktoré vyšli v Kaligrame, v tej veľkej edícii. Mm-hmm. No ako ste týchto autorov prečítali a na čo by bolo vhodné študentov upozorniť?
1: No práve, že to bola aj taká pre mňa veľká výzva, lebo Hronský bol prvý a to sa mi zdalo ťažšie ako Urban v tom slova zmysle, že bolo o ňom popísaného veľmi veľa. Ja teda sa cítim naturálom literárna kritička, aj keď to tiež bolo také, že však prejdeš na literárnu históriu alebo prejdeš na literárnu teóriu, to som teda dosť často počúvala na svojom pracovisku, ale stále sa cítim byť literárna kritička. A toto bola taká pre mňa aj nová práca v tom, že som musela sedieť v archíve alebo dostať sa ku korešpondencii, tak ako každý, proste vybrať sa do tej Slovenskej národnej knižnice, každý, kto robil na tom projekte slovenskej literatúry v Kaligrame. A prehodnotiť, že či tie výbery, ktoré z Hronského alebo z Urbana vyšli, boli tie ako keby najlepšie, že urobiť tú svoju selekciu, ale že tam potom prichádzali do úvahy aj také pragmatické veci, že konkrétne keď my sme vydávali v Kaligrame Hronského, tak v nejakom inom vydavateľstve vtedy vychádzali spisy, takže viem, že som menila ešte nejaké texty kvôli tomu, aby nebola duplicita. To, čo mňa zaujalo na Hronskom, bol práve problém mlčania alebo mlčiacich postav. U neho je to vlastne v popredí, že keď vytvára hlasného rozprávača, hlasného v tom slova zmysle, že on vždy hovorí za tie postavy aj preto, že sú naučené mlčať tej predmetnej skutočnosti, že často ide o jednoduchých ľudí, nejakých rolníkov alebo ľudí, ktorí nemajú to vzdelanie, aby sa dokázali nejako nahlas kultivovane vyjadrovať. Tam presne toto zaujímalo, že ako veľa sa dokáže povedať cez toto ticho a mlčanie postav, alebo ako funguje vlastne tá zástupná reč, cez čo všetko sa oni potom vyjadrujú, že ako tam rozprávajú ruky alebo oči, alebo vôbec paralingválna komunikácia, ako funguje v týchto textoch. Takže dodnes si myslím, že v tom je jeho sila a že jeho podľa mňa najhoršie dielo Svet na trasovisku, ktoré je z druhého brehu kritiky, myslím teraz exilovej, veľmi cenené, je podľa mňa najslabšie. Aj preto, že tam zrazu tie postavy rozprávajú veľa, zrazu je to ideologický text, ktorým sa čosi obhajuje a prestáva ísť do toho vnútra postav cez vnútorné monológie a to preciťovanie, emócie, ktoré sú neverbalizovateľné.

0: Počúvate reláciu Ľudia, fakty, udalosti. Jej hosťom je literárna kritička, literárna vedkynia a vysokoškolská pedagogička Marta Součková. Už sme hovorili o vašom hlasnom kríku, ale ja si dovolím povedať, že tento hlasný krik symbolicky počujem aj dnes, a to v diskusiách pod názvom Literárny kvocient, ktoré fungujú od roku 2016. Ja na vás vidím veľkú snahu pozerať sa na vec absolútne vyvážene a dovolím si povedať, že v mene tohto zápasu sa rúvete ako lev.
1: No, ja si nemyslím, že sa rúvem. Ja možno sa len opätovne, to, čo som povedala aj pri literárnej kritike, že len sa usilujem vyargumentovať svoje tvrdenia. Totiž to, ja si myslím, že všetko, čo povieme, alebo všetko, po čo sa podpíšeme, tak to tu nejakým spôsobom zostane. Že omylom sa nazdávať, že píšem pre túto chvíľu, že keď píšem napríklad pre denník, takže sa pokrčí a zahodí. A tým, že zostáva v knižniciach, tak pre mňa je veľmi dôležité aspoň sama pre seba ísť obhajovať tú svoju pravdu o tom texte. A neviem, ako myslíte tú vyváženosť, že vyváženie na kvociente, lebo...
0: No myslím to tak, že neraz tie pozitívne alebo na druhej strane negatívne hodnoty nie sú dostatočne nielenže vyargumentované, ale vlastne ani vypovedané. Že je to vlastne snaha na ten stôl priniesť plnú celú informáciu a ak sa dá, tak samozrejme aj vyváženú so všetkým. Mám pocit, že niekedy tam zanikajú pre daného recipienta veľmi dôležité veci, ktoré nie sú jednoducho vypovedané.
1: Áno, preto táto relácia Literárny kvocient je podľa mňa náročná na počúvanie, naozaj pre tých poslucháčov, ktorí nepoznajú text, ale na druhej strane je to formát, v ktorom sa pracuje s dvomi knihami a nemá zmysel hovoriť podľa mňa o niečom inom, že my by sme sa teoreticky mohli baviť o nielen tom predošlom, čo sa niekedy aj robí, že nedá sa tomu vyhnúť, že keď sa diskutovalo povedzme o Vilikovskom alebo o Brežnej, teda o autoroch, ktorí majú viac kníh, tak samozrejme, že sa nevyhneme tomu porovnávaniu, ale primárne by sa tam mala predstaviť tá kniha. A zase je tam potom, opätovne je tam tá otázka, lebo naozaj vo mne často aj dilema, že do akej miery to bude zaujímavé pre toho poslucháča, ale mne sa zdá, že to je ešte aj taký priestor, ktorý tak trochu supluje tým, že je tam hodinu, čas na tie dve knihy, tak supluje to, o čom sme sa už tiež bavili, že to, čo v rámci toho kvantitatívneho naháňania publikácií a rýchleho písania možno vyvážiť, že je tam čas venovať sa tým knihám. No a ľahká je situácia vtedy, keď je tá kniha jednoznačná. Teda aj keď ja za seba mám jednoznačný postoj, že tá kniha je dobrá alebo zlá, lenže ťažšie je vyargumentovať, keď je to aj. Keď sa bavíme o tej vyváženosti, ja som myslela, že náražate aj na toto, že sú predsa texty, v ktorých sa to niekedy stretne, že niečo tam možno oceniť a naopak, že proste...
0: To je tiež jedna z vecí, samozrejme.
1: A tam sa potom podľa mňa diskutuje už úplne najhoršie oproti tým jasným knihám.
0: Ale samozrejme tá snaha a ten záujem dostať to na ten stôl, to je podľa mňa veľmi prínosné. A na tom trvám.
1: Je podľa mňa veľmi dôležité nepolaviť z takýchto diskusných priestorov, lebo ak sa my budeme stále prispôsobovať people metrom, alebo teda tomu, že kto počúva takéto nelukratívne relácie, tak to je taká cesta nedobrá.
0: Mimochodom, žiadate od textov našej pôvodnej literatúry menej, ako ste žiadali predtým, alebo ste rovnako náročná stále?
1: Určite nežiadam menej. Dokonca si myslím, že žiadam viac, lebo čím viac máte čitateľských skúseností, tak tým ťažšie sa vám aj píše, rozmýšľa o tom texte, že ja som vedela relatívne rýchlo napísať recenziu, keď som mala 22. Dnes mi to trvá presne preto to, že žiadam viac od textu, ale žiadam viac aj od seba.
0: No ale aby naše prítomné interview zachytávalo aj dobovú atmosféru, do akej miery sa podľa vás súčasná próza dotýka toho, čo žijete aj vy sama, respektíve čo žijeme my všetci?
1: No ja mám pocit, že od tých takých recesných intertextuálnych hier, mnohých, lebo nebola to teda jediná línia slovenskej literatúry 90. rokov, ale že ak tá prevažná väčšina kníh, ktoré mňa zaujímali v 90. rokoch, bola skôr obrátená do toho sveta literatúry, tak po tom roku 2000, možno že ešte viac po roku 2010, sa ako keby vraciame naspäť k tej sociálnej referenčnosti, je čím ďalej tým viac textov, ktoré reagujú na ako v rozličnej podobe, že či to je migrácia, globalizácia, alebo aj také problémy ako Facebook, sociálne siete, ale aj povedzme minority, sexuálne alebo aj psychické choroby, teda v rozličnej podobe na tú vonkajšiu skutočnosť, aj keď opätovne niekde to môže byť s takým cieľom byť atraktívny pre čitateľa, ako keby priniesť tie témy, ktoré sú aktuálne in momentálne v kurze, čo potom sa nemusí líšiť veľmi od publicistiky. A naopak, že spomeniem teda ten pozitívny príklad pre mňa je napríklad Ondrej Štefaník, alebo Richard Pupala, alebo Ivana Dobraková, čo sú vlastne texty, ktoré už sú ukotvené v tej realite, ktorú žijeme a sú zároveň aj opäť veľmi presvedčivo napísané.
0: A stíhate sledovať aj svetovú prózu?
1: Inak vyznieva tento rozhovor zatiaľ tak, že ako keby som čítala len prózu, ale napríklad zo svetovej literatúry radšej čítam poéziu. V poslednom období ma tak upútala napríklad Louise Glukova. Ale je to oveľa menej ako kedysi. Našťastie mám pocit, že stále aj vydavateľstva sa vrácajú vlastne k textom, ktoré poznám spred tých 20 rokov. Ale ak by som mala spomenúť, tak možno takých autorov ako Aglaju Veteráni, Olgu Tokarčukovú z polskej literatúry alebo Andrzeja Staszuka. Polska mi je veľmi blízka. Vy ste hovorili o Janovi McEwanovi. Naozaj ako od neho mám rada takmer všetky knihy.
0: Človek sa dnes často stretáva s názorom, že literatúra ako produkt je akousi marginálnou záležitosťou zo pár muzických čitateľov, že je zásah do organizmu našej spoločnosti nie je príliš hlboký. Ja tento motív neotváram preto, aby som maloval súčasný stav na tmavo modro, a tak otázku zámerne otočím. Je dôvod na optimizmus?
1: No ja som kde si povedala v nejakom rozhovore, že ja som optimistická pesimistka, ako v tom slova zmysle, že ja na jednej strane úplne neverím, že literatúra by mohla nejak už vôbec, že prevychovať to vôbec nie, ale že ani zmeniť svet už vôbec nie a človeka tiež nie. Ale na druhej strane neviem si predstaviť, že by existoval svet bez literatúry. V tom slova zmysle, že by nahradili povedzme literatúru sociálne siete, že čo by to urobilo s človekom. Takže v tomto slova zmysle má veľký význam. Takisto ako vôbec humanitné oblasti a dokonca aj humanitné vedy, že podľa mňa to má ďaleko siahle následky, že možno sa číta menej, aj keď tu neviem, či sa číta menej. Podľa mňa tie dobré knihy vždy čítalo málo ľudí. Možno sa dnes číta v inej forme, cez e-booky alebo rozličné audioknihy sa počúva, ale keď ste hovorili o elite, tak tých elitných čitateľov bolo vždy málo. No a tam ešte by som možno, že to aj spojila s takou vecou, že ja si dokonca myslím, že ak je nekomunikatívny text, alebo ak je nejaká literatúra, ako keby elitárska v tom slova zmysle, že ten bežný čitateľ jej nerozumie, že to nie je problém autora, ale je to problém toho čitateľa, že nemal by autor prihliadať na to, či mu bude čitateľ rozumieť, že nemal by sa prispôsobovať čitateľovi, i keď samozrejme, že nemal by si ani písať sám pre seba, ale primárne je tam tá zacielenosť na to, čo som povedala cez tú Ingeboru Bachmanovú, že keď môžeš, nepíš, že proste písať si ako keby pre tie svoje vlastné potreby a vtedy je ten výsledok dobrý bez ohľadu na to, že či oslovuje málo ľudí alebo veľa ľudí.
0: Ja myslím, že v divadelnej hre Radostná správa Lasica so Satinským predstavovali dve postavy optimistického pesimistu a pesimistického optimizmu. Jeden z nich veril, že to nevíde a druhý z nich neveril, že to vyjde. Tak my ďakujeme optimistickej pesimistke Marte Součkovej za to, že prišla do našej relácie.
1: Ďakujem prásne aj ja.
0: A želáme vám veľa ďalších rokov s dobrou slovenskou literatúrou.
1: Ďakujem, pekný deň ešte.

Počúvali ste ďalšiu časť relácie Ľudia, fakty, udalosti, ktorej hostkou bola literárna kritička, literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička Marta Součková. Na programe spolupracovali redaktorka Gabriela Magová, hudobná dramaturgička Zuzana Jurišová, zvukový majster Stanislav Kaclík a od mikrofónu sa lúči Robert Šedivý. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Prisahám ti, kapitán, že ťa budem poslúchať viac než svoju krsnú mať a že ťa nikdy nezradím. Radšej si dám hlavu sťať. Touto prísahou vás chceme, milí priatelia rozprávkovej hry, priviesť do zbojníckej atmosféry, ktorá nás bude sprevádzať v nasledujúcej rozprávkovej hre. Podľa povesti Petra Strakuju napísala Olga Bednárová-Keltošová. V hlavných úlohách sa predstavia Michal Dočolomanský ako Rajnoha, Alois Kramár ako jeho otec, Mária Prechovská ako Veštica, Viera Bálintová ako Babica, Peter Debnár, Dušan Blaškovič, Julius Vašek a Elo Romančík v úlohách zbojníkov. Začína sa teda príbeh o zbojníkovi Rajnohovi a my si s ním pripomenieme aj výročie úmrtia Michala Dočolomanského, ktorého životná cesta sa završila 26. augusta 2008 a v rozprávkovej hre je jeho hlas nezameniteľný.

0: Nebolo to za horami, nebolo to za dolami, bolo to toť na záhorí. Voľakedy dávno žili v plaveckom podhradí Rajnohovci. Dedo Rajnoha nebol ako druhý, bol to chlap, ako sa patrí. Nepodrytkoval sa pánom, nepchal sa im do zámku, aby mal z toho nejaké výhody. Ale keď si chcel postaviť chalupu, smelo predstúpil pred pána Grófa a vypýtal si povolenie stavať pod samým vrchom. Bol to dobrý drevorúbač, preto pán pristal. A tak pokolenia Rajnohovcov žili v chalupe, ktorú hory chránili pred bičovaním vetra. Aj mladý Ignác Rajnoha by si bol spokojne žil so svojou ženou, keby ich oboch netrápilo, že nemajú deti. Raz sa však Ignác v šenku od chlapov dozvedel, že vraj na búroch je akási veštica, ktorá mu môže vyveštiť syna, ale že musí ísť za ňou v čase, nečase a po tme. Nuž Ignác Rajnoha neváhal, vybral sa za ňou.
1: Ale hvízda to vetrisko ľadové celkom ma prefúkalo. A tma je ako v rohu. Kdeže ja tú babu takto po tme nájdem? Čo to? Dobre som počul. Ale kde sa tu v noci nabrala sa?

0: Je, samé biele kurence. A ako dobiedzajú. Ideš ho preč. Heš, heš. Hej, či som dobre u tetky Bachráčky na búroch?
1: Leš, potvory, už vás tu nie je treba. 3, 7, 13, heš.

0: A kdeže sa všetky podeli?
1: A čo ťa potom? Kto býva veľmi zvedavý, ten je skoro starý.
0: Veď hejte, tá bachráčka. Počul som...
1: Netreba mi aspoň ďalej vysvetľovať. No tak vrav. Aký čerťak bachráčke poslal?
0: Čert priam nie. Skôr tvoje kurence.
1: Nič si z toho nerobí, Gnác Rajnoha. Aj tvojho otca som takto privítala. A trošku ji vystrašila, keď ku mne tiež poradu prišiel. A veru neobanoval. Lebo kto sa bojí, zle obstojí.
0: To sa mýliš, lebo ja sa nebojím.
1: No.
0: A či som poradu prišiel, o tom ty nemôžeš vedieť.
1: A počo iné sa ku mne chodí nocou, v čase, nečase. A hýbaj ďalej. Zakúrila som do pece. Je tam teplo i vidno. Dnu sa pozhovárame. Sadni si a ukáž ruku.
0: Dej.
1: Ignác Rajnoha, nech ti z nej vyčítam, čo ťa čaká, čo ťa neminie. Dožiješ sa radosti. Dožiješ. Nie veľkoče vyšívané perlami, ale počable, môj milý pane. Tento prst, to je krst. Tento vrch pod palcom, to je vrch vápenná. Všetko bude brať, aj rušky plané. Tuto nám nedali, tuto nám dajú. Štvrť vola, hrst zlata, košielku z kozľaťa. Rajnoha, ten tvoj syn bude na môj veru pekný kvietok z čertovej záhradky.
0: Syn? Vieš to určite? A kedy príde na svet?
1: Na to sa spýtame čarodejného zrkadla.

Hermana, odhrnšlajer z budúcnosti, umenš suze mrzutosti. Z vrchu vápenného sa valí povýchrica. Reže, rúbe, pálí, čo zachytí, zvalí, ale aj tvojej chalupe neublíži, lebo sa v nej nový život rodí. Mračná budú hukotať, veľká voda spadne a vtedy sa to stane.

0: Som už stará babica, ale takéhoto valibuka som ja ešte veru na svete neprivítala. A bude mať aj dobré srdce, lebo prišiel na svet tichúčko, ľahúčko.
1: To je veru chyba, tetka. Mäkké srdce nie je pre chlapa. Život je ťažký. Treba sa vedieť byť, nedať sa.
0: Počkaj, ešte som nedopovedala. Tvoj chlapec bude mať dobré srdce, ale aj dobré ruky a nohy. Ešte len na svet prišiel a už kope a pestičkami sa oháňa ako taký zbojník. Hey,
1: to je už iná reč. Potešili ste ma, tetka. Zostaňte ešte chvíľu. Pripijeme si na zdravie môjho syna Krištofa.
0: A to môžeme.
1: Tu máte. Na jeho zdravie.
0: Na zdravie, no. A na šťastnú budúcnosť Krištofa Rajnovu. Nože zahraj k nás, veď máš harmoniku.

0: Krásny otec Rajnoha hral a hral, prestať nevládal. Keď už konečne dohral a harmoniku odložil, bol jeho Krištof mládenec chlap ako buk. A veru ten doma obsedieť nevedel. Rozlúčil sa s otcom, materou a poď ho do sveta. Ešte ani za humná dobre nezašiel, keď ho zastihla noc. Nuž sa rozhodol, že dôjde po najbližší les a tam prenocuje.
1: Stoj!
2: Jaj!
1: Kto si a čo tu robíš v našom chotári?
2: Som Krištof Rajnoha, prosím. A idem do Trnavy, prosím.
1: Vraj do Trnavy.
2: Áno.
1: A na čo ty, Truľo? Veď jarmok bude až o mesiac.
2: Ja nie na jarmok, páni z Bonici. Ja idem len tak do sveta na skúsi, ako sa hovorí.
1: Na skúsi?
2: Veru len tak. Teda len tak. Pekne, prosím.
3: Čo to velieš za nezmysly? Veru tak, len tak. A chceš sveta skúsiť? Potom si na nás dobre natrafil. Lebo s nami toho skúsiš koľko len budeš chcieť.
1: Celkom správne, bratku. S nikým viac sveta neuvidíš ako s nami, s chýrnymi zbojníkmi zo slávnej Bilčíkovej družiny.
2: Naozaj? A vzali by ste ma medzi seba?
3: Čo by nie? Mládenec si rúči, bude z teba zbojník jedna radosť. Ja som Hrinec.
1: A ja Drabina. A tam je Turiak a Bilčík.
2: Ďuj, to som rád. Aký som len rád, že som vás stretol. Ale povedzte mi ešte, kože to budeme zbíjať?
3: No ty si ešte zelenáč, Krištof Rajnoha. Už predsa pánov, všakovakých grófov, kniežatá a bohatých kupcov.
1: A nie len to, Krištofko. Aby si si nemyslel, pri našom remesle sa aj s mnohými urodzenými a múdrymi ľuďmi zoznámi.
2: Čo?
1: Veru? Aj s takými, čo by ti inak ani len napozdravne odvetili.
2: A to už ako? No ako?
3: No jednoducho. To ti ide taký pán na koni alebo v kočiari. Pri boku sa mu meštek opála a ty len zavoláš. Stoj! Sem s peniazmi! A on hneď, vraj ja som gróf taký a taký, a čo si to dovoluješ? A ty mu na to. A ja som slávny zbojník Krištof Rajnoha. Veľmi ma teší, pán gróf, a toto je moja pištoľka. Tak čo bude s tými dukátmi? A on dá.
2: Dá.
3: No tak vidíš, aj si si zarobil, aj si si hneď známosť urobil. Lebo si ťa ten pán určite na do smrti zapamätá.
2: Je, teda to sú mi veci. O takých sa mi doma ani len nesníval.
1: No vidíš, ako dobre je stretnúť zbojníkov. Hýbaj ty s nami. Tuto ťa k našim zavedieme a zajtra pôjdeme ďalej.
2: Nuž, keď je tak, veru neodmietnem.

0: kamaráti.
1: A čo je?
0: A ako ho vám vedieme?
1: A to je kto zas?
0: Toto je Krištof Rajnoha. Šikovný mládenec. No. Chcel by sa pridať k nám.
1: No, vyzerá na siláka. No zíde sa nám. Čo poviete?
2: Veru, potrebujeme každú ruku. A Krištof má sily za dvoch. Tak čo? Príjmeme ho medzi seba?
1: No, tak...
3: Počkať, nie tak z hurta. Mali by ste sa, hádam, najprv opýtať mňa, Bilčíka, nemyslíte?
2: Ja nič, pán kapitán. Pravda, že tak bude, ako vy poviete.
1: No a čože sa vám na mne nepozdáva? Varile, nie som primladý.
3: Báveru si, mladý. A sprostý, ako sa vraví.
1: Čo?
3: Pozrite sa, veď mu ešte mlieko po brade tečie. Trafi nás prezradiť? A čo potom bude s nami?
1: Veru, tak máš. No to teda nie. Urážať sa nenechám ani od samého zbojníckého kapitána. I hneď to odvolajte, lebo...
3: Lebo čo, holobriadok? Pozrime sa, ako sa napajedil. A komuže sa vyhrážaš? Komu? Mne? Slávnemu Bilčíkovi? Chceš si sily pomerať? No? Nedbám. Chlapi, požičajte mu niektorý valašky.
1: Tak, pojme! Súhlasím.
3: No?
1: Budeme sa byť s valaškami. Vyhrá ten, kto druhému vyrazí valašku z ruky. Ale mám jednu podmienku.
3: Tak, ty si aj podmienky kladieš.
1: Veruta, dobre ste počuli. Moja podmienka znie. Kto tomu druhému vyrazí z ruky valašku, ten bude kapitán.
3: Počuli ste, chlapi, kura ide sliepku pohúť. No, dobre, ako chceš, len aby si neobanoval.
1: Tak, začníme, chlapi, ustúpte, urobte miesto.
4: Nabok, ešte.
5: Takte ďalej.
4: No.
1: Hej, Bilčík! Hoppa! Daj si pozor na nohy!
3: No, nenadrapuj sa! Gače ti spadnú!
5: Hlado toho, chlapi!
1: Len sa ty neboj! Pozor! A takto!
4: A takto!
1: A ešte takto! A hop!
3: Jaša.
1: Hotovo. Bilčík, kam ti odletela valaška? Tuším až do Trenčianskej stolice.
2: Chlapi, počuli ste ja? Prej, do Trenčianskej stolice.
3: Toto.
0: Nech žije náš nový kapitán.
2: Nech žije kapitán Rejnoha.
5: Sláva mu!
2: Sláva!
1: Ty, Bilčík, ty sa nesmieš hnievať.
2: Šikovnejší je,
3: no. Ale čo, vyhral? Už kapitánom musí byť on.
5: Tak, veru!
0: Zložíme prísahu nášmu novému kapitánovi, kamaráti. Položte pravú ruku na Rajnohovú valašku a opakujte za mnou.
1: Poďte, chlapi, pekne takto po kruhu.
0: Tak. Prisahám ti, kapitán, že ťa budem poslúchať viac než moju krstnú mať.
6: Prisahám ti, kapitán, že ťa budem poslúchať viac než moju krstnú mať.
0: Že ťa nikdy nezradím, radšej si dám hlavu sťať.
6: Že ťa nikdy nezradím, radšej si dám hlavu sťať.
0: Zákonom mi bude zboj, prisahám ti, Krištof môj.
6: Zákonom mi bude zboj, prisahám ti, Krištof môj.
1: Ďakujem vám.
5: Ďakujem
1: vám, chlapci, ďakujem. A ty, Bilčík, ty si predsa len dobrý chlap. Budeš mojím prvým radcom. A keby sa mi dačo prihodilo, zastúpiš
2: to je.
3: Dobre, Krištof, súhlasím. Ale teraz by sa to patrilo aj osláviť. Čo poviete, zbojníci?
0: Veru, Áno, patrilo by sa. Ale z čoho tú hostinu vystrojíme? Chlapi, dajte kto čo má.
2: Ja mám pečenú hus.
0: Skade si ju zobral?
2: Skade. Sama ku mne priletela z Mauaciek. Rovno z komory pána grófa.
7: A ja? Čo? Ja mám zase 3 metre klobásu.
0: A hádam si ich sám vyúdil.
7: Ale to nie. No, ale za to som ich pred istou skazou zachránil.
2: Pred skazou? Pred akou skazou, no, Turi?
7: Už tak. Tie klobásy vám vyseli v udiarni urodzeného pána Firšta. Ja som išiel okolo. No a čo nevidím? Z udiarne sa dym valí. Úplná čierňava. Reku, myslím si, asi veľa priložili. No. Ale veď sa tie klobásky takto preúdia. Celkom sa vysúšia na skazy výdoru. No tak som ich radšej vzal zo sebou. Veď urodzený pán Firšt má aj tak komoru plnú na prasknutie. Aj tak nič nezbadá, no nie? No čože je pre neho pár klobások?

0: A mu tam ani ten najmenší súdok nezmestí. No tak som mu to tam trochu prevetral.
1: Dobre, si spravil. Veru, všetci vieme, ako vodu do vína prilieva. A ako bohatne z tej vody, tak bohatne. Ale to tak býva. Čím je človek bohatší, tým je skúpejší.
0: Kamaráti, nalejte si toho vínka. Tak, ponúknite sa.
2: Dobre, je.
3: Čo? Tak, chlapi, a tu? Tu sú tie klobásky.
4: A to voňajú.
5: Tak sa mi to páči, kamaráti. Podelíme sa, aj chudobným dáme. Veď sme teraz ako jedna rodina, nie?
2: To.
5: Tak na zdravie, chlapi.
2: Na zdravie. Na zdravie.

0: a povesť o Rajnohovi a jeho zbojníkoch letí ako zlatý vták, trilkuje vo vzduchu, neba sa dotýka. Tu si zobáčik do krvi omočí, tam sa zase rozklokoce radosným smiechom. Šíri sa ako jarná povodeň, vstupuje do ľudských príbytkov.
1: Veru horúco bolo veľkomožným pánom na záhorí, keď sa Rajnohova družina pustila po zboji. Zbojníci boli šikovní a smelí, vyšnorovaní pandúry za nimi nadarmo behali, nechytili ani jedného. Veď Rajnoha poznal celúčičké záhorie, každý vršok, dolinu, každý dobrý prameň, každú jaskyňu. Hej, veru, nejeden pán zamňaukal na vlastnom dereši, keď ho Rajnohovi zbojníci vyplácali. A hvorní chlapci, hneď sú tu, hneď sú tam, skočili na voz a už sa vezú na jarmok do Trnavy.

0: Fíha! Stoj! Pandúri! No čo budeme robiť, kapitán?
1: Nič sa nebojte, nechajte mňa konať.
2: Stáť! Rrrr! Kamže, kam ste sa vybrali, holubkovia?
1: Na jarmok, prosím pekne, do Trnavy, na jarmok.
2: Na jarmok. A čože veziete, ukážte. No čo budete predávať?
1: Jaj, nič nevezieme, nič nepredáme, kupovať ideme, pán Pandúr.
2: A dukáty máte, páni kupci?
1: Pravda, že vaša milosť, akože ináč. Tuhľa, plný meštek.
2: Tak potom je všetko v poriadku a nehnevajte sa, páni kupci, že som vás zastavil, ale tu v okolí sa už dlhší čas potuluje zbojnícka banda akéhosi Rajnou.
3: Ale čo?
2: No si dávajte dobrý pozor, to vám radím. Vraj je to veľmi nebezpečný vtáček.
3: Počuli sme.
1: Vari, naozaj? Fíha, dobre, že ste nám to povedali. Chlapi, počuli ste? Zlatky poriadne schovať a s nikým sa do reči nedávať. Vraj sa tu Rajnohovi zbojníci potlúkajú.
0: Ale čo? Tých sami nebojíme.
4: Len nech prídu, veď my im ukážeme.
1: Tak s Bohom, páni Pandúri.
2: Bohom, páni kupci.
1: A ďakujeme za radu.
2: Jo!

0: Milčík, dobre ma počúvaj. Ty zostaneš s chlapmi tamto na lúčke, pod dubom. Ďalej pôjdem sám. Počkáte na mňa, kým sa z Jarmoka nevráti.
1: Vary, sám chceš pánov ozbíjať. Neviem, či sa ti to podarí. Je tam plno vojska i pandúrov.
0: Nestrachuj sa, kamarát. Až sem ti pánov privediem.

0: Hej, tuto pod týmto dubom si my taký jarmok vystrojíme, že bude urodzené pánstvo oči vyvaľovať. Ty ma len počúvaj a rob, ako som prikázal.
1: Už ty si kapitán, tvoje slovo platí. Hej, drabina, zastav a vypriahni kone. Tu sa usalašíme.
0: Oddychnite si, chlapci. Čaká vás robota. Ale až keď sa vráti.
2: Čo to ten Rajnoha zase vymyslel? Rozumel si tomu?
3: Ani máčný mak. Už ale rozkaz je rozkaz.

0: Kúpte si medovníčky, mladý pán, kúpte! Sú sladšie ako med!
1: Kúpte nové čižmy, mladý pán, pre ženu, kúpte si čižmy!
2: Kúpte si korálky, prstienky, krásna pani, kúpte!
3: Daj pokoj, starý, nemám ženu, ale medovníčky kúpim.
0: Nech sa vám páči!
3: Pre tú malú Aničku, čo býva na kraji našej dediny.
4: Uvoľnite cestu pánom! Nepočuli ste chamrať jedna!
3: Iha, Bohu otcu prisahám. Taký parádny koč a krásne kone som veru už dávno nevidel. Nebodaj pán gróf a jeho panička. Same náramky, prstene, reťazky. Krištof, musíš niečo vymyslieť.
5: No račte, knedike, račte, sme na mieste. Tu v hostineci pekne oddychneme a potom... No a krčmár, kde je krčmár?
6: A potom pôjdeme kúpovať. No. Moc, moc krásne veci a videla.
5: No pravda.
6: Už sa teším, moc teším. No krčmár!
5: Krčmár!
6: Krčmár! Toto je strašný, keď ten chlap toľko je.
7: Á, pekne vítam, urodzené panstvo. No. Čo si radšite želať?
6: Niečo dobre spápať. Ham, ham, rozumel.
7: Tak, tak, rozumel som. Ham, ham, mám veľmi dobré klobásky, milostivá pani. Aj pečenú hus s lokšami.
5: Ale čo, ty máš lokeš?
7: Áno.
5: Oj, oj, ja veľce ľubit lokeš. No a víno, máš aj víno?
7: Pravda, že no, pán gróf, čože by som to bol za krčmár, no, keby som nemal dobré víno.
5: Dobrá.
7: Nech sa páči dnu, nebudeme predsa sedieť vonku medzi chudobou. Pre urodzené panstvo som dal pripraviť takú najkrajšiu izbu v mojom hostinci.
5: Ano?
7: Tade to, tade
5: no, tak
7: to. Nech
5: poďme,
7: sa páči, poďme.
5: Nech sa páči, nech sa páči, knedike, frau.
3: No, panstvo sa odišlo napchávať a kočiša nechali hladného koč strážiť. Lakomci, skupáni. A varí to nie je človek? Hej, krčmár, prinies aj mne polovicu pečenej husy, lokše a čbán vína k tomu.
7: A ty si kto? Trhan, že si tak rozkazuješ. Máš vôbec čím zaplatiť, ha?
3: No, len sa nenadrapuj. Na šaty nehľaď, radšej sem počúvaj. No? Takú muziku ty predsa rád počúvaš, alebo nie?
7: To je už iná reč, vážený pane. Radšej ti odpustiť. Už to aj prinesiem hneď a zaraz. Husičku, lokše, aj vínečko.
3: No.
7: Už letím len tuto pána grófa a pani grófku obslúžiť. Hneď to. Tak, už som aj tu, nech sa páči, nech sa páči. Tu je aj víno, len som sa zabudol opýtať, koľko pohárov mám priniesť.
3: Prinies dva, čakám host.
7: Dobre, dva.
3: Hej, ty tam. No, hej, ty. Čo pozeráš?
8: Ja?
3: Ty, poď sem. Sadni si ku mne.
8: Prosím pekne.
3: Určite si ešte dnes nejedol.
8: Ďakujem pekne, milostivý pán. Veruje tak, pravdu vravíte. Hladný som ako vlk, ale obojeda ešte ďaleko.
3: Ale prestaň s tým milostivým pánom. Akýže som ti ja pán? Som priam taký obyčajný človek ako aj ty. No a ber si, nenechaj sa dvakrát núkať. Veľkých pánov vozíš, potrebuješ parádne jedlo.
8: Ja ďakujem pekne. Ďakujem vám, ďakujem. Veľu, koľkokrát som jeho hľadi aj celú noc čakal, kým hodovali a
7: tak,
8: zabávali sa.
7: Pohare, páči. Tak.
8: Ďakujem.
3: No vidíš, aspoň raz si poriadne zajec. A tu máš pohár. Nalej si aj vína.
8: Ďakujem.
3: No.
8: Ďakujem.
3: Hus treba poriadne zapiť, aby mala na čom plávať. No, varito, porekadlo nepoznáš.
8: Ne, nepoznám. Si ty ale figliar. Ale ani neviem, komu poďakovať. Kto si? Ako ťa volajú?
3: Volaj ma Krištof, dobre? No, a ešte si nalej. Objednám druhý čbán. A zdravie. Veď jarmok je len raz do roka, nie?
8: Pravdu máš, Krištofko. Jarmok je len raz do roka. Aj nemal by som toľko piť.
3: Ale si
8: ako
3: daj.
8: Ako odvezím potom pánov domov? No ako?
3: O pánov sa netráp. Tí tak skoro domov nepôjdu.
7: No počul si. Chystajú sa nakupovať a to im potrvá.
3: No, ešte si vypí, kamará. Vypí si. Na naše zdravie, hej?
8: Na zdravie.
3: Na zdravie.
8: Aj by som si pospal.
3: Len si pospí.
8: Od svítania som na nohách.
3: Pospí si. Ja ti koč aj kone postrážim. A keby páni prišli, tak ťa zobudím. No vidíš. A už sa ti sníva. Teraz ťa odnesiem. Tamto za sto dolu do slamy. Tam sa aj preoblečiem do tvojho munduru. A bude to. Tak poď!

0: poďme, milí moji páni, lebo nám všetko vypridajú.
1: Ja už idem, kredike, ja už idem.
2: No, môžeme. No, a kde je Kočiš? Aha, Kočiš! Kočiš! Hej, ty nevidel si ty náš Kočiš?
3: Nevidel, urodzený pane, nevidel.
2: Ako?
3: Ale ak dovolíte, a ja som Kočiš.
2: Áno? A ty u koho slúžiš? No, kde je tvoj koč a kde je tvoj kone?
3: Jaj, to je smutná historka.
2: Čo?
3: Slúžil som u mladého grófa vo Fraštáku.
2: Ja?
3: Ale urodzený pán sa rád zabával. Prepil koč aj s koňmi. Veru tak? Ostal som bez roboty.
2: No toto je naozaj smutný. No ale keď je tak, sadni si ty na náš koč a prevez nás na jarmok.
4: No, môžeš, ne? No počkaj, on sa nepovedal, tu máš hned aj jeden grajcar za služba, no?
3: Ďakujem, ponížene ďakujem,
4: no,
3: pán
4: sadaj,
3: grof.
4: Sadaj.
3: Ako ráčite rozkázať?
4: No poď. Mhm.
3: Prosím.
4: Ďakujem, gnedike, rač ty, tak. Môžeš.
3: No, hiu! Hiu!

0: No počkaj, stojí, kočiš!
1: Čo stojí? Sa stalo, Kroll?
0: Stojí, no kam nás to vezieš, kočiš, kam? Jarmak není preca tam?
2: Stoj, ja ti rozkazujem, stoj!
1: Ja idem jarmak, kupovať si moc krásne veci.
0: Upokojte sa, stoj!
3: Nič sa nebojte, milosť panička. Veď my vám vystrojíme jarmok, aký ste ešte nevideli. Zbojnícky!
0: Jezus!
1: Pomoc!
0: Ľudí! Pomáhajte! Zastav ty! Zastav! Počíš, ja ti rozkazujem jeden zastav!
3: Hio! Hio!

0: Tak, a sme na mieste. Rád ste vystupovať, milosivé pánstvo?
1: No, nevravel som. Keď Rajnoha niečo slúbi, vždy v slove dostojí.
2: Iha, tí sú ale obešaní, samé zlato.
3: Ako ste to povedali, Rajnoha, pre Bohu, ten strašný zbojník.
4: Sme stratená, ja
0: mám takýto návrh, urodzené pánstvo. Pred sebou máte ešte dlhú cestu.
3: No.
0: Domov do Smoleníc pôjdete pešo.
3: Čo?
4: Pešo?
0: Ľahšie sa vám pôjde, keď nám tu necháte všetko zlato. Dukáty, aj tie ťažké reťaze, náramky a prstene.
1: Veď na čo by ste to haraburde vláčili so sebou? Doma toho máte určite habadej. Ešte by vás mohli cestou zbojníci prepadnúť.
2: A tí nemajú s nikým zľutovania.
1: Tak veru.
2: Tak sem s tými náramkami.
3: Nešpasujte.
0: No aj tu reťaz do ľuta.
4: Áno, páči sa pán zbojník. Len ma nezabíjaj, prosím, nezabíjaj.
0: Nemáte sa čoho báť, milostivá pani Grovka. My sme slušení zbojníci. Váš život nepotrebujeme. Ale vaše dukáty sa chudobným zídu.
1: Tak veru.
0: Sem tie mešce.
3: Počkajte, pán Rajnoch. Moje penas, moje dukáty. Však ja budem celý žebrák. Nechaj.

0: Sluhovia! Sluhovia, otevírajte! No čo povedám? I hneď otevírajte!
1: To bol cesta! Strašný cesta! Moje nohy! Strašná bolesť!
0: Vydržte, Gnedige! Na kde len sú? Ešte asi drichmu! Hej! Sluhovia! Sluhovia! No, endlich. Joj.
2: Pre pána kráľa, pán grof. Tak zavčasu sme vás nečakali.
0: Ne.
2: A kde sú kone? Kde je kočiar?
0: Nepýtaj tak sprosto, ty tep. Radši pošli po notáriuš.
2: Áno.
0: Že ho prosím, príde je.
2: Áno.
1: Milostivá pani. To je neslýchané.
0: Je.
1: Čo sa stalo? Komorná, priprav kúpel. Nohy necítim. Toto je strašná zbojný krajino. No ale ja pomstím. Ja strašne pomstím. O, môj noha.

0: Som vám k službám, pán grof.
1: No, milý pán notárius, poďte bližšie.
0: Áno, prosím.
1: Vy poznáte tento kraj, aj ten strašný zbojný krajnoch poznáte, nemám pravda?
0: Áno, pán urodzený, tu som sa narodil, ale zbojníka Rajnohu nepoznám, iba som o ňom počul.
1: Počul?
2: Len si predstaviť, pán notárius, že ten Rajnoch mi ukradol všetko moje zlato.
1: Všetko?
2: Šperky, môj krásny náramek.
1: Áno.
2: Aj zlatý retiazka, krásny retiazka.
1: No, len pokojne, Gnerike, len pokojne. My toho Rajnoha určite budeme chytiť a budeme mu vysieť.
0: To bude ťažká vec, pán grof. Ako som počul, Rajnoha je veľmi bystrý a šikovný chlap. Sily má za dvoch. A okrem toho, tunajší ľudia ho majú radi, tí ho nevyzradia. No, naozaj ľutujem, ale neviem, čo by som mohol poradiť urodzenému panstvu.
1: Jaký bystrý? A šikovný. Nemôže byť taký bystrý, pán notárius, aby ho moji panduri neboli chytili. No, tak dobre, keď vy nevíte poradiť, tak mi pošlite sem veliteľ o ten pandur.
0: Ako si prajete, pán grof? No. Klaniam sa, ľudstvo.
3: Moja hlava! Čo tu robíš?
0: Ty si nebodaj počúva za dverami. Priznaj sa.
3: Nie, čo by. Išiel som okolo, keď sa mi akurát pri týchto dverách šnúrka na krpci rozviazala. Veru, tak to bolo. Nech sa prepadnem. Tak som si ju zavezoval, keď ste vyráčili otvoriť dvere.
0: Klameš. A nevarujem ťa. Nikomu ani slovo o tom, čo si počul. Lebo ťa dereš neminie.
3: Pravda, že pán notár, nikomu nič nepoviem. Iba Krištofovi Rajnohovi. To by tak bolo, aby ste nám jediného ochrancu o hlavu pripravili.

0: kam nás to vedú? Veď pred nami sú len samé močiare.
1: Nevypituj sa toľko. Ešte ťa začuje veliteľ a bude zle.
0: Ale veď je to pravda. Cez to bahno sa nikam nedostaneme. Všetci pohynieme.
1: Povráva sa, že priam uprostred močiarov je kus suchej zeme a na nej majú sídlo Krajnhovi zbojníci.
2: No, tomu ja neverím.
0: No, ako by sa tá dostali? To by museli mať krídla ako vtáci.
3: Ticho! Ticho tam vzadu! Zbojníci môžu byť za každým kríčkom a vy si tam nahlas rečníte.
0: Aha, tam sú vzadu.
1: Kde?
0: V trsti. Videl si? Čo si sa tam hýbe?
4: Stáť! Stáť! Zalehnúť! Pripraviť sa k boju!
1: Už ich vidím. Naozaj sú to zbojníci. No, nie je ich veľa.
0: Ale na čo sú im tie dosky?
1: To neviem.
0: Tomu ani ja nerozumiem. A pozri sa. Miznú. Kam sa prepadli?
5: Do močiara sa prepadli! Hurá! Utopili sa všetci do jedného ako mačatá!
6: Hurá! A máme po boji! Hurá!
5: Naspäť! Naspäť! Všetci domov! Hurá!

0: darmo sa pandúri radovali z ľahkého víťazstva. Rajnohovi chlapci ich prekabátili, ufrnkli im priamo pred nosom. A ako? Nuž jednoducho. Každý zbojník si niesol jednu krátku, ale širokú dosku. Keď prišli až ku kraju močiara, tam, kde rastie najhustejšia vrbina a najvyššia ostrica, položili dosky na pníky pod vodou. Chudobní ľudia totiž vyrúbali hrubšie stromy, ktoré rástli okolo močiara, pretože z panského lesa si drevo brať nesmeli. Preto vo vode na kraji močariny ostali iba pne. No a tie potrebovali zbojníci. Jeden po druhom kládli dosky z pníčka na pníček a prešli cez močiar suchou nohou ako po moste. Nadarmo pandúry sliedili po záhorských zbojníkoch. Tí ich len za nos vodili a vždy sa po zboji uchýlili do svojho tábora v močiari. A zlatý dážď dukátov neustále padal a padal do Rajnovho klobúka. Jeho čerstvé zlaté kvapky potešili chudobu na záhorí, lebo Rajnoha mal dobré srdce a pomáhal bedárom, ako len najlepšie vedel. Raz večer zaklopal Krištof Rajnoha na dvere biednej chalúbky pod lesom, kde bývala istá vdova s dcérou Aničkou.
1: Joj, ktože si? Dobrý a či zlý?
2: Ako pre koho, mamka? Pre niekoho dobrý a pre niekoho zlý.
1: Ale veď je to Krištof. Krištofko, poď ďalej. Dávno si sa už v našej chudobnej chalúbke neukázal. Anička, dcérinka, nože poď privítať hostia.
3: Hneď, mamka, len čo zemiaky odsedím.
2: Idem okolo a vidím, chalupa ešte viac sa k zemi krčí. Strecha deravá. Ej, potrebovala by záplaty, šindle.
1: Veru tak.
2: Veď onedlho budú Vianoce, aj pomrznete, ak si ju nedáte opraviť.
3: Veru, máte pravdu, pán Krištof. Ale na to treba peniaze aj mužskú ruku. A my nemáme ani jedno, ani druhé. Mama ju stará, slabá. A čo ja? Ja sa neviem tak šikovne zo sekerov obracať.
2: A ty si kto? Harile, nie tá malá Anička, čo som jej ešte nedávno medovníčky z jarmoku doniesol.
1: Nedávno? Kdeže ty žiješ, Krištof? Veď sú to už 3 roky. Čas letí, veru, rýchlejší ani ten vták. To vy len tam v hore nebadáte. Nemám pravdu.
2: Ej, veru, máte, mamka. Kým vy tu oriete, sejete, úrodu zberáte, naše zbojnícke dni sú si podobné ako vajce vajcu. A keď nás teraz zima prikvačí, joj, radšej ani nemyslieť. Vtedy sa nám všetkým len o teplej peci sníva.
1: Vieš ty, čo, Krištof Rajnoha? Zostaň u nás. Máme aj teplú pec, ale aj dosť roboty pre šikovného mládenca.
2: No...
1: Veď vidíš, ako biedne sa nám dvom ženám vodí.
3: Biedne, ale statočne. Na zboj nechodíme.
1: A čože si sa tak rozčertila, dievka moja?
3: Ale nič. Iba toľko som vám chcela povedať, že ja so zbojníkom pod jednou strechou bývať nebudem. Iba ak by
1: čo? Dcéra moja, ja ťa nepoznávam. Vždy si bola taká mierna, tichá, poslušná.
3: Aby sa pán Krištof zriekol svojho nepoctivého remesla. Potom by som pristala.
2: No, pre teba to urobím, Anička. Rozpustím svoju zbojnícku družinu a stanem si opäť za pluh. Aj moja mama i otec sa potešia. Už mi aj oni dohovárali.
1: Krištofko, taký mi budeš ako vlastný syn.
2: Ja.
0: No a Krištof Rajnoha skutočne rozpustil svoju slávnu zbojnícku družinu a začal sa živiť tak, ako každý druhý, prácou svojich rúk. A pretože to bol švárny mládenec a do roboty súci, onedlho slávili v chalúbke na okraji lesa svadbu. Anička a Krištof žili potom ešte dlho šťastne. Vychovali 4 synov, ale ani jeden z nich sa nedal na zbojnícke chodníčky. Každý sa vyučil poctivému remeslu. Lenže to už je iná rozprávka. O 4 bratoch Rajnohovcoch. Ale o tom inokedy.

0: V rádiu Litera sa skončila rozprávková hra Rajnoha, ktorú podľa povesti Petra Straku napísala Olga Bednárová-Keltošová. Dramaturgicky pripravila Emília Drugová, scénická hudba Igor Bázlik, zvuk Julius Galát a Jozef Bezák. Účinkovali Michal Dočolomanský, Alois Kramár, Mária Prechovská, Viera Bálintová, Peter Debnár, Dušan Blaškovič, Julius Vašek, Elo Romančík, Karol Machata, Zdena Grúberová a ďalší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1978.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili spisovateľa, dramatika a dramaturga Laca Keratu a spisovateľa, publicistu Igora Gala. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Laco Kerata je absolventom divadelnej réžie na Vysokej škole múzických umení, kde získal aj doktorát z dramaturgie. V roku 1991 spolu s Blahom Uhlárom a Milošom Karáskom založili legendárne avantgardné divadlo Stoka, v ktorom pôsobil do roku 2002 ako spoluautor a herec asi v 15 inscenáciách. Neskôr založil divadelné združenie MED, My Experimental Drama. Napísal viac ako 20 divadelných a rozhlasových hier, vydal niekoľko zbierok poézie, knižne mu vyšli aj jeho drámy a rozhlasové hry, tiež zbierky poviedok a romány. Pracuje ako režisér v Slovenskom rozhlase, stále aktívne hrá ako herec a venuje sa písaniu rôznych literárnych a dramatických foriem. Autorská tvorivá cesta Laca Keratu viedla z počiatku od abstraktných divadelných predlôh založených na pocite absurdity ľudskej existencie až k spoločensky a historicky ukotvenému divadelnému textu. Spoločným znakom jeho diel je groteskný až absurdný humor. Jeho dramatické texty dosahujú skvelú až virtuóznu úroveň a ich autor patrí medzi uznávaných spisovateľov i dramatikov. To tvrdí kritika a on sám dodáva: svet je ešte tragikomickejší a absurdnejší, ako ho my dokážeme vystihnúť. A práve preto, ak sa to len trochu dá, neberme ho tak vážne. My vás teraz pozývame počúvať rozhlasovú hru pre mládež Na hladine, za ktorú dostal Laco Kerata v roku 1997 na festivale rozhlasovej hry v Piešťanoch hlavnú cenu. Delil sa o ňu aj so známym českým divadelným režisérom Janom Antonínom Pitinským, ktorý ju v našom rozhlasovom štúdiu režíroval ako hosť a obsadil do nej Ivana Hellera, Emíliu Vášáriovú, Petra Bzdúcha, Eriku Láskovú, Jozefa Chmela, Olivera Boldogiho, Ingrid Hrubaničovú i autora hry Laca Keratu. Hudbu skomponoval skladateľ Ľubomír Burger, majster zvuku Stanislav Kaclík. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasovú hru pre mládež Na hladine, za ktorú dostal Laco Kerata v roku 1997 na festivale rozhlasovej hry v Piešťanoch hlavnú cenu. Delil sa o ňu so známym českým divadelným režisérom Janom Antonínom Pitinským, ktorý ju v našom rozhlasovom štúdiu režíroval ako hosť. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, spisovateľa a publicistu Igora Gala.

0: Vážení cestujúci, je 22 hodín 14 minút stredozemného času, 21 hodín 14 minút greenwichského času, 7 hodín 3 minúty.
1: The whole staff, first officer and your captain wish you a nice journey. And that's all. Over.
2: Priznávam, že pre mňa osobne je moja prítomnosť na tejto lodi naozajstným zázrakom.

0: Už počas niekoľkých desaťročí som po tejto plavbe veľmi, veľmi túžil.
1: Naozaj?
0: Vy ste ešte mladý, ale ani na momentík nepochybujem, že by ste sa nedokázali vžiť do mojej terajšej situácie. Poznáte to, keď ten sen je už tak hlboko prepracovaný, má toľko odtieňov.
1: Iste, iste.
0: Je to rieka. Rieka, ktorá má tisíce tokov a prítokov. Ten sen je už samostatný svet, žijúci sám pre seba a vyzerá to tak, že už nemôžem do neho zasiahnuť ani nič zmeniť, prípadne ešte niečo svojvoľne poprekrúcať.
1: Zaujímavé veľmi.
0: A je zaujímavé, moji milí mladí priatelia, že keď už máte ten sen naozaj tak prepracovaný, vtedy v tom štádiu už prestávate bojovať. Už de facto nebojujete o jeho praktické polapiteľné naplnenie.
1: Pravda, pravda.
0: Ako by ste sa koniec koncov vzdali naplnenia svojho rozmanitého sna. A je to už asi aj preto, lebo sa podvedome, možno aj nechtiac, začínate reflexívne brániť, začínate nadobúdať presvedčenie, že ten sen je krajší ako tá. V niečom predsa len drsná skutočnosť.
1: Samozrejmá vec.
0: Je to v skutku zaujímavé poznanie však. Tak sa zamýšľam, moji milí mladí priatelia, že sa asi ani neoddá toľko snívať a vymýšľať však. Čo poviete?
1: Iste, iste.
0: Ale vidíte, ja som tu.
2: Áno.
0: Ja som napriek všetkému, napriek toľkému času svoj sen zrealizoval. Je to ohromné. Som tu. Plavím sa.
1: Obdivuhodné, musíte byť šťastný.
0: Áno, mladý muž, áno.
2: Veselá, vzrušujúca.
0: Nechcem vás obťažovať, ale napokon palubný zasadací poriadok nám určil sedieť za jedným stolom a preto je nám priam súdené, aby sme si slovko dve vymenili však.
2: Áno, je.
1: Rozprávajte, rozprávajte.
0: Prepáčte mi, že som taký osobný, ale nedá mi to. Už viem, prečo som po tejto plavbe tak túžil.
2: Hej.
0: Bolo to preto, lebo plavba lode, jej tiché hojdanie sa na vlnách, je akoby odrazom mojej povahy.
1: Zaujímavé, zaujímavé. Ako to prosím myslíte?
0: Aby som objasnil. Moje vnútro sa vždy hojdalo. Vždy som bol váhavý, bolo jedno, či išlo o situácie vážne, alebo len také nepodstatné. Vždy sa vo mne hojdali váhy. A vždy potom musel prísť nejaký motor, ktorý to kamsi aj s mojimi pakšametlami potiahol. Neskôr tým motorom bývala moja drahá manželka.
1: Nevraveli ste náhodou, že je lingvistka?
0: Áno. Áno, veď to akoby bola hudobnou vedkyňou.
2: Čo
0: sa stalo? Počúvajte jej zásadnú, ale o to krajšiu definíciu. Ľudská reč je symfóniou zloženou s tónou a rytmou duchovnej minulosti a prítomnosti toho, ktorého národa, ktorý práve na tom mieste, v tej ktorej faune či flóre sa rozhodol rozprestrieť svoj život.
1: Áno, áno, psi trápna vám.
0: Nie je to krásne. A táto jej definícia, prosím, vyšla aj v lingvistike.
1: Pekne, aký majú náklad?
0: 100 kusov.
1: Ďakujem za
3: pokojne, nech sa páči, môžeš ťahovať.
1: Áno, môžeme ísť domov.
3: Áno, môžeme ťahovať. Stále hovoriť, ako by ste tie slova vybrali z nejakej starej ošukovej knihy. Je to také otrepané, veď to nie sú ani vôbec skutočné slova. Vaše slova, máte vy vôbec tú ženu, tú, ktorú spomínate? Ste vy vôbec ženatý?
0: Áno, som ženatý.
1: Tak vidíš.
0: Áno, všetko som si to vymyslel, akoby vo svojom vlastnom kabinete, tak to môže na niekoho pôsobiť.
3: Áno.
0: Aj moja manželka akoby robila niečo nepodstatné, nepotrebné však. Ale ona, prosím, pracuje so živým materiálom.
3: Dobre, dobre. Och.
0: Pochopte, vy, vaša generácia, vy sa všetci kamsi ponáhľate.
2: Všetci.
0: Nechápte to vzlom, ale pritom zhonie, moji milí mladí priatelia. Ako by ste ani nemali šancu spozorovať niektoré drahokamy. Niektoré drahokamy, čo nám odrazom svetla ponúka samotná existencia života. Ešte mnohému sa musíte naučiť.
3: Ježiši!
1: Rita!
3: Ja len nezmýlili sme si stôl.
0: Ja som kajuta 121.
1: Takže sme susedia.
0: Samostatný stôl by vás vyšiel asi trošku drahšie však.
3: Drzosť.
1: Ale veď sa s vami sedí príjemne, naozaj príjemne. Rita, moja snúbenica, len trošku nevyspatá, je unavená a mimochodom naozaj rozprávate zaujímavo. Ste dobrí.
0: Ďakujem.
1: Museli ste prečítať veľmi veľa kníh.
3: 275 encyklopédií o živote akváriových rybičiek.
0: Tak toľko nie, toľko nie.
2: O koľkej je večera? O koľkej sú raňajky? Kedy obed? Rada by som pochopila rytmus konzumovania na tejto lodi.
4: Prepáčte. Prepáčte. Prosím, že vás rušíme. My sme takí rozbláznení. Sme rozjarení, lebo práve pred chvíľou sme sa s mojou kamarátkou rozhodli, že sa v tejto chvíli vezmeme.
5: Zosobášite?
4: Áno, áno, áno. Presne tak, teda, aby som neklamal. Vyhliadli sme si vás.
5: Ja?
4: Áno. Chceli sme vás poprosiť, či by ste nás vy, pane, nemohli zosobášiť. A vy dvaja mladí kamaráti, či by ste nemohli byť našimi svedkami. Aby som povedal, tak sme si vás vybrali. Nebuďte prekvapení, je to v poriadku, je to dobré.
5: Prepáčte, ale vyzerám vás ako matrika. Alebo pop či farár. Ja nie som ten, ako by som vám to... Ja nemám, ak dovolíte, patričné kompetencie. Tak s týmto som sa ešte nikdy nestretol.
3: Blázni. Prečo blázni? No. Ja som Marta.
5: Kiboška, vám.
4: Nás nič nezaujíma. My sme bezstarostní mladí ľudia ako na tahácké. Zosobášte nás, veď čo vám to urobí? Za chvíľu už možno, ako sa povie, vyhodíme kotvu. A my by sme vtedy už chceli byť manželmi.
3: Chceme našim rodičom prísť cez rozum? Áno. Nikdy by nám to nedovolili?
6: Vážení cestujúci, oblečte si záchranné vesty. Oblečte si záchranné vesty. I'm so tired now.
1: Čo? Vesty?
6: The streets are lonely.
7: To je ale zvláštna situácia.
1: Prečo to hovoril ten dôstojník o tých vestách? Hovoril to, ako by sa nič nedialo, ako bude potom napríklad zachraňovať.
7: Aj potom to som túžil, aby som skončil na morskom dne.
3: Čo to rozprávate? My netúžime po žiadnom dne. Slávo, hovorila som ti, že si tu pec. Na čo sme sem chodili?
5: Asi som tu prehnal, prepáčte.
4: No, vidíte, tak nás už zosobášte rýchlo.
3: Ale veď teraz nemusíte rodičom prechádzať cez rozum.
1: Nemáte to jedno? Ja som ale dobre vôli.
3: Moju lakomú matku trafí šľak, keď zistí, že sme zahynuli ako manželia. Nikdy mi to neodpustí, že som si zobrala takého muža, takého z nemajetnej rodiny.
5: Ale muža... Bez majetku by ste si naozaj nemali...
1: Kde by mohli byť tie vesty?
3: Karol.
1: Kde sú tie vesty? Preboha! Veď podľa návodu by to malo byť tu!
5: Tu nič nie je!
3: Tu ešte pusím!
5: Kapitán! Nie, kapitán!
3: Slavomír! Nekrič tak hlasno! Bude ťa boliť nosohltán!

0: O akých vestách to hovorili?
1: No dobre, dobre, tak v mene Božom, aj keď nemám kompetencie, možno práve táto chvíľa si žiada neobvyklé, nekaždodenné rozhodnutia. Tak, už som sa rozhodol.
0: Čo ste sa rozhodli?
1: Chcete si, slečna, tu, tohto nemajetného šuhaja zobrať za manžela bez akéhokoľvek nátlaku a vedľajších vplyvov?
2: Výborné! Áno, beriem si ho dobrovoľne.
1: Tak. Beriete si, mladý muž, šuhaj, túto dievčinku z bohatej, dobre situovanej rodiny.
3: Zrýchliť.
1: Tak nejako za svoju manželku.
4: To som ale nečakal, že to zafunguje. Môj otec bude taký šťastný. Bude hotový. Vždy mi hovoril, že som taký hlupák, že sa za mňa môže vydať len nejaká šľapka. A všetko je inak.

0: Kto ma volal? Tu som.
1: Kto ste?
0: Ja som kapitán.
2: Ach tak.
0: Kapitán.
3: Môj snúbenec vás volal. Chcel sa vás spýtať, kde sú záchranné vesty. Kde sú?
0: Záchranné vesty? Prebo. Jevari, váš snúbenec. No ani to nemôžem vysloviť. Je... Daj Bože.
2: Čo? Nerozumiem.
0: Z námornej inšpekcie, mademoiselle.
3: Ale kdeže? Veď keď sa asi topíme, my sa topíme?
2: Obávam sa, že to nie je bohviaká oslava.
0: Čo? Vy sa topíte?
4: Ježiš Maria Jozef. No bol tu nejaký človek, akýsi váš dôstojník a vravel, že si máme obliecť vesty. No vraj si máme natiahnuť na seba záchranné vesty. Ja tu asi budem musieť spraviť poriadky.
0: Skutočne? Už zase vesty? Ja som si len zdriemol vo svojej kapitánskej kajute, chápete?
3: Chápeme. My sme ohromne chápaví.
0: Mal by som sa niekoho pýtať.
2: No, to by som sa so všetkými rozlúčil.
5: To je ale fuška.
3: Vy ste taký galantný.
2: Neviem, čo mám v duchu. V týchto posledných chvíľach, samozrejme len v duchu, ako inak, odkázať manželke. Veľmi sa mi ale nechce. Veľmi sa mi... Tak želám si len, aby nerobila hlúpostí. No, aby, nedaj Bože, aby nerobila žiadne hlúpostí. Pane Bože, aby nenaletela tomu docentovi Vidrovičovi z katedry pomologie. Áno, je to síce fešáčisko, ale sviniar, čertisko. Keď si s ňou začne, o všetko ju oberie. O všetko. Oberie ju o šľachetné ideály, ktoré som jej počas tých 40 rokov nášho spolužitia vštepoval. Veď aj ja som veril. Veril. A nakoniec sa mi podarilo ušetriť si aspoň nejaké peniažky na túto plavbu.
4: Čo si to tu pre seba meliete? Opakujete si druhý a čelade žralokov? Pijete mi krv.
2: Prepáčte.
6: Máme si teda navliec tie vesty, alebo nemáme si navliec tie vesty? Máme, nemáme?
3: Všetci sú neschopní.
0: Pane, máte taký príjemný hlas. Taký romantický. Pripomínate mi toho rozprávača rozprávok, čo každý večer číta v rádiu deťom rozprávky. Ale nemôžem si s vami posedieť. Škoda. Povinnosti ma volajú. Musím sa ísť pozrieť za dôstojníkmi. Dali si ma zavolať. Zase otravujú vraj. Zase niečo naliehavé. Poznám to už. Zatiaľ dovidenia.
2: Dovidenia, pán kapitán.

0: Kam sa všetci tak rýchlo rozprchli? Tak som sa tešil.
1: Pane, zostaneme už tu pri vašom stole, pane, dobre? Môžem vám hovoriť oco?
2: Prosím.
3: Lepšie sa sedí v spoločnosti. Náš stôl je tak mimo, oco.
0: Oco.
3: A je tam prievan. Oco?
2: No prosím.
4: Ja tu tiež zostanem. Nikam nepôjdem. A ja tu už chcem sedieť. Čo budeme robiť? Čo budeme robiť? Slavo? Slavo, kde si? Slavo, už nič nehľadaj, nič tu nie je.
5: Slavo, kde si?
2: Azda to nebude až také zlé.
6: Tu som, miláčik. Vonku fúka silný vietor, nerád by som nachladol. Toho sirupu proti kašlu už máme len na dne, keby sme ho boli zobrali viac. Kde je ten dôstojník? Chcem sa s ním porozprávať ako chlap s chlapom.
4: Už ani neviem, či mám byť na teba nahnevaná, alebo nie. Už sa nezmeníš.
5: Tu pred všetkými ti hovorím, že už nie som nahnevaná. Sadni si vedľa mňa, donies si stoličku.
6: Aj vy s nami sedíte?
1: Áno.
3: Potrebujeme spoločnosť.
6: Dobre.
4: Oh, neviem, či nebude mať laryngitídu.
5: Slavo to z toho, že som sa ťa dotýkala takého studeného.
4: Tuším, že len šampanské by ma prebralo.
2: Šampanské?
4: Dúfam, že sa premerie, veď takáto, to ako by som ani nebola ja. Taká bez temperamentu. Sama sebe zahnusím.
7: Mal som pocit, že som počul cez stenu, čo ste hovorili.
4: Áno.
8: Krásna loď.
7: Mademoiselle, nevravili ste náhodou, že ste unavená a nemáte chuť na šampanské?
8: To by vás prebralo.
2: Aj steny sú tu zázračné. Pán kapitán, aké dôstojné.
7: Pozriem sa po šampanskom. Len nemám potuchy, kde ho hľadať. Neviem, kde ho dali. Tak by som si s vami posedel, ale nemôže, no nemôže.
9: Ďakujeme vám, že ste takí ochotní.
10: A veď to vlastne klape. Aj šampanské bude. A zadarmo.
3: Ďakujeme. Ponáhľajte sa.
11: Nevideli ste niekde kapitána?
3: Pred chvíľou bol tu.
11: Pred chvíľou?
9: Áno, išiel po šampanské.
11: Po šampanské? Niekto má dnes sviato?
3: Všetci niečo oslavujeme.
11: Ale veď ešte nie sme v prístave. Tam si všetci pripíjajú.
6: Á, to ste vy, chlape. Veď ste vraveli, veď ste niečo vraveli. Niečo ste predtým vyhlasovali.
11: Ja?
6: Áno.

0: Len nevedel, kde ho mal hľadať.
1: V piatom sklade napravo, keď pôjde zase okolo, tak mu to povedzte.
2: Musím ísť, viete, mám toho veľa. Ako by som niesol na svojom útlom chrbce celý guľatý točiaci sa svet s jeho drsnými vrypmi zemepisných šírok a dĺžok. Leda by tá guľa nespadla. Črepy nemusia vždy prinášať šťastie. Svet sa točí, mademoiselle. A ja sa ešte vrátim. Ja sa ešte vrátim.
3: Počujem vás.
4: A jeden stupeň Celzia na dne mora. Teplota vzduchu jeden stupeň Celzia na hladine a minus 10.
5: Všetci sú tu tak zvláštne uzavretí do seba.
6: Tá loď je taká veľká a honosná. Vydrží nápory niekoľkých svetov. O tom som presvedčený.
7: Pán Mančuška, zarecitujte nám niečo.
8: Áno.
6: Ale prepáčte, ja neviem recitovať. Rím sa v mojich ústach rozpadá. Mám na neho ťažké zuby. A mostíky mi ho tiež neudržia.
9: No už som tu.
10: No.
9: Našiel som dve fľaše. Hádam, to bude stačiť. Rozmýšľam, prvýkrát som sa zorientoval v tme. Človek v zvláštnych situáciách vie prekonať aj sám seba. Ja osobne, keď nič nevidím, zostávam zvyčajne radšej stáť na jednom mieste. Ani sa nepohnem. Lebo sa bojím, že si rozbijem o nejakú stenu nos. Našiel som dve fľaše. Videl som na zemi aj tretiu, ale tá už bola skoro celá dopytá. Tu som nebral.
11: A čo teda? Zistili ste niečo? Je niekde na lodi diera?
9: Diera? Diera nie. Prečo diera? Veď to by sa loď potopila.
11: No, preto sa pýtam.
9: No, dajte si šampanské.
12: Šampanské, šampanské, šampanské.
6: Dajte, prosím, som síce abstinent, ale keď je teraz taká mimoriadná chvíľa.
1: Toto počujem, aký príjemný zvuk. Ešte, že táto loď akoby nemala steny, všetko počuť. A ja si dám šampanské.
12: Dajte si.
6: Na zdravie. Dobrá sorta, to je pravé francúzske. Žiadna napodobení, na toto veru nie.
7: Pán prvý dôstojník, môžem sa vás niečo opýtať?
2: Ach, slečna, samozrejme, keď sa mi prihovárate, ako by sladký med sa mi vyzrážal na pokožku. A ja dúfam, že sa na ne nalepíte, na to lepkavé prírodné. Potom príde dobrý pavúčik a nožičku za nožičkou.
7: Chcem za vás len niečo spýtať.
2: Spýtať? Chcete tu? Alebo priamo v mojej kajute?
11: Chlape, kto ste? Čo si to dovolujete?
2: Nič nepočujem. Som hluchý. Ja keď vidím krásnu dámu, tak nič nevidím.
7: Ja sa vás chcem len spýtať, či sa niečo nestalo. Mám strach.
2: Majte strach. Ja vás potom zachránim.
11: Chlape, počúvajte, čo sa deje. Môj inštinkt mi napovedá, zachráňte ju. Ona si to zaslúži. Ak máte na palube záchranného člna ešte aspoň jedno miesto, tak ju prosím, zachráňte. Ona si nezaslúži zahynúť.
2: Mám ešte jedno miesto. Veziem slona, mačku, cera, svinu. Akože sa volám Noém, tak vyhlasujem, že jedno miesto pre túto dámu na palube ešte mám.
11: Chvála Bohu, aspoň ty sa zachrániš, Rytočka moja zlatá.

0: pozdravuj Toma. Povedz všetkým, že som na dne mora schúlený a že už nič nepokazí. Nikomu neublíži.
1: Ja nechcem nikam ísť. Slavo, čo sa stalo?
2: Ha, idem sa ešte pozrieť za ďalším šampanským.
0: Nezabudnite, nenechajte ju tu. Zoberte ju na tú vašu archu.
1: Čo? Slavomír, ty si sa zbláznil. Čo som ja nejaká? Alebo čo? S tebou sa mi asi nikdy nepodarí urobiť poriadky.
0: Ale nie! Rita, ty nechápeš, čo sa deje. Tie vesty.
3: Mladý môj, nemali by ste podliehať náklonosti k prvému dôstojníkovi. To sa nehodí.
0: Ja neviem, asi je nízky tlak.
4: Nemám rada, keď muži plačú. Karol, prečo mlčíš?
3: Hej, hej, ja tiež cítim v ľavom spánku nízky tlak, pane.
1: To je možno jediná vec, ktorú môžeme cítiť rovnako a spoločne. Nízky tlak.
5: Šampanské je divná piatka. Ani mi neudiera do hlavy.
6: No, vydržte, počkajte. Nechvála Bohu, tie, že ste neudrelo.
5: Ale...
7: Emilia, Maria. Koskova?

0: Mládež. Voilà. Voilà. Už dobrú chvíľu vás pozorujem. Voilà. Vidím, že tu prebieha nejaký dobre utajený banket. Rada sa k vám pripojím. Som šťastná, že vás vidím.
1: To je neuveriteľné.
0: Som šťastná, že sa môžem s vami zoznámiť. To je znamenité.
2: Preboha, neverím vlastným očiam.
3: Čo sa stalo?
4: Čo vám je?
0: Nečudujte sa, priatelia. Tento pán má jasný dôvod byť prekvapený, keď ma zbadal.
1: To je predsa šokujúce. Toto...
0: Áno, áno, pane, dobre vidíte. Zrak vás ani trochu neklame. Som to ja. Emília Marie Golosková. Osobne. Som tu v plnej paráde.
2: Pre Boha, veď to nemôže byť pravda. To je sen.
1: Veď ste vraj zahynuli na Tahiti.
0: Nie, nie, to zahynula Puderská. Tá nešikovná, netalentovaná má to. Keď to tak už musím povedať. A Puderská si zahynula na Haiti. Na Haiti. Ja som živá a zdravá.
1: Ach, prepáčte, poplietol som to. Pudersku som nikdy nemal rád.
4: Kto ste?
3: Kto ste?
0: Vy, mladí muži, ma zaručene poznať nemôžete. A dámy to ani nehovorím. Som Emília Marie Golosková.
1: Jedna z najslávnejších hviezd nemého filmu.
5: Nemého filmu. To mi je ale paráda, Rita.
6: To ste tam stále čušali? To sa vám chcelo?
1: Neviem, ako teraz. Neviem, čo teraz. Takéto prekvapenie. A ani kvety tu žiadne nepredávajú. Tak toto by mi ani vo sne nenapadlo. Toto som v tých mojich plánoch nemal.
6: Pane, nie ste vy nejaký čudný? Pre Boha, len nám to nesklabujte, pán Mančuška.
0: Prekvapila som vás, lebo milujem prekvapivé situácie. Napokon poviem vám, samotný život je v jadre taký nudný. Taký mátožný. Ako by sme stále žili uväznení v bárke, čo je spustená na hladinu mŕtvého mora. Milujem prekvapenia. Napokon moje filmy vždy až priam kypeli neočakávanými situáciami. Boli to celé, ako vravil znamenito môj dvorný recenzent, umastený doktor Krebli, celé hyper systémy prekvapení na prekvapenia. Celé roky som sa ako protagonistka venovala nemému filmu, tomu skvostu, tej kráse. Som obetovala celý svoj neskonalý a talent. Na druhej strane som celé roky musela pred tou kamerou mlčať. Musela som byť nemá. Tak musíte zhovievavo pochopiť, že teraz sa musím vyrozprávať.
1: Tak.
0: O Bože, aké je to ťažké. Bože, aké je to všetko ťažké.
2: To je.
0: Kým človek vyjadrí všetky tie nuansy, porivy, všetky tie rieky, riečky vlastných pocitov.
2: Tak.
6: Pane Bože, táto odkiaľ odpísala?
0: Celá tá tragickosť väznených, nevypovedaných myšlienok. Tak som si myslela, že vy ste tá adekvátna spoločnosť, ktorej sa môžem vyrozprávať. Vy ste tu tiež taký učupený na tejto bárke. V škrupinke z vlašských orechov. Ja to vidím, lebo mám stále dokorán otvorené oči. Ja mám otvorenú dušu. Napnuté city ako Amorov úprimný luk. Napnutý voči všetkému, čo žije a dýcha. Cítim, že ste ešte stále málo posiatí tou verbálnosťou, ktorá je životodárna. Ktorá oživí aj to, čo môže byť už vo vás utichnuté. Rozhodla som sa vám aj sebe vynahradiť to chýbajúce. To, po čom zaručene v hĺbke svojej duše tajne túžite. Svojou výrečnosťou vám, holubkovia, môžem predĺžiť život. tom som presvedčená. Mám v sebe ešte toľko nevyžiarenej energie. Ešte ju oceníte. Tak, Tomáško, teraz len krátky oddych. Doprajte mi krátkeho vydýchnutia. Tomáško, kým mi môj sluha Tomáš nedonesie megafón. Tomáško, aby som mohla hovoriť na celú loď, na celé otvorené more, aby moja energia sprostredkovaná hlasom obšťastnila morské živočíchy, pohľadila a požehnala hladinu mora, ktorá nás ešte musí odniesť do bezpečia pevným. Teraz, v mojej krátkej odmlke, mi môžete zatlieskať. Prípadne môžete skandovať bravo, bravo.
2: Bravo, milostivá pani, bravo.
0: Ďakujem vám.
2: Bravo.
0: Ďakujem vám. Zatiaľ neskôr budeme pokračovať. Zatiaľ len tento kratučký úvod.
2: Spožnívam sa na môj šľub.
0: Ten ma svrbí.
2: Dlačnego.
3: Tuším, že ma začala hlava bolieť ešte viacej.
0: Ďakujem.
6: V akej reči to hovorila?
4: No, nerozumel som. Na mňa v tej reči bolo príliš veľa cudzích slov.
6: Moja mama tiež niekedy veľa rozpráva. A ona nebola nikdy herečkou nemého filmu.
4: Kde sú ty s tým chľastom? Veď som vlastne na svadbe, nie? Som ho skoro triezvejší ako táto pani herečka.
2: Milostivá pani, s vaším láskavým dovolením nech mi bol pred odpustené.
3: Ježiši.
2: Milostivá pani, viete, ja sám som zo seba v tejto slávnostnej chvíli prekvapený.
6: Kolosková.
2: Ak dovolíte, vo svojom vnútri snáď poprvýkrát v živote pociťujem protitlak akoby dvoch protichodných tendencií.
6: Kolosková.
2: Na jednej strane sa chcem voči vám správať jemne a galantne, úctivo zdôrazňovať vaše prednosti, talent, počiarkovať váš obrovský kultúrny vklad pre ľudstvo.
6: Kolosková.
2: A na druhej strane, ako by som chcel zneužiť túto príležitosť. A prepáčte, ako by násilím som si vás chcel zaviazať veľmi osobným.
6: Kolosková.
2: I keď priznám sa, pre mňa jedinečným vyznaním. Joj, nechcem byť voči vám dotieravý, to teda nie. Tak veľmi túžim zostať galantným, ale...
0: No čo? Vážený pani.
6: Čo sa vám prihodilo? Čo ste to našli?
2: Ach, prepáčte, dovolte vaše vručičky, vážená zázračná pani, čo najúctivejšie poskávam, ale musím. Miloval som vás. Zbožňoval. Ale aby som bol úprimný, keď vás tu vidím naživo, v plnej kráse. Myslím, že nie som dostatočne úprimný a otvorený, keď svoje pocity opisujem tak, akože boli. Chápete? V minulom čase. Ale neodvážim sa. A chcem pokračovať a to ja musím pokračovať. Ale musím pokračovať v minulom čase. Teda túžil som. Teraz vám tu môžem prezradiť. Chcel som s vami preplávať parníkom more.
0: Aj vy?
2: Áno, s vami. Mal som vás živú vo svojich predstavách. Ako živú. Z tých chodiacich linierových obrázkov som si vás zhmotňoval do konkrétnej fyzickej podoby, s ktorou som priamo komunikoval. To je úžasné. Parníkom cez more v jednej reštaurácii. A prepáčte. Budem asi naozaj neokrúchaný a neslušný. Chcel som s vami byť aj v jednej kajute.
1: Vždy som potom veľmi túžil. Prepáčte. Túžil som po vás.
6: To je paráda, ako z rozprávky. Zlaté.
0: To je úžasné. To je úžasné.
4: Starký sa vypol.
0: Ste tu so svojou manželkou?
1: Nie, prosím. Nie som tu so svojou manželkou. Prečo?
0: Takže manželka je pekne ďaleko.
1: Áno, prosím, manželka je poriadne ďaleko.
0: Aké je číslo vašej kajuty?
1: 121.
0: 121?
1: Áno.
0: Ani ste netušili, že toto číslo sa stane pre vás tým šťastným číslom.
1: Šťastným číslom?
0: Áno. Hneď dám svojmu sluhovi Tomášovi príkaz, aby mi preniesol moje veci do vašej kajuty.
1: Do mojej kajuty vaše veci?
0: To je ale napínavé.
1: Rita,
6: prestaň. To je zlaté.
0: Áno. Do vašej kajuty moje veci.
1: Ja neviem.
6: Áno, veď neviem, filmy sa už netočia.
1: Je mi cťou, ale ak dovolíte.
0: Takže, keď ste nás už všetci sledovali, keď sa naše navrávačky odohrali akoby verejne, kto objedná fľašu šampanského? Kto to zacvaká?
1: Viete, madam, mám tam neporiadok, aj nevyvetrané. Nehnevajte sa.
0: Ale nebuďte úzkoprsí, môj Tomáš dá všetko do poriadku, do najlepšieho poriadku.
6: Nemohol by aj u nás obriať.
1: Prepáčte, ale nie som zvyknutý, aby sa mojich osobných vecí dotýkal niekto cudzí.
0: Berte to tak, ako by som vám to upratala ja. Ako by to uloženie bol môj rukopis.
1: Áno, ale...
0: Vidím, že vaše sny, aby sa premenili na realitu, musí vždy naplniť niekto druhý. S vami sa nebude ľahko žiť, to teda nie.
6: Budete aj vy musieť zorganizovať svadbu.
4: Áno.
6: Bude to dvoj svadba.
4: Áno.
6: Aspoň nám dvom s Karolkom nebude smutno.
4: Tak, tak, správne. No, pani herečka, pani umelkyňa, sadnite si k nášmu stolu, nech sme tu všetci pohromadne, nech sa páči. Mali by sme zavolať aj kapitána.
6: Aj prvého dôstojníka?
4: Áno, áno, aj jeho, keď bude tá svadba.
1: Aká svadba? Ja som predsa ženatý. Ženatý. Mám manželku. Laura je dobré dievča.
0: Laura.
1: I keď, milšieva pani, pripustme, podobá sa na vás. Ste rovnaké typy.
0: Žiadna svadba, my budeme žiť len tak na divoko.
1: Ako prosím, na divoko?
4: No, na zdravie. Prelejme si vysušené hrdlá.
0: Na zdravie. Dúfam, že ma necháte spať pri okne, by môj smutný rytier.
1: Ste taká istá. Ste presne taká, ako tie postavy v tých filmoch. Vy ste vždy hrali len samú seba.
0: Nemýlite sa.
1: Áno, nemýlim sa, len samú seba.
0: Ja som nikdy nebola falošná. Ja som nikdy nebola falzifikát. Žiaden falzifikát. Preto som tak veľa dosiahla. Puderská tá ťava sa mohla siliť, koľko chcela. Aj tak pôsobila ako zvednutá myša. Puderská tá ťa. Ťa.
4: No, na zdravie, a čo ja viem, aj na nové, ako by som to povedal, všelijaké tie priateľstvá, aj divoké. Starí sú tiež mladí a mladí sú tiež mladí.
1: Na zdravie.
0: Na zdravie, vy môj popletený trúdik.
1: Áno, áno, prepáčte mi, vážená pani.
0: Prestaňte už byť sterilní.
4: Mám vás rád, mám vás všetkých rád.
5: Deje sa niečo?
0: Idem to povedať Tomáškovi. Ale ja sa vrátim. Ja prídem.

0: Bože, aká to úzkosť. Prečo mi tak zviera hrdlo?
1: Hrdlo?
0: Áno, aj srdiečkom a začína bolieť.
2: Mladucha sa nemala vydávať.
3: Je akási nesvoja. Aby nám to ešte neskolabovalo.
4: Prepáčte, že sme sem tak vtrhli, ako by sme boli priamo otrhnutí z reťaze. Ale pán kapitán sa už nemohol dočkať. Musel sa otrhnúť a musí si preliať hrdlo. Lebo inak to už nevydrží.
5: Víte, riadiť loď je také romantické. Áno, romantické. Ale... také ťažké.
4: A ja pána kapitána musím ako jeho jediný verný podriadený nasledovať. No ako inak. Môžeme sa aj my s pánom kapitánom ponúknuť. Na zdravie.
0: Na zdravie a sadnite si.
6: Nech sa páči.
7: My tu oslavujeme dobré a tuhé vzťahy.
4: Veľa šťastia. Aj pán kapitán si určite rád vypije.
5: Ale nič.
4: Vypite si, pán kapitán. Prejde to. Určite sa vám to podarí prehltnúť.
6: Na niečo ste prišli?
8: Pre Boha nemajú tam čelník! Nemajú!
9: To je Ceylon, Rituška.
10: The passengers are all in the good mood. The passengers are all in the good mood. The passengers are all in the good mood.
11: That's not Sri Lanka, that's Haiti.

0: Ale nie. Vlastne áno, áno. Ale vy sa nebojte, vás sa to netýka. No. Ani trochu.
1: Len aby.
2: Bože, ani ja nemám rada záhady.
1: Slečinka.
2: Áno?
1: Nechcete sa so mnou poprechádzať? Práve vychádza z morských hlbín do červena zafarbené slnko.
2: No, ale... Ale len na chvíľu. Na chvíľu, dobre? Ja mám západy slnka. Teda východy rada. Treba si to pozrieť. Treba si užiť. Treba si to ešte užiť.
3: Rita, zober si plášť aj na hlavu zaviaš šatku, aby ti nebolo zima.
2: Len sa ty o mňa neboj. Len sa ty o mňa neboj.
1: Poď se, krásná dáma. I'm so tired now. The streets are lonely.
3: Som strašne uťahaný. Unavený ako taký kôň. Myslím, že si pôjdem do kajuty niečo pozrieť, niečo prečítať. Mám tam predsa plný kufor kníh.
4: Myslím, že aj ja pôjdem. Ale do kajuty ísť nemôžem. Tam je pani Kolosková. Urodzená pani Kolosková.
5: Poďte, pane, poďte sa pozrieť do mojej kapitánskej kajuty. Mám tam schovaný koňačík.
4: Ak myslíte?
5: Nemám teraz veľmi chuť zostávať sám. Členovia posádky sa mi všetci protivia. Ja sa protivím. Ponorková choroba na výletnej lodi. Ale vás sa to netýka. Vás nie, o tom som presvedčený.
4: Viete, aj ja som taký rozrušený. Ja veľa nepijem, mám také zdravotné problémy, ale
5: jeden,
4: teraz nie,
5: jeden,
4: teraz nie, chvíľka na pohári. Možno, no, možno na dva.
2: Začínam ľutovať.
0: Čo? Čo, miláčik? Nejdeme aj my? Do kajuty. Nie na poháriky. Potom si môžeme dať aj pohárik, ale najprv.
2: Nechaj ma, pusti ma.
0: Ale miláčik, tebe to nechýba. Mne už teda riadne. Ja sa neviem dočkať. Neviem sa dočkať, čertovina.
2: Si taký nejaký hrubý.
0: Ale miláčik, čo sa kašleš?
2: Ľutujem, že som sa za teba vydala.
0: Čo?
2: Áno, bolo to také narýchlo.
0: No Marta, čo to hovoríš, veď ja som sa oženil kvôli tebe.
2: Kvôli mne?
0: No áno, chcel som ťa odbremeniť od tvojich rodičov, aby si mohla dýchať, veď ty si tak hovorila. Ja som si mohol aj s inou.
2: Je to všetko trochu inak.
0: No ja sa z toho, to je zrazu bomba. To je bomba ako hromisko, to si teraz zapíšte, do boha. Veď si hovorila, že nemôže zniesť to ich špehovanie, veď si je vraj z toho stále uskočí, čo? Veď ty si to vravela, nie ja. Ja som nič také nehovoril. Tak toto. Môj otec je tlok, ale takto celkom správny chlap. Keď treba, tak dá nakladačku hocikomu. Aj tebe ju môže dať, aj tebe môže
2: cítim
0: naložiť.
2: Cítim úzkosť aj teraz, keď sa s tebou rozpráva.
0: Ako je to možné? Toto?
2: Je to rovnaké. Bojím sa ťa rovnako ako svojho špehujúceho otca.
0: Doboha, čo som ja, nejaký besný zdochliak, alebo čo?
2: Bál si sa, že si aj mňa ten dôstojník vyberie a pôjde sa so mnou prejsť. Priznaj farbu, že si sa bál.
0: Prečo ho spomínaš? Ha?
2: Len tak. Aha. Nemám dôvod. Ha,
0: ako si ti padol do oka.
2: Vidíš? Žiadliš. Ty sebec. Chcel by si si ma zavrieť do klietky.
0: Čo?
2: Škrečka.
0: Nežiarlím, ale veď si moja manželka, tak prečo ťa ten dôstojník tak zaujíma?
2: Karol, chcem sa s tebou rozviesť. Počuješ? Nechcem už byť tvojou manželkou. Byť tvojou manželkou je niečo hrozné. Ako by si mi asadil putá. Predtým som bola taká slobodná. Taká slobodná. Ježiši. Ježiši.
0: No, ale veď si vravela. No, to som ale šliapol bosou nohou do pasce.
2: Žiarliš. Žiarliš. Na môjho otca. Žiarliš. Na toho dôstojníka.
0: No.
2: Žiarliš.
1: Počuli ste všetky tie zvuky z hlbín mora?
2: Oh, ako je na tej palube krásne. Ďakujem ti, vážený pán dôstojník, vážený pán Noé, žijúca legenda. Ďakujem vám, že ste ma previezli na vašej arche. Zachránili ste mi život, ako aj iným dobrým a pekným zvieratkám.
1: S radosťou, slečná.
2: A teraz? Teraz sa idem osprchovať v horúcej vode, lebo tam fúkala strašne studený vetrisko.
1: Len si chodte.
2: Mladá pani, nejaká ste bledučka. Neviete, kde je Slavomír? Žiel si čítať. Vyhodím ho von. Vyhodím ho von z mojej kajuty. Sopliak usoplený. Pán Noé. Pá zlatičko.
1: Boskávam.
2: Zoberiete aj mňa na palubu? A ja by som sa chcela prejsť. A ja chcem, aby ste ma zachránili. Aby ste ma previezli na vašej arche. A ja chcem. A ja chcem.
0: Marta, zabijem ťa.
2: Ochránte ma, pán dôstojník, pred týmto žiarlivcom. Máte také krásne oči. Najkrajšie, aké som kedy videla.
1: Madam, veď ste čerstvo vydatá.
2: No a čo? To je nejaká choroba?
0: Marta, veď... A tak čo je? A to sa mám byť? A musím sa aj tu? No, veľmi sa mi teda nechce, no. No, ale toto je nejaká zábava. Toto je nejaký život. Toto teda ale je zábava.
2: Karolko, nič nemusíš.
0: No, ale teda.
2: Nejaký si unavený, Karolko.
0: Tuším, mi to šampanské riadne udrelo do hlavy. Nemá sa ma zapíjať pivom.
2: Asi si unavený, miláčik.
0: No, choď sa teda prejsť, ale nie, že sa do 10 minút nevrátiš.
1: No, ako myslíte, pani Marta? Tuším, že váš manžel zaspal na stole.
2: Bolo toho dnes na neho priveľa. Viete, ako to je, keď sa mu žení? Riadne ho to vezme.
1: Poďte teda. Aj pre vás mám ešte popri iných maličkých zvieratkách miesto na Noémovej arche. Chceli by ste byť s tými zvieratkami s menšími? Alebo s väčšími chvostíkmi?
2: Pán Noém, s tými najväčšími?

0: Tu sa skrývate. Vedela som, že budete tu u kapitána v kajute vy. Ťarnáci.
1: Dovolte, aby som vás privítal. Mám tu česť vás privítať v kapitánskej kajute. Táto kajuta, viete, táto kajuta má svoju históriu.
0: Prestaňte, vy nemehlo. Tak, vážený pán Mančuška.
2: Áno, prosím.
0: Prišla som vám len oznámiť, že sa k vám nenasťahujem, lebo vo vašej kajute je príšerný smrad. Smrdí to tam naftalínom, aby ste vedeli, zdochlinou. Tomášku sa ten zápach všemožne usiloval odstrániť, ale nejde to. A to ma tak naštvalo. Všeličo mi nakecáte, navymýšľate. Priam ma otvorenia bez pardónu zvádzate? A pritom ste si vynemehlo. Vybrali takú dezolátnu kajutu. To ste si naozaj mysleli, že ja po celú plavbu vydržím v takom chliebe? Vy ste príšera?
1: Prepáčte, prosím, prepáčte. Ešte raz, prepáčte, milostivá pani. Táto kajuta má, ale nie o tom, áno, vy, ale sama. Vy ste sa sama tomuto ctihodnému pánovi ponúkli?
0: Čo
1: vy,
0: sama?
1: Vy ste sa sama od seba chceli k pánu Mančuškovi nasťahovať. Nehnevajte sa na mňa, ale ja tohto pána pasažiera, áno, teraz musím brániť.
0: Čo sama?
1: Ako viem, on hovorí len a len o svojich pocitoch, snoch, v ničom na vás ani v náznaku nenalieha. Nedá sa nič robiť, ale vy ste sama.
0: Čo sama? Čo?
1: Sama od seba chceli k nemu do kajuty nasťahovať. On...
0: A toto čo? Toto čo má znamenať? Pozrime, že vyliahlo sa nám. Vyliahlo. Vy ste mi teda obaja, ale partia. Kapitán, vy ste kapitán. A čo si myslíte, že čo som ja nejaká? Čo? Čupka? Nejaká husička? Viete vy vôbec, čo hovoríte? Ja, že som sa mu vnútila tomuto traslavému detkovi. Sama? A toto oľutujete, kapitán, túto trúfalosť. Parádne. Oľutujete. Nečudujem sa, ty kapitán, že vás členovia posádky už nemôžu ani vystať. Okamžite obráťte loď. Toto je vaša posledná plavba. Obráťte loď, lebo ja sa okamžite chcem vrátiť späť do prístavu, odkiaľ sme vyplávali. Ja v žiadnom prípade nemienim s takouto bandou, ako ste vy ďalej cestovať. Veď vy pokojne môžete ublížiť. Aj fyzicky. Keď ste si už toto dovolili, tak vy sa nemusíte pred ničím zastaviť. Bože, to je príšerné. To je príšerné. Vyliahlo sa zo smradlavého vajca. Vyliahlo. Kapitán, budem sa sťažovať. Ak dožijem, budem sa sťažovať. Otočte loď a zaručujem vám, že sa budem sťažovať. A keď ma ešte raz vy dvaja budete ohrozovať, tak na to len doplatíte. Aj keď nedožijem, tak na to len doplatíte. Tomáško.

0: Nemôže byť. Kto to zase je?
1: Ach, Bože. Ďalej!
2: Prepáčte, pán kapitán. Ospravedlňujem sa vám. Prepáčte, že ruším.
0: Á, pán
3: Slavomír. Vítajte medzi nami. Vítajte.
4: Poďte ďalej.
2: Moja snúbenica... Teda, vlastne, aby som vás neklamal, aby som hovoril pravdu, moja bývalá snúbenica si už jednoducho nepraje, aby som s ňou aj naďalej býval v jednej kajute. Je zásadne proti. Ja som jej to chcel vysvetliť. Chcel som jej vysvetliť, že aj keď podľa svojho želania zrušila svoj sľub, podľa mňa aj naďalej môžeme bývať spolu v jednej kajute. Hovoril som, že sa predsa nemusíme pokúšať o žiadne takzvané napríklad milostné zbližovanie. Vysvetľoval som jej, že si ju vážim, že je výborná a praktická žena a že by som bol nesmierne rád, keby sme zostali aj naďalej priateľmi. Veľmi rád by som sa s ňou niekedy pozhováral. Mohla by mi v mnohých veciach poradiť.
0: No tak.
2: Vyhodila ma. Teraz ma vyhodila. Nehnevajte sa.
0: Pán Slavomír, veď si to tak neberte, prosím vás. No.
2: Nemáte, prosím vás, pán kapitán, nejakú voľnú kajutu alebo niečo iné, kde by som sa mohol zložiť?
1: Môžete sa pokojne uložiť aj u mňa. Mám tu 3 postele. Miesta je tu dosť. A...
2: Nebudem prekážať?
1: Ale nie, vôbec nie. Pridajte sa k nám.
2: Ďakujem vám. Ani vám, urodzený pane, neprekážam?
0: Ale akýže urodzený, pre Boha, čo to hovoríte, sympatický mladý muž. Som rád, že stále sedíme za jedným stolom.
1: A aj mne je cťou, pán. Aj mne je cťou. Môžem vás ponúknuť pohárikom koňaku.
2: Áno, áno, bolo by to milé.
0: Práve hovorím pánu kapitánovi, že si myslím, že je vynikajúcim lodivodlom.
2: Áno, áno, a ja som o tom. Presvedčený určite je pri všetkých rozhodovaniach. Taký rozvážny, žiaden tupý diktát, určite. Musíte byť, pán kapitán, obľúbený najmä u tých vašich podriadených pre vašu zhovievavosť a ľudskosť. Aj vy,
5: vážený pane, musíte byť u svojich blízkych obľúbený. Aj vy.
0: Ďakujem vám. Páni, tuším, že sa loď akosi príliš nakláňa na jednu stranu.
3: Áno, a ja mám ten dojem.
0: Možno sa predsa len vraciame naspäť do materského prístavu.
3: Myslíte,
2: že sa vraciame naspäť?
0: Myslím si, že sa splnilo želanie pani herečky. Ako vo filme. V každom jej filme sa jej vždy všetko splnilo. A bolo to napokon vždy dosť prekvapujúce to. Aj loď sa nakláňa tichúčko, tak ako v nemom filme.
5: To je dobre, že sa vraciam.
3: Ako v nemom filme.
5: To je dobre. Rita môže byť doma zase iná. Doma môže byť zase iná.
0: Nebojte sa.
3: Ona vás ešte.
0: Dobre,
5: dieťa.
3: Aj mne by bolo napevnené. Lepšie.

0: Nejaké drobné mi ten Slav ale mohol nechať. Nejaké drobné teda mohol. Lakomec jeden lakomý. Celá jeho mater, ako by jej z oka vypadol.
1: Tomáško. Tomáško, zhasni ťa už svetlo. A nežne ma zakryť. Dnes už stačilo. Dnes som sa už vyrozprávala. Musím tvrdo spať, aby sa mi nabili batérie. Zajtra budem musieť zase podať výkon.
2: No čo ja poviem otcovi? Čo mu mám povedať? Že som sa oženil, ale žena mi uletela na poveternostnom balóne. No čo mu mám povedať? A on mi povie... Hát miért nem őrizted? Miért nem verekedtél? Hm? Miért hagytad? Úgy kell neked? Povie mi. Ja mu nepoviem nič. Nič mu nepoviem, tak to bude najlepšie. Nepoviem mu nič, ešte mi dá po papuli. To by tak bolo. Nepoviem mu nič. Nič nebolo. Papuka, nemlčam. Nemlčam.
1: Dobrú noc.
2: Nem volt sem.
1: Dobrú noc.
2: Nem volt semmi.

0: Laco Kerata na Hladine.
1: Ako tu fúka, ako tu nádherne fúka, všetko je tu voľné, otvorené. Dúj, vetríček, dúj.
0: Na Hladine. Mančuška, Ivo Helmer. Koloskova, Emília Vášáňová. Rita, Erika Lásková. Slavomír, Jozef Chmel. Marta, Ingrid Hrubaničová. Karol, Oliver Boldog. Kapitán, Peter Bzdúk. Prvý dôstojník, Laco Kerata. Dramaturg, Svetozár Skúšanský. Autor hudby, Ľubomír Burger. Zvukový majster, Stanislav Kacan. Technik, Andrej Kubík. Hudobná dramaturgia, Lídia Vojtková. Asistentka réžie, Ľudmila Kochmová. Réžia, Ján Antonín Pitínsky. Koniec hlásenia.

0: Napriek všetkému sa mi splnil sen. Splnil sa mi sen a možno aj niečo navyše.
1: Na pevnej zemi nám bude všetkým lepšie. Bude nám lepšie. Len kedy tam dorazíme? Kedy to už bude?
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Poradí 66. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je básnik, prozaik a kultúrny publicista Igor Galo. Narodil sa v roku 1936 v Svetom Ondreji nad Hronom, ktorý je dnes súčasťou Brusna. Debutoval v roku 1963 básnickou zbierkou Tvárou k príchodu. Vydal tiež zbierky Spaľovanie, Prinavrátený čas, Človek medzi ľuďmi, Pastorále, Putovanie s obojkom. Próze sa venoval v dielach Bosé cesty, Láska padá do hrona a Holuby nesú smrť. Absolvoval ruštinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas vysokoškolských štúdií sa začal prejavovať ako básnik. Jeho verše vyšli vo viacerých periodikách. I hneď po ukončení školy v roku 1959 nastúpil do literárnej redakcie nášho rozhlasu. Potom bol dlhoročným redaktorom kultúrneho života a tiež vedúcim redaktorom kultúry v denníku Ľud. Literárna vedkyňa Andrea Bokníková o jeho tvorbe napísala. Postupne sa Igor Galo vykryštalizoval ako osobitý autorský typ s pestrým registrom žánrov. Zo všetkých jeho polôch, či už liricko-náladovej, meditatívno-reflexívnej alebo zábavno-poučnej, vychádza posolstvo odstraňovať citové i názorové bariéry medzi ľuďmi, prekonávať ich toleranciou. Igor Galo sa vo svojej poslednej knižke Putovanie s obojkom vracia do svojho rodiska, na svoje milované Pohronie, na Sihlu, kde nachádzal útočisko vo svojej chate, medzi svojimi, medzi ľuďmi, ktorým rozumel a oni rozumeli jemu, a zároveň sa vracal v spomienkach do svojho detstva, ktoré ho formovalo a v mnohom aj inšpirovalo. Redaktorka Jana Hevešiová pripravila v roku 2010 s Igorom Galom literárne pásmo o tejto jeho zbierke, ktoré vám teraz ponúkame. Účinkuje Ján Galovič. Réžia Milena Lukáčová. Hudobná spolupráca Katarína Bielčíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská.
2: Slovenský rozhlas uvádza poviedku Igora Gala Putovanie s obojkom. Rozhovor s autorom vedie redaktorka Jana Hevešiová.

0: Tangalo, pri písaní poviedky Putovanie s obojkom ste si po inšpiráciu odbehli do kraja svojho detstva. Je to okolie Brezna. Viem, že aj teraz máte živý kontakt so svojim rodiskom a jeho okolím ako chalupár. Tak predpokladám, že takýchto poviedok máte napísaných oveľa viac, ako je táto jedna.
1: V spomienkach, ale aj konkrétne sa do môjho rodného kraja neustále vraciam. Aj moja chalupa je tak 20 kilometrov od Brezna. Je to kraj vlastne od Červenej skaly, od Horehronia až po Lom nad Rimavicou, kde sa tieto poviedky odohrávajú. Takisto ako táto konkrétna poviedka, samozrejme, že som ich napísal viac, pretože práve rodný kraj je pre tieto poviedky môjim absolútnym inšpiračným zdrojom.
0: V úvode prózy Putovanie s obojkom sa prejavujete ako básnik, nezapriete naozaj v sebe básnika. Ale potom už sledujete najmä dramatickú líniu. Mám pocit, že táto poviedka je taká prepracovaná, že ste ju nosili v hlave celé 10 ročia, ale dokončili ste ju, pokiaľ viem, až teraz, v roku 2010. Možno je to však aj inak, že ste ju mali už hotovú a len teraz ste ju vytiahli už pripravenú a dokončili ste ju. Tak ako to je?
1: Keby som chcel byť konkrétny, tak snad by som sa to dalo sformulovať. Takže podobné príbehy prežité v mojom detstve, ale i neskôršie v mojom rodnom kraji, mám stále na pamäti, vraciam sa k ním a tak medzi ne zapadá aj táto poviedka. A keďže som básnik, tak som sa snažil dať do toho aj trošku poézie, ale tá dramatičnosť vyplýva zo vzťahu ľudí medzi sebou v týchto podhorských dedinách, ľudí, ktorí žijú veľmi tvrdým a ozaj originálnym spôsobom života. A toto som sa snažil zachytiť a dodať tomu aj istú baladičnosť, ktorú už vtláča týmto poviedkám samotný kraj, samotné okolie, v ktorom sa odohrávajú. Čiže hory, lesy stredného Slovenska.

okná krčmi a najväčší ožraní zaspávali oblečení s čižmami na spotených nohách na sene v šope. A práve túto noc si vybral pre svoj nepochopiteľný útek z dvora a pohodlnej búdy už takmer 18-ročný bundáž Ringo, kríženec všetkých plemien. Z každého akoby prevzal to najlepšie a tak, hoci bol, ako sa hovorí, z každého rožka troška, bol jedinečný. Bol pes krásavec. Roky však nemilosrdne doliehali, tlačili ho k zemi, oberali o čuhy sluch, zoslabol a takmer poloslepý ležal celý deň pred búdou alebo v nej nepokojne driemal v trhanom spánku. Vstal, natiahol sa, urobil pár krokov a na chvíľu obrátil hlavu dohora, k nebu, iba keď mu gazdina doniesla žrádlo a v miske vodu, alebo keď ho gazda zriedkavo poškrabal za ušami, ako často kedysi, keď bol ešte krásavec, verný, nepodplatiteľný strážca domu. A tak zavčas rána, keď gazdina prišla k psej búde, neverila vlastným očiam. Po Ringovi ani stopy. Prešla dvorom, nazrela do každého kúta. Nič. Iba potom uvidela a pochopila. Z dubového trámu v hornej časti kadibúdky zízala na ňu hlboká diera po zahnutom 12-colovom klinci, okolo ktorého býval namotaný drôt, umožňujúci Ringovi pobiehať po dvore. To bolo všetko, čo zostalo po Ringovi. Ani stopy po obojku, 5-metrovom drôte, mohutnej skobe v tráme. A osamelá kôpka psieho lajna ako symbolický odkaz Ringovho úteku. Nevedno kam. Keby nebolo ako vyžla vyziabnutého Štefana, čo býval na konci dediny v polorozpadnutej drevenici. Bol akýmsi miestnym čudákom, žil zo sociálnej podpory, hovorili mu náš mozgový invalid. Mával aj jasné chvíľky. Vtedy spomínal na syna, ktorého mu ako 16-ročného zabil strom, keď mu pomáhal chystať drevo, a osudný strom, ktorý Štefan spiloval, bol tým posledným do Šichtúňa. Odvtedy sa už Štefan nespamätal. Čoraz viac sa mu pomotalo v hlave, opustila ho aj žena a odsťahovala sa kdesi na južné Slovensko a ani sa s ním nerozlúčila. Z chalupy najčastejšie vychádzal podvečer alebo okolo polnoci. Sadol si na peň v zadnej časti dvorku a rozprával sa so synom. Sedel tu často hodinu i dve a tak nečudo, že v tej jasnej hviezdami a mesiacom rozsvietenej noci zbadal, ako sa okolo plota z nohy na nohu vlečie starý Ringo s obojkom na krku a s drôtom, pripomínajúcim obrovskú hrdzavú húsenicu. Zavolal naň, pozýval ho prisadnúci k nemu, cítil, že medzi ním a starým psom je akési neviditeľné puto, čo zbližuje ich osudy. Hodil mu cez plôt i kôrku namasteného chleba, no Ringo si ho ani nevšimol. Ba ani hlavu nezdvihol, iba tíško zavrčal a krivkal vysokou, nepokosenou psiarkou okolo plota a zamieril si to k lesu. Štefan, ktorý pred synovou smrťou veľa čítal všetko, čo mu prišlo do ruky, si spomenul na slony. Prečítal si o nich a zrazu sa na to úplne jasne rozpamätal. Keď zostarnú a príde ich čas, odchádzajú od stáda a putujú kamsi do hlbín džungle, kde prišli zomrieť. Takéto miesta domorodci nazývajú cintorínmi slonov. Kto vie, či Ringo nešiel do zalesnených kopcov práve preto, aby našiel svoj psí cintorín. Lesy okolo boli také rozľahlé a neprístupné, že ani horári ich vraj všetky neprešli. A tak možno sú tam aj psie cintoríny, lebo Ringo nebol jediný, čo tak ušiel z gazdovského dvora. Boli to však väčšinou mladé psi v plnej sile a možno zatúžili po slobode. A možno aj zacítili pach vlčice v období párenia a poslúchli hlas spoločnej krvi. Svedčili o tom i kríženci psa a vlka, ktorých tu v kraji pod horami bolo neúrekom. Keď nad tým Štefan premýšľal a pozeral sa za v diaľke sa strácajúcim Ringom, prišlo mu na um, či by aj on nemal zájsť na Maďare za stratenou ženou, no rýchlo túto zradnú myšlienku vyhnal z chorej hlavy. V záblesku jasnej mysle si stačil uvedomiť nezmyselnosť tohto nápadu. A tak sa vrátil z dvora do chalupy, zajedol si studený halušiek, ktoré mu priniesla niektorá súcitná suseda. Spod záhlavia divána vytiahol poloprázdnu fľašku domácej malinovice, potiahol poriadny dúšok a

Až mu zaiskrilo v očiach a ľahol si dospať noc. Na druhý deň rozprával v dedine o zážitku s Ringom a takto v dome Ringovho gazdu vyzeralo ako na obecnej púti. Bolo by sa o tom hovorilo a špekulovalo mnoho ďalších dní, keby do dediny nevkročila nová tajomná udalosť, ktorá Ringov útek posunula na vedľajšiu koľaj. Zvesť dorazila i do 20 kilometrov vzdialeného okresného mestečka, čo potvrdilo i služobné auto s nápisom Polícia, ktoré zastalo uprostred dediny pred obecným úradom. Vystúpili z neho štyria policajti so služobným psom. Krčma sa tiež naplnila. V malej zasadačke obecného úradu okrem starostu a niekoľkých poslancov sedeli i chlapi, čo sa vrátili zo záchrannej pátracej akcie v dedine a najbližšom okolí, no bez akéhokoľvek výsledku. V tú noc, keď zmizol z dvora gazdovského domu Ringo, došlo k ďalšiemu záhadnému zmiznutiu. Tento raz však nie zvieraťa. Stratila sa 50-ročná Amálka. Suseda, ktorá ju šla ráno navštíviť, ju doma nenašla. Takmer vôbec nikam nechodila, a preto keď nebola doma ani popoludní, ohlásil to starosta polícii. Kto poznal Amálku ešte pred niekoľkými rokmi, ťažko uveril, ako sa človek môže zmeniť za taký krátky čas. Amálka to bol v dedine aj na prilahlých lazoch pojem. Za mladí, ale ešte aj pred pár rokmi, to bola vychýrená krásavica. Zaujímali sa o ňu muži zo širokého okolia, vedeli o nej aj v mestečku. A ako ju charakterizoval jeden z miestnych vtipkárov, nebola len krv a mlieko, ale aj oheň a borovička. Ťažko by sa tu medzi horami dočkala za svoju krásu hlbšej poklony. Dalo by sa toho ešte veľa pohovoriť o Amálkinej kráse, ale i milote a srdečnej povahe, až by sa z guličiek spomienok uplietol dlhočizný náhrdelník. Keby sa zrazu z ničoho nič nepretrhla šnúrka. A guličky ako zrnká ruženca sa rozkotúľali do vysokej, hustej trávy. Bolo to pred 5, možno 6 rokmi, keď Amálku, ktorú nikdy nič nebolelo, odviezli s veľkými, trhavými bolestiami v nohách do nemocnice v mestečku. Vrátila sa čosi po vyše mesiaci, ešte však dobre vyzerala, no v očiach sa jej usadil smútok, taký, aký možno vidieť v očiach statku, keď ho odvážajú na bitúnok. Zúfalý, ťažký, čierny, odovzdaný. Po príchode z nemocnice prestala pracovať v lese. Už nikdy sa neozval jej trilkovaný zvončekový hlas na hrabačkách. A tak Amálka miesto do lesa či na horské lúčiny zostávala doma za zatvorenými dverami a nikto ju viac nevidel na žiadnej tancovačke, z ktorých nikdy nevynechala ani jedinú. A to v poslednom čase, kedy sa jej do vrchárskych dedín nasťahovali hlučné diskotéky a ona, hoci sa blížila k 40-ke stále slobodná a žiadúca, bola na nich stálym štamgastom. A tak prechádzali dni, vlahé, všetko sľubujúce noci a Amálku, okrem krátkych nákupov v maličkej predajni jednoty, bolo možné vidieť chvíľku sedieť pri okne za zatvorenými dverami stíchnutej, pustej, kedysi tak veselej drevenice, kde si Amálkiny obdivovatelia, nadbiehači či susedia podávali kľúčky. Až jedného dňa, keď prvé mrazy maľovali na strieborno zelenú trávu a oznamovali koniec jesene a príchod krutej vrchárskej zimy, vyšla z drevenice Amálka. V bielom vlnenom svetri, hojdavo ako poranená krivkajúca labuť, nezamierila si to do obchodíka, ale do krčmy, kde sa len málo kedy objavila žena a od rána do večera ju okupovali viac či menej opití chlapi od výrastkov, čo sa ešte neholili, cez chlapov od 30-ky, väčšinou nezamestnaných, ktorých rok čo rok pribúdalo ako húb po teplom júlovom daždi. Prepíjali nezamestnanecké, skromnú podporu či pár korún, keď sa natrafila náhodná fuška pre dovolenkujúcich chalupárov. Pili mlčky, málo kedy niekto zanútil. A čakali. Na lepšie časy, aj keď v ne už dávno prestali veriť. Krčma ožila len vo chvíľach, keď sa v nej zastavili turisti.

Amálka kráčala pomaly, prenášala váhu tela z jednej nohy na druhú. Pripomínala tak trochu kačice, keď z potoka zabočili a kráčali dedinskou asfaltkou. Ešte stále to bola pekná žena. Do krčmy vkročila so sklopenými očami, nepozrela na chlapov, čo sedeli štyria pri jednom stolíku a mlčky popíjali borovičku. Sadla si pod okno k voľnému rožnému stolu a odtedy pri ňom väčšinou sama sedávala. Pila miestny obľúbený koktajl, zelenú malinovku s vodkou a len sem tam prehodila slovko bez záujmu, skôr len tak pre seba samú. Ako by sa jej zažiadalo počuť vlastný hlas aj mimo drevenice. Tu sa rozprávala s mačkou, škoricovo-bielo-prúhovanou, pripomínajúcou tigra, či s Bobíkom, malým psom neurčitej rasy, s krátkým odseknutým chvostom. Sem tam sa pri rozhovore s nimi ticho rozplakala a potom dlho sedela za zavretou okenicou v tichej drevenici. Vtedy si jej spoločníci ľahli k bolavým nohám. Bobík občas trochu zakňučal a prúhovaná mačka hlasno, nespokojne mravčala. Jediné, čoho sa napriek bolavým nohám nevzdala, boli huby. Vyberala sa za nimi nad ránom, ešte pred svitaním. Trvalo jej to niekoľkokrát dlhšie ako predtým, keď na svižných, dlhých, štíhlých a vždy opálených nohách prešmikovala sa ako lasica pomedzi dospelé duby i smrekovou mladinou. Aj teraz ich vždy doniesla za plný košík. V lese vtedy strávila celý deň. Zbierala len vybrané veľké dubáky, masliaky, sinále a v posledných rokoch i suchohríby. Dubáky teraz už nerozdávala. Predávala ich priekupníkom a denne v čase hubárskej sezóny premienila ich na vodku a zelenú malinovku. Od svojho prvého vstupu do krčmy na ubolených nohách sedávala tam denne pri svojom stolíku, odskočila si len na obed do svojej drevenice, vzdialenej od krčmy, čo by skalou dohodil. Stala sa súčasťou krčmového interiéru, štamgastom z akéhosi vnútorného donútenia. Chlapi ju prijali medzi seba a prihovorili sa jej, iba keď sa nečakane na niečo spýtala. No z jej výrazu nebolo jasné, či ich vôbec počula, alebo sa opýtala len tak, aby reč nestála. A upozornila, že ešte je tu, žije, prežíva. No svet ostal za dverami krčmy či drevenice. Svet, na ktorý sa zriedka usmiala. Mlčky ho pozorovala a zverovala sa iba Bobíkovi, pruhovanej mačke a zavretej okenici, pripomínajúcej spovedelnicu v ľudoprázdnom kostole. Ľudia, susedia si na jej nový život či skôr prežívanie zvykli, neotravovali ju účastnými slovami či pohľadmi, keď kačacím knísavým krokom kráčala po cestách svojho štvoruholníka drevenica, obchod, krčma, les. No hoci ju stretávali každý deň, poznali jej trasy i smútok zahniezdený v očiach, o jednom Amálkinom tajomstve predsa ani len netušili. O jej stretnutiach s vyziabnutým čudáckým Štefanom. Delil ich iba plot medzi drevenicami, no nikto ich nevidel spolu sa zhovárať. Akoby aj, ich stretnutia sa odohrávali okolo polnoci, keď z jednej i druhej strany drôteného plôtika sedeli na neokresaných dubových klátikoch. Rozprával vždy len jeden. Menili sa pravidelne a tak ich rozhovory, vedené monotónnym hlasom rovnako zurčiaceho potoka, boli vlastne skôr monológmi smutných, opustených duší, ktorých osobné, hoci tak rozdielne nešťastia, čo ich prikvačili ako nečakaná noc tu medzi horami, ich zblížili. Hoci sa v ich monológoch po mnohých stretnutiach veľa opakovalo, bolo tu vždy i niečo nové, skrývajúce či odkrývajúce kratučký zážitok, doplňujúci šedivú, pre cudzieho ničím zaujímavú, poskladanú mozaiku. Častou témou ich rozhovorov, monológov boli tri nohy. Dve Amálkine pred chorobou a dnes a jedna dochrámaná Štefanovho syna ľavá, keď naň padol strom. A zakrátko, keď mu ju v nemocnici v mestečku museli amputovať, o 3 dni umrel. O tom, čo sa vlastne stalo za Amálkinými gazelými nohami, miestni takmer nehovorili. Nehodilo sa žiadne porekadlo, zrnko ľudovej múdrosti. A keď sa občas niekto opýtal lekárov v nemocnici, povedali to tak učene, že zvedavec sa už radšej ďalej nepýtal, aby ho nemali za hlupáka. Sama Amálka o tom ani necekla, a tak jej radšej dali pokoj.
Na poznámku známej klebetnice tetky Gizy, kto čím žije, tým zahynie, nikto nereagoval. Celé to prirovnanie nemalo hlavy ani pety. Len kosec vidra v krčme prehodil, niekto má v hlave mozog a myšlienky, naša Gizka svinské otruby. Tri nohy boli aj poslednou témou rozhovoru Štefana s Amálkou o hodinu po polnoci pred jej záhadným zmiznutím. Nesedeli dlho, takmer sa nerozprávali. Občas prehodili slovko, aj to väčšinou Štefan. Amálka, ako by bola duchom neprítomná, dívala sa prázdnym pohľadom na hviezdami vyšívanú oblohu, mesiac sa ukrýval a putoval v tieni neveľkého mraku. Tak ako jasne žiarili hviezdy v očiach Amálky, nezahorela ani jediná iskrička. Boli popolavé. Podobali sa jazierku, čo vyschlo pred desiatkami rokov. Na dne bola popraskaná ako tvár starého vyciveného muža, stojaceho v cintoríne pri hrobe manželky, a on nikdy, keď žila, neuveril, ako by mu mohla tak tríznivo chýbať. Prešla hodina, možno i viac, tohto mlčanlivého sedenia, keď zrazu z ničoho nič Amálka vstala, nezvyčajne prudko sa postavila na boľavé nohy a jasným, takmer zvonivým hlasom zaspievala hrabačskú, tiahlu nostalgiou naplnenú pesničku. O lúčení, odchode, o mladosti, ktorá sa kdesi zabudla a nikdy sa nevráti. Štefanovi prebehli po chrbte zimomriavky. Znovu tu bola tá žiarivá Amálka, do hrdla sa mu tlačilo dávno zabudnuté dojatie. No namiesto pocitu šťastia preskočila mu so zimomriavkami vychudnutou ako píla ostrou chrbticou smrtka. Tak, ako mu to popísala nebožka matka noc pred 80 narodeninami, ktorých sa však do rána nedožila. Pozrel sa s pocitom neznámeho strachu na Amálku a vo svetle mesiaca, ktorý sa vyhúpol spoza mraku, si uvedomil, ako sa jej tvár podobá tvári jeho matky nad ránom, ktorého sa nedožila. Amálka dospievala a zrazu prikročila k nemu a prvý i posledný raz, nezvyčajne krátkým, trhaným pohybom, mu pohladkala šedivé vlasy. Tak sa maj, dodala ešte slabým, takmer nečujným hlasom. Tak sa maj, Štefanko. Potom sa k nemu obrátila chrbtom a už opäť kolísavými kačacími krokmi vrátila sa do svojej drevenice. Štefan ostal sedieť na klátiku, striasalo ho od nočného chladu, no pocit ťaživého smútku ako by mu udrel do nôh a zabránil mu vstať. Po dlhej chvíli, keď sa už noc stretala s brieždením, rozsvietilo sa okienko v predsienke drevenice, po chvíľočke opäť zhaslo a z dverí sa vyšuchtala Amálka s prúteným košíkom, do ktorého zbierala huby. Pozrela sa smerom k nehybne sediacemu Štefanovi, zamávala mu rukou a otvorenými vrátkami, ktoré ani neprivrela, vykročila popri plote smerom k čoraz zretelnejšie sa črtajúcemu lesu. Čo chvíľa sa rozhoria krvavo-červené zore a rozospievajú sa vtáky ranostají. Štefan sa konečne zodvihol z klátika, bol z toho zdrevenený ako to bukové drevo a vošiel do drevenice. Sadol si k oknu, poťahoval si šetrnými glgmi z domácej pálenky, polodriemal v starom rozheganom kresle. V ňom aj zaspal. Zo sna trhavo a piskľavo dýchal, občas vykríkol nezrozumiteľné slovko. Zmocnil sa ho sen. Sedel vo vysokej tráve, okolo neho pobiehali, kňučali, brechali a vrčali trojnohé obrovské psy. Kruh sa stále zužoval, zovieral sa okolo sediaceho Štefana, až jeden z psov skočil a len, že sa mu nezahryzol do vydesenej tváre, minul ju sotva o pol palca. Toho zobudilo, vyskočil z kresla, chvíľu prešľapoval medzi snom a skutočnosťou. Keď si konečne uvedomil, kde je, uľavilo sa mu. Dlhým dúškom dopil domácu pálenku, prázdnu fľašu odložil do komory, kde okrem ďalších prázdnych fliaš a vrecka starého hrachu a fazule nebolo ničového nič. Vrátil sa do kuchyne, ľahol si na gauč, prikryl sa drsnou vlnenou huňou a konečne zaspal besenným, hlbokým spánkom vola. Krížom cez kuchyňu prebehla šedivá poľná myš, zastala pri spiacom Štefanovi a s tichým zapísknutím zmizla v diere pod spodným, takmer už spráchniveným brvnom drevenice. Z horného trámu sa spustil na vlastnoručne utkanej pavučine tučný pavúk kryžiak a usalašil sa na konci gauča pri Štefanových nohách.

Keď ráno už naplno vypuklo a zem ožiarili jasné lúče svetla, našli ju na čistínke uprostred lesa polovníci z mestečka, ktorí vytvorili jednu z pátracích skupín. Predierajúce sa slnko ožarovalo ako drahokami drahocenného náramku ozdobné mosazné klince, zdobiace kožený obojok strateného ringa. Asi meter od neho, opretá o vysokú, hrubočiznú jedľu, sedela chrbtom opretá Amálka. Vyzerala neskutočne živo, pokojne, uvoľnene. Boľavé nohy prikrývala počlenky čierno-zlatá šatka či plét, ktorý najradšej nosila na vychádzky, do kostola i na tancovačky. V dlani, opretej o stehno pravej nohy, zvierala na miesto sviečky, krížika či ruženca, štíhlu, vysokú, zdravým kypiacu bedľu jedlú. Hubu, ktorú tu vraj dubákov dedinčania neuznávali, pohrdali ňou, pokladali ju za akýsi nižší druh medzi vyvolenými. Bolo v tom čosi symbolické a pripomínalo osud a postavenie krásnej, nikdy plne nepochopenej Amálky. Keď ju polovníci zbadali, nechceli uveriť, že je mŕtva. Až keď prišli celkom blízko a pozreli sa do jej široko otvorených očí, zbadali, ako v ich prázdnej bezodnosti zhasínajú iskričky slnka a menia sa na mihotavé, krvavo-červené tiene. Uložili ju na narýchlo zhotovené nosidlá z hrubých smrekových vetví a pomaličky kráčali čistinkou k lesnému chodníčku, ústiacemu do dediny. Keď sa ponorili do tmavého, omamnou živicou dýchajúceho lesa, zďaleka ozval sa trhaný štekot psa, prechádzajúci v tiahle vlčie zavitie. Jeden z polovníkov sa prežehnal a jeho druhovia mysleli na to isté. Ringo na ceste do cintorína psov, krížencov i vlkov zaspieval poslednú pieseň na rozlúčku za Amálkou.

0: Počúvali ste poviedku Igora Gala Putovanie s obojkom. Reláciu pripravila Jana Hevešiová. Účinkovali Ján Galovič, Igor Galo a redaktorka Jana Hevešiová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Ľubica Olšovská, režia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2010.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli literárne pásmo Jany Hevešiovej o knižke Igora Gala Putovanie s obojkom z roku 2010. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100 roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 5. septembra. Od nedele 6. septembra si predstavíme 67. a 68. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Vzduch naokolo zoviera prázdno, na tenisky lepí sa prach. Včera mesto tu stálo, ak neviera, čo premôže strach.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: V nasledujúcom dvojhodinovom bloku Rádia Litera vás čaká cestovanie po mori, príbeh z opusteného ostrova aj súčasná slovenská próza. Program otvorí čítanie na pokračovanie z poviedky Jána Smreka s názvom Zadarmo na mori. Dobrodružné putovanie vystrieda rozhlasová hra Juraja Binzára Robinson, z ktorej vám ponúkneme prvú časť. V závere bloku si pripomenieme septembrové narodeniny spisovateľky Moniky Kompaníkovej. V réžii Jany Strniskovej a v podaní Lucie Vráblicovej zaznie úryvok z jej novely Biele miesta v nahrávke z roku 2007. Príjemné počúvanie a pokojný september v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú poviedku Jána Smreka Zadarmo na mori. Prajeme vám ničím nerušené dve hodiny v spoločnosti nášho rádia.
2: Raz som sa v podvečer prechádzal zasneženými príkopmi a postával pred výkladmi. Medzi iným aj pred výkladmi lodných agentúr. Ako sa tak kúkam do tých výkladov, voľakto sa pri mne zastavil. Bol to doktor Franta Kocourek. Mladý človek, ale už v Prahe dobre známy publicista, lebo písaval do Peroutkovej prítomnosti a iných časopisov. Dobrý večer, pán Smrek. Myslím, že sa na mňa pamätáte, som Franta Kocourek. Zoznámili sme sa v klube Prítomnosť, keď tam mal prednášku Jan Masaryk. Pamätám sa. A som rád, že ste sa prihovorili. A preletelo mi hlavou, ako to tam vtedy bolo, keď Masaryk prednášal. Medzi iným spomenul, že mal v Londýne rozhovor so Scottom Viatorom, v ktorom mu skočil do reči. Vy, Angličania, Scottus Viator na to pardon. Ja som Scott. A vy ste čo? Ozvalo sa z publika na adresu Jana Masaryka. Ja som Slovák. Odpovedal rezolútne. Tú otázku z publika mu adresoval doktor Franta Kocourek. Vravím, toto mi preletelo hlavou a natešene som teraz podával ruku Frantovi Kocourkovi. A on pokračoval. Chystám sa na vás s niekoľkými otázkami. A zda už viete, že Slovensko je teraz mojím koníčkom. Môžem vás navštíviť v kaviarni alebo pri písacom stole? Som vám k službám kdekoľvek a veľmi rád. Najlepšie sa rozpráva pri nejakom koňaku. Tu na zasneženej ulici by nám, hádam, reči o politike nepasovali. Vidím, že ste sa zahľadeli na tie lode. Zaľúbili ste sa zda do nich v Amsterdame. Čítal som o tom posledne veláne. Máte myšlienky o mori? Túžite za oceánom? Kto by netúžil, odpovedám. Treba tú túžbu len fixovať a hneď sa vám splní. Kto má taký časopis ako vy, pán Smrek? Stačí, keď daktorý z týchto agentúr ukáže číslo a dostane lístok na prvú triedu z Marseille do Casablanky a späť. Vyznám sa v tom. Už som to skúsil, hovorí Kocourek. Som vám vďačný za tú geniálnu radu, pán doktor. Vidno, že ste veľkomestský publicista a naskrze moderný. Prosím vás teda, keď sa stretneme, aby ste k tejto firme Nicola Paquet išli so mnou. Prvá vec potom bola, že som sa s týmto plánom vytasil pred bankom. Veď ak aj budem mať na loď lístok zadarmo, nepôjdem predsa sám, bez Martina. Benka súhlasil, že pôjde so mnou, veď preňho to finančný problém nebol. Ale ešte lepšie, že sa za takúto cestu oduševnil aj Mazáč. Jeho žena totiž práve bola po chorobe a cesta loďou by bola pre ňu blahodarná. Tak bol Mazáč rád, že pôjdeme štyria. Vzal som teda bohaté číslo Elánu, spojil som sa s Kocourkom a išiel som s ním predstaviť sa úradníkom lodnej agentúry Nicola Paquet Marseille. Išlo mi predsa o Stredozemné more, u nás bola zima, tam teplo. Páni Francúzi boli veľmi milí. A keď som im povedal, že do tohto časopisu napíšem článok o ich lodi aj s obrazom, ochotne mi dávali lístok prvej triedy kompletne s celým zaopatrením do Casablanky a späť. Potom som si ešte zhromaždil nejaký kapitálik, okrem mesačného platu som si ešte požičal v Legio banke na zmenku, ktorú mi priateľsky žíroval jej slovenský direktor Pavel Varsik. Varsik bol bývalým plukovníkom francúzskych légií a ako taký čiastočný Francúz bol aj fanatikom výnimočných druhov vína. Raz ma pozýval na novú zásielku Rínskeho, tak som si trúfal navštíviť ho aj v banke a unúvať ho so zmenkou. Keď sa dozvedelo, čo ide, povedal mi, aj naša banka má loď. Možno ju poznáte, je to loď Légie, ktorá chodí z Hamburgu do Južnej Ameriky. Je to nákladná loď, ale keby ste chceli, mohli by ste byť na nej kapitánovým hosťom. Nič by vás to nestálo. A kedykoľvek chcete, naša loď vám je k dispozícii. Pre každý prípad som si nechal túto možnosť v rezerve. Ale z cesty po oceáne nebolo potom nikdy nič, lebo som už skúsil, čo je to morská choroba a vedel som si predstaviť, že loď Légie skáče na vlnách ako škrupina. Na čo ďalšie podrobnosti? V Prahe bolo ešte dosť snehu, keď sme my štyria pútnici do Afriky sedeli v elegantnom kupe rýchlika a blížili sa k Lyonu, kde sa už začínala jar. V Lyone sme prenocovali a potom sme sa viezli cez to územie, za ktorým som túžil už ako Feliber. Bola to Provence, Mistralov kraj a ja som si spomínal na Krčméryho, keď som na stanici v Avignone ponáral oči do slnečného jasu, ktorý zalieval hradby tohto povestného hradu. Nie však len kvôli Mistralovi, a teda aj Felibrovi Krčmérymu, som mal nežné vzťahy k tomuto kraju, ale i kvôli Van Gogovi, ktorý všetko slnko Provence zachoval pre široký svet na svojich plátnach. Musel som mať v tvári až priveľmi nadšený výraz, lebo aj ostatní traja sa zbadali a začali chváliť. Krásna cesta tento úsek od Lyonu do Marseille a mazáč poznamenal, francúzske vlaky to je pôžitok a vy, pán Smrek, mohli by ste sa aj na týchto vlakoch voziť zadarmo. Čo keby ste aj zástupcovi francúzskych železníc v Prahe ukázali elán? Iste by vám za takúto pochvalu dal gratis lístok prvej triedy. Viem, že s tým Francúzi nerobia drahotu. Žurnalistov si vážia. Čosi kamsi sme boli v Marseille. S Benkom sme sa potom motali po prístave a úzkých uličkách, kde kvitla láska medzi námorníkmi zo všetkých končín sveta a tunajším ženským pohlavím. Keby bol Martin chcel, aspoň týždeň tu mal čo maľovať. Také pekné partie sa tu maliarovi ponúkali. Ráno sme už boli pri tej lodi, ako som ju poznal z obrázkov na príkopech. Mala 10 000 ton, ale bola dosť veľká pre nás, trojposchodová. Pre šíry oceán by bola malá, zmietaná vlnami, ale tu Stredozemné more, ako sme naň hľadeli, lesklo sa pokojne ako zrkadlo. Celá hladina akoby bez pohybu. Táto časť Stredozemného mora je ozaj určená na luxusné cesty. Sotva sú tu niekedy nejaké búrky, pomyslel som si. Skúmanie pasov trvalo úradníkom dlhšie, lebo si dávali pozor, aby sa im na loď nedostali nejakí politickí agenti. Tých francúzske Maroko nemohlo potrebovať. Našťastie neuznali nás za podozrivých a hladko sme sa dostali na loď a už aj sedeli vo veľkom parádnom salóne. Keď sa loď pohla, odrazu vystúpili z mora a hradby pevnosti Iv. Pravda, že znova som sa cítil chlapcom, lebo už v chlapčenskom veku som čítal o tom väzení, z ktorého Edmond Dantes šťastne ušiel, keď sa dal miesto mŕtvého abbého zašiť do vreca a hodiť do mora. Veď kto z nás nečítal Monte Krista? A keď sme už boli na šírom mori, uvelebili sme sa na palube v lenoškách a nechali sa opaľovať južným slnkom. Prvý bol v plavkách mazáč, lebo on takéto túry podnikal najčastejšie. Benka už aj ťahal blok a voľačo si črtal. Ja som sa zasa začal zhovárať so striebornými čajkami a striehol, či sa k lodi nepriblíži aj ten slávny, vznešený vták Albatros. Keď prišiel čas obeda, boli sme samá zvedavosť, čo to bude za kuchyňa v tejto prvej triede. Nuž bola na dočakávanie. Čo vedeli kuchári tejto lode robiť so zemiakou? To by u nás sotva kto uveril. A naše mami tiež voľačo vedia. Koľko chodov ten obed mal? Už ani nepamätám. Bol to dlhý cyklus. A keď sme potom vstali od stola, mal som pocit, že ledva chodím. Už sme išli do vedľajšieho fajčiarského salóna a tam pri čiernej káve a koňaku, tento koňak som si už musel platiť samozrejme, sme pokračovali vo vychutnávaní života. Už bol večer, keď sme prišli do Barcelony. Nevedeli sme, že sa v tomto miliónovom meste už čosi odohráva, že v Španielsku sa dostáva k slovu revolúcia. Nič netušiac, spokojne si plávala naša loď ďalej. Chýrečné ostrovy Baleáry, zariadené pre milionárov, sme z paluby Vary iba zazreli. Iste tam loď musela zastať. Na druhý deň blížili sme sa ku Gibraltáru a tam už boli brehy Afriky. Prehúpli sme sa cez úžinu a boli sme v Atlantiku. Odrazu pozorujeme, že sa loď začína vspínať. Dosiaľ pokojná, tichá ako baranček, stala sa odrazu tátošom, ktorého zubadlá darmo drží kapitán lode. On sa predsa len vspína, voda sa pení a je koniec našej idyle, že sa až dokonca budeme pokojne plaviť bez morskej choroby. Hostia z jedálne a zo salónov sa radom vytrácali do svojich kabín, nikomu sa už nechcelo jesť, i keď výrobky kuchyne mali stále nové, príťažlivejšie chute. Atlantik je predsa len Atlantik. Tam už sú bralá, skaly trčia z vody a loď musela medzi nimi manévrovať, kým sa dostala do Tangeru. Že nevravím do vetra, potvrdzuje fakt, že sa táto naša milá loď Nicola Paque o nejaký čas práve v týchto skaliskách severného marockého pobrežia aj potopila. S ľutosťou sme o tom čítali v novinách. V Tangeri sme prvý raz vykročili na africkú pôdu. Kapitán lode nechával pasažierov tak dlho na brehu, aby stačili pozrieť si toto pekné arabské mesto. Videli sme pekné mladé arabky tkať koberce, na trhu sme videli kopy pečených kobyliek a húfy predavačov všetkého možného. Ja som sa už tam ulakomil na jednu damascénsku dýku s ručne vypracovanou striebornou pošvou. Dal som za ňu vari 50 frankov. Zdržiavam sa, aby som sa o ničom z tejto cesty veľmi nerozpisoval, lebo tú úlohu prevzal odo mňa Martin Benka, ktorý si s radosťou brúsil na ňu zuby. Keď sme išli popri Gibraltári, bolo šero, ale Martin ho mal vo svojom bloku nakreslený ako za dňa. To kreslenie ho teda vábilo a o dokumentárne obrázky sa staral zasa mazáčov fotoaparát. A tak som si išiel na tej lodi ozaj ako pán bez akejkoľvek povinnosti. Veď len o to šlo, aby som nesklamal úradníkov lodnej agentúry v Prahe. Ba naopak, aby som ich skôr nejak prekvapil. Alebo hoci aj ohromil. Na čo som ja myslel, to nebola povinnosť, ale pôžitok. Myslel som na poéziu. Nemyslel som síce, že ju budem chrliť, i keď mám pred sebou také veľké inšpirácie, ako sú skutočné vlny oceána, a nie také abstraktné, aké ich mám v básni verš o piesni vysťahovalcov. Badal som však, že nejedna taká inšpirácia, keď sa jej môžeš rukou dotknúť, sa ti rozplynie ako para. Nechával som si teda tieto témy viac pre fantáziu ako pre realitu. A preto mi aj z celej cesty tam na lodi vyrástla len jedna báseň.

plavba. Bradatý kormidelník napchal si do fajky, zavlál ako vlajky matrovské kazajky a už sa koráb šinie, jak vodná kráľovná, plutvami sem tam švihne a chvost si narovná. Vlny sa búriť nechcú, sú samá veleba. Ako bych videl cestu vedúcu do neba. Jak starostlivá kvočka obloha presladká sadá si na ostrovy, na svoje kuriatka. Storackou džavotalo u zadnej paluby. Haj, hoja, hoja, haló, poštový holuby. Pre teba, milá moja, presmiech tvoj hrdličí, s múdrymi tými vtákmi dávam sa do reči. Po nich ti pošlem denne, aniel môj jediný, tisíckrát pozdravenie na poštu pevniny. Strieborný racek práve zlietol mi na ruku. Bosk prevzal a sa vzniesol v širokom oblúku. Objal ma južný vietor sladko a rozmarne. Matrózom išiel hvízdať do lodnej strojárne. Pod kotly priložili, zrýchlili omíle, čo chvíľa prirazíme pod palmou v Alžíre. Alžírska noc je krátka, rýchlo sa preženie. Tu sa jak jezuliatka vyspíme na sene. Nad ránom stratíme sa na chrbtoch oslíkov, pred zrakmi Herodesa, v háji olivovníkov.

Je to hračka, táto báseň o plavbe. Ale ja som ani iné nechcel. Lebo už prenikli na loď správy, prečo nás včera nepustili na breh v Barcelone. Boli tam vraj nepokoje. Boj o korunu kráľa Alfonza 13. Preletela mi hlavou myšlienka na prvú loď, ktorou som sa viezol po mori. Tá loď prevážala zúbožených vojakov nemeckej a rakúsko-uhorskej armády z Sarihradu do Odesy. Bol som medzi nimi. A odvtedy mi ťažko veriť všetkým vábeniam na Čierne more, lebo ja som ho videl ozaj čierne, studené. Teraz táto loď, na palube ktorej som písal báseň Plavba, mi bola ako sen a chcel som si ho zachovať. Ako nedávno v Berlíne s odporom som sa díval na hakenkrojce, podlažbách a múrov ulíc, neveštiace nič dobrého, tak i teraz vietor zo Španielska nebol ten vetríček voňavý z našej pesničky, ale zdalo sa mi, že už páchne dynamitom. Zacláňal som si oči pred chimérou a vkolísaval som si dušu skôr do nálady hravej, usilujúca zachovať si ju na tak dlho, pokým to svet dovolí. Tá skromná hravá báseň vyšla potom v Pohľadoch a krčmer bol s ňou spokojný. Aj on potreboval takéto nálady. Bola v nich prevencia proti akýmsi bacilom. Ja teda za písanie toho všetkého, čo sme na tejto ceste zažili, nechcem brať zodpovednosť a aj vravím Benkovi: Marcinko, pamätaj na to, že musíme mať o tejto ceste veláne aspoň dve celé strany, slovom i obrazom. Maj teda oči dobre otvorené, lebo ja ich mám otvorené len vtedy, keď chcem. Inak sa radšej dívam do seba. Ber ty teda na seba všetku zodpovednosť. Toto som mu vravel už v Casablanke, kde sme sa ubytovali v hoteli stavanom ako pre lordov. Európska Casablanka bola krajšia ako moderný Paríž. A predsa tam v centre mesta na najživšej triede čítali sme nad jedným obchodom meno Baťa. Aj nám už išiel v ústrety vedúci tejto filiálky pán Jan Kořínek, mazáčov dobrý známy. On si vzal našu karavánu na starosť a chystal sa voziť nás taxíkom po Maroku, kde boli asfaltové hradské rovné ako šnúra. Pravda, nešli sme hneď z Casablanky von, lebo tam bolo čo vidieť. Brušné tance, arabský bazár. A ešte šelmovsky sa usmievajú zradil pán Kořínek Benkovi a mne aj návštevu tej štvrte, kam chodia len námorníci. Aj sme tam šli. Boli to miniatúrne domčeky. Každý mal len jednu izbičku do korán otvorenú každému. A v každej čakala na hostia krásavica všelijakej farby pleti. Čierna, žltá, alebo aj biela. Keď sme tade s Benkom kráčali, krčovite som sa ho držal pod pazuchu a vravel som: Martin, nie aby si ma vydal do moci niektorej tej sirény, lebo vidíš, ako na nás striehnu. Ja teba tiež nedám. Tak sa teda radšej držme jeden druhého. Máš pravdu, hovorí Martin. Ani nejdeme ďalej. Radšej sa vráťme a prenechajme tunajší terén iba námorníkom. Pán Kořínek nám najal taxík pre 6 osôb, ale to už všetko platil mazáč. Tak sme nasadli a išli smerom na Marakeš. Na kraji Casablanky sme si museli všimnúť pútavý zjav. Mladá Arabka hnala si popri hradskej dve kozy a sukňu mala takú roztrhnutú, že jej zakrývala len prednú časť tela. Tá zadná časť sa nám teda otvárala ako panoráma a bol to ozajstný model pre sochára. Dívali sme sa s potešením na tento model a aj šofér sa tak zahľadel, že prestal dávať pozor a tu odrazu zakvílenie. Prešiel psa, ktorý bežal cez Hradskú. Bol to pekný veľký pes a tá Arabka ani netušila, že jej vinou prišiel o život. Ako sme sa hnali ďalej, žiadalo sa mi chytiť Benku za rukáv a ťahať ho von z auta. Poprosiac najprv šoféra, aby zastal. Totiž viackrát sme si s Benkom povedali, že na niektorom mieste by sme radšej zostali a nehnali sa stále ďalej. Mňa aj teraz vábilo kvôli tej Arabke, o ktorej by som dnes povedal, že to bola hotová Sofia Lorenová.
Aj tak sa správala. Teda kvôli nej ostať tam aj s Benkom na istý čas, vniknúť trochu do života tohto národa a priniesť odtiaľ nejakú umeleckú korisť de profundis. A nech by si Mazáčovci, ktorí pochopiteľne nemajú s nami jednaké záujmy, šli ďalej po tých skvelých autostrádach, nech hlcú kilometre a urobia okružnú cestu podľa plánu pána Kožínka cez polovicu Maroka. Nevždy je pravda, že kto veľa vidí, naozaj vidí veľa. Hovorí sa, že niekto pre strom nevidí horu. Ale môže to byť aj naopak. Potom sme sa už hnali ďalej 120-tkou, tým smerom, kde sa do výšky 5000 metrov týči vysoký atlas pokrytý snehom. Blízko nám neradili ísť, aspoň nie bez ochrany vojakov cudzineckej légie. Tak sme išli len rovno do mesta Marakeša, starého sídla marockých sultánov. A odtiaľ na druhý deň rovno k oceánu, kde sme navštívili staré portugalské prístavy Mogador, Mazagán, Sofi, opevnené proti pirátom. Nechcem o tom mnoho hovoriť, nechávam to na Benku. On mi už aj vopred povedal, ako sa ten jeho článok bude volať. Cesta za slnkom a farbami. Veľmi ma vábi niektoré partie z Benkovho článku odcitovať. Ale si myslím, že čo v tých rokoch mohlo byť pre nášho čitateľa zaujímavé, dnes už hádam nepriťahuje, lebo všade na svete sú veľké zmeny a ľudia vidia cez televíziu všetko, čo len chcú. Bez toho, aby sme sa v Atlantiku čo len raz okúpali, sadli sme znova na loď a nechali sa unášať späť do Európy. Voda na francúzskej riviere bola vtedy teplejšia ako na pobreží Maroka. Ledva sme sa usalašili v jednom parádnom hoteli v Nice, Mazáč sa nám stratil. Už za rána sa vybral na pláž. O chvíľu sa potom pridal k nemu Benka. Mám ich obidvoch na fotografii. Tu robila pani Mazáčová. Ale do vody nešli. Lebo ich nikto ani neposmeľoval. V mori nebolo vidno ani hlavu. O ničom, čo je tu krásne, nebudem písať. Je to každému notoricky známe. Ale kvôli našim ľuďom hodno pripomenúť maličkosť. V Nice sme večerali české párky. V prízemí parádneho hotela, kde sme bývali, vlastne v suteréne, lebo sme išli dole schodmi, bola česká reštaurácia. Nedarmo sa hovorí, Slovan všude bratry má. Tak nám dobre padlo vidieť po Afrike zasa poriadnu českú tvár, totiž čašníka, ktorý nám s úsmevom servíroval ešte pariace sa párky s chrenom a pritom švehoľil, teď si panstvo pochutnáte, práve sme je dostali letadlem z Prahy. Máme speciálne letadlo, ktoré nám denne z Prahy priváži čerstvé uzeniny. Áno, bola to tá slávna kvalita, a my sme znova videli, aký je luxus v jednoduchosti. Pravda, keď sme sa obzreli okolo seba, videli sme dosť rozmernú reštauráciu obsadenú hostiami, ktorí hovorili všetkými jazykmi západu. Isté, že tieto párky vedeli oceňovať nielen Pražania. Ich chuť bola luxusom aj pre milionárov. Na riviere byť a nekúknúť sa do herne v Monte Carle? Mazáč vábil mňa aj Benku, ale odolali sme. A tak nešiel ani on skúšať šťastie. Ja som na tej ceste málo minul, mohol som si dovoliť nejaký menší vabank, ale keby som bol vyhral, mohlo by ma to vábiť na zlé cesty. A ak by som prehral, tak škoda aj 10 frankov. Tak sme tu vlastne v tom slávnom Monte Carle a nemáme čo robiť. Ešte bolo krásne motať sa po kvetinovom trhu. Ten oplýval hlavne klincami. A ja som sa ulakomil na jednu takú kyticu, v ktorej bolo najmenej 50 kusov. A nemyslím, že stála viac ako 10 frankov. Slávne som ju niesol do vlaku a dával na ňu pozor až po Prahu. A premýšľal som cestou, čo s tou kyticou v Prahe spravím. Hovoril som si, ani na tej lodi, ani v Casablanke vynímajúc azda tú arabku s odhalenými zadnými pôvabmi, nevidel som také pekné ženy, aké sú teraz v Prahe. Pre ne som teda doniesol tú kyticu a ponúknem ju prvej, ktorú teraz stretnem a bude krásna. Tak som aj urobil.
Po návrate do Prahy som sa hneď vrhol na noviny, zvedavý, čo sa v tej Európe robí, prečo nás do tej Barcelony nepustili. Nuž, robilo sa veľa. V Španielsku detronizovali Alfonza 13. a z územia Tangeru prišla do Španielska arabská jazda a pomáhala potlačiť revolúciu. Bola to španielská občianska vojna. A ako zaujímavú osobnú skúsenosť spomeniem, že keď som raz, neviem, či to bolo o pol roka alebo o rok, sedel v parku na lavičke pred mramorovým pomníkom Boženy Nemcovej, videl som do blízkeho hotela vstupovať nejakého pána. Zarazil som sa. Veď je to vyslovene bourbonská tvár. Áno. Veď je to Alfons 13. Ale je to možné, že by sa kráľ takej ríše, nad ktorou kedysi slnko nezapadlo, i keď detronizovaný, musel uchýľovať do takýchto druhotriedných hotelov? Ani by som nebol veril, že je to ozaj on, Alfons 13., ale prvý ma na ňo upozornil pán, sediaci vedľa mňa na lavičke. Aj keby som sa mýlil, nič sa nestalo. Ale je pravdepodobné, že sa Alfons 13.

0: a ešte zaujímavé z mojej strany. Keď Alfons 13. umrel, mohol som mu ísť na pohreb. Lebo umrel v Ríme roku 1941, keď som tam aj ja trávil skoro 2 mesiace. Keď sme sa do Prahy vrátili, voňajúci riviérou a jej klincami, alebo voňajúci pomarančami z Marakeša, našli sme Prahu stále majestátne pokojnú, takým bol vtedy aj Paríž, Brusel alebo Amsterdam. Ale vetry už fučali. Na svet sa rútila kríza nezamestnanosti. Čoskoro vás aj na Pražskej ulici oslovil zdravý človek a otrčil dlaň: pane, som nezamestnaný. A keď človek šiel večer do nejakého bufetu, striehli z boka hladné oči, či tam niečo na tanieri neostane. Kríza už zasiahla až do Prahy. Videl som jedného dňa, ako dolu Václavským námestím pochoduje vo štvorstupoch veľká skupina robotníkov so zachmúrenými tvárami. Bol to demonstratívny pochod. A ja som mal príležitosť po tej hravej básničke Plavba, písanej na lodi, napísať aj niečo dramatického, kde každé slovo, i keď nechtiac, reže do živého. Bola to táto báseň. Pochod nezamestnaných. Kráčali v klátivom pochode po námestí, k obrazu človeka stvorený každý z nich. Niesli však vyzývavo len žalúdok svoj v pesti, duch z nich sa stratil kams do hlbín pekelných. Bil krídli o dlažbu ich ostrý hlad a smet. Nôž svojich pohľadov v srdci, aby pohrúžili. A keď tak kráčali, nesúc kríž starých bied, v rukách im zaprašťal sval neužitej sily. Pár koní štajerských povedľa viezol breme, z papuli tiekol im prúd šťastných bujných slín. Výmluvne spokojné boli ich tváre nemé, že človek sečky hrst závidieť musel im.
1: V rádiu Litera doznela repríza cestopisnej črty básnika Jána Smreka Zadarmo na mori, ktorú vám prečítal Ladislav Chudík. Redakčne pripravil Jozef Čertík, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Ľubica Olšovská a Stanislav Kaclík. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1992.

ako bude zajtra, to je skvelá prognóza. Hádžem, spomínkami sú to kúsky ľadu, ktoré riedi skleróza. Mlčky do seba narážajú ako príboj pohári. Vyberám tie, čo plávajú ku kraju, nech sa aspoň večer vydarí. Vpadám do pamäti, čo sa mi raz stane, čo sa ešte odohrá. Motám sa jak mucha času, v pavučine je to iba predohrá.

priklonený. Strážca svojho útesu, hádam kam ma zasa vlní.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V knižniciach dnešných detí a mladých by sme určite našli knihu Harry Potter, Pán prsteňov alebo Kroniky Narnie. V policiach našich otcov a mám či starých rodičov mal svoje pevné miesto práve Robinson Crusoe. Nezabudli sme na ňo ani my v rádiu Litera. Poďte s nami za dobrodružstvom na more. Knihu Daniela Defoea Robinson Crusoe pre rozhlas autorsky spracoval Juraj Binzár.
2: Vážna vec.
3: Peniaze na zemi.
4: Prosím vás, už sa utíšte. Ďakujem. To, o čom dnes budeme rozprávať, hrať i spievať, to je všetko môj príbeh.
5: Iba?
4: Pravda, že aj tvoj, Robinson. Aj váš, námorníci, ľudožrúti, piráti, papagáje, vlny, príboj, les i vietor. Je to príbeh o stroskotaní, o samote, o nádeji, o malom šťastí i o veľkom a slávnom návrate, tak ako ho vymyslel spisovateľ Daniel Defoe. Každý z nás troskotá aspoň raz, každý je občas sám, celkom sám. Každého zaskočí sem tam čas, každý z nás by sa rád vrátil k hrám. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrých tisíce. Robinson je pravda.

0: more, veľa vody. Predstavte si more. Niektorí z vás ste pri mori už boli, nie? Už ste ho videli. Väčšinou možno nie, ale predstaviť si ho môžeme. Všetci. A každý inak. Tak teda, more...
1: Žbong, žbong.
0: Robo. Toto bolo čo?
2: Špliechajúca vlnka.
0: No dobre, pozoruhodná, ale skúsme sa na zvuky nielen tváriť, ale skúsme sa s nimi aj stotožniť.
1: Aj s ľudožrutmi?
0: Zvukovo áno. Ty, Robo, ja vidím, najedol si sa vtipnej kaše, no skús sa skrotiť, áno. No. Skúsme to znova. More. Mohli by sme tomu trochu pomôcť technicky aj z réžie?
3: Samozrejme.

0: Výborne. No, ďakujem. Už sa to začína trochu podobať. Pokračujeme. V more. Po mori sa plaví loď. Fregata. Svetá Anna. Tá fregata má 6 sťažňov, 9 kanónov, to keby nás prepadli piráti, 14 členov posádky, kapitána, prvého dôstojníka a jedného cestujúceho. Mňa. Ja som bol vtedy asi tak, a teraz musíte zapojiť veľkú fantáziu, 25-ročný mládenec, dychtiaci po dobrodružstve. Môj otec samozrejme bohatý obchodník, moje cestovanie po zemeguli výdatne podporoval a toto bola už moja tretia alebo štvrtá cesta. Naposledy som bol v Brazílii, odkiaľ som sa vrátil pred rokom. Prepáčte, ani som sa nepredstavil. Som Robinson Kreuznauer. No, Kreuznauer. A pretože moje meno stále komolili a všelijako čudne vyslovovali, zmenil som si ho na Crusoe. Robinson Crusoe. Ale späť na more.
1: More morí našu loď 12. deň. Chobotnice vypúšťajú atrament. More čierno-modré, divoké a zlé. Pirána za krutosť nami špásuje.

0: Prúd, tráva, kormidlo, spustiť záchranné člny!
1: Pozor na merané vodu!
2: Čekadlá!
1: Pusko! Pusko do člnov! Opustiť palubu!
3: Pod palubie zaplavila v priebehu niekoľkých minút voda. Za obrovského rachotu sa loď naklonila a potom sa s praskotom zrútil hlavný stožiar. Paluba sa mi roztancovala pod nohami a nebezpečne sa naklonila. Spadol som. Prúd vody mi podrazil nohy. Potom som dostal mohutný úder do hlavy a potom sa všetko stratilo v červenej tme. To bolo posledné, na čo som sa pamätal. Keď som počase precitol, ležal som na piesku a moril ma smet. Bol deň, podľa slnka mohlo byť tak volačo pred poludním, vyzliekol som si premáčané šaty a rozložil som ich na teplý piesok okolo seba. Už o chvíľu boli suché. Povytriasal som si vrecká a musel som priznať, že môj majetok bol pre túto chvíľu naozaj skromný. Veľmi skromný. Nožík, zrkadielko.
4: Nožík.
5: No, to je dobré. Ten sa zíde, jasná vec. Nožík sa zíde vždy. To zrkadielko, no to tiež, nie? Aspoň uvidím nejakého živého človeka. Budeme dvaja, aj porozprávať sa môžeme, nie? Hrebeň je zlomený. No ale učesať sa ním dá, keby ma náhodou niekto navštívil. No, ceruzka je fajn. Napíšeme domov. Fajka je bez tabaku. Tak aspoň nebudem fajčiť. Chlebovú kôrku si dám na olovrant. A marhuľovú kôstku zasadím za takých 5-7 rokov už budú marhuľky. Keby som ja len vedel, čo bude o 5 rokov. Keby som vedel, čo bude zajtra. Keby som aspoň vedel, kde som. Kto vie, čo je toto za miesto? Je tu celkom pusto, nejaký malý ostrov. Istotne tu budú dravé šelmy. A ľudožrúti. Jedný i druhý hladný. A ja som veru hladný. Poriadne. Strašne hladný. Ešte, že mám tú kôrku. Mňam. To je ale pochúťka, taká chlebová kôrka. Keby ich bolo aspoň zavrece. Ešte si trochu podriemem pekne v chládku. Ten vánok od mora krásne chladí. A možno sa mi i voľačo prísni. Voľačo príjemné.
3: Robinzo, neboj

0: hovoríte? Mama! Čo je to za zver? Čo za čudný tvor?
1: Gorila, preta, stará. Čo si ešte nevidela gorilu? Neboj sa, neboj. Je to len hlúpe zviera. Lenivé a stále len spí.
2: Mama, pozri. Prečo je tu tá gorila? Prečo tu leží?
3: Prečo tu leží?
2: Je zomretá.
4: Neskrutýkajte, presta! Prestaňte!
5: Nie je zomretý. Iba spí. Gorila muž.
2: Gorila muž?
6: A krásny je ten gorila muž. Čo to viete? Keby to tak papaga. Jaj! Pozrite, vstáva! Pozrite!
2: Vstáva!
6: Sadaj si! Ako tvára vstá! Poďte vidneme!
7: Robinson z obuca, žiť sa predsa musí. Robinson z obuca, veď

Skúsiť, skús to. Všetko zlé pominie, odvaha zvíťaziť musí. Všetko zlé pominie.

0: tak ako vždy musí.
1: Ale som si dobre schrúpal. Aj sen som mal. Akési papagáje nado mnou lietali, škriekali. No, ale už je celkom príjemne. Slnko je už za kopcom. No, poďme do práce.
2: To, čo tam je?
1: Že by to bol vrak našej lode? Na môj veru, fakt!
2: Naša svätá Anna. Tá teda vyzerá chúďa.
1: Možno je tam ešte niekto živý. Skúsime, aj keď je to ďaleko. Háo!
2: To je asi celkom zbytočné. Smiešné. Márne.
1: Musím sa tam nejako dostať. Ale ako, pán Kruzo? Chcete si zaplávať? Morskej vody sa vám zažiadalo? Nestačilo vám to?
2: A nie, nie, to je zlý nápad. Utopím sa.
1: Radšej pozvezujeme pár dosiek, spravíme si voľačo také ako plť. Preplavíme sa k vraku lode.
2: A čo?
1: No, poberieme, čo sa bude dať? Zíde sa všetko, nie? Do práce. Než zapadne slnko, tak sa obrátime možno aj dva razy.
3: Keď som sa vrátil s prvým nákladom a prirazil som plť k skalám, na pobreží všimol som si opodiaľ v korune stromu obrovského papagája. A okolo neho niekoľko malých papagájov. Papagáje boli fantasticky sfarbené a neznesiteľne vrieskali a škriekali jeden cez druhého. Ako keby sa hlasno zhovárali.
4: Mama, mama, sestri, videli ste? Ha? Ani lietať nevie. Chodí po zemi ako pes Dingo.
5: Prestaň, Klára, hlúpa si. Škriekaš nezmysly. Gorila muž nemá krídla. Gorila muž nelietá. Chodí.
4: Pozor! Kráča sem! Vracia sa! Pozor! Straďme sa!
3: Odohnal som ich, podleteli. Po chvíli som na ne zabudol, mal som veru čo robiť. Západ slnka ma zastihol ešte v ťažkej lopote. Odnášal som veci z pobrežia, hore do skál, aby mi všetko nezmáčal a neodplavil príliv. V skalách som urobil z dosák a prikrývok pohodlné ležovisko a tam som chcel prenocovať. Úprimne povedané, mohol som dopadnúť aj horšie. Vo vraku lode som už nenašiel nikoho živého, ale inak tam bolo všetkého neúrekom. Súdy so soleným a sušeným mesom, sucháre, strelný prach, pušky, pištole, sekery, nože, súdy s múkou a vínom, samé užitočné veci. Všetko som chcel poprevážať na ostrov čím skôr. Vrak našej lode bol síce uväznený na plíčine, ale vlny ho iste uvoľnia a more ho čoskoro strhne do svojich hlbín. Ale už som nemal síl. A tak som hneď zaspal. A moje želanie, aby sa mi snívalo niečo krásne a príjemné, to želanie sa mi akosi nesplnilo.
6: Urusíme si ťa na korení, usmažíme, upečieme, zjeme. Nikto ti nepomôže, bielý muž. Bielý muž, nikto ťa nezahrání. Rozumieš?
7: stať so životom. Už viem, že nemáš nádej. Zjedený moje už zjedených jedor nehladí. Zjedených sunku už nehleje. Koniec je, koniec nádeje. Zorníku náčelník bieleho účastí.
4: Prečo toľko spí ten gorila muž, mama? Prečo?
8: Lebo je utrmácaný, unavený, nešťastný a sám.
9: Aha! Pozrite, čo robí!
10: Čo to robí?
9: Čo robí to zviera, mamára? S kým bojuje? S kým zápasí?
8: So zlými snami, s príšerami. Zo strachu.
4: Ja by som sa, mama Ora, ja by som sa chcela pozrieť do tých košov, do tých súdov, čo sem navláčil.
5: A ja, mama Ora, pozrite, koľko ich je.
8: Prestaňte, papagáje nie sú straty. A dosť, prestaňte škriekať. Zobudili ste ho, Ora.
5: Letíme preč.
8: Ale zostaneme na blízku, budeme ho strážiť.
4: Zamaril sa mi gepardový kýl.
11: No, dobré ráno, pán Krúzo. Vyspali sme sa? Ó, ďakujem pekne za opýtanie, pán Krúzo. Vyspali. Aj, len tie sny, keby neboli také divoké. A ide sa. Dáme si jedno mango, to budú hrnejky. V potoku v skalách je čerstvá voda, piť máme čo. A potom si nabijeme pušku. Prach a olovo si vezmeme do rezervy. A ide sa, pán Krúzo, na prieskum.
3: V tých prvých dňoch na ostrove som si ani neuvedomil, že nevnímam čas. Že ho akosi nepotrebujem, že mi nechýba. Slnko vychádzalo a zapadalo, potom sa zotmelo a prišla noc a vyšiel mesiac. A bol velikánsky, ozrutný. A tak blízko, ako keby mi ho kto si zavesil priamo nad hlavu. A ráno ma zasa našli slnečné lúče priamo v mojom prístrešku. A cez deň bolo horúco, večer sa ochladilo a noc tu bola chladná, studená. Nad ránom som sa vždy prebúdzal od zimy. Spával som zakrútený do námorníckych kabátov, čo som si navláčil z lode. Zababúšený do prikrývok, ale aj tak ma mrazilo.
12: Robinson, neboj sa, aj keď si na ostrove sám. Robinson, neboj sa, aj keď si na ostrove sám. Si predsa chlap, no tak sa vzmúš. Raz, dva, tri, už. Raz, dva, tri, už. Si predsa chlap, no tak sa vzmúš. Raz, dva, tri, už. Raz, dva, tri, už.
3: Ten čas, čo mi sprvoti vôbec nechýbal, mi po niekoľkých dňoch či týždňoch predsa len začal chýbať. Chcel som zrazu veľmi vedieť, či je 7 alebo 8 hodín pred poludním, alebo 6 či 7 popoludní. Chcel som vedieť aj to, či je pondelok alebo štvrtok, alebo nedeľa. Nedeľa mi chýbala najviac. A tak som raz okolo poludnia rozhodol, že tento krásny deň bude nedeľa. Urobil som si zárez do kôry stromu.
11: Tak, mám už svoju nedeľu, aj svoj pondelok, aj ostatné dni. Mám už svoj kalendár i svoj čas. Len či naozaj.
3: Robinson, nemýl sa, čas plynie. Aj keď sa nám zdá, že nie, že už zastal, že si prišiel, o posledné potešenie. Robinzo, neboj sa, nedeľa, čo máš ju, je len tvoja. Spomínaj a raduj sa, spomienky, smútky, hoja. Spomienky, smútky, hoja.
11: Nebolo by zlé písať si denník? To nie. No, ale to by som musel pohľadať ten kúsok cerusky, čo som kedysi mal.
13: Do frasa.
8: Pozerajte, deti. Gorila muž po niečom pátra.
9: A tvári sa ako si zlostne.
14: Neukradli ste mu nič? Klára? Mara? Jara? No, len sa priznajte.
4: Nič, ja nič. Nič, mama Ara, nič. Nič, len... Jara si zobrala takú krátku žutú pančku. Hrúci si na ne zobáť.
14: Je to pravda, Jara? Priznaj sa.
15: Takú krátku takú paličku, mama, aha. Pozrite.
14: A to je ceruska, ty sprostučka. Treba mu ju vrátiť. Gorila muž ju práve hľada. Sara, ty zletíš dolu a vrátiš mu ju.
9: Rada, mama Ara, rada.
13: Do frasa. Kam som ju len zapatrošil?
9: La Sara patrošil. La Sara
13: patrošil. Prestaň, čo ty tu chceš? Márnos. Ten papagáj má v zobáku moju cerusku.
9: Márnosť, frasa, frasara, sa patrošila Sara, cerusku, cerusku, cerusku.
3: Bol to velikánsky zelený papagáj s červenou hlavou. Na moje veľké prekvapenie opakoval po mne všetky slová, ktoré som si hundral po podnos. Musel som sa schuti zasmiať, áno. Dávno som sa tak nezasmial, bolo to nečakane príjemné a bol som tomu veľkému uškriekanému papagájovi takmer vďačný. Ceruska bola dohryzená, ale písať sa ňou ešte dalo.
11: Deň prvý. Neprší. Zastrelil som akúsi divokú mačku. Meso odporne zapácha. K obedu mám sucháre. Papagaj neodletel, dal som mu suchár, zaškriekal do frasa a sedí ďalej. Zalobím si stôl z dosák, ktoré

0: Jedenásty deň, stvoril som čosi ako dvere a okolo prístrešku som si vykopal jarček, aby dažďová voda odtekala. Dvaciatý, tretí deň. Dnes sa vyberiem na svahy, kde som zbadal divé kozy a bude mlieko. Papagája učím hovoriť, moje meno už vie. Je smiešné. Dvesto dvanásty deň. Prší už od včera. Hlbím do studenej skaly výklenok. Budem tam skladovať potraviny. 215. deň. Stále prší. Skúsil som loviť, ale iba čo som premokol. Stria sa ma zimnica, prechladol som. V noci som si prevaril tabak, prilial som dom trochu rumu. Bolo to odporné, ale posilnilo ma to. 507. dňa. Teraz je tu leto. Dni sú dlhé a v džungli je vlhko. Šero. A všade je veľa hadov a všelijakej hávede. Papagája nosím na pleci. A on ma svojim škriekaním a varovnými výkrikmi chráni lepšie ako vycvičený pes. Budem si musieť pestovať zvieratá. Pušný prach, broky a olovo sa za krátko minú. 777. deň. Rozhodol som sa, že budeme mať sviatok. Tej krývajúcej koze, ktorá chodí za mnou a stále bľačí, som uviazal veľkú fialovú mašľu. Papagáj, ktorého som pokrstil Sara, lebo sa mi videlo, že je to ona, zvolal svoje sestry a bratov a pridal sa k nám i krdeľ kolibríkov. Ja som uviazal na dlhú palicu zbytky čipkovanej košele, vzal som pušku a celá naša perepúca vydala toho byť ostrova. Bolo mi ľahko a veselo na duši. Ako keby som už nebol stovky dní a nocí sám na pustom ostrove.
1: Dobrý deň, mamára, sestričky. Prišla som sa zdôveriť. Nepáči sa mi gorila muž Robinson. Už skoro rok chodí ako bez duše. Nespievá, mňa si ani nevšimne. Len s morským príbojom a s vetrom sa zhovára. Poraď, mamára, poraď.
2: Trápi sa Sara, smúti, spomína. Spomína na ten svet ľudí, čo v ňom tak dlho žil.
3: A prečo papagáje nesmútia, mama Ára?
4: Prečo, mama Ára, prečo?
2: Aj papagáje smútia, papagajčice, céry moje, čo by nie. Ale inak ako ľudia. Ich smútok rýchlo pominie. A pozrite, už ide.
5: Druhý deň, hneď ráno, som vyrazil, kozu som priviazal o stôl a papagáj odletel za svojim krdľom, ako keby nechcel prekážať. Bol to múdry vták. No, vy sa smiete, ale veľmi citlivý a vnímavý. Stúpal som z ostra a ešte predpoludním som dorazil k zálivu, ukrytému medzi skalami. Už som nevládal, a hľadal som tienistý kút, kde by som si oddychol. A ako som tam stál, v tej vzmáhajúcej sa slnečnej páľave, uvidel som v piesku nedaleko od tienistých skál stúpaj.
6: Čože?
5: Stopu. Stopu. Otlačok ľudskej nohy. Pety a piatich prstov. Pribehol som k tej malej preliačine, ktorá sa na nič na svete nepodobá a ktorú si nemožno s ničím pomýliť. Zbožne, akoby k modlitbe, som pokľakol. Jemne, zľahka som sa tej stopy v piesku dotýkal prstami. A až po chvíli som si uvedomil, že si šepkám. Že si šepkám modlitbu.
6: Ďakujem ti, Bože, že si sa zľutoval nad mojou samotou. Ďakujem ti, že mi takto dávaš nádej. Stopa človeka je dôkazom, že už nie som sám. Že sme minimálne dvaja. A ľudia si predsa musia pomáhať. Ďakujem ti, Bože, že si vyslyšal moje prosby. A prosím ťa, aby si ma ochránil pred smrťou a silami zla.
5: Takmer v zápätí som začul z diaľky dunenie, ktoré som si nedokázal v prvej chvíli vysvetliť, a moje zlé tušenie sa začalo nezadržateľne meniť v presvedčenie, že moje osamelé, lež pokojné časy, ktoré som na ostrove prežil, sa skončili. Ďalšie ľudské stopy sa tiahli po pobreží a mizli za stromami. Pamätám si, že som sa rozbehol k ukroviu a potom ďalej do džungle. Prikrčený som sa predieral za silnejúcimi a hrozivými zvukmi bubnov. A po chvíli som uvidel v ostrom slnečnom jase na pobreží výjav, ktorý mi zostal v mysli až do konca života. Všetko mi bolo jasné. Tí divosi sú ľudožrúti. A zrejme víťazi, ktorí prišli na môj ostrov uvariť a zjesť jedného z porazených protivníkov. Predstavte si, aká hrôza sa ma zmocnila. V jednej chvíli som si všimol, že jeden z divochov, ten najviac pomaľovaný a s korunou z peria na hlave, že mi koho si pripomína. Ja som videl toho ľudožrúta vo sne, skôr než v

0: Chrum!
1: Keď to strašné divadlo už vrcholilo a tí rozbesnení víťazi sa chystali toho neboráka, ktorý bol od strachu celkom sivý, zabiť a hodiť do vriacej vody, vtedy prišla moja chvíľa. Vystrelil som z guľovnice ponad hlavu toho ich náčelníka. Prial by som vám vidieť, čo sa dialo. Vrhali sa na kolená, ako keby sa chceli zahrabať do piesku. Dvíhali ruky k nebu, divoko gestikulovali a potom sa všetci ako na povel rozbehli k tým svojim plavidlám. Trochu som sa zlakol toho ľahkého víťazstva a ešte stále skrytý v krovi som nabil pušku a opatrne som vyliezol z úkrytu. Nikde nikoho. Nikto. Len voda v kotli nad ohniskom divoko klokotala a potom som za kopou halúzia, čo si ho tu ľudožrúti nachystali na to svoje strašné varenie, zazral zviazané nohy. Prikrčil som sa, stále som sa obzeral a pomaličky som sa zakrádal k tomu poviazanému nešťastníkovi. Keď ma zbadal, vytreštil oči, roztvoril ústa k zdesenému výkriku a keď uvidel, ako som výstražne položil prst na pery, nevykríkol. A v očiach sa mu objavilo čosi ako nádej. Keď som potom vytiahol spoza pása ozrutný nôž, tak sa ešte raz vydesil, ale keď som mu prerezal puta a zmierlivo som odstúpil, pochopil, že je zachránený.
2: Mňa sa neboj. Neboj sa, ja som priateľ. Priateľ. No, pozri sa, pozri, aj tento nôž odložím. Tak, vidíš? No. Áno, to je puška. Pušku si ešte v živote nevidel, čo? Dobre. Poď, zmizneme, keby sa tu ešte objavili. Možno sa vrátia s posilou. Poď!
3: Buanga, huj! Buanga, banamug, huj!
2: Áno. Dobre, jasné, neďakuj, netreba. Poď, zdvorilosti až neskôr. Poď. Tak, dobre, len poď stále za mnou. Poriadne stúpaj. Tak, máme to kus cesty. Fíha. No, ty... Počkaj, ty máš teda dobrý krok. Počkaj, neuteč mi. Pomalšie. Rozumieš mi? Pomalšie. No... Takto, aby som ti stačil. No, ideme.
4: Už som ho zazrela. Vracia sa. Robinson.
5: A vidíš, Sara, koho si vedie? Pozrite, gorila muž má otroka.
4: Pozerajte, už sú tu.
6: A už ma nepotrebuje gorila muž? Mamára, už ma nechce, keď má otroka?
7: A len sa nestrachuj, Sara. Otroka si uvarí na večeru a zje ho. A zasa bude mať na svete len teba, sestrička.
8: Krásavec je ten otrok. Pozrite. A ako kráča. No krásavec je to, Beru. Pozri sa.
9: Počuješ, ako škriekajú? Prestaňte! Neškriekajte! Ticho! Papovi! Kustohe! Papo, kusto!
1: Aj po rokoch s úžasom spomínam, ako ten domorodec, ktorý som ešte nevedel, že ho pokrstím piatkom, ako okríkol tie moje uškriekané papagáje. A tie v tej chvíli zmlkli. Tak to celkom ticho sedieť som ich videl za tie roky naozaj poprvý raz. Uznanlivo som potlapkal toho divocha po pleci, najprv sa trošku zlakol, ale keď videl na mojej tvári výraz spokojnosti a úsmev, Tak sa šťastne roztancoval, divoko vyskakoval, vyrážal zo seba radostné výkry, kolísal sa na kolenách, na kolenách, plazil sa po bruchu a vyzeralo to, že takto namáhavo a zložito vyjadruje svoju radosť. Potom nečakane zmeravel. Doskackal na jednej nohe ku mne a zľahka ma dvomi prstami potľapkal po pleci. V zápätí sa vrhol na kolená, hlavu si oprel čelom o kameň a moju nohu si vyložil na väzy, aby vyjadril svoju vďačnosť a oddanosť. Zodvihol som ho, objal a pomalým krokom sme prešli ku vchodu do môjho príbytku. Posadil som ho na stoličku. Čudoval sa. Dal som mu teplého mlieka s medom. Čudoval sa. Potom som mu dal kukuričný posúch a... Nie, nečudoval. Do neho po chvíli opatrne s vypúlenými očami zahryzol, žul, krútil hlavou, krútil, vyškieral sa od spokojnosti a čudoval sa. Postal som mu na kôpke ryžovej slamy. Prikryl som ho veľkým kormidelníckym kabátom a divoch po chvíli zaspal. Sedel som za stolom, díval som sa na neho. Bol som šťastný.
2: Takže je to všetko v najlepšom poriadku. Robinson by sa mohol stať ľudožrúckým bohom, prípadne by ich mohol obrátiť na vegetariánov.
1: No, to by bol síce originálny koniec, Robo, lenže príbeh klasického Robinsona sa rozvíjal inak. No dobre, ale o tom až na budúce, áno? Každý z nás troskotá aspoň raz.

skončila sa prvá časť príbehu známeho stroskotanca Robinsona Crusoe. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali Marian Geisberg, Ivan Šándor, Ľubomír Piktor, Radovan Hudec, Kamil Kolárik, Milan Ondrík, Marek Geisberg, Miroslav Málek, Renáta Riníková, Kornélia Naďová, Michaela Majerníková, Karin Hajduová a ďalší. Dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scénická hudba, piesne a hudobné improvizácie Martin Merc a Richard Čanaky. Zvuk Andrej Kubík. Vyrobilo Slovenský rozhlas v roku 2002.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: 1. septembra 1979 sa narodila spisovateľka Monika Kompaníková. Rádio Litera si jej narodeniny pripomenie úryvkom z novely Biele miesta, z textu, ktorý svojho času uspel v súťaži Poviedka a odštartoval jej literárnu dráhu. V réžii Jany Strniskovej účinkuje Lucia Vráblicová. Nahrávka vznikla v roku 2007. Želáme vám príjemné počúvanie.
2: Monika Kompaníková, Biele miesta. Monika Kompaníková, jedna z najväčších nádejí súčasnej slovenskej literatúry, sa narodila v roku 1979, vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení a do literatúry vstúpila v roku 2003 výnimočnou knihou Miesto pre samotu. Nasledujúci úryvok je z novely Biele miesta, ktoré vydalo vydavateľstvo LCA v januári 2007.

0: Tereza sedí v autobuse vedľa brata a naťahuje krk, aby videla veci, na ktoré brat ukazuje prstom. Dávid je nervózny. Klopká prstom o sklo. Keď prechádzajú cez nejakú dedinu, nadvihne sa a hľadá cintorín. Ešte je svetlo. Zapálené svetielka dušičiek ešte nie je vidieť. Len čierne chrbty žien pichajúcich do zeme okolo krížov slamienky a vetvičky čečiny. V preplnenom autobuse voňajú chryzantémy a voskované kvety, ktoré na hrobok vydržia až do všech svätých. Štrková cesta vedúca k domu je zaviata lístím. Kráčajú ticho a pomaly. Prezerajú si cestu, stromy, torzá plotov opustených záhrad, elektrické vedenie. Kedy si tu bol naposledy? Pýta sa Tereza. Má pocit, že mu vidí do hlavy, no chce počuť odpoveď. A kedy si tu bola ty? Odpovie otázkou. Pochopí to ako výčitku, ktorá jej patrí rovnako ako jemu. Tereza mlčí, kým sa dom neobjaví priamo pred nimi. Maličký, skrčený medzi niekoľkými stromami. Chceš sa pozrieť na hrádzu, alebo ideme najskôr pozrieť dom? Spýta sa Dávida a on namiesto odpovede zrýchli a začne šúchať nohami po štrku tak, ako to robil, keď bol malý. Na ceste po ňom zostávajú stopy dlhé ako tiene kameňov. Pred domom sa zastaví a zostane nerozhodne stáť.
1: Čo je? Čo, nejdeš dnu?
0: Zakričí na ňo a pobehne. V behu si uvedomí, že tam, kde bol pred rokom plot, je len vysoká žihľava, desiatky polámaných tvrdých stvolov a dva naklonené stĺpiky s pántami, na ktorých ešte visí bránka. Bránka je otvorená a pridržiava nakláňajúcu sa žihľavu, aby sa dalo vojsť do dvora. Na dvore hneď za bránkou stojí malé decko a pozerá sa na nich. Je bosé, oblečené len vo veľkej bunde, aj napriek tomu, že je november. Stojí na jednej nohe. Druhú si pritláča k bruchu, no pod veľkou bundou ju nie je vidieť.
2: Tereska, kto to je?
0: Spýta sa Dávid a prekvapene pozerá na dieťa neurčitého veku a pohlavia. Hľadá ho v pamäti. Hľadá ho medzi známymi tvárami, ktoré má v hlave zasunuté ako poštové známky pod priesvitnou fóliou.
2: Tereska, čo sú to za ľudia? Ty ich poznáš?
0: Ťahajú za kabát a čaká, čo sestra spraví.
2: Je predsa staršia. Mala by niečo urobiť. Mala by niečo povedať.

0: Terza sa oprie o bránku, pozrie na polámanú žihľavu pod nohami a na dieťa, ktoré ešte stále stojí bez pohnutia v blate.
1: Ako sa voláš?
0: Spýta sa, ale decko sa len zaškerí, pomrví sa a zostane stáť. Keď Tereza spraví krok vpred, s chichotom sa rozbehne a zmizne v dome. Tereza, pozeraj! Ťahá ju brat za ruku a ukazuje obrovské oranžové tekvice hnijúce na komposte, najväčšie, aké kedy na tomto pozemku vyrástli a zhnili. Za kompostoviskom sa týči trojmetrová veža, odvážne vystavaná z veci, ktoré boli voľakedy na povale a v pivnici. Z odpadu, dosák, plechov, starého oblečenia. Môj sveter. Veď to je môj sveter, Tereza, pamätáš sa naň? Nosil som ho do školy. Už je mi malý, ale je to on. Ja si ho poznám. Dávidovi sa tvár začína krčiť od zlosti. Svoje veci si vždy opatroval a kým nemusel, s nikým sa o ne nedelil. Z pravej strany je k domu prilepená kôľňa stlčená z dosák a plátov plechu, skoro taká vysoká ako dom. Zo strechy kôľne stúpa dym a z jej okraja visia na motúzoch zavesené otvorené konzervy a sklíčka, akými sa strašia vtáky. Pomedzi strašiaky sa prepletá klematis, fazuľa a čudné kvety, ktoré na ich pozemku nikdy predtým nerástli. Všimne si, že dvere, ktoré bývali zavesené v pántoch, sú opreté o kôľňu a otvor, ktorý zostal nad malými dverami, je prelepený igelitom. Kôľňu používali ako kúpeľňu a teraz v nej, zdá sa, niekto býva. Vchod do murovaného domu, kde bola kuchyňa a mamina spálňa, je zakrytý len dekou. Pozdĺž celej steny sa ťahá puklina a na okennom ráme je priklincovaná vypchatá kuna aj s podstavcom. Za oknom sa škerí dieťa v bunde.

0: Po nejakej chvíli sa odhrnie deka a z domu opatrne vyjde statná, skoro nahá žena s rozpletenými vlasmi a vedrom v rukách, ktoré vyzerajú ako jaternice. Veľké, mohutné ramená a predlaktia zakončené drobunkými, akoby nevyvinutými prstíkmi. Žena položí vedro na zem a napraví deku zavesenú na dvoch klincoch pritlčených do zárubne.
1: A ty si kto?
0: Spýta sa nedôverčivo a vidieť na nej, že aj ona hľadá v pamäti nejaké miesto, kde by mohla dvoch návštevníkov zaradiť.
2: My sme tu doma,
0: povie Tereza. Akokoľvek čudne jej tá veta znie, musí pripustiť, že je pravdivá.
1: Ha, no to istotné. Takých tu už bolo,
0: povie žena a zakričí.
1: Štefan, vylez, máme návštevu!
0: Dávid sa naťahuje k sestrinmu studenému uchu a trasie jej rukou.
2: Ona má maminu košelu. Má na sebe maminu košelu,
0: vraví.
2: Ja viem, že je to jej košela. Poznáš ju, Terka?
0: Pýta sa a na lícach sa mu naťahuje pokožka od toho, ako zatína zuby. Kým žena zajde za dom, prekliesne si cestu pomedzi žihľavu a vyleje obsah vedra k stromu. Spoza deky vyjde chudý, šľachovitý muž a zároveň s ním nejaká ruka odsunie dvere opreté o kvoľňu. Z kvoľne sa s krikom vyvalí niekoľko detí, mladá zamračená žena a chlapec v červenom mikulášskom kabáte.
1: No čo je?
0: Spýta sa muž a zaženie sa na deti, ktoré okolo neho kmitajú ako chrobáky.
2: Prišli sme pozrieť náš dom. Prišli sme poriadiť. Odniesť nejaké veci. Máme tu veľa vecí,
0: povie Tereza opatrne a zdá sa jej, že počuje svoju matku kvíliť smútkom nad predmetmi, ktoré dlhé roky zbierala a odkladala a teraz sú poškodené alebo sa stratili.
1: Dom? Tento tu?
0: Spýta sa, ale nie je v tom ani počudovanie, ani záujem.
1: Tak sa kúkajte,
0: povie a nadvihne deku, aby mohli vojsť aj oni, aj vracajúca sa žena.
1: No čo, kúkajce, pomaly tu zarastáme, ako za trest,
0: povie žena a oberie si z košele lístky žihľavy.

Tereza s bratom vojdu do kuchyne presiaknutej spomienkami a o niečo menej príjemným smradom čerstvo obarenej a ošklbanej sliepky. Cigánka si sadne za stôl. Jej muž si ľahne do postele Terezinej mami tak, aby videl na prišalcov. Hlavu si opiera o stenu, fajčí a popol mu padá na perinu. Cigánka má na sebe len nočnú košeľu. Košeľu, v ktorej spávala matka. Je zošitá z viacerých kusov starých prepraných nočných úborov. V dome je teplo. Len cez deku trochu prefukuje. Na oknách sú záclony, ktoré tam boli vždy. Aj nábytok je na svojom mieste. Chýbajú len koberce a vyšívaná utierka, čo visela nad sporákom. Cez prasknuté okno dnu pozerá vypchatá kuna, ktorú si Tereza pamätá z prírodovedného kabinetu z základnej školy. Muž na nich civie ako si mrzuto a bez záujmu. Návšteva ich vyrušila. Práve sa chystali štvrtiť sliepku, ktorú dostal muž za čistenie náhrobných kameňov. Sliepka leží na stole. Hlava jej visí cez hranu stola dolu a deti sediace pod stolom do nej ďobkajú špinavými prstami. Žena sa zľakla, že sú z úradu a je nepokojná. Stále chodí po izbe, prekladá hrnce z miesta na miesto a okrikuje deti, ktoré zrazu všade zavadzajú. Je ich plná izba. Čaká, čo povie muž. On hovorí vždy prvý. Môžem? Spýta sa Tereza a posunie sa o dva kroky k otvoreným dverám vedúcim do spálne. Muž kývne hlavou a sleduje Terezine nohy. Spálňa je v podstate taká istá ako pred rokom. Nič sa v nej nezmenilo. Len okno je zvonku zatlčené doskami a na skrini chýbajú dvere. Zo skrine ako vnútornosti z otvoreného tela vyliezajú kusy oblečenia. Niektoré sú na zemi a je ich toľko, že sa izba zdá preplnená a bez vzduchu. Muž vidí, že sa dievča zaujíma o okno a povie: "Vzadu sú mladí, aby sme im nevideli do cimry."

Vzadu je kvoľňa, v ktorej voľakedy býval lavór, zrkadlo, vedro s vodou, uteráky zavesené na klinci a prasknutý tanierik s mydlom. Bola to ich kúpeľňa. Mama ju zriadila hneď, ako sa do domu nasťahovala. Mala slúbený byt, bola v poradovníku a dom brala ako dočasné bývanie. Zostala v ňom viac ako 20 rokov bez toho, aby sa v dome niečo zmenilo. Tereza vyjde von a teraz už bez opýtania odsunie dvere a vojde do tmavého priestoru kôlne, kde každé ráno a večer bojovali o trochu súkromia a čistoty. Zase sa jej zdá, že všere počuje mamino kvílenie. Tichý plač za premárnenými snami, ktoré ťažili jej hlavu ako nákova. Ale v skutočnosti to nie je plač. Len hvízdanie vetra medzi doskami.

0: Monika Kompaníková, Biele miesta. Redakčne pripravila Daniela Kapitáňová, čítala Lucia Vráblicová, hudobná spolupráca Oldo Fiala, zvuk Martin Kiš, réžia Jana Stanisková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007.
1: Počúvate

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: V dvojhodinovom bloku Rádia Litera sa vydáme na cesty za poznaním a exotikou, a to cez príbehy, históriu aj poéziu. Program otvoríme s publicistom Ladislavom Švihranom, ktorý nám priblíži úryvky z cestopisných črt pod názvom Tajovský v Japonsku. Hneď na to sa v hre Juraja Binzára prenesieme do druhej časti príbehu o Robinsonovi. Na záver nášho bloku sa stíšime pri veršoch Laca Novomeského. V cykle Vladimír Jedlovský číta poéziu, ktorú má rád. Pripomenieme si 50 rokov od smrti Laca Novomeského. Príjemné 2 hodiny v spoločnosti rozhlasového vysielania Rádia Litera vám praje redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať pásmo Ladislava Švihrana pod názvom Tajovský v Japonsku.
2: Prvé 4 pokusy boli neúspešné. Na 5. raz sa Jozefovi Gregorovi Tajomskému podarilo prebehnúť na druhú stranu frontu. Zradil cisára pána a rakúsko-uhorskú vlasť, ktorá Slovákom bola skôr macochou ako matkou. Ocitol sa vo víre dramatických historických udalostí. V presvedčení, že je len obyčajný človečik, sa mu zdalo, že na ne nedorástol. No nebol obyčajný, bezvýznamný človečik. Ak nie iné, bol vynikajúcim spisovateľom. Predtým to už neraz dokázal. Dokázal to aj zápiskami z potuliek, Sibírov a svetom.
3: Vladivostok je síce hotová panoráma. Kopce, doliny, more, prístav a v diaľke belasé ostrovy. Ale ako sa sem alebo ta dostať? Zo sibirských miest má síce jediný Vladivostok niekoľko kilometrov elektrickej dráhy, ale na tú sa ťažko dotisnúť a ešte ťažšie na nej niekam dôjsť. Obyčajne nestačí jej pary. A tak i zaplatíš, i sa načakáš, i z pol cesty pešky chodíš.
2: Je až ohromujúce, kam všade sa Slováci v dávnych časoch zatúlali. Na rozdiel od nedávnych, keď hranice boli pozamykané na 7 zámkov. Za väčšou skivou chleba i za poznaním pochodili Európu, zablúdili do Turecka, Egypta, Sýrie, boli pri Božom hrobe, navštívili viaceré americké štáty. Ale že by sa ocitli až v Japonsku, kam sa práve hotoval Tajovský aj so svojimi druhmi? Za 4 roky zažil v Rusku všeličo. Najmä všeličo nepríjemné. Čo ho môže čakať v Japonsku? Začiatok na lodi je sľubný.
3: Panuje dvojaký náhľad. Alkoholu na lodi nepiť, druhý, že piť. Brat Vidra, veliteľ vlaku delegácie z vlasti, zastáva druhý náhľad a vtisol nám na cestu fľašu koňaku. Lízli sme si z neho, napili sa čaju, zakúrili si cigarety a vyšli na palubu hľadieť, ako pekne sa tie vlny boria, rujú, tam šeptom, tu krikom, húkotom.
2: Legionári sa dlhšie museli odriekať alkoholu. Vo Vladivostoku bol prístupný iba za ťažké peniaze. Tam si užili iba 40 stupňových horúčav, keď sa ledva vliekli a za tieňom museli od uhla do uhla. Ale tu na šírom mori ich ovieval príjemný vetrík. No vetrík čoraz mocnejšie podúval. Už si jednou rukou museli pridržať čiapku a druhou sa držať zábradlia.
3: Konečne lepšie si bude sadnúť, lebo čert vie, či ten koňak, či ten čaj, či vietor, či voda. Ale akási neistota vstupuje do žalúdka, do nôh i do hlavy. Svet zachodí z paluby do kabín, sluha šrobami zaťahuje okna kabín, začína byť teplo, dusno.
2: Ďalšie chvíle sú hrôzostrašné. Tajfún počúva Tajovský z viacerých strán a loví v pamäti, čo to je za morské zviera. Skonštatuje, že je to iba sprostý vietor. Ale je to aj viac.
3: Kolísalo nás ani Sládkovič detvana medzi bukmi. Lenže plachtička bola aspoň ako bystrický rínok. A vše nás otočilo i ako si do osmičky, že si nevedel, kde máš hlavu a kde nohy. Spomenul som si mimovoľne na oltárny obraz svetomartinského evanjelického chrámu, na ktorom v mori do pása pohrúženému Petrovi podáva Kristus ruku. Kto ju, reku, podá nám, ak horšie bude?
4: Cesty našich rodákov svetom možno sledovať už od 16. storočia. Poliglota všestranne vzdelaný humanista Ján Sambukus z Trnavy študoval vo Viedni, Wittenbergu a v Padove, prednášal na univerzitách v Bologni a Padove a z poverenia Ferdinanda I. cestoval po Európe, aby zbieral vzácne rukopisy, mince, sochy. Kežmárčan Dávid Fröhlich študoval v Elblągu v Poľsku, vo Frankfurte nad Odrou, vo Wittenbergu, ponavštevoval mnohé české, rakúske, uhorské a nemecké mestá. Slávny trnavský univerzitný profesor Martin Szentiványi, rodák z Liptovského Jána, študoval na niekoľkých univerzitách v zahraničí a aj prednášal na niekoľkých zahraničných univerzitách na Pazmáneu vo Viedni, v Mníchove, v Štajerskom a Hradci.

0: Hojdanie trvalo 24 hodín. Vietor stišoval, stíšil a svet sa začal vyťahovať na paluby. Aj tajovský. Ženy rozváňali už voňavkami, lenže boli nápadne bledé a všetko hľadalo si miesto na ležanie alebo aspoň na sedenie. Dvojdňovú neistotu ešte každý mal v nohách i v žalúdku. 18. augusta 1919 pristáli pri japonských brehoch v Čuruge. Zoznámenie s novou krajinou je príjemné.
1: Japonci nám prezreli pasy. Nám prvým. Veľmi úctivo, že človek z takého pokračovania má dojem potrebného poriadku a nie sekírovania. Usadili si podplukovníka Metka medzi seba a veľmi zdvorilo sa spytujú a zapisujú. Po japonsky. Štetôčkami máčanými do tušu a riadok od vrchu dole. Po anglicky sa spytujú, po japonsky píšu.
0: V prístave sa núkajú nosiči. Batožinu zveria mladému svalnatému šuhajovi. Batožiny je veľa. 6 kufrov, 12 kufríčkov a uzlov, ale mladík ani počuť, aby si prizval niekoho na pomoc. Ako pomôcka mu stačí kus povrázku.
1: A už lieta s našimi kuframi ako čert s krivou dušou. Roznosí nám ich, do večera ich nepozhľadúvame. Nie, on vie, kam má nosiť. Naša batožina je v niekoľkých minútach na blízkej colnici a všetky na jednej kope, v poriadku. Vo Vladivostoku z vlaku na vozík štyria bratia mali s jedným kufrom robotu.
0: Pri skladaní v Čuruge vypadlo na kufre dno. Ako si nosič s ním poradí? Tajovský nevychádza z údivu.
1: Obráti ho na chrbát vrchnákom, zohne sa podeň a kufor ťažký z poldruha metráka zodvihne sa a odzadu sa mi vidí, že sám ide na dvoch čiernych bosých nohách. Úžas! Príde mu vykročiť 2 stupky. Na pravú nohu nejde. Kufor sa naváži, zmeraviem. Skúsi na ľavú a vyniesie.
0: Tajovskému prichodí ustavične sa čudovať. Nosič na colnici v momente zoženie klince, kladivo a zatlka dno. Sám od seba. Teraz vysvitá, ako v Jekaterinburgu na Úrale sfušovali robotu. Majster nemal klince, pribil dno drevenými a obil plechovým páskom. Na colnici ich neprehliadajú. Stačí bielo-červená stuštička na čiapke. Čechoslovák? A úradník i žandársky dôstojník im podávajú a potriasajú ruky, ako starý známy. Ďalší Japonec sa ponúkne, že im dá previesť batožinu na osobnú stanicu. Kúpi lístky, obstará rikše a poradil i hostinec. Labužnícky opisuje tajovský obed v prístavnom hostinci, ktorý charakterizuje ako neparádny, ale čistý a vzdušný.
1: Schválne začíname ovocím. A potom obed. Sedmoraké jedlá. Po kúštiku iba detské porcie, ale keď všetko zješ, nasýtiš sa. I jedlá dosť našské. Len na kurati sme sa nezhodli. Bolo bez kostí vysmažené, obliate čiernou omáčkou a obložené zeleninou. Jeden tvrdil, že je to rak alebo žaba. Sekretár Ondráček, že je to zviera z vody. Vodné kura? A strýček z Ameriky tiež neveril, hoci je farhár. Poznať, že bol za 2 roky medzi Čechoslovákmi, naučil sa pochybovať.
0: Nasadnú a vlak jachá krajinou. Tajovský konštatuje, že po 4 rokoch sa prvý raz vezie pravým rýchlikom. Prechádzajú mostami, tunelmi, dolinami, kopcami a Tajovský sa cíti, ako by sa viezol na Oravu, Liptov alebo Kremnicu. Nadchýna sa krajinou i ľuďmi.
1: Hľadím na domky, drobné i pekné ako klietočky, krámky, všetko otvorené, tovar vyložený i zlatnícky. Čistota. Na ovocie voda tečie, aby bolo čisté a svieže. Na peróne umývače. Parádne kovové nádržky vody a z 10-15 lavórov. Mužskí sa verejne umývajú a umývanie začínajú umývaním zubov. Kefku a kalodont má každý.
0: Tajovský zaznamenáva množstvo pozoruhodností. To, že Japonci odetí po európsky, sedia po našsky. Tí v kimonách, i mužské, i ženské, vyťahujú nohy z dreváčikov, pokladajú si koberce a sadajú na ne na plyšovom sedisku a nohy ako Turci pred seba. Tak presedia i hodiny. Čítajú, fajčia. Tajovský si s údivom všimne i to, že rikšami sa v Japonsku živia 100 000 ľudí, že koní ani iného zápražného statku nevidieť. Že celé Japonsko je elektricky osvetlené i dediny. Tajovského ohromujú deti.
1: Deti. Bože, koľko detí. A všetko sa to na chrbte nosí. Malé je na 5 a nesie na chrbte ešte menšie. Krásne detváky. Deťom spraviť radosť je snahou každého Japonca. Preto i mužskí radi nosia na rukách svoje deti, čo u nás zriedkavo vidíš a necháva sa to ženám. A čo by sa ako tvrdo žilo rodičom, Japonec to vraj deťom neukáže. Ani žiaľ, ani veľkú radosť. Tvrdo, vážne nesie všetko. To už vraj taká obyčaj.
0: Niektorí slovenskí i českí legionári sa liečili v tokijskej nemocnici. Ocitol sa v nej aj Tajovský. Píše, že si liečil poziabnutý nos. Aj tam sa musel čudovať.
1: V Japonsku a najmä v Tokiu je tesno všetkému. Ale táto nemocnica je vo veľkom sade samý kvet, palma, ker, borovica. Pavilóny drevené a prízemné, ale v akom lesku. Všetko chodí v pančuchách, poleštených dláškach alebo jemných rohoškách. Čistota vzorná. Absolútne nejakého zápachu a už nijak nie zápachu spálni a parfumov. Ak niečo zavoniaš, je to slabý zápach lekárnický.
0: Keďže sa nemocnica rozprestiera v parku, vzduch je čistý a o jeho sviežosť sa starajú i ventilátory. Nechápavému čitateľovi Tajovský ozrejmuje, že elektrickým pohonom robí sa dvoma krídlami pripevnenými naprostred povaly lahodný vetrík. To sa píše rok 1919.

0: Tajovský mal čo porovnávať. Poznal svet. Bol úradníkom v Nadlaku, v dnešnom Rumunsku. Sledoval osud slovenských menšín. Písal o svojich cestovateľských zážitkoch a skúsenostiach v slovenských časopisoch a novinách už od počiatku minulého storočia. No spoznal najmä Rusko. Rozsypaný front v ňom, rezignáciu, zmetky, anarchiu, drancovanie.
1: Utekajúci sedliačik obťažil sa na chvíľu ako včela, keď lipy kvitnú, všetkým možným a dobrým, čo videl bradiných. Bolo na ňom už 5 párov bôd na šíji, bok slaniny na pleci, kotlík i krúžka plná masla, medu. Mech na chrbte nabitý papirosami, tabakom, čokoládou, konzervami. Pod pazuchou stenové hodiny v orechovej skrinke.
0: Na hodinky už vtedy boli v Rusku zaťažení. Tajovský píše, že onen sedliačik ich mal napripínané až do pole lakťa. Na prstoch sa mu blišťali žlté i biele lacné prstienky a náušníc mal plné vrecká. Ale koristi pribúdalo. Akýsi muži vyšmarili na ulicu bedňu, otvorili ju. Boli v nej vajcia.
1: Sedliačik niektorým veciam najsamprv nešťastným hodinám zahreší mať a hádže ich do priekopy pri ceste, kde im odbije posledná hodina zmiešaným zvukom skla i dreva. Vajcami vytíska z kotlíka med. Napíchal ich kopcom a beží za inými.
0: Mužíci obťažení lupom pripomínajú jarmočníkov a je ich veľa. Prekážajú ustupujúcemu delostrelectvu vozom. Krik, nadávky.
1: Germánska kavaléria, zreve na nich vojak pohonič a krdle mužíkov ani sa neobzerajúc zhadzujú a zahadzujú noše, púšťajú čo v rukách a utekajú cestou, priekopou, poľom. Vozom hneď slobodnejšie. A len o 2 hodiny, keď mužík zazrel kdesi poľnú kuchyňu, spomenul si na kotlík a prišlo mu ľúto najoddanejšieho druha kotlíka. Z čoho on bude jesť, keď sa pristavia? Z čoho?
0: Mužíkom utekajúcim pred frontom vodne v noci svietia na cestu schválne podpálené sklady šatstva a jedla. Každý si mohol nabrať, koľko vládal. Obraz sa opakuje.
1: Hlava v pleciach. Človeka nerozoznáš, iba vidíš, že to všetko nesie sa na ľudských nohách obutých alebo bosých. Tak bežia versty. Vlečú sa, oddychujú, jedia, kúria. Artiléria bije. Strhne sa vše poplach. Po kúsku zahadzujú sa veci, iní zbierajú slaninu, meso, režú po kusoch z pleca, med načierajú dlaňami, maslo krájajú prstami. Do toho prach, dážď, slnce, noc, vietor, smeti.
0: Ani cestou cez Sibír s československými légiami nenazbiera najlepšie dojmy. Bajkal zovretý pohoriami mu síce pripomína Tatry so Štrbským plesom, ale čoraz ďalej na východ vidí len step, holé polia.
1: I ľudu málo. I to daromný, lenivý, iba kupčiť, klamať. Tam na Slovensku skala na skale. Breh, že ho len hore kopcom môžeš skosiť, ináci palce na nohách obtneš. A ten ľud na chrbte hnoj nosí, motykami orie a prinúti i tú skalu rodiť. Tu hlinisto piesočnatá alebo čistá čierna zem, rovín celé svety a iba trávička. Po nej neveľa kraviek, oviec a kôz. Ináče bez úžitku. Nič by tu nenarástlo, presviečajú ma, čo nevideli tvrdú robotu slovenského kľčovníka.
0: Boli aj svedkami ruskej byrokracie, na ktorej si stanici zhorel vagón tovaru. Zahorela os a sprievodca nedovolil sňať plomby, nuž všetko ľahlo popolom. Na inej stanici čakal vlak na kontrolu colníkov, no kým tí dopili čaj, utiekol celý vlak. Zmizli totiž všetky bali, mechy i národ.
1: Prekonávame všetko šťastne. I stávku železničiarov. Keď bolo treba, stvorili sme zo svojich hneď i strojníkov, i kuričov a hamovníkov. Prekonávame pekelnú horúčavu i úžasnú špinu.
0: Možno sa teda čudovať Tajovskému, ak sa po príchode do Japonska nadchýna krajinou a jej obyvateľmi. Nadchýna sa železnicami, ako predtým prístavmi.
1: Často zastávame, ale len na chvíľku. A zvláštna vec, že perón na každej stanici je vyšší a preto sa ľahko na vlak vystupuje i z neho schodí. Praktická vec. Vo vozni, jedálni, v kvetináči stĺp akéhosi kryštáľu v kvetoch. Makáme ho opatrne a to ľad, obložený pri spodku kapradím, z ktorého rastú astry i ruže. To vraj, aby sa vzduch ochladzoval a voňal. Toho tiež nikde na svete niet.
0: Tajovský konštatuje, že električky letia ako čert. Tak rýchlo lieta aj železnica. Že je tu neslýchane lacno, že všade vládne disciplína a poriadok, že japonský národ je nesmierne usilovný. Tajovský uzatvára.
1: Ja neviem sa ani okom fotografistu dívať na tento ohromný mravenčí štát. Štát večnej práce a tvrdej roboty. Nie, aby vedel niečo umelecky zachytiť. Od vstúpenia na japonskú zem, čím ďalej, tým viac vidím, že je to ľudský úľ v čase najvyššieho kvetu prírody.
2: V 19. a začiatkom 20. storočia bolo na Slovensku veľa takých, ktorí svoje cestovateľské zážitky zverili papieru. Niektorí muži od pera, niektorí sa prichytili pera. Medzi tých prvých patril Jozef Miloslav Urban, Gustav Zechenter Laskomerský, Ján Kolár, Jozef Viktorín, Svetozár Urban Vajanský, Martin Kukučín. Tí ďalší, čo sa túlali svetom, aby sa zdokonalili vo svojom remesle, alebo si tam našli trvalejšie zamestnanie, úspešne a či menej úspešne sa delili o svoje dojmy s čitateľmi. Radí sa medzi nich stolár a neskorší podnikateľ Daniel Šustek s pozoruhodnými cestopismi po arabskom svete, z Londýna i Ameriky. Jozef Krafta, vysoký úradník v cárskych službách v Rusku, vydal niekoľko cestopisných kníh. Cesta z ostrova Sachalin, cesta z Tiflisa do Chabarovska a 13 rokov na Sibíri. Obchodník Matúš Filo, ktorý prebrázdil cárske Rusko, zväčšnil svoje zážitky v mnohých článkoch na stránkach slovenskej tlače. Osobitné postavenie medzi všetkými týmito autormi má Jozef Gregor Tajovský. Jeho cestopisy Slováci v Ostrihomskej, z Prešova do Ujhela, ale najmä Rozprávky z Ruska a Do vlasti sú výpovedou veľkého majstra, spisovateľa realistu, ktorého tvorba od začiatku oscilovala medzi fikciou a dokumentárnosťou. Jeho cestopisy nie sú čírym opisom, narába v nich vycibrenými umeleckými prostriedkami.

0: Tajovský bravúrne prekresľuje postavy. Spravidla mu stačí na to malý priestor. Plasticky oživí hluchého vojaka Kotliaka z roty. Velitelia si myslia, že je simulant a všemožne ho týrajú. Tajovský porozpráva o ďalšom vojakovi Gábrišovi. Za poldruhá roka, čo bol v zajatí, písal domov všelijakou rukou, len nie svojou. Bol negramotný. Obaja, Gábriš i Kotliak, padli vo vojne. Tajovský stručne a trefne charakterizuje prezidenta novovzniknutej japonsko-československej vývoznej spoločnosti.
1: Prezident Muko rečnil japonsky. Druhý pokúsku prekladal do angličtiny a brat Ondráček mne do češtiny. Prezidenti a direktori v Japonsku sú tlstejší ako ostatný svet. A tak sa pán Muko v dlhej reči veru spotil. Hovoril veľmi patrioticko-prakticky o budúcich japonsko-československých vzťahoch.
0: Tajovský bravúrne ožíva aj situácie. Pestrými farbami zachytáva potulky ulicami, návštevy v múzeách, na pamätných miestach, na hostinách, ktoré poriadali na počesť československých legionárov. Píše o dievčatách, gejšách, vyobliekaných ako najpestrejšie motýle, ako predvádzajú hosťom motýlový, práporkový a slnečnicový tanec. O jednej z hostín a o gejšách napísal:
1: Mňa víno a kamaráti zasa naštvali ukázať Japoncom odzemok. Tlieskali mi veľmi a ja som musel znova dubiť. A najmä, keď som nakoniec učil nôtu a tanec trenčiansky, prečo by sme nepili. Japoncom sa veľmi páčila aj pieseň Ja parobek z kapušian. Ak iste každý bol ženatý. Náš obchodný šéf Lecel prekladal do japončiny a Japonci sa chichotali do popuku. Bolo už 11 hodín, keď sme z banketu odchádzali a mladý plukovník Medek, slobodný mládenec, tak privykol za tie 3 hodiny u gejš, že bol by sa rád ešte neobúval.
0: Pre názornosť Tajovský často porovnáva so slovenskými reáliami. V Tokiu oslavovali narodeniny akéhosi princa a mesto bolo vyzdobené zástavami. V ktorom si parku sa konali národné slávnosti.
1: Šiatre, kolotoče, panorámy a sveta civilného i vojenského ani prejsť. Ani na Radvanskom jarmoku. Ibaže v Tokiu točia kolotoč elektrickým pohonom. A my v Radvani rukami. 3 razy toč, raz sa ves.
0: Spisovateľ a literárny kritik Zlatko Klátik vo svojej rozsiahlej knihe Vývin slovenského cestopisu konštatuje o Tajovskom, že sa v knihe Rozprávky z Ruska a do vlasti štylizuje do položartovnej polohy bez okázalosti a patetickosti. Robí tak vraj preto, aby dal najavo, že mu pripadla významnejšia úloha, na akú bol osobne pripravený. Napriek dramatickým udalostiam jeho cestopisy naozaj oplývajú veselými príbehmi, vtipnými postrehmi. Po príchode do Tokia sa dal ostrihať a oholiť si bradu. Úkon prebehol bez povšimnutia. Druhý v Yokohame už nie.
1: V Yokohame vošiel som teda zas k holičovi. Ale natrafil som vlastne na holičky Japonky. Okrem vlastnej, cudzia žena nikdy ma neholila. I pocítil som akúsi neistotu. Ale z dvier sa vracať nebudeš. V elegantne elektrinou zaliatej holiarni strašne anglická nálada. Nikto ani slovíčko, iba zvuky nožníc a britiev. Krátka japončíčka ma zručne, ľahkou rukou oholila a ak češe, tak češe mi tých niekoľko vlasov nad ušami. Ty sa mi smeješ? Či sa ja mám tebe? Medzinárodnou rečou, rukami, ktorú reč naši chlapci nazvali spojenštinou, poviem jej, aby mi učesala i vrch hlavy. Zasmiali sa strigy všetky 4, či koľko ich bolo. A prešla mi štetkou i po plešine.
0: Na yokohamských uliciach sa pridružil k legionárom akýsi pán. Vysvetlo, že je to Čech, ktorý už dlhé roky žije v Amerike. Bol obchodníkom v New Yorku i v Yokohame. Náramne sa potešili. On miešal do češtiny anglické slová, oni ruské.
1: Ako dobrý Čech, bol by nás utopil v pive. ako Američan vo whisky, ako Jokohamec v saké. To vraj ako rozlučné s týmto márnym svetom.
0: Neraz si položartom zavzdychá. Keď sa znova chystajú na more, konštatuje. Plávať v dlžobách som sa ľahko naučil. A v mori sa nemôžem. A keď sa na mori schyľuje k búrke, modlí sa. Pane Bože, či sme všetci tvoji? A či len, čo vedia plávať? Aj si vyčíta. Ale dnes už amen.

0: rieky, potoky a ostatok by bola zem. Bol by každý zemským pánom a nemusel by nikto byť paholkom, ani by nemusel uhlie kopať.
1: S Japonskom sa rozlúča.
0: Slovenské pesničky niesli sa po vlnkách mora a byli do sklených stieň zavretých i otvorených siení až radosť. A čo živé v hoteli, všetko sa čuduje, ako veselo sa Čechoslováky zabávajú, keď celý svet má plno trápenia so špekuláciou a drahotou.
1: Jozef Gregor Tajovský bol skromný muž. Aj na stránkach svojich zápiskov je taký. Neštylizoval sa. No zároveň to bol výnimočný muž. Bol to spisovateľ nevšedných kvalít, no aj muž, ktorého za zásluhy na fronte ocenili mnohými vyznamenaniami. Dovolil si to spomenúť na jednom, dvoch miestach. Aj to príznačne. Položartom.
0: Vystískali mi ruky, uboskávali ma hrdinovia, generáli, plukovníci, náčelníci, spolupracovníci, ani nevestu na svadobnú cestu mamky a tetky. Že som na svojich 45-ročných nohách nevedel, na ktorú stúpiť.

doznelo pásmo Ladislava Švihrana pod názvom Tajovský v Japonsku. Redakčne pripravil Jozef Čertík. V réžii Jany Strniskovej účinkovali Lucia Vráblicová, Jozef Šimonovič a Vladimír Minarovič. Majster zvuku Peter Hájek. Hudobná dramaturgia Matej Haas. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2007.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Poďte s nami za dobrodružstvom na more a zažite dobrodružstva Robinsona a chlapca menom Piatok. Knihu Daniela Defoea Robinson Crusoe pre rozhlas autorsky spracoval Juraj Binzár. Rádio Litera vám v túto chvíľu ponúka druhú časť dramatizácie tohto obľúbeného diela.
2: Vážna vec.
3: Peniaze na
4: Ďakujem. Ďakujem.
5: Každý z nás troskotá aspoň.

0: Tak, kde sme to skončili minule? Aha. Po toľkých rokoch samoty bol som veľmi, veľmi šťastný. Ale i zaskočený. A ťažko som sa s tým vyrovnával. Dnes ráno som vstával z lôžka sám. Tak, ako po celé tie dlhé roky. A teraz? Teraz tu spí takýto zmaľovaný čert, ktorý by ma za iných okolností možno i zjedol. A ja som ho hostil a uspával som ho, ako keby mi to bol syn alebo mladší brat. Bol som z toho celý rozsitlivený, dojatý, šťastný. Ale pamätám si, že som šiel spať s puškou. Ráno som sa prebudil dosť neskoro. Papagáj Sara sedel na kraji stola a vykrikoval moje meno. Strhol som sa, v niekoľkých sekundách mi prebehol hlavou celý včerajší burlivý deň, spomenul som si na toho divocha, pozrel som do kúta a nebol tam. Schmatol som pušku. Tá bola na svojom mieste, vyskočil som z lôžka a vybehol pred chatrč. Môj host bol pričupený pri studenom ohnisku, na kameňoch boli porozkladané, vyčistené ryby bez hlav a niekoľko oškobaných perličiek. Tie pochytal v ohrade za chatrčou. Usmieval sa na mňa ako aniel, kláňal sa s gestom a pozýval raňajkovať. Papagáj lietal nado mnou a škriekal, ako keby mi čosi žaloval.
1: Robin Panson, Robin Panson! Domohodec robí raňajky, Robin Panson Crusoe.
2: Vidím, vidím. Ale upečujeme si to, nie? Pán Ľudoš Rút, počujú?
3: Somo, bávi, guana, oce.
2: Pozri, založíme si oheň. Oheň. Tak, meso dáme piecť. A, dobre, dobre. Pomodlíme sa k Bohu, potom ťa pokrstím a potom... potom ťa budem učiť. Musím z teba urobiť človeka, ty. Čert jeden, a? No poď sem, podávaj mi ryby.
1: Robin Panson!
2: Leď do komory, prinesol. A ty, poď bližšie. Poď, no. Vidíš, tak to sa robí. Ranná hygiena anglického džentlmena. Ale ako ti stváre zmiem tie divoké kresby? To veru neviem.
4: Robinson mať viatok. Viatok mať strach. Ja báť sa aj siluety, kozy vo dverách. Ja báť sa vietor. Ja báť sa dien. Ja báť sa blesk. Ja

0: ja nie.
1: No vidíš, aký si pekný, čistý. Čo ťa tak trasie? Ja viem, umýval si sa poprvýkrát v živote, čo? Silný zážitok však. Dobre, dobre, tak. A
2: teraz ten krst.
1: Krst, rozumieš? Meno. Musím ti dať voľaké meno. Pozri. Ja som... Robinson.
3: Robinson.
1: Áno. Papagaj sa volá Sara.
2: Sara.
1: Dobre, počkaj. Toto je oheň. Áno. Toto hrebeň.
2: Beň.
1: Áno. Puška. A toto kameň.
2: Amen.
1: Všetko má svoje meno. Meno, chápeš? Ja som Robinson a ty si...
2: Bguana. Banamuki, Bguana. Bguana.
1: Keby som ja vedel, čo to táraš.
2: Bguana, Bguana.
1: Bguana?
2: Bguana.
1: Jaj! Ja som Bguana.
2: Bguana.
1: Dobre. Počkaj, ako by sme to urobili? Ja som... Pán Bguana. Robinson. Hej? A ty budeš...
2: Čo ja viem? Počkaj. Čierny si ako čert. Krok máš dlhý. Čo ja viem?
1: Rýchly čert? Čo? Rýchly čert? Čo? Zlé meno? Čert. No, vieš, čo je čert, nie? A nie. Čert nie, to by sa pán Božko na mňa nahneval. Čert nie. Ale počkaj. Včera... Keď som ťa oslobodil, bol piatok. Dnes je sobota, zajtra nedeľa. Nedeľa by bolo pekné meno pre slečnú.
2: Ľudožrúdka nedeľa.
1: Ale čo, keď ty si mužský? Iba, že by si bol piatok. Tak, bratku, piatok. To je príhodné meno. Len ako ťa to naučím. Počúvaj. Ty si piatok. Rozumieš? Piatok. No, opakuj po mne. Piatok.
3: Robinson.
2: Už, papahuj. Ty si piatok.
1: Áno, ty si piatok.
2: Piatogr.
1: Nie. Ja som Robinson. Ty si piatogr. Áno. Povedz, ja som piatok.
2: Povedz, ja som piatogr.
1: Moje meno je piatok.
2: Meno je... Togr, piatogr.
1: Dobre, lepšie to už nebude. Ja viem, chce to čas, ja viem, ale...
2: Viem.
1: Ale mal by som ťa pokrstiť. Vieš čo, kľakni si sem.
2: He?
1: Sem, he? Kľakni si.
2: He?
1: Krakni si to! Dobre. Takto. Zlož ruky. Dobre. Teraz ťa polejem vodou.
2: Neplaš sa pod sem!
1: Tak, zostaň, neboj sa. Tak, pokrstím ťa. Krstím ťa, piatok. Krstím ťa, piatok. V mene svojom i v mene toho Boha tam hore nad nami. Počúvaj odteraz na meno Piatok.
2: Piatok.
1: Áno. A nech ti Boh žehná.

Hneď popoludní, keď som Piatka pokrstil, sme sa vydali na lov. Na vysokom kroví som uvidel krdel jarabíc a tak som gestom Piatka zastavil. Významne som si položil prst na pery a podľa jeho vzoru som vypúlil oči. Pochopil. Prikrčil sa ku mne a zakrádali sme sa spoločne. Potom som z nenazdajky zazrel, ako Piatok schytil skalu, vstal a prudkým pohybom ju šmaril medzi nič netušiace vtáky. Rozprchli sa, ale jeden, ten najväčší a najtučnejší, nám spadol k nohám. Žalostne pískal, trepotal krídlami a hrabal okolo seba nohami. Ten múdry divoch mi dal vlastne lekciu. A dobre mi tak. Zamrzelo ma to. A ešte aj teraz po rokoch sa hanbím, keď si na to spomeniem.

0: Ale ja nie.
1: No, poviem ti, Piatok, dobrý si. Vyzerá to tak, že ja ťa budem učiť našu reč, naše modlitby, naše piesne.
2: A jesť príborom.
1: No? A ty ma zasa budeš učiť žiť a nažívať s tým tvorstvom a prírodou okolo. No? No, a skromnosti. Skromnosti ma budeš učiť. Aj, keby som ťa bol stretol tak pred 5, 7 rokmi, všetko by bolo vyzeralo inak. Ľahšie by sa mi bolo žilo.
3: Banamuk, banamuk, bum, bum, bum, bum.
1: Neviem, čo je toto tvoje banamuky, ale toto je puška. Puška, opakuj, puška.
3: Puška, opakuj.
1: Zbraň, puška. Nie, nie, opakuj po mne,
3: opakuj
1: puška.
3: Opakuj po mne, kuška, puška. Zbraň, Robinson, pán.
1: Á, dobre, dobre, dobre, skomolil si to, ako sa len dalo, ale to nič, dobre. Puška, teda, puška.
3: Puška,
1: hej.
3: Puška.
1: Puška je na zabíjanie.
3: He?
1: A zabíjať musíme, aby sme neboli hladní.
3: Aha.
1: Aby sme boli mocní a vládli svetu. Rozumieš?
3: He?
1: Rozumieš?
3: He?
1: A figu borovú, rozumieš? Ale vlastne asi rozumieš.
3: Aha.
1: Áno.
3: Aha.
1: Aj ľudožrúti zabíjajú, aby neboli hladní. Aj ľudožrúti zabíjajú svojich nepriateľov. A máte to, bratku, ešte jednoduchšie, lebo keď zvíťazíte, tak máte hneď aj potravu. Ale my, kultúrni ľudia, no, my, páni tvorstva, my svojich nepriateľov nejeme. Zatiaľ. Ale aj tak ich zabíjame. Vyvaľuješ na mňa tie očiska, ale toto ti ja, kamarát, ťažko vysvetlím. Tieto veci riadi Boh. Tam hore, tam. Tam je Boh, rozumieš? Boh.
3: Boh, Boh, banamuky. Banamuky, banamuky, Boh. Rozumieš, Boh? Rozumieš?
1: Počkaj, banamuky tam?
3: Banamuky,
1: tam banamuky, hore?
3: Banamuky.
1: Banamuky je Boh?
3: Banamuky, Boh.
1: Aha, tak vidíš, už viem aj jedno vaše ľudožrúdske slovo. Pušky sa neboj. Puška nám slúži a ja ťa s ňou naučím narábať. Pozri sa, toto je hlaveň.
3: Hlaveň?
1: Do hlavne sa dá guľa.
3: Tak dá guľa.
1: Takto sa ubije nabijakom.
3: Nabijakom.
1: Tak,
3: nabijakom.
1: Máme nabité. Takto priložíme pažbu k lícu.
3: Tak.
1: Tak. A musíš zbraň silno stisnúť. Silno. Silno, lebo keď vystrelíš, puška ťa udrie. Bum. Pritlač si ju k ramenu. Tak. A k lícu. Tak. Zacielíme tamto hore. Do koruny stromu. Ľavé oko zažmúr. Takto. Pozri sa na mňa. Tak. Prst daj na spúšť. Sem. A jemne pomaličky stisne.
0: Robinson mať Piatok a Piatok mať strach, jabat aj silueta, koza vo dverách.

0: Múdry bgva na to možno vie, ale ja nie.
1: Večera, večera, Robin Panson. Gorila muža jeho otrok večerajú a papagaj Sara hladuje. Nespravodlivý svet je to.
2: Sara, tu máš.
1: Ďakujem. No,
2: daj si teda, nech nehladuješ.
1: Ešte prosím, soj. Posoli trošku. Trošku posoli tú kukuricu.
2: Daj si piatok. Aj tebe posolím. Vidíš? To je soľ. Soľ, poznáš? Tak to sa nasype na kukuricu, alebo sem, do polievky. No, ochutnaj. Ale čo je, to ti nechutí? Nie? Vy si nesolíte meso ani potravu? Čudné. No, dobre teda, ľudožrúti žijú zdravo, dobre. Tu máš teda čaj.
3: Čaj. Čaj, Gwana Robinson. Ďakujem, tebe ti.
2: Tak, a teraz do učenia. Najprv matematika. Pozri, toto je jeden prst. Jeden. Toto sú dva. Toto 3 a toto 10. Vidíš? Rozumieš?
3: Rozumieš?
2: Počkaj.
3: Matematika, pozri.
2: Áno. 5 prstov 2. Na tejto ruke.
3: 5.
2: Aj na tejto ruke. 5.
3: Na ruke.
2: 5 a 1 prst. Vidíš? 5 a 1 prst.
3: Prst
2: je 6. 6 prstov.
3: 6 prstov.
2: No, tu okolo ohňa sme traja.
3: Traja.
2: Piatok, Robinson a Sara.
1: Traja, sprostý otrok.
2: Nenadávaj mu, Sara. On sa ešte len učí rátať.
3: Robinson, ruka 5, piatok 5. Sara, sprostý vták. Zlý, kus furt.
2: No tak vidíš, nadávať si sa už naučil. Dobre.
3: Sprostý vták.
2: Tak, a teraz občianská výchova. Piatok je človek.
3: Človek.
2: Robinson je človek. No, zopakuj.
3: Robinson, pán. Banamuki boh, bgvana.
2: Áno. Dobre, tam hore je Banamuki boh. Pozri sa sem do zrkadla. Vidíš? Ale neboj sa, to si ty, to je tvoja tvár. Pozri, toto je moja tvár. A toto tvoja. No, neboj sa.
3: Boj sa.
2: To si Bana. Ty.
3: Piatok strašný, bubulo.
4: Ubehlo niekoľko dní, učil som Piatka na šúreč. Učil som ho premýšľať o veciach. Ale niekedy sa mi zdalo, že on učí mňa. Bol prostoduchý ako dieťa. Stále sa na všetko vypytoval. Reč sa učil len ťažko. Komolil slová a skladal ich do čudesných viet. Koktal, plietol si zmysel, ale ja som si ho už za krátky čas veľmi obľúbil. I keď občas som ho pristihol pri jeho divošských zvykoch, ktorých sa zbavoval len ťažko a bolestne, ubehli týždne, mesiace, prešmykol sa rok a bol to veru ten najkrajší rok, aký som dosiel na tomto ostrove prežil.
3: Povedz, pana Robinson, čo tak Búh bumbá, co robiť, keď bude padať, pršať a taký veľký svetlo hore na nebo vyskočiť? Prečo to krása sveto tak búcha do uši?
2: To svetlo, to je blesk.
3: Blesk?
2: Blesk, áno. Strašná prírodná sila.
3: To sila.
2: A to, čo počuješ, čo nám búchať do uši,
3: no,
2: búcha. To je hrom.
3: Hrom. Bonamuki, boh, hnevať sa na ľudí, zveri, na piatok sa Bonamuki hnevať, pravda?
2: No, pravda. Múdry si ty, ľudožrút, vidíš? Uh-huh. Oheň nám tu horí. Blesk, to je tiež oheň.
3: Oheň?
2: Ale na nebi oheň pálí. Na ohni si môžeme upiecť kozu alebo posu.
3: Aj človek môže upiecť piatok na oheň, nie? Upiecť chutný človek. Po večerať ho,
2: ne? Ale prestaneš? Prestaneš piatok? Bože, človek je pán tvorstva a ľudia nejedia ľudí, ty divo. Fuj, hanbi sa.
3: Nech nevád, Robinson Bwana. Ja už nikdy chutný ľudský mason nejest. Ne, prísahať na bohába na muky. Nehnevať, Robin Panson, prosím, prosím, silno prosím, nehnevať na piatok. On silno dobrý, ľudožru, silno dobrý.
2: No ale netáraj, sám si mi hovoril, že ste chodili tam na to miesto na pobreží jesť zajatcov.
3: Tvoj odrok piatok nikdy nejesť ale chutný ľudský maso, nikdy. A keď vidieť, že bratia ľudožruci jesť zajatec, čo mi povytaziť ich, tak dobrý piatok im hovoriť. Vy zlí hnusní ľudožruti, vy nesmiete piec človek naražen, no. Taký ja by dobrý ľudožrut, jak ma učiť Robin Panzon.
2: No, ja viem. Ty si ten najlepší ľudožrut na tomto ostrove, áno. Ale dobrý. Ja budem aj tak spať v noci zasa s puškou.
3: Robin Panzon, Bgvana, mne neveriť. Ja...
2: Kam bežíš? Počkaj! Čo hľadáš? Čo to máš? Piatok, čo chceš s tou sekerou? Na čom je?
3: Ty mi neveriť. Ja chcem nežiť. Keď ty mi neveriť, ty mi hneď moja hlava tu odsekerovať. Ty mi neveriť.
4: Aj takéto školenie som dostal. A zahambený som musel premýšľať o nedôvere, ktorou sa my, čo si myslíme o sebe, že sme kultúrni ľudia a páni tvorstva, ktorou sa bránime voči náklonnosti a láske, ktoré nechápeme. V tú noc spal piatok pri mojich nohách. V rukách stískal ozrutnú tesárskú sekeru a chránil ma proti všetkým zlým silám sveta.

0: Hovej sa, vstávaj, vstávaj, robí sa! Hovej sa!
1: Papahuj, už furt, už furt, už furt!
0: Zálivek mi stáva.
1: Robin!
2: Helci sú tu!
1: Robin, pán zem, dvaná! Vstávaj, vstávaj!
3: No, čo je? Čo sa robí? No, čo škriekate?
2: Velikánska loď! Samý strašný a krásny chlapý!
3: Trieder. Piatok, podaj mi trieder. Dlhé oko.
4: Tu máš, pán Robin Panzón. Natiahni oko, na veľmi dlho natiahni. On je až tam, malý záliv, kde ty máš zachraňovať. Dlhým okom silno pozri.
3: Veru, veru. Máte pravdu.
4: No?
3: Máme návštevu.
4: No, no.
3: Vzácnu návštevu.
4: No?
3: Krásna loď je to. Škúner! Päťsťažňový krásavec! Sme zachránení! Odchádzame! Vezmem si vás so sebou, nebojte sa! Všetkých si vás vezmem k nám domov a o pár týždňov už budeme sedieť v našom salóne pri krbe, dáme si teplý čaj a budeme spomínať na tieto časy tu na ostrove! Zachránení!
4: Ale počkaj, čo keď oni zlí byť? Zlí ľudí oni, no... My najprv čakať, Robin Panzón, za skalami schovať, puška bum bum chystali a čakali mi, nie? No, ja múdrosť hovorím, pána.
3: Piatok.
4: Lebo sprostosť hovorí.
3: Ale sprostosť hovoríš. Prečo by nám mali ublížiť? Prečo by mali byť zlí?
4: No.
3: Dobre, pušky si vezmeme.
4: No.
3: Aj pištole.
4: No.
3: Ale len aby sme ich privítali mohutnou salvou. Poďme, utekajme!
4: Počkal, banán, my tu pozerali dlhé oko. No, a čo potom vidieť, my potom ich vítali až.
3: Dobre teda. Ja, tak to som veru už dlho nebežal. Tu máš trider, pozri sa. No, čo vidíš? Aké farby má ich zástava, čo?
4: Zástava tam vysoko chandra čierny, trepotala a bielý chlava.
3: Čo to zase táraš, prosím ťa?
4: Hlava?
3: Aká čierna chandra? Daj sem. Nech sa ja pozriem. A veď si to nemala ani zaostrené. Počkaj, pozriem hore na stožiar. Počkaj. Pane Bože. Piráti.
4: Čo?
3: Piráti.
4: Čo piráti?
3: Zasa si raz mal pravdu, Piatok. Pane Bože, ešte, že som ťa posluchal.
4: No?
3: Piatok.
4: No?
3: Poď. Poď, skrieme sa sem do skál.
4: No.
3: Nabijeme pučky a pištole.
4: Áno.
3: A privítame ich.
4: Áno.
3: Privítame ich. Aj keď inak, ako som pôvodne zamýšľal.

0: nebi.
1: Keď som vtedy uvidel cez ďalekohľad na stožiari tej cudzej lode pirátsku vlajku, prestalo mi na chvíľu byť srdce. Po toľkých rokoch očakávania a nádeje, také obrovské sklamanie. To, že mal ten divok zase raz pravdu, to ma už ani tak neškrelo. Naopak, tentokrát som mu bol veľmi, veľmi zaviazaný. Chvíľu sme sa tam v tej skalnej skriši radili a potom sme s Piatkom zaujali výhodnú pozíciu vysoko nad pobrežím. Všetko bolo ako na dlani, počuli sme takmer každé ich slovo. A tí zlosini nemali o nás ani tušenie. Vyzbrojení sme boli uspokojivo, ale streliva bolo málo. Nabili sme si iba tú privítaciu salvu. Sáru, tú skrotenú papagajčicu, som poslal do našej chatrče popušný prach, ale sklamala. Priniesla len vrecko soli. Bol to mierumilovný vták. Streliva sme teda mali len na niekoľko výstrelov, ale boli sme odhodlaní bojovať do posledného dychu. Po chvíli sa od lode pohla šalupa s niekoľkými mužmi pri veslách a zamierila k brehu. Od vzrušenia sme s Piatkom ani nedýchali. Papagáje, ako keby vycítili situáciu, im vzlietli v ústrety a my s Piatkom sme si hľadali medzi skalami štrbiny, kam by sme si najlepšie umiestnili zbrane. Potom sme začuli škripot piesku a kamenistého pobrežia a šalupa pristála.
2: Robinson, aha! Piráti pristávajú! Čvárga, Gerba, vrahuňa lotry!
3: Vidím, neboj sa. Radšej, keby ste ich leteli porátať. Rozumieš, ne?
2: Rozumiem, porátať. Už aj letíme, Robinson.
3: Oh, pozer, ale videl, oni ma človeka poviazaný a oni si ho nieš povečerať. Aha, Abgwan, Robinson, pán.
4: Tichšie, tichšie. Vidím, vidím, koho si naozaj vlečú. Ticho buď. Počúvajme, všetko sa dozvieme. Ale na ľudožrutov nevyzerajú.
3: No, no, no.
4: Aj keď...
5: Tak, presne takto som si to predstavoval, páni.
6: Aj áno!
5: Á, opustený ostrov prostred oceánu. Tu pri týchto brehoch bola posledná loď tak pred 100 rokmi. Áno, áno, áno, ideálne miesto. Tu vás vysadíme, pán kapitán.
6: Pán kapitán.
5: Tu sa bude vašej ctihodnosti iste páčiť.
6: Oh, iste, iste.
5: Hej, Brko, Figo, Fonzo.
7: Áno.
5: Vyvlečte ho sem hore. Tu v tomto krovi ho zatiaľ necháme.
7: Presne tak.
6: Námorníci, ešte raz vám pripomínam zákony mora a moreplavby. Vzbúra a pirátstvo sú ťažké zločiny. Naše zákony ich trestajú na hrdle. A jej veličenstvo
8: kráľovná. Šetri sa. Sily budeš ešte potrebovať.
9: Už sa len toľko nenaparuj, lebo ti praskne črevo. Je veličenstvo kráľovna, tak tá ťa iste zachráni.
5: Netáraj! Netáraj!
7: Čo je?
5: Krchel! Radšej ho poriadne zviažte, aby sme sa mohli vrátiť posudy a nabrať vodu z potoka.
7: Ja,
5: prestaňte zbytočne tárať, lebo bude zle.
10: Počujete? Ten papagaj
9: neškrieka, ten normálne rozpráva. Počuli ste? To je teda gól.
5: To je zle, ty trúna.
7: Prečo zle?
5: Keď rozpráva, to znamená, že ho to niekto učil, že počul ľudskú reč, chápeš? Ty mudrec. To je zle, páni, to je zle.
8: Aké sú druhé tie papagaje?
9: Ideš?
8: Mal si pravdu, Gebula.
9: Niekto je na ostrove.
8: Gebula má pravdu. Musíme dať bacha.
5: Gebula? Gebula, aký Gebula? Ja som teraz už kapitán Tom King. Ja som
7: pozrime, King.
8: Pozrime, no.
5: A som váš kapitán.
7: Ja
5: no. Čvárga. Žiaden Gebula, je to jasné?
9: Áno.
11: Jasné. Jasné, kapitán.
0: Jeho lordstvo admirál Johnson z Yorku. Ten by sa asi čudoval, keby videl teba, ako kočiruješ najkrajší škunerieho flotily.
5: Tak do zreči! Mužstvo! Počúvajte rozkazy.
0: Čo?
5: Fonzo sa vráti člnom a privezie zbytok mužstva. Súdy na vodu, pušný prach, muníciu a veci pre toho kapitánskeho smrada. Ty, Brko, zostaneš na ostrove a budeš ho strážiť a obzrieš sa trochu okolo. No a my s Pigom,
11: ano?
5: My s Pigom to tu trochu preskúmame a strelíme nejakú večeru.
0: Večeru!
5: Večeru! Nejaké otázky?
0: No, tak
5: nie. Nie? No tak poďme, rozchoda do roboty. No. Ale ešte predtým sa pozrieme do tohoto súdka, či nám
0: nevytiekol. Jasné!
12: Lačné šelmy.

0: Situácia nám napriek nepriazni osudu a sklamaniu prihala. Keď čln odrazil od brehu, jeden z pirátov zostal strážiť nešťastného kapitána a ďalší dvaja lotry vyrazili do džungle. Vtedy prišla naša chvíľa. S Piatkom sme sa dohodli veľmi rýchlo a bez slov, keď som si prešiel prstom po hrdle a podal som mu svoj ozrutný nožisko, pochopil. Vytrhol mi ho nedočkavo z ruky, oči mu zasvietili ako šelme a zmizol v krovi. Papagáje nám lietali nad hlavou, ale čuduj sa svete, okrem šumu a plieskania krídel, nevydávali vôbec žiadne zvuky. To náhle a tak veľmi nečakané nebezpečenstvo urobilo z nás všetkých odhodlaných a tvrdých bojovníkov. Ale tá veď, tá zlomocná ľudská škodná, čo vtrhla na náš ostrov, bola nebezpečná. Tí vzbúrenci a piráti boli surovci a vrahovia, pre ktorých bol súcit neznámym pojmom. A priznám sa, trochu som sa začínal báť. Aj teraz po rokoch nehovorím pravdu, nie trochu. Veľmi som sa začínal báť. Šepkal som si modlitbu. A stále som sa v duchu spytoval sám seba. Prečo ma osud tak skúša? Prečo musím prežívať toľké protivenstvá? Ale odpovedať na tieto vážne a ťažké otázky som ako si nevedel. A neviem dodnes.
1: Keby záležalo na mne, vaša urodzenosť, tak ja ich hneď pustím. Ja proti nich nič nemám. Ale Gebula by ma zabil. Ale nemusia sa báť. Zvyknú si tu. Sme skoro na rovníku. Na nožičky ho zjabať nebude. Príroda je tu krásna. Tak čo by ste ešte chceli? Spia? Spia vaša urodzenosť? Tuším, zaspal. Pozriem sa trochu po okolí. Tu, kde si za skalami, ako keby som počul potok. Napil by som sa.
2: Dvihni ruky nad hlavu, priateľko.
1: Čo si?
2: Tak.
1: Kto si?
2: Ani sa nepohni. Lebo si synom smrti. Ľahni si na zem a buď rozumný. Lebo... Vidím, pane, že nespíte. Dovoľte, aby som sa predstavil. Som tiež poddaným jej veličenstva. Stroskotali sme na tomto ostrove pred mnohými rokmi. Nebojte sa ma. Moje meno je Robinson Kreuznauer. Crusoe z Yorku. Môžete mi dôverovať. Natiahnite ruky, rozviažem vás. A pôjdeme do môjho obydlia. Tí ostatní vzbúrenci sa čoskoro vrátia. Musíme sa poponáhľať.
3: Som sir Richard Peters Howells, kapitán anglického kráľovského loďstva, naposledy kapitán na škuneri Majestic. Som vám nesmierne povďačný za vašu pomoc. Čo urobíme s týmto lotrom?
2: Pomôžte mi ho zviazať. Ústa mu zapcháme tou šatkou, čo má na hlave. A stratíme sa. Máme najvyšší čas.
3: Vy, pán Crusoe, ráčite byť guvernérom ostrova?
2: Dá sa to tak povedať.
3: Koľko mužov má vaša posádka, pán guvernér?
2: Jedného. A štyroch papagájov.
3: Ako prosím?
4: Pomoc? Pán guvernér, prepadli nás.
2: To nič, sir, to je môj pobočník.
5: Robin Panson, to byť zlý muž, lebo dobrý.
2: Piatok,
5: zabitko?
2: Piatok, pozdrav a správaj sa slušne. To je sir Sowells, kapitán lode, náš spojenec a spolubojovník.
3: Teším... Pane, som Sowells.
6: Ja chlava ty neodrezát, ty by dobrý muž, ja Piatok.
3: Váš pobočník je zjavne cudzinec, pán Kruzo. Hovorí veľmi originálnym jazykom. Zrejme domorodec však.
2: Áno, áno, tak, tak. Ľudoš Rút.
3: Čože?
6: Bývalý.
3: Ach, tak. Ale vyzerá byť zdatný bojovník.
2: Oh, skvelý, sir. Hm? Za ten čas, čo sme sa na pobreží zoznamovali, stihol zlikvidovať dvoch pirátov.
3: Čože?
2: Toho Gebuľu a toho malého jednookého.
3: Oh, úžasné. Takže už ich je o dvoch menej?
7: Dva prsty. Tuto pozeraj.
3: Ano?
7: Ja chlava odrezat, ja ich šmik, šmik, šmik povytaziť. Oni animu.
2: Áno, áno, áno, Piatok. Tak prosím, pane, ráčte. Sme doma.
8: Krásna uniforma. Pozrite, Robinson má nového otroka.
3: Nádherný exemplár.
8: Exemplár! Nádherný!
3: A hovorí našou rečou?
2: Áno, pane, veľmi učenlivý vták. Ale rád by som vám ponúkol niečo zajesť a vypiť. Prosím, kukuričné posúchy, polievku z jarabíc, údenú rybu a studené mlieko. Prosím, ráčte za stôl.
3: Ďaká, pán Kruzo. Ten divoch bude jesť s nami? Za stolom?
2: Ale... áno, sir. A príborom.
3: Úžasné.
7: Piatok žila dobrú chuť. Chladný ako vlk.
3: Ďakujem. Ďakujem za večeru. Zachránili ste ma už po druhýkrát, pane. Tí zloduchovia ma morili hladom už 3 dni.
2: Teraz sa musíme, priatelia, nachystať. Lebo náš nepriateľ už o nás vie. A je to nepriateľ krutý a nemilosrdný. Boj, čo nás čaká, bude bojom na život a na smrť. Slnko zapadlo a noc, ktorá nastane, nám pomôže.
3: Áno, správne. Ste tu doma, poznáte terén... Aj keď zase oni majú početnú prevahu.
2: Koľko mužov má posádka, pane?
3: 9. Prvého dôstojníka tí vyvrhali včera obesili.
7: 9. Bez 2 mŕtvych hlava, to je 2 ruky, prsty, bez 3 prsty, to byť 7, ano, 7 zlý človek. Ale my byť bojovníci, my ich ľahko zasmrtiť a povytaziť.
3: Výborne, priateľ.
2: Zvíťazíme, priateľ, zvíťazíme. Ale musíme pripraviť podrobný plán. Sara, zavolaj ostatné papagáje.
8: Rada.
2: A ty, Piatok, podaj mi prosím nejakú paličku. Nakreslíme si do piesku plán útoku.
3: Veľmi dobré, guvernér. Počínate si ako skúsený vojak.
2: Vďaka za uznanie, kapitán. Viete, bieda ma za tie roky naučila všeličo, ale iba ľudia ma prinútili učiť sa bojovať.
8: Povím, pán som, vyleteli sme na vášho hosta.
2: Papagáje, pozor, neškriekať. Piatok, zahriakni.
7: Papahuj, huj, kusfurt, kusfurt, už.
3: Úžasná disciplína, pane. Som nadšený. Keď budem toto rozprávať gentlemanom v londýnskom námornom klube, no to mi nikto neuverí.
2: So zbraňami, ktoré sme ukoristili pirátom, máme celkové 5 pušiek, 3 šable, 2 lovecké nože, sekeru a...
7: A Piatok má bojovidlo. Luk a žipy. Luk a žipy.
3: Áno, áno, áno. A ako je to s muníciou, guvernér?
2: Je tam ešte súdok pušného prachu a zavrecko olovených gúľ do ručníc. Je to veľmi skromné, priatelia, ale zvíťazíme. Musíte mi veriť, zvíťazíme. Dobre ma počúvajte. Pripravil som takýto fígel.
7: Robin Panzon, gvana, gigel, gigel mi mat. A vytazí ty.
2: Ticho, Piatok, neprerušuj ma. My so Sirom Sowelsom zídeme na pobrežie a budeme mať ručnice a šable. Ty, Piatok, budeš ukrytý hore v skalách.
7: Budem.
2: Budeš mať svoj luk, šípy a ten veľký nôž.
7: Luk a šípy, Piatok.
8: Piatok! Košforhoš, ticha buď.
2: Správne, Sara, len ho zahriakni. No, a papagáje budú mať tiež veľmi dôležitú úlohu. Sem si sadite. Na dvere a na skrini. Naučím vás jeden bojový pokrik. Počúvajte ma. Ste obklúčení. Zdajte sa, lebo vás pobijeme. Opakujte po mne.
9: Ste obklúčení. Zdajte sa, lebo vás pobijeme.
2: Bravo!
3: Toto mi nikto neuverí.
2: Papagáje majú zatiaľ voľno. V noci, keď mesiac vyjde nad modrú skalu nad zálivom, priletíte celkom v tichosti na pobrežie, sadnete si na krivý banánovník. Keď piatok zahúka ako sova, budete kričať to, čo sme sa teraz naučili. Rozumeli ste?
9: Ste obklúčení! Znajte sa, lebo vás...

0: pieseň.
1: A takto, uprostred príprav na boj s pirátmi, sa priblížila noc. Posledná noc na mojom ostrove. Po rokoch samoty a zásahom krutého osudu, ktorý ma násilne odlúčil na dlhý čas od sveta civilizácie, sa priblížila chvíľa, na ktorú som tisíce dní a nocí čakal. A v ktorú som po celé tie roky veril a dúfal. Chvíľa návratu. Nemyslíte si, neboli sme takí naivní, aby sme si mysleli, že boj za nás vybojujú naše papagáje. Spoliehali sme sa aj na náš puškostroj. Prvé spoločné dielo mňa a kapitána Sowellsa. Pozostával z troch ručníc a piatich pištolí, ktorých kohútiky sme zviazali dlhým povrázkom, ťahaným krovím, pokračujúcim medzi stromami a končiacim v skrýši medzi skalami na pobreží. Z tohto miesta som mohol pohodlne odpáliť mohutnú salvu, ktorá mala pirátov vydesiť a zahnať na útek. Priznám sa, že po zabíjaní som vôbec netúžil, ale museli sme zvíťaziť. Museli. Vyšiel mesiac a potom sa ozvali zo zálivu hlasy a škrípanie vesiel. Zazerali sme svetlá lodných lampášov a o chvíľu prirazila šalupa k brehu. Mesiac zastal nad skalou. Ozvalo sa vzdialené zahúkanie soj.
2: Vy dvaja, obíďte ten banánovník. My s Petem počkáme za skalami. Keď bude čistý vzduch, zapískajte.
3: Jasne.
2: Dobre. Poďme.

0: Nie som žiaden zbabelec, pán Robinson, ale z toho, čo vidím, mi naskakuje husia koža.
1: Som rád, že to hovoríte, sir. Aspoň sa vás nemusím pýtať, či sa náhodou nebojíte. No, Piatok, ešte zahúkaj. Mm-hmm. Tie papagáje tuším zaspali. Mm. Tu máš nôž, choď. Ale buď opatrný.
2: Ja opatrný? Ja hlava šmyk. 1, 2, 3, 5, 7. Šmyk, šmyk. Ja húkať.
1: Papagáje sa predsa len tuším už zobudili. Tak, do boja, kapitán Savols. A ráčte si zapchať uši, sir.
3: No, prosím vás, už sa utíšte. Mohli by sme tomu trochu pomôcť z réžie?
4: Chcete hrozivejších papagájov? Prosím, tu sú.
5: Počuješ? Sam? Čo sú to zač? Á, pozrite, lietajú. To sú nejakí duchovia, alebo čo? A tá streľba. Tu bude páni v tých skalách aspoň 30 chlapov. Ja by som sa teda radšej vrátil.
2: Kúš, ty stráľo. Drž hubu a poďme. Prebehneme cez tú osvietenú planinu a tam v krovi sa poradíme a poobzeráme. Čo?
5: Dobre.
2: Za mnou.
3: Piráti boli zjavne zmetení a zaskočení. Potom sme ich zrazu videli bežať po piesočnatom pobreží, ktoré bolo zaliaté mesačným svetlom. Bolo ich 5. A za posledným z nich sa zakrádal akýsi záhadný tieň. Bol to Piatok so zrutným nožom v zuboch. Potom ešte párkrát zasiahli naše bojové papagáje. My s kapitánom Sovelson sme ešte 2 razy nabili náš puškostroj a vypálili sme. Potom už začalo svitať. Z húštiny sa vynoril Piatok, vliekol na povraze 3 sputnaných pirátov, ktorých ušetril, a my s kapitánom sme stáli na skalách, salutovali sme vychádzajúcemu slnku a spievali sme. Ako sa na víťazov patrí. Verte mi, nebolo v to

dopočúvali ste príbeh stroskotanca Robinsona Crusoe. Uviedli sme druhú, záverečnú časť tohto románu, ktorý pre rozhlas napísal Juraj Binzár. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali Marian Geisberg, Ivan Šándor, Ľubomír Piktor, Radovan Hudec, Kamil Kolárik, Milan Ondrík, Marek Geisberg, Miroslav Málek, Renáta Riníková, Kornélia Naďová, Michaela Majerníková, Karin Hajduová a ďalší. Dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scénická hudba, piesne a hudobné improvizácie Martin Merc a Richard Čanaky. Zvuk Andrej Kubík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.

0: Počúvate Rádio Litera. Začiatok septembra patrí v Rádiu Litera aj osobitnej spomienke na Laca Novomeského. Tento rok uplynie 50 rokov od smrti tohto básnika. V našom rádiu si ho pripomenieme cyklom Vladimír Jedlovský číta poéziu, ktorú má rád. Dnes sa bude venovať básnikovi, ktorého má možno zo slovenských najradšej, Lacovi Novomeskému.
1: Báseň. Čas letí, jak vtáci nedozierny. 1904. Na rok ten zabudol som, jak na svoj dážnik čierny v kafé Union. Lež toľko viem, že v roku tom oblohu sotva kryla jasavá hviezda z Betlehema. Len jedna žena v bolesti chlapca porodila. Čas letí, jak vtáci nedozierny. Snáď 19 krát opadali kvety, kým chlapec vravieť začal. Úžasná sila sveta nezastená z detského pozdravenia. Na svete boli silní i slabí, v New Yorku stáli mrakodrapy. Smiela sa Paríž, zošitá krásnymi mosty, a Černoch Černošku miloval na brehu slonovej kosti, a žena v Moskve o lepšom šťastí snila. O väčšej skive chleba. Tá pieseň chlapca podobu sveta nezmenila. A zdá sa, že žiť tu nebolo mu treba, keď pranič svetu nedá. Lež predsa, pripíšte k jeho chvále, že miloval tak strašne neskonale veci i vecičky sveta. Balada o šťastí. Slepý mak v lícach kryla, nevedzu v očiach mala. A kým svet nepoznala, na dvere zavesila železnú podkovu šťastia. Mráz letné kvety skosí. Železné šťastie spadlo z kopít koní, lež nad ten kosáčik sa nenakloní, lebo už pod očami nosí zelenú podkovu šťastia.

Cesta. Mame. Vlak stráca lesklé koľaje. Koľají lesk sa v svetle slnka tratí. Kto nájde veci stratené? A kto ich zase vráti? Vlak stráca dym a čiernu noc. V okno sa modré nebo vpína. Vlak stratil v diaľke rovinu. Stratila matka syna.

Smrť na stanici. Bol taký zvláštny chlapec z Bledolíci. Divné mal oči, podivné mal sny. Had sa mu zjavil v klskej koľajnici a umrel uhryznutý diaľkami.

aký si. Brat z dráhy svojej vysotenej hviezdy. Emigrant bez vlasti a všade s domovom. Rebriňák bez záprahu na pokraji cesty alebo jarným bleskom rozčesnutý strom. Tá smutná hruška v poli s nalomenou šijou, udalosť neschválna a predsa bez náhod. Cynický svetobežník s tajnou nostalgiou. Večný žid na pobreží babylonských vôd. Myšlienka z tohto roku vyslovená v lani. Na humne opustenom krčach rozbitý. Sám svetý za dedinou, v nej však nevítaný. To si ty. To si ty.

Pošušky. Bolelo? Bože môj, nuž bolelo. A ako? A dnes už ani neviem, čo bolelo viacej. Či nehoráznych klebiet popustené liace, otupné hore dole kalužovi mlákov, pohoria ponížení, urážok a hlad, či smútok po všetkom, čo som mal kedy rád. Tak sklamali ťa sny? Brr, to sú plané slová. Len zlé sa meria iba bolestiami. A nechaj tak sa stalo, jak sa stalo s nami, tam, kde sme začínali. Začal by som znova. A rád. Jak vedec a hľadajúci svoje bacily, ktoré ho zabili. Báseň. Dopíš svoj verš, rozlúč sa ešte s nami a potom odíď, básnik i hravý. Hodina odbila a čas je okovaný a my v ňom chabí, tápaví. Strpkami v hrdle zdržaného vzliku nás zdrví tento neúprosný vek. Všetko je stratené. Mám slovo na jazyku. Na bolesť myslel som a našiel na ňu liek.

0: cykle Vladimír Jedlovský číta poéziu, ktorú má rád, ste počúvali výber z tvorby Laca Novomeského. Redaktorka cyklu Eva Rajselová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Peter Daniška. Réžia Laco Kerata. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2019.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: V túto chvíľu vás pozývame počúvať ďalší blok nášho dvojhodinového vysielania Rádia Litera. Spoločne sa vydáme na cesty do vzdialených kútov sveta, no ponoríme sa aj do temnejších hlbín ľudskej duše. Program otvoríme prvou časťou čítania na pokračovanie, v ktorej si priblížime zážitky Martina Kukučína z Južnej Ameriky v diele Prechádzka po Patagónii. Zo slnečných dialov sa potom presunieme k psychologickej dráme v rozhlasovej hre Ivana Sergejeviča Turgeneva s názvom Čierne a temné. Hra sa roky v našom rádiu nevysielala. Na záver bloku si zalistujeme v slovenskej čítanke. Čaká nás barokový cestopis Itinerarium od významného vzdelanca Daniela Krmana. Príjemné počúvanie praje redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú prvú časť čítania z knihy Martina Kukučína Prechádzka po Patagónii.

Dňa 20. decembra 1913 vybrali sme sa z Punta Areny na dvoch vozíkoch, na tzv. Sulky. Je to skôr hračka, nie vozidlo. Sedadlo pre dve osoby potiahnuté kožou, i to iba náhodou a dodatočne z fabriky, vyšlo holé a tvrdé. S operadlom, aby si sa mal kde trochu opierať, tiež potiahnutým. Pod sedadlo padnú kolesá, vysoké, temer ako mlynské. Ojcia na vidličku, aby sa poriadne priviazali o koníka z jednej i druhej strany. Koník nemôže stvárať žarty, ak je trochu menej cvičený. Ak by mu čo také prišlo na um a zastrečkoval napríklad, odvliekol by celú tú spravu ako nič. Nebudí veľkej dôvery takéto vozidlo, to je pravda. Menovite čo sa týka solidnosti. No na neveľké vzdialenosti zbaví, najmä pre výšku kolies na patagonských blatnatých, nerazi močaristých cestách. Ťažší povoz ľahko zaviazne a nedá sa vytiahnuť zo závoza. No, že sme mali pred sebou trochu dlhšiu cestu, ja vyznám úprimne, zahľadil som sa trochu nedôverčivo na tento premávkový prostriedok. Mal som pochybnosti, či vydrží. Čo očakávať od takejto spravy, takej krehkej totiž? Nás je dvojo v jednom, v druhom až hen trojo, hoď tretí je chlapec a má spredku sedadielko pri nohách. Je i batožiny čosi, len nevyhnutnej síce, bez čoho sa obísť nemôžeš, ale sa predsa len nazbiera. Tu kožené torby a kapsy, ktoré v čase potreby môžu sa naložiť na koňa a na sedlo. Neostalo nikde miestka prázdneho. Keď sme vysadli, každú špáru sme zapchali, tu kepeňom, pokrývkou, ručníkom, ručnou kapsičkou, košíkom a čo ja viem. Mnoho toho treba niesť, vraj kto nosí, neprosí. Do každej taligy o dvoch ohromných kolesách zapriahli sme po koni a rúšaj v mene Božom na Rio Seco, teda suchý potok. Taliga posepkáva a kývká sa podľa toho, ako koník beží. Kývkanie napred a nazad, lebo sú iba jedny kolesá. Cestovateľ tiež urobí najlepšie, keď prikyvuje i hlavou, i telom, akoby prisvedčujúc, že sa to veľmi páči, hoď sa mu i vidí, že taká vozba nie je práve najpohodlnejšia. Zunuje sa, a menovite, keď trvá dlhšie. Nuž ale, čo neurobíš, aby si vyplnil túžbu, čo ťa trápi a poťká? Že treba premeny a rozumie sa zábavy. Vieme, že život jednotvárny a bez vyrušenia sa preje. Nemáš miesta, kým ho neprerušíš. A život v meste ľuďom, dedinčanom stane sa neznesiteľným. Prv alebo pozdejšie nadíde ich neodolateľná túžba za svojimi obyčajmi. Pokochať sa trochu v Božej prírode. Vidieť pred sebou nivy a role, lesy a dúbravy, kvieťa a trávu, stromy a chrastie, statok a hydinu, ba i tie ošípané a čo sú i nie najčistejšie. To je vrodené. Užiť, keď už niečo iného, aspoň voľného výhľadu, čo ti nezahradia domy a komíny. Cesta nás vedie krajom dosť zaujímavým. Kedysi tu boli nepreniknutelné hory a bahniská, bydlisko indiánov a skrýša divých zverov. Teraz tu máme polia temer holé, ako kde inde v okolí miest. Hory vyhoreli, vlastne ich vypálili a čosi iste i vyrúbali. Indiáni vymreli alebo vyhynuli. Niečo sa ich nebodaj i vykinožilo, možno áno, možno nie. Ak áno, tak neostane iba ľutovať, že sa to stalo. Divé zvery sa vykinožili tiež, vyhynuli a i zutekali do bezpečnejších miest. Pozemky sa rozparcelovali, na kopcoch a v dolínách sú dnes prívetivé intravilány, kde sa popásajú kravy i kôz čosi, kde tu i ovce. Na miestach vidíš ohradené záhony, vysadené zemiakmi a kapustou. Zelenie miestami veľmi tuhá, miestami sa veru blištia proti slncu i mláky, ba i väčšie, menšie jazierka. Okolie jednoduché, hoci nám zaujímavé a milé. Už darmo spomína zašlú krásu, ako obstarná krásavica darmo spomína zašlé vnady, ktorých už nie to. Keď sme prišli do Rio Seco, dedinky, kde je veľkolepé priemyselné podujatie na konzervovanie mesa v zamrznutom stave, zastavili sme sa trochu, že sa rozlúčime s priateľmi i aby si kone odfúkli.
Tu sme urobili, čo hádam bolo lepšie urobiť v samej Punta Arene. A to hádam včera, alebo ešte lepšie za včerom. Začali sme trochu dôkladnejšie prezerať naše káročky. Zbadali sme, že ráv na jednom kolese šlabikuje, totiž hrká, počína odstávať. Ako keď sa podošva odpára, keď je ešte takmer celá, od čižmy, tiež nie je veľmi obnosenej, ak pán Lačný zabudol posliniť každý klinček, čo vtlkol do nej. Vec veľmi povážlivá. Odtrhol sa na tejto krátkej ceste predo dvermi domu, tak rečeno. Čo sa nestane ďalej, keď sa tá sprava trochu viac rozhegá na patagonských cestách? Veď keď ráv odpadne, koleso sa rozsype. Ako sa rozsype dieža, keď jej, Bože, uchovaj, popukajú obrúče, práve keď gazdina do nej kladie rozžiarené zvariaky pri zváraní totiž. Čo by sme si počali s rozsypaným kolesom v ceste, kde veru kolára nenájdeš ľahko. Mali sme pravdu, čo robiť? A voľky nevoľky sme uznali, že múdrejší ustúpi. Viac je hodno vrátiť sa z kratšej cesty, ako hľadať hospodu pešky s batúškom na chrbte. Taligu sme vyprázdnili a gazda sa vrátil do mesta, zastrájajúc sa kováčovi, že ho vyctí, ako nám to koče prezeral. Nebol by som chcel chlípať z takej hubovej polievky i ostal som radšej v Rio Seco s druhými, kým sa reparácia skončí. Nech sa nám to stane v staré dobré časy, neviem veru, či by nebol celú cestu zavesil na klinec, držiac sa starej dobrej rady, z cesty sa nehodno vracať. No dnes sme iní. Striasli sme sa starých predsudkov a povier, sme čosi viac skeptickí a máme menej nárokov. Nemusí byť všetok zdar a prospech zabezpečený. A potom i šťastiu daj príležitosť, nech môže a má ako zakročiť, ak by sa mu zaráčilo. Bolo okolo 3. popoludní, keď sa gazda vrátil. Do vozíkov, teraz už spoľahlivých a celých, pripriahli sme ešte po jednom koni. Naša zastávka v Rio Seco nebola len z priateľstva, ale varí viac kvôli tým koňom. Tu sme vzali i malého koňa, Petisa, a to osedlaného, ako sa patrí. Bol to pony, Petiso znamená pony, živý, pekne urastený a vytrvalý. Vysadili sme naň Andriu, ktorý sa naň štveral s veľkou nedôverou. Táto robota sa mu nepáčila, bohviako. Len toť, čo prišiel na tieto strany. Toto prvý raz, že ide skúsiť sveta do poľa. Doma sa veru nenosil na koňoch a tým menej na takýchto nedorastených. Takých na brači, ba ani po Dalmácii mnoho nevídať. Na veľa už len vysadol do čilenského sedla, ako by sadal na mula, voľne, nepriťahujúc veľmi. Petisovi sa to zapáčilo. Pohodil hlavou, keď sa jazdec obriadil, vyrazil besným cvalom ani výchor. Zmizol za prvým kopcom o chvíľu, my sme stačili iba zazrieť, ako sa Andria chytil sedla a druhou rukou hrivy. Hriva sa mu zdala istejšia než úzda. A možno mal pravdu. Úzda praskne, alebo sa odopne, hriva sa nevymkne ľahko z ruky. Vysadali sme im ičím skôr, že pôjdeme za ním. Čert nespí. Pony ho môže povláčiť a dokaličiť. Keď sme vyšli na kopec, zas sme videli jazdca. Uháňal po rovine, čo sa rozkladá na brehu mora, sťa vo vetre a obíduc okolo kopca, čo mu bol naľavo, zaznám unikol. Naše kone nelenia, zaberajú hodne, sťa by sa i oni chceli pretekať s Petisom. No darmo, zaostávajú za ním. Nie div, že takto letiac, dosť skoro sme došli k hostincu v Čabunko. Pán hostinský nás už vyzeral a koho nevidíme pred hostincom? Náš Andria nás čaká a to pekne v sedle. Nestalo sa mu nič, iba čo doletel ako na dostihoch. Na prvý raz bolo toho priveľa. Sám Petiso sa zastavil, ináče náš Andria by ešte vždy utekal. Petiso je vycvičený koník. Cestu do Čabunka robieval často. Deti na ňom skoro každý deň jazdievali sem po tento hostinec. Domáci sa zadivili, vidiac Andriu na ňom miesto chlapca. Andria vystal trochu strachu, ale obišiel dobre, že ho hriva udržala. Najmenej mohlo sa mu prihodiť, že by ho bol mohol koník zasiať niekde na ceste a on by bol musel dokúľhať pešky. Najväčšia hanba pre jazdca na týchto stranách.

Čabunko leží v údolí v peknom zátiší od vetra. Dolu ním tečie potôčik, ktorý teraz v lete je viac jarok. No vodmek je potok mohutný. V ňom žijú ryby väčšie od našich hláčov. Mohlo by sa nájsť rakov, potok má veľmi pekné miesta, výmole a hlbočiny vo vrbí, no preškoda, rakov v Patagónii vôbec niet. Prisťahovalcov toho druhu dosiaľ sa nenašlo. I tu hory boli vypálené a čosi i vyrúbané, ale ešte dosť ostalo. Tu menej duje než na iných miestach, preto pre tú horu je Čabunko v lete hojne navštevované puntárenčanmi, keď sa im zažiada stráviť nedeľu v prírode. Je tu hostinec a ešte jeden domec, okolo ktorého sú bujné pašienky. Táto zem bola by súca i podhrady. Darila by sa v nej kapusta a iné zeleniny.

Prišli sme onedlho k osamelému hostincu. Keď sme sa spustili nadol, cesta nás doviedla k brehu mora. I tu sú pašienky, ale i vršky pod horou, tiež pekné miesto v zátiší. Volá sa San Francisco. Je tiež obľúbené výletné miesto pre tých, ktorí si chcú zapoľovať i na kačice a iné vodné vtáctvo. Cesta ide ďalej pahorkovitým krajom so smutnými pozostatkami hory. Hora je vypálená so smutnými kostrnkami, čo trčia ohorené a začmudené z hrčkavých pňov, dnes už bútľavých a odpoli zhnitých. Ako inde i tu dali zhorieť bujnej hore, alebo ju hádami schválne podpálili, myslelo sa vtedy, že hory je primnoho a ono z roka na rok veľmi jej ubýva vypaľovaním a stínaním. Pašienky sa rozmnožujú, to je pravda, ale dreva na okúr a ohrev ubýva. Ploty sa pália, popol sa predáva. A mesto potrebuje hodne dreva. Zima, hoci nie tuhá, je mokrá. Bez ohrevu sa nezaobídeš. Tu vidíme i prvú lagúnu na našej ceste. V štiavnici by ju volali Tajch. Lagúna táto je rozložitá, na druhej strane ide až k horám. Kto by vedel, čo je v prostriedku? Plaviť nikto neplavil na nej dosiaľ. Tu pri brehoch je plitka. Na brehu bije voda pri vetre, sťa by to bolo nejaké malé more. V prostriedku sú vlny značnejšie. Keď sa lepšie začneš prizerať na túto zvlnenú vodu, nadíde ťa temer vôľa ochorieť morskou chorobou, celé podľa pomorského zákonníka. Nad lagúnou na briežku je zas hostinec, Cabo Negro. Má preddomovú záhradku so skromnými patagonskými kvetmi, no záhradka je. Nevediec, kadiaľ ju sem zavialo. Azda záhradka nás prilákala a my podľahli sme lákadlu. Vypili sme čaj a kto chcel pohár piva. Ostatne zastavili sme sa trochu i zo slušnosti a azda i vypočítavosti. Opatrnosť káže hostincu v kampe nevyhýbať. Nevieš, či ťa v najbližšej chvíľočke niečo nezajde, či jazda nebudeš nútený pýtať pomoci, ako by si sa ukázal pýtať úsluhy v takom dome, ktorý si pred chvíľou zohrdil. Tu sme sa už vyplietli z lesného pásma a prikvitli na pampu. Vrchy poodstúpili na stranu, tie čo väčšie, ostal iba drobis, ktorý ich nemohol dohoniť a musel tu pozaostávať. No ten už neprekážal výhľadu, takže sa obzor rozšíril. Pampa sa otvorila široko, zvlnená tým drobizgom, ktorý nedorástol ešte, všetko šuté kopce a medzi nimi nehlboké doliny a údolia, kaňadúny, ako ich v Patagónii zovieme. Tu sa i počína vlastne to pravé bohatstvo. Veľkolepé kampy, rozsiahle pastviny. Na nich sa ľažú, rastú a tijú krdle oviec, stáda rožného statku a koní. Dnes sú tieto polia napospol prázdne, akoby vymreté. Zo všetkého toho bohatstva nevídať ani chlpa. Statok je na letných pašienkoch v kampoch vyššie rozložených. Tie v zime ostávajú pod snehom, v lete za to majú mnoho vody, trávu bujnejšiu a mekšiu. Letné kampy by sme volali my Oravci hole. Na holiach teda vyhnaný je všetok statok, ovce a lichva, kým neprikváči sneh. Tieto polia sú tak rečeno predo dvermi Punta Areny, blízko mesta. Preto majú väčšiu hodnotu. Meso sa odpredáva na jatky, má lepší a výhodnejší odbyt než z ďalekých pašienkov. Statok idúc na jatky neschudne. Mnoho krdľov ho zakupujú i fabriky na konzervovanie mesa pod ľadom, ako ich my voláme prigorifiky. Z nich sme videli jednu sem idúc a práve z najstarších v dedine Rio Seco. Tu sa spotrebujú a speňažia aj všetky odpadky, ktoré sú cenné. Nič sa nezahodí, ani krv, ani paprčky a rohy, ani hlavy a vnútornosti, jazyky a podobné veci. Blízkosť mesta a prístavu obľahčuje i vyvážanie vlny a koží z týchto strán a dovážanie materiálov a potravných článkov na štance, ako sa tu volajú farmy, a my na Slovensku volali by sme ich salaše. Snehy tu dolu nezahaľujú nadlho, ako azda na iných stranách. Od mora poťahuje vetrík po poliach, nedá snehu stvrdnúť a zaľahnúť na týždne alebo hádam mesiace.
Nie je div, že tieto polia donášajú veľké dôchodky svojim šťastným majiteľom a bez veľkých nákladov. Na týchto štancierov pristal by slovenský výraz statkár. Sú majiteľmi krdľov a krdľov oviec a lichvy ako patriarcha Abraham. Nebolo by vari prepínaním, keby sme ich nazvali i veľkostatkármi. Po niektorých i kráľmi oviec a vlny. Bolo minulo 6 hodín, keď sme prišli do Cabeza de Mar, teda hlava mora. More sa tu hlbokým zálivom vrezáva do pevniny a kde je tomu zálivu ako hlava, tam je hostinec. Nie je síce skvelý takto zvonku, no nájdeš v ňom všetko, čo môžeš potrebovať v ceste. Nedohrmeli sme s veľkou slávou pred tento útulok pocestných. Priblížili sme sa mu veľmi skromne. Naše kone popustili dosť zo svojho tempa. Nebolo to už, ako keď sme vyrazili z Rio Seco, badať ich ustatosť. Treba i dopustiť, že sme prituho hnali, či skôr nezadržali koní. Tešili sme sa, že vynahradíme, čo sa bolo zmeškalo, kým sme v Rio Seco čakali na reparáciu kolesa a či priváranie ráfu. Bolo by hádam múdrejšie bývalo zložiť sa v hostinci na noc podľa zásady, že pomaly ďalej ujdeš. No skúsenejší v týchto veciach mysleli, že by bola večná škoda vypriahnuť, keď ešte chybí skoro 5 hodín do noci. Letný deň v tejto zemepisnej šírke trvá dosť dlho, skoro do 11. Táto mienka konečne i prevládala a my sme sa rozhodli rušať. Cesta nás viedla krásnymi kampami. Tráva je tu hustá a vysoká, sťa vintraviláne. I tieto kampy sú opustené a ako vymreté. Videli sme iba zo 10 koní. Prileteli k nám a vyprevádzali nás hodný kus cesty, klusajúc z priateľstva popri našich. Videli sme i jednu ovečku s jej potomstvom, dvoma jahňatami. Zaostala nebodaj v nížinách od krdľa, ktorý bude kdesi na holi. Prešli sme popri neveľkej lagúne, ktorá je temer na rovine, ako na plitkej mise, rozlieva sa naširoko a nebude hlboká. Poznať to i po vlnách, čo dvíha večerný vetrík. Sú malé, ale za to časté jedna stúpa na pety druhej. Chcú nahradiť akosť hojnosťou. Voda týchto lagún, keď pozeráš zo strany, zdá sa mútnou. V nádobe je čistá a priezračná. Ibaže je trochu ťažká, má príchuť slanú. Nám by nie veľmi chutila, ale statok je iného vkusu. Pije ju dychtivo práve pre tú príchuť a tučne na nej. Cesta sa dvíha do kopca, tráva redne a nerastie do vysoká ako dolu. Nájde sa dosť miezdy holých a či oholených. Vietor na týchto vyšších miestach pilnejšie vymetá, čistí. Odnáša i prst, hádžuc ju do údola a zákutí. Ani cesta je nie už najlepšia. Miestami sa nachyľuje tá liga a my pocestní sa nachyľujeme nervózne v protivnú stranu do hora, že pomôžeme utvrdiť rovnováhu veľmi ohrozenú. Tu i tu výkrik, menovite na zadnom vozíku, kde sú panie. Práve na takýchto miestach sú koľaje hlbšie, vychodené, ale nie z tej hornej strany, ako z dolnej. Medzi koľajami ostáva vystávajúci hrebeň, čo sa tu volá čampon, kde je zem vysoká a zarastená trávou, ba i kroviakmi. Hrebeň je tým vyšší, čím väčšmi sú vyjedené koľaje. Neraz siaha do osy a nezabudne rafnúť alebo i zabubnovať od nota ligy. Miestami sa cesta dvíha príkro a tu je ťažko koňom. Ich krok už nie je výdatný. Zdá sa, že drbolia akoby na jednom mieste. Sťa by chceli oklamať nie tak seba ako pohoniča. Ale jeho neoklamu. Začal prisýpať trochu hojnejšie toho obroku, čo by zaslúžilo menovať patagonským ovcom. Biča, šibania. Koníky si ho veľmi k srdcu neberú, ani nepričiňujú veľmi do chôdze. Zdá sa rozhodne, že drbolia na mieste. Gazda sa obzrel, čo robí zadný vozík a zasa len pošíbal trochu živšie posebného. Bola to elektrika, dobrá usilovná kobila, ťahá túho a bez šalbiarenia. Je čierna, veľmi dobre zachovaná, vytrvalá a spoľahlivá. Vzala si veľmi k srdcu to napomenutie, vlastne ho nezaslúžila. Zastala razom, ako by ju bol vkopal do zeme. Zas len povzbudenie bičom.
Nahnevala sa naozaj a začala šľahať chvostom od hora nadol, znak, že sa vyvrší a začne hádzať zadkom, ak jej nedajú pokoja. Medzitým začala cofkať a to bolo ešte horšie. Miesto nebolo príhodné na také výkony. Vozík sa mohol prekotiť a poletieť dolu stráňou. Tak sme obriadení, zvolal gazda v ustrnutí. Keď sa elektrika zatne, nikto ju nenakriatne. Radšej potrhá riady a doláme vozík. Ustali, nahliadol som i ja. Tu už nie to pomoci. Ona neustala ešte, zaťala sa, hnevá sa gazda. A bola by mohla ťahať, ale zunovalo sa jej. Vrtoch, nič ako vrtoch, čo ju nadišiel. A v takúto chvíľu a na takomto mieste. Šíbať neosoží, iba je nebezpečné. Závisí všetko od elektriky a tá sa zaťala. Zbiera fígle a chce nás vysypať. Dali sme jej pokoj, čakali sme, či sa azda neudobrí. Obzeráme sa naokolo na pampu tam dolu, no pampa je tichá a šerá, nechce vnúknúť ani súcej myšlienky. Ešte nám bude prichodiť prenocovať tu, jeduje sa gazda. Máme pekné miesto a ukázal byčiskom na briežok, za ktorého záštitou je závetrie. Rastie tam i tráva, bujnejšia než kde inde. Už sme sa počali mechriť, že sa steperíme i s kepeňmi a pokrývkami a rozložíme stánky v kotline za briežkom. No človek, ktorý pampu pozošíval od kraja do kraja, neprihne sa tak ľahko. Nájde pomoci i tam, kde pomoc sa zdá nemožnou. Nože zosadni, riekol gazda Andrijovi, ktorý sedí na petisovisťa noša zemiakov, pridržajúce ešte vždy jednou rukou sedla a oblápajúc koníka zúfale kolenami. Zredikal sa z neho dosť vďačne a podupkáva strpnutými nohami po tráve. Gazda rozkázal chlapcovi vysadnúť na petisa a rozpustil lac, ktorý mal petis zvinutý do venčeka na sedle a pripriahol ho lacom k elektrike. Petiso sa drží hrdo. Hoci teperil nešikovného jazdca celé popoludnie, nebadať na ňom zunovania. Jeho koreň je húževnatejší než koreň veľkých koní. Tie sa chvastajú, v prvú chvíľu sa podberajú na hocičo, ale za zochabnú a ľahko stratia vôľu. Jeho rod je skromnejší. Nesľubuje mnoho a nemožnosti, ale sa nedá. Keď bol raz pripetý, koník sa posošil, vzoprel a sám pohol vozík. Kobila sa zobrala a zda sa i zahámbila a začala ťahať i ona a tak zasa len ideme. Ideme, ale nevieme dokedy. Zotmiť sa nezotmilo, ale v nočnom šere šedá pampa zliala sa v akúsi neurčitú hmlistú hmotu. Nič sa nedá rozoznať, všetko je zliate do vedna. Táto šedivá tma je horšia od čiernej tmy mesta. Mesiaca nie to i nemáme ho čakať, má v programe výjsť až na svitaní. Neviem, na čo sa mu ustávať, keď bude i bez neho vidno. Slnce vychodí hneď po tretej, no a kde je slnce, tam mesiaca veru netreba, iba ak by sa chcel ukázať na ozdobu a okrasu. Bolo na čím stúpať viac hmatajúc. Ešte šťastie, že sa cesta spustila nadol na akúsi roveň. Tu koľaje nie sú také vychodené a sme aspoň na rovnom. No za to ani tu nie je najistejšie. Sú tu akési vykopané jarky a hrádze a zdá by voda ľahšie stekala v časoch odmeku. I akési môstky, hoci rieky nikde nevidno. Sú to miesta bahnité, ktoré vyslali polenami, aby povozy nezapadli. Naše taligy skackali po nich, až nám zuby hrkotali.

Na veľa zasliepňalo svetielko tam, kde si v diaľke. Kone zaraz prisporili, badali sa do ozajstného behu. Elektrika zarechtala a zdačuje na blízku kamarátstvo. Kto by uveril, vidiac ju teraz, že je to tá istá, ktorú sme už mali vypriahnuť, mysliac, že sa nemôže pohnúť. Zabrchal už kdesi zblízka krdel psov, vyrútiac sa do tmy, nebodaj proti nám nočným votrelcom. Pekná privítanka. Revú okolo nás zúfale, až sa to v pustom poli desne ozýva. Ukáže sa dlhý pruh svetla. Otvorili sa dvere. Baj svetlo sa hýbe proti nám. Čuť prenikavý ženský hlas, ako okrikuje psiu háveť, až ju zahnala kam si hádam na záhumnie. O chvíľu sme boli v jedálni hostinca. Okolo nás svetlo, prívetivé tváre dobrých ľudí, ktorí sa krútia starostlivo okolo nás, sťa okolo starých známych a priateľov. Vypitujú sa, či sa nám čo nestalo, či nám čo nechybí, či si rozkážeme večeru. Sme šťastní, že sme pod krovom. Tu je lepšie, než tam pod briežkom, hodzi v závetri. Ďakovali sme pre zreteľnosti, že tento dom tu postavila pre naše pohodlie a útulok, ako jej ďakoval ten profesor zemepisu, že ku každému hlavnému mestu narazila veľkú rieku, aby sa mali ľudia po čom prevážať a kde platiť mostné. A skutočne i v Patagónii je tak. Kamkoľvek sa obrátiš v Pampe, nájdeš celkom iste hostinec na raňajky, na obed a večeru, ak nie i na olovrant. Pán Hostinský je z horvátskeho prímoria. Drží dom, ako sa držia domy a hostince v jeho domovine. Čisto, poriadne a útulne. Lebo čistota, poriadok a sporivosť sú vlastnosti, ktorými sa honosí ten nadaný a čestný ľud. Prišla i večera na stôl, chutná a veľmi dobrá. Nechybovali škopové rebierka, ak čo chybuje dobrej baraniny, tu nechybuje. Chlieb je biely, pšeničný, maslo čerstvé, domáce, baj syra čerstvého, koľko sa ti ráči, všetko to pripravené doma, v kuchyni,

V interpretácii Jána Mistríka ste si vypočuli prvú časť čítania z knihy Martina Kukučína Prechádzka po Patagónii. Réžiu mal Jozef Pražmári, zvuková a hudobná spolupráca Alena Duchoňová a Roman Žiaran. Redakčne pripravila Iveta Bognárová v roku 2003.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza dramatizáciu prózy Ivana Sergejeviča Turgeneva Čierne a temné, ktorú pre rozhlas napísal Milan Frolo. Hra mala premiéru v roku 1993 a v našom éteri ju budete počuť poprvýkrát.

0: Aby sme získali prapôvodný agens, musíme sa odobrať do najvzdialenejších končín sveta. Tam, kde duní hrom, duje vietor, bubnuje ľadovec a dážď. Tam nájdeme to, čo hľadáme. Tento subjekt, v ktorom prebýva duch prvotného chaosu, všetkým známy, ale všetkým nepopovrhovaný, nachádza sa vo všetkých troch ríšach prírody. Aby sa nám však vyjavil, je treba mu pomôcť prírodou a cez prírodu. Kľúč je v minerálnej ríši, kde sídli metalické semeno.
1: Jakub!
0: V mineráloch musíme hľadať tento najskôr.

0: najdôležitejší subjekt nášho umenia. Je to oživený kameň, nekameň a má schopnosť tvoriť i plodiť. Je dobre známy zasveteným, ktorí ho vo svojich spisoch ukrývajú pod rôznymi názvami. Jeho počiatok, pôvod i rod je od Saturna alebo Marsa, Slnka a Venuša.
1: Jakub, ty ma zasa nevnímaš. Priniesla som ti prieduškový čaj.
0: Odpuste, tetuška. Začítal som sa do oteckových poznámok.
1: Bože, zavaruj.
0: Otec sa asi veľmi zaujímal o chémiu. Bol to akiste veľmi zaujímavý a určite aj zvláštny človek. Jeho výpisky a poznámky o mineralógii, entomológii, botanike a medicíne svedčia o istom filozofickom nazeraní, ktoré je dosť osobité.
1: Bol to čudák, Jaša. Áno, keď ho ľudia požiadali, liečili ich bylinkami a vlastnoručne vyrobenými práškami. Tak to liečil aj tvoju nebohú mať.
0: Vraj mamička bola veľmi pekná.
1: Tenučká, pledučká. Umrela na chudokrvnosť, na suchotiny. Tak povedali lekári. Tvoj otec Boris Andrejevič Aratov ju veľmi miloval.
0: A podobám sa na otca alebo na mamičku?
1: Na otca nie, Bože, zavaruj. Máš tie isté jemné črty ako matka. Také isté popolavé vlasy. Ten istý zahnutý nos, detské pery a veľké zelenošedé oči. Ale aj tú istú bledosť v tvári a unavený pohľad. Bojím sa o teba, Jakub Borisovič. Nemal by si odmietať piť môj čaj. Je bylinkový, dobrý na priedušky.
0: Áno, určite je dobrý, viem. Nosíte mi ho každý večer.
1: Dobrý je, vieš to? A nikdy ho nevypiješ.
0: Nie, Platonida Ivanovna, nevypijem. Na čo? Cítim sa zdravý ako rybička.
1: Matkina podoba, ale povaha otcova. Zanovitý, uzavretý, večne sám pre seba, tvrdá hlava. Aj štúdia si zanechal len preto, lebo si myslí, že nikde sa nemôžeš dozvedieť viac, ako si sa naučil sám doma. Presne ako starý Aratov, môj brat. Vlastne aký starý. Veď sa nedožil ani 50-ky.
0: Nepotrebujem diplom Platoša. Nemienim vstúpiť do zamestnania.
1: Ľuďom sa vyhýbaš. S nikým sa nestýkaš. Večne trčíš iba v knihách.
0: A nikdy nevypijem váš dobrý, zdravý prieduškový čaj.
1: Nevysmievaj sa mi, Jaša. Stále iba sám. V čo ty vlastne veríš? Veríš vôbec v Boha?
0: Verím vo vedu, tetuška. V jej hodnoty a význam.
1: Dávaj si pozor, Jakub. Boh nie je veda.
0: Viem, Platonida. Preto verím, že v prírode aj v ľudskej duši existujú ešte záhady, tajomné sily, ktoré niekedy možno vytušiť, nie však pochopiť a ovládnuť. Verím v existenciu takých síl. Bývajú priaznivé, častejšie však nepriateľské.
1: Presne ako tvoj otec. Tajomné síly, elixír života, kameň mudrcov, Bože, zavaruj.
0: Kameň filozofov Platoša.
1: Áno. Subjekt zrodený z vplyvu Saturna, Marsa, Venuše a Slnka. A sám je zároveň Marsom, Saturnom, Venušovi, Slnkom. Bože, zavaruj, čo som sa ja toho napočúvala.
0: Vy viete o tom všetkom?
1: Viem, ale nerozumiem tomu. A som rada, že z toho nič nechápem.
0: Dobre, tetuška, nechajme to. Váš čaj dnes výnimočne vypijem.
1: No.
0: A mohli by ste ponúknuť Čálkov aj kupfera. Uvidíte, ako sa zatvári, keď zistí, že to nie je šampanské.
1: Fyodor Fyodorovič príde k nám na obed.
0: A zostane možno aj na večeru. Aby nám porozprával, čo je nového tam vo svete, aké videl divadelné predstavenie, na akom bol plese, koncerte, veď ho poznáte. Všetko chce vidieť, všetko skúsiť. Nič za týmito múrmi mu neujde.
1: Bože, zavaruj. Fyodor Fyodorovič príde a ty mi nič nepovieš.
2: Je to kňažná, ozajstná gruzínska kňažná a veľká milovnička umenia.
3: Je to vzácna žena, Jaša. Nech si hovorí, kto chce, čo chce. Ja pevne verím v jej lásku k umeniu.
0: Pomalšie, Fyodor. Ja ani Platonida Ivanovna predsa nespochybňujeme tvoj názor na kňažnú, o ktorej sme až do tejto chvíle nemali tušenia.
3: No, prepáčte, Platonida Ivanovna, odpusť, Jakub. Nechal som sa strhnúť. Ale rozčulujú ma ohováracké reči a klamstvá, ktoré sa šíria o tejto zácnej žene.
1: A čo také sa o nej hovorí, Fyodor Fyodorovič?
3: Ale samé nezmysly. Vraj je to záhadná, ba podozrivá osoba, žije si na veľkej nohe a samozrejme na dlh.
1: Oh.
3: Áno, je vdova, muža nemá, nemá deti a nemá ani veľký majetok. Ale za to má zlaté srdce. Otvorila salón. Pozýva hudobníkov, usporadúva literárne večierky, podporuje mladé talenty, hercov, pomáha im uplatniť sa. Jaša, musíš ju poznať.
0: Ako poznať? Nerozumiem.
3: Musíš mi dovoliť, aby som ťa kňažnej predstavil. Nemôžeš večne žiť len ako pustovník.
0: Fyodor, to nie je nič pre mňa. Nie, nie, nie, v nejakom prípade, nie.
3: Prečo by to nemohlo byť aj pre teba?
0: Je to kňažná.
3: Ale choď, prosím ťa. Vezmem ťa jednoducho tak, ako si, a odveziem ťa k nej na večeru. Tam sa, chlapče, nepestuje nejaká etiketa. Si predsa vzdelaný, máš rád literatúru, aj hudbu, sám hráš na klavíri. A ešte si aj filozof. Ľudia okolo nej sú rovnako sympatickí a nenároční. Platonida Ivanovna, veď aj vy mu dovravte.
1: Jaša, tiež si myslím, že by ti nezaškodilo, keby si občas zašiel aj medzi ľudí.
3: No, a napokon nemôže sa predsa vo svojich rokoch a so svojím zovňajškom...
0: Ale...
3: Áno, áno, so svojím zovňajškom uzatvárať pred svetom a pred spoločnosťou. Morálka je síce pekná vec a hodná úcty, ale prečo byť hneď askétom? Nechceš predsa vstúpiť do kláštora.
1: Len choď, Jaša, choď. Verím Fyodorovi Fyodorovičovi, že ťa nezavedie na zlé chodničky.
3: Buďte bez obáv, Platonida Ivanovna. Privediem vám ho späť bez úhony.
1: Bože, zavaruj.
0: Kňažná. Namalovaná, napudrovaná tvár. Nakučeravené vlasy odfarbené na žlto, chraplavý nasladlý hlas, pisklavý smiech, vyzývavá dekoltáž. Tučné prsty obťažkané zlatom, oči sústavne vyvracia dohora. Zmiešaná spoločnosť, študenti, priveľa ľudí. Nemožný klavírista, vyziabnutá tvár, dlhé vlasy ako list, nejaký cudzinec. Veľa ľudí. Akási mladá žena. Dievča. Čierne oči. Pozerá sa. Nie je pekná. Oči ako cigánka. Určite nikoho z nich nepoznám. Teda herci, mladí umelci. Kupfer stále pri kňažnej. Určite už mala 40 a Fyodor len 25 ako ja. Ty oči. Tragický pohľad. Zlý vzduch. Nemožná hudba.
3: Jaša, Jaša, ty odchádzaš? Bude sa podávať šampanské, pravda, že z Nižného Novgorodu dodávam.
0: Odpusti, Fyodor, je toho na mňa, ako si privedal.
3: Ale... Tak pozdrav odo mňa tetušku Platošu.
0: Áno, odovzdám. A niekedy sa zastal.
3: Jaša, viem, že sa ti vtedy u kňažnej nepáčilo. Doslova si odtiaľ utiekol. Nie, nie, nie, nič ti nevyčítam. Zrejme sa do takej spoločnosti a pre taký spôsob života vôbec nehodíš.
0: Pekne od teba, že si to správne pochopil.
3: Sme predsa priatelia.
0: Žijeme však každý pre iný svet. A to určuje naše záujmy a najmä spôsob života.
3: Napriek tomu, Jaša, svet je a môže byť len jeden.
0: Nie som si tým celkom istý, Fyodor. Niekedy mám taký pocit. Tušenie, ako by popri sebe súbežne jestvovalo viac svetov. Celkom rozdielných svetov, ktorých zmysel a spôsob existencie nám daným rozumom nemožno pochopiť.
3: Ha, nezmysel.
0: Nezmysel možno áno, ale hlúposť to nie je. Ten pocit je veľmi nástojčivý, skoro až konkrétny. A neustále sa vracia privolávaný nečakanými signálmi a v nepredpokladaných situáciách, náznakoch, v myšlienkach filozofov, vedcov, básnikov i zvestovateľov. Je to ohromujúce.
3: Jaša.
0: Áno, ja blúzním. Je to ako sen. Niekedy príjemný, ale oveľa častejšie zlovestný.
3: Od večierka u kňažnej sme sa nevideli celých 6 týždňov. Ak si sa po celý ten čas zapodieval iba čiernou mágiou...
0: Nie, to, tak... to nemá s mágiou nič spoločné, Fyodor.
3: Viem, viem. Chcel som len povedať, že by nezaškodilo aj trochu svetla do tvojich temných myšlienok. A vlastne kvôli tomu som prišiel. Počúvaj, založili sme čosi ako ochotnícky spolok. Usporadúvame dokonca aj divadelné predstavenia na dobročinné účely.
0: Podieľa sa na tom aj kňažná?
3: Na tom predsa nezáleží. A kňažná má podiel na každej dobrej veci. Pripravujeme literárno-hudobné popoludnie a tam si môžeš vypočuť jedno dievča. Neobyčajné dievča. Prekrásne spieva, recituje, hrá. Talent, chlapče. Bez nadsadenia prvotriedný talent. Nekúpiš si lístok? 5 rubľov prvý rad.
0: Ako ste prišli k takému neobyčajnému talentu?
3: Kňažná má nos na takých ľudí, aby si rozumel. Ujala sa jej a stará sa o ňu. Ale veď si ju musel vtedy na večierku vidieť. Skrátka, je pre divadlo ako stvorená.
0: Ako sa volá?
3: Klára.
0: Klára. To hádam nie.
3: Klára Miletičová. No nie je to jej pravé meno, volajú ju tak. Bude spievať Glinkovú romancu a potom zarecituje Tatianin list Onegina. Tak ako, berieš ten lístok?
0: Kedy to je?
3: Zajtra o 1:30 v súkromnej sále na Ostošenke. 5 rublový lístok a program, tu máš. Zajdem po teba, som usporiadateľ. Hotový zázrak, hovorím ti.
1: Jaša, čajík na priedušky. Navarila som čerstvý.
0: A teraz nie, Platoša.
3: Dobrý deň, Platonida Ivanovna.
1: Ach, Fyodor Fyodorovič, nevedela som, že ste prišli.
0: Tetuška, dajte prosím Fyodorovi 5 rublov.
1: Akých 5 rublov? Na čo?
0: Tetuška.
1: Jaša, čo ti je? Fyodor Fyodorovič, čo ste mu to povedali? Prečo je taký zarazený?
0: Fyodor, dovol ešte otázočku. Tá neobyčajná, má čierne oči?
3: Čierne ako uhoľ a temné ako noc. Veď uvidíš.
1: Bože, zavaruj.
0: Tá istá hudba. Ten istý klavírista. Plná sála. V prvom rade kňažná medzi samými mužmi. Kupfer pobieha s bielou usporiadateľskou páskou. Obecenstvo pestré. Priveľa ľudí. Dusno.
3: A teraz prosím, Klára Miličová. Alexander Sergejevič Puškin, Eugen Onegin. Tatianin list Oneginovi.
0: Tak to je ten zázrak. Vysoká, počerná, židovský, alebo skôr cigánsky typ. Takmer zrastené obočie nad rovným nosom. Pery má pekne vykrojené. Čelo ako z kameňa. Výzor tváre drsný, ťažký čierny vrkoč. Ak iste vášnivá svojvoľná povaha. Áno, je to ona. Opäť sa pozerala.
4: Píšem vám. Prečo? Neviem sama. Čože mám ešte povedať? Vy môžete ma dnes... Och, tá Hana. Opovrhnutím potrestať. No ak len kvapku zľutovania cítite k môjmu nešťastiu, nenecháte ma zmierať tu. Sprvu som, verte, mlčať chcela. A nepadla by do hanby.
0: A nepadla by do hanby.
4: A u vás?
0: A u vás
4: čistá
0: bola by. Prednes prostý, skoro naivný. Rovnako naivné gesta.
4: No o vás vravia...
0: Teda talent.
4: Odľud ste... Žiť vás tu nudí. A v nás predsa nie je lesku v ničom. Odpuste, odzmili ste nám z hĺbky srdca. Prečo ste vôbec prišli
5: Nepohľadí.
4: K nám? Ja z vôle Božej tvoja som. Môj celý život,
5: znamenať?
4: Milovaný, sľuboval mi ťa na veky. Až pohrob si mi nebom daný, ochránca blízky, ďaleký. Neznám ešte dávno, vo sne. Prišiel si ku mne, milý hneď, pohľadom pálil neúprosne. V duši som dávno tvoj hlas znieť počula. To nebol sen. Vošiel si, ja hneď spoznala ťa. Strnulá, citom rozohriata šepla som,
0: nie,
4: to si ty.
0: Nie je to drsné, neharmonické. Priveľa citu a málo inteligencie. Násilné. Ako tie naliehavé pohľady. A možno ma ani nevníma. Veď čo by tým mohla chcieť povedať taká ciganka? Áno, zvláštna je. Hlúposť. Celé je to akési hlúpe. Čo ja pre ňu znamenám?
4: Viac nečítať to. Nie. Hanba a strach mi vrásne čelo. No, vaša česť mi štítom je. A ja sa jej dnes zverím smelo.
3: Tak čo, chlapče, ako? Čo na ňu hovoríš? Hm?
0: Hlas má pekný.
3: No,
0: ale recitovať nevie. Chýba jej riadne vedenie, škola, prax.
3: No, školu nemá, ale to sa ešte môže naučiť. Za to ten cit, čo? Len počkaj, keď ju budeš počuť spievať Glinkovú romancu.
0: Nie, nie, na dnes to stačí.
3: Ty zasa odchádzaš? Veď počkaj, Jaša.
0: Nie.
3: Predstavím ťa Kláre.
0: Nie, Fiodor, ďakujem.

0: teta Platoša?
1: Áno.
0: Ako sa mamička spoznala s otcom?
1: Možno sa ešte pamätáš. Pravda, bol si veľmi malý. Predtým, ako sme sa presťahovali sem do Moskvy, žili sme na vidieku. No a otec s mamičkou boli susedia. Po jej smrti prišli sme sem, aby si neskôr mohol študovať na univerzite.
0: Bola hamblivá?
1: Čo? Pravda, že hamblivá. Tvoja matka bola zlato. Hotové zlato. A otec ju mal rád poctivo a verne až po hrob. Nijakú inú už nemal rád. Bola slušná, poriadná. Tie gurážne sa rozmohli až dnes.
0: Za vašich čias neboli?
1: Tak boli. Boli aj vtedy, akoby nie. Ale kto? Len nejaká taká, čo si nad ničím nelámala hlavu. Aby jej naletel nejaký trubiroch, čo sa jej hodil. Prečo sa pýtaš?
0: Ešte ste spali, tetuška. Keď zabúchal poslíček a priniesol list od nej. Istotne. List napísaný pravidelným a veľkým ženským písmom.
2: Ak ste hádate, kto vám to píše. A ak vás to neobťažuje, príďte zajtra po obede, okolo 5. na Tverský bulvár a čakajte. Nebude vás to stáť veľa času, ale je to veľmi, veľmi dôležité. Príďte.
0: Taký nezmysel.
1: Jaša, Jakub Borisovič.
0: Áno, áno, tetuška.
1: Mari si zadriemal.
0: Nie.
1: Nie som dobrá spoločnička, viem.
0: Nie. Štrikujete mi šál?
1: Počuj, Jaša. Už niekoľko dní si ťa obzerám spredu i zozadu. Nie, že by si sa zmenil, nezdáš sa ani chorý. Ale určite sa tam na tom večierku niečo prihodilo. Máš niečo čudné v očiach.
0: Platoša, dnes ste mi zabudli navariť bylinkový čaj. Hádam po prvý raz v živote. Ako je to možné?
1: Áno. Už viem, v čom to väzí. Ty si na tom popoludní musel stretnúť nejakú tú kométu.
0: Čože?
1: Mala peknú larvičku, takto sa našpúľovala, takto natriasala a takto gúľala očami. Jaša, ale to predsa vôbec nič neznamená. Navarím ti na noc lipový čaj a bude.
0: Jasne. Nikam nepôjdem. Taká trúfalosť, taká... Áno. Bezočivosť.
1: Bože, zavaruj.
0: Áno, tetuška, spravte mi čaj. Budem si ešte chvíľu čítať v otcových poznámkach.
1: Bože, zavaruj.

0: už 5? Teda neprišla. Písala, že okolo 5. A možno to nepísala ona, ale niekto iný. Nejaká iná žena. No, vlastne je to jedno. Nie, musela to byť iba ona. Inak by to bola ešte väčšia hlúposť. Adresu jej istotne dal Kupfer. Mal som sa s ním pozhovárať skôr, ako som sa vybral na toto randevu. Mal som sa aj za ním. Je to beznádejne hlúpe. Vlastne dobre, že neprišla. Alebo tá žena s tmavomodrým záhojom. Klára.
1: Ďakujem vám. Ďakujem, že ste čakali. Nedúfala som. Možno ma odsudzujete. Počínam si skutočne nezvyčajne. Ale toľko som o vás počula. Ale nie, nie preto, nie. Keby ste vedeli. Bože, toľko som vám toho chcela povedať. Prečo mlčíte?
0: Prišiel som na vaše pozvanie. Prišiel som, milostivá, len aby som si ujasnil, aby som sa dozvedel, aké zvláštne nedorozumenie vás podnietilo obrátiť sa na mňa, človeka vám cudzieho, ktorý mohol len hádať, že mu píšete práve vy. Iba v nejasnej domnienke literárneho popoludnia, kedy ste si zaumienili venovať mu priveľmi zjavnú pozornosť. Bože, to je trápne. Takáto komédia na verejnom bulváre. Ale áno, nech si nemyslí, že stačí iba kývnuť a hneď pribehnem. Som pripravený vypočuť vás. Dokonca ma bude veľmi tešiť, ak vám budem môcť byť nejako nápomocný. I keď ma, aby som sa priznal, prekvapuje pri mojom samotárskom spôsobe života.
1: Ale prečo? Prečo tak? Skutočne vás mohol môj list uraziť? Naozaj ste nič nepochopili? Nie, nepochopili ste nič. Vôbec ste nepochopili, čo som vám hovorila. Predstavujete si o mne Boh vie čo. A ani vás nenapadlo pomyslieť si, čo ma stálo napísanie tohoto listu. Máte obavy len o seba, o svoju dôstojnosť, o svoj pokoj. Ale či som ja, či som vás žiadala o niečo mimoriadne, aby sa to muselo najprv vysvetľovať? Milostivá, prekvapuje ma môcť byť nápomocný. Bože, ja naivná. Zmýlila som sa vo vás. Zmýlila ma vaša tvár. Keď som vás poprvý raz uvidela. A teraz tu stojíte. Keby ste aspoň slovko. Tak teda ani slovo. Aké je toto všetko hlúpe. Aká hlúpa som ja. A vy tiež.
0: Filozofovia mali vážny dôvod ukrývať toto mystérium stvorenia pred očami tých, ktorí si cenia veci len podľa ich užitočnosti. Ako im sami priznávajú. Lebo keby sa im matéria, tento prazákladný subjekt, Bohom v nich ukrytý, vyjavil otvorene, nevedeli by si ho vážiť. Nevedeli by si vážiť. Prečo som jej neodpovedal, keď odo mňa chcela počuť iba nejaké to slovko? Nestačil som. Nedovolila mi vysloviť sa. Komediantka. Nevážili by si. V nasledovaní Ježiša Krista objavuje sa podobná myšlienka. Ten, kto posudzuje veci podľa ich pravej hodnoty a neoceňuje ich podľa zásluh či uznania, aké im pripisujú ľudia, vlastní ozajstnú múdrosť. Kniha 2, kapitola 1, verš 6. Kapitola Múdrosť. Musel som jej pripadať smiešný. Ona možno aj bude dobrá herečka, ale prečo si zmyslela hrať komédiu práve so mnou? Tie pohľady v sále, Tatianin list, pozrime sa, ako ja dokážem zbudiť vášeň. Ale s tým je už koniec, koniec. Čo za koniec? Veď sa vlastne nič nestalo. Pochabá. Ale tie oči. Mala v nich slzy.
1: Nie, nepochopili ste nič. Vôbec ste nepochopili, čo som vám hovorila. Predstavujete si o mne, Boh vie čo.
0: No a čo, keď mala slzy? To ju Fiodor poplietol. Iba od neho mohla o mne toľko počúvať. Má však naša známosť skončiť takto. Určite mi ešte napíše. Alebo jej napíšem, ja všetko jej vysvetlím. Ale čo mám vysvetliť? Veď to ona zapričinila túto trápnu situáciu. Ona. Klára Miličová, herečka. Recitovala Tatianu a hľadela na mňa. Tie oči. Oči a hlas.
1: Ak len kvapku zľutovania cítite k môjmu nešťastiu, nenecháte ma zmierať tu. Sprvu som, verte, mlčať chcela. A nepadla by do hanby. A u vás čistá bola by.
0: Hlas je pekný. No Puškina vôbec nepochopila. Čo aký hlas? Veď ja blúzním.
2: Jaša!
0: Áno. Koľko je hodín?
2: Dávno minula polnoc. Čo skoro bude vari aj svítať.
0: Začítal som sa. Ale ako si sa na nič nemôžem sústrediť a spať sa mi nechce.
2: Veď badám. V ostatnom čase si dáky rozháraný. Stalo sa niečo, Jaša?
0: Teda rozháraný. Áno, treba zanechať toto plané rozjímanie a navždy pochovať celú tú historku.
3: Bože, nedopusť.
0: Vraveli ste niečo, tetuška?
2: Ja? Nie. Akurát som sa ťa spýtala, či sa niečo stalo. A ty mi neodpovedáš.
0: Povedali ste predsa, Bože, nedopusť.
2: To sa ti muselo len zdať, Jaša. Nepovedala som vôbec nič.
0: Skutočne

0: Maša, prinesiem ti do záhrady lípový čaj s medom.
1: Nie, tetuška. Muchy tu hrozne domrzajú. Len dočítam noviny, prídem dnu.
0: Bude búrka.
1: Fiodor sa neohlásil, nehľadal ma?
0: Kto?
1: Kupfer. 2 mesiace sa neukázal. Niečo by sa pod zem prepadol.
2: Stavím sa, že odcestoval s kňažnou. Aspoň lístok mohol nechať, kam ide a či sa vôbec vráti. Moskovské novinky. Hádam starožitnosti, no jasné. Noviny sú mesiac staré. Dátum súhlasí len mesiac je iný. Oznamovací stĺpček. Čo? Z Kazane? S veľkým zármutkom zaznamenávame do našej divadelnej kroniky správu o nedávnom úmrtí našej nadanej herečky Kláry Miličovej. Kláry Miličovej, ktorá sa za krátku dobu svojho účinkovania dokázala stať miláčikom nášho náročného publika. Náš zármutok je o to väčší, že slečna Miličová ukončila svoj mladý a tak nádejný život sa samovraždou. Otrávila sa. Čím o to strašnejší, keďže umelkyňa užila jed priamo v divadle, kde aj k všeobecnému žialu skonala. V meste sa povráva, že ju k tomuto hroznému činu dohnala nešťastná láska.
1: Tetuška! Platonida Ivanovna!
0: Čo je, Jaša?
1: Musím ísť za Kupferom. Platoša, nech mi nachystajú gumený plášť.
2: Feďa, to som rád, že som ťa zastihol. Doma si a neohlásiš sa, čítal si. Je to pravda.
3: Počkaj, vyzleď si pláž a sadni si. No, čo či je pravda?
2: To o Kláre Miličovej. Náhodou mi prišli pod ruku staré noviny a to...
3: Á, rozumiem, rozumiem, chlapče. Je to pravda. Otrávila sa. Taká strata.
2: Ty si sa to tiež dozvedel z novín, alebo si nebodaj bol v Kazani?
3: No áno, s kňažnou sme ju tam odviezli. Dostala sa do tamojšieho divadla a mala veľký úspech.
2: Teda mala úspech. Prečo sa potom otrávila? V novinách písali...
3: Tak to ti teda nepoviem. Neviem. Klára sa správala vzorne. Nijaké milostné pletky. Mala svoju hrdosť a bola nedotklivá a tvrdá ako kameň. Poznal som ju dosť dôverne a nikdy som jej v očiach neuvidel slzy. Veril by si?
2: Utiekla s vydržovanou herečkou. Jej patronkou sa stala tá kňažná. Najskôr u nej aj bývala. A žiadne pletky. Kupfer hovorí hrdosť. Ale my vieme, že hrdosť sa snúbi s ľahkomyselnosťou. A ako to, že ona taká hrdá, dala si schôdzku s človekom, ktorý ju mohol pohaniť, ponížiť. A ponížil. A ešte na verejnom mieste, na bulvári. Ale skutočne som ju ponížil. Nie. Ja som jej nerozumel. Alebo skôr nedôveroval. Úbohá Klára. Nešťastnica. No, to je to najpriliehavejšie slovo. Bol som k nej nespravodlivý. Správne povedala, že som ju nepochopil. Škoda. Ale predsa. Prečo to urobila?
4: Prečo? Naozaj chceš vedieť, prečo?
2: Nebavilo ju žiť.
4: I napriek toľkým úspechom a ováciám.
2: Divadlo asi nebolo to hlavné v jej živote.
4: Ak naozaj chceš poznať pravdu, choď tam.
2: Kam?
4: Tam. Tam.
2: Áno. Rozhodne musím zajsť do Kazane a pozhovárať sa s jej príbuznými.
1: Ale ten hlas pred chvíľou, to bola predsa Klára. Ale nie, nie, nie, nezmysel. Nemôže jestvovať taká sila. Pane Bože, veď ja sa zhováram nahlas sám so sebou.
5: Do Kazane? Matička, sedem bolestná. Na čo do Kazane?
1: Platoša, pochopte, musím.
5: Ale do Kazane?
1: Nejdem na druhý koniec sveta, o týždeň sa vrátim.
5: Nie.
1: Nie som dieťa. Tetuška,
5: nie.
1: Budem mať 26 rokov, viem, čo robím.
5: Povedala
1: a môžem si robiť,
5: som,
1: čo chcem, nikomu nedovolím.
5: Nie.
1: Dajte mi peniaze na cestu. Prichystajte kufor a nemučte ma.
5: Bože, nedopusť.

0: Aňuška, Anna, poď sem. Nejaký pán z Moskvy by sa rád porozprával o našej Kati.
1: Aňuša je moja staršia dcéra. A Kaťa, veď viete, také nešťastie, z ničoho nič, taká hanba. Od malička nikoho nepočúvala, z otcovského domu utiekla. A na ostatok dá sa ku komediantom.
0: Anna Semyonovna, poď sem, hovorím ti.
2: Áno, mama.
3: S dovolením. Jakub Aratov.
1: Mladý pán pricestoval až z Moskvy, Aňuška.
3: Chápem, že moja návšteva i záujem môžu vám pripadať nezvyčajné. No, nepriviedla ma púha zvedavosť, ale hlboký obdiv k talentu Kláry. Teda Kataríny. Kataríny Semyonovny, ktorého som bol hlbokým ctiteľom. Dovolil som si navštíviť vás i na osobné doporučenie môjho priateľa Fiodora Kupfera, ktorý...
2: Ach áno, Fiodor Fiodorovič.
3: Áno, som presvedčený, že bol by hriech neupovedomiť obecenstvo o tom, čo v osobe Kati stratilo.
2: Vy ste poznali moju sestru?
3: Nie. Vlastne nepoznal. Videl a počul som ju len raz. Ale vašu sestru stačilo vidieť a počuť iba raz.
1: Aňuša, pozováraj sa s pánom. A mňa prosím, ospravedlňte. Aňuška vám povie aj o divadle a všetky tie veci o nebožke. Bola staršia. Ona ju tak povediac vychovala.
2: Ak máte skutočne o Kaťu taký záujem, pokúsim sa. Takto odrazu to však je ťažké. Mala som ju veľmi rada.
3: Áno. Najmä by som chcel oboznámiť obecenstvo.
2: Na čo prosím vás? Obecenstvo jej spôsobovalo iba trápenie. A Kaťa aj tak iba začínala. Pokiaľ ide o ňu samú, od malička bola samý oheň, sama vášeň, samý protiklad. Lstivá i dobrá, veľkodušná i malicherná, urážlivá, neznášala dvorenie a pritom z knih čítala iba stránky o láske. Verila na osud a neverila v Boha. Bála sa smrti a zabila sa. Vravievala, takého, akého ja chcem, nestretnem a o iných nestojím. A keď ho stretnem, tak ho dostanem. No ak nie, tak sa zabijem. Potom nie som súca na nič. A vtedy večer pred svojim útekom z domu ma divne zadusila v náručí a stále opakovala, nemôžem, nemôžem inak. Srdce mi ide puknúť, ale nemôžem. Vaša klietka je malá pre moje krídla. A osudu človek aj tak neujde. Od malička bola presvedčená, že ju nečaká šťastný život. Mňa nečaká dlhý život, vravievala. Mávala predtuchy. Predstavte si, že dopredu vždy videla, niekedy vo sne a niekedy len tak, čo sa jej prihodí. Ak nemôžem žiť ako ja chcem, tak o život nestojím. To tiež bolo jej. Veď život je v našej moci. A to dokázala.
3: Anna Semyonovna, povedzte mi, prosím vás, povedzte mi, prečo? Prečo sa odhodlala na ten strašný čin?
2: Neviem. Na moju dušu neviem. Určite sa jej však v Moskve niečo prihodilo, no nikdy sa už asi nedozviem, čo. Počujte, po Kati zostal denník.
3: Denník?
2: Áno, denník, totiž niekoľko stránočiek. Kaťa nerada písala. Po celé mesiace si nič nezaznačila. Ja vám ho ukážem. Čítajte.
3: Moskva. Útorok, 7. júna. Spievala a recitovala som...
4: Na literárnom popoludní.
3: Na literárnom popoludní.
4: Dnes je pre mňa dôležitý deň.
2: má rozhodnúť o mojom osude. Opäť som videla... Nie. Musím sa znovu upnúť na to, čo predtým.
4: Čítajte. Prečo nečítate?
2: Len či...
3: Dajte. Dajte mi ten denník. Dajte mi ho. A fotografiu. Isto nejakú máte. Denník vám vrátim, ale musím... Dajte mi ho.
4: Ale vy ste boli do mojej sestry zaľúbení?
3: Videl som ju dohromady dvakrát, verte mi. A keby ma nenútili dôvody, ktoré sám nedokážem dobre pochopiť ani vysvetliť, keby ma neovládla akási moc silnejšia ako ja, neprosil by som vás, neprišiel by som.
4: Neboli ste do nej zamilovaní?
3: Ale áno, bol. Bol a som doposiaľ.
4: Teda tak je to.
3: Anna Semionovna, ubezpečujem vás.
4: Vezmite si denník aj fotografiu. Boh s vami. Ubohá Káťa. Ale ak niečo napíšete, určite mi to pošlite. Počujete?
3: Ste aniel. Pošlem všetko. Určite vám všetko pošlem. Zamilovaný. Aké nezmyselné a strašné. Veď ako môžem milovať mŕtvu, ktorá sa mi nepáčila ani zaživa a na ktorú som takmer zabudol. Ale dostala ma. Už dostala.
5: Jaša, ani si nevieš predstaviť, Jaša, aká som rada, že si sa odtiaľ vrátil v poriadku.
3: Ako vidíte, v poriadku, Platuša. A čo ste si mysleli?
5: No... Je Kazaň pekné mesto?
3: Pekné.
5: Žijú tam, tuším, iba Tatári.
3: Ale nie, iba Tatári nie.
5: Mm-hmm. Nepieš čaj, Jaša. Čo tu sedíme, ani si sa ho nedotkol. A stiahnem lampu, ak už nečítaš. Všelijaká pliaga sa nám sem naťahá.
3: Akože dostala ma. Veď je mŕtva. No. Jej telo je mŕtve. Ale duša. Či nie je nesmrteľná? Magnetizmus nám dokazuje, že živá ľudská duša pôsobí na inú živú ľudskú dušu. Prečo by to pôsobenie nemohlo trvať aj po smrti? Ak duša ostáva živá. Sme my schopní vôbec pochopiť, aký význam, aký zmysel má všetko to, čo sa s nami i vôkol nás deje.
5: Zapáliš svetlo, necháš otvorené okno a hneď je plná izba komárov a nočných mor. Najprotivnejšie sú tie so smrtkou na krídlach, smrti hlavy. Tak ich volajú.
3: Platuša, veríte na posmrtný život?
5: Pane Bože, o čom to, Jaša?
3: No, nič. Len sa pýtam, či veríte, že existuje niečo také ako život po smrti?
5: Akože by nie. Duša a nebyť nesmrteľná.
3: Ak je tak, môže po smrti aj konať?
5: No, myslím, že áno. Totiž orodovať za nás. Ale... To až keď prejde všetkými premenami. V očakávaní posledného súdu. Prvých 40 dní však len poletuje okolo miesta, kde ju stihla smrť.
3: Prvých 40 dní?
5: Áno. A potom sa začnú premeny.
3: Pozrime sa, čo vy všetko neviete. A nevraví Azda Schiller, i mŕtvi nežijú. Alebo tuším tiež Mickievič, ja budem milovať až do skonania i po skonaní. A jeden anglický spisovateľ, láska je silnejšia ako smrť. A v Biblii stojí, nikto nemá v sebe väčšiu lásku ako ten, čo položí život za svojich priateľov. To ale nie je najvystižnejšie. Skôr by malo byť väčšiu moc. To nikto nemá. A čo ak ona vôbec nepoložila svoju dušu za mňa? Čo ak sa zabila iba preto, že jej bol život na obtiež? Čo ak prišla vtedy na schôdzku kvôli niečomu celkom inému, ako kvôli vyznaniu lásky? Ale potom prečo tá je výčitka, že som nič nepochopil?
2: Nepochopil.
3: Klár. Jej hlas.
2: Nepochopil.
3: Kaťa. Si to ty. Klára Miličová. Sluchová halucinácia. A čo ak je niekde naozaj na blízku? Potešil by som sa, keby som ju uzral. A z čoho by som mal mať radosť? Ale keby som aj niečo uvidel, mohla by to byť pre zmenu zraková halucinácia. Napokon vedie to hlúposť. Nezmysel. Kto by?
2: Ja? No preca ja?
3: Klára. Nie. Nie. Nie. Tetuška!
4: Tu som, Jaša, tu. Čo sa robí?
3: Tu ste vypla, Tuša.
4: Striemla som si pri svetle a ty zrejme tiež. Odrazu len počujem, ako steneš a voláš ma.
3: Ja som vás volal.
4: Ako keď si bol maličký a kričal si zo sna. Tetuška! Ty nie, ti nič?
3: Absolutne nič.
4: Ty. Musel si mať zlý sen.
3: Áno.
4: Mal by si si ľahnúť.
6: A ja si pôjdem tiež. Dobrú noc.
3: Dobrú.
5: Chalát si odtiaľ nepriniesol?
3: Aký chalát? Odkiaľ?
5: Bože, nedopusť. Tatársky chalát z Kazane.
3: Nepriviezol, Platoša. Nie, dobrú noc.

0: To nie je od teba pekné, Fiodor. Skutočne nie. Vychvaľuješ mi tú kňažnú a na mňa a na tietušku si celkom zabudol.
1: No a kde si bol po celý ten čas ty, keď si ma ani raz nenavštívil?
0: V Kazani.
1: Prosím?
0: Bol som v Kazani. Zohnať si informácie o tej Kláre Miličovej.
1: O tej, čo sa otrávila?
0: Áno.
1: O, pozrime ho. A potom ver tichej vode. A čo, zoznámil si sa so starou pani a so sestrou? Povedali ti, ako sa vlastne Klára otrávila?
0: Nerozumiem. Ako čo?
1: No, ako to spravila?
0: Nie. Anna Semionovna bola ešte taká smutná. Neodvážil som sa jej tak podrobne vypytovať. Bolo azda na tom niečo zvláštne.
1: No, ak iste. Predstav si, mala v ten deň hrať. A hrala. Zobrala si fľaštičku s jedom zo sebou do divadla, pred prvým dejstvom ho vypila a predsa ho celé dohrala. S jedom v útrobách. Taká silná vôľa. Obecenstvo tlieska, ale no pona padne, Klára zostane ležať. Zvíja sa a za hodinu vypustí dušu. Ja som ti to nerozprával? Bolo to aj v novinách.
0: Nie, Fiodor. Nerozprával. Aká to bola hra?
1: Vraveli mi to. Vystupuje tam sklamané dievča. O, určite nejaká tragédia. Klára bola rodená tragédka. Už len tie čierne, temné a hlboké oči. Ale kam zas utekáš, Jaša?
0: Ako si mi nie je dobre. Zbohom. Zbohom, zastavím sa niekedy inokedy.
1: Čo je to s tebou, chlapče? Zbledol ako stena.

0: A ty si si myslel, že toto všetko je len súčasťou akejsi komédie. Kdeže? Kdeže, chlapče, toto je tragédia?
1: Naozaj ste nič nepochopili. Nie, nepochopili ste nič.
0: To možné. Zase ona.
1: Vôbec ste nepochopili.
0: Klára, si tu?
1: Áno.
0: Kde si? Chcem ťa vidieť.
1: Áno.
0: Klára, ak si naozaj tu, ak ma vidíš, ak ma počuješ, zjav sa mi. Ak je cit, ktorý si po svojej smrti vo mne prebudila, láska, zjav sa mi. Ak nechceš, aby som prišiel o rozum, zjav sa mi, Klára.
1: Jakub.
0: Konečne.
1: Ďakujem ti. Ďakujem, že si čakal. Nedúfala som. Možno ma odsudzuješ. Počínam si skutočne nezvyčajne. Keby si vedel. Bože, toľko ti mám toho povedať. Prečo mlčíš? Jakub!
0: Klára, milujem ťa. Nie!
2: Jaša! Jašenko! Bože môj, leží na zemi. Rýchlo pokropiť vodou, svetinou. Jašenko, Jašenko, čo je ti?
0: Matúša.
2: Jakub Borisovič.
0: Čo je to s vami, tetička? Čo tu robíte?
2: Skôr, čo je s tebou? Čo je tebe, Jašenko?
0: Mne? Som šťastný. Šťastný, to mi je, Platuš.
2: Poď, podľahni si nazad do postele. No vidíš, slabý si, ani nevládzeš vstať.
0: Áno, tetuška, áno, hneď. Áno, chce sa mi spať.
2: Vidím, vidím, chorý si. Pošlem po Paramona Paramonoviča. Zmeria ti tep, pozrie na jazyk, preklepe ťa a bude ti lepšie.
0: Ako chcete, Platuša. Ale ubezpečujem vás, že som ten najzdravší a najšťastnejší človek pod slnkom.
2: Najzdravší a najšťastnejší. Bože, nedopusť. Len vydrž, vydrž a hneď privediem doktora.
0: Spať. Možno príde znovu a zasa v čiernom, s čiernymi očami. A čo bude ďalej, čo? Príde a potom, veď nemôžeme byť spolu. Musím teda umrieť, aby som mohol ostať s ňou. A prečo nie? Keď umrieť, tak umrieť. Láska je predsa silnejšia ako smrť. Iba tam, iba tak môžeme byť šťastní.
2: Povedzte, Paramonovič, čomu je? Je chorý?
3: Nervová kardialgia, Platonida Ivanovna, a tiež febris.
2: Vieš ty čo? Hovor, ako ti zobák narástol, nie sme v špitáli.
3: Srdce nie je v poriadku. A k tomu horúčka.
2: Ale nebezpečie. Nehrozí.
3: Srdiečko býva nevyspytateľné, no nezdá sa. Je mladý.
0: Nebezpečie. Nie sa čoho obávať, tetuška. Tam už nie je nejakého nebezpečenstva. Mám sa zdabať to, že musím umrieť. Netreba sa báť, ani plakať, ale radovať sa. Tak, ako sa radujem ja. Si tu, Klára. Klára.
1: Ja z vôle Božej. Tvoja som. Môj celý život. Milovaný. Sľuboval mi ťa na veky. Až pohrob si mi nebom daný. Ochránca blízky. Ďaleký.
0: Podaj mi ruku.
1: Áno.
0: Poďme.
1: Áno. Áno. ty môj milovaný.

V repríze sme uviedli dramatizáciu prózy Ivana Sergejeviča Turgeneva pod názvom Čierne a temné, ktorú na motívy poviedky s názvom Klára Miličová napísal Milan Frolo. Účinkovali Marian Gajšberg, Eva Risová, Maroš Kramár, Michaela Čobejová, Jela Lukešová, Mária Šloserová a Vladimír Minarovič. Hudobná spolupráca Dana Reková, zvuková realizácia Ľuboš Klásek a Ivan Mihál. Réžiu mal Vladimír Rusko mladší. Redakčne pripravila Mária Hevierová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V cykle Slovenská čítanka si vypočujete úryvok z cestopisného diela Daniela Krmana Itinerárium.
2: Najjasnejší kráľ, vyvedúc vojakov z Opošne a Budišč, sa navrátil k Poltave, ktorú na Mazepovo naliehanie obľahol a obklúčil pred týždňom, čiže okolo 22. apríla. Za jeho neprítomnosti však obľahnutí odpratali pušný prach vložený do podzemných chodieb, a to práve vo chvíli, keď podľa očakávania mala brána s baštou vyletieť do vzduchu. A tak rozhorčený Karol začal 30. apríla večer spoza najbližších aproší strieľať na mesto delové gule a neprestal, až kým nesvitol deň 1. mája. Mnoho škody spôsobil mestu, zapálil niekoľko domov a posádku zatlačil dnu. Niekoľko dní na to uplynulo bez významnej vojenskej operácie. Mazepovskí kozáci totiž prosili kráľa Karola, aby mesto nezničil ohňom, lebo Mazepa tam má vlastnú sestru a oni domy a rodiny a je tam uložené bohatstvo najväčšieho polka. Mestskú posádku vraj môže vyhladovať, lebo keď táto stratí nádej na záchranu a uvidí, že zo dňa na deň jej hrozí väčšia bieda, vzdá sa sama. Dňa 3. mája som si s pánom Pohorským vyšiel obzrieť obľahnutie Poltavy. Uvideli sme malé mesto položené na kopci, z oboch strán zovreté nízkymi kopcami a opevnené dvojitými násypmi a takisto valmi. Kráľ Karol dal až po najbližší kopec urobiť opevňovacie koše, aproše z košín a z protiľahlého kopca, kde stál nádherný kláštor, útočil na nepriateľa silnejšou delovou paľbou. Cárske veličenstvo už totiž prišlo s celým vojskom a s neuveriteľným úsilím dalo urobiť veľmi dlhé tranšeje, ktoré opevnilo viacerými delami a zaplnilo stanmi a rozličným vojskom okolo sa rozprestierajúce polia i susedné lesy. Malá riečka oddeľovala kláštor od Poltavy, čiže švédsky tábor od moskovského. Priamo oproti moskovskému táboru mali mešťania dobre opevnenú bránu a tak zatarasili prístup do mesta. Kráľ Karol dal oproti Moskovčanom postaviť aproše, obkolesil ich vojakmi a na najnebezpečnejšom mieste ustanovil varty, aby obľahnutým nejakým spôsobom nedonášali potraviny. Na opačnej strane bola iná brána, pred ktorou stáli varty a okolo nich boli vali so švédskymi posádkami. Bolo zábavné všetko toto sledovať a pozorovať, ako nepriateľ rozkladá tábor neďaleko švédskeho, čo by si doň puškou dostrelil. Potom nastal švédsky deň pokánia, ktorý sme my svetili vo chvederkách. Pre znemožnený prísun pošty však upsalský arcibiskup nemohol predpísať biblické texty, ako to dosiaľ robieval, a tak najjasnejší kráľ, chcejúc zastať jeho miesto, na rok 1709 sám predpísal 4 dni pokánia, pridajúc texty z písma svätého, ktoré treba vyložiť vo všetkých regimentoch. Prežalostný bol pohľad na Švédov. Ich postavenie sa zo dňa na deň zhoršovalo. Kozáci, švédski spojenci, kde len mohli, oberali Švédov o peniaze a niekedy i o život. Vidiečania, potulujúci sa po horách, ich pri každej príležitosti okrádali a Švédi, čo chceli Poltavu vyhladovať, sami trpeli hladom. Dňa 21. mája viedli z Opošne a Budišť zajatých veprických Moskovčanov do Starých Senžiar. Keď tie mestá Švédi opúšťali, zapálili ich, aby v nich nepriateľ nenašiel útočište. Nedaleko nášho kvartieľa šiel tento odzbrojený zástup, pozostávajúci z 900 osôb, ktorý zotrval v Starých Senžaroch mesiac a potom dňa 25. júna podľa nového kalendára ho jeho ľudia lesťou stade vyslobodili. V tento deň sme na svitaní počuli dunenie diel na pol míle od nás a vojenské salvy trvajúce vyše 2 hodín. 8000 Moskovčanov sa valilo na toto mesto, kde sa so svojím a ešte akýmsi regimentom rozložil generál major Krúze, neúspešný pri nedávnej operácii pri Kobyľaku. Hoci z rozličných správ určite počul, že sa nepriateľ blíži, neprikázal, aby na bezpečnejšie miesta vyviezli aspoň vozy a batožinu. Rútiaci sa nepriatelia, pohrdnúť strachom pred smrťou, na prístupnejšom mieste prerúbu múr a Moskovčania, ktorých tu Švédi vartujú a ktorým dovolili voľnejšie sa pohybovať, si všelijakým spôsobom zoženú pušky a vrhnú sa na Švédov. Mnohí zahynú, ale keď sa Švédi vzdialia od mesta, záchrancovia ich odvedú. Pravda, nezaobíde sa to bez istej straty. Aj tu bola dôverčivosť a spoliehanie sa na spojencov neopatrným Švédom na škodu. Predsa vedeli, že ich prefíkanosť a vierolomnosť sa stali príslovečnými. Istý podvodník, ktorého podstrčili poľskí tovariši Ježišovi, sa v minulom storočí vydával za Vasilievičovho syna Dimitria, lež tohto v detstve zavraždili. Tento výmysel podával onen podfukár tak majstrovsky, že ho za podpory poľských vojenských zborov zvolili za moskovské veľkoknieža a oženili s dcérou sandomierského palatína. Keď sa však ukázalo, že sa menej vyzná v moskovských mravoch a v náboženstve, podvod vyšiel najavo a tak falošné knieža potupili, ako sa len dalo a dobodali. Tuanus hovorí, že keď tento Dimitrij chcel vybojovať Moskvu, pred bitkou rozopel ruky, oči upel k nebesiam a takto oslovil Boha. Najspravodlivejší sudca, ak to, čo vidíš, konám nespravodlivo, z chamtivosti či bezbožnosti, zasiahni bleskom najprv mňa, mňa prvého z kántry a ušetri kresťanskú krv týchto vojakov. Ty vidíš moju nevinu, napomáhaj spravodlivej veci. Tebe, kráľovná nebies, porúčam seba i toto moje vojsko. Ak je toto, čo sa hovorí, pravda, tak tento muž naozaj nebol Dimitriom, lež buď hnusným, nehanebným luhárom, ktorý klamal bez mihnutia oka, aj keď vedel, že nehovorí pravdu, alebo bol natoľko presvedčený, že je ten, za koho sa vydáva, až tomu uveril. Osud sa s ním, týmto pamätihodným príkladom, podobne ako s inými, veru čudne zahral. Jeho životná púť bola spočiatku radostná, neskôr žalostná, napokon tragická, ako hovorí Tuanus. Keď v Senžaroch utíchlo dunenie, skočili sme na kone a bodnúc ich, prileteli sme do mesta. Na niekoľkých miestach sa dymilo, v meste i za mestom ležalo veľa mŕtvol Moskovčanov. Na mieste, kde predtým Švédi v slamených chatrčiach areštovali a vartovali Moskovčanov, sme zbadali jedného z nich, ako klesol na kolená, odchádzajúc stadiaľ k bráne s veľkým vrecom na pleciach. Tento bývalý plukovník zajatcov vošiel k švédskému generálovi, ktorého dôveru požíval, obliekol si jeho dvoje šiat, svoje natiahol navrch a odnesúc aj iné veci, zmizol. Teraz tu ležal mŕtvy. Uvideli sme tu polámané švédske vozy, vyprázdnené truhlice. Zmizlo 20 tisíc toliarov, tvoriacich kasu krúzeovského regimentu. Odvedených bolo okolo 900 Moskovčanov, asi 80 ich padlo. Hovorilo sa, že sa tak určite stalo pomocou tajného dohovoru s Moskovčanmi, lebo hoci bol Krúze s príchodom Moskovčanov dostatočne oboznámený, neodpratal vozatajstvo na iné miesto, nepožiadal o pomoc susedné švédske zbory, ani sa lepšie nepostaral o areštovaných. Z našej dediny síce neskôr prišlo na pomoc niekoľko kompánií vojakov, ale nepriateľ už postúpil za rieku tečúcu pri meste. Bol to veru nemalý úder. Zo Švédov síce padli sotva traja štyria, ale odviedli im Moskovčanov, kvôli ktorým, ako sa už hovorilo, kráľ Karol stratil okolo 500 mužov, keď si chcel podrobiť mesto Veprik. Dňa 26. mája vraj do Poltavy vstúpilo okolo 1000 Moskovčanov, pričom stratili asi 200 mužov. Aj na druhý deň sa Moskovčania pokúsili vstúpiť do tohto mesta, ale stratili 600 mužov a Švédi ich odvážne zahnali. Zajali pritom brigadíra, ktorý bol príbuzný Menšikova, prvého ministra cárskeho veličenstva. Dňa 15. júna vyrazili poltavskí obrancovia a použijúc sudy natreté smolou, podpálili švédske aproše. Dňa 21. júna podľa nášho kalendára sme vo Chvederkách svetili druhý deň pokánia, a vypočuli sme si kňaza Jelmovho regimentu, ktorý kázal z druhej knihy Kronickej, 16. kapitoly, o nevyhnutnom a užitočnom zväzku s Bohom. Podnietil ho k tomu príchod Tatárov ku kráľovi a Mazepovi vo veci spojenectva proti Moskovčanom. Tatársky chán vyslal istého Murzu, to jest kapitána, s ktorým sme sa aj my neskôr po uhorsky rozprávali. Kedysi bol totiž jágerským kapitánom, ale v nedávnej turecko-uhorskej vojne ho odvliekli do Viedne, skade ušiel. S pánom grófom Piperom sa rozprával po nemecky a nakoľko sme vyrozumeli, naliehal, aby Tatárom dovolili spolčiť sa so Švédmi a Kozákmi s tou podmienkou, že kráľovské veličenstvo švédske nikdy neuzavrie s Moskovčanmi mier bez ich vedomia. Ale keď Tatári budú chcieť vkročiť do Moskvy, dovolí im, aby si odvliekli ľudí a zahnali dobytok. S takýmto žoldom budú vraj spokojní a ochotne splnia vojenské rozkazy, ktoré vydá kráľ Karol. Prepustenie týchto vyslancov sa preťahovalo až 3 týždne, hádam preto, lebo kráľ Karol nechcel pristúpiť k rozhodujúcej bitke za podpory tatárskych vojsk. Keď sme prosili Murzu, aby nás pribral k cestovnej družine, že by sme sa s ním chceli dostať na Krym, ťažkal si pred nami, že odkladanie jeho návratu ku chánovi vraj môže byť obom stranám na škodu, ale že Tatári vpadnú do Moskvy hneď, len čo sa dozvedia, že kráľ Karol s ich požiadavkami súhlasí. Tatári sa tiež čudovali, že kráľ Karol oblieha Poltavu. Cárske veličenstvo im totiž po zvláštnom poslovi oznámilo, že moskovsko-švédska vojna sa za počestných podmienok a vydajom cárovej sestry za kráľa Karola už skončila. Hľa, takýmito výmyslami chcelo Tatárov odradiť od mazepovsko-švédskeho zväzku, pre ktorý hejtman Mazepa iba nedávno vypravil na Krym svojho človeka s valašským plukovníkom. Kozáci totiž majú starú dohodu, ktorú si poctili menom Bratská, a podľa nej sa jedna strana zavezuje poskytnúť pomoc druhej, keď má ťažkosti. Celé dni sa šírili chýry o príchode Tatárov a do švédskeho tábora sa už privážalo krymské víno, hrozienka, mandle, figy a iné veci. Náš kajúci kazateľ dôrazne varoval pred tatárskym zväzkom a pripomínal, že sa treba opierať o zväzok Boží, a to ustavičným vrúcným pokáním. Treba sa však vrátiť k našim súkromným veciam. Boli sme ubytovaní spolu s mazepovskými kozákmi vo Chvederkách, v posledných domčekoch, dosť ďaleko od švédskych várt. Museli sme sa mať na pozore nie len pred nepriateľom, ale aj pred samými kozákmi, ktorí boli na nás napálení, a dráždila ich už naša prítomnosť. V mojej družine bol doktor medicíny Ján Faber, ktorý sa chcel vrátiť do Rigy, ľubovniansky mešťan Šalank, ktorý pred rokom doviezol do švédskeho tábora uhorské víno, jeho druh rodom Angličan a akýsi krajčír, ktorého prepustil pán Siltman a ktorý sa držal pri mne, aby sa nemusel dať zverbovať k vojsku. Títo neopatrní ľudia deň čo deň až do polnoci kozákom na očiach hrali karty a niektorí zavše naraz prehral 20, 30, 50 aj viac imperiálov, ba niekedy vyšli von na Hradskú a z čiary vzdialenej 7-8 krokov hádzali do vydlabanej jamky hrubé florény a toliare pre pohyb, či skôr pre rozhadzovanie peňazí a skrátenie drahocenného času. Keďže sme sa báli nepriateľa vonkajšieho i vnútorného, zaujali sme iné domčeky bližšie k švédskym vartám. Tu sa moji spoločníci ku mne nepekne zachovali. Šalang so svojím anglickým druhom už zabudli, že som ich prijal na nocľah, a vopred obsadili pohodlnejší dom. Mne s doktorom nechali rozborený a začadený domček, o ktorom sme sa od Švédov neskôr dozvedeli, že v ňom nechcel bývať nejaký vojak, lebo tam straší. Ale nikto z nás si nevšimol nič, čo by mu mohlo nahnať strach.
1: Úryvok z diela Daniela Krmana Itinerárium čítal Alfred Svan. Redakčne v roku 2007 pripravil Marián Grebáč, majster zvuku Imrich Adamko.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Les tajomne mlčí a v tom strašidelnom tichu zrazu počuť rýchle kroky a tu...
1: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
2: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera, v rámci ktorej zvlášť pozdravujeme všetkých učiteľov, žiakov a študentov. Ak vás téma učiteľského prostredia zaujala, v našom rádiu si môžete poprvýkrát vypočuť hru Posledné dni ľudstva, ktorú napísal Karol Kraus. Hra mala premiéru v roku 2018. Učitelia sú v nej spolu s novinármi, profesormi, básnikmi a kňazmi príkladom totálneho zlyhania morálnych autorít. Namiesto humanizmu a kritického myslenia prepadli slepému nacionalizmu a vojnovej propagande. Toto mrazivé dramatické dielo následne vyvážime cestopisnými zápiskami. Ponúkneme vám text Dominika Tatarku, pohľadnice zo Švajčiarska a Francúzska, ktorý v sebe nesie autorov typický pozorovací talent a hlbokú reflexiu európskej kultúry. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú hru Posledné dni ľudstva. Zostávajte s nami, prajeme vám inšpiratívne počúvanie.

0: šťastím šialenstvo, nie poznanie.
1: Viedeň 1914, Korzo na Ringstrasse, Cirque Ecke, ruch a šum, hľúčiky ľudí.
2: Dobrý večer, pán Zweig.
3: No, dobrý večer, sused. Sadnite si.
2: Ďakujem. Čo si to píšete?
3: Radosti, každodennosti.
2: Nepovedzte.
3: My Viedenčania sme jasali, keď Blériot preletel Lamanšský kanál, ako by bol hrdinom našej vlasti.
2: Z hrdosti nad víťazstvami techniky a vedy, ktoré nás ohurovali takmer každú hodinu, sa poprvý raz zrodil pocit európskej spolupatričnosti. Vzniklo európske povedomie.
3: Aké sú len tieto hranice nezmyselné, vravievali sme. Veď lietadlo sa cez ne hravo a ľahko predesie. Aké sú provinčné, umelé a proti duchu čias všetky colné závory a pohraničníci. Veď naša éra túži po jasných väzbách a po svetovom bratstve.
2: Tieto zletné city boli také úžasné ako let aeroplánom.
3: Ľutujem každého, kto neprežil mladosť v posledných rokoch dôvery v Európu.
4: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Posledné dni ľudstva. Podľa drámy Karla Krausa pre rozhlas pripravili Jana Mikuš-Hanzelová a Ján Mikuš.
3: Ak dnes spokojne uvážime a opýtame sa, prečo sa Európa roku 1914
5: pustila do vojny, nenájdeme ani jeden rozumný dôvod alebo podnet.
6: Neviem si to vysvetliť inak, len nad bytkom síl. Chápem to ako tragický následok vnútorného dynamizmu, ktorý sa nakopil za posledných 40 mierových rokov a chcel sa násilím vybiť.
7: Zvláštne vydání, horáce noviny Fakel, dráma na pokračování, která by trvala asi 10 večerov. Divadlo určené pre divadlo na Marsi, krv z vaší krvi, kúpte si zvláštne vydání. Humor je len výčitkov, kterú si robí človek, co nezošálel pri myšlenke, že s jasným mozgem prežil svedectvo od Jany tej doby. Čítajte nahlas, čítajte nahlas, zvláštne vydání. Krvavý zločin v Sarajeve, páchatelem je Srb, následník trónu z paničků zamordovaný.
8: Sarajevo Bosnu k sebe Rakúsko-Uhorsko pripojilo relatívne nedávno. Srbsko s týmto krokom nesúhlasí, chce sa ďalej rozširovať tým, že spojí slovanské národy na Balkáne.
6: Novinárka Šaleková útočí informáciami.
9: Neprerušuj ma, nasad si priobu. Už čo nevidieť, budeme v prvej línii.
6: Dobre, už som ticho. Pokračuj, Šaleková.
10: 28. júna 1914. 19-ročný nacionalista z Bosny, Gavrilo Princip, zastrelí korunného princa Rudolfa.
6: Atentát v Sarajeve bude mať nedozierne následky, i keď mu noviny nepripisujú zvlášť veľký význam.
11: Agatha Christie píše, keď bol zavraždený arcivojvoda, pripadalo nám to ako udalosť nesmierne vzdialená. V týchto končinách predsa stále niekto niekoho vraždil. Briti tejto čiernej diere Európy, tomuto súdu s pušným prachom, veľa pozornosti nevenovali. Dve vojny na Balkáne po sebe zanechali 200 000 mŕtvych. V roku 1914 si v Anglicku na tieto tragédie nikto nespomenul.
3: Následníka trónu nemali ľudia bohovie ako v láske.
12: Chýbalo mu to, čo treba pre popularitu. Láskavosť, šarm a neformálnosť.
3: Často som ho pozoroval v divadle. Sedával v lóži, mohutný a široký, so studenými meravými očami. Na publikum ani raz priateľsky nepozrel. Ani umelcov nepovzbudil srdečným potleskom.
12: Správa o jeho zavraždení nevyvolala hlboký súcit.
2: O dve hodiny nebolo badať ani náznak výraznejšieho smútku.
12: Ľudia sa zhovárali a smiali.
7: Zvláštne vydání, Horáce noviny Fakel, dráma na pokračování. Kupte si krvavý zločin v Sarajeve, pákatelem je Srb, následník trónu František, z paničku zamordovaný.
3: Prvé zdesenie z vojny sa zrazu premenilo na nadšenie.
2: 100 000 ľudí cítili ako nikdy predtým to, čo mali cítiť skôr v miery, že patria k sebe.
3: Každý cítil, že jeho ja nadobúda nový význam a už nie je niekdajší izolovaný jedinec, ale že sa stal časťou národa a jeho zvyčajne nepovšimnutá osoba nadobudla zmysel.
2: Možno mala v tomto opojení prsty hlbšia, tajúplnejšia moc.
3: Vzdutá, na hrbení spenená vlna mocne a náhle zaplavila ľudstvo. Vyniesla na hladinu temné podvedomé prapudy a inštinkty ľudského zvera. To, čo Freud dvomyselne nazval nechuť voči kultúre. Túžbu aspoň raz sa vymaniť zákonom a paragrafom meštianského sveta a popustiť úzdu prastarým inštinktom krvi.
10: Európski kráľovia a cisári sú ako jedna veľká rodina. Karol V a Mikuláš II sú bratranci. Nemecký cisár William II je ich bratrancom tiež a je zároveň cárovičovým kmotrom.
6: Atentát na Františka II. Predstavuje pre Williama II. Najväčšiu hrozbu. Útok na posvetné práva kráľov.
10: Nemecko nesmie zaváhať. Musí príležitosť v podobe atentátu využiť a všetkým predviesť, o čo mu ide.
6: A tak sa rozhodnú podporiť Rakúsko-Uhorsko v jeho pláne obsadiť Srbsko.
10: I napriek tomu je cisár presvedčený, že sa konflikt nebude ďalej šíriť. Za týždeň je po všetkom, hovorí.

0: lebo sme museli nasledovať zavraždeného náčelníka trónu. A tu sa končí každá sranda.
1: Preto sa ako blbec s vejúcimi zástavami primkneš k vlasti?
2: Sme predsa obklúčení samými nepriateľmi.
1: Vedieme svetovú vojnu za nové rozdelenie. Takú vojnu vedieme.
2: Pozri sa, ako tam v poli chrabro stoja.
0: Lebo vlast ich volá a oni v súlade s príkazom vzdorujú nepriazny počasia. Tam vonku stoja. Pozrite sa, deti, na nich.
3: My sme my.
0: A Rakúsko vzlietne ako Fénix zo svetového požiaru, hovorím vám.
2: A preto aj ja vravím, Srbi, vypľujte zuby!
4: A každý Rus je odporný hnus. Len ho brús, bude z neho trus. To je ono, trus, bravo! A každý Francúz obez ho zafus. Najprv ho však zadus, bravo, zadus. A každý Brit natrhni mu riť. Boh trestaj Anglicko, Boh trestaj Anglicko, fuj!
0: Dnes píšu v úvodníku, že teraz je radosť žiť.
3: Ukáž?
0: Je skvelé, praví, že lesk antickej veľkosti sa...
3: zrkadlí v našich časoch.
4: Aha, dvaja Angličania. Hovorte po nemecky. Bitte ich.
5: Ne, preca vevídny.
4: Aha, Japončíci.
5: A Japončíci sú vevídny.
4: Nechajte ich, nech si idú. Veď sú to Číňani.
5: Ty si Číňan.
4: Ty si.
5: Všetci Číňani sú Japonci.
4: A vy ste Japonec.
5: Čo vám, šibe?
4: No dobre, tak ste potom Číňan.
5: Musíme rozvíjať cudznecký ruch.
4: Však teda. Teraz je vojna a sraničky mosá na bok.
6: My sme smelí vojaci, šable, flinty máme. Na Rusov a na Srbov dáme im do zúbov. Sláva, fuj!
0: Uvidíš. Vojna bude renesanciou rakúskeho myslenia a konania, uvidíš. Prásk a je po nich.
3: Konečne prišiel ten rozmach duší. Tresk a poďme do nich.
5: To by jeden neveril. Máme vojnu a taký zmysel pre obecné blaho.
4: Vojna je bomba.
5: Vojna je bomba.

0: zamilovaný!
1: Pán Zweig, pekne sa mi tu s vami sedelo, ako v rozprávkovej hre, ale musím.
2: Vlasť volá. Kto nevie nenávidieť, nevie ani milovať. A na Vianoce som opäť doma.
3: Na Vianoce sme doma. Volali regrúti v auguste roku 1914 a s úsmevom pozerali za mamami. V predstavách jednoduchého muža vojna roku 1914 vyzerala ako rýchly výlet do romantických svetov, ako divé a mužné dobrodružstvo. A mladých ľudí dokonca zachvátil úprimný strach, že hádam v živote zmeškajú niečo zázračné a vzrušujúce. Preto sa živelne hrnuli pod zástavy, jasali a vyspevovali v sprievodoch, v ktorých ich viedli najatky.

0: Viedeň 1914. Korzo na Ringstrasse, Cirk Ecke.
1: To sa už nedalo vydržať. Na každom kroku sme boli handicapovaní.
2: Srbov vybavíme ľavou rukou. Daj na moje slova. Uvidíš, ako sa naši vedia byť.
1: A
3: čo Rusko?
2: Rus bude rád, keď bude mať pokoj. Len čo budeme v Belehrade, karta sa obráti.
4: Srbi zaplačú, poviem ti.
3: Ale kedy myslíš, že bude mier?
4: Tak 3-4 týždne je mier.
1: Ty si ukrutný optimista.
4: A napokon, nie sme prúšáci.
2: Hovorím ti, keď si raz začneme s obrannou vojnou...
1: Toto je obranná vojna?
4: No teda, čo sa robíš? Sám najlepšie vieš, že útok na Srbsko bol nevyhnutný. Museli sme udrieť. Ako by to bolo?
3: Človeče, vonku je dnes slnko.
1: Fakt dobré.
4: Čím dlhšie premýšľam o situácii, jedno s druhým, dnes by sme mohli povečerať vonku.
5: Noviny Fakel! Rakúske ultimátum Srbsku znamená vojnu pre celý svet! W. Wilson vyhlasuje... Chcem, aby sa vojna v Európe Spojených štátov nejako nedotkla. Rakúsko začína páliť na Belehrad.
0: 1. augusta 1914. Nemecko mobilizuje a vyhlasuje ruskú vojnu.
5: Francúzsko dnes. Ultranacionalista zavraždil Jeana Jaurého, ktorý nabádal robotníkov, aby účasť na boji odmietli.
0: Jean Jauré predvídal budúcnosť. V dobe, keď nám hrozí vraždenie a krvavé jatky, máme jedinú možnosť, ako zachrániť mier. A to tak, že sa spoja proletári.
5: 3. augusta 1914. Nemecko vyhlasuje francúzsku vojnu. Schlieffenov plán. Prejsť cez Luxembursko a Belgicko. Belgicko bolo neutrálnou zónou. Porušenie tohto stavu vyvoláva v Londýne okamžitú reakciu. Anglicko vyhlasuje nemeckú vojnu.
6: Udatný belgický kráľ Albert I hovorí svojim ľuďom. Zem, ktorá sa bráni, nemôže zaniknúť.
0: Belgičania majú obrnené vlaky a okolo miest pevnú obranu. Pre Nemcov to predstavuje nečakané zdržanie.
5: Na opačnom fronte Rakúsko-Uhorsko v Srbsku narazilo na prudký odpor vojakov.
7: Anglicko má čas na mobilizáciu a vyplavuje sa do akcie.
6: V službách britských jednotiek je nasadených 10 miliónov koní.
0: Veľa z nich ani nie je zvyknutých na sedlo.

0: Milé deti, Vianoce sa blížia a tak predstúpte pred svojich rodičov alebo pestúnov a požiadajte ich, aby vás prekvapili peknou hrou. Napríklad hráme sa na vojnu alebo smrť Rusom. Čo poviete? Čo chceš, Čečovička?
1: Prosím, ja musím ísť von.
0: Toto želanie ti na teraz nemôžem splniť. Hanbi sa. Prečo ťa to ťahá von?
1: Prosím, ja musím na potrebu.
0: Vyčkaj, až nastanú lepšie časy. Svojim kamarátom by si šiel zlým príkladom. Aj naša vlasť má svoju potrebu. Ber si z nej príklad. Dnes hovorím, Čečovička, vydržať.
1: Ale prosím, mne strašne treba.
0: Dnes budem zhovievavý, áno? Pretože chcem s vami prebrať cudzinecký ruch. Tak, zanôďme si pesničku, ktorú sme sa naučili kedysi v časoch mieru. Tak vás poprosím, aby ste mi povedali, či si ju pamätáte.
2: Ja viem, pán učiteľ. Áno?
0: Habet Svalnerová, ty máš také zložité meno.
2: Pet nám spadla. Ktože nám vyvolká.
0: Zle, sadni. Brownshore?
3: Zobrala mi voda mlin.
0: Sadni si. A ty? Ty, citer?
1: Pod horou.
0: Veľmi zle, citer, sadni si. No tak, deti, utišíme sa. No, napríklad ty, Adele.
4: Cigánsky barón som ja, mňa každá cigánka zná.
0: Zle, celé zle, deti. Podporujte cudzinecký ruch. No. Máme cudzinca. Pominuli chmúrne časy, cudzinecký ruch sa hlási. Máme cudzinca. No, cudzinec to vie.

0: Belgicko. Nemecký generál Moltke obsadzuje Brusel. Zbombardujú Lovaň, Oxford, Belgická, vypalujú univerzitu a knižnicu. Zatiaľ, čo sa Nemci blížia k Parížu, Francúzi chvatne vyberajú z bank svoje účty. Mnohí z nich utekajú, stanice sú preplnené. Rovnaká panika vo východnom Prusku, na ktoré zaútočili Rusovia. Ruský parný valec ohrozuje Berlín. Rusi sú v presile, majú o polovicu viac mužov. Nemci sú zas lepšie vybavení a môžu vojsko strategickejšie presúvať po železnici. Ludendorff nasadzuje vzducholode Zeppelin. Odvysielajú kľúčovú informáciu. Dve ruské armády sú od seba príliš vzdialené, aby si mohli prísť na pomoc. Rusi útočia. Najprv na prvú časť armády, ktorá sa blíži k Tannenbergu. 90 tisíc ruských vojakov zajatých. Generál Samsonov. Cár mi veril, ako môžem teraz k nemu prísť po takej katastrofe. A prestrelil si hlavu.
1: Rusi sa rozhodnú ísť cez Rakúsko-Uhorsko. Dobíjajú provinciu Halič a hlavné mesto Lvov.
2: 7 nemeckých armád mierí na Paríž. Prekračujú rieku Somu. Dôstojníci hovoria, víťazstvo je blízko. Čaká vás triumfálny príchod do Paríža. Veliteľ Brandenburg, nesmiete nechať nepriateľa vydýchnuť. Pot zachraňuje krv.
1: Francúzi sú so silami v koncoch. Zachráni Francúzsko koloniálne vojsko? Hneď po vylodení sa africkí vojaci vydávajú na sever. Mnohí idú radšej bosí, ako v ťažkých vojenských topánkach.
2: Okolo Paríža sa organizuje obrana. Nemecké vojska ale menia smer. Čím sa vystavujú útoku Francúzov a Britov pri rieke Marne?
3: Francúzom velí generál Joffre. Nesmú ustúpiť. Francúzi a Briti víťazia za cenu mimoriadneho krviprelietia.
2: Október 1914. Nemci odhodlaní brániť svoje územia sa začínajú zakopávať alebo nútia civilistov nech kopú za nich.
1: Vzniká veľká sieť pevností. Vojna pohybu sa mení na vojnu pozičnú. Držte si klobúky, páni. Toto je zákop.

0: No servus, ako?
1: Oh, plukovník zúri, keď pri ústupe zostane moc ľudí nažive.
0: Nedávno sme zase my mali srandu so zranenými. Skrátka, nebolo dosť sanitiek. Vieš, všetky sanitky boli v meste s generálmi, v divadle a tak. Tak tam telefonovali, ale neprišlo ani jedno auto. Tak sme volali taxi.
1: No, zranený myslím štrapácie. No,
0: minule zase jeden praporčík odbachol vlastného.
1: Ale iba jeho.
0: Normálne rotného, čo ho poručík posielal po strelivo. Vzal si do kotrby, že sa ten chlap vracia. Ani sa ho nič nepýtal. Bum! Bolo po ňom.
1: O jedného viac či menej.
0: Presne.
1: A vôbec, keď už teraz človek rok v tomto vojenskom kšefte, poviem ti, mŕtvy toho nerozhádže nič. Ale zranenými s tými sú večné štrapácie. O rok, keď vypukne mier, budeme mať samých verklikárov. Ranený, to je polovičatosť. Ja vravím, hrdinská smrť alebo nič. Inak nám to zostane na krku.

0: vojnová reportérka Šáleková.
1: Spulej, sproj!
2: Chcem ísť vpred, kde stojí prostý muž, neznámy vojak!
0: Vidíte, môžete si z nej brať príklad. Tá ide až do prvých línií.

0: prvú svetovú vojnu od druhej totiž odlišovala blahodárna skutočnosť. Slovo malo vtedy ešte moc.
1: Organizovaná lož, propaganda ho ešte neuštvali na smrť. Ľudia ešte poslúchali písané slovo, čakali naň. Máte tu voľné, pán Cvajk?
0: Zajste, sadnite si. Kým v roku 1939 nemalo nejaký účinok ani jedno básnické vyhlásenie, či už dobrom alebo zlom, nejaká kniha, brožúra, článok či báseň nepohli dušou más. Ani neovplyvnil jeho myslenie. Musím poukazovať na výrazný rozdiel duchovnej atmosféry medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Upozorňovať, že vtedajšie krajiny, vodcovia, cisári, králi vyrastali v tradíciách humanizmu. A v podvedomí sa za vojnu hanbili.
1: Všetky krajiny odmietali výčitky, že sú alebo boli militaristické ako zlomyselné ohováranie. Napokon každá krajina horlivo ukazovala, dokazovala, vysvetľovala, vystatovala sa, že je kultúrny národ.
0: V roku 1914 sa všetky krajiny úporne domáhali uznania svojho nesmierneho duchovného prínosu z oči v oči svetu, ktorý kládol kultúru vyššie ako násilie. A ktorý by bol určite odmietol nemorálne slogany typu Sakro egoizmo, Lebensraum.
2: Budete si objednávať, pán Cvajk?
3: Zajiste.
4: Nedajte sa vyrušovať, excelencia. Len pokračujte v štúdiu mapy. Tak. Celkom ležerne. Celkom nenútene. Tak. Nie, to by bolo trošku neprirodzené. To by si niekto mohol myslieť, že sme to naaranžovali, pán major. Ak smiem poprosiť, tak kúsoček dozadu. Áno, hlavička, vyššie, dobre. Ešte, kopytko, trošku doprečie. Áno, no a smelšie, excelencia. Teraz vojvodcovský pohľad, ak smiem poprosiť. Má to byť predsa tak, má to byť trvalá historická spomienka na veľkú dobu. Tak, je to dobré. Len ešte trošičku. Tak, dobre, excelencia, a teraz jeden nenávistný pohľad. Áno, super, to je krása. Tak, ja vám ďakujem, vaša excelencia.
5: Pápež Benedikt sa molí vo Vatikáne, noviny fakel, arménske obete 1 milión. V Turecku zbytočných 150 tisíc mŕtvych. Zvláštne vydání. Pápež Benedikt sa molí vo Vatikáne.
6: Svetom menem Boha, nášho nebeského Otca a Pána, pre poženanú krv Ježišovu zaprisávam vás, ktorí ste boli povolaní vládnuť bojujúcim národom, aby ste tomu strašnému vraždeniu, ktoré už celý rok zneúctiuje Európu, konečne urobili koniec. Najkrajší kraj Európy, tejto záhrady sveta, sú posiate mŕtvolami a troskami. Vy máte pred Bohom a pred ľuďmi hroznú zodpovednosť za vojnu a mier. A jadranské ryby, morské raky a medúzy už dlho nemali také dobré časy ako dnes. V južnom Jadrane skonzumovali takmer celú posádku lode Leonida Gambetta. Obyvateľom stredného Jadranu boli obživou tí Taliani, ktorých sme už nemohli zachrániť z lode Turbina. A v severnom Jadrane sa obyvateľom mora prestiera čoraz bohatší stôl. Jadran a jeho dno sa stále viac a viac hlasými vlnami

0: že sme sa niečo naučili. Ovšem, páni, ešte ani zďaleka nie sme hotoví, ojojoj. Ovšem, máme talentov vyše hlavy, ale chýba nám organizácia. Pozrite sa, páni, hovorte si proti Nemcom, čo chcete. Jedno im musí priznať aj neprajník. Majú skrátka rastú organizáciu. Vždy vravím a za tým si stojím. Keby sme mali alespoň kapku tej organizácie, potom by to už jaksi šlo. Ale takto. V tom sú Nemci pred nami. To im musí uznať aj neprajník. Isté sú veci, ktorých sme zas my pred nimi. Ku príkladu, máme niečo do seba. Také niečo príma. Také niečo špéci. Také niečo fajn. To nám musí priznať aj neprajník. Ale keď sme v kýbli, vtedy musia prísť Nemci aj so svojou organizáciou.
1: Zvláštne vydání pol Srbska všecko porazené.
2: Všetci Srby.
3: A to je ešte celkom nič. Počuli ste?
4: 100 000 mŕtvych makarónov.
5: Á, kúkaj. No dvaja invalidi.
3: A kam pozrieš, sami zašíva. Našinec sa až hambí, že je voliebný.
5: Dneska je nuda. Fúr tie samé baby.
3: Vieš, s tým Rumunskom, to ti teda vôbec nie je sranda. Ale ja si myslím...
1: Zvláštne vydání, víťazstvo na celé čáre, Rumuny na postupe!
6: Čo hovoríš na rubriku Humor v poli? Na tom si teda pošmakuješ.
7: A tento poznáš? Pešiak, ktorého milovaná prijala jeho ponuku na sobáš. Uver mi, drahá, taký šťastný som nebol od chvíle, keď ma odvšívili.
6: A poznáš tú novú knižku Vojakové všibalstva?
7: Alebo tento, počkaj. Počuj. Pešiak zrazu tu na neho príde, odoberie sa na latrínu, ktorá stojí pri dedinskej ceste. V tom idú okolo dvaja poručíci. Náš vojačik spočiatku nevie, čo má robiť. Napokon vstane, postaví sa do pozoru a predpisovo zdraví. A jeden z dôstojníkov mu s osmiechom odvetí. Pohov, ne? Rozumieš? Ako pohov, ne? No ako pohov, ne? Rozumieš? Pohov, ne? Rozumieš? Pohov, ne?

0: 7. maj 1915. Nemecké ponorky potopili Luizitániu. Nemci to ospravedlňujú tým, že Luizitánia prevážala muníciu.
1: 23. mája 1915. Taliansko vstupuje do vojny.
2: Nemci dobývajú Varšavu a bombardujú Londýn. Rodia sa nové spôsoby vojny. Cieľom je zabiť čo najrýchlejšie, čo najviac ľudí.
1: Granáty. Mnoho vojakov je na dosmrti znetvorených. Doktori sa stretávajú so zraneniami, ktoré v živote nevideli.
2: Na fronte akútne chýbajú helmy. V továrniach sa naplno rozbieha vojenská výroba. Vyrábajú sa z ocele. Nemci však majú helmy ešte lepšie. Stáva sa symbolom nemeckého vojaka.
1: Súperí sa o to, kto namieša jedovatejšiu látku, v hre je chlór a horčičný plyn.
2: Medzinárodný výbor Červeného kríža protestuje. Vaty v nose a pomočená utierka sa ukazuje ako neúčinná. Na radu prichádzajú okuliare a vankúš s protijedom. Nedá sa v tom však dýchať.
0: 6. decembra 1915 Chantilly, lídri Francúzska, Británie, Talianska a Ruska sa stretávajú. Dohodli sa na zlepšení koordinácie svojich armád. V lete roku 1916 zorganizujú jednotnú britsko-francúzskú ofenzívu pri rieke Soma.
1: Nemci ich predbehli s ofenzívou

0: pri Verdune.
1: Ako milióny vojakov nakrmiť? Generáli sa domnievajú, že vojaci potrebujú jesť najmä veľa mesa. Vojenskí mesiari porcujú kone zranené v boji. V bitke pri Verdune zomrelo za jeden deň 7000 koní.
0: Dopraviť jedlo k prvým líniám vyžaduje veľa sily a najmä odvahy. V zákopoch chýba voda, vojaci umierajú s medom. Pálenka a rum posilňuje odvahu.
2: Tanečná zábava v Hazenpote. Baltský pán sa zhovára s baltskou dámou.
3: Slečinku,
4: čo chcete?
3: Vy netancujete?
4: Nie.
3: A čomu?
4: Keď tancujem, ta šepocím. Keď šepocím, ta šmerdzím. Keď netancujem, ta še nepocím a nešmerdzím.
5: Táto vojna je trest Boží, ktorý uložil národom za ich hriechy, a my Nemci sme vedno s našimi spojencami vykonávateľmi tohto ortieľa. Niet pochýb, že táto vojna mocne podoprie a zvelebí kráľovstvo nebeské. A tu treba jasne a rozhodne vyhlásiť. Ježiš prikázal: milujte svojich nepriateľov. Ale to platí len v styku medzi jednotlivcami, nie však vo vzájomných vzťahoch medzi národmi. V sporoch medzi národmi láska k nepriateľovi odpadáva. Zároveň ani sám vojak nemusí mať nejaké výčitky svedomia. Kým zúri boj, Ježišovo prikázanie o láske sa v plnom rozsahu ruší. Zabíjanie nie je v tomto prípade hriechom, ale službou vlasti, kresťanskou povinnosťou, priam poslužbou. Preto viac ocele do krvi. Vojna je práve ono ultima ratio, posledný prostriedok Boha, ako silou priviesť národy k rozumu, keď sa už inak nechcú dať ovládať a viesť po cestách Božích. Preto ešte raz, viac ocele do krvi!

len jedného syna. A po najmenší dieťa je dievča, čo nás nesmierne mrzí. Za túto obeť, že nemôžeme priniesť vlasti obeť, musia človeka odškodniť obchodné úspechy. Pán Šafe práve vymyslel skutočne zaujímavú vojnovú novinku, ktorá v Nemecku a v Rakúsku-Uhorsku je už úradne chránená patentom. A jej predaj za vysokú províziu sa zadal schopným obchodným zástupcom. Je to hrobček hradinu do domácnosti. Schránka na ostatky a zároveň i stoja na fotografie. Čím poskytujeme nielen pôvabnú výzdobu domova, ale aj náboženské povznesenie. Bolestne sa ma dotýka, že my sami žiaľ nemôžeme uplatniť tento dobovo primeraný izbový kút mŕtvych. Moje deti ešte nie sú dosť veľké, aby mohli zomrieť za cisára. Majú žiaľ aj tú nevýhodu, že prišli na svet ešte pred vypuknutím vojny. Inak by sa chlapec volal Baršavko a dievča Vilna. Alebo ona.

Beatrice, tu máme zaujímavú oferu, ktorú nášmu kostolu priniesli dvaja vojaci z LAN. Rúženec, ktorý má na miesto korálikov talianské šrapnelové guľky. Materiál reťazky pochádza z druhotených prekážok. Kríž je vyrobený z vodiaceho krúžku vybuchnutého talianského granátu a ako prívesky má tri guľky z talianskej pušky. Telo Krista je zhotovené zo šrapnelovej guľky. Na zadnej strane kríža je venovanie z vďačnosti. Tento rúženec váži viac ako kilogram. Teda, keď sa s ním chceš dlhšie modliť, musíš mať pevnú ruku. Chceš si to, dcera, vyskúšať?

0: obklúčenie, ale o...
1: Keď ja som chcel len miesto na slnku a ona...
0: Pláme!
1: Ja som úspešne zbombardoval jej postavenie a ona nechce uzrieť.
0: Ty falebný Angličan! Francúz jeden!
1: Angličania nám závidia, lebo my sa vzmáhame a oni upadajú. To je preto, lebo Nemci po pláci ďalej placujú, kým Angličania sa odávajú hle a špoltu.
2: Marec 1916. Zo zákopov pri Verdune unikajú len letci.
3: Nemecko je vyhľadované. Britská blokáda ho privádza do skazy.
4: Prídeli potravín boli znížené na 1000 kalórií denne. Počas vojny zomrelo na podvýživu 400 tisíc Nemcov.
2: Cisár William II. Si ďalej dopraje opulentné večere. Po 3 rokoch vojny vojaci nevidia blížiaci sa koniec. Zmocňuje sa ich hnev.
4: Rusko, február 1917. Schyľuje sa k revolúcii. Cárovnu pokladajú za špionku.
5: Kievská továreň na protézy sa stala symbolom ochromeného režimu. Ruská armáda sa začína búriť. Muži sa pripojili k ženám, ktoré v Petrohrade protestujú proti vojne, hladomoru a strate manželov.
2: Revolučný výbor požaduje koniec Romanovskej dynastie, ktorá uvrhla Rusko do vojny.
6: Pridali sa k ním študenti a pracujúci. V Rusku začala revolúcia. Nech žije republika! Ruský cár Mikuláš II. Abdikoval. Dočasná ruská vláda pod vedením Kerenského uvažuje, že by cárovi povolila odísť do exilu. Mikuláš prosí svojho bratanca Juraja V. o politický azyl. Britská vláda sa obáva revolučnej nákazy. Juraj necháva bratanca na holičkách. Veľká ríša sa začína rútiť. Avšak revolúcia neukončuje vojnu v Rusku. Kerenský rozducháva plameň vlastenectva. Kerenský plánuje ofenzívu. Rakúsko-Uhorsko tiež stráca rovnováhu. Vo Viedni roku 1916 pochovali jeho cisára Františka Jozefa.
5: Schody do chrámu mieru sú zaliaté krvou. Nový rakúsko-uhorský cisár Karol I. vzal na seba ťažké bremeno. Česi a ďalší Slovania volajú po samostatnosti. Karol slúžil na fronte a vojnu nenávidel. On a jeho manželka Zita boli katolíci. Zo všetkého najviac si prial mier. Obával sa revolúcie šíriacej sa z Ruska. Vlny revolučných nepokojov všetko zmetú. Ak my, monarchovia, neuzavrieme mier, ľudia si ho dojednajú bez nás. V marci 1917 odoslal do Paríža tajný návrh mierovej zmluvy, ktorý Francúzsko aj Britániu zaujal. Karol však odmietol urobiť ústupky Británii a jednania stroskotali. Keď sa o tom dozvedel William II., pohrozil spojeneckou rakúskou inváziou. Sám prišiel s vlastným návrhom. Chcel, aby všetky strany prijali aktuálny stav. Nemecko by si ponechalo dobité územia, Belgicko, sever Francúzska a pochopiteľne Alsasko a Lotrinsko. Francúzsko to kategoricky odmietlo. Nemecko pritvrdzuje. Vidí jediné riešenie. Čo najrýchlejšie nemecké víťazstvo. William II. Sa rozhodol Anglicko zraziť na kolená totálnou ponorkovou vojnou. Toto rozhodnutie zmenilo beh dejín. Stovky nemeckých ponoriek dostalo rozkaz napádať plavidlá vrátane neutrálnych ľudí. Nemecký kancelár, obávajúci sa americkej reakcie, prehlasuje: Nemecko je stratené.
6: S Siedma scéna. Zhromaždenie lekárov v Berlíne. Psychiater.
7: Páni, tento muž je najzvláštnejší prípad, s akým som sa doteraz stretol. Aby som vám, páni, hneď sprostredkoval pacientovú nepríčetnosť v celom jej rozsahu, chcem len zdôrazniť, že tento muž, coram publico, pochybuje o konečnom víťazstve Nemecka. Páni, my, ako muži vedy, máme povinnosť zachovať si chladné hlavy a dívať sa na predmet nášho pobúrenia len ako na objekt skúmania. Sine ira. No predsa, cum studio. Tento muž považuje vznešené oduševnenie našich predstaviteľov za ideály, ženúce Nemecko do záhuby a dospel k názoru, že sme stratení, ak sa vo vrcholnej fáze nášho víťazného ťaženia nevyhlásime za porazených. Že naša vláda, naši najvyšší hodnostári majú vinu na tom, že naše deti musia zomrieť.

0: Niekde inde, niekedy inokedy, ale predsa tu a teraz. Vojenský staný súd, scéna 10, dejstvo 5.
1: S prihliadnutím na to, že obžalovaný Hrby má 26 rokov a je slova a písma neznalý, čiže bez vzdelania, ako aj so zreteľom na to, že stannému súdu sa vina obžalovaného Hrba vzhľadom na vinu ostatných spoluobžalovaných javí ako najmenšia, stanný súd rozhodol, že trest smrti vynesený nad obžalovaným Hrbom si obžalovaný odpiká ako prvý. Trest smrti vynesený nad obžalovaným Strukom si menovaný odpiká ako druhý, lebo jeho vina v porovnaní s vinou prvého obžalovaného je ťažšia. S prihliadnutím na to, že obžalovaný Majičin bol dlhší čas v spojení s Rusmi, bol rozhodnuté, že trest smrti si odpíká ako tretí. Obžalovaný Zus si trest, ktorý bol nad ním vynesený, odpíká, lebo jeho krivá výpoveď, ktorou sa obhajoval, poukázala na to, že bol Rusom plne oddaný. Stanný súd sa domnieva, že jeho vina je najväčšia a že práve on si nad ním vynesený trest smrti odpíká ako posledný. Pojednávanie sa skončilo.
2: Gratulujem.
3: Ďakujem.
2: To malo grády.
4: Človek hneď zaňuchá, že si fiškál. Počúvaj. Koľko smrtí máš vlastne na konte?
2: Tak táto je akurát stá.
4: Gratulujeme. Jubileum.
0: Ďalšia scéna. Nemecký hlavný stan. Osoby a obsadenia. V úlohe nemeckého veličenstva Viliama II. Vy. V úlohe generála. Vy. Môžeme začať. Prosím, páni.
5: Heha, no veličenstvo.
6: My, Nemci, ktorý jediný máme ideály, musíme pracovať, aby svitli lepšie časy. So susednými národmi chceme žiť v priateľstve, ale predtým musia uznať víťazstvo nemeckých zbraní. Ak nepriateľ nechce mier, potom ho musíme priniesť svetu tým, že železnou pesťou a jagavým mečom rozdrvíme blány tých, ktorí mier odmietajú. Totálne víťazstvo na východe ma naplňa hlbokou vďačnosťou. Dovoluje nám opäť zažiť jednu z tých chvíľ, keď s úctou a pokolou môžeme obdivovať Božie riadenie dejín.
5: Veličenstvo už nie je nástrojom Božím, ale Boh je nástrojom vášho veličenstva.
6: No, to je dobré.
5: Keď raz prerazíme s pomocou Boha a plynu, za to budeme vďačiť jedine geniálnej strategickej uvážlivosti vášho veličenstva.
6: To je ale famózny nemecký šampus. Hanke, aj vy by ste si dali šampus? Hurá!
5: Vaše veličenstvo je veľmi láskavé.

0: Kancelária, na ktorom si veliteľstve. Dôstojník generálneho štábu.
1: Servus. Tak počúvaj, samozrejme kopec mŕtvych. Dík, žijem. Vieš, kvôli tým fantastickým cifrám zajacov, čo hlásia Rusy. No, proste musíš tam napísať, odkiaľ to môžu tak presne vedieť. No, to sa predsa vôbec nedá zrátať. Nie, vieš, musíš proste povedať, kým sa tie údaje pohybovali v skromných medziach tých cirka 10 000 denne, to ešte šlo. Ale keď to naraz ide cez 100 000, to sa teda nedá. Ako? Musíš proste napísať, že sa to vôbec nedá zrátať.
2: Servus.

0: Začína sa prvá bitka o Atlantik.
1: Marec 1917. V Atlantiku boli potopené 3 americké lode. Táto udalosť umožnila americkému prezidentovi Wilsonovi jednať.
2: Už nemohol ďalej zostať pacifistom. Francúzsko bolo pre neho kolískou deklarácie práv človeka. Ak bolo ohrozené Francúzsko, potom i demokracia.
1: Pomôcť Francúzsku a Británii si neprial len kvôli zásadám. Obe krajiny dlžili USA 2 milióny dolárov. Keby Nemecko zvíťazilo, tento dlh by nikdy nebol splatený.
2: 6. apríla 1917. USA vstupuje do vojny proti Nemecku. Konflikt prerastá v skutočnú svetovú vojnu.
0: Medzi tým Francúzsko. Vojenské tribunály súdia 3,5 tisíca vzbúrencov.
2: Na jar 1917 zabavuje vojenská cenzúra list, ktorom francúzsky vojak píše.
3: Keby ženy vedeli, aké je to strašné, spoločne by povstali, aby vojnu ukončili. Volali by, chceme svojich mužov späť. Protestujem ako ostatní. Som už tej vojny príliš vyčerpaný. Moja drahá, milá žena, zmiluj sa nad mojou slabosťou. Odpusť mi, ale už mám tej vojny dosť.
0: Žiaden list neostane neotvorený.
4: 34. scéna v dedine Postupice. Žena sedí za stolom a píše.
5: Hej, pada, pada, rosička.
4: Roucne milovaný manželi, zdeluj ti, že som pochybila. Nemôžu nič za to, milovaný manželi. Ty mne odpustíš všetko, co ti zdeluj. Sem v iným stavu s iným. Vím přece, že seš hodnej. A všetko mne odpustíš. Přemluvil mne. A říkal, že sa nevrátiš spole. A k tomu jsem měla mou slabou chvilku. Znáš přece ženskou slabost. A nemůžu nic lepšího udělat, než odpustit. Už se to stalo. Myslela jsem si, že už se tobě taky už něco stalo. Protože si už 3 měsíce nenapsal. Tak jsem se polekala, když jsem dostala tvůj dopis. A ty ještě seš naživu. Přeju ti to. Ale odpust mě, milý Františku. Snad umře to dítě. A pak už bude všecko zase dobrý. Nemůžu toho chlapa už ani cítit. Protože vím, že ty seš ještě naživu. Zdraví tě ještě jednou. Tvoje ti nezapomenutelná žena. Anna.

0: September 1917. Vodcovia trvajú na svojom bláznivom pláne. Poľný maršál Haig sa opakovane púšťa do útoku. Mestečko Paschendaele. Postup sa zastavuje vďaka veľkej búrke, prší a v jamách stúpa voda. Veliteľstvo divízie, 38. obraz, dejstvo 5. Veliteľ.
1: Vaša excelencia, práve táto akcia nemala pre nedostatok adekvátneho delostrelectva nádej na úspech.
2: Bezpodmienečne musíte vytrvať.
1: Excelencia, jednotky mrznú v ľadových dierach plných spodnej vody.
2: Aké straty predpokladáte?
1: 4000.
2: V zmysle rozkazu treba tie jednotky obetovať.
1: Keď vyrazia, budú sa až po kolená brodiť v snehu a pritom majú útočiť na vyvýšené postavenie nepriateľa.
2: Čo? Nemáte nikoho, kto by ich povzbudil?
1: Excelencia, veď je tu toľko snehu, že v ňom nájde smrť celý pluk.
2: Čo je pre mňa jeden pluk?
1: Tí ľudia stoja s prázdnymi žalúdkami vo vode. Bez oddychu sa zúfalo pokúšajú odraziť mohutné útoky Rusov.
2: Musíte vydržať! Nech to stojí, čo to stojí!
3: Paschendaele malo byť dobité za pár hodín. Trvalo to 3 mesiace.
4: Paschendaele bude patriť medzi najkrvavejšie a najzbytočnejšie bitky v dejinách.
5: Rakúšania bojujú s Talianskom o mestá Tridente a Terst. V Alpách znášajú strašlivé strasti. Väčšina z nich sú sedliaci alebo pracovníci továrne Fiat. Velia im krutí dôstojníci. V ich čele je generál Cadorna. Vojenská hierarchia je nemilosrdná. 750 vojakov je zastrelených na výstrahu ostatným. Vojaci musia plniť nadľudské úlohy. Vynášať delá do 3000 metrovej výšky. Delá, ktoré majú obrátiť na ústup rakúskeho nepriateľa. Dokonca aj v Alpách využívajú defenzívnu taktiku tejto vojny. Ostnatý drvot a zákopy. Len s tým rozdielom, že tu majú muži okolo seba ľad.
4: Október 1917. Rakúšania zvládajú boj aj proti presile. Nemecké posily prichádzajú.
3: Taliansko, vojaci sa vzdávajú. I v rakúsko-uhorskej armáde sa ozýva volanie po nezávislosti.
4: Karol I. sa schádza s Williamom II. Odchádzajú na front zhodnotiť situáciu. Karol I. má strach a chce vyjednávať. William II. Stále sníva o víťazstve. Musia konať, kým sa zapojí Amerika. V pláne je najprv vyradenie Ruska.
5: Zavolajú Lenina. Má primeť Rusov, aby sa z vojny stiahli. Lenin prichádza do Petrohradu a obvinuje kerenského vládu, že predlžuje imperialistické vraždenie. Lenin naštartuje oktobrovú revolúciu. Prvou obeťou je cárska ruská rodina. V Brest-Litovsku začínajú mierové jednanie. Komunisti chcú získať čas. Dúfajú, že sa revolúcia rozšíri do celého sveta. 3 mesiace vyjednávania. Lenin vysiela Trockého, aby potvrdil kapituláciu vo všetkých bodoch.
3: Mierová dohoda je podpísaná 3. marca 1918.
6: Viac ocele do krvi!
4: Teraz je vojna a straničky mosá na bok.
7: Smelí vojaci,
8: zaplechli tým pánem. Pánem, vypadne. Smeľ, ľudia, nenávisť v tebu. A čo len?
9: Človeka naplňaš šialenstvo.
10: Božňa, božňa. taká voľa.

0: Dajte odsek. Odpravením ruských vojnových zajatcov prostredníctvom propagačných prednášok na politické a sociálne témy oživiť medzi ruskými zajatcami ducha priateľstva voči Rakúsku. Odsek. S presvedčením, vyvierajúcim z najhlbšej pravdivosti, možno práve v Rakúsko-Uhorsku Rusov vracajúcich sa domov úprimne ubezpečiť, ako málo naša vlast chcela vojnu, ako veľmi si želala mier. My sme predsa bez tak obetní, baránkovie.
1: Ako? My sme predsa...
0: My sme predsa bez tak obetní, baránkovia. Ľutujeme utrpenie vojnových zajacov, ktoré nepochybne vyplýva z podstaty zajacia ako takého. A že všetky zo strany vojnových zajacov útrpné útrapy v nejakom prípade nespočívali v odpore, pohrdaní, či dokonca v nenávisti voči ruskému národu, ale len v ťažkostiach vojny. Odsek.
2: Pán kapitán, poslušne hlásim, lukovník si žiada správu o vojnových zajatcoch.
0: Nariadenie o propagande? Práve na tom robím.
2: Nie o propagande, ale o tých, čo zomreli od hladu.
0: Jak to? Už zás niekto zomrel od hladu?
2: Jeden Rus, čo spával spolu s dvoma ďalšími na jednej prični. Zomrel od hladu. Keď vstúpil do miestnosti dozorný, ten Rus už bol v rozklade. A tí dvaja ďalší boli takí vyslabnutí, že už nevládali ani vstať, ani nikoho privolať.
3: Deti, vyhýbajte sa, prosím, fámam, ktoré kolujú a podľa možností proti ním vystupujte. Nepriatelia majú zákerný plán vniesť do našich radov zmetok, lenže to sa im nepodarí. Zavrite si uši pred podvratnými rečami o tom, že nemôžeme vytrvať až do úspešného konca a že u nás vládne hlad. A teraz ešte aj otravujú naše ovzdušie. Čo chceš, Gasolderová?
4: Prosím, pán učiteľ, to sa nesmie vôbec dýchať.
3: Sadni si, ty živel, veď ja to nemyslím obrazne, ale doslovne.
4: Prosím, pán učiteľ.
3: Čo chceš, citeterer?
4: Mier.
3: Sadni si, ty trkvas. Tebe prorokujem, že ty skončíš na šibenici, keď raz vkročíš do života. Hanbi sa. A čo je to tam v tretej lavici? Hej, hej, hej, merores.
4: Prosím, pán učiteľ, oco povedal, že už nechce vytrvať, že už nevydrží. Že už je najvyšší čas, aby konečne prišli cudzinci.
3: Ale no tak, vari, chcete, aby sa sem dostali makaróni?
5: Áno, chceli by sme niečo jesť.

0: Na scénu vystúpi optimista doprevádzaný vyrývačom. Optimista vraví: svet sa podujal viesť vojnu pre jednu rodinu, ktorá nestojí ani za deravý groš. Vyrývač:
1: čo si vy myslíte? Čím sa bude líšiť doba pred vojnou a doba po vojne všeobecne vzaté?
0: Optimista: to je preci jednoduché. Pred vojnou sme robili od 8 do 7 a po vojne budeme robiť od 7 do 8. Vyrývač:
1: a kto za to môže? To je preci tak. Britská závisť, francúzska pomstichtivosť, ruská nenávisť nám núčili túto vojnu. No, ja si...

0: Opona Burgtheatru sa pomaly dvíha, na scéne je krajina a po nej sa rúti Balkán Express. Spomaľuje. Vidíme jedálny vozeň, z okien sa vykláňajú obaja vojnoví spravodajcovia, zdá sa, že si pripíjajú. Jeden z nich zvolá. Vojna má v sebe predsa len niečo krásne.
1: Iný obraz. Vyčerpaní utečenci ležia na zľadovatených kameňoch. Rané svetlo odhaľuje vpadnuté bledé tváre, v ktorých sa ešte zračí hrôza prežitej noci. Výkrik. Kôň padá do hlbín. Opäť výkrik ešte prenikavejší. Pohonič sa vrhá za ním. Pri kraji cesty na smrť vyľakaný kôň. Inde zase vôľ s vychlípenými vnútornosťami. Človek s rozstriekanou lebkou. Sprievod sa dá do pohybu. S mŕtvolne bledou tvárou opretá o jedľu sedí sedliačka. Je to tá z údolia Moravy. V náruči malé telíčko bez života, pri jeho hlavke blikoce vosková sviečočka. Zjavenie zmizne.
2: Kapitán Praš stojí pred svojim krytom, celý zastriekaný krvou. Nad hlavou drží hlavu, ktorú nastokol na palicu. Hovorí.
3: Toto je môj prvý talianský zajatec. Ufikol som moju vlastnou žabľou. Svojho prvého ruského zajaca som predtým dal mučiť. Som vysadený na Čechov. Pochádzam zo Štajerského Hradca. Kto mi v Srbsku skrížil cestu, toho som na mieste odbachol. 20 ľudí, vrátane civilov a zajacov, som zabil vlastnými rukami. Najmenej 150 som ich dal zastreliť. Každého vojaka, ktorý sa oneskoril pri útoku alebo sa skryl cez bubnovú paľbu, som vlastnoručne odbachol. Svojich podriadených som vždy bil do tváre. Či už palicou alebo pesťou. No, veľa som pre nich aj urobil. V Srbsku som znásilnil jednu mladú Srbku. Ale potom som ju prenechal vojakom. Na druhý deň som to dievča aj jej matku dal obesiť na zábradlí jedného mosta. Povraz sa pretrhol a dievča ešte živé padlo do vody. Vytiahol som pušku a strieľal som naň dovtedy, kým nezmizlo mŕtve pod vodou. Vždy som si plnil povinnosť až do posledného muža. Vyznamenávali ma a povyšovali. Vždy som bol, kde bolo treba. Vojna si vyžaduje energické sústredenie všetkých síl. Nesmie sa klesať na duchu. Hlavu hore!
2: Zdvihne palicu vyššie. Zjavenie zmizne.
4: Na repnom poli v Čechách. Dve deti nesú detskú truhlu na cintorín. Truhla im spadne. Mŕtvol, ktorá sa dokotúľala do poľa, dovlečú späť k truhle a potom pokračujú vo svojej ceste. Zjavenie zmizne.
5: Vedľa veľkopekárne hrba smetia, špiny a odpadu. Vyhľadované deti hľadajú kôrky. Najdu šrapnel. Hrajú sa s ním. Šrapnel vybuchne. Zjavenie zmizne.
2: Alej obesencov v Novom Sonči. Deti hojdajú a rozkrúcajú mŕtvoly. Zjavenie zmizne.
1: Pred chatrčou vo Volinsku. Sedliak so svojím ovčiarským psom. Po ceste ide okolo vojak a pichne psa bodákom. Zjavenie zmizne.
2: Ženu, ktorá kúpila zemiaky, ubijú ľudia, ktorým sa už nič neušlo. Šliapu po mŕtvole. Zjavenie zmizne.
0: Veľký piatok v jednom parížskom kostole. Strela z dela s dostrelom 120 km prerazí múr a vletí dovnútra. Zjavenie zmizne.
6: Spod zosunutej zeme vyťahujú vojaka. Tvár má zaliatú krvou. Roztvára náruč. Oči má vyjasnuté. Zjavenie zmizne.
2: Dvojitý obraz. Nemecký dôstojník odstrelí francúzskeho zajaca, prosiaceho o život. Francúzsky dôstojník odstrelí nemeckého zajatca, prosiaceho o život. Zjavenie zmizne.
5: Vypálenie Majera Sorel pri Lojso. Upálených 250 ranených, ktorí sa tam nachádzali. Zjavenie zmizne.
4: Flámsko. Vo vyplienenej chatrči sedí pred kotlom plynová maska. Na kolenách jej sedí menšia plynová maska. Zjavenie zmizne.
2: Zima na Asinare. Zajaci vyzliekajú zo šiat kamarátov, ktorí zomreli na choleru. Hladujúci jedia meso tých, čo pomreli hladom. Zjavenie zmizne.
4: Objaví sa kôň, ktorému sa do chrbta krvavo zaril tvar dela. Zjavenie zmizne.
1: Tisíce krížov na zasneženom poli. Zjavenie zmizne.
2: Bojsko. Krátery a jamy. Cestičky pomedzi drôtené prekážky, čo tu ešte zostali.
5: Prichádzajú luxusné autá.
4: Turisti sa v skupinách roztrúsia, fotografujú sa navzájom v hrdinských pózach, pardujú salvy, smejú sa a pokrikujú.
1: Jeden z nich nájde lebku. Nastokne ju na palicu a prináša ju s víťazoslávnym výrazom.
2: Podíde k nemu smutiaci muž, vezme si lebku a pochová ju. Stonanie spiacich. Zjavenie zmizne.

0: Smrť bude let, nenávisť vtip, chudoba kvet. A čo má byť? Svet otravný je všetkým fuk. A my sme my. A my sme tu. Kresťan dá rád nebesám hlas. Človek je kat, len pre ten špás.
1: Novembra na stanicu v Kompeje prichádza špeciálny vlak maršála Focha.
2: V jeho vagóne podpisuje dočasná nemecká vláda prímerie. Nemecko uznáva porážku, zastavenie palby je nastavené na 11. hodinu.
3: Po celom svete vypukne veselie, ktoré akoby malo zmazať desivé čísla historicky prvého masového svetového zabíjania.

0: dne vydání. Horáce noviny pakel, čerstvé noviny, nové zprávy kupujte. 13. decembra W.E. Wilson prichádza do Paríža. Razídea, právo národov na sebaurčenie, dojde ruka v ruke so vznikom nových hraníc. Vzniká spoločnosť národov.
1: Karl Kraus. Posledné dni ľudstva. Epilóg.
2: Posledná noc.
3: Boisko, krátery, kúdoly dymu, bezhviezdna noc.
1: Prichádzajú hyeny. Tancujú nad mŕtvolami.

Spustí sa krvavý dážď.

ste si do nekonečná hlavy roztlkali. Až do konečného víťazstva sme vytrvali. Teraz však vedzte, pred niekoľkými dňami Mars prerušil všetky styky s vami. Všetko sme si rozvážili a rozmysleli a do defenzívy stiahli naše sily. Dnes totiž zničíme vašu planétu a nech ani smrad nezostane tu. Po frontoch a červoch, čo vyliezli z dier a trúfli si pustiť sa do všetkých sfér. A kamkoľvek šľaplali ťažká peta, tam zňavstili tvár a obraz sveta. Týrali zvieratá a po ľuďoch šľapali. Hambu uctievali a úctu trestali. Zlých vykrmili, dobrých zarezali. Vlastnú cťou hlboko pohľadali. Od juhu k severu zločin bol ich tmel. Duch sa im hodil len na vraždenie tieň. Z východu na západ svet okružili a pomstou a dymom povetrie zamorili. Modlitbou si pomohli v lepšom vraždení. Nie od hanby, od krvi boli červení. Rátali s tým, že blížny bude obeť. Na susedovom požiari valili obeť. O jedlo obrali cudzí hlad a na vlastní sa šli sťažovať. Aby sa trochu zohriali, žeravý popol sypali iným na hlavy a zdanili ho a týmto pre nich haslo. Na vlastných hlavách stražili maslo. Plienili, vydierali, klamali ľudí. Zbytočne deň čo deň hltali len vlastné blúdy. Kšeftári, hrdinovia a tráviči, vrhači bomb a bacilonosiči, tí, čo fantáziu z poslednej kože zdrali, tí, čo za stromom číhali na ideály. Hrdianské ciele nie sú dobyvačné, no neváhame, keď si niekto začne. Pre blaho vesmíru a všetkých, čo v ňom žijú, prisvojili sme si vašu koncepciu. Teď ohľade sotva vaša hviezda bliká, lupou sme hľadali vojnového trpaslíka. Po ťažkej skupine

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Posledné dni ľudstva. Podľa drámy Karla Krausa pre rozhlas pripravili Jana Mikuš-Hanzelová a Ján Mikuš. Osoby a obsadenie: učiteľ a kňaz Přemysl Boublík, gróf Martin Horňák, barón František Kovár, kamelot a stand-up komik Juraj Hrčka, kapitán, otec rodiny a vojak Ondrej Kaprálik, fotograf a psychiater Peter Kadlečík, matka Šaleková a pisárka Zuzana Konečná, deti Johana Miklošíková, Elena Mikšíková, Alex Koníček a Michal Andel, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, autor hudby k piesni Hyeny Matúš Wiedermann, spievali Edita Koprivčevič-Boršová a Marek Kundlák. Produkcia Silvia Lukáčová, réžia Ján Mikuš. Vyrobila RTVS 2018.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: Ponúkame vám reláciu Spisovateľ na cestách, literárne rozprávanie o Francúzsku a Švajčiarsku, ktoré v roku 1947 navštívil spisovateľ Dominik Tatarka. Autorsky pripravil Patrik Oriešek.

Človek vykročil zasa do sveta. Ale na cestách, čo sa človek naužíva sveta? Ale najviac zdá sa prázdneho času. V mysli sa obnažuje pred cudzím svetom. Často cíti sa len ako napätá blana bicích tympanov alebo membrána slúchadla. Často mu je, ako by vnímal svet iba jedným zmyslom priestorovým. Človek zívka a chveje sa nad prázdnym priestorom, ktorý nestačil a nikdy ani nestačí zaľudniť svojimi predstavami, osvojiť si ho tak rýchlo, ako rýchlo sa premáva na medzinárodných rýchlikoch a lietadlách. A často mu je, ako keď sa hĺbkový letec s nákladom bomb nabodáva na kostolnú vežu v krajine. Lenže človek na cestách nemá takýto určitý cieľ pred sebou. Vidí seba samého ako cieľ. A ten cieľ ničí v mysli. Vlastný zánik vysnívaný prichodí mu taký ľahký, ako keď vo chvíľach unesenia alebo úzkosti sa mu mimovoľne zastaví dých. V samom výbežku južných hraníc Švajčiarska medzi vychýrenými jazerami Lago di Como a Lago di Maggiore nalialo sa z alpských ľadovcov jazero rovnako vychýrené ako predošlé, jazero v podobe udice na cudzincov Lago di Lugano. Z južného temperamentu, zo stredozemných štiav a vôni z alpských ľadovcov, z modrého vysokého neba, paliem, cyprusov, révy a čečiny, príroda namiešala tu čosi opojné, ako trpké víno Nostrano, ako aperitív Cambrino, alebo dobré jablko, alebo ohnivá Talianka. Celý ticínsky kantón, to je Taliansko plus ľadovce, plus elektrifikované železnice, električky, hotely bez ploštíc a funikuláre, šplhavá električka do vrchov, plus uterák a zrkadlo na záchode. Ale čo spomínam, je farbotlač. Farbotlač prospektov cestovných kancelárií, farbotlač lacných pohľadníc. Modré nebo, modré jazera, slnka do vôle, divokosťou ričiace Alpy na obzore. Naše roztratené kopanice ležia ako na dlani v porovnaní s týmito urviskami. Ľudia tu bývajú v náramných výškach, o samote alebo v krdlíkoch murovaných domov. Polí nie to, sú záhrady, vinice na terasovitých stráňach, sú háje jedlých gaštanov. Každá dedinka má krásny kostol zo zdravého kameňa. A tie veže, kampanily, zázraky proporcií prirodzenej elegancie čnejú goblohe ako útle lody kvetov zakvitnutých belasosťou pod vzdušnými klenbičkami oblokov a poriadnymi zvonmi spiežovými. Kamenné dedinky tvoria drúzy kryštálov.

Švajčiarsko. Čarovná krajina pod Alpami. Jej krásová poéziou sa nechal uniesť nie jeden cestovateľ, nie jeden osamelý pútnik na ceste za poznaním. Jej opalizujúce čaro opantalo aj slovenského spisovateľa Dominika Tatarku, ktorý Švajčiarsko navštívil 2 roky po tragických vojnových kataklizmách v Európe v roku 1947.

Švajčiarsky občan vypracoval svoju krajinu ako košku bernského medveďa. Treba uznať, že ju vypracoval veľmi dôkladne. Na lúkach hladko vykášaných neuvidíte skalku alebo krík. Orná zem čisto, pekne obrobená. Vo viniciach niec skladov skália, miesto medzi natiahli drôt. Velebu Alp už dávno sprístupnili lanovými a ozubenými dráhami a premenili na zdroj príjmov. Pretváranie zeme na umelecké dielo celého národa vidieť všade. Regulované potôčky, mosty, z úctou vymurované a chránené studne, ovocné sady, besiedky, ani nie pestované, ale priam rozmaznávané. Francúzi a švajčiarski Taliani vo svojej vášni tvárniť krajinu sú úctyhodne vynachádzaví a farbistí. S rozkošou pomalujú, čo príde a čo sa dá. Ploty, steny domov, steny fabrík. Pravda, že toto tvárnenie zeme nie je len estetická vec, ale intenzívne a predovšetkým racionálne využívanie pôdy. Ale tieto národy to vedia robiť vkusne, bez pedantérie, bez úzkostlivosti. V porovnaní s nimi Nemci sa zdajú pedantní. Svoju chmúrnu prírodu vyciťujú veľmi správne a jemne. Ich budovy dobre sedia v krajine, lenže z ich pochmúrneho cítenia vyrastajú neraz prízraky. Protikladnosť švajčiarskych miest Bernu a Lucernu v porovnaní s Lozán a Ženevou bie do očí. Podobný rozdiel kričí z porovnania tyrolských a normandských domov. Na nemeckú lúku sa bojí človek vstúpiť.

Napriek tomu, že ticínsky kantón, v ktorom Tatarka strávil počas svojho pobytu vo Švajčiarsku v roku 1947 najviac času, patril k jedným z najchudobnejších švajčiarskych regiónov. Spisovateľ v ňom nezaznamenal prítomnosť povojnovej biedy a neporiadku. Hoci v tomto vysokohorskom kantóne nebolo ani rozľahlých polí, ani priemyslu, v porovnaní so strednou Európou a jej horskými oblastiami bol usporiadaný a čistý. Podrobnejšie pozorovania švajčiarskej krajiny a života ľudí v odľahlých horských dedinách primeli Tatarku k sformulovaniu zaujímavej úvahy. Jej jadrom sa stala reflexia o povahe biedy v spojitosti s charakterom krajiny a pomerom vynaliezavosti a pracovitosti jej obyvateľov.

Človek sa mimovoľne pýta, z čoho tu ľudia žijú. Z cudzineckého ruchu? Z obchodu? Ale boli sme aj v odľahlých dedinách, kde nie to penziónov ani nejakých prírodných alebo umeleckých atrakcií pre cudzincov. Bolo zrejmé, že sa tu žije skromne, ale nikde nebolo vidieť biedu. Veru, bieda nie je javom prírodným, ale spoločenským. Príroda ju nepodmienuje ani v takej miere, v akej by sme si to radi nahovárali. U nás Boce v Nízkych Tatrách sú jedny z najchudobnejších dedín vôbec, ale o biede sa nedá hovoriť a už vôbec nie o špinavej zatuchlosti.

vernej sprievodkyni biedy. Orava, Kysuce, Horná, Trenčianska sú rozhodne bohatšie a sú biednejšie. A sú aj špinavšie. Tam nejedna dedinka je boľavou ranou, ktorú by sme pred cudzincami najradšej vo fáčoch skryli. Keď sa tak človek díva na starobylú francúzsku krajinu, rozličné kraje Švajčiarska, vidí, že tieto krajiny sú veľkým, úctyhodným, nesmrteľným dielom celého národa. A človek sa pýta, akí sme my vlastenci? Máme svoju vlasť, pravdaže krásnu, jedinečnú vo svojej prírodnej rozmanitosti, ale máme ju stále v stave prírodnej suroviny, máme ju iba hmlistú a neurčitú. Cesty a lúky, stromoradia, polia a dedinky čakajú na svojich tvorcov, na celé pokolenia vlastencov, umelcov umu a rúk, milencov rodnej krajiny.

Celkovo švajčiarska krajina slovenského spisovateľa očarila. Neboli to však len prírodné krásy a kultúrne pamiatky, estetická a remeselná zručnosť pretavená do jemne prepracovanej infraštruktúry krajiny, čo Tatarku vo Švajčiarsku najväčšmi uchvátilo. Na tejto malej alpskej krajine ho zaujala predovšetkým precíznosť jej obyvateľov pri napĺňaní rozličných ekonomických cieľov a rýchlom hospodárskom a technologickom pokroku, ktorý s nimi úzko súvisel. Surovosť, neopracovanosť prírodnej krajiny, ktorá bola podľa Tatarku typická pre Slovensko, tu po stáročnej estetizácii a skultúrňovaní prostredia prešla do ďalšej fázy – subtilnej racionalizácie a industrializácie, a to navyše v 40. rokoch minulého storočia s nevídaným zreteľom na ekologické myslenie a starostlivosť o životné prostredie.

Racionalizácia, mechanizácia, elektrifikácia, industrializácia sa ďalej zdokonalujú. Švajčiarsky občan sa naučil vidieť v kuse odhodeného železa množstvo práce, ktoré sa dá ďalej zmnožiť. Kus železa premeniť na kus ocele a z ocele narobiť drobulinké, čo najmenšie ozubené kolieska a z koliesok hodinky značky Longines. V duchu racionalizácie chodia elektrické vlaky s takou presnosťou, že si podľa nich môžete i hodinky nariadiť. V tom istom duchu racionalizácie vlaky sú vybavené tachometrami, aby ste si kontrolovali predpísanú rýchlosť pohybu a aby ste vlak nepredbiehali ani v myšlienkach. V električkách sú košíčky na použité lístky, sú popolníčky. Je návod, že dvojkrídlové zasunovacie dvere máte, prosím, zatvárať za obe kľuky. Cestujúci sa upozorňuje, že nemá vyhadzovať ťažké predmety. V hotelových izbách nájdete všetko, čo môžete potrebovať. Sú tu veľké zrkadlá, môžete sa v nich pozorovať, poľutovať sa alebo sa obdivovať. Okrem zrkadiel na dívanie, z dlhej chvíle sú zrkadlá na holenie. Na nich je prilepené zdvorilé upozornenie, aby ste si po holení neosušovali žiletku do úteráka. Mohli by ste ho poškodiť, ale do pijavého papiera. Už tak veru, všetky veci, upozornenia a návody priučajú vás rozumnosti a každý raz vás zahambia, keď máte svojvoľné vrtochy. Spriečiť sa nemožno ani v mysli. Všetky tieto predmety dennej ľudskej potreby sú rozumné, ba priam stelesňujú ducha tejto racionalizácie. Pohodiť cestovný lístok, odklepnúť na zem popol z cigarety, utrieť si žiletku namiesto do pijavého papiera do úteráka, to je tu nemožné, nerozumné, barbarské. Racionalizácia koluje v mysli i v krvnom obehu. Racionalizuje všetko, hlavu i srdce, čistí všetko, morduje všetko čistotou, dláždice na záchodoch, kvetinové hriadky, platany pri cestách i vtáctvo nebe.

Ženeve sa Tatarkovi zacnilo za Francúzskom. Unavený abstraktným poriadkom, švajčiarskou úslužnosťou, racionalitou a pohotovosťou pri riešení každodenných problémov, zatúžil spisovateľ po Paríži, po veľkomeste, v ktorom pred vojnou strávil študentské roky a ktorému neskôr venoval celú jednu knihu, novelu Prútené kreslá. Jej hlavným hrdinom je slovenský študent Bartolomej Slzička, ktorému nechýbajú Tatarkové autobiografické črty. Spomienky na šťastné obdobie, na obdobie mladosti strávenej v Paríži, na Sorbonskej univerzite a v chudobných, ale o to veselších študentských štvrtiach doľahli na Tatarku s naliehavou silou. A hraničný prechod s Francúzskom bol na dosah. Stačilo len docestovať električkou do Anema, prejsť peši cez hranicu a nastúpiť do parížského rýchlika.

0: Paríž. Ale Paríž a najmä Montmartre bol zaplavený Američanmi a čiernymi obchodníkmi. Všetko pracuje pre nich, nevestince a zábavné podniky. Všetko sa platí cudzími valutami i láska. Umelá, vyumelkovaná i ozajstná nádhera. Toto je Paríž? Nepozdával sa mi. Ako nad priepasnou hlbočinou vírila v ňom pena. Bolo vidieť iba tú špinavú penu. Človek, ktorý miloval Paríž pred vojnou, nemal sa tu čoho zachytiť.
1: Povojnový Paríž Tatarku sklamal. Nenašiel tu nič z toho, čo si pamätal z minulosti. Rany na tvári veľkomesta sa ešte nestihli zahojiť a už sa rysovali ďalšie. Medzivojnové hlavné mesto sveta kultúry, umenia a zábavy sa premenilo na veľký orientálny bazár, na ktorom prekvital čierny obchod a nelegálne transakcie. Mesto zaplavili víťazní Američania, okolo ktorých sa sústredil hospodársky a kultúrny život mesta. Voľakedy hrdý, aristokraticko-avantgardný Paríž sa podriadoval ich plebejským požiadavkám a kúpnej sile. Tatarka v Paríži dlho nevydržal. Po niekoľkých dňoch odcestoval na západ k moru. I tu však narazil iba na spúšť a dezilúziu.

Nádheru francúzskeho pobrežia pri Truví a Doví vidí človek rozzevenými dierami domov, veží a vežičiek, pozoruje ho ponad strhnuté strechy, ponad strašne rozrumené dediny a kúpeľné mestečka. Z hladkého horizontu moračnejú kríže, kríže s ťažňou potopených lodí. V departamente Calvados v obci Hermanville 5. júna 1944 o 11. v noci spojeneckí vojaci prvý raz zastali na suchej zemi na pôde sladkej Francie. Ťažko si predstaviť, ako veľmoci vykročili na pobrežie a ako po ňom kráčali. Tu zmeravela zem, tu zostala trčať na pobreží i v mori, tak povediac, na večnú pamiatku. Umrtvená zem, dokaličené domy, dokaličená nádhera. Toto pobrežie je i teraz vlhké od potu hrôzy a ničenia. Hermanville, potopené a dostrieľané lode a vraky lodí tvoria móla improvizovaného pobrežia do polkruhu v mori. Ďaleko na obzore vyčnievajú kríže. Tam ležia pochované, morom obliehané lode. Tam sa potopili v rozpútanom pekle zúrivého mora, zúrivej paľby tisíce vojakov. More stúpa, more sa večne navracia. Len tie lode stoja. Stoja a plávajú do nekonečna na vlne.

Rozdiel medzi neutrálnym Švajčiarskom, ktoré najstrašnejšia a najničivejšia vojna v histórii ľudstva šťastne obišla, a okupovaným Francúzskom je aj 2 roky po vojne kontrastný. Tatarka zdrvený pohľadom na zničenú francúzsku krajinu trpne od hrôzy a úžasu. Prechádza rozsýpajúcimi sa normandskými dedinami, plážami nasiaknutými krvou kanadských a amerických vojakov, poľami, v ktorých sa rozpadávali nemecké bunkre a obojživelné motorové vozidlá spojencov. Unavený silnými vizuálnymi vnemami krajiny, ovládnutej deštrukciou, premýšľa o zmysle utrpenia, o odvahe i strachu a o cene, ktorá sa platí za slobodu. O ranách, ktoré dodnes bolia, ale zrastajú sa. O porážkach a výhrach, z ktorých vyrastá a formuje sa nové povojnové Francúzsko.

Podobne ako Ermanovi vyzerajú aj ostatné pobrežné dediny. Ale najponurejší je malý prístav, bezvýznamný prístavček Aromanche, brána spojeneckej invázie. Na pobreží a hlboko na suchej zemi pevnostky s ochranným sfarbením a fasádami normandských víl. Rozstrieľané. Dodnes od pamätných dní invázie bez prestania útočí iba more. Duto čaká v bruchách lodí, ohlodáva hrdzavé železo. Z tých rán zničenej krajiny, z rán zničených pokladov, z rán víťazstva v prvej svetovej vojne, z rán tohto druhého víťazstva krváca dnešné Francúzsko. Na jeho zoslabenom tele priživujú sa krvilační čierni obchodníci. Od týchto hrôz ustrnulo čosi, ale zostal mrazivý des, kde si hlboko vo vedomí dnešného pokolenia Francúzov.

Človek vykročil zasa do sveta. Ale na cestách, čo sa človek naužíva sveta? Ale najviac dá sa prázdneho času. V mysli sa obnažuje pred cudzím svetom. Často cíti sa len ako napätá blana bicích tympanov alebo ako membrána slúchadla. Často mu je, ako by vnímal svet iba jedným zmyslom, priestorovým. Človek zívka a chveje sa nad prázdnym priestorom, ktorý nestačil a nikdy ani nestačí zaľudniť svojimi predstavami, osvojiť si ho tak rýchlo, ako rýchlo sa premáva na medzinárodných rýchlikoch a lietadlách. A často mu je, ako keď sa hĺbkový letec s nákladom bomb nabodáva na kostolnú vežu v krajine. Lenže človek na cestách nemá takýto určitý cieľ pred sebou. Vidí seba samého ako cieľ. A ten cieľ ničí v mysli. Vlastný zánik, vysnívaný, prichodí mu taký ľahký, ako keď vo chvíľach unesenia alebo úzkosti sa mu mimovoľne zastaví dých.

0: čítaní na pokračovanie ste počúvali literárne pásmo Spisovateľ na cestách, v ktorom Dominik Tatarka priblížil svoje nielen cestopisné dojmy z návštevy Francúzska a Švajčiarska. Autorsky pripravil Patrik Oriešek. Účinkovali Olga Solárová a Vladimír Minarovič. Zvuk Peter Daniška. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Redakčne a realizačne pripravil v roku 2009 Vladimír Hanuliak.
1: Počúvate rádio Litera.

vankúša, poznám, čo iné netušia. Vo vôni pokosených tráv, v odrazoch nedopitých káv, poznám, čo žiadna netuší, tvoj jemný parfém vo vzduší a na zrkadle

z našich jabloní, ako ma berieš do dlaní. Viem jediná zo všetkých dám, že plačeš iba keď si sám, keď ťa hriech sveta pritlačí a kľačíš bosý v bodľačí navzdory tvrdo.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie dve hodiny vysielania Rádia Litera budú patriť spomienke na literárnu vedkyňu Martu Součkovú, ktorá zanechala v literárnom prostredí nezmazateľnú stopu a po svojom náhlom odchode 12. augusta 2026 nám v literárnom, kultúrnom i akademickom prostredí veľmi chýba. Táto smutná správa zvlášť zasiahla aj naše rádio. Monika Zumríková-Kekeliáková, jedna z redaktoriek a dramaturgičiek Rádia Litera, poznala Martu Součkovú od svojich doktorandských začiatkov a neskôr aj z viacerých vzájomných literárno-vedných spoluprác. Marta Součková dokázala okolo seba vytvárať kvalitné odborné kruhy, schopné viesť novú a hĺbkovú reflexiu predovšetkým o súčasnej slovenskej literatúre po roku 1989. V pamäti našej dramaturgičky zostane navždy ako mimoriadne precízna editorka jej vlastných štúdií a recenzií, ale aj ako veľmi podporný a mimoriadne srdečný človek. V Rádiu Litera si Martu Součkovú pripomenieme takmer hodinovým rozhovorom, ktorý v roku 2018 pripravil s autorkou Robert Šedivý. V závere dvojhodinovky si budete môcť príjemne oddýchnuť pri rozprávkovej hre